0: nào? Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Whitmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của Doanh nhân Sài Gòn ASEAN, và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ, họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi, và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu, và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Whitmore. Whitmore có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó, mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu, khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
1: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
0: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
1: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
0: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, là phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ, trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác, như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê, và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta, cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động về cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi, vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta, thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Năm 2017 thì chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Dạ đúng rồi,
1: không
0: thị trường truyền thống. Thì lúc đó tụng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi. Nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc? Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường, bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam

0: chúng ta đang bị mắc phải là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mixmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt, chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong hiệp hội doanh nhân châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Dạ, franchise.
1: Bán cái, franchise, licensing, franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Mixmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Mixmore nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây. Còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào, doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh nhân kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mixmore ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã hứa hẹn cách đây khoảng chừng 30 phút, chúng ta sẽ cùng quay lại với những trận đấu trong khuôn khổ của vòng bảng World Cup 2026. Và trận đấu mà chúng tôi chuẩn bị chuyển tới quý vị và các bạn là cuộc đối đầu giữa Brazil và Haiti. Và chúng tôi, các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, vẫn là cặp bình luận viên Việt Anh Thành Lương, sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một trong những trận cầu được hứa hẹn chờ đợi nhất. Brazil, ứng cử viên vô địch của World Cup 2026, sẽ thi đấu như thế nào trước một đối thủ được xem như là một gương mặt mới của World Cup lần này, Haiti, sau khi cao thủ Brazil đã có một màn trình diễn nhọc nhằn trước cao thủ Maroc và chỉ có một kết quả hòa một đều, thậm chí là còn bị dẫn trước. Nếu không nhờ có cú nã đại bác, nếu như không có một khoảnh khắc thăng hoa của Vinicius Junior, thì liệu là cao thủ Brazil có được một điểm hay không? Ngày hôm nay khi phải đối đầu với một Haiti dù đã để thua trước Scotland với tỷ số 0-1 ở trận đầu ra quân, nhưng vẫn chứng minh được khả năng phòng ngự kỷ luật và sẵn sàng chơi phản công, thì Brazil sẽ thể hiện như thế nào? Ở trận đấu ngày hôm nay, trao đổi xuất phát của các thủ Brazil, huấn luyện viên Ancelotti vẫn còn được người hâm mộ bóng đá Việt Nam gọi với một cái tên kính trọng, đó là Don Caleto. Có hai sự thay đổi người. Một sự thay đổi người ở hàng phòng ngự, đó là Danilo được tung vào sân ngay từ đầu để thay cho Roger Ibanez, cầu thủ đang chơi tại Saudi Pro League. Và người thứ hai đó là Mathieu Cunha, sẽ chơi thay cho Igor Thiago ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Chỉ có điều, chúng ta đều biết Mathieu Cunha không phải là một tiền đạo số 9 điển hình, mà anh là một tiền đạo ảo, có thể chơi ở vị trí hậu công, có thể chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái. Và ngày hôm nay anh sẽ chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công của đội tuyển Brazil. Sự kết nối giữa Mathieu Cunha cùng với Rafinha, Vinicius, những cầu thủ đang chơi tại La Liga như thế nào? Trong ít phút nữa chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn sự kết hợp đó. Còn bây giờ trở lại với những diễn biến ở trên sân. Sân đấu này là sân Lincoln Financial Field ở thành phố Philadelphia của nước Mỹ. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu hôm nay là tổ trọng tài người Tây Ban Nha. Trọng tài chính là ông, cái tên này hơi dài, mà lại còn có một cái tên kép, cả đệm cũng như là họ đều giống nhau, Alejandro Hernandez, người Tây Ban Nha. Trợ lý cho ông Alejandro Hernandez là các ông José Enrique Naranjo Pérez, nên quá dài. Trợ lý thứ hai là ông Diego Sanchez Rojo, cũng người Tây Ban Nha. Trọng tài thứ tư là ông

Sandro Scherrer của Thụy Sĩ, trợ lý cho trọng tài thứ tư cũng là một người Thụy Sĩ là ông Stefan de Almeida. Trọng tài VAR là một trọng tài người Tây Ban Nha, và nói đến Tây Ban Nha thì chúng ta lại cảm giác là có một sự dài dòng không hề nhẹ. Ông Carlos Del Cerro Grande, người Tây Ban Nha, trợ lý cho trọng tài VAR là ông Willy de la Jotte, người Pháp, và trợ lý cho trọng tài de la Jotte là ông Mahmoud Assour, trọng tài người Ai Cập. Lúc này thì cầu thủ của hai đội, 26 cầu thủ của Brazil và 26 cầu thủ của Haiti, cùng với tổ trọng tài chỉ có 4 trọng tài làm nhiệm vụ ở trên sân thôi. Còn tổ trọng tài VAR thì đương nhiên sẽ ngồi ở trong studio, đã tiến ra vòng tròn trung tâm để chuẩn bị tiến hành lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia Brazil và Haiti. Bây giờ là lễ cử hành quốc ca của Brazil.

Trên sân vận động vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Brazil và thông qua màn hình chúng tôi cũng thấy các cầu thủ Brazil hát quốc ca với một niềm khát khao và nhiệt huyết cống hiến. Sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Haiti.

trên sân vận động vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Brazil và Haiti. Quý vị và các bạn đang theo dõi những diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti, và công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott hân hạnh đồng hành cùng với các chương trình tường thuật các trận đấu chôn cổ của World Cup 2026 với Đài Tiếng nói Việt Nam. Trên sân vận động chúng ta vừa nghe những âm hưởng của hai bản quốc ca Brazil và quốc ca Haiti với những giai điệu có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi quốc ca của Brazil mang âm hưởng hào hùng với một tinh thần tự do và nét nhạc nhanh tươi mới, thì quốc ca của Haiti được sáng tác vào năm 1903 để kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Haiti. Bài hát khá là hùng tráng và nó thể hiện tinh thần đoàn kết cũng như là sự bất khuất của người dân đảo quốc Caribe.

0: Lúc này ở trên sân, các cầu thủ Brazil là những người chủ động tiến sang để bắt tay với tổ trọng tài và cầu thủ Haiti. Điểm xuất phát của cầu thủ Brazil ở trận đấu ngày hôm nay như chúng tôi đã giới thiệu, có hai sự thay đổi ở hàng phòng ngự và trên hàng công. Họ ra quân với sơ đồ là 4-2-3-1, gồm có thủ môn số 1 Alisson, cao vệ số 13 Danilo đã thay cho Roger Ibanez, số 4 Marquinhos, số 3 Gabriel, số 16 Douglas Santos. Hai tiền vệ đánh chặn vẫn như thường lệ là số 8 Bruno Guimarães và số 5 Casemiro. Hai cầu thủ đều đang chơi ở Premier League. Ba tiền vệ công là số 11 Rafinha, số 20 Lucas Paqueta, cầu thủ đã không chịu được áp lực tâm lý sau vụ điều tra về việc chơi cá độ khi còn chơi ở West Ham, đã trở về để thi đấu cho câu lạc bộ Botafogo ở giải Brazil. Ở hành lang cánh trái là Vinicius Junior mang áo số 7, chơi vị trí mũi nhọn là cầu thủ mang áo số 9 Matheus Cunha. Cunha thì cổ động viên Việt Nam chắc là ai cũng biết, và đặc biệt là với cổ động viên của cộng đồng câu lạc bộ, những người mà không cần nói tên thì cũng biết là cộng đồng cổ động viên đông nhất Việt Nam và có lẽ cũng là đông nhất thế giới là câu lạc bộ nào đấy. Đội xuất phát của các thủ Haiti ở trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn số 1 Placid. Đây là một thủ môn có hình thể rất cơ bắp, mặc dù chiều cao cũng không lấy gì làm quá nổi trội, anh cao 1m86. Cao vệ gồm có số 8 Experience, số 5 De Croix, số 22 Duverner, số 4 AD, số 2 Arcus. Bốn tiền vệ gồm có số 15 Providence, số 10 Belagat. Belagat là cầu thủ đang chơi ở giải Anh trước đây cho câu lạc bộ Wolverhampton Premier League, nhưng bây giờ thì Wolverhampton đã xuống hạng và mùa sau sẽ chơi ở giải hạng nhất. Số 17 Jean-Jacques, đây là cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Scotland. Trận này thì anh được vào sân ngay từ đầu. Số 21 Casimir, và chơi vị trí mũi nhọn là tiền đạo mang áo số 20 Pierrot. Như vậy là trong đội hình xuất phát của cao thủ Haiti ở trận đấu ngày hôm nay, nhìn sơ qua cũng có ít nhất là 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đầu ra quân gặp Scotland. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đang đứng thành vòng tròn nhỏ ở bên phần sân của mình để pep talk. Về mặt lối chơi, các cầu thủ Brazil sẽ là đội được kỳ vọng chơi build up và xây dựng tấn công từ bên phần sân nhà với bộ đôi trung vệ Marquinhos và Gabriel làm điểm xuất phát. Hai hậu vệ Danilo và Santos sẽ dâng cao để tạo ưu thế số lượng ở tuyến giữa. Casemiro và Guimarães vẫn đóng vai trò bản lề, phân phối bóng, bảo vệ vùng chuyển tiếp. Hàng công chủ yếu sẽ trông chờ vào Rafinha và Vinicius với khả năng xuyên phá. Còn chúng ta chờ xem là sự kết nối giữa Paqueta với Matheus Cunha là như thế nào. Cunha nhiều khả năng sẽ lùi về để tạo sự kết nối tam giác với Paqueta, Vinicius ở lệch trái với Rafinha, Paqueta ở lệch phải. Chìa khóa trong lối chơi của các thủ Brazil có lẽ sẽ nằm ở Paqueta, thành bởi Paqueta và bại cũng bởi Paqueta chứ không phải là Cunha. Như vậy là hiệp một của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp một của trận này, các thủ Brazil ra quân với trang phục màu xanh nước biển. Đây là màu áo của đội bóng khi thi đấu trên sân khách, có lẽ có một chút phong thủy gì đó. Khi trận đầu ra quân, các thủ Brazil đã chơi không tốt. Ở trận này họ không còn mặc chiếc áo vàng xanh gây ám ảnh cũng như là áp lực về mặt tâm lý nữa. Trong khi đó thì các thủ Haiti vẫn chơi với trang phục màu trắng. Ở trong hiệp một này, các thủ Brazil sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải, còn các thủ Haiti bảo vệ phần sân bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A.
1: Bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Brazil. Đường chuyền về của Vinicius, anh trả bóng từ trung lộ trách sang bên phía cánh phải, và hàng phòng ngự của Brazil đang là những người kiểm soát bóng trên sân. Những tình huống tranh chấp bóng tương đối quyết liệt, nhưng bây giờ thì Brazil đã đưa được bóng vào khu vực trung lộ rồi. Một pha phối hợp nhưng trước mặt họ

một hàng rào quá đông các cầu thủ áo trắng đã có va chạm và lỗi thuộc về Brazil. Pha phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 8. Một tình huống mà cầu thủ của cả hai bên đều lao vào nhau và tranh chấp với số đông. Một tình huống tương đối lộn xộn và experience. Mọi người đã bị phạm lỗi. Bây giờ các cầu thủ Haiti là những người thực hiện quả đá phạt từ bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở về cho Placid. Placid mở bóng nhẹ nhàng chếch sang bên phía cánh phải. Designer. Bây giờ thì anh bấm bóng sang phần sân của Brazil và các cầu thủ Haiti đang tìm cách xuống bóng hành lang bên phía cánh phải. Hậu vệ của Brazil vừa rồi đã che chắn để bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Đó là pha che chắn của Gabriel và bây giờ thì các cầu thủ Brazil sẽ được hưởng một quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Bóng vừa được trả ngược trở lại cho các trung vệ và bây giờ mở sang bên phía cánh phải để tấn công. Vinicius, anh đổ vật ra sân sau tình huống va chạm với cầu thủ của Haiti và trọng tài đã cắt còi. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Brazil với điểm đặt bóng ngay phía trên đường trung tâm. Người đã phạm lỗi với Vinicius ở pha tranh chấp bóng vừa rồi là Jean-Jacques. Vinicius lại thêm một cầu thủ áo xanh nữa nằm sân và lại là Jean-Jacques. Hai tình huống tranh chấp bóng liên tiếp và số 17 của đội tuyển Haiti đã khiến cho hai cầu thủ của Brazil nằm ở trên sân. Sau Jean-Jacques thì đến Santos, sau Vinicius là Santos và các cầu thủ Brazil lại thực hiện quả đá phạt gần như là đúng vị trí đó. Bây giờ thì bóng đã được đưa vào trước khu vực 16m50 và ngay lập tức trọng tài đã cắt cờ. Paqueta đã rơi vào thế vượt vị và các cầu thủ Haiti được hưởng và đã phát lên. Như vậy là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Akus, cầu thủ áo số 2 bên phía Haiti. Placid thì đang băng ra khỏi vòng 16m50. Anh sẽ là người thực hiện quả đá phạt này cho các cầu thủ Haiti với điểm đặt bóng ngay gần khu cấm địa. Đó là một pha phối hợp ở cự ly gần. Duvernay bóng lại được trả về cho Palacid. Bây giờ thì Palacid phát bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Brazil, check ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Brazil đã cắt được bóng rồi. Casemiro phối hợp với đồng đội của mình nhận lại bóng và bây giờ là đường chuyền dài vượt tuyến. Bóng đi quá mạnh. Vừa rồi là pha bóng để cho Rafinha di chuyển. Nhân đầu đội đã chuyển thừa lực và bóng đi thẳng ra bên ngoài đường ngang. 5 phút đầu tiên của trận đấu trôi qua. Tỷ số vào lúc này đang là 0-0. Một thế trận cũng không quá chênh lệch nhiều về phía các cầu thủ Brazil, mặc dù họ kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn. Đội bóng trắng không ngần ngại ở những tình huống tranh chấp tay đôi và những pha phạm lỗi để hạn chế. Như vậy là thủ môn Placid vừa rồi đã phạm luật và anh đã quá chần chừ trong việc phát bóng lên từ vạch 5m50. Quá 8 giây và trọng tài cho các cầu thủ Brazil được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải đường tấn công. Lỗi rất không đáng có của thủ môn bên phía Haiti. Bóng được đưa vào vòng cấm địa. Casemiro là người băng vào dứt điểm bằng đầu nhưng các cầu thủ Haiti đã phá được bóng lên khu vực giữa sân. Brazil dễ dàng thu hồi bóng. Và bây giờ thì họ triển khai bóng chếch sang bên phía cánh trái. Bóng vượt qua chân của Santos trước khi trở lại khu vực trung lộ. Paqueta chuyền bóng về cho Marquinhos. Và bây giờ là Santos có bóng ở bên phía cánh trái. Anh không phối hợp lên phía trên cho Vinicius mà trả bóng ngược trở về. Lại là các cầu thủ hàng phòng ngự. Bây giờ là đường chuyền dài vượt tuyến.

0: Một lần nữa bóng lại đi lên hơi mạnh và Rafinha vẫn không thể theo kịp đường truyền. Cho dù chuẩn xác thêm tình trước một chút. Pha chạm bóng của Rafinha đã đưa bóng ra bên ngoài để một dọc ngay gần khu vực cột cờ góc. Và các cầu thủ Haiti vừa thực hiện quả ném biên. Duvernier. Các cầu thủ Haiti kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà và triển khai bóng qua đường trung tâm. Một tình huống phối hợp ở bên phía cánh phải, bóng được đưa vào trong cho cầu thủ áo số 21 xâm nhập vào 16m50. Đường truyền cuối cùng đã đưa bóng đi quá sâu. Providence đã không thể theo kịp đội bóng. Và trong khu cấm địa, Becker đã băng lên bắt gọn. Bóng đang được chậm rãi triển khai lên phía trên. Các cầu thủ phòng ngự Santos, Vinicius đã trả bóng ngược trở về Marquinhos.
1: Cầu thủ Brazil đang triển khai bóng chậm và cũng không đẩy cao nhịp độ trận đấu. Vẫn là những phút mà cầu thủ Brazil đang chơi thăm dò cách tiếp cận trận đấu, số đông và hệ thống phòng ngự lùi sâu với hai lớp người của các cầu thủ Haiti là như thế nào. Vinicius bây giờ tăng tốc ở hành lang bên phía cánh trái, anh vẫn nỗ lực khống chế được bóng. Đi bóng vào trong thì đã có một pha ngăn cản của AD. Và cuối cùng là tình huống phá bóng của Jean-Jacques. Bóng lại đập vào người cầu thủ của Brazil đi hết được bên ngang. Bây giờ chúng ta chờ xem là thủ thành Placid sẽ xử lý như thế nào với quy định 8 giây ít phút trước thì anh đã phạm lỗi. Có thể nói như chúng tôi đã từng đề cập ở trong trận đấu giữa Haiti với Scotland, nhắc tới tên Placid thì người ta lại nhớ tới bộ phim kinh dị hài hước. Vâng, đã kinh dị lại còn hài hước của Mỹ. Và đó là bộ phim Hồ Placid. Từ bộ phim ban đầu trong thập niên 90 đó thì sau này nó đã trở thành một dòng phim mà thu hút và cũng có những cộng đồng người hâm mộ riêng, cũng giống như là cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Từ đầu tiên là con cá sấu ăn thịt người thì bây giờ nó đã trở thành nhện, rồi cá voi ăn thịt người, rồi đủ các loại động vật ăn thịt người. Và nói vui như vậy bởi vì diễn biến của một trận đấu lúc này đang có một chút hơi nghiêng về cầu thủ Brazil, nhưng họ cũng đang chơi thăm dò và bởi vậy cho nên là nhịp độ của trận đấu không nhanh, cũng chưa có gì bắt mắt, cũng chưa có gì thực sự hấp dẫn, hoàn toàn khác so với những âm thanh mà các bạn đang nghe qua đài. Thì có thể thấy là cực kỳ sôi động, cực kỳ là cuồng nhiệt, rất là phấn khích. Chỉ có điều đó là sự phấn khích của các cổ động viên ở trên sân. Trải nghiệm ở trên sân thì bao giờ cũng có lẽ là khác hơn rất nhiều và thú vị hơn rất nhiều. Vâng, ở trên sân bây giờ sự thú vị là đang dành cho cao thủ Haiti chứ không phải là Brazil. Haiti ở những phút vừa qua liên tục giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi và có những pha chuyển trạng thái tốt. Bây giờ trên sân thì Belgrade vừa có một pha treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Bóng đập vào người của Casemiro đi ra ngoài đường biên ngang và bây giờ là một quả ném biên của Arcus. Arcus phối hợp cùng với đồng đội của mình Casemiro. Bóng ở trong chân của Casemiro, Casemiro trả bóng lại cho Jean-Jacques. Và cuối cùng thì anh trả bóng về chẳng việc gì phải vội vàng cùng với Ade. Ade mở trách trái cho Dan Crouch. Dan Crouch trả vào trong trung lộ cho Ade. Bóng được cao thủ Haiti phát triển sang bên phía cánh phải nhưng đã hơi mạnh so với đà di chuyển của Casemiro. Bóng đi ra thẳng ngoài biên. Santos trả bóng về cho Gabriel và bây giờ chuyền lên cho Marquinhos. Marquinhos mở sang phải cho Danilo. Có thể nói là sự xuất hiện của những cái tên như Danilo hay là Santos, những người chơi ở vị trí hậu vệ biên, đã khiến cho cộng đồng cổ động viên của Brazil ở trên các nền tảng như là Reddit hay là X, trước đây là Twitter đấy ạ, và Facebook là nổi sóng. Người ta đặt dấu hỏi về việc là bóng đá Brazil phải chăng là đã thu chồn hết tài năng hay sao mà vẫn còn có những cái tên như là Danilo hay là Santos xuất hiện ở hai bên cánh. Tất nhiên chúng ta đều hiểu là các huấn luyện viên Brazil online, cũng giống như người ta đã nói rằng là ở Brazil 95% mỗi một cổ động viên thì đều là một huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia. Rất nhiều những ý kiến bàn ra bàn vào. Dù Don Carleto có nghe hay không thì dẫu sao nó cũng là một áp lực cực kỳ lớn. Đặc biệt là trong bối cảnh Brazil chỉ có một...

0: trận hòa như thua trước các thủ Maroc. Bây giờ trên sân, Danilo lại đang có bóng, anh chuyền nhẹ lên cho Rafinha. Rafinha không thể vượt qua được hậu vệ biên của Haiti, nhưng vẫn là các thủ Brazil đang không chế bóng. Bóng được đẩy sâu vào trong, đây rồi, tỷ số là 1-0 nghiêng về các thủ Brazil, và người ghi bàn đó là Rafinha. Một pha lốp bóng của Lucas Paqueta cho Rafinha băng xuống. Không, như vậy là bàn thắng không được công nhận. Vâng, bàn thắng không được công nhận. Một khoảnh khắc bùng nổ, vỡ hòa cảm xúc nhưng mà hụt của các cổ động viên Brazil. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị, và Rafinha sau một khoảnh khắc phấn khích thì anh cũng đã nguội lạnh trở lại. Dẫu sao thì cao thủ Brazil đã phát đi một thông điệp, gửi đi một lời cảnh báo. Một lời cảnh báo có thời gian để cho các cầu thủ Haiti chuẩn bị, rằng chúng tôi sắp sửa tấn công, rằng chúng tôi rất muốn ghi bàn, và chúng tôi đã ghi được bàn, chỉ có điều nó không được công nhận. Bây giờ Marquinhos đang triển khai bóng lên phía trước, chuyền vào trong. Như chúng tôi đã nói, cặp trung vệ Marquinhos và Gabriel sẽ là điểm xuất phát ban đầu trong những pha build up của các thủ Brazil. Bây giờ bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Rafinha. Nếu như ở trận đấu trước, Vinicius thường là nơi được nhồi bóng, thì bây giờ ở trong trận đấu này đó là Rafinha. Lại một lần nữa việt vị mất trời. Trong chưa đầy 15 phút đã có hai tình huống việt vị của các thủ Brazil, và Rafinha thì đang phản ứng. Không biết là phản ứng với trợ lý trọng tài hay là phản ứng với các đồng đội khi chuyền bóng quá chậm khiến cho anh bị đẩy vào thế việt vị. Bây giờ thì thủ môn Placid với chiều cao 1m81, chúng tôi xin được bình chính là anh cao 1m81 thôi chứ không phải là 1m86, thực hiện pha phát bóng dài, và như thường lệ bóng lại trở về chân của các thủ Brazil. Thực sự là khi nhìn các cầu thủ Brazil thế hệ 2026 này thi đấu, người ta rất dễ có sự so sánh với thế hệ 2002, với những cầu thủ như là Ronaldo, Rivaldo, rồi Denison, rồi Ronaldinho, rồi Kaká xuất hiện, rồi Roberto Carlos, rồi Cafu. Những con người ấy thi đấu, và nó khiến cho đội tuyển Brazil khi đến đất Hàn và Nhật Bản ngay lập tức từ đầu đã trở thành ứng cử viên vô địch, miễn bàn cãi. Nhưng lúc này nếu nói Brazil là ứng cử viên vô địch thì vẫn còn có những cái nhăn mày và không thực sự tin tưởng. Lúc này ở trên màn hình, tổ trọng tài VAR đang chiếu lại hình ảnh 3D. Thực sự là Rafinha đã ở tư thế việt vị một nửa thân. Cao thủ Haiti trả bóng về cho thủ môn Placid, mở bóng sang bên phía cánh phải cho AD. AD đẩy bóng lên cho đồng đội của mình Arcus. Bóng trở về chân của cầu thủ Brazil đó là Paqueta. Paqueta nỗ lực đi bóng qua Arcus nhưng AD đã phá bóng ra ngoài biên. Bóng bây giờ trả về cho Casemiro. Anh trả về cho Marquinhos, mở sang phải cho Danilo, và tiếp đó là Rafinha. Rafinha cắt vào trong trung lộ, hành lang trong rồi, tỉa bóng đi. Tỉa bóng thì đã quá chậm, đáng nhẽ hai nhịp trước đó anh chuyền bóng thì không sao. Nhưng tới nhịp thứ ba anh mới chuyền thì bóng đập vào người của Bellingham. Và cuối cùng là một đường chuyền nhồi sâu vào trong vòng cấm địa, không có đồng đội nào tiếp ứng của Gabriel. Lúc này đạo diễn hình lại đang cho chúng tôi thấy Ronaldinho và Robéo đang trao đổi với nhau. Có lẽ là họ đang chat talk với nhau một chút, rằng là cái thời tôi và anh đá có lẽ là mấy cậu này chắc là chỉ có thể đi nhặt bóng thôi. Bây giờ là một đường chuyền, đó là pha chuyền bóng của Mathieu Cunha cho Rafinha cắt vào trong trung lộ. Rafinha từ cánh phải di chuyển vào trong trung lộ để đón đường tỉa bóng của Mathieu Cunha, lùi về như là một tiền vệ hộ công. Một pha chơi bóng chất lượng, chất lượng có thể nói là chỉ đứng thứ nhì sau tình huống phối hợp dẫn tới bàn thắng không được công nhận của các thủ Brazil.
1: Đội bóng xanh vào lúc này lại đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, ngay khu vực vòng tròn trung tâm, và bóng được mở chất sang bên phía cánh phải. Và Gareth đẩy bóng sang và các cầu thủ Brazil đưa bóng vào vòng.

cấm địa của Haiti. Trung vệ của đội bóng áo trắng đã chọn giải pháp an toàn. Vừa rồi thì AD đã phá bóng đi ra bên ngoài, đứng bên ngang chịu quả đá phạt góc. Đây là quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải trong tấn công của các cầu thủ Brazil và là tình huống đá phạt góc thứ hai mà họ được hưởng ở trận đấu này. Bóng đã được trèo bổng vào 16m50. Thủ môn Haiti băng ra đấm bóng không chuẩn xác. Vinicius có lẽ là bóng đã chạm một cầu thủ bên phía Haiti đổi hướng và sẽ có quả đá phạt góc thứ hai liên tiếp ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Brazil. Tiếp tục là tình huống chào bóng bổng và lần này thì các cầu thủ bên phía Haiti đã chọn điểm rơi chuẩn xác để đánh đầu phá bóng ra. Bóng lại tiếp tục được đưa sâu vào khu vực 16m50 và thêm một pha phá bóng nữa với tình huống phá bóng bổng liên tiếp của cầu thủ hai bên. Cuối cùng thì bóng đi về phía hàng phòng ngự của Haiti và cầu thủ mặc áo số 2 đã đưa bóng về cho thủ thành. Người vừa có đường chuyền về là Arcus. Placid triển khai bóng lên, bóng tới chân của AD, AD chuyển bóng tiếp một nhịp. Bergrat trả bóng ngược trở lại. Và bây giờ là đường chuyền dài vượt tuyến ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Haiti đã kiểm soát được bóng và phối hợp với nhau để tấn công trung lộ. Hơi chần chừ và đã có tình huống xoạc bóng của cầu thủ áo số 9 bên phía Brazil, đó là Cunha. Haiti vẫn đang kiểm soát bóng. Bây giờ thì bóng được mở cho Arcus. Arcus phối hợp với đồng đội của mình Trần Biên đưa bóng sâu xuống ngang với khu vực 16m50, đó là Kasimi. Nhưng không thể vượt qua được hàng phòng ngự của đội tuyển Brazil và bóng lại được trả ngược trở về phần sân nhà. Rivener vừa rồi đã triển khai bóng lên phía trên. Casimir, Casimir lại nhả bóng cho Arcus và bóng được treo bổng hơi mạnh. Cầu thủ bên phía Haiti đang theo bóng. Trọng tài đã cắt còi bắt lỗi việt vị của cầu thủ mặc áo số 2 Arcus bên phía Haiti và Brazil sẽ được hưởng quả đá phạt từ bên phải sân nhà. Bóng đã được đưa nhập cuộc trong chân của Magalhães. Anh chậm rãi đẩy bóng lên phía trên, có một đường truyền ngang cho đồng đội của mình là Marquinhos. Marquinhos lại trả bóng vào trong. Magalhães và Marquinhos trước khi bóng được đưa sang bên phía cánh phải. Danilo tình huống truyền dài dọc biên lên phía trên thì trung vệ bên phía Haiti đã đưa bóng ra bên ngoài để đưa dọc, đó là tình huống phá bóng của AD. Phút thứ 20 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là Brazil 0 và Haiti 0. Trong những lần gặp nhau trước đây thì Brazil đều giành thắng lợi với tỷ số cách biệt trước đối thủ Haiti. Thì trận đấu ngày hôm nay thì họ đang gặp tương đối nhiều khó khăn. Pha treo bóng vào 16m50. Các cầu thủ Brazil nỗ lực để gây sức ép với hàng phòng ngự của Haiti. Bây giờ là pha dâng cao của Santos và bóng đã chạm chân anh trước khi đi ra bên ngoài đưa dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Haiti bên phải sân nhà gần với khu vực cột cửa góc. Bóng được đưa vào trong trung lộ. Vẫn đang là các cầu thủ Brazil, một tình huống dâng cao từ bên phía cánh phải nhưng đường chuyền vào trong thì lại quá sâu. Ngay sau đó thì Arcus lại có một pha xử lý không thật sự sáng suốt. Không có cầu thủ nào của Brazil áp sát nhưng anh lại vội vàng phá bóng đi ra bên ngoài để lên ngang. Và bây giờ thì các cầu thủ Brazil sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Đứng trước bóng vào lúc này đã là Rafinha. Sẽ là một pha treo bóng bổng.

À, những tình huống treo bóng bổng ở cấm địa thì người giành chiến thắng phần lớn lại là các cầu thủ Haiti, và bây giờ thì họ đang có bóng để tổ chức phản công. Bóng đã được đưa qua đường trung tâm ở bên phía cánh trái và chuyền vào trung lộ. Pha chuyền bóng cho khe và giữa cặp trung vệ của đội tuyển Brazil và bóng đã bị phá lên phía trên. Bây giờ là đường chuyền trong khe của Brazil đối mặt. Tâng bóng Rafinha. Bóng đã không hướng vào trong cầu môn. Trên các khán đài thì các cổ động viên của Brazil đang ôm đầu đầy tiếc nuối

0: Ở tình huống vừa rồi thì Rafinha đã rơi vào thế việt vị, và nếu như anh có lốp bóng qua người thủ thành Perisic và đưa vào lưới thì bàn thắng cũng sẽ không được công nhận. Adi không chế bóng ở trung tâm hàng phòng ngự của Haiti trước khi chuyền bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng lại được đưa người trở về cho Duven. Adi. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua và tỷ số vẫn chưa được mở trận đấu giữa Brazil gặp Haiti. Bây giờ đội bóng xanh phối hợp tấn công, bóng được đưa lên cho Vinicius. Anh đưa bóng vào khu vực 16m50, dứt điểm. Cơ hội đá bôi. Và như vậy là bóng đã đi qua vạch vôi khung thành. Bàn thắng cho các cầu thủ Brazil và nó thuộc về Cunha. Phút thứ 23 của trận đấu và tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Brazil. Người đã đóng góp rất lớn ở bàn thắng vừa rồi là Vinicius khi anh thực hiện cú dứt điểm. Một pha đảo bóng để lừa qua trung vệ áo số 22 Juvenal bên phía Haiti. Brazil đã ngăn cản được cú dứt điểm của Vinicius, nhưng ở tình huống sau đó khi mà Cunha băng vào đá bôi, thủ môn của đội tuyển Haiti không còn cơ hội để cản phá. Đó là pha dứt điểm khá dễ dàng của Cunha ngay trên vạch 5m50 và trực diện một cầu môn đã bỏ trống bởi Palacid đã ngã.
1: Theo quan sát của chúng tôi thì dường như đó là một tình huống phản lưới nhà chứ không hẳn là một pha dứt điểm của Matheus Cunha. Mặc dù bóng đã hơi có vẻ như sượt qua ống đồng của tiền đạo Manchester United và đội tuyển Brazil, nhưng có lẽ sớm muộn thôi ban tổ chức sẽ xác định đây là cầu thủ thứ 8 có một tình huống đá phản lưới nhà, đó là trung vệ Duverne bên phía cầu thủ Haiti. Nhưng nói gì thì nói, dù đó là phản lưới nhà hay là Cunha ghi bàn thì cũng là tỷ số 1-0 cho cầu thủ Brazil. Trên sân vừa rồi thì hình ảnh Matheus Cunha lướt sóng với màu áo xanh và chiếc giày hồng, chiếc giày với màu chủ đạo và đang rất thời trang thịnh hành ở World Cup lần này, khiến cho người ta càng thấy hơn nữa nổi bần bật. Lúc này ở trên sân vận động không nói nhiều về bàn thắng của đội tuyển Brazil nữa, bởi vì việc cầu thủ Brazil giành chiến thắng trong trận đấu này hôm nay có lẽ là đâu đó khoảng từ 95 cho đến 99% khả năng giành chiến thắng. Chỉ có 1% còn lại là cao thủ Haiti có thể cầm chân được các cầu thủ Brazil như cách mà Curaçao đã làm và khiến cho Tây Ban Nha phải thất vọng mà thôi. Chúng ta hãy nói về việc là tại sao lúc này đâu đó khoảng chừng 17 cho đến 18 cầu thủ của cả hai đội trong tổng số 22 cầu thủ đang thi đấu ở trên sân đang diện trên chân của mình những chiếc giày hồng. Thực tế thì nó giúp cho các cầu thủ thực sự là nổi bần bật trên nền cỏ xanh. Chưa kể tới việc là ngày hôm nay Matheus Cunha cùng với các đồng đội đang mặc chiếc áo và trang phục thi đấu màu xanh nước biển nữa. Dù là theo dõi qua màn hình TV trực tiếp trên khán đài hay là lướt điện thoại thì chiếc giày hồng vẫn hiện lên cực kỳ rõ nét, ngay kể cả là trong các pha quay chậm slow motion hay là dưới ánh đèn sân vận động và ban đêm đi chăng nữa. Các cầu thủ luôn luôn nổi bần bật và chúng ta đều biết rằng là các cầu thủ ngày nay không còn như thế hệ ngày xưa, Sevin nghiêm chỉnh và đi những đôi Adidas tối giản, chỉ đen trắng mà thôi. Thay vào đó các cầu thủ ngày nay sử dụng mạng xã hội và chấp nhận những hình ảnh cởi mở của mình. Đó cũng là lý do vì sao mà các hãng trang phục thể thao cũng lựa chọn màu hồng ở World Cup lần này. Nó là một màu có sự tương phản cực kỳ mạnh với sắc xanh của mặt cỏ, với ánh nắng vàng ở Mexico và nước Mỹ. Và cũng phải nói rằng là trên thực tế thì ngay từ năm ngoái, một công ty chuyên dự báo về xu hướng tiêu dùng cũng đã đưa ra dự đoán về gam màu chủ đạo sẽ được các hãng thể thao đưa vào các thiết kế giày và trang phục, đặc biệt là trang phục tập của các đội bóng. Đó sẽ là màu hồng dâm bụt và màu hồng neon là màu chủ đạo. Và thực tế thì đúng là như công ty chuyên dự báo xu hướng tiêu dùng này đã phân tích và đưa ra báo cáo của mình. Màu hồng lúc này đang là màu chủ đạo, đang được các cầu thủ diện rất nhiều. Dù là đi giày Adidas hay là giày của Nike, thậm chí kể cả là Puma. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đang ra bên ngoài sân để tiếp nước. Thực tế là sẽ nhận những lời chỉ đạo nhanh từ các huấn luyện viên mà thôi, chứ còn tiếp nước thì cũng không cần thiết. Trận đấu này đang diễn ra vào thời tiết tối hẳn rồi ở nước Mỹ. Cho đến lúc này thì chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các cầu thủ Brazil đang là 0.47. Chỉ số kỳ vọng dứt điểm trúng đích để thành bàn là 0.88. Họ đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công là 89%, 128 đường chuyền trên tổng số 144. Kiểm soát bóng 63%, 4 pha dứt điểm cầu môn, 2 trúng đích, 1 bàn thắng. Hay nói chính xác hơn là một tình huống phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Lúc này thì theo xác định của ban tổ chức cũng như là ở một số website live score tỷ số, bàn thắng vẫn đang được công nhận cho Matheus Cunha và nó được ghi ở phút thứ 23. Bây giờ chúng ta lại có một cơ hội nữa dành cho Rafinha. Bóng vừa được Gabriel phất một đường chuyền dài vượt tuyến, để rồi sau đó Rafinha băng xuống phá bẫy việt vị. Tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng ở một tư thế có phần hơi với, anh thực hiện cú chích đầu mũi giày. Không phải là Gabriel mà đó là Bruno Guimarães thực hiện một pha phất bóng bằng chân trái. Bóng có điểm rơi phía sau lưng hàng phòng ngự của các thủ Haiti đang dâng cao. Cũng cần lưu ý rằng là 3 trong số 4 tình huống việt vị của các thủ Brazil vào lúc này đang rơi vào vị trí của Rafinha, nơi mà các thủ Brazil đang nhồi rất nhiều bóng. Bây giờ bóng ở trong chân của Marquinhos, anh lại có một đường chuyền dài treo bổng. Lần này thì quá sâu. 1/3 thời gian trận đấu đã trôi qua, thế trận nghiêng về Brazil, không quá hoàn toàn áp đảo. Nhưng thời gian kiểm soát bóng vẫn giúp cho các thủ Brazil hoàn toàn thoải mái với 63% bóng trong chân. Đã có được một bàn thắng ở phút thứ 23 do công của Cunha. Tình huống ghi bàn của Matheus Cunha cũng cho thấy quyết định thay đổi người của huấn luyện viên Ancelotti là hoàn toàn chính xác. Ở trận đấu này, bất chấp những lời chỉ trích và những phàn nàn cũng như là màn trình diễn thực tế ở trên sân của Lucas Paqueta, anh vẫn tiếp tục có mặt ngay từ đầu. Tuy nhiên, những cầu thủ như là Roger Ibanez và Igor Thiago thì đã mất suất. Cunha sau khi có được bàn thắng để giúp cho các thủ Brazil dẫn trước 1-0 chắc chắn là đã ghi điểm lớn. Tuy nhiên điều mà các cổ động viên của Brazil và những người hâm mộ Selecao mong muốn vào lúc này không phải là tỷ số 1-0, không phải là cách như là Maroc đã làm trước Scotland ghi bàn thắng từ phút thứ 2 và sau đó thì chơi nhẩn nha để rồi chiến thắng với cách biệt tối thiểu một bàn. Điều mà người ta mong muốn ở Brazil đó là

chí là còn có một phiên bản version tiếng Anh nữa, đó là bản On The Floor. Quay trở lại với diễn biến trên sân, bây giờ các thủ Brazil đang tổ chức đá ma bên phần sân của Haiti. Họ truyền ban cho nhau. Bây giờ thì Rafinha đang tranh chấp cùng với Experian ở cột cờ góc bên phía cánh trái, theo hướng lên bóng của các thủ Haiti. Và cuối cùng thì đã có một tình huống phá bóng đi hết bên ngang của Danilo. Haiti thủ môn Placid lúc này đã rút kinh nghiệm, anh đưa bóng rất nhanh. Bóng ở trong chân của Ade, Ade chuyển dài vượt tuyến lên cho đồng đội của mình, khống chế được bóng rồi. Bóng đang ở trong chân của Pierrot, Pierrot mở trang rách trái cho Providence. Treo bóng bổng quá mạnh. Pha treo bóng từ bên phía cánh trái hướng vị trí cột 2 nhưng đường chuyền của Providence là quá mạnh và bóng đã đi hết từ bên ngang. Gabriel đẩy bóng nhẹ lên cho Alisson, Alisson cũng trả lại bóng ngay lập tức cho Gabriel. Thời gian kiểm soát bóng của Brazil vào lúc này đã tụt từ 63 xuống còn 56. Marquinhos bây giờ truyền dài vượt tuyến để cho Rafinha đánh đầu đưa bóng vào vòng tròn trung tâm cho cầu thủ của Haiti không chia bóng. Bóng trở về chân của cầu thủ Haiti phát triển bên phía cánh trái. Pha đi bóng của Experian đột phá trong trung lộ, đẩy bóng lên cho Pierrot, Pierrot trả bóng về cho đồng đội của mình. Không có một cơ hội để dứt điểm và cuối cùng Pierrot tranh cướp bóng cùng với Bruno Guimarães. Trọng tài xác định là đã có một tình huống đẩy từ phía sau. Không, như vậy là quả phạt góc. Một quả phạt góc dành cho các thủ Haiti. Bóng đã chạm chân của Bruno Guimarães và đi hết được bên ngang. Bergak là người thực hiện quả treo bóng bổng. Bóng dội ra và lại tới chân của Akut bên phía cánh phải. Akut đối đầu với Vinicius. Akut không lừa qua được Vinicius. Các thủ Brazil đã giành lại được quyền kiểm soát bóng. Vinicius lùi về rất sâu ở bên phần sân nhà để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Anh truyền dài vượt tuyến lên. Bóng đập vào chân của cầu thủ Haiti và nảy ra ngoài đường biên dọc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Brazil. Ở trên sân lúc này đạo diễn hình đang bắt chung cảnh huấn luyện viên Ancelotti của Brazil. Mặc dù đội bóng của mình đang dẫn trước 1-0 nhưng mặt ông cau có và nhăn một cách rõ rệt. Belgrad đẩy bóng lên cho Pierrot, Pierrot trả bóng lại cho răng rắc, không vượt qua được cầu thủ của Brazil nhưng bóng sau đó lại trở về chân của Experian bên phía cánh trái. Experian trả bóng vào trong trung lộ và cao thủ Haiti truyền ban cho nhau. Thời gian kiểm soát bóng của Haiti lúc này đã được cải thiện đáng kể. Họ đang truyền ban cho nhau và cuối cùng lại trả bóng về cho đồng đội của mình. Đó là trung vệ Duverner. Duverner trả bóng về cho Ade. Bóng bây giờ đẩy lên chết chăm cho răng rắc để mất bóng rồi. Cơ hội phản công tình huống 3-3. Vinicius đẩy bóng lên cho đội của mình. Dứt điểm. Tỷ số là 2-0, một cú đúp cho Matheus Cunha. Lần này không phải là một pha lướt sóng nữa mà trước khi ăn mừng theo kiểu lướt sóng, Matheus Cunha ăn mừng theo kiểu nhảy cầu diving. Một cú đúp và chúng tôi cũng không nhớ là Matheus Cunha đã trở thành cầu thủ thứ 9 hay là cầu thủ thứ 10 lập cú đúp ở World Cup lần này. Anh có lẽ là cầu thủ thứ 8 lập cú đúp trong một trận đấu. Trong khi đạo diễn hình quay cảnh các cầu thủ Haiti thất vọng, cổ động viên của Brazil phấn khích, thì người ta cũng bắt gặp hình ảnh Neymar, cầu thủ đang bị dính chấn thương bắp chân, cũng ăn mừng với các cổ động viên ở trên khán đài. Anh đeo kính râm rất là thời trang, cùng với đó là chiếc mũ lưỡi chai, và phía đằng sau thì cầm một lá cờ Brazil, ăn mừng như thể là một cổ động viên đến nước Mỹ chứ không phải là một thành viên của đội tuyển.

0: tuyển Brazil đến nước Mỹ thi đấu World Cup. Phải nói là ở pha ghi bàn vừa rồi của cầu thủ Brazil, họ đã thể hiện khả năng chuyển trạng thái rất tốt, nhưng phần nào đó cũng phải thừa nhận yếu tố non kinh nghiệm của cầu thủ Haiti đã khiến cho họ để mất bóng ở khu vực quá nguy hiểm, răng rắc mất bóng ở gần với vòng tròn trung tâm, và lập tức là một tình huống cầu thủ Brazil dâng lên 3-3, chuyển trạng thái rất nhanh với một đường chuyền của Vinicius cho Matheus Cunha di chuyển hơi trách trái, và sau đó anh tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái, không phải là chân thuận nhưng lực đi vẫn rất căng, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho các thủ Brazil. Vâng, 2-0 vẫn chưa phải là điều mà khiến cho người ta cảm thấy hài lòng. Với ai chứ với đội tuyển Brazil thì 2-0, đặc biệt là trước một đối thủ như là Haiti, thì có lẽ là cổ động viên của Brazil phấn khích đấy, vui mừng đấy, hạnh phúc đấy. Nhưng ở trên các nền tảng mạng xã hội lúc này, các huấn luyện viên online sẽ đặt ra câu hỏi liệu có bàn thắng thứ 3 hay không. Thực sự thì chúng tôi cũng rất mong có bàn thắng thứ 3, và hơn nữa là cần phải chơi nhuần nhuyễn hơn, gắn kết hơn, và đá theo kiểu Jogo Bonito hơn. Jogo Bonito là một trong những cụm từ rất nổi tiếng ở Brazil và khu vực Nam Mỹ để chỉ lối bóng đá đường phố được các danh thủ của bóng đá Brazil trước đây phô diễn trên sân cỏ. Và một trong những người như vậy cũng đang góp mặt ở trên khán đài của sân vận động ngày hôm nay, đó là Ronaldinho. Khi mới 18 tuổi, Ronaldinho đã được triệu tập vào đội tuyển Brazil, và ngay sau đó thì anh bùng nổ ở kỳ Copa America trong trận chung kết với đội tuyển Argentina. Đó là kỳ World Cup mà có lẽ là mọi người vẫn còn nhớ Martin Palermo đã lập nên kỷ lục, một kỷ lục không lấy gì làm tự hào, khi anh sút hỏng 3 quả penalty trong một trận đấu. Bây giờ trên sân, một cầu thủ của đội tuyển Brazil đang bị đau, đó là Rafinha. Nhiều khả năng là Rafinha người lập kỷ lục về số lần bị việt vị ở trong hiệp 1 của trận đấu này sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Anh dường như đã bị tái phát chấn thương. Rafinha rời sân, vào thay là cầu thủ cũng đang chơi bóng tại Public, một gương mặt trẻ mới 19 tuổi thôi, Ryan. Ryan hiện là phát hiện của Bournemouth. Câu lạc bộ đã thay thế vị trí của Brighton trở thành phát hiện thú vị trong mùa giải năm nay, khi trình làng rất nhiều những gương mặt tài năng, và trong số đó có hai thành viên của đội tuyển Brazil, Ryan cùng với Igor Thiago. Ryan cũng có một câu chuyện giống như rất nhiều các cầu thủ Brazil trước khi trở thành một tài năng bóng đá và trong tương lai có thể trở thành một siêu sao, thì anh cũng có một quãng thời gian tuổi trẻ đầy cơ cực, cũng không đến nỗi như là Lazaro, cầu thủ từng sang Việt Nam thi đấu trước khi trở thành một chân sút thượng hạng ở V-League thì còn phải đi chặt chuối ở ruộng điền. Nhưng Ryan cũng đã từng phải đi rửa bát, đã từng phải đi làm bồi bàn. Với việc mà Matheus Cunha đã có được một cú đúp vào lưới của cầu thủ Haiti chỉ riêng trong hiệp 1 của trận này, thì cơ hội để trở lại trên hàng công của tiền đạo câu lạc bộ Brentford và đội tuyển Brazil Igor Thiago là cực kỳ nhỏ. Những phút cuối của hiệp 1, tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Brazil với một cú đúp dành cho Matheus Cunha. Bây giờ trên sân, một cầu thủ của Haiti lại đang nằm đau, đó dường như là Casimir. Vâng, đúng là như vậy, Casimir có vẻ như là đang có vấn đề ở đầu gối phải.
1: Casemiro và lúc này vẫn đang ngồi ở trước khu vực 16m50. Bác sĩ của đội tuyển đã vào sân để xem xét chấn thương của cầu thủ bị đau bên phía Haiti. Ở quãng thời gian đã qua của trận đấu này, đội tuyển Brazil đang hoàn toàn vượt trội so với đối thủ Haiti ở các chỉ số. Họ kiểm soát bóng nhiều gấp rưỡi, đã có 6 tình huống dứt điểm của môn và có được 2 bàn thắng. Trong khi đó thì Haiti chưa một lần dứt điểm về phía khung thành của Baker. Trong 2 lần gặp nhau trước đây thì Brazil đều giành chiến thắng cách biệt trước các cầu thủ Haiti và Việt, và lúc này họ dẫn 2 bàn cũng không làm cho ai ngạc nhiên. Như vậy là Casemiro có thể trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ của Brazil đang kiểm soát bóng nơi hàng phòng ngự. Bóng được trả vào trong cho Magalhães. Paqueta chậm rãi triển khai bóng lên cho Santos. Santos lại trả bóng về cho Paqueta trên đường trung tâm. Liên tiếp những đường chuyền về của các cầu thủ Brazil và cuối cùng thì Paqueta đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải, đưa bóng vào vòng trung tâm. Paqueta vào lúc này cùng với những cầu thủ đang chơi trên hàng công như là Vinicius vừa có một màn đập nhả với nhau như là các cầu thủ khởi động bằng bài đá mai trước khi bước vào trận đấu. Paqueta lại là tình huống mở bóng ra biên cho Vinicius trước khi anh nhận lại bóng. Vinicius bây giờ thì quyết định cầm bóng đột phá, nhưng ngay ở nhịp đi bóng đầu tiên thì anh đã đẩy bóng vào gót chân của thủ bên phía Haiti đập ra hết đường biên dọc. Santos sẽ thực hiện quả đá biên cho các cầu thủ đội tuyển Brazil. Santos chờ Vinicius di chuyển ở vị trí thuận lợi và mới thực hiện quả đá biên. Các cầu thủ Haiti phá bóng ra, bóng trở lại quyền kiểm soát của đội tuyển Brazil và họ lên chuyền từ cánh trái sang cánh phải. Vẫn đang là đội tuyển Brazil đưa bóng lên ngang với khu vực 5m50, đường chuyền vào và bóng đã chạm chân cầu thủ bên phía đội tuyển Haiti, đó là số 5 De Croix, đi ra bên ngoài để đi ngang để cho không. Như vậy là không có quả đá phạt góc cho các cầu thủ Brazil. Ở tình huống vừa rồi thì Ryan đã khiếu nại với trọng tài, anh cho rằng ở quả tạt vừa rồi thì bóng đã chạm chân De Croix trước khi đi ra bên ngoài để đi ngang. Nhưng trọng tài đã quyết định đó là một pha phát bóng lên dành cho các cầu thủ Haiti. Bây giờ thì Brazil đưa bóng ngược trở về phần sân nhà giữa các trung vệ. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua và cầu thủ hai đội sẽ đá bù giờ thêm 6 phút. Magalhães không chịu bóng ở ngay gần đường trung tâm trước khi mở bóng sang bên phía cánh trái. Bóng trở lại chân của Magalhães. Anh phối hợp với Vinicius chậm rãi đưa bóng sang phần sân của các cầu thủ Haiti trước khi trả ngược trở về. Bóng vượt qua chân của Casemiro, Marquinhos đưa bóng sang phần sân của Haiti vì Brazil này cũng không tăng tốc. Vinicius bây giờ là pha đi bóng dọc biên của Vinicius, anh đã dùng tốc độ để vượt qua hai cầu thủ của Haiti, ngang với vạch 5m50 rồi, đường truyền vào và đánh đầu, pha bóng vào dứt điểm bằng đầu hụt bóng của các cầu thủ Brazil. Vinicius di chuyển tranh chấp bóng và đã có một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Brazil, một tình huống đẩy sau với Arcos và lỗi thuộc về Casemiro. Brazil có thể hài lòng với cách biệt hai bàn ở tình huống hiện tại trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao. các cầu thủ áo xanh đều trả bóng ngược trở về phần sân nhà. Magalhães, anh nhận lại bóng trước vòng cung 16m50 và trả bóng ngược trở về cho thủ thành Becker. Becker đưa bóng check sang bên phía cánh phải. Marquinhos, và bây giờ là đường truyền dài vượt tuyến, Vinicius thoát xuống. Cơ hội để đối mặt vẫn đang là Vinicius, dứt điểm 3-0 cho các cầu thủ Brazil ở phút bù giờ thứ 3. Tưởng như 2-0 sẽ là tỷ số của hiệp 1, nhưng không. Brazil vẫn quyết tâm ghi thêm bàn thắng và họ đã làm được điều đó với một tình huống phát triển tấn công từ bên phần sân nhà. Chỉ một đường truyền thôi và loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của các cầu thủ Haiti, cho Vinicius xâm nhập vào 16m50 và anh đã có một pha xử lý rất đơn giản, kỹ thuật. Vinicius đã hạ gục thủ thành Placid và mang về bàn thắng thứ 3. Một tình huống mà anh đã dứt điểm và sâu kim thủ môn của Haiti. Những bước chạy cực kỳ tốc độ của Vinicius và những trung vệ to cao bên phía Haiti đã không thể theo kịp. Tỷ số được mở rộng lên thành 3-3. Một khoảng cách rất an toàn. Pha ghi bàn vừa rồi của Vinicius là bàn thắng thứ 4 của các cầu thủ Brazil tại vòng chung kết World Cup 2026. Trận đấu đầu tiên với Maroc thì họ chỉ ghi được một bàn duy nhất và chấp nhận chia điểm trận ra quân. Haiti đã thực hiện pha giao bóng, vừa đưa bóng vào khu vực trung lộ, các cầu thủ Brazil phá bóng ngược trở lại giữa sân và trọng tài vừa rồi đã cắt còi. Đó là tình huống phạm lỗi trước đó với Gabriel. Người đã phải nhận thẻ vàng là Pierrot, tiền đạo áo số 20. Khi bật cao và tranh chấp bóng bổng với Gabriel thì cánh tay của cầu thủ Pierrot đã va vào mặt của cầu thủ bên phía đội tuyển Brazil. Trận đấu đã có thể tiếp tục. Brazil lại đang là những người kiểm soát bóng. Vinicius trả bóng ngược trở về. Còn hơn một phút nữa, liệu cách biệt có được mở rộng lên thành 4 bàn không? Marquinhos, Magalhães. Bây giờ là đường chuyền thẳng lên phía trên khu vực vòng tròn trung tâm. Cunha, Cunha phối hợp vào trung lộ. Các cầu thủ Haiti đã hợp vào trong chiếc bóng thành công và bây giờ là pha phản công dành cho đội bóng áo trắng. Bóng được truyền chọc khe, Jean-Jacques đã đưa bóng vào 16m50 nhưng đồng đội của anh ở phía trên là Pierrot đã không thể nhận được bóng. Các cầu thủ Brazil kịp phá bóng ngược trở lại. Và bây giờ một lần nữa thì bóng lại tới chân các cầu thủ bên phía Haiti ở khu vực vòng tròn trung tâm. Tiếp tục là một tình huống phối hợp tấn công trung lộ và vừa có cầu thủ của Haiti ngã. Pierrot đã ngã trong vòng 16m50 nhưng trọng tài không cho rằng các cầu thủ Brazil đã phạm lỗi. Bóng được phá lên. Duverner là người đã cắt được đường truyền, trả về cho Placid. Placid lại đưa bóng lên cho Jean-Jacques. Jean-Jacques mở bóng sang bên phía cánh trái. Có lẽ đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng của các cầu thủ Haiti ở trận đấu này. Rade đưa bóng sâu xuống khu vực 16m50 của Brazil, lại có va chạm rồi và lỗi thuộc về các cầu thủ Haiti. Người đang làm sân là Casemiro. Lỗi thuộc về cầu thủ màu số 8, đó là Experience. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về phía các cầu thủ Brazil. Một cú đúp của Matheus Cunha và bàn còn lại được ghi cho công của Vinicius. Một cách biệt rất an toàn cho các cầu thủ Brazil trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao. Và chúng ta cũng sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao: Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng đi du hành xuyên quốc gia để đến với thành phố Philadelphia của nước Mỹ để chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ của bảng C World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Brazil và Haiti. Chúng ta vừa được nghe những bài hát trong quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, trong đó có những bài hát Tonight và trước đó là Moment in Time, một bài hát chính thức của Olympic Atalanta năm 1996. Vâng, với Matheus Cunha thì đêm nay là đêm mà anh tỏa sáng, đêm nay là đêm anh rực cháy. Cho đến thời điểm này thì các trang web live score tỷ số đều đang chấm anh với mức điểm là 9/10. Và có thể nói là chân sút của Man United và đội tuyển Brazil đã có một màn trình diễn chói sáng ở trong hiệp 1 khi lập một cú đúp. Và không chỉ thế, anh còn là cầu nối giữa tuyến công với tuyến tiền vệ. Bàn còn lại được ghi do công của Vinicius và nó khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới tỷ số 7-1. Không phải là tỷ số 7-1 của trận bán kết giữa đội tuyển Đức và Brazil ở World Cup 2014, mà đó là tỷ số của Brazil khi gặp Haiti ở Copa America kỷ niệm 100 năm. Khi đó các thủ Brazil cũng đã nghiền nát Haiti với tỷ số 7-1 và người ta chờ đợi xem là liệu có một kết quả 7-1 này lặp lại hay không. Ở trong hiệp 2 của trận đấu, hai đội đổi sang cho nhau. Cao thủ Haiti trong trang phục thi đấu màu trắng là những người giao bóng, bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Còn cao thủ Brazil trong trang phục thi đấu màu xanh bảo vệ phần sân bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, bên phía các thủ Haiti đã có một sự thay đổi người. Trước đó ở trong hiệp 1, bên phía Brazil cũng đã có một sự thay đổi người. Rafinha rời sân và vào thay là tài năng trẻ Ryan, anh đang chơi cho câu lạc bộ Bournemouth. Trong khi đó thì bên phía các thủ Haiti ở đầu hiệp 2 có hai sự thay đổi người. Rời sân là hậu vệ phải Arcus và tiền đạo mũi nhọn Pierrot, vào thay là Simon và Wilson Isidor. Isidor chính là cầu thủ đã mất suất vào tay của Pierrot. Ở trong hiệp 1 của trận này, các cầu thủ Brazil cầm bóng tới 62%, họ tung ra 7 cú sút, 5 trúng đích, 3 bàn thắng. So với con số không tròn trĩnh của Haiti, nó cho thấy một thế trận hoàn toàn bóp nghẹt của các thủ Brazil. Nó khiến cho Haiti không chỉ thụ động phòng ngự mà còn hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai bóng lên phía trước. Trước khi bước vào trận đấu này, các thủ Brazil bắt buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay trước khi có một trận đấu khó khăn trước các thủ Scotland. Mà ngay từ trước khi trận đấu giữa Maroc và Scotland diễn ra thì giới chuyên môn đã dự định là Maroc đã giành chiến thắng, sẽ giành chiến thắng, và thực tế là đã giành chiến thắng dù là chiến thắng xít sao 1-0. Chấn thương của Rafinha ở phút thứ 40 có thể coi là điểm trừ lớn nhất trong màn trình diễn của các thủ Brazil ở trong hiệp 1, và bản thân Rafinha cũng có tới đâu đó 3-4 lần rơi vào bẫy việt vị, và điều đó khiến cho huấn luyện viên Ancelotti đã phải có sự điều chỉnh nhân sự sớm. Có thể nói là hiệp 1 của trận đấu này tóm gọn lại có thể hình dung với một câu chuyện thời sự ở Việt Nam, đó là Brazil và Haiti giống như là hai thí sinh bước vào kỳ thi. Trong đó Brazil chơi bóng như là bước vào kỳ thi toán với một bài toán đã, với một đề toán chứ không phải bài toán, đề toán đã có lời giải ở trong đầu. Trong khi đó thì Haiti vẫn còn loay hoay đọc đề và hiểu xem là cần phải làm như thế nào. Tỷ số 3-0 thực tế là không phản ánh hết sự bế tắc của đội khách, và họ thậm chí là không dám mơ về một cú sút. Trong khi đó cao thủ Brazil liên tục từ lướt sóng cho tới nhảy cầu, họ ăn mừng các kiểu với nhau. Nhưng với các cổ động viên của Brazil, với những người ủng hộ Selecao, và với việc cả Ronaldinho và Robéo đều đang có mặt ở trên sân, thì 3-0 vẫn chưa phải là một màn trình diễn khiến cho người ta có thể thực sự nở nụ cười hạnh phúc, khiến cho điệu nhảy Lambada thực sự bùng cháy. Bây giờ Isidor vừa nhận được bóng. Vâng, nhận được bóng là bởi vì Marquinhos. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải này Marquinhos có những pha chuyền bóng thẳng vào chân của đối phương. Trước đó trong màu áo của Paris Saint-Germain anh đã có một lần. Ở trận đấu gặp các cầu thủ Maroc anh cũng đã có một lần và khiến cho Casemiro phải nhăn mày nhăn mặt và quay lại để hỏi Marquinhos là cậu truyền cho tớ hay sao. Vừa rồi thì Marquinhos đã có một pha chuyền bóng thẳng vào chân của Isidor. Rất may là các đồng đội đã kịp thời lùi về và sửa chữa sai lầm của Marquinhos. Bây giờ trên sân Bruno đang không chơi bóng, anh trả về cho Danilo. Cao thủ Brazil đã có 3 bàn thắng. Và điều đáng chú ý là cả 3 bàn thắng mà các thủ Brazil ghi được đều đến từ những tình huống bóng mở. Nhưng điều đáng nói hơn nữa đó là những tình huống chuyển trạng thái. Trong đó pha ghi bàn của Vinicius Junior nâng tỷ số lên 3-0 có thể nói là một bàn thắng điển hình của khả năng chuyển trạng thái. Khi mà anh thoát xuống và đón đường chuyền của Bruno Guimarães trước khi dứt điểm thành bàn. Bàn thứ hai của Matheus Cunha cũng là một bàn thắng mẫu mực của khả năng chuyển trạng thái. Khi mà đối phương mắc sai lầm để mất bóng ở trong vòng tròn trung tâm, lập tức các cầu thủ Brazil có một cơ hội 3-3. Và Vinicius đã truyền rất thuận lợi cho Matheus Cunha dứt điểm bằng chân trái tung nóc lưới của thủ thành Placid. Bây giờ được. Bóng đi thẳng ra ngoài đường biên dọc. Một quả ném biên ở bên phần sân nhà dành cho các cầu thủ Brazil. Trong số các cầu thủ dự bị đang khởi động làm nóng ở bên ngoài sân hữu và tập luyện trước khi bước vào World Cup, đẩy cao tốc độ trận đấu, chơi chậm, buộc đối phương phải dâng cao, từ đó dùng kỹ thuật cá nhân qua người hoặc là phối hợp nhóm để thoát pressing. Thủ thành Alisson vừa có một pha xử lý khá mạo hiểm, nhưng nó lại phô diễn phần nào đó kỹ thuật chơi chân của thủ môn này. Anh làm động tác giả nhứ cho tiền đạo Isidor bị trôi tuột và sau đó chuyền bóng cho hậu vệ của mình. Chỉ có điều những pha xử lý như vậy chắc chắn là sẽ khiến cho các huấn luyện viên phải uống thuốc trợ tim và chắc chắn là pha xử lý đó không được khuyến khích áp dụng nhiều lần. Bây giờ thì Experian, hậu vệ trái của Haiti, cầm bóng đi vào vòng tròn trung tâm, mở sang phải cho Ade. Ade truyền dọc vào hành lang trong cho đồng đội của mình quyết tốc, đó là Casemiro. Nhưng Casemiro đã không khống chế được bóng và bóng đi hết đường biên ngang. Một quả phát bóng lên dành cho cao thủ Brazil.
1: Ở trên sân vào lúc này thì bóng đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Brazil ở trong khu vực 5m50. Thủ thành Baker đang nhẹ nhàng đẩy bóng lên. Bóng được phát bổng sang phần sân của các cầu thủ Haiti chếch ở bên phía cánh trái và vẫn là pha xuống bóng của các cầu thủ Brazil trong sự đeo bám của trung vệ màu số 4 AD. Tình huống tranh chấp bóng quyết liệt. Cuối cùng thì trọng tài đã nổi còi, người bị phạm lỗi là trung vệ bên phía Haiti, đó là Guvener. Các cầu thủ Haiti sẽ được hưởng một quả đá phạt lên ở bên phần sân nhà và thủ thành Placid đang băng ra khỏi khu vực 16m50 để thực hiện quả đá phạt này. Placid đưa bóng bổng sang phần sân của Brazil dọc theo đường biên bên phía cánh phải. Các cầu thủ Brazil đánh đầu phá bóng ngược trở lại, cầu thủ hai bên phá bóng qua lại trước khi bóng được đẩy sâu xuống cho Vinicius đua tốc độ. Lần này Duvernay đã thắng được cầu thủ của Brazil và anh chuyển bóng về cho Placid. Placid phát bóng lên và bây giờ thì bóng được mở chếch sang bên phía cánh trái cho Experian. Ở hiệp 2 này sau sự thay đổi người thì bên phía Haiti cũng đã có sự thay đổi về sơ đồ chiến thuật. Họ chuyển sang đá 4-2-3-1. Trung vệ Duvernay vào lúc này đang giạt ra đá ở hành lang bên phía cánh phải. cặp trung vệ của Haiti là Dan Crois, cầu thủ áo số 5 và số 4 Adi Duvede. Anh đang kiểm soát bóng ở bên phần sân của đội tuyển Brazil, phối hợp với đồng đội của mình, bóng được trả ngược trở lại qua đường trung tâm, quay lại với

AD Dan Crois. Và bây giờ là pha mở bóng trước sang bên cánh trái. Providence quyết định cầm bóng và đột phá trong. Providence chuyền bóng vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Brazil không gặp khó khăn ở tình huống cản phá vừa rồi. Bóng được đưa lên phía trên lại tới chân của Simon. Simon phối hợp cùng với Jean-Jacques và cuối cùng thì trả bóng lại trôi về vị trí của thủ thành Baker bên phía đội tuyển Brazil. Thủ môn và các hậu vệ của Brazil lại đá bóng ma với các tiền đạo của Haiti. Bóng được đưa lên phía trên chạm chân cầu thủ ma số 5. Đó là trung vệ Dan Cross đi ra bên ngoài đường biên dọc. Bóng vào trung lộ mở bóng chếch sang bên phía cánh trái. Cristiano dần lên cao để áp sát. Các cầu thủ Brazil bây giờ chuyền bóng sâu xuống cơ hội để đối mặt. Lừa bóng qua đê chăng? Nhà bóng ra không quyết định cầm bóng tiếp tục đi bóng lộ của Vinicius. Hơi chậm. Bây giờ thì Vinicius trả bóng lại cho Casemiro thì anh lại chuyền bóng vào trọng tài. Và các cầu thủ Haiti bây giờ đang có bóng rồi. Providence lần này là quyết định đưa bóng xuống sát đường biên ngang, chuyền bóng vào, dứt điểm đi. Một pha quăng chân bắt vô lê của cầu thủ mà số 10 đó là Bengade. Những cầu thủ của Brazil đã áp sát. Mười phút ở hiệp hai trôi qua và Haiti vào lúc này đang chơi không còn gì để mất, thủng lưới ba bàn rồi. Đẩy cao đội hình thì còn có hy vọng để tìm kiếm bàn thắng. Khi đá phòng ngự thì chắc chắn thua. Mấy phút vừa qua liên tiếp là những tình huống sút bóng ở hai biên, đặc biệt là hàng lam bên phía cánh trái với những pha cầm bóng của Providence. Trên sân thì các cầu thủ Haiti vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Bengade từ cánh phải chuyền bóng sang bên phía cánh trái cho Providence. Ngay trên góc vuông 16m50, anh treo bóng bổng đánh đầu, đó là pha dứt điểm của Simon. Một trong hai cầu thủ vào sân thay người bên phía Haiti. Tuyển Brazil đang chuyền bàn cho nhau một cách thoải mái bên phần sân nhà. Họ nắm giữ quá nhiều ưu thế. Ba bàn cách biệt, ba điểm đã gần như cầm chắc trong tay cho vì thời gian thi đấu của hiệp đấu này còn rất nhiều. Vinicius khá thoải mái như thế này thì Brazil còn có thêm cả cơ hội để gia tăng cách biệt, cho dù họ không cần tấn công một cách quá dồn dập. Vinicius căng ngang, đó là một tình huống phối hợp tấn công nguy hiểm, bóng đi cắt sang bên phía cánh phải. Cunha vừa trả bóng ngược trở lại trung lộ, bóng tới vị trí của Marquinhos và bây giờ là Magalhães trước khi được đưa sang bên phía cánh trái. Paqueta trả bóng lại cho hàng phòng ngự Santos. Giờ thì anh nhận lại bóng. Bóng vừa qua chân của số 9 Cunha trước khi trở lại với các cầu thủ ở hàng ngang bên phía cánh phải. Đường chuyền rất chuẩn xác của các cầu thủ Brazil và Haiti gần như không thể chạm được vào bóng. Bây giờ thì bóng được luân chuyển sang bên phía cánh trái. Nhưng Việt vị mất rồi. Đã có tiếng còi của trọng tài và hàng phòng ngự của Haiti sẽ thực hiện quả đá phạt. Bóng được chuyển về cho Placid. Placid đẩy bóng lên phía trên Dan Crois. Jean-Jacques. Jean-Jacques chậm rãi triển khai bóng lên đường trung tâm phối hợp với Bengrath. Bengrath di chuyển vào vòng tròn trung tâm, hơi chếch sang bên phía cánh trái. Anh phối hợp với đồng đội của mình để đưa bóng lên cho Providence sát đường biên bên phía cánh trái giữa phần sân của đội tuyển Brazil. Providence
không thể đi qua được các cầu thủ Brazil. Anh lại quạt bóng ngược trở lại cho Dan Cruyff và bây giờ là Ben Grant. Ben Grant mở bóng sang bên phía cánh phải chuẩn xác cho Duvernay.

0: rất nhiều những đường chuyền của các cầu thủ Haiti, nhưng chỉ ở khu vực giữa sân thôi. Bây giờ thì họ tìm cách xâm nhập vào 16m50, pha nhả bóng lại cho Tiến Hải nhưng đường chuyền ra thì lại không chuẩn xác. Các cầu thủ Brazil đã kiểm soát được bóng rồi và bây giờ thì họ tổ chức một đợt phản công. Bốn cầu thủ của Brazil đã sang phần sân của đối phương rồi và bên phía cánh phải đang chống trải. Đó là tình huống chuyển bóng cho Danilo nhưng cầu thủ bên phía Haiti đã bắt bài và đã có một tình huống xoay người để cản phá rất đúng lúc. Cặp trung vệ của Brazil bây giờ thì lại đang chuyền bàn cho nhau. Marquinhos, Magalhães và bây giờ thì bóng được đưa lên check bên phía cánh trái cho Vinicius. Vinicius nhả bóng ngược trở lại. Casemiro. Marquinhos. Danilo. Bóng được trả vào trung lộ trước khi mở ra biên. Một tình huống bứt tốc của Real. Real đối mặt với hậu vệ của Haiti, anh vẫn chuyền bóng vào đường trước khu vực 16m50 nhưng các cầu thủ Haiti là phá bóng ra. Và tiếp sau đó là một tình huống mà cầu thủ của Brazil đã đẩy ngã Experience. 60 phút thi đấu đã trôi qua và cách biệt vẫn đang là 3 bàn.
1: Cầu thủ Brazil vẫn đang tiếp tục kiểm soát bóng một cách kiên nhẫn. 89% chuyền thành công. Bộ đôi Casemiro và Bruno Guimarães vẫn là trục xoay ổn định, phân phối bóng chính xác sang hai biên và cho Paqueta ở trung lộ. Điều đáng lưu ý trong lối chơi của cầu thủ Brazil là họ tạo ra 3 bàn thắng từ 3 cơ hội rõ rệt nhất, cho thấy tính thực dụng rất cao. Bây giờ thì Providence đang có bóng ở bên phía cánh trái. 3 cầu thủ của Brazil băng ra để tranh cướp bóng. Bóng lại được trả về. Đây này là Belgrad. Belgrad đột phá vào trong khu vực 16-10, chạy bên phía trái căng ngang vào trong. Đã có tình huống ngăn cản thành công của hậu vệ bên phía Brazil. Mặc dù thiếu Rafinha ở phút thứ 40 trong hiệp 1 phải rời sân vì bị tái phát chấn thương, Brazil vẫn khai thác tốt hành lang cánh phải nhờ sự dâng cao của Danilo và tốc độ của Real. Còn cánh trái thì đương nhiên là Vinicius vẫn là mũi nhọn sắc bén nhất rồi. Bây giờ thì Casemiro bên phía cao thủ Haiti rời sân, đó thay là cầu mang áo số 11. Đó là Dixon. Dixon và Isidor là bộ đôi tiền đạo có mặt trong đội hình xuất phát trong trận đấu gặp cao thủ Scotland. Rất nguy hiểm. Thiếu chút nữa là có bàn giúp ngắn tỷ số cho cầu thủ Haiti. Người đã có pha băng vào đó là Dixon, cầu thủ mới được tung vào sân. Anh di chuyển ở vị trí cột 1 để đón đường treo bóng của Belgrad. Thủ thành Alisson đã đấm được bóng ra. Nhưng bây giờ thì trọng tài đang xem xét tình huống, có thể sẽ công nhận bàn thắng. Vâng, lúc này thì trọng tài người Tây Ban Nha vẫn đang chờ tín hiệu từ tổ trọng tài VAR và cũng là một trọng tài VAR, trọng tài người Tây Ban Nha. Bên phía Brazil có sự thay đổi người. Matheus Cunha rời sân và vào thay là Martinelli. Enrique, tài năng trẻ của bóng đá Brazil và câu lạc bộ Real Madrid, người đã có một quãng thời gian thi đấu rất thành công cho màu áo của Lyon tại giải nước Pháp theo diện cho mượn, được tung vào sân để thay cho Cunha, còn Martinelli vào sân để thay cho Paqueta.

Lucas Paqueta là người rời sân. Ở trận đấu ngày hôm nay, Lucas Paqueta chơi đã tốt hơn so với trận đầu ra quân nhưng vẫn chưa thực sự nổi bật. Ở trên sân bây giờ, các cầu thủ Haiti được hưởng một quả đá phạt ở ngang khu vực 16-50 của Brazil bên hành lang cánh phải. Phút của hiệp 2 đã trôi qua. Tỷ số vào lúc này đang là 3-0 nghiêng về các thủ Brazil và cả 3 bàn thắng đều được thực hiện ở trong hiệp 1. Pha lập công với một cú đúp của Matheus Cunha và bàn còn lại được ghi do công của Vinicius. Bây giờ các thủ Haiti thực hiện quả đá phạt, lần này thì đã có tình huống phá bóng của trung vệ Gabriel. Vô vi đền từ bên ngoài vòng cấm băng vào và đón bóng rộn ra ở vị trí cột hai. Anh nhận bóng hai và tung ra một cú sút. Và kết thúc là một pha đá bồi của Duverner nhưng bóng vẫn chưa đi trúng khung thành. Marquinhos lại một lần nữa có bóng. Việc Marquinhos có bóng và đối đầu với một cầu thủ của Haiti sẽ khiến cho các cổ động viên của Brazil phải hết sức thót tim. Bởi ở mùa này Marquinhos có khá nhiều lần mắc những lỗi cá nhân và gần đây nhất chính là ở trong trận đấu gặp các thủ Scotland, gặp các thủ Maroc. Như vậy là vào lúc này mỗi bên đều đã sử dụng 3 quyền thay đổi người. Bây giờ thì đội tuyển Brazil sẽ được hưởng một quả đá phạt.

Các cầu thủ Brazil vừa thực hiện quả đá phạt với pha treo bóng vào khoảng 16m50 và Haiti phá bóng ngược trở ra. Nhưng bây giờ thì bóng lại được đưa sâu xuống cho Vinicius. Anh truyền bóng định trả ra cho tuyến 2. Tuy nhiên là tình huống này thì các cầu thủ Haiti đã cản phá thành công. Bóng được đưa về cho hàng phòng ngự của tuyển Brazil trước khi họ phối hợp và đưa bóng trước sang bên phía cánh trái. Đường truyền chọc khe và lại là pha đua tốc độ của Vinicius. Vinicius dắt bóng vào 16m50, anh bị quay bởi hai hậu vệ to cao Juliano và AD. Vinicius nhà bóng lại dứt điểm, rất căng, bóng rơi sang ngang khung thành. Thiếu chút nữa thì tỷ số đã là 4-0, nhưng như vậy là trợ lý trọng tài cũng đã báo lỗi việt vị. Mỗi khi tuyển Brazil tăng tốc thì ngay lập tức khung thành của Brazil lại chao đảo. Trọng tài xác định ở tình huống phối hợp trước đó thì cầu thủ bên phía Brazil Vinicius đã có một tình huống di chuyển từ phía dưới lên để nhận bóng và trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi dứt vị. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 trôi qua và hai đội bóng lại có 3 phút tạm nghỉ. Tính đến thời điểm này của trận đấu, mọi chỉ số của đội tuyển Brazil đều đang vượt trội so với Haiti. Họ kiểm soát bóng 60% về gấp rưỡi đối phương. 6 tình huống dứt điểm của môn cũng gấp rưỡi. Vấn đề là hiệu quả. Nửa trong số đó đã biến thành bàn

0: cầm hòa trận đấu ra quân trước các đối thủ Maroc. Sau trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa Brazil gặp Haiti vào lúc 10 giờ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Paraguay, và trận đấu này tiếp tục được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp tới quý vị và các bạn đêm nay và rạng sáng mai cho đến trưa ngày mai. Sẽ tiếp tục có 4 cặp đấu ở lượt trận thứ hai của vòng bảng: Hà Lan gặp Thụy Điển, Đức gặp bờ biển Nga, Ecuador gặp Curaçao và Tunisia gặp Nhật Bản. Các trận đấu lần lượt diễn ra vào các lúc giờ 0 giờ, 3 giờ, 7 giờ và 11 giờ.
1: Trong quãng thời gian mà cầu thủ của hai đội tiếp nước thì ban tổ chức lúc này cũng đang phát một bài hát rất quen thuộc đối với những người yêu thích điện ảnh ở Việt Nam, yêu thích điện ảnh và yêu thích âm nhạc. Đó là bài Danza Kuduro của ca sĩ nhạc sĩ Don Omar kết hợp cùng với Lucenzo. Đây là bài hát đã được sử dụng trong loạt phim Fast Furious, đặc biệt là phần 5 Fast Five, lấy bối cảnh chính là ở Brazil, với phần lớn phim được quay ở Rio de Janeiro. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì Vinicius Junior tiếp tục là niềm cảm hứng trong những pha tổ chức tấn công của các thủ Brazil và là nỗi kinh hoàng, cơn ác mộng của hậu vệ phải Arcus. Anh vừa ghi bàn, anh vừa kiến tạo, và Arcus, hậu vệ biên phải của Haiti, đã sớm phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng. Và huấn luyện viên của đội tuyển Haiti e ngại khả năng là Arcus sẽ nhận thẻ vàng thứ hai nên đã phải thay anh bằng Simon, một cầu thủ cũng phần nào đó chơi tốt hơn so với trận đầu ra quân, đó là Lucas Paqueta, nhưng anh đóng vai trò nhạc trưởng thầm lặng điều khiển nhịp điệu tấn công. Thành công và ghi dấu ấn đậm nét nhất trong màn trình diễn ở hiệp 1 của cao thủ Brazil đó chính là Mathieu Cunha. Anh đã lập cú đúp và chứng tỏ khả năng chọn vị trí xuất sắc. Chưa hết, anh còn tạo ra sự kết nối tốt giữa các đồng đội của mình Rafinha, Vinicius cùng với hai tiền vệ ở đằng sau là Bruno Guimarães và Casemiro. Lúc này sau khi Rafinha đã rời sân vì tái phát chấn thương, mà Mathieu Cunha rời sân để cho huấn luyện viên Don Carleto thử nghiệm nhân sự mới, đó là tài năng trẻ Endrick. Hành lang trái nơi mà Vinicius vẫn đang hoạt động tiếp tục là điểm tử của Haiti. Hầu hết các mối đe dọa đều xuất phát từ vị trí của Vinicius. Ở trên hàng công của Haiti, ngoại trừ tình huống mà Marquinhos chuyền bóng thẳng vào chân của tiền đạo Isidore, thì có thể nói là hàng phòng ngự của Brazil đã quá chặt và tuyến giữa thì bóp nghẹt mọi nỗ lực tổ chức tấn công của cao thủ Haiti. Lúc này thời gian thi đấu còn khoảng chừng từ 17 cho đến 20 phút nữa, cộng thêm cả thời gian bù giờ, 3 phút khi cao thủ ra tiếp nước. Nhiều khả năng là cầu thủ Brazil vẫn có thể có thêm được bàn thắng vào lưới của đối thủ. Và xét về lý thuyết thì họ vẫn có khả năng tái lập chiến thắng 7-1 như khi hai đội chạm trán với nhau tại Copa kỷ niệm 100 năm. Tuy nhiên, ở trận đấu giữa Brazil và Haiti tại World Cup lần này, nhiều khả năng là tỷ số 7-1 đó sẽ khó có thể tái lập lại. Bây giờ trên sân Belgrad chuẩn bị thực hiện quả đá phạt ở hành lang trái dành cho các cầu thủ Haiti. Rất đông các bóng áo trắng đã xuất hiện ở trong khu vực của 6-50. Đây là cơ hội để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Martinelli lùi về và hỗ trợ phòng ngự với một pha đánh đầu phá bóng lên, bóng tới chân của Experian. Anh mở check sang phải, cao thủ Haiti nhanh chóng bị rơi vào thế pressing, và cuối cùng là một tình huống chuyền bóng của

0: Experian hơi khó sang cánh trái, khiến cho Ben Gap phải rất vất vả mới khống chế được bóng. Bóng ở trong chân của Giang Sắc. Giang Sắc mở cho Ben Gap. Ben Gap đẩy bóng chếch lên cho đội mình. Và di chuyển của cầu thủ mới vào sân. Đã có một tình huống phạm lỗi. Và phạm lỗi là của Joseph. Joseph đã kéo người từ phía sau đối với Martinelli. Joseph cũng là một trong số những cầu thủ của Haiti mất suất chính thức so với đội hình ra quân và để thua trước cầu thủ Scotland. Marquinhos đang cầm bóng phối hợp cùng với Alisson. Haiti dâng cao để tổ chức back pressing, nhưng hành động dâng cao và chơi pressing của các thủ Haiti là khá hời hợt. Bây giờ là cơ hội dành cho các thủ Brazil, lại một tình huống kéo người, trọng tài cho lợi thế và dâng lên và dứt điểm. Bóng đi cao so với sang ngang sau cú dứt điểm vừa rồi của Douglas Santos. Đó là một tình huống mà cao thủ Brazil đã truyền được bóng cho Henrik. Henrik mặc dù bị kéo ngã nhưng anh vẫn tiếp tục truyền được cho Ryan. Cầu thủ đã di chuyển từ hành lang phải, bó vào trong trung lộ. Ryan tới lực mình cũng truyền rất thuận lợi để cho Santos băng lên từ tuyến hai và dứt điểm. Nhưng bóng đi cao một chút xíu so với sàn ngang.
1: Ở trên sân vào lúc này thì trọng tài người Tây Ban Nha lại vừa cắt còi và đó là một pha phạm lỗi của các cầu thủ Haiti với Casemiro. Baker đang kiểm soát bóng trong vòng 16m50. Anh tìm đồng đội phía trên, một pha phối hợp ở cự ly trung bình với Casemiro, bóng được nhả ngược trở lại cho hàng phòng ngự. Những đường truyền qua lại giữa Marquinhos và Magalhães trước khi bóng trở lại với vị trí của Baker. Baker lần này mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Marquinhos là người đã kiểm soát bóng. Anh dắt bóng lên gần vòng tròn trung tâm, mở bóng rất chuẩn xác từ cánh phải sang cánh trái cho đồng đội của mình là Santos lên tham gia tấn công. Santos nhả bóng ngược trở lại. Martinelli đường truyền vào trong, Casemiro chọc khe. Và bây giờ là cơ hội để đối mặt dứt điểm. 4-0 cho các cầu thủ Brazil. Rất gọn gàng. Henrik, cầu thủ vào sân thay người, đã lập công và tỷ số là 4-0. Không, như vậy là vẫn 3-0 thôi. 3-0 hay 4-0 vậy? 3-0. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị rồi. Bản tỷ số ở trên sân thì nhảy liên tục. 3 lên 4, xuống 3, lên 4 rồi quay lại con số 3. Như vậy là những bàn thắng mà Brazil có được cho đến thời điểm này vẫn là những pha lập công ở trong hiệp 1. Và sau giờ nghỉ giải lao thì họ chưa nới rộng được khoảng cách. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Haiti đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng qua chân của cầu thủ mang áo số 25 Simon, anh mở bóng cho Duvernay để tham gia tấn công. Duvernay trả bóng ngược trở lại. Bergader, bóng được phá lên phía trên và đã có tình huống Duvernay phạm lỗi. Anh phạm lỗi với Vinicius và Brazil sẽ được hưởng một quả đá phạt với điểm đặt bóng sát với đường biên dọc bên phía cánh trái như tấn công của các cầu thủ Brazil. Bóng được trả ngược trở về cho thủ thành Baker. Baker phối hợp với Marquinhos. Vẫn ở trong vòng 16m50. Bây giờ thì anh mở bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Danilo. Danilo đẩy bóng vào trung lộ. Hai đường truyền của các cầu thủ Brazil. Họ mất bóng. Bengat. Và bây giờ thì bóng được đưa chếch sang bên phía cánh trái cho các cầu thủ Haiti. Simon xuống ngang vạch 5m50, không vượt qua được cầu thủ của Brazil và họ được hưởng quả ném biên. Bóng được ném vào trong. Isidor phối hợp với đồng đội của mình, các cầu thủ Brazil phá ngược bóng về phía vòng tròn trung tâm. Không có một cầu thủ nào của Brazil ở bên phần sân của đối phương.

0: AD lấy bóng, AD phối hợp với Jean-Jacques trong vòng tròn trung tâm, anh nhận lại bóng sau đường chuyền ngược trở về của đồng đội, đưa bóng lên cho Simon mở bóng sang bên phía cánh phải thì anh đưa bóng thẳng ra ngoài đường biên. Phút thứ 80, tỷ số đang là 3-0 nghiêng về phía các cầu thủ Brazil và đội bóng Nam Mỹ đưa hưởng quả ném biên ở bên phía cánh trái giữa phần sân nhà. Bên phía Brazil sẽ có những sự thay đổi người liên tiếp. Vinicius sẽ rời sân, vào sân thay cho anh là Danilo. Người thứ hai sẽ vào sân là Ederson. Chưa rõ là cầu thủ nào sẽ rời sân. Như vậy là cầu thủ mà số 8 đang rời sân, Gumarev. Như vậy là đến thời điểm này thì đội tuyển Brazil đã sử dụng hết quyền thay đổi người của mình.
1: Có thể nói là các quyết định thay đổi người của huấn luyện viên Ancelotti đã truyền đi một thông điệp rất rõ ràng. Thử nghiệm nhân sự khi mà đội tuyển Brazil đã có một chiến thắng hầu như cầm chắc trong tay với cách biệt 3 bàn. Và lúc này thì hàng loạt những gương mặt trẻ đã được tung vào sân. Enrique và Ryan, hai cầu thủ cùng mới 19 tuổi, đều được tung vào sân. Ryan và Enrique đều đã để lại dấu ấn trong một tình huống dẫn tới bàn thắng dù nó không được công nhận. Bây giờ trên sân các cầu thủ Brazil lại đang có bóng. Bóng được đẩy từ Martinelli sang cho Ederson. Ederson căng ngang vào trong và đã có tình huống phạm lỗi của Ederson đối với cầu thủ của Brazil. Như chúng tôi đã giới thiệu, Ederson là cầu thủ được bổ sung sau khi hậu vệ Wesley Franca bị dính chấn thương. Sau khi vào sân, Ederson sẽ đá cặp cùng với Casemiro ở vị trí tiền vệ trung tâm. Lúc này ở trên sân và TV, màn hình TV thì đạo diễn hình đang quay lại hình ảnh 3D tình huống mà Enrique đã không được công nhận bàn thắng. Anh đã xuống hơi sớm một nửa thân người. Ngày hôm nay thi đấu dưới trước sự chứng kiến của những tiền bối như là Robéo rồi Kaka, không thấy hình ảnh của Ronaldinho nữa đâu nữa. Nhưng chắc chắn là các cầu thủ trẻ như Ryan hay là Enrique sẽ phải chịu sự soi xét rất nhiều. Năm 1999, khi mà Ronaldinho mới 19 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự Copa America tổ chức tại Paraguay, thì Ronaldinho cũng đã có những màn trình diễn nói vui là quẩy, khiến cho các đối phương, các hàng phòng ngự của đối phương đúng nghĩa là bị tiền đình sớm. Họ rối loạn hoàn toàn và đó là một kỳ Copa mà có những con số kỷ lục khiến cho người ta phải nhớ mãi. Ronaldinho tỏa sáng, đội tuyển Brazil thành công. Carlos Tevez cũng là một trong những chân sút nổi lên trong màu áo của Argentina. Nhưng người đồng đội với anh, đó là Martin Palermo, thì để lại một kỷ lục luôn luôn được người hâm mộ và giới truyền thông nhắc lại mỗi khi có ai đó sút hỏng penalty. 3 quả penalty trong một trận đấu bị sút hỏng thì đúng là không ai chịu nổi. Ở trên sân bây giờ thì AD đang chủ động cầm bóng dâng cao, anh mở trách sang trái cho đội của mình. Sau tình huống khống chế bóng từ đường chuyền của AD thì Derek Etienne chuyền bóng lên cho Experian. Đã có một tình huống lùi về và cắt bóng của Casemiro, và sau đó thì Experian đã phạm lỗi với Casemiro. Derek Etienne là cầu thủ mới nhất được tung vào sân từ phút thứ 81 để thay cho Belgrade.

0: Lúc này ở hành lang bên phía cánh trái của đội tuyển Brazil đang có hai cầu thủ cùng mang họ Santos, đó là Danilo Santos và Douglas Santos. Trong đó Danilo Santos là người được bố trí đá thay vị trí của Vinicius Junior. Lại vừa có một pha va chạm giữa Derek Etien cùng với một cầu thủ của Brazil, đó lại là Casemiro. Ngày hôm nay màn trình diễn của Casemiro tốt hơn rất nhiều so với trận đầu ra quân gặp các thủ Maroc, khi mà trong đội hình của đội tuyển Maroc không có nhiều cầu thủ cơ bắp như các cầu thủ Haiti, nhưng lại có những cầu thủ có nhãn quan chiến thuật, có kỹ năng chơi bóng, và điều quan trọng nhất là tốc độ cũng như là sự linh hoạt nhanh hơn rất nhiều. Và nó khiến cho ông già 34 tuổi Casemiro rất khó để xoay trở trước hàng loạt những cầu thủ trẻ. Ở trên sân, AD lại đang có bóng, anh đẩy nhanh lên cho đồng đội của mình Isidore, nhưng đáng tiếc là Isidore lại không khống chế được bóng. Thời gian thi đấu chính thức còn đâu đó khoảng chừng 5 phút nữa, chưa kể thời gian bù giờ. Tỷ số lúc này vẫn đang là 3-0 và cả 3 bàn thắng của đội tuyển Brazil đều được thực hiện ở trong hiệp 1. Có lẽ là Brazil cũng đang học cách quản trị tỷ số như điều mà Maroc đã làm trước Scotland. Ghi bàn thắng sớm nhất từ đầu giải World Cup đến giờ, bàn thắng của Saibari, tân binh của Bayern Munich, được thực hiện ngay ở phút thứ 2. Và sau đó thì Maroc cứ chơi nhẩn nhơ, không cần ghi thêm bàn thắng nào nữa mà vẫn có chọn 3 điểm và tạm thời vươn lên đứng đầu tại bảng C. Nhưng có lẽ là sau trận đấu giữa Brazil với Haiti thì vị trí của Brazil và Maroc sẽ được thay đổi.
1: Đã từ rất lâu rồi thì con số thống kê tình huống dứt điểm cầu môn của Brazil vẫn dừng lại ở con số 6. 6 pha dứt điểm, 4 trúng đích và 3 thành bàn. Bây giờ là pha thoát xuống của các cầu thủ Haiti đối mặt. Góc hẹp như vậy thì Isidore khó thể làm nên chuyện trước Baker. Bắt buộc phải dứt điểm thôi, tại vì không có cầu thủ nào có khả năng để phối hợp. Quả đá phạt góc cho Haiti. Quả đá phạt góc thứ 3 của họ ở trận đấu này và bóng được đưa xuống sát bên ngang. Căng ngang. Không cầu thủ áo trắng nào chạm bóng trong vòng cấm địa. Các cầu thủ Brazil đã phá bóng lên khu vực giữa sân và Haiti lại kiểm soát bóng ở trên đường trung tâm. Check bên phía cánh trái. Họ phối hợp lên phía trên. Bóng vừa qua chân của Dixon. Esperian trả vào trung lộ. Simon. Simon quạt bóng ngược trở lại cho AD. Chốt chặn cuối cùng và là cầu thủ duy nhất của Haiti còn có mặt ở khu vực vòng tròn trung tâm. Những người khác đều đã dâng cao. Dixon vừa rồi định dùng động tác kỹ thuật để đi qua cầu thủ của Brazil. Anh đảo bóng rất nhiều nhưng không thành công. Simon. Bóng lại đến chân của AD và AD tung ra một cú dứt điểm. Khoảng cách chừng 35m và bóng còn không hướng vào trong cầu môn. Trận đấu thì đang chậm chậm đi về những phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Cách biệt 3 bàn vào lúc này là không thể sát lấp với các cầu thủ Haiti. Tuyển Brazil phát bóng bổng ở khu vực giữa sân. Và bây giờ thì họ đang kiểm soát bóng. Không như vậy là Juvenal đã giành được bóng rồi và đưa ngược trở về cho Placid. Placid không chịu bóng bằng chân trong vòng cấm. Rất nhiều sự lựa chọn và anh đã quyết định mở bóng sang bên phía cánh phải cho AD. AD chậm rãi dắt bóng dọc biên lên phía trên gần vòng tròn trung tâm và bấm bóng thực hiện một đường truyền dài vượt tuyến. Các cầu thủ bên phía Haiti kiểm soát bóng trong vòng 16m50. Rất nhiều những nhịp đẩy bóng để mở rộng góc sút nhưng chưa có góc sút. Bây giờ thì bóng được đưa check sang bên phía cánh phải. Và va chạm và trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị. Đợt tấn công kết thúc mà các cầu thủ Haiti còn chả kịp sút bóng. Đó là tình huống việt vị của Dixon.

0: Đây đang là những giây chính thức cuối cùng của trận đấu. Các cầu thủ hai đội chuẩn bị đá bù giờ. Những tình huống lên bóng cần mẫn của các cầu thủ Haiti. 90 phút đã trôi qua và ở hiệp 2 của trận đấu này sẽ có 5 phút bù giờ. Đây đang là phút bù giờ đầu tiên. Các cầu thủ Haiti đưa bóng vào trung lộ. Không có ai đón nhận đường chuyền ở phía trong. Tuyển Brazil dễ dàng phá bóng lên khu vực giữa sân. Casemiro, anh đang kiểm soát bóng ở gần vòng tròn trung tâm. Bóng được đưa qua đường trung tâm rồi. Và tình huống tổ chức tấn công dành cho đội tuyển Brazil ở bên phía cánh trái. Xâm nhập vào 16m50, căng ngang. Đã có pha đệm bóng nhưng nó đi chệch cột dọc khung thành. Vừa rồi là tình huống băng vào đệm bóng của Silva. Góc dứt điểm là hơi hẹp. Bây giờ thì Simon đang có bóng cho các cầu thủ Haiti. Anh đưa bóng qua đường trung tâm phối hợp với đồng đội của mình là cầu thủ mang áo số 7 Etienne. Etienne trả bóng lại cho Simon. Simon quặt bóng vào trong, đi vào vòng tròn trung tâm. Pha lên bóng của các cầu thủ Brazil và bây giờ là cơ hội để thực hiện một tình huống dứt điểm đối mặt. Không được. Quyền kiểm soát bóng đã thuộc về các cầu thủ Brazil ở khu vực giữa sân.
1: Bóng đang được các cầu thủ Brazil đẩy cao sang bên phần sân của Haiti và bây giờ Marquinhos lại trả về cho Gabriel. Đúng nghĩa lúc này các cầu thủ Brazil đang tận dụng quãng thời gian còn lại để tập luyện khả năng chuyền ban và tìm kiếm những cơ hội chuyển trạng thái. Một quãng thời gian đá tập trong khoảng thời gian còn lại của một trận đấu chính thức. Haiti ở trận đấu ngày hôm nay đã không thể làm nên lịch sử như cách mà Curaçao đã làm trước các cầu thủ Tây Ban Nha. Khả năng chuyển trạng thái của Brazil là rất tốt. Chưa kể tới việc trong đội hình của Brazil có những cầu thủ có tốc độ để tạo ra được sự đột biến bằng những pha bứt tốc ở cự ly ngắn. Đó là Rafinha, đó là Vinicius, đó là những cầu thủ có khả năng di chuyển không bóng và chọn vị trí tốt như là Matheus Cunha. Và ở trong hiệp 2 này thì những gương mặt trẻ trong quá trình chuyển hóa và xây dựng thế hệ mới được Don Carlo đang bắt đầu giới thiệu. Đầu tiên là Ryan, tiếp đến là Martinelli, rồi những cái tên khác như là Enric và Danilo Santos cũng bắt đầu xuất hiện. Bây giờ trên sân Derek Etienne đang có bóng. Anh trả về tuyến hai cho đội của mình, băng lên và dứt điểm từ xa. Cú sút trúng đích đầu tiên của cầu thủ Haiti ở trong trận đấu game này và đó là cú sút ở phút thứ 90+3. Pha dứt điểm của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Simon. Anh vào thay cho hậu vệ phải Arcus. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Haiti. Như vậy là đã có tiếng còi của trọng tài. Một cầu thủ của Haiti đã ở tư thế việt vị. Bóng treo hướng vị trí cột 1 để cho trung vệ Ade thực hiện pha di chuyển. Và sau đó thì anh đón bóng đã ở tư thế việt vị. Giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay với tỷ số 3-0 thì các cầu thủ Brazil sẽ lấy lại ngôi đầu bảng từ trong tay của Maroc với hiệu số bàn thắng thua là 4-1, trong khi của Maroc là 2-1. Hai đội cùng có 4 điểm nhưng với hiệu số bàn thắng thua cao hơn so với đối thủ, Brazil được xếp trên Maroc. Ở lượt trận cuối cùng, các cầu thủ Brazil sẽ còn một trận đấu khó khăn với các cầu thủ Scotland. Đội bóng sẽ bắt buộc phải chiến đấu sinh tử với các cầu thủ Brazil trong bối cảnh Scotland mới chỉ có 3 điểm. Ở trên sân bây giờ Simon lại có một tình huống tranh chấp bóng cùng với hậu vệ của Brazil. Bóng bị phá ra ngoài biên dọc. tình huống đi bóng của Derek Etienne và đã có pha phạm lỗi của Ryan đối với Experian, hậu vệ trái của Haiti. Những phút cuối của trận đấu giữa Brazil và Haiti, cầu thủ Haiti đang cố gắng vùng lên để tìm kiếm một bàn thắng danh dự. Bóng được treo bổng vào trong khu vực 16-10. Và cùng lúc này thì trọng tài Hernandez người Tây Ban Nha đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Brazil và Haiti với kết quả cầu thủ Brazil đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 với một cú đúp được thực hiện do công của Matheus Cunha ở các phút thứ 24 và 36. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Vinicius ở phút thứ 45+3. Chiến thắng này đưa đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti lên đứng đầu bảng C với 4 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Haiti sau 2 trận thua liên tiếp phải nói lời chia tay với World Cup. Dẫu sao thì với Haiti, đây vẫn là một màn trình diễn quả cảm. Họ đã để cho đối phương chơi trên chân hoàn toàn nhưng không gục ngã và không để thua với một cách biệt quá lớn như trận đấu giữa hai đội tại Copa America kỷ niệm 100 năm. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi thủ thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển Brazil và Haiti. Bây giờ thì các bình luận viên Việt Anh, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Lời tạm biệt tạm thời thôi, bởi vì sau đây khoảng chừng 20 phút nữa chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong trận đấu giữa hai đội tuyển, đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay. Buổi thủ thuật của chúng tôi sẽ bắt đầu lên sóng từ lúc 9:50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng các bình luận viên Thành Công, Thành Lương và các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng quay trở lại với sân vận động Levi's Stadium ở thành phố Santa Clara của nước Mỹ để chuẩn bị đến với những diễn biến của trận đấu giữa hai đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay. Đây là lượt trận đấu thứ hai của hai đội tại bảng D World Cup 2026. Những giai điệu âm nhạc có thể nói là rất sôi động và tạo ra một bầu không khí cực kỳ sôi động, cuồng nhiệt. Có lẽ là với những bạn yêu thích âm nhạc rap thì chúng ta đều biết được giai điệu khởi đầu vòng lặp vừa rồi đã được sử dụng trong bài hát nào của Eminem. Lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay với trọng tài chính là ông Ivan Patton người El Salvador, cùng với các trợ lý của mình và cầu thủ của hai đội đang tiến ra tạo thành một vòng tròn ở trung tâm của sân vận động. Trên sân vận động lúc này ban tổ chức đang phát bài hát chính thức của World Cup 2026, bài hát Day Day được thể hiện bởi ca sĩ người Colombia Shakira. Và hai đội đều đã để thua ở lượt trận đầu tiên, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ để thua 0-2 trước Australia với 30 phút sút mà không thể ghi đổi một bàn thắng, thì bên phía các cầu thủ Paraguay họ đã để thua 1-4 trước đội chủ nhà Mỹ, trong đó cầu thủ Mỹ đã dẫn trước 3-0 ở ngay trong hiệp 1 và chỉ ghi được một bàn danh dự ở hiệp 2 cho Paraguay. Ở trận đấu này thì huấn luyện viên của cả hai đội đều đã có những sự thay đổi người. Nhưng trước khi đề cập tới những sự thay đổi về mặt nhân sự của hai đội bóng, chúng ta sẽ chuẩn bị đến với lễ cử hành quốc ca của Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay ngay sau đây. Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay như chúng tôi đã đề cập là trận đấu thứ hai của hai đội bóng, trong bối cảnh cả hai đội đều đã để thua, và một đội nào để thua trong trận đấu này cũng đồng nghĩa với việc nói lời goodbye chứ không phải là die die với World Cup 2026. Trên sân lúc này thì huấn luyện viên Vincenzo Montella của Thổ Nhĩ Kỳ và ông Alfaro của huấn luyện viên Paraguay vừa có cái bắt tay. Sau đây là lễ cử hành quốc ca của Thổ Nhĩ Kỳ.

0: trên sân vận động Levi Stadium vừa tiến hành xong lễ cử hành quốc ca của Thổ Nhĩ Kỳ và sau đây là quốc ca của Paraguay.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Paraguay.

0: trên sân vận động tại thành phố Santa Clara của nước Mỹ vừa tiến hành xong lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay. Quốc ca của Thổ Nhĩ Kỳ là bài Hành khúc độc lập với những âm hưởng rất là hào hùng, hoành tráng, trong khi quốc ca của Paraguay là bài Người Paraguay Cộng Hòa Hay Là Chết, được sáng tác vào năm 1846. Lúc này thì các cầu thủ Paraguay là những người chủ động tiến sang bắt tay tổ trọng tài điều khiển trận đấu cũng như là cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay bắt chính là ông Ivan Patton người El Salvador, trợ lý là các ông David Moran người El Salvador và Henry Popiro người Nicaragua. Trọng tài thứ tư là ông Osane Nation người Jamaica, trợ lý của trọng tài thứ tư là ông Caleb Grace người Trinidad và Tobago. Trọng tài ba là ông Khamis Anmari người Qatar, trợ lý trọng tài ba là bà Tatiana Guzman người Nicaragua và ông Abdullah Ansari người Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu ngày hôm nay thì bên phía cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, huấn luyện viên Montella có 3 sự thay đổi về mặt nhân sự, với Kenanidis vào sân ngay từ đầu để thay cho Baris Imad. Kenanidis chỉ vào sân ở băng ghế dự bị ở trận đầu ra quân gặp các thủ Australia, nhưng anh đã chơi rất hay và tạo ra hàng loạt những pha tấn công từ hành lang bên phía cánh trái. Mất Mundua được tung vào sân ngay từ đầu và chơi ở vị trí hậu vệ phải thay cho Zeki Celik, và Akun có mặt ở hành lang bên phía cánh phải để thay thế cho Okun Kokku. Kokku ngồi trên băng ghế dự bị và đá ở vị trí hậu công của Kokku lúc này sẽ là Adda Guler thay vì là dạt phải như ở trong trận đầu. Bên phía các thủ Paraguay có 2 sự thay đổi so với trận thua 1-4 trước đội tuyển Mỹ. Galaza được tung vào sân đá chính ở hàng tiền vệ để tăng khả năng tranh chấp và chất thép cũng như là phòng ngự từ xa, thay thế cho Bobadilla, cầu thủ đầu tiên phản lưới nhà ở kỳ World Cup 2026 này. Thực ra thì cũng phải thông cảm thôi, không có riêng một mình Bobadilla. Cho đến thời điểm này đâu đó đã có gần chục cầu thủ, chính xác là 8 cầu thủ đã có những pha phản lưới nhà. Người thứ hai được vào sân ngay từ đầu đó là tiền đạo Pita, được tin tưởng giao suất đá cắm ngay từ đầu trên hàng công để thay cho Sanabria. Anh sẽ đá cặp cùng với Enciso. Như vậy là những sự điều chỉnh về nhân sự của hai đội bóng cho thấy cả hai chiến lược gia đều muốn làm mới hàng công. Thổ Nhĩ Kỳ đặt niềm tin vào cặp song sắt trẻ Adda Guler và Indis, trong khi Paraguay ra cố tuyến giữa bằng Galaza và mũi nhọn sân bàn với Pita. Bây giờ thì bình luận viên Thành Công sẽ giới thiệu đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Ngày hôm nay thì cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ họ sẽ xuất phát với đội hình gồm có thủ thành mang áo số 23 đó là Kakis, các cầu thủ còn lại gồm có số vệ số 3 Demiran, số 7 Atukoglu, số 8 Adda Guler, số 10 đội trưởng Kanoglu, số 11 tiền đạo Idis, số 14 Varakis, số 16 Yusef, số 18 Murup, số 19 Akan và cầu thủ mang áo số 20 đó là Kadioglu. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển Paraguay họ sẽ ra sân với đội hình gồm có thủ thành mang áo số 12 đó là Orlando Green, các thủ còn lại gồm có số 3 Aderete, số 4 Caceres, số 6 Junior Alonso, số 8 Diogo Gomez, số 10 Amiron, số 14 Andres Cuspas và số 15 là đội trưởng Gustavo Gomez, số 19 Enciso, số 23 Garza và cầu thủ mang áo số 25 đó là Pita. Huấn luyện trưởng của đội tuyển Paraguay đó là ông Gustavo Alfaro. Đây là một trận đấu mang tính chất hết sức quan trọng với cả hai đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Paraguay. Lúc này thì trên sân đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cho màn giao bóng. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trong trang phục áo trắng quần trắng bảo vệ phần sân bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Trong khi đó thì ngày hôm nay Paraguay thi đấu trong bộ trang phục tối màu. Như vậy là trận đấu đã được chính thức bắt đầu. Sau tình huống giao bóng của Thổ Nhĩ Kỳ thì bóng được trả về cho thủ thành Kakis và sau đó thì ngay lập tức là một tình huống phát bóng dài sang phần sân của Paraguay. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ngay lập tức tràn sang phần sân của Paraguay để tạo ra những áp lực, và Paraguay thì họ cũng lựa chọn giải pháp an toàn đó là thực hiện những pha phá bóng. Bóng vừa đi ra ngoài đường biên dọc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và bên phần sân nhà của họ. Bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hưởng một quả ném biên. Một tình huống ném biên lên phía trước và sau đó thì cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã trả bóng về. Trung vệ Demiral đã truyền về cho thủ thành Gakis và sau đó thì thủ thành này đã thực hiện một pha phát bóng dài lên phía trên. Bóng đang ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Paraguay đã áp sát rất nhanh. Tuy nhiên lúc này thì cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang kiểm soát được bóng ở bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công của họ. Bóng được trả về cho Kalulu. Kalulu vừa trả về cho đồng đội và sau đó là một đường chuyền dài lên. Nhưng các cầu thủ Paraguay đã cắt được bóng và cơ hội dứt điểm. Cú sút đầu tiên. Như vậy là lưới của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tung lên. Ngay từ phút đầu tiên khi mà trận đấu mới chỉ trôi qua được 60 giây thôi, Paraguay đã làm tung mảnh lưới của Thổ Nhĩ Kỳ với một cú sút xa có thể nói là vô cùng đẹp mắt, làm ngơ ngàng tất cả những người đang có mặt trên sân vận động vào lúc này. Bàn thắng quá sớm. Cũng ở trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã được chứng kiến một bàn thắng rất sớm ở trận đấu diễn ra giữa hai đội tuyển, đó là Scotland và Maroc. Cũng chỉ mất có 70 giây thôi thì cầu thủ của Maroc đã ghi bàn, nhưng ở trận đấu này, trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay thì Paraguay thậm chí chỉ cần có hơn 60 giây một chút thôi là họ đã có được bàn thắng vào lưới của Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Cú dứt điểm rất xa đó là của Galata ở ngay bên ngoài khu vực 16-10, một cú dứt điểm bằng chân trái căng bóng đi sệt hiểm vào góc trái của thủ thành Gakis. Và dù cho thủ thành này đã đổ người hết sức rồi nhưng anh vẫn không thể nào chạm được trái bóng cả. Bóng đi sát với cột dọc. Quá đẹp với pha lập công vừa rồi. Một sự khởi đầu như mơ dành cho Paraguay. Đây sẽ là áp lực rất lớn dành cho cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Một gáo nước lạnh đã được dội lên đại diện bóng đá tới từ châu Âu. Như bình luận viên Thành Lương đã nói trước đó thì ở trận đấu gặp cầu thủ Australia thì Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra sức ép rất lớn, tung ra tới 30 pha dứt điểm và rất nhiều những đường chuyền tấn công hướng về khung thành đối phương nhưng họ không một lần ghi được bàn. Ngày hôm nay khi mà Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ thi đấu có hơn 60 giây thôi, họ đã phải hứng chịu bàn thua đầu tiên rồi trước Paraguay. Không hiểu là các học trò huấn luyện viên Vincenzo Montella sẽ làm gì đây. Bây giờ thì trên sân cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy cao đội hình, họ tấn công ở biên trái nhưng ngay lập tức sau đó thì cầu thủ Paraguay đã ngăn chặn thành công và họ đang tranh chấp ở khu vực giữa sân rất quyết liệt. Thổ Nhĩ Kỳ đã giành lại quyền kiểm soát bóng nhưng các cầu thủ Paraguay chơi rất lăn xả, liên tiếp là những tình huống xoạc bóng, tắc bóng và họ giành lại quyền kiểm soát. Vẫn là những pha vào bóng rất nhiệt của cầu thủ hai đội và sẽ có chiếc thẻ vàng. Người đã phải nhận thẻ vàng đó chính là Galaza, cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu cách đây có hơn một phút thôi. Sức nóng của trận đấu đã đẩy lên rất cao rồi. Sở dĩ là bởi cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã để thủng lưới sớm. Và khi mà Thổ Nhĩ Kỳ họ đang quyết tâm đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ngay tức khắc thì bên phía Paraguay họ không ngần ngại thực hiện những pha đá sát, những pha đá rắn để có thể hạn chế khả năng tấn công đối chơi kỹ thuật của đại diện bóng đá tới từ châu Âu. Lúc này thì người đang bị đau bên phía Thổ Nhĩ Kỳ đó là tiền đạo Akan. Trọng tài Ivan Barton đã phải gọi đội trưởng hai đội lại để có thể nhắc nhở, yêu cầu họ cần phải đưa ra những sự chỉ đạo cho những người đồng đội cần phải kiềm chế. Trước trận đấu này thì cũng ở bảng đấu có sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay thì chủ nhà đó là đội tuyển Mỹ đã vượt qua Australia với tỷ số là 2-0. Qua đó chính thức có được tấm vé góp mặt ở vòng knockout và cũng sẽ mở ra những cơ hội để cho cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Paraguay tìm kiếm những cơ hội để cạnh tranh những chiếc vé góp mặt ở vòng đấu knockout của World Cup năm nay.
0: 5 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu, một bàn

0: một tình huống xô đẩy người. Pha đẩy người diễn ra ngay trước mắt trọng tài và đó là pha phạm lỗi của Juszczyk đối với Miguel Amiron. Amiron bây giờ đã rời nước Anh và chuyển sang thi đấu tại giải MLS và các sân vận động tại nước Mỹ thì không xa lạ gì với Miguel Amiron. Bây giờ cao thủ Paraguay nhồi bóng lên phía trước, bóng lại trở về chân của Thổ Nhĩ Kỳ. Adnan Buller lấy bóng, anh tỉa bóng lên cho đội mình, mất bóng rồi. Các thủ Paraguay đang chơi áp sát và đẩy cao đội hình, tạo ra khoảng trống ở phía sau lưng hàng phòng ngự với khu vực 16m50. Kadioglu thực hiện quả đá biên, anh trả về cho các đồng đội của mình, đó là Barachi và Demiran. Anh thật mà nói thì ở trong trận đấu đầu tiên giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Australia, trung vệ Demiran đã chơi không tốt và anh là một trong những nhân tố gián tiếp, nếu không muốn nói là trực tiếp, dẫn tới trận thua 0-2 của Thổ Nhĩ Kỳ trước Australia. Như chúng tôi đã phân tích, trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay là trận đấu của hai đội đã thua ở lượt trận đầu tiên và bởi vậy nó là một cuộc chiến sinh tử. Lúc này thì lợi thế một chút tâm lý đang thuộc về cao thủ Paraguay khi họ đã sớm có được bàn thắng dẫn trước, đồng nghĩa với việc là họ được quyền quyết định để cho bản nhạc ở trên Santa Clara này sẽ chơi theo nhịp điệu nào, hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ hay là giai điệu tango của các đội bóng đến từ Nam Mỹ. Lại là một tình huống phá bóng lên của hàng phòng ngự bên phía Paraguay và phá bóng của trung vệ Gomez, bóng tới chân của thủ môn Sakir, tới lượt mình. Sakir cũng có một cú quăng chân hết lực, bóng vẫn đang luẩn quẩn. Những phút vừa qua cả hai đội đều đang pressing tầm cao và chơi với cường độ nhanh. Galaza có bóng đối đầu với Mundua, anh căng ngang vào phía trong và Demiran đã phá bóng ra ngoài được biên dọc. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Paraguay ở gần khu vực 16m50 bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng Nam Mỹ. Trọng tài Ivan Barton rất nhanh chóng ra hiệu cho cầu thủ Paraguay phải ném bóng vào và ông đếm ngay lập tức, không chờ tới khi cầu thủ Paraguay chạm tay vào bóng. Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, một trong những người đầu tiên có ý đồ hóa giải quy định 5 giây của FIFA đó là Andy Robertson. Nhưng ngay sau đó thì các trọng tài đã được khuyến cáo là dù cầu thủ của đối phương có chạm tay vào bóng hay chưa thì ngay khi mà cầu thủ ổn định lập tức là đếm thời gian ngay. Bây giờ Indis đang có bóng bên phía cánh trái, ngang khu vực 16m50, anh căng ngang vào phía trong, những bóng đập chân hậu vệ của Paraguay đi ra bên ngoài đường biên dọc. Một quả ném biên dành cho các thủ Thổ Nhĩ Kỳ, lại có tiếng còi của trọng tài. Vâng, không biết đây có còn là bóng đá nữa hay không, hay đây là một trận đấu vật, hoặc là một trận bóng bầu dục, hoặc là một trận bóng đá kiểu Mỹ đây. Và cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngã hơi dễ dàng. Kadioglu mới chỉ có vuốt nhẹ tay vào ngực của anh thôi, nhưng mà hậu vệ Caceres bên phía cầu thủ Paraguay đã ngã lăn cành ra sân. Bây giờ thì lại thêm một cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ lại vừa mới lăn cành ở trên sân, đó là Kadioglu. Nhưng lần này thì chỉ có một quả ném biên dành cho cao thủ Paraguay ở bên phần sân nhà mà thôi.
1: Thực tế với thế trận như thế này thì cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ mới là những người cần phải cẩn trọng hơn so với Paraguay. Chúng ta biết rằng những đội bóng Nam Mỹ họ thường rất tinh quái khi đến đối đầu ở những trận đấu mang tính chất quan trọng và những chiêu trò, những tiểu xảo để có thể khích tướng đối phương và khiến cho đối phương mất bình tĩnh là điều mà họ đã nắm rất rõ trong lòng bàn tay rồi. Với Thổ Nhĩ Kỳ, một đội bóng trẻ lúc này đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vincenzo Botella, thì chắc chắn khi mà đối đầu với một Paraguay tinh quái thì họ sẽ cần phải dè chừng và tránh lâm vào những tình huống tranh chấp không đáng có ngoài chuyên môn, điều đó sẽ gây thiệt cho họ mà thôi. Trở lại với những biến trên sân thì Paraguay vừa thực hiện một quả tạt vào khu 16-50 của Thổ Nhĩ Kỳ, những trung vệ của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện pha phá bóng an toàn. Sau đó thì các thủ Paraguay đã tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp. Tình huống sút xa đang trở thành giải pháp khiến cho Paraguay tạo được rất nhiều thách thức về phía khung thành của Sakir.

0: Bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ Paraguay cũng tới từ một tình huống dứt điểm từ xa của Galaza. Rõ ràng là so với trận đấu ra quân gặp đội chủ nhà, đồng chủ nhà Mỹ, thì ngày hôm nay Paraguay của huấn luyện viên Gustavo Alfaro đang có một sự chuẩn bị kỹ càng hơn rất nhiều. Bây giờ thì cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai bóng, họ đang đưa bóng sang phần sân của Paraguay, bóng chếch bên phía cánh trái theo tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Một đường truyền về cho Badasic, bóng được mở ra bên phải. Người đang có bóng lúc này là Muduk. Muduk quyết định trả bóng về cho Demiral. Demiral thực hiện một đường căng truyền ngang cho đồng đội, đó là trung vệ đá cặp với anh Badasic. Tiếp tục là những pha phối hợp qua lại giữa Badasic và Demiral. Bây giờ thì Calulu đang có bóng và anh dẫn bóng sang phần sân của Paraguay. Một đường truyền cho Adam Guler. Trong hình của Thổ Nhĩ Kỳ thì Adam Guler và Calulu chắc chắn sẽ là những ngòi nổ rất đáng chú ý. Bây giờ bóng đang ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng tới từ châu vẫn chưa thể áp sát được khu vực 16-50 của đối phương khi mà Paraguay đang thực hiện những tình huống đeo bám rất nhiệt. Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục phải luôn chuyển bóng sang hai biên. Bây giờ thì bóng tiếp tục ở bên trái sát với khu vực 16-50, một pha đập nhả. Bóng được nhả ra tuyến hai. Adam Guler có bóng. Anh bị kẹp giữa hai cầu thủ bên phía Paraguay và sau đó đã để mất bóng rồi. Cơ hội phản công dành cho Paraguay, một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Vẫn đang là cầu thủ Paraguay có bóng. Pha xử lý bình tĩnh của Esico. Paraguay đang cho thấy lối chơi rất thực dụng của mình, phòng ngự chắc chắn và chờ đợi khi mà đối phương dâng cao thì sẽ là những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Phương án phản công rất rõ đang được đại diện bóng đá Nam Mỹ thể hiện trên sân. Bây giờ thì cầu thủ Paraguay đang là những người kiểm soát bóng bên phía sân nhà. Đường truyền lên của thủ thành Orlando Green. Ngay sau đó thì trung vệ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh đầu đưa bóng trở lại sân của Paraguay và cầu thủ Paraguay tiếp tục đưa bóng quay trở lại sân của Thổ Nhĩ Kỳ và Esico đang là người có bóng. Pha xử lý kỹ thuật của Esico. Nhưng bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ đã giành được bóng và họ thực hiện một tình huống tấn công ngay. Bóng đá trong khu vực 16-10 của Paraguay, một đường căng ngang vẫn còn, bóng bật trở lại và tiếp tục trả ngược vào phía trong, dứt điểm không vào. Cú dứt điểm đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ và đó là cú ra chân của Adam Guler. Trước đó là một tình huống truyền vào rất tốt của Atukuklu. Atukuklu đã thực hiện hai pha truyền bóng vào liên tiếp. Ở tình huống truyền vào đầu tiên của anh thì các hậu vệ của Paraguay đã phá bóng ra và bóng lại quay trở lại với Atukuklu. Lần này thì anh thực hiện một pha trả ngược tuyến 2 chứ không căng ngang vào phía trong nữa. Và ở tuyến 2 thì Adam Guler đã có mặt nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này thì bóng lại đi không trúng đích.
1: Pha tổ chức tấn công vừa rồi của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa lại cho thấy cầu thủ của cả hai đội đều có năng lực để chơi chuyển trạng thái cực kỳ tốt. Atukuklu đã nhận đường truyền của đồng đội từ một pha mà đối phương để mất bóng ở khu vực giữa sân. Lập tức là một pha chuyển trạng thái để cho Atukuklu, vốn là một cầu thủ chạy cánh có tốc độ rất tốt, thoát xuống thực hiện hai pha căng ngang, trong đó pha căng ngang thứ hai trả ngược về tuyến hai với Adam Guler ở ngay trên vạch vôi khu vực 16-50. Chỉ có điều là cầu thủ trẻ của Thổ Nhĩ Kỳ đã có một pha xử lý quá vội vàng khi mà phía trước mặt anh còn rất trống trải. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ lại chuẩn bị được hưởng một quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo tấn công của mình. Bóng treo bổng vào, dội ra. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đón lõng để chờ bóng hay. Bóng được trả về cho Kadioglu và sau đó là chuyền về cho thủ thành Sakir. Tất cả các thủ Paraguay đều đã lùi về bên phần sân nhà để tham gia phòng ngự trong tình huống Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức phản góc. Bóng bây giờ lại ở trong chân của Indis. Kenan Indis trước đó bị đau ở bắp chân, anh không xuất phát ngay từ đầu. Nhưng bây giờ anh đã có mặt. Kenan Indis vừa tung ra một cú dứt điểm nguy hiểm. Bóng lại trở về chân của các thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Không, như vậy là bây giờ Paraguay đã cướp bóng. Miguel Amiron chuyền dài vượt tuyến lên cho đồng đội của mình bằng tốc độ. Enciso đã cướp được bóng. Enciso cài người, anh chờ cơ hội và sau đó là một đường tạt bóng vào phía trong. Như vậy là lúc này thì trọng tài xác định là đã có tình huống việt vị của Pita. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ gần như không để cho bóng chết, lập tức đưa bóng vào nhập cuộc rất nhanh, họ cũng rất khẩn trương. Demiral chuyền bóng lên cho đồng đội của mình, đó là Uyoksek. Uyoksek nhả bóng chuyền cho Mundua. Mundua trả bóng lại cho Demiral và bây giờ là Bakdachi. Bakdachi ở trận đấu gặp cao thủ Australia, anh cũng có một cú

0: mát bằng chân trái, nhưng thủ thành của Australia, thủ môn trẻ mới 22 tuổi, đã có một màn trình diễn rất tốt. Anh bay người và đấm bóng cứu thua. Bây giờ cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ mở bóng sang phía cánh trái, bóng treo bổng vào. Đã có một pha chạy chỗ, đó là tình huống chạy chỗ của Akun sau đường tỉa bóng của đồng đội. Akun di chuyển hướng vị trí cột một. Nhịp điệu của trận đấu vào lúc này có thể nói là nhanh không kém gì một trận đấu trong khuôn khổ của UEFA Champions League giai đoạn knockout. Cầu thủ của cả hai đội đều đẩy cao đội hình, tạo khoảng trống với vị trí thấp nhất trong hàng phòng ngự và khu vực 16-50 của mình, chơi pressing tầm cao, chơi với cường độ nhanh. Bây giờ Kanuklu đang phát triển bóng, anh đẩy lên cho Indis. Indis không chơi bóng, nhịp một không tốt, bóng tới chân của Galaza, nhưng ngay sau đó thì cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ập vào tranh cướp bóng, áp sát và khiến cho đối phương phải để mất bóng. Bóng lại trở về chân của Thổ Nhĩ Kỳ, phát triển sang bên phía cánh trái, Kenan Indis. Tốc độ vào lúc này các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Paraguay luân chuyển bóng khiến cho chúng tôi đôi khi cũng phải tường thuật nhanh đến líu lưỡi. Lại là Akun phối hợp cùng với Guler. Guler bị áp sát, anh ở tư thế xoay lưng lại, không thể phát triển được bóng lên, cũng không thể xoay người để chuyền chọc khe. Sanoglu vừa đón đường chuyền của Barachi thì lập tức có cầu thủ của Paraguay áp sát vào. Bây giờ thì cầu thủ Paraguay lại giành lại được bóng. Enciso đẩy sang trái cho đồng đội của mình. Có thể nói là chỉ sau chưa đầy khoảng chừng từ 3 cho đến 5 giây khi để mất bóng, cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ lập tức giành lại được quyền kiểm soát và tổ chức tấn công hầu như là lập tức ngay sang phần sân của Paraguay.
1: Vẫn đang là cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng bên phần sân của Paraguay. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh trái theo tấn công của đội này. Bóng được trả ngược trở về. Một tình huống xuống biên của cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ, đưa bóng vào không được. Vừa rồi thì cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đã có một đường chuyền hay thì hướng bóng vào khu vực 16-50 của Paraguay và đã có pha thoát xuống của Kadigoglu. Tuy nhiên hậu vệ của Paraguay đã áp sát rất nhanh và không để cho cầu thủ này thực hiện pha đưa bóng vào thành công. Nhưng vẫn sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ ở bên phía cánh trái. Và người thực hiện quả đá phạt góc này đó là đội trưởng Kahanoglu. Bóng được treo vào, hậu vệ của Paraguay đã phá ra, đó là Gomez. Tiếp tục là một tình huống cơ hội phản công cho cầu thủ Paraguay, không được. Adaguler vừa rồi đã kịp thời hỗ trợ và bọc lót với một tình huống cắt bóng chính xác. Và sau đó thì anh đã bị Amiron phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài ngay lập tức cắt còi và quả đá phạt dành cho cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ ở bên phần sân nhà của họ, ngay phía dưới đường trung tâm. Adaguler thực hiện quả đá biên phối hợp cùng với Mulus và bây giờ nhận bóng trở lại từ Mulus và anh đưa bóng vào trong trung lộ cho đồng đội của mình. Trái bóng bây giờ đã được chuyển sang bên kia cánh trái rồi. Cánh trái có vẻ như đang là hướng tấn công chủ đạo của Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian đã qua. Vừa rồi là một pha phối hợp đập nhả 1-2 không thành công của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng phòng ngự của Paraguay vẫn đang chơi rất kín, tương đối khó khăn để cho Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện những pha phối hợp nhỏ, những tình huống qua người thành công. Trước số đông các cầu thủ Paraguay luôn thực hiện những pha áp sát rất nhanh. Modus đang có bóng ở bên phía cánh phải, anh tiếp tục triển khai với đồng đội. Đó là đường chuyền dành cho Akun. Tuy nhiên Akun đã không thể vượt qua hai cầu thủ bên phía Paraguay. Nhưng sau đó thì bóng đã ra ngoài đường biên dọc và cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện quả đánh biên đưa bóng quay trở lại. Bây giờ thì bóng đang trong chân của đội trưởng Kalulu. Kalulu mở bóng sâu xuống bên phía cánh trái và không chia bóng khá gọn. Đó là một tình huống xử lý tương đối tốt của Iris. Tuy nhiên Iris đã không thể vượt qua được Kasherev. Hậu vệ cánh phải của Paraguay luôn đeo bám rất sát với tiền đạo Iris của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thực hiện quả ném biên bên phía cánh trái và bóng lại tiếp tục tới chân của Idis. Idis đưa bóng xuống đáy và thực hiện pha đưa bóng vào. Tiếp tục đó lại là một tình huống cắt bóng chính xác nữa của Caceres. Và sẽ có quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Vẫn là một tình huống được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh trái. Sau khi mà Idis đã đẩy bóng xuống đáy biên và thực hiện pha trả bóng không thành công. Kanuklu thực hiện quả đá phạt góc. Lần này Kaloglu thực hiện tình huống treo bóng với điểm rơi là ngay phía trước khu vực 5m50 của cầu thủ Paraguay. Nhưng thủ thành của Paraguay đã thực hiện pha đấm bóng an toàn. Bóng quay trở lại với Kaloglu. Liên tiếp là những pha phá bóng của Paraguay. Bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ mở bóng ra bên trái. Amiron đã có tình huống bật cao phá bóng bằng đầu. Không phải. Như vậy đó lại là Caceres. Cánh trái của Thổ Nhĩ Kỳ trong tấn công họ đang thực hiện rất nhiều những tình huống gây áp lực ở phía hàng phòng ngự của Paraguay, nơi mà Caceres đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Số 4 vẫn đang chơi cực kỳ chắc chắn. Bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ đã để mất bóng và cơ hội phản công dành cho Paraguay. Đó là đường truyền dành cho Pita. Pita đang co bóng và anh quan sát đồng đội. Nhưng sau đó thì Pita lại thực hiện một pha chuyền bóng rất lỗi. Bóng quay trở lại với Thổ Nhĩ Kỳ. Adaguler vừa thực hiện một tình huống xử lý bóng kỹ thuật sau khi mà bị đối phương áp sát sau lưng. Vẫn đang là cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai bóng. Bóng đang ở hành lang cánh trái và đã sang phần sân của Paraguay rồi. Inis xoay sở khá khéo ở sát với khu vực 16-10 và anh đã bị phạm lỗi từ phía sau. Lại là một tình huống va chạm giữa Inis và Caceres. Trọng tài xác định sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ở tình huống vừa rồi thì Caceres đã rất tinh quái, anh thực hiện một tình huống đưa tay đẩy vào người của Inis và Inis thì cũng rất nhanh ngã lăn ra.
0: Kaloglu chuẩn bị thực hiện quả đá phạt trực tiếp bên phía cánh trái từ tấn công của mình. Cầu thủ này thuận chân phải và bởi vậy cho nên anh có giải pháp treo bóng cột 1, cột 2 hoặc sút thẳng. Góc sút này thì không thực sự thuận lợi lắm. Có lẽ sẽ là một pha treo bóng hướng vị trí cột 1 để cho đồng đội bật cao đánh đầu. Bóng được treo thẳng hướng vị trí cột 1 và đã có pha đánh đầu phá bóng của Gomez. Lần này sẽ là một quả phạt góc vẫn ở bên phía cánh trái. Vẫn là Kaloglu thực hiện. Sự lựa chọn lúc này đã giảm xuống, chỉ còn hai treo bóng chính giữa. Adaguler không chia bóng. Ở bên ngoài khu vực 16-10, anh bị đeo bám sát và phải trả bóng về cho thủ thành Sakir. Băng ra rất xa khỏi khu vực 16-10 để chuyền bóng lên cho các đồng đội của mình. Tất cả các thủ Thổ Nhĩ Kỳ đều đã sang hết phần sân của Paraguay. Bây giờ là một tình huống đi bóng không thành công. Indic để mất bóng. Nhưng ngay sau đó cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tổ chức vây giáp và giành lại quyền kiểm soát bóng. Yoksek đẩy bóng lên cho Kadioglu. Kadioglu vào lúc này đang bó vào trong trung lộ và chơi theo kiểu inverted fullback. Bóng được đẩy lên cho Adaguler, mở sang phải cho Mundua. Mundua trả bóng lại cho Akun. Akun trả vào trong trung lộ cho Kadioglu, trở sang bên phía cánh trái. Cách triển khai bóng của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là mang đậm nét đặc trưng của bóng đá châu Âu hiện đại. Bóng được cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ căng ngang và tới vị trí của Mundua bên phía cánh phải, nhưng sau đó thì lại bị phá ra. Lại là Adaguler tung ra một cú dứt điểm chân trái. Quá đông cầu thủ của Paraguay đứng chắn. Bóng dội chân của Adere. Aderete đã phá bóng lên. Bóng lại trở về chân của Akun. Có lẽ là trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này, các bạn có thể thấy chúng tôi chỉ chủ yếu đọc tên của cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Còn rất ít khi có tên cầu thủ của Paraguay xuất hiện. Đơn giản là bởi vì ngay từ sau giây thứ 62, khi mà cao thủ Paraguay vươn lên dứt điểm trước sau cú dứt điểm từ xa bằng chân trái của Galaza, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã vùng lên kiểm soát bóng, còn Paraguay lùi lại tìm kiếm cơ hội để phản công. Adaguler phối hợp cùng với Mundua bên phía cánh phải. Mundua không thể thoát bóng dọc biên, anh trả về cho Adaguler và bóng được chuyển tiếp về cho De Miran. Bây giờ mở sang trái cho Indis. Indis ở những phút vừa qua đang được chăm sóc rất cẩn thận bởi hậu vệ phải Caceres của Paraguay. Bóng lại được mở cho Adaguler check sang bên phía cánh phải. Mặc dù Adaguler là cầu thủ thuận chân trái, anh sẽ có xu hướng bóng phát triển từ biên rồi cắt vào trong hành lang trong để sau đó tung ra cú dứt điểm bằng chân trái hoặc tỉa bóng cho đồng đội. Bóng vừa đi ra ngoài biên và lúc này thì trọng tài Ivan Barton người El Salvador đã cho cầu thủ của hai đội ra tiếp nước trong khoảng thời gian không quá 3 phút.
1: Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng cần thiết đối với cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà huấn luyện viên Vincenzo Montella sẽ tranh thủ quãng tiếp nước này để đưa ra những sự chỉ đạo cho các học trò của mình trước lối chơi phòng ngự kín kẽ mà Paraguay đang tạo ra. Có lẽ là vị thuyền trưởng của Italia sẽ cần sự tỏa sáng, sự đột biến của những cá nhân trong đội hình của Thổ Nhĩ Kỳ, thì Idis Kahaloglu hay là Adaguler sẽ là những ngòi nổ như vậy. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ cần phải rất cẩn trọng với những tình huống chuyển đổi trạng thái mà đối phương tạo ra. Paraguay đã chuẩn bị sẵn những phương án phản công tốc độ khi mà đội hình của Thổ Nhĩ Kỳ dâng cao sang phần sân của Paraguay. Thì đó là thời điểm mà những khoảng trống của cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ bộc lộ rất rõ bên phần sân nhà. Ở trong bàn thắng mở tỷ số của Galaza thì đó là pha bóng mà cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã để mất bóng bên phần sân nhà ngay từ những pha triển khai bóng của họ, và cao thủ Paraguay đã lập tức chớp lấy thời cơ. Cũng cần phải ghi nhận rằng cú dứt điểm của Galaza là một cú dứt điểm quá khó. Cha kia rõ ràng là không có bất cứ một cơ hội nào khi mà trái bóng đã liếm vào mép trong của cột dọc.
0: Đó là một tình huống mà các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ để mất bóng gần với khu vực zone 14, khu vực ngay trước vòng cấm, và Galaza đã có một pha phản công điển hình xuất phát từ lỗi cá nhân trong hệ thống phòng ngự của đối phương. Cú sút của Galaza ở cách khung thành của thủ môn Shakir khoảng chừng 25m. Lúc này những con số đang không phần nào đó nói lên được diễn biến và thực tế ở trên sân. Thổ Nhĩ Kỳ áp đảo hoàn toàn về kiểm soát bóng với 83% so với 17 của Paraguay, nhưng họ lại đang bị dẫn bàn trước. Dẫn bàn trước vì sao thì như chúng tôi đã phân tích trước đó. Điều quan trọng là lúc này Paraguay đang chơi với tư duy là sẽ biết hai tầng. Họ phòng ngự số đông và tìm kiếm những cơ hội để phản công nhanh, và trong đội hình của họ có những con người để có thể làm được điều đó. Đó là Enciso, đó là Galaza. Chỉ có điều là quan sát trong khoảng 25 phút thi đấu vừa qua thì sự lựa chọn của huấn luyện viên Alfaro khi đặt niềm tin vào Pita dường như là có phần không thực sự chuẩn xác lắm. Pita đang chơi khá là lạc lõng, anh không tạo được sự kết nối và tốc độ thì cũng không được tốt để theo kịp cùng với những Vigan Emeron hoặc là Enciso hoặc là Galaza. Nhưng tất cả đều phải hết sức chú ý, đây là trận cầu sinh tử, đây là trận đấu sống hay là chết. Đối với cả hai đội đều thua trận đầu, Thổ Nhĩ Kỳ thì rõ ràng là đang chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn, cho nên mặc dù cầm bóng nhiều hơn đấy nhưng mà dứt điểm thì lại không chuẩn xác. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của họ vào lúc này chỉ là 0.25 sau 27 phút, còn Paraguay thì rõ ràng đang có lợi thế tâm lý lớn sau khi có được bàn thắng sớm. Họ thích chơi theo kiểu hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ thì chơi, mà thích nhảy tango thì nhảy. Vấn đề là họ vẫn đang có được bàn thắng trước.
1: Vâng, trở lại với những diễn biến trên sân thì lúc này sau khi cầu thủ hai đội đã có quãng thời gian 3 phút để tiếp nước thì họ đã quay trở lại sân, và cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang là những người được hưởng quả đá phạt góc. Vẫn là Kahaloglu thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái, bóng được treo vào trong khu vực 16-10. Các cầu thủ cùng nhau bật lên nhưng không có ai chạm bóng cả. Và sau đó thì bóng bật ra khỏi ngoài vòng cấm. Idis đã tung người thực hiện pha móc bóng ngược. Bóng đã nằm gọn trong tay của Orlando Green. Sau đó thì thủ thành của Paraguay đã thực hiện một pha phát bóng thẳng sang sân của Thổ Nhĩ Kỳ, và bóng lúc này thì đã quay trở lại với đại diện bóng đá tới từ châu Âu rồi. Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai bóng bên phần sân nhà. Một đường mở bóng dài sang biên phải rất chính xác dành cho Mudus. Mudus thực hiện pha qua người và đã có tiếng còi khi mà Galaza là người bị thổi phạt. Galaza hãy cẩn trọng khi mà anh đã nhận thẻ vàng đầu tiên rồi. Quả đá phạt check bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho đại diện đá tới châu Âu. Với vị trí đá phạt này thì cái chân trái của Adan Guler sẽ thuận lợi hơn. Và đúng như vậy, Adan Guler là người thực hiện quả đá phạt. Đánh đầu không được. Cú đá phạt bằng chân trái của Adan Guler, bóng hướng thẳng vào vực 16-50 của Paraguay. Nhưng trọng tài đã thổi còi báo lỗi việt vị. Có lẽ là như vậy, lỗi việt vị của cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

0: Trận đấu này cũng là trận đấu nói là trọng tài Ivan Patton sẽ cần phải hoạt động cực kỳ vất vả đây. Bây giờ thì trọng tài Ivan Patton cho các cầu thủ Paraguay thực hiện pha đá phạt lên sau khi ông xác định đã có lỗi việt vị. Thủ thành Orlando Green đã có một pha phất bóng mạnh sang phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó thì bóng đã được trung vệ Demiral phá ra biên phải. Vulut ngay lập tức bấm quả bóng vào khu vực trung lộ và bóng được phá ngược trở lại phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Bây giờ thì bóng đã được đẩy qua đường trung tâm rồi. Thổ Nhĩ Kỳ đang tấn công ở bên phía cánh trái với đường truyền dành cho Idis. Idis vẫn chưa thể vượt qua được Kaseres. Kaseres chơi rất nhiệt nhưng bóng đã quay trở lại với Idis và Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập được khu vực 16-50 của Paraguay. Đã có một tình huống ngã trong vòng cấm của Paraguay nhưng không thể thổi phạt đền. Đó là pha bóng mà các cầu thủ phòng ngự của Paraguay họ đã vào trúng bóng. Người đã thoát xuống và có cơ hội ở trong khu vực 16-50 rồi đó là Josep. Josep đã hơi chậm để cho cầu thủ của Paraguay kịp thời thực hiện pha tắt bóng. Đã có va chạm xảy ra bên phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ. Pita là người đã bị thổi phạt sau tình huống phạm lỗi sát với đường biên dọc ở bên phía cánh trái trong tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ thì bóng đang trong chân của thủ thành Shaki. Anh chuyền bóng cho trung vệ Demiral. Demiral thực hiện pha chuyền ngang cho Shaki và anh tiếp tục đẩy bóng lên phía trước. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa bóng sang phần sân của Paraguay rồi. Idris vẫn đang là người có bóng ở bên trái. Anh chuyền vào trong trung lộ cho Kaluklu. Kaluklu quyết định chuyền bóng về cho đồng đội. Bây giờ thì Kaluklu đã lùi sâu về khu vực giữa sân rồi. Anh thực hiện đường chuyền ngang cho Demiral. Demiral mở bóng ra bên phải. Lúc này thì bóng đang trong chân của Akun. Akun phối hợp với Kaluklu và phối hợp tam giác 1-2. Sau đó thì bóng đã tới chân của Paraguay. Tình huống trọng tài đã cắt còi và thổi phạt đối với Hurus. Số 18 đã phạm lỗi với Garaja. Đá phạt cho cầu thủ Paraguay ở bên phần sân nhà của họ, sát với đường biên dọc. Và sau đó thì cầu thủ Paraguay thực hiện một tình huống phất bóng mạnh sang phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ. Không hợp lý lắm ở trong tình huống triển khai vừa rồi. Thổ Nhĩ Kỳ đã rất nhanh chóng đưa bóng vào cuộc và họ đã đẩy bóng sang phần sân của Paraguay. Một pha tỉa bóng cho Idris thoát xuống. Nhưng các hậu vệ của Paraguay vẫn chơi rất lăn xả, vẫn rất nhiệt. Thực hiện những pha xoạc bóng, nhoài người, cắt bóng, phá bóng ngay trước khi mà cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp cận. Đường chuyền lại hướng lên phía trên của Thổ Nhĩ Kỳ. Và lần này thì Adam Guler đã bị phạm lỗi. Lần nữa thì cầu thủ Paraguay lại có những hành động khiêu khích và tạo ra những thách thức để khiến cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ mất bình tĩnh. Hơn một nửa giờ đồng hồ đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía Paraguay với bàn thắng ở giây thứ 62. Trong khoảng thời gian hơn nửa đồng hồ vừa qua thì Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng kiểm soát thế trận hoàn toàn, ép sân liên tục. Họ vẫn chưa thể ghi bàn. Bây giờ là tình huống đá phạt của Thổ Nhĩ Kỳ. Bóng được treo vào khu 16-50. Đánh nhau. Bóng vừa rồi vào xà ngang rồi đập xuống cột dọc. Chưa còn thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ. May mắn không mỉm cười với đại diện bóng đá tới từ châu Âu ở pha phối hợp bóng cố định vừa rồi. Người đã thực hiện cú đánh đầu sau đường chuyền của đội trưởng Kaloglu đó là số 18 Murup. Murup đã thoát đi khỏi sự đeo bám của các hậu vệ bên phía Paraguay. Anh bật lên thực hiện pha tiếp cận bằng đầu. Không, như vậy không phải là Murut là người chạm bóng mà cầu thủ đã chạm bóng ở trong pha tranh chấp bóng bóng đó lại là Junior Alonso, số 6 của Paraguay. Bóng chạm vào lưng của Alonso và bật vào xa ngang, sau đó lại dội xuống cột dọc bên phía trái của Paraguay trước khi bật ra ngoài. Bây giờ thì cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng quả ném biên ở bên phía cánh phải theo tấn công của họ. Bóng vừa được Demiral thực hiện quả tạt vào nhưng đã chạm một cầu thủ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó thì Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện pha phá bóng mạnh ra ngoài biên. Ngay lập tức thì cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa bóng vào cuộc.
1: Trọng tài Ivan Patton vừa rút một thẻ vàng dành cho huấn luyện viên người Argentina Alfaro khi mà ông đứng ở sát với đường pit để phản ứng.

với quyết định của trọng tài. Có thể nói lúc này Thổ Nhĩ Kỳ đang ôm bóng, họ cầm bóng lên tới trên 80%, nhưng lại phải ôm hận vì đã để cho Paraguay có được bóng bàn thắng trước. Và thần may mắn thì lại không mỉm cười sau khi bóng đã chạm cả xa ngang lẫn cột dọc mà lại vẫn không có bàn gỡ hòa cho các thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trên sân, một cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang nằm đau ở trong khu vực của 60, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục và các cầu thủ Paraguay có cơ hội để phản công. Kịp rồi, pha tăng tốc của Gaza bên phía cánh trái đối mặt và chuyền bóng vào trong cho đồng đội mình Enciso. Enciso xoay người dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đập chân trung vệ để Miran và cứu thua, nhưng vẫn lại là Paraguay. Miguel Ramiron đẩy bóng cho Enciso. Enciso trong biên cùng với Caceres Cagabarán, một cú dứt điểm thẳng của Caceres và thủ thành xa kia đã đấm bóng ra. Trận đấu đang diễn ra có thể nói là ngoắt ngoèo, ngoằn ngoèo như là những khúc cua khuỷu tay áo, khiến cho người xem và các bạn đang theo dõi buổi thủ thuật của chúng tôi cũng sẽ phải chóng mặt và tiền đình mất. Lại có thêm thẻ vàng được rút ra. Vâng, lần này là thẻ vàng dành cho trợ lý của ông Alvaro, trước đó là thẻ vàng dành cho chính huấn luyện viên người Argentina. Theo chúng tôi thì cho đến thời điểm này, trọng tài Ivan Barton, một cái tên cũng khá là quen thuộc ở các sự kiện quốc tế, vẫn đang điều hành tốt những diễn biến ở trên sân. Và các quyết định của ông cũng rất là nghiêm khắc, quyết liệt, dứt khoát. Trên sân, De Miran đẩy bóng lên cho Akun bên phía phải, ngang khu vực 16-10 đối mặt với Galaza. Bóng dội từ chân của Galaza đẩy ra lại trở về chân của Yuxek. Yuxek mở trách sang bên phía trái cho trung vệ Barachi. Barachi đang tìm cơ hội, anh nhăm nhăm để tung ra một cú sút từ xa, nhưng cự ly là quá xa và cầu thủ của Paraguay cũng đã nghiên cứu dâng lên rất cao. Bây giờ Akpoglu đang có bóng trong khu vực của 16-10, không thể vượt qua được Caceres. Caceres cướp được bóng và lại một đường truyền dài vượt tuyến lên cho Enciso. Enciso qua người rồi. Enciso tình huống 2-3, 3-3. Đấy rồi, cô ơi. Đẩy người từ phía sau nhưng không phạm lỗi. Pha xử lý rất cồng kềnh của cầu thủ Paraguay. Và bây giờ là pha tăng tốc của Akun. Pep lúc này phải lên phạm lỗi rồi. Không, như vậy trọng tài Ivan Barton ra hiệu tiếp tục. Đá tiếp, không có phạm lỗi nào hết. Cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn đang nằm đau ở trên sân. Đó là một tình huống mà có vẻ như trọng tài người El Salvador cho rằng là chỉ vấp chân nhau thôi, chứ không phải là một pha thọc gậy bánh xe. Đúng là như vậy. Ở góc quay từ phía sau cầu môn thì chúng tôi thấy là có va chạm giữa trung vệ Gomez cùng với cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc này thì đạo diễn hình đang cho chúng tôi xem lại tình huống các cầu thủ Paraguay tổ chức phản công và kết thúc bằng cú dứt điểm của hậu vệ phải. Một pha ra chân hết lực. Trọng tài Ivan Barton vào lúc này đang cầm bóng và ông sẽ thực hiện động tác tung bóng, bởi trước đó thì ông đã cắt còi. Trong khi đó Akpoglu sau khi ra bên ngoài sân để cho bác sĩ săn sóc, anh phản ứng khá mạnh mẽ với trợ lý trọng tài. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Thủ thành của đội tuyển Paraguay đã bắt bóng lên và anh đưa bóng nhập cuộc với một cú phát bóng bằng chân. Lúc này trọng tài Ivan Barton đang áp dụng quy định mới của FIFA, do Akpoglu nằm ở bên ngoài, nằm ở trong sân trong tình huống bóng vẫn đang diễn ra và sau đó thì không cần tới sự săn sóc của bác sĩ, nên anh phải chờ đúng 60 giây sau thì mới được quay trở lại. Bây giờ Akpoglu đã quay trở lại sân để có thể tiếp tục thi đấu và Thổ Nhĩ Kỳ đã đủ 11 người. Ở trên sân bây giờ cao thủ Paraguay trả bóng về cho thủ thành Gil. Gil nhồi bóng sâu sang bên phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ.

0: lại có tình huống việt vị của Pita. Có lẽ là Pita sẽ sớm bị thay người thôi. Cho đến thời điểm này, anh đang mất hút trong những nỗ lực tổ chức phản công của các cầu thủ Paraguay. Tốc độ không có, cảm giác bóng không có, xử lý bóng không có, sút bóng cũng không có, kết nối với đồng đội càng không có. Vậy thì tại sao phải có mặt ở trên sân? Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng chừng 4 phút nữa. Thế trận đang nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ nhưng tỷ số thì lại đang nghiêng về Paraguay.
1: Vâng, bình luận viên Thành Lương vừa đặt câu hỏi là tại sao Pita lại có mặt ở trên sân lúc này. Thì theo tôi, có lẽ là huấn luyện viên Alfaro đã có những sự toan tính khi mà muốn cầu thủ này tạo ra những áp lực và phần nào đó cầy ải thể lực của đối phương trước khi ông thực hiện những quân bài quan trọng đang giấu kín ở trên băng ghế dự bị lúc này. Còn trở lại với diễn biến trên sân thì các cầu thủ Paraguay thời điểm hiện tại họ vẫn đang thủ rất kín, đặc biệt là ở cánh phải với Caceres. Hậu vệ mang áo số 4 của đội tuyển Paraguay đã đối mặt với rất nhiều những áp lực mà đối phương tạo ra, nhưng anh vẫn đang chơi cực kỳ chắc chắn và chưa mắc một sai lầm nào. Không chỉ phòng ngự chắc chắn mà Caceres còn có những tình huống hỗ trợ tấn công cực kỳ ấn tượng nữa. Bây giờ thì trên sân, cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tổ chức phối hợp với nhau ở trung lộ. Không được, đường truyền của Adam Guler dành cho Idis là hơi khó, và Idis trong tư thế với thì đã không thể khống chế bóng thành công. Bóng lúc này đang ở trong tay của thủ thành Orlando Kim. Thủ môn của Paraguay đang chậm rãi đưa bóng vào cuộc, không có gì phải vội vàng cả. Một tình huống phát bóng bằng chân sang phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ, và sau khi bóng chạm đầu của cầu thủ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đi ra bên ngoài đường biên dọc, người đã chạm đầu trong tình huống đó là đội trưởng Kalulu. Và trọng tài Ivan Patton vừa rồi cũng một lần nữa lại phải có những sự nhắc nhở với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, đó là vị trí của Artukolu. Paraguay được hưởng quả ném biên bên phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ, ở giữa phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ thực hiện quả ném biên thẳng vào phía trước cuộc 16-10 của đối phương, và sau đó thì tiếp tục cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ phá bóng ra và Paraguay thực hiện pha nhồi bóng vào. Bây giờ thì trọng tài Ivan Patton sẽ cho thực hiện một tình huống tung bóng khi mà trước đó đường truyền của một cầu thủ bên phía Paraguay đã đi thẳng vào lưng của vị trọng tài chính. Bóng được cầu thủ Paraguay trả về cho thủ thành Orlando Green. Nhưng Orlando Green vừa thực hiện một đường truyền hỏng và Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội tấn công. Tuy nhiên Akun vừa rồi sau khi thực hiện pha đi bóng xâm nhập thẳng vào khu vực trung lộ của đối phương thì anh đã không thể qua người, và ngay lập tức sau đó bóng quay trở lại với Paraguay. Bây giờ thì Esico đang có bóng ở phía trên đường trung tâm. Anh thực hiện đường truyền ngang trong đội, bóng quay trở lại với cầu thủ Paraguay. Lúc này thì Amiron cũng đã lùi về rất sâu vào sân nhà để phối hợp rồi. Cầu thủ Paraguay vừa trả bóng về cho trung vệ và sau đó trung vệ của họ thực hiện một đường truyền dài lên phía trên. Đã có những va chạm xảy ra ở khu vực đường tròn trung tâm ở bên phần sân của Paraguay, và trọng tài Ivan Patton một lần nữa đã cắt còi. Lần này là tình huống thổi phạt đối với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Paraguay thực hiện pha đá phạt nhanh, và lúc này thì Enciso đang có bóng. Anh thực hiện pha lắc qua người thành công, tiếp tục vượt qua cầu thủ thứ ba và đi bóng vào khu 16-10. Cú dứt điểm không phải là cú sút mà đó lại là một đường truyền. Cầu thủ Paraguay đang tạo ra sức ép rất lớn. Đã có tiếng còi sau khi mà bóng được phá ra từ các hậu vệ của Thổ Nhĩ Kỳ tới chân của số 8, đó là Adam Guler. Thì cầu thủ này đã thực hiện một tình huống che chắn bóng khôn ngoan và khiến cho Paraguay phải phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra ở tốc độ rất cao khi mà Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tìm được bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1, và họ đang có cơ hội trước khu vực 16-10 của Paraguay. Cú dứt điểm từ xa, bóng dội vào một cầu thủ bên phía Paraguay và bật ngược lại đang trong chân của cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi có va chạm xảy ra với Pita đang nằm sân lúc này thì trọng tài Ivan Patton đã cắt còi và cho tạm dừng trận đấu. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng rất mạnh mẽ khi cho rằng không có bất cứ một va chạm nào xảy ra cả, và việc Pita nằm sân có vẻ như là một động thái câu giờ trước những áp lực mà Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra trong suốt khoảng thời gian đã qua. Như vậy Pita đã bị đau sau nỗ lực tranh chấp cùng với cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Josep. Ở bên ngoài đường pit thì huấn luyện viên Vincenzo Motella cũng phản ứng khá gay gắt

0: trận đấu thực sự là vất vả với trọng tài Ivan Patton. Vậy là lúc này thì Pisa đã có thể đứng dậy. Và trọng tài Ivan Patton yêu cầu Pisa cần phải đi ra ngoài. Mặc dù không nhận sự săn sóc của đội Mỹ thế, nhưng theo quy định mới thì những cầu thủ bị đau nằm sân sẽ cần phải yêu cầu đi ra ngoài. Và các cầu thủ Paraguay thì đang phản ứng. Rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ họ muốn tận dụng cơ hội này. Thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên sẽ là 6 phút. Và bóng vẫn chưa quay trở lại khi mà đang nằm trên tay của trọng tài Ivan Patton. Không hiểu là ông có nhận được những tín hiệu từ tổ VAR hay không.
1: Trận đấu của hiệp 1 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay, một trận đấu mà người ta đánh giá là trận cầu sinh tử, với cả hai đội tuyển đều đã thua ở lượt trận đầu tiên. Và lúc này như chúng tôi đã nói, Paraguay đang đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào cửa tử. Như vậy là ở trên sân, lúc này thì trọng tài Ivan Patton đang nhận được tư vấn từ tổ trọng tài VAR, và ông làm động tác ra bên ngoài đường pit để quan sát monitor. Không hiểu là có một tình huống nào đây. Ita thì nằm đau. Đó là một pha bóng mà có thể sẽ có thẻ đỏ. Chúng tôi đang xem tình huống nào, va chạm gì. Như vậy là Miguel Almirón,
2: after review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: Như vậy là trọng tài Ivan Patton đã xác định là Miguel Almirón đã dùng tay để che mồm khi có một câu chửi thề nhằm vào cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây lại là một quy định mới của FIFA, khi trước đó đã cho các liên đoàn phổ biến về quy định mới và các đội tuyển được họp kỹ thuật để thông báo rất rõ ràng rằng các cầu thủ bị cấm không được phép bình luận hoặc là trao đổi với đối thủ mà che mồm. Almirón đã có động tác hướng về phía Mất Bun Đua, hậu vệ phải của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, và có lời lẽ gì đó ở trên sân. Ngay lập tức Mất Bun Đua đã phản ứng và báo cáo lại với trọng tài Ivan Patton. Tổ trọng tài VAR cũng nhanh chóng vào cuộc và cứu luật mà áp dụng Miguel Almirón trở thành cầu thủ tiếp theo phải nhận thẻ đỏ. Ở World Cup lần này, một lần nữa người ta lại nhận thấy các con số kỷ lục đã được lập nên và liên tục bị phá. Một trận đấu có tới 3 thẻ đỏ từ trước đến nay chưa hề có. Trước đây là 2 thẻ đỏ trong một trận đấu ở Italia 1990, với một thẻ đỏ của Argentina và một thẻ đỏ của Canabit dành cho đội tuyển Cameroon. Thế nhưng bây giờ 3 thẻ đỏ trong một trận đấu, trong đó có 2 thẻ dành cho cầu thủ của Nam Phi và một thẻ đỏ dành cho cầu thủ của Mexico. Nếu như ở World Cup 2022, 64 trận đấu chỉ có đâu đó khoảng từ 4 cho đến 6 thẻ đỏ, thì bây giờ dường như nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì đã có tới con số 8 thẻ đỏ rồi. Và đây mới chỉ là trận đấu thứ 30 thôi. Vậy thì các trọng tài nghiêm khắc hơn, hay là các cầu thủ đá rát hơn, hay là quy định đang ngày càng trở nên khắt khe hơn với việc công nghệ ngày càng can thiệp nhiều hơn? Rất nhiều các câu hỏi đặt ra. Chỉ có điều đúng thực sự, 45 phút đầu tiên của trận đấu này cộng thêm 6 phút bù giờ đã và đang khiến cho người ta bị tiền đình, bởi vì trận đấu này đang diễn ra đúng nghĩa là theo kiểu đổ đèo khúc cua tay áo. Paraguay vươn lên dẫn trước từ một tình huống không đáng có, Pita nằm sân và dẫn tới đồng đội của mình quên mất luật. Rõ ràng là Miguel Almirón đã không học thuộc bài. Và như một trend hiện nay đang có thể nói là khá hot ở Việt Nam, Teach You a Lesson, một bài học đáng đời đối với Miguel Almirón khi mà không chịu học bài và dẫn tới việc là anh chửi thề, che tay lên miệng. Trọng tài thì lập tức nhận tín hiệu từ tổ VAR ra bên ngoài.

0: sát monitor và thẻ đỏ trực tiếp. Đau thật, đúng là một bài học đáng đời. Nếu như các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng lợi thế hơn người để có được bàn gỡ hòa và giành chiến thắng trong bối cảnh Paraguay mất người, chỉ còn có 10 người ở trên sân lúc này. Điều gì sẽ chờ đợi các cầu thủ Paraguay ở trong hiệp 2? Nằm sân làm gì khi mà thời gian thi đấu cũng chỉ còn được tính bằng giây thôi. Các cầu thủ Paraguay được hưởng một quả đá phạt trực tiếp bóng được trả về cho thủ thành Orlando Gil. Gil sẽ phát bóng mạnh, bóng dội ra phía đằng sau để cho Galaza áp sát được bóng rồi, chèo bóng bổng vào chân của Galaza. Trong 45 phút đầu tiên này thường xuyên thực hiện những pha bứt tốc và guồng chân lúc này đã không còn thanh thoát, gân chân cũng đã bắt đầu rệu rã và đó sẽ là một dấu hiệu cảnh báo về thể lực của các thủ Paraguay liệu có bảo đảm. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chơi bóng ở cường độ cao và đến phút thứ 60 trở ra thì liệu các thủ Paraguay có còn theo kịp với nhịp điệu của trận đấu hay không? Thời gian thi đấu thì đã bước sang phút bù giờ thứ 7 rồi. Bundua, cầu thủ đã báo cáo trọng tài và đây sẽ là một tình huống mà người ta còn phải nhắc tới Bundua cũng như là Almirón, những người đầu tiên báo cáo và người đầu tiên phải nhận thẻ đỏ theo quy định mới của FIFA. Quy định mới của FIFA bắt buồn từ trận đấu giữa Benfica và Real Madrid khi mà tiền vệ Cristiani người Argentina đã có động tác che tay vào mồm khi anh thì thầm gì đó, không phải là che tay vào mồm mà là kéo áo lên để che mồm, rồi sau đó nói với Vinicius. Sau đó thì Cristiani đã bị UEFA cấm thi đấu 6 trận và FIFA thì nhanh chóng bắt trend để đưa ra quy định là cầu thủ khi trao đổi với nhau không được phép che mồm. Phút bù giờ thứ 9 và cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ lại miệt mài tổ chức tấn công. Arda Güler chuyển bóng sang phải cho Akun, Akun trả lại cho Güler. Güler phối hợp cùng với Akun đi vào trong trung lộ, trả bóng lại cho Kanuklu, mở chết sang trái cho Badachi, Badachi sút xa đi. Vâng, sút xa, bóng đập vào người cầu thủ của Paraguay đi ra ngoài biên. Quả ném biên ở ngang với khu vực 16-50 bên phía cánh trái. Bóng lại tới chân của Badachi, Badachi treo bóng bổng vào. Bóng lại rộn ra bởi pha đánh đầu phá bóng của Gomez.
1: Bây giờ thì thủ thành Gin vừa thực hiện một pha phá bóng mạnh trả bóng về phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi mà anh bước ra khỏi khu vực 16-50. Bây giờ Arda Güler thực hiện một đường chuyền dài đưa bóng quay ngược trở lại phần sân của cao thủ Paraguay, vẫn đang là Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng ở sát với khu vực 16-50. Bóng được trả về tuyến hai cho Kalulu. Kalulu tung ra cú dứt điểm từ xa rất căng, bóng đập thẳng vào đầu một cầu thủ bên phía Paraguay và cầu thủ bên phía Paraguay đổ gục xuống sân. Đó là đội trưởng Gomez, Gustavo Gomez là người đã lãnh chọn cú sút vừa rồi của Kalulu. Rất quyết đoán của Kalulu và chính xác thì Gomez đã dùng đầu để phá bóng. Phút bù giờ thứ 10 của hiệp đấu đầu tiên. Ở bên ngoài đường pit thì huấn luyện viên Alfaro của Paraguay vẫn đang thắc mắc tại sao lúc này trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục mà chưa cắt còi thổi hết giờ. Rõ ràng là ông hiểu những áp lực mà các học trò của mình đang phải đối mặt khi chơi thiếu người và đối mặt với sức ép liên tục của Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra. Từ 6 phút bù giờ lúc này đã thành 10 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên rồi. Bây giờ thì Arda Güler đang có bóng trích bên phía cánh phải, anh chuyền bóng ra biên phải cho Akun. Akun thực hiện pha qua người không thành công. Sau đó thì bóng đã chạm chân của Arda Güler đi ra bên ngoài sân. Cùng với đó thì trọng tài Ivan Patton cũng đã nổi tiếng còi khép lại hiệp đấu đầu tiên. Cuối đầu giữa hai đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay, hiệp 1 khép lại với một bàn thắng duy nhất được ghi. Nhưng cùng với đó là rất nhiều những diễn biến đáng chú ý. Cụ thể là tấm thẻ đỏ mà Almirón đã phải hứng chịu khiến cho Paraguay lúc này chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Và trước khi hai đội bước vào đường hầm thì lại có những va chạm xảy ra. Chúng ta sẽ chờ đợi những diễn biến căng thẳng

các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Levi's Stadium ở thành phố Santa Clara của nước Mỹ để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay. Hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra với một kịch bản khiến cho người ta chỉ có thể hình dung đến một bộ phim kinh dị, hài hước và hành động đúng theo chất Hollywood của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ là những người đã có được bàn thắng trước, đã chịu bàn thua trước ngay ở giây thứ 62 sau khi để mất bóng ở khu vực giữa sân, và Paraguay lập tức chuyển sang thế phản công và có được bàn thắng của Galaza. Sau bàn thua đó thì cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang kiểm soát bóng lên tới 77%, tung ra 12 cú sút so với 4 của đối thủ, nhưng vẫn đang để cho các cầu thủ Paraguay dẫn trước với tỷ số 1-0. Bước ngoặt của trận đấu theo chúng tôi là bước ngoặt của cả trận đấu chứ không riêng hiệp 1, đó chính là tình huống thẻ đỏ trực tiếp của Miguel Amiron ở phút thứ 45+3 sau can thiệp của VAR. Đó là một tình huống mà cầu thủ của Paraguay đã dùng tay che mồm và có vẻ như là anh đã có điều gì đó nói với cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ, bước một đùa. Với tấm thẻ đỏ trực tiếp vừa nhận phải trong trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ thì Miguel Amiron sẽ đi vào lịch sử của kỳ World Cup này. Trong hai trận đấu, anh nhận hai tấm thẻ trong hai tình huống cực kỳ hy hữu và cực kỳ éo le. Ở trận đấu gặp đội tuyển Mỹ, trong pha va chạm giữa Miguel Amiron với Tim Rim, trung vệ 38 tuổi của đội tuyển Mỹ, thì trọng tài đã rút thẻ vàng dành cho Tim Rim. Nhưng sau khi có can thiệp của tổ trọng tài VAR thì trọng tài người Hà Lan Danny McKelly đã rút thẻ vàng đối với Tim Rim lại, và sau đó thì rút thẻ vàng đối với Miguel Amiron vì lỗi ngã giả vờ. Có thể nói là Miguel Amiron đã có một cái dớp và có một dấu hiệu để cảnh báo trước, anh trở thành cầu thủ đầu tiên bị va lật kèo. Và ngày hôm nay khi tổ

0: tài va và can thiệp thì đã có thẻ đỏ trực tiếp dành cho Miguel Almiron. Bây giờ thì ở trong hiệp 2 này, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể là kiểm soát tới 77% diện tích mặt sân, nhưng chỉ có phần còn lại quan trọng nhất thì lại đang thuộc các cầu thủ Paraguay, đó là khung thành. Tuy nhiên chiếc thẻ đỏ của Almiron có thể sẽ làm lung lay bức tường phòng ngự hai tầng của cầu thủ Paraguay, đặc biệt là trong bối cảnh họ chỉ còn chơi với 10 người. Khi đó chúng ta có thể chứng kiến các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến hiệp 2 của trận đấu này thành bài tập bắn bia về phía khung thành của cầu thủ Paraguay.
1: Vâng, bình luận viên Thành Lương vừa nói về bài tập bắn bia của Thổ Nhĩ Kỳ ở trong hiệp đấu thứ hai này, nhưng vấn đề là họ có bắn chính xác hay không, hay lại giống như trận đấu ra quân khi mà họ tung ra tới 30 pha dứt điểm về phía khung thành của Australia nhưng không thể một lần đánh bại được thủ thành Patrick Bix. Và ở trận đấu đó thì họ cũng đã thực hiện tới 71 đường chuyền vào vòng cấm của đối phương nhưng không thể một lần chuyển hóa những cơ hội đó thành bàn thắng. Ngay đầu hiệp đấu thứ hai này thì cả hai đội Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều đã có những sự thay đổi người. Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ thì Aktürkoğlu đã rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo Yilmaz. Trong khi đó thì bên phía Paraguay, tiền đạo Pita, cầu thủ mang áo số 25, người đã chơi mờ nhạt ở trong hiệp đấu đầu tiên, đã rời sân để nhường chỗ cho Bobadilla. Một tình huống dứt điểm từ khá xa của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa được tạo ra, nhưng pha bóng chưa đủ khó đối với thủ thành Orlando Green, người đã tung ra cú sút từ bên ngoài chếch bên phía cánh phải. Theo hướng tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đó là trung vệ Demiral.
0: Vâng, tôi xin nói nhanh thôi, với việc các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào sân tiền đạo Paris Inmat, người ta sẽ lại phải nhớ tới một cái tên Inmat khác, đó là Burak Inmat, người cũng đã rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là ở các trận đấu tại Cúp châu Âu, khi mà chân sút này đã ghi tổng cộng 188 bàn thắng cho các câu lạc bộ như là Besiktas hay là Galatasaray. Nhưng có lẽ là vào lúc này cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là các cổ động viên của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải hết sức nhớ tới chân sút mũi nhọn của họ một thời, đó là Hakan Şükür, cầu thủ đã ghi tới 249 bàn thắng. Và lúc này thì Thổ Nhĩ Kỳ lại không có được một chân sút đẳng cấp như là Imad hay là Şükür.
1: Trở lại với những diễn biến trên sân thì cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ và lúc này họ đang đẩy cao đội hình sang phần sân của Paraguay, và vừa rồi thì Demiral tiếp tục có một tình huống dâng cao. Anh thực hiện pha chuyền vào và bóng chạm một cầu thủ bên phía Paraguay đi ra hết đường biên ngang, quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Và Ada Güler là người đang đứng trước tình huống đá phạt góc này. Quả đá treo bóng vào của Ada Güler ở tầm trung và hậu vệ của Paraguay đã thực hiện pha bóng bằng đầu, bóng đi ra hết đường biên dọc, ném biên cho Thổ Nhĩ Kỳ. Họ rất nhanh chóng đưa bóng vào cuộc và tiếp tục là một tình huống bấm bóng vào khu vực 16-50 của Paraguay. Bóng quay trở lại với tuyến hai, Kalulu có bóng, anh chuyền bóng chếch bên phía cánh trái vào trung lộ cho đồng đội, cú dứt điểm ở góc hẹp. Pha dứt điểm là của Idis, bóng đã đi vào cạnh lưới. Với việc đang được chơi người thì Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng họ sẽ gây áp lực lớn hơn nữa về phía khung thành của Paraguay. Mục tiêu không gì khác đó là bàn thắng. Chỉ có bàn thắng thì mới có thể giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ nuôi hy vọng tiếp tục cạnh tranh vé góp mặt ở vòng đấu knockout của kỳ World Cup năm nay. Lần gần nhất mà cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ tham dự một vòng chung kết của kỳ World Cup diễn ra từ cách đây 2 thập kỷ. Kỳ World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì đó thì họ đã tạo ra bất ngờ lớn với việc giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ mất tới 2 thập kỷ để có thể giành quyền quay trở lại với sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới thì Paraguay họ cũng mất tới 14 năm để có thể có được lần tiếp theo góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bây giờ thì Paraguay họ đang có được một tình huống ném biên và bóng được ném thẳng vào khu vực 16-50 của Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đã được phá ra rồi. Lúc này thì các cầu thủ Paraguay chuyển khai bóng bên phía cánh trái, người đang có bóng đó là Alonso. Alonso đã không thể vượt qua cầu thủ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ và bóng đã đi ra hết đường biên dọc. Trọng tài xác định quả ném biên dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vị trí ném biên ngang với khu vực 16-50 và bóng được ném ngược trở vào phía trong cho Joseph. Joseph thực hiện đường chuyền ngang cho đồng đội, đó là Bakakis. Bakakis lúc này đang dẫn bóng lên phía trước rất tốc độ, đã đi qua đường trung tâm rồi, phối hợp cùng với Ada Güler.

Tiếp tục nhồi bóng sang bên phía cánh trái, nhưng đó là một tình huống khống chế bóng không tốt của Kadioglu. Cao thủ Paraguay sẽ được hưởng quả ném biên bên phần sân nhà của họ. Trọng tài Ivan Patton thì lúc này đang đếm giây. Ngay lập tức sau đó thì Thổ Nhĩ Kỳ đã giành lại quyền kiểm soát bóng từ quả ném biên của đối phương. Bóng đang được triển khai bên phía cánh phải theo tấn công của đội này. Tình huống trả bóng ngược vào trong trung lộ dành cho Kalulu. Kalulu mở bóng ra biên trái sát với vòng 16-50 của Paraguay. Sau đó thì Kalulu lại trả ngược lại cho đồng đội. Một đường chuyền ở tầm thấp vào khu 16-50 của Paraguay. Pha chuyền bóng vừa rồi có lẽ là của Barakis. Bây giờ thì trung vệ mặc áo số 14 tiếp tục là người có bóng. Anh chuyền bóng lên phía trên cho đồng đội. Bóng đang tới chân của Kalulu. Kalulu mở bóng ra biên phải. Akun có bóng trả ngược lại cho Kalulu. Kalulu bấm bóng vào phía trong, không vượt qua được cầu thủ của Paraguay. Esiso đã có bóng và anh phối hợp cùng với Galaza. Galaza một mình xoay sở trước sự đeo bám của hai cầu thủ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Và sau đó thì bóng đã chạm một cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đi ra hết đường biên dọc. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Paraguay. Cho tới lúc này của trận đấu thì Galaza đang là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất. Pha lập công ở giây thứ 62. Một lần nữa thì ống kính truyền hình lại cho theo dõi lại siêu phẩm của Garza. Đó là một gáo lúc lạnh dành cho Thổ Nhĩ Kỳ khi mà trận đấu mới chỉ trôi qua có hơn một phút một chút thôi. Bây giờ thì bàn thắng đó của Garza vẫn đang mang lại những lợi thế cho Paraguay bất chấp việc họ đang chờ thiếu người trên sân sau tấm thẻ đỏ của Amiron. Cầu thủ Paraguay được hưởng quả đá phạt check bên phía cánh trái và bóng được nhồi vào khu 16-50 của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó thì cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh đầu vào bóng đi ra bên ngoài và đã có va chạm xảy ra khi mà một cầu thủ của Paraguay đã có một động tác tiểu xảo đối với Kadioglu. Động tác tì cùi trỏ vào ngực của Kadioglu và trọng tài đã ngay lập tức cắt còi. Bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Bóng được triển khai bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội này. Ý định đang có bóng đối mặt với hai cầu thủ của Paraguay, anh trả bóng ngược trở lại cho Kadioglu. Kadioglu đưa bóng vào trung lộ cho Kalulu. Kalulu mở bóng ra biên ngang. Đội Iran tiếp tục phối hợp với đồng đội và bóng được trả ngược lại cho trung vệ mang áo số 3 của Thổ Nhĩ Kỳ. Lại là một đường chuyền ngang cho Baraki. Baraki chuyền bóng xuống cho Idis. Idis qua người thành công. Anh thực hiện pha trả bóng ngược vào trong khu vực 16-10 không được. Các cầu thủ của Paraguay đã phá bóng rất mạnh lên. Bóng đang ở khu vực đường trung tâm. Và trước áp lực mà Esiso tạo ra thì Barakis đã buộc phải phá bóng bằng đầu ra bên ngoài biên, chịu quả ném biên ở bên phần sân nhà. Lúc này thì Paraguay họ không vội vàng. Caceres thực hiện quả ném biên, tình huống thực hiện ném dọc biên dành cho Garza. Sau đó thì Garza đã không thể khống chế bóng thành công và quyền ném biên đã thuộc về các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa thì Thổ Nhĩ Kỳ rất nhanh chóng đưa bóng vào cuộc và bóng đang ở trong chân của Ada Güler. Ada Güler đưa bóng sang phần sân của Paraguay, bóng chếch bên phía cánh phải sát với đường biên dọc. Đường chuyền dành cho Yamas. Yamas vừa có một tình huống tranh chấp nhưng trọng tài đã cắt còi và thổi phạt đối với số 21 bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là pha bóng mà Yamas là người đã chủ động hơn. Nhưng trọng tài xác định đã có lỗi đẩy người của Yamas với ADRT. Rõ ràng là các cầu thủ Paraguay họ rất tinh quái. Bây giờ thì trên sân Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai bóng bên phần sân nhà. Bóng đã được chuyền cho Demiral. Demiral mở bóng ra biên trái dành cho Kadioglu. Kadioglu đưa bóng vào trong trung lộ. Bóng đã được chuyền cho Kahanoglu. Đội trưởng Kahanoglu đang phối hợp cùng với Idis. Idis có bóng và quyết định xâm nhập. Nhưng anh đã không thể qua người thành công. Bây giờ thì trả bóng ngược lại cho Kahanoglu. Kahanoglu lại nhồi bóng cho Güler. Güler trả bóng ngược lại cho Kahanoglu. Kahanoglu đang tìm kiếm cơ hội phối hợp với đồng đội. Đã có những khoảng trống. Demiral chuyền bóng cho Yamas. Yamas
đã để mất bóng rồi. Cơ hội phản công dành cho cao thủ Paraguay đang có bóng lúc này, đó là

0: Enciso. Enciso đối mặt với cầu thủ Karachi nhưng anh đã không thể vượt qua được trung vệ mang áo số 14 bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Một tình huống mà Enciso đã quyết định đột phá cá nhân. Bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ triển khai bóng bên phần sân của Paraguay nhưng vẫn chưa thể vượt qua được hàng phòng ngự chơi cực kỳ chắc chắn của đội bóng tới từ Nam Mỹ này. Đã có một cầu thủ của Paraguay ngã và nằm đau trên sân. Nhưng trọng tài không cắt còi và trận đấu vẫn đang tiếp tục. Idis đang có bóng ở bên phía cánh trái đối mặt với Caceres. Phối hợp chống biên với Kyrgyzstan. Không được rồi. Các cầu thủ Paraguay áp sát rất nhanh và phá bóng ra ngoài biên. Quả đá biên dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ thì Kyrgyzstan đang có bóng. Anh chuyền bóng vào trong trung lộ. Bóng đang trong chân của Demiral. Demiral phối hợp cùng với Barakis. Barakis đẩy bóng xuống check bên phía cánh trái cho Kadioglu. Kadioglu chuyền bóng ngược trở lại cho Idis. Idis đưa bóng vào trong trung lộ. Các cầu thủ Paraguay vẫn đang khóa chặt khu trung tuyến. Một quyết định chuyền bóng vào, bóng vừa đi cắt ngang trước khung thành của các cầu thủ Paraguay. Một đường chuyền bóng quận cực kỳ khó chịu. Và chuyền bóng là của Joseph. Không, chính xác thì người đã chuyển bóng đó là Garasis. Còn người đã băng vào mới là Joseph. Số 16 đã băng vào nhưng không thể chạm bóng thành công.
1: 10 phút của hiệp 2 đã trôi qua và lúc này các thủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ. Đây là điều thì thực ra gần như đã trở thành chân lý ở trong hiệp 1. Không cần chờ phải tới khi các thủ Paraguay chỉ còn chơi với 10 người. Trước đó thì các thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cầm bóng lên tới 75% và 82%. Hàng tiền vệ Kanoklu Yoksek kiểm soát nhịp điệu tốt. Nhưng vấn đề là cao thủ này thiếu tốc độ. Và trong các đường chuyền quyết định thì họ thường xuyên phải chuyền ngang hoặc là chuyền lùi về, do không tìm thấy khoảng trống trong khối phòng ngự số đông của cao thủ Paraguay. Đặc biệt là khi này cao thủ Paraguay chỉ còn chơi với 10 người thì họ lại càng phải lùi đội hình để chơi phòng ngự. Các cổ động viên của Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc này chỉ có thể mong chờ là sau phút thứ 60, khi mà thể lực của các thủ Paraguay sẽ bị ảnh hưởng bởi lối chơi tốc độ nhanh, cường độ cao, pressing liên tục, và Paraguay chỉ còn chơi với 10 người. Khi đó sẽ có sự sộc sạch và hàng phòng ngự. Lúc này sau khi đã để thua với tỷ số 0-2 trước các thủ Mỹ thì Australia vẫn là đội đang nắm lợi thế hơn so với các đội còn lại trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp vào vòng 32. Trên sân lúc này cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang kiểm soát bóng, bóng được trả về cho thủ thành Sakia và bây giờ là Barachi. Barachi mở check sang phải cho Demiral. Demiral đẩy bóng rất nhanh mạnh lên cho Mamoudou. Mamoudou đua tốc độ, anh chuyền chéo vào phía trong, đã có một pha lùi về và cắt bóng của Galaza. Một trong những sự lựa chọn rất thành công của huấn luyện viên Alfaro ở trong trận đấu ngày hôm nay là việc sử dụng Galaza vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó vấn đề của Pita có thể nói là anh vừa chơi mờ nhạt và đồng thời là nhân tố gián tiếp dẫn tới tình huống Miguel Almirón phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Lại vừa có một tình huống dứt điểm từ xa của Demiral. Và thủ thành Orlando Gil bên phía các thủ Paraguay vừa có một pha chơi bóng chuyền như là một libero. Anh dùng cả hai tay của mình chụm lại để kê bóng trước cú sút từ xa. Lại là một cú sút như búa bổ, một tình huống nã đại bác của Demiral. Lần này thì bóng đã hơi sượt qua đầu của trung vệ Paraguay, làm cho bóng đi đổi hướng và khiến cho thủ thành Orlando Gil đã phải rất vất vả. Đó là tình huống bóng chạm đầu của Anderete. Ở trong hiệp 1 thì một cú sút của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đập trúng vào đầu của Gomez và khiến cho cầu thủ này bị lậm ốc. Bên phía các thủ Thổ Nhĩ Kỳ có hai sự thay đổi người, Yuksek và Akun rời sân. Vào thay là Uzunkan và Gus. Đây đều là các tiền đạo trẻ của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Trên hàng công của cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc này

0: sau khi Arthur Koglu rời, còn có Kenan Idris, Anda Guler, Baris Ismat. Baris Ismat là cầu thủ đa năng và sở hữu sức mạnh cũng như là thể lực tuyệt vời. Anh có thể chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn hoặc là chân giữ hành lang bên phía cánh trái. Lúc này đang được trao lại cho Kenan Idris. Bây giờ là một cơ hội dành cho Paraguay. Lại có một cú slalom của Julio Enciso vượt qua tới 3 cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng rất may là cú sút cuối cùng của anh bằng chân trái thì bóng lại đi chạch cột dọc khung thành. Enciso là biên chế của Chelsea nhưng đang được cho mượn ở câu lạc bộ chị em Strasbourg tại giải hạng nhất Pháp. Dennis Gun cùng với Kaan Uçun là hai tiền đạo trẻ triển vọng của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã được huấn luyện viên Motela tung vào sân với kỳ vọng là sẽ giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ có một bàn gỡ hòa mà còn hơn thế nữa. Chúng ta chờ đợi xem.
1: Một giờ thi đấu đã trôi qua và Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn đang tiếp tục tạo ra những áp lực bên phần sân của Paraguay. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh phải theo tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Yamat thực hiện pha qua người và đưa bóng xuống đáy biên, chuyền vào phía trong, không được. Cao vệ của Paraguay vẫn đang chơi rất kín, rất chắc chắn. Bây giờ thì Adam Guler có bóng và anh tỉa bóng ra biên trái. Xin lỗi các bạn, biên phải dành cho Yamat. Yamat vẫn đang có bóng. Anh trả ngược lại cho Adam Guler. Adam Guler phối hợp vào trong trung lộ. Adam Guler bây giờ đưa bóng sang bên phía cánh trái. Yedis có bóng. Yedis xâm nhập khu vực 16-10, chuyền vào đánh đầu, không vào. Đó là tình huống bật cao đánh đầu của Dennis Kuhn, một trong hai cầu thủ đã được đưa vào sân cách đây không lâu. Và chạm bóng đầu tiên của tiền đạo báo số 9. Yedis đã có một loạt những động tác giả ngay trong vòng cấm của Paraguay trước khi bấm quả bóng vào phía trong cho đồng đội. Nhưng Dennis Gunn bật lên rất cao, đánh đầu không thành công. Bây giờ vẫn là cơ hội dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Idris tiếp tục xâm nhập khu 16-10. Anh thực hiện cú dứt điểm ngay về phía góc xa. Lần này thì cú dứt điểm của Idris bóng đi không chính xác. Một pha bẻ lòng nhưng trái bóng không đủ độ quận. Cánh trái vẫn đang là hướng tấn công chủ đạo mà cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra được những áp lực thực sự với sự xuất hiện của Idris. Còn trước đó thì Enciso cũng đã tạo ra một pha bóng gần như tương tự khi bất ngờ sộc thẳng vào khu vực 16-10 của cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ và vượt qua tới 3 cầu thủ áo trắng. Những cú dứt điểm bằng chân trái của Enciso thì bóng cũng đã đi chệch khung thành, trong sự tiếc nuối của huấn luyện viên Alfaro cùng với ban luyện của Paraguay. Trở lại với những diễn biến trên sân, vừa có va chạm xảy ra và cầu thủ bên phía Paraguay là người đang bị đau. Anh nằm đau ở sát với khu vực đường trung tâm và Vincenzo Motella, thuyền trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, phản ứng với quyết định thổi phạt vừa rồi của trọng tài Ivan Barton ngay lập tức là một tấm thẻ vàng dành cho huấn luyện viên người Italia. Ở tình huống băng hình quay chậm thì rõ ràng là không có ai va chạm với số 8 Diego Gomez của Paraguay cả, mà tự Gomez bị đau. Điều đó giải thích lý do vì sao mà huấn luyện viên Vincenzo Motella lại phản ứng dữ dội đến như vậy khi mà trọng tài Ivan Barton bất ngờ cắt còi. Và bây giờ thì trọng tài người Enfasoro đã yêu cầu số 8 của Paraguay cần phải ra bên ngoài đường pit. Đó là quy định mới của FIFA. Trên sân thì lúc này các cầu thủ Paraguay chỉ còn thi đấu với 9 người thôi. 9 đấu 11, Thổ Nhĩ Kỳ có tận dụng được không? Yamas đang có bóng ở bên phải, anh qua người thành công rồi, đưa bóng vào trong trung lộ, không được. Yamas đã xâm nhập được khu vực 16-10 của đối phương, sau đó anh thực hiện đường chuyền ngược trở lại, nhưng cao thủ Paraguay vẫn kịp thời áp sát. Cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện quả đá phạt góc nhanh ở bên phía cánh phải. Kaanulu có bóng, không phải, đó là Adaguler. Adaguler đã không thể qua người thành công. Và trọng tài sau đó thì cũng đã thổi phạt đối với số 8 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trên sân lúc này thì số 8 của Paraguay đó là Diego Gomez vẫn chưa thể quay trở lại. Như vậy là cho tới thời điểm hiện tại thì huấn luyện trưởng của hai đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay mỗi người đều đã phải nhận một thẻ vàng rồi. Trong hiệp 1 là huấn luyện viên Alfaro của Paraguay, còn vừa rồi thì là Vincenzo Montella của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang là những người có bóng. Bây giờ thì họ đã đẩy bóng qua đường trung tâm và sang phần sân của Paraguay rồi. Người đang có bóng đó là Cadiolu. Cadiolu chuyền bóng cho Idris. Idris

0: đi bóng xuống đáy biển, chưa thể tạt vào, anh xoay ngược trở lại. Đường Nguyệt truyền ra dành cho đồng đội. Ba cầu thủ bên phía Paraguay vừa rồi đã áp sát vị trí của Iris và Can Uzun. Bóng đã đi ra bên ngoài sân và quả đá biên dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Họ nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Can Uzun đang có bóng, anh chuyền bóng vào trong trung lộ. Demiran cú dứt điểm từ xa. Lần này thì cú dứt điểm của trung vệ áo số 3, bóng đã đi không chính xác. Bên phía đội tuyển Paraguay họ chuẩn bị có sự thay đổi người. Rõ ràng là chơi trong thế phòng ngự như thế này thì nền tảng thể lực của cao thủ Paraguay sẽ sớm bị mòn mòn mà thôi. Và huấn luyện viên Alvaro cần phải có những sự toan tính hợp lý.
1: Chúng tôi đã cảnh báo về việc là thể lực của cao thủ Paraguay sẽ có những dấu hiệu. Và bây giờ thì nó không còn là dấu hiệu nữa mà nó đã cụ thể hóa với một tình huống nằm sân trước đó của Diego Gomez. Và bây giờ thì anh đang có dấu hiệu là bị căng cơ đùi và sẽ phải rời sân. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Alfaro đã có sự lựa chọn nhân sự cho mình. Cầu thủ số 2 sắp được tung vào sân, đó là hậu vệ phải Velasquez. Velasquez hiện đang chơi ở giải trong nước cho câu lạc bộ Cerro Porteño. Nói tới Cerro Porteño thì có lẽ là với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam và đặc biệt là những người yêu thích Manchester United cũng sẽ nhớ tới một cái tên chuyển đến với MU năm ngoái, nhưng cho đến thời điểm này thì vẫn đang trong giai đoạn đi du học để tích lũy kinh nghiệm, đó là Diego León, cầu thủ mới 19 tuổi. Trọng tài Ivan Barton lại như vậy là chốt quyền không? Chưa vâng, chúng tôi tưởng như là các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã được hưởng một quả đá phạt góc theo quy định mới của FIFA, nhưng chưa, trọng tài Ivan Barton chưa chốt quyền, ông chỉ mới nhắc nhở chủ môn Olaguio thôi. Đội tuyển Paraguay vào lúc này đang phải chịu một áp lực rất lớn, áp lực từ việc bất người, áp lực từ những quy định của FIFA, và thực sự là cầu thủ Paraguay vào lúc này đang hiện hình là những cậu bé chơi bóng đá không chịu học bài. Họ chỉ biết chơi bóng, điều khiển trái bóng nhưng không thuộc luật. Liên tục là có những tình huống nguy cơ chấp chới, đẩy mình vào tình thế bất lợi cho cả tập thể. Ở trong hiệp 1 là tình huống nhận thẻ đỏ trực tiếp của Miguel Amiron. Vừa rồi là Diego Gomez vùng vằng khi mà trọng tài Ivan Barton yêu cầu anh phải ra bên ngoài sân đúng 60 giây thì mới được quay trở lại. Anh vùng vằng và lập tức là thiếu chút nữa phải nhận một thẻ vàng. Và vừa rồi thì tới lượt thủ thành Orlando Gill chậm đưa bóng nhập cuộc, thì lập tức là một tình huống mà trọng tài chạy lại nhắc nhở. Rất may là chỉ nhắc nhở thôi chứ chưa phải là chốt quyền đá phát bóng lên và cho cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng quả đá phạt góc. Lúc này cần phải lưu ý rằng là huấn luyện viên Motela đã đưa vào sân hai tiền đạo trẻ của mình, đó là Dennis Kun và Can Uzun, đều là những cầu thủ có chiều cao rất tốt. Một người cao 1m90 đó là Dennis Kun và một người cao 1m86 đó là Can Uzun. Chưa kể tới Baris Inmat cũng có chiều cao 1m86 nữa. Đó đều là những cầu thủ có chiều cao tốt so với hai trung vệ của đội tuyển Paraguay vào lúc này là 1m87 của Anderete và 1m85 của Diego Gomez, của Gonzalo Gomez. Hai cầu thủ cùng họ Gomez, Diego và Gonzalo cùng có chiều cao 1m85. Có thể nói là vào lúc này khi mà cao thủ Paraguay chỉ còn chơi với 10 người và Thổ Nhĩ Kỳ ở những phút vừa qua đã liên tục có nhiều những pha dứt điểm, cả bằng dứt điểm bằng chân cũng như là không chiến với tình huống bật cao đánh đầu của Dennis Kun. Bức tường phòng ngự của Paraguay đang dần dần rạn nứt, giống như chúng ta hình dung về một tấm kính chắn gió của một chiếc xe ô tô sau khi bị va chạm với một vật mạnh, nó đã rạn nứt. Và chưa biết là khi nào thì sức ép liên tục của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đem lại một tình huống ghi bàn cho đội bóng này. Rất may cho các thủ Paraguay là thủ môn Orlando Gil đang bằng tất cả tài năng của mình chơi như là một tấm lá chắn cuối cùng ở trong khung thành. Vấn đề là không có thủ môn nào có thể bất bại mãi mãi. Với thể lực dồi dào từ ghế dự

0: bị và sự đa dạng trong những phương án tấn công, sút xa có, đánh đầu có, tạt cánh có, chọc khe có. Có lẽ là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm ghi bàn thôi, chỉ có điều là không biết là ghi bao nhiêu bàn. Câu hỏi chỉ còn là thời gian nào và ai sẽ là người kết thúc nỗi đau của những người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Deniz Gün hay là Can Uzun hay là Arda Güler hay là Barış Ünmez hay là Kenan İdiz. Rất nhiều những phương án tấn công. 20 phút còn lại, các cầu thủ đã tiếp nước xong trong quãng thời gian 3 phút và đó cũng là quãng thời gian lúc này mới thấy nó cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa với các thủ Paraguay để giúp cho họ hồi phục lại thể lực, lấy lại được nhịp thở, lấy lại được sự trấn tĩnh về mặt tinh thần sau một loạt những pha gây áp lực liên tục từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu đã tiếp tục trở lại và bên phía Thổ Nhĩ Kỳ vừa có một sự thay đổi người. Hậu vệ trái Kadıoğlu rời sân và vào thay là Mali. Ngay lập tức Mali đã phải nhận thẻ vàng chỉ vài giây sau khi... Không phải, tôi đang chờ xem là có đúng là thẻ vàng hay không. Vâng, đúng là như vậy. Mali là cầu thủ đã có một pha độn người đối với Caceres bên phía cầu thủ Paraguay và anh đã phải nhận thẻ vàng. Thẻ vàng gần như là ngay lập tức sau khi cầu thủ này vào sân chưa đầy 30 giây.
1: Như vậy là cầu thủ Paraguay họ sẽ được hưởng một quả đá phạt ở bên phía cánh phải gần với đường biên theo hướng tấn công của đội bóng này. Đứng trước bóng đang là Enciso. Enciso thực hiện quả đá phạt, bóng được treo vào sâu phía xa khu vực 16-10 của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó là tình huống đánh đầu ngược trở lại. Tuy nhiên cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phá bóng thành công và bây giờ thì họ có cơ hội phản công. Một đường truyền lên nhưng không thể vượt qua được Enciso. Enciso đã thực hiện một pha xoạc bóng để ngăn chặn đường phản công của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bóng đã quay trở lại với Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Một pha mở bóng ra bên phải dành cho Yamas. Thổ Nhĩ Kỳ đang có bóng và xâm nhập khu vực 16-10 của cầu thủ Paraguay, cú dứt điểm ngay của Barış Ünmez. Bóng đi không chính xác. Tình huống dứt điểm vừa rồi là cú sút thứ 20 của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. 20 cú sút nhưng chỉ có 4 trong số đó bóng đi trúng đích mà thôi. Số đường truyền của Thổ Nhĩ Kỳ lúc này cũng đang vượt trội hoàn toàn so với các cầu thủ Paraguay. 500 đường truyền đã được các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, gần gấp 5 lần so với Paraguay. Đội bóng chỉ thực hiện 135 đường truyền cho tới lúc này. Điều đó hoàn toàn có thể lý giải được khi mà trên sân Paraguay chỉ còn thi đấu với 10 người. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa bóng sang phần sân của Paraguay. Barasic vừa chuyền bóng cho đồng đội. Bây giờ thì bóng đang ở biên trái với sự xuất hiện của Enmali. Những pha phối hợp ở cự ly ngắn của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Bóng được đẩy vào trong trung lộ cho đội trưởng Kalulu. Kalulu bây giờ tìm kiếm cơ hội phối hợp. Anh quyết định mở bóng ra biên cho Barış Ünmez. Ünmez có bóng ở bên phải, đột phá, sau đó là chuyền vào bóng chân trái. Không có một cầu thủ nào của Thổ Nhĩ Kỳ chạm được bóng cả. Bóng được phá ra bởi Caceres. Và bây giờ thì cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Thì bóng trả bóng về cho Şakir. Şakir tiếp tục đẩy bóng lên cho trung vệ Barasi. Barasi lúc này đang tiến bóng ở trách với bên trái và anh thực hiện một pha treo bóng cầu Âu ở phía trong. Thủ thành Orlando Green vừa phải phá bóng an toàn. Tiếp tục là những tình huống nhồi bóng vào của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Kalulu vừa để mất bóng. Rất may sau đó là cầu thủ này đã kịp thời sửa sai. Liên tục là những tình huống triển khai có phần vội vàng của Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đã áp sát rất nhanh. Bây giờ là quả ném biên dành cho cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ ở sát với đường khu vực đường trung tâm. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa bóng sang biên trái. Bây giờ thì bóng được đẩy vào trong trung lộ với Can Uzun. Can Uzun đã phải xoay về trước sự đeo bám của cầu thủ Paraguay. Bóng trong chân của Demiran. Demiran phối hợp cùng với Yamas. Sau đó là một tình huống chuyền bóng vào ở bên phía cánh phải sát với đường biên ngang của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Bóng đã chạm cầu thủ của Paraguay đi ra bên ngoài sân. Tiếp tục là quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Quả đá phạt góc thứ 8 của họ trong trận đấu ngày hôm nay. Và người thực hiện sẽ là Arda Güler. Tình huống chuyền bóng vào của Adam Guler, đánh đầu không được. Như vậy là trọng tài xác định sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Lần này sẽ là quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Quả đá phạt góc thứ 9 của họ sau khi mà bóng đã chạm đầu của trung vệ Anderete đi ra bên ngoài. Vẫn sẽ là Adagula thực hiện quả đá phạt góc này cho các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Những tình huống bóng cố định vẫn chưa được Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng thành công ở trận đấu ngày hôm nay. Bóng được treo vào, sau đó là tình huống trả ngược cho tuyến hai dứt điểm. Pháo dứt điểm rất căng nhưng vẫn chưa thể vượt qua được dừng người đang đứng trong khu vực 16-50. Bây giờ thì bóng tiếp tục trong chân của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ với Enmali. Enmali chuyền bóng lên phía trước. Sau đó thì Kaloglu đã quyết định trả bóng về cho thủ thành Shakir. Shakir đẩy bóng ra biên phải. Bóng đã đi qua đường trung tâm rồi. Cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ đẩy bóng vào trong trung lộ. Đường chuyền dành cho Adagüler. Adagüler mở bóng ra biên trái cho Enmali. Enmali trông biên với đồng đội. Pha trả bóng ngược trở vào không được. Thêm tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi mà số 4 của Paraguay đó là Kubas phá bóng rất mạnh ra bên ngoài. Nhiệm vụ của cầu thủ Paraguay lúc này có lẽ chỉ đơn giản là phá bóng mà thôi. Phá bóng thật xa khỏi khung thành càng tốt. Vừa có tình huống thực hiện đá phạt góc của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sau đó thì bóng đã chạm tay của Dennis Kuhn. Sẽ là tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Paraguay. Điểm sang phút thi đấu thứ 77 rồi. Và cách biệt vẫn chỉ là một bàn. Chỉ là một bàn thôi. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ thì đang rất vất vả để tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Bây giờ thì đội bóng tới từ châu Âu tiếp tục triển khai bóng bên phần sân của Paraguay với Kanuzun. Kanuzun cố gắng xoay sở và đưa bóng ra biên trái dành cho Idis. Idis đã xâm nhập khu vực 16-50 của Paraguay nhưng quyết định trả ngược lại cho Kanuzun. Kanuzun thực hiện động tác giả qua người không thành công. Này thì bóng vẫn tiếp tục trong chân của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ và Barasi đã chuyền bóng vào đánh đầu không được. Người đã tiếp cận ở phía trong đó là số 18 Mulun. Mulun là người đã đón được đường chuyền ở trách bên phía cánh trái của Barasi. Nhưng tình huống đánh đầu sau đó của cầu thủ này thì bóng lại đi thiếu chính xác. Đây là thời điểm mà ban luyện của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là các cổ động viên của họ đang rất lo lắng, rất căng thẳng, rất hồi hộp.
0: Thời gian thi đấu còn khoảng chừng từ 13 cho đến 15 phút. Tỷ số vào lúc này vẫn đang nghiêng về Paraguay nhưng các chỉ số còn lại thì đang nghiêng về các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Caceres vừa chuyền bóng cho đồng đội, lập tức là một pha băng vào và áp sát và đang có hai cầu thủ cùng nằm sân. Sau tình huống vào bóng rất quyết liệt vừa rồi thì Badachi trung vệ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ đang có dấu hiệu bị chuột rút. Trong khi đó người nằm đau bên phía các cầu thủ Paraguay đó là Galaza. Galaza đã nhảy lên để tránh pha vào bóng quyết liệt của Badachi. Galaza có lẽ là không đau nhưng anh chỉ đơn giản là nằm sân thôi. Có thể nói là lúc này Thổ Nhĩ Kỳ đang cầm bóng như là một đứa trẻ ham giữ đồ chơi. Trong khi đó thì Paraguay thực sự là đóng vai của gã keo kiệt trong vở hài kịch của đại thi hào Pháp Molière. Paraguay lúc này vẫn đang gìn giữ tối đa tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất được thực hiện ở giây thứ 62. Và nó khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới kịch bản của trận đấu giữa Maroc và Scotland khi mà cao thủ Maroc trước đó đã lập kỷ lục ở World Cup lần này với pha ghi bàn của Saibari ở giây thứ 71. Bây giờ trên sân Mundua lại đang có bóng, anh chuyền vào trong trung lộ cho Inmat. Imad trả về tuyến hai cho Kanuklu. Kanuklu treo bóng chéo sang bên phía cánh trái cho Inis, thoáng quá đi vào trong trung lộ mở góc để dứt điểm. Kanuklu lại không phải là mẫu tiền đạo tiền vệ dứt điểm từ xa, bóng được Bundua chuyền vào trong trung lộ để cho Demiral dứt điểm. Khổ nhưng nỗi là Demiral thì đâu phải là tiền đạo mà cũng không phải là tiền vệ công, anh chỉ đơn giản là trung vệ thôi. Đúng là anh đã có hai pha dứt điểm từ xa nguy hiểm và khiến cho thủ thành Orlando Gil của Paraguay rất vất vả cản phá, nhưng đó là những cú sút từ xa khi mà có khoảng trống, khi mà có không gian để mà nắn nót dứt điểm. Còn ở tình huống vừa rồi trong không gian hẹp, trong vòng cấm địa của Paraguay thì đường truyền của Mundua tới chân của Demiral, anh chỉ có một pha tắt bóng lòng trong chân phải đi chệch cột dòng, đi cao so với sàn ngang. Bóng đá là như vậy các bạn ạ, cầm bóng nhiều không có nghĩa là anh sẽ có được bàn thắng, đặc biệt là trong bối cảnh mà Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay lại tái lập cái kịch bản dứt điểm nhiều nhưng không thể ghi được bàn thắng như trong trận thua với tỷ số 0-2 trước cầu thủ Australia. Và một lần nữa chúng tôi lại phải đề cập tới một chân lý, không phải là một chân lý hiện hữu nhưng nó là một giá trị vô hình không thể bỏ qua và phủ nhận trong bóng đá, đó là tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì rất có thể lưới của anh sẽ lại bị rung lên. Bây giờ Barachi phối hợp cùng với Kanuzun, anh mở bóng cho Kenadidit. Idit dứt điểm, không phải là cú sút của Idit mà đó là của Kanuzun ở ngay sát vạch vôi khung thành, nhưng cú sút của Kanuzun lại cũng chỉ đi sát sạc mép ngoài cột dọc khung thành trong găng tấc mà thôi. Vâng, các bạn có thể thấy đấy, chúng tôi đã đưa ra những hình ảnh so sánh để chúng ta có thể hình dung ra rõ nhất. Thổ Nhĩ Kỳ là một cậu bé ham giữ đồ chơi, còn Paraguay là gã keo kiệt, không chấp nhận chia điểm với Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu. Mà họ có thời điểm chỉ còn chơi với 9 người, và lúc này thực tế ở trên sân thì chỉ còn có 10. Một tấm thẻ đỏ có thể nói là oái oăm hy hữu và bi kịch nhất đối với Miguel Amiron nếu như trong trận đấu này Paraguay bị chia điểm. Trên sân lúc này cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ lại đang cầm bóng bên phía cánh phải, Mundua trả bóng lại trong trung tâm cho Kanuklu, chuyển chết sang cho Badachi. Badachi trung vệ của Thổ Nhĩ Kỳ dâng lên rất cao, anh là cầu thủ có khả năng treo bóng bằng chân trái, có điểm rơi chuẩn xác. Mundua lại treo bóng cột hai, quá mạnh, không có ai theo. Và Galaza lúc này đã lùi về chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải để cho bóng từ từ trôi ra bên ngoài đường biên dọc. Bây giờ thì Velasquez chuẩn bị thực hiện quả ném biên cho cầu thủ Paraguay, anh ném rất mạnh lên phía trước. Bóng trở về chân của Kanuzun. Kanuzun khống chế bóng chỉ hơi lỗi một chút thôi thì cầu thủ Paraguay phá bóng sang phần sân của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, buộc thủ thành Sakir phải băng ra ngoài vòng cấm để đánh đầu phá bóng. Cuối cùng thì bóng ra ngoài đường biên dọc, quả ném biên dành cho cầu thủ Paraguay và lại là Velasquez chạy lên để thực hiện ném biên. Trọng tài thì đã lập tức giơ tay đếm 3 rồi. Bóng được ném không tới được vị trí của Enciso, lần quẩn qua lại. Và như vậy là trọng tài xác định đã có tình huống phạm lỗi của trung vệ Thổ Nhĩ Kỳ đối với Enciso, một quả đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ Paraguay ở cách khung thành của thủ môn Sakir khoảng chừng 40m, góc sút chính diện.
1: Thời gian đang đứng về phía cầu thủ Paraguay và họ cũng đang ở gần hơn với chiến thắng thứ 3 trước các đại diện bóng đá tới từ châu Âu trong lịch sử đối đầu. 14 trận đấu trước đó thì họ chỉ mới thắng 2 trận mà thôi. Quả đá phạt của cầu thủ Paraguay, bóng được treo vào khu vực 16-10, rất nguy hiểm. Một cú đánh đầu và khiến cho suýt chút nữa thì đã có bàn thắng. Tuy nhiên trọng tài cũng đã căng cờ báo việt vị với cầu thủ tấn công của Paraguay ở trong bóng vừa rồi. Đó là pha bóng mà có lẽ người đánh đầu đó là Junior Alonso. Pha bóng khiến cho thủ thành Shakir của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải bay người để cản phá. Và nếu như trái bóng có đi vào khung thành thì bàn thắng của Alonso cũng sẽ không được công nhận vì lỗi việt vị. Bây giờ thì cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa bóng sang phần sân của Paraguay với pha phối hợp cùng Imas. Imas đang có bóng ở đáy biên và anh quyết định xoay ngược trở lại. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Alan Guler tiếp tục đưa bóng ra bên phải. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa bóng xuống đáy biên và chuyền vào, coi không được. Bóng lại một lần nữa đi cắt ngang trước khung thành của Paraguay mà không có bất cứ cầu thủ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ nào có thể tiếp cận. Rất đáng tiếc. Đó là pha bóng mà tiền đạo Dennis Gunn đã tranh chấp cùng với đội trưởng Gustavo Gomez. Gustavo Gomez là người đã đứng phía trước Dennis Gunn và ngăn cản cầu thủ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp cận trái bóng. Như vậy là Thổ Nhĩ Kỳ vừa có sự thay đổi người cuối cùng khi mà Koku vào sân để thay thế vị trí của Balassi. Phút thi đấu thứ 86 và Paraguay thì vẫn đang cố gắng bảo vệ thành quả của mình với bàn thắng duy nhất cho tới hiện tại của Galaza ở giây thứ 62. Thổ Nhĩ Kỳ đang tấn công và Adan Guler có bóng ở khu vực 16-10, quyết định dứt điểm ngay. Bóng đã chạm một cầu thủ bên phía Paraguay và đi ra hết đường biên ngang. Quả đá phạt góc thứ 11 dành cho Thổ Nhĩ Kỳ ở trong trận đấu này. 11 quả đá phạt góc nhưng chưa một lần Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng thành công những tình huống bóng cố định như vậy để có thể làm rung mảnh lưới của Orlando Green. Alan Guler thực hiện quả chéo vào và vẫn là một tình huống mà các hậu vệ của Paraguay phá bóng thành công. Trọng tài Ivan Patton cũng đã cắt còi rồi. Có lẽ là đã có lỗi của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Như đã nói thì kỳ World Cup gần nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ có mặt đó là kỳ World Cup diễn ra ở châu Á vào năm 2002. Nơi mà họ chỉ nhận thất bại trước Brazil mà thôi. Thất bại 1-2 ở vòng bảng và sau đó là thất bại 0-1 ở trận đấu bán kết. Bây giờ khi quay trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá thế giới và đối đầu với một đại diện bóng đá Nam Mỹ khác là Paraguay thì Thổ Nhĩ Kỳ lại tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ trắng tay. Bóng đang trong tay của thủ thành Orlando Green và thủ thành của Paraguay thực hiện một pha phát bóng bằng chân sang phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phá bóng ngược trở lại phần sân của Paraguay nhưng rất nhanh cầu thủ của Paraguay đã cắt bóng ngay ở phía trước đường trung tâm. Một tình huống phối hợp xuống đáy biên. Galaza đang ngã và trọng tài ngay lập tức đã phất cờ báo lỗi. Lỗi của Emali. Cầu thủ đã được đưa vào sân ở hiệp 2 để thay thế vị trí của Cardiolu.
0: Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay vào lúc này giống như là hai đứa trẻ trong bài hát trốn tìm của Đen Vâu vậy. Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm, tìm hoài tìm mãi nên quên cách ghi bàn. Cao thủ Paraguay đã có được bàn thắng trước và lúc này họ chỉ còn chơi với 10 người cho nên là họ chấp nhận chơi phòng ngự thụ động để tìm kiếm những cơ hội phản công. Trong khi đó thì Thổ Nhĩ Kỳ cầm bóng nhiều nhưng không có chân sút đẳng cấp nên lúc này họ không biết cách làm thế nào để đưa được bóng vào lưới của đối phương. Bây giờ thì cao thủ Paraguay chuẩn bị được hưởng quả đá phạt ở ngang khu vực 16-10, bóng được treo hướng vị trí cột hai. Hai cầu thủ Paraguay đánh đầu và lập tức các cầu thủ Paraguay quay đầu lại, chạy về bên phần sân nhà, không cần quan tâm xem là bóng sẽ lăn ở vị trí nào. Chỉ có một mình Enciso tranh chấp bóng ở phía trên. Cuối cùng thì Thổ Nhĩ Kỳ chuyển bóng về cho thủ môn Sakia. Trong khi đó thì các thủ Paraguay vắt chân lên cổ, chạy về với phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ chuyển ra vượt tuyến lên cho Barış Yılmaz. Quất bóng ngược lại, càng vào trong và tỷ số là 0-3. Vâng, chúng tôi nghĩ là đã có tỷ số 1-0 cho Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Nhưng điều đó lại không xảy ra. Một pha chuyển trạng thái tốt của các thủ Thổ Nhĩ Kỳ, tốt nhất từ đầu trận tới giờ. Bóng chuyền lên cho Imad, Imad căng ngang vào trong để cho Kanusun băng vào dứt điểm. Kanusun đệm bóng và thủ thành Orlando Gil đẩy bóng ra đến thẳng chân của Dennis Kuhn. Dennis Kuhn đệm bóng bằng chân trái nhưng bóng lại đi chạy cột dọc khung thành. Chúng tôi vừa nhắc tới việc là Thổ Nhĩ Kỳ không có một tiền đạo đẳng cấp cho nên là lúc này những pha dứt điểm của họ đều đi chạy khung thành của thủ môn Orlando Gil. Tìm hoài tìm mãi không thấy bàn thắng đâu. Đó là tình cảnh của các

0: vào lúc này. Enchicho lại đang có bóng à, một mình anh, một vớt một, vượt qua để Miran, qua để Miran rồi. Và trả bóng ngược lại về thứ hai trong đội của mình. Galaza chân trái. Galaza lại vẽ lên một cái kịch bản tìm kiếm bàn thắng thứ hai bằng một cú sút chân trái nhưng không thành công. Lần này thì bóng đập vào lưng một cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Kanusun chuyền bóng lên cho Adaguler. Adaguler cài người và bị kéo ngã. Cầu thủ của Paraguay sau khi kéo ngã thành công Adaguler thì anh làm động tác như thể là mình vừa mới giành chiến thắng. Trong khi đó lúc này ở bên ngoài đường pit, huấn luyện viên Alfaro chuẩn bị có hai sự thay đổi người. Lúc này mọi sự thay đổi người của các thủ Paraguay đều là nhằm việc bảo vệ kết quả 1-0. Những con người trước đó được tung vào sân đều là để phục vụ cho việc phòng ngự từ xa. Galaza lúc này thực sự là đang nằm đau ở trên sân và anh bị chuột rút. Rời sân là Enciso chứ không phải Galaza. Galaza thì vẫn đang nằm sân và cần tự sự săn sóc của bác sĩ. Anh bị dấu hiệu chuột rút rồi. Như vậy là Galaza có lẽ là sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Anh sẽ rời sân để nhường chỗ cho một cầu thủ khác. Thậm chí là Galaza còn không thể tự đứng dậy. Anh phải cần tới sự hỗ trợ của các nhân viên y tế đưa anh lên băng ca để cáng ra bên ngoài. Mặc dù nó không phải là một chấn thương nghiêm trọng. Nói tới chấn thương thì ngày hôm qua Kone, tiền vệ của đội tuyển Chile, đã dính một chấn thương có thể nói là rất nghiêm trọng. Anh bị gãy chân sau pha vào bóng của Sadibo bên phía cao thủ Qatar và chắc chắn là sẽ phải nói lời chia tay với World Cup. Galaza, Enciso rời sân vào thay là hai cầu thủ số 21 Avalos và 13 Canale. Thổ Nhĩ Kỳ lập tức đưa bóng vào nhập cuộc. Bóng được treo bổng vào trong và đánh đầu phá bóng lên. Cầu thủ Paraguay chuyền dài vượt tuyến lên, không có ai ở trên để mà chuyền dài vượt tuyến. Thời gian bù giờ của hiệp 2 sẽ là 7 phút, tức là nhiều hơn thời gian bù giờ của hiệp 1, 1 phút. Còn thực tế nó có là bù giờ bao nhiêu phút nữa thì chúng ta sẽ chờ xem, bởi vì trong hiệp 1 bù giờ có 6 phút thôi, nhưng vì tình huống thẻ đỏ của Amiron mà sau đó con số bù giờ lên tới là 12 phút.
1: Bây giờ là những hy vọng mong manh cuối cùng dành cho Thổ Nhĩ Kỳ ở trong khoảng thời gian bù giờ này. Đội bóng áo trắng đang đẩy cao đội hình. Adaguler vừa thả bóng xuống cho Idris. Idris căng ngang vào phía trong nhưng đã có một tình huống phá bóng. Có vẻ như các tiền đạo bên phía Thổ Nhĩ Kỳ họ đang thiếu đi sự nhạy cảm trong vòng cấm của đối phương, luôn để cho các trung vệ của Paraguay chiếm ưu thế. Lại là pha bóng mà Gustavo Gomez, đội trưởng bên phía Paraguay, đã cắt được đường căng ngang của Thổ Nhĩ Kỳ. Bên ngoài đường pit, khu vực kỹ thuật của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thì huấn luyện viên Vincenzo Montella đang tỏ ra khá ngao ngán. Ở chiều ngược lại thì người đồng nghiệp của ông bên kia trên tuyến Alfaro thì vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các học trò của mình một cách quyết liệt trên sân.
0: Có thể nói là Montella vào lúc này đứng ở bên ngoài đường pit và ông nhủ thầm trong đầu rằng giá như mình có thể trẻ lại 5 tuổi và vào sân thi đấu làm mẫu cho các học trò 20 và 21 tuổi của mình. Montella thì chúng ta đều biết cũng không phải là xuất sắc chân sút đẳng cấp thế giới, nhưng khi còn chơi bóng ở Serie A thì cũng là một chân sút không đến nỗi. Chứng kiến các màn trình diễn của Kanujun 20 tuổi, Dennis Gun 21 tuổi, đúng thực sự là người ta cảm thấy ngao ngán thay cho Montella, chân sút một thời của AS Roma. Rất khó khăn để cho các thủ Thổ Nhĩ Kỳ tung ra cả chục cú sút rồi nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Tổng số cú sút của cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ lúc này là con số 28, tức là còn kém so với trận đấu gặp Australia là 2 cú sút nữa. Nhưng hy vọng là trong quãng thời gian 3 phút, 2 phút còn lại của thời gian bù giờ 7 phút này, các thủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có đủ KPI 30 cú sút trong một trận.
1: 30 cú sút trong một trận đấu mà đổi lại là không bàn thắng nào thì thực sự là chẳng ai muốn nhìn thấy những con số đó xuất hiện.

0: cả, và người ta sẽ nhớ nhiều hơn tới kết quả chung cuộc của trận đấu. Bây giờ thì trên sân các cầu thủ Paraguay đang là những người kiểm soát bóng. Cánh phải đang rất thoáng, cơ hội dành cho Paraguay. Chưa vội vàng chuyền vào, bây giờ mới là pha chuyền bóng vào, đánh đầu không được. Một tình huống mà cầu thủ bên phía Paraguay đó là Velasquez đã bình tĩnh ngắm nghía, chờ đợi đồng đội xuất hiện rồi sau đó mới tạt bóng vào. Lúc này thì Adam Guler đang có bóng và anh làm động tác giả qua người thành công, nhưng sau đó lại đi bóng khá mạo hiểm ngay bên phần sân nhà, ở sát với khu vực 16-50 của thủ môn Shakir. Rất may là sau đó thì cầu thủ của Paraguay đã phạm lỗi với Adam Guler và trọng tài cũng đã cắt còi. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Adam Guler đã đưa bóng sang phần sân của Paraguay, đường chuyền dài lên phía trước nhưng đã không thể vượt qua được hậu vệ Alonso. Bây giờ thì Yamas đã tranh chấp thành công và giành lại quyền kiểm soát bóng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Kanuzun có bóng, anh ngoặt bóng vào trong trung lộ, nhưng sau đó trả ngược lại cho Iris ở bên trái. Iris đi bóng vào khu vực 60 thực hiện cú dứt điểm không thành công. Bóng bây giờ tiếp tục trong chân của Kanuzun. Tình huống phối hợp tương đối bế tắc của Thổ Nhĩ Kỳ. Một hàng phòng ngự chơi cực kỳ chắc của Paraguay. Một tình huống nhồi bóng vào và bóng lại được phá ngược trở lại. Bây giờ thì Adam Guler phối hợp với Iris. Iris trả bóng cho Kanuzu tiến hai. Kanuzu dứt điểm. Bóng vẫn chưa thể vượt qua được hàng phòng ngự của Paraguay. Lần này thì trái bóng đã dội vào người của Velasquez và đi ra bên ngoài sân. Quả ném biên dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Kanuzu có bóng, anh thực hiện một quả treo bóng vào, đánh đầu. Không có bàn thắng dành cho các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Demiral vừa rồi đã băng lên và chơi như là một trung phong. Anh bật cao hơn hẳn tất cả các cầu thủ phòng ngự bên phía Paraguay. Đánh đầu lại bóng vào góc xa khung thành. Thủ môn Orlando Gil đã đứng chôn chân, chỉ còn biết nhìn bóng bay về phía khung thành của mình. Bóng thì từ từ bay và đi theo một quỹ đạo chệch cột dọc khung thành. Trong sự tiếc nuối và đổ gục của Demiral, bản thân thủ môn Orlando Gil cũng nhẹ nhõm như một cái thở phào. Anh gục xuống khi mà nhìn thấy bóng bay ra ngoài lưới. Vâng, nếu như trận đấu này mà kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Paraguay thì nó sẽ là một trận đấu đi vào lịch sử với rất nhiều những cái đầu tiên, và nhất trận đấu ghi bàn thắng nhanh nhất của World Cup lần này ở giây thứ 62. Đội bóng đầu tiên mất người nhưng vẫn bảo toàn được tỷ số và giành chiến thắng. Cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ đỏ bởi một quy định mới được áp dụng của FIFA, Miguel Almirón. Và còn những cái nhất nào nữa mà các bạn có thể nghĩ ra trong trận đấu ngày hôm nay đây? Bây giờ cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho cao trò của Motela. Bóng dội ra, lại là một tình huống nhồi bóng của Kanuzu. Và tiếp tục là một pha phá bóng nữa. Bóng lại tới chân của cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Lần này là Kanuzun bên phía cánh trái. Kanuzun cắt vào trong trung lộ, chuyền bóng cho Kanuzu đi. Mất bóng rồi. Vâng, như vậy là sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa phải là cơ hội cuối cùng, vẫn còn đây. Phút bù giờ thứ 9.
0: Đây có lẽ mới là cơ hội cuối cùng dành cho Adam Guler và các đồng đội. Thủ thành Shakir thì cũng đã xuất hiện trong khu vực 16-50 của Paraguay rồi. Adam Guler treo bóng vào và bóng được đấm ra. Bóng bật lại và Kanuzu dứt điểm. Không vào. Cú dứt điểm từ tuyến 2 của Kanuzu và bóng đi chệch khung thành. Và cùng lúc này thì trọng tài Ivan Martin cũng đã nổi tiếng còi khép lại cuối đầu giữa hai đội tuyển Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu đã kết thúc với bàn thắng duy nhất thuộc về đại diện bóng đá Nam Mỹ. Pha lập công ở giây thứ 62 của Galaza đã mang về 3 điểm cho Paraguay. Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở World Cup 2026. Và điều đó đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khó lòng có thể tiếp tục bước tiếp ở giải đấu này nữa rồi. Những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm một trận đấu nữa mà thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Motella áp đảo hoàn toàn đối phương, tung ra rất nhiều pha dứt điểm, rất nhiều những đường truyền, nhưng con số họ thu lại là con số không tròn trĩnh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực

0: Sống an toàn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
4: Đường điện nhà tôi làm cũng lâu rồi, nhưng nhà thì lại không ai biết về điện, nên chỉ đến khi mà ổ cắm nóng bất thường, áp tô mát liên tục nhảy thì gia đình tôi mới biết là dây điện đã xuống cấp.
5: Các hệ thống điện thì thường thường là khi người ta sử dụng lâu thì nó sẽ bị xuống cấp. Mình không để ý được thì nó sẽ sinh ra là quá tải rồi chập cháy nổ.
3: Điện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nếu hệ thống điện xuống cấp hoặc được sử dụng không đúng cách. Chương trình hôm nay đề cập đến những nguyên nhân phổ biến gây cháy nổ điện trong gia đình và những giải pháp kỹ thuật giúp phòng tránh tai nạn, bảo vệ an toàn cho mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, chập điện, dò điện hay là điện giật là những sự cố vẫn thường xuyên xảy ra trong các hộ gia đình, đặc biệt là tại những ngôi nhà đã sử dụng hệ thống điện nhiều năm nhưng chưa từng được kiểm tra, bảo dưỡng. Nhiều ổ cắm bị lỏng, dây điện bị lão hóa, áp tô mát hoạt động không ổn định nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi xảy ra sự cố. Dù lo lắng về tình trạng cháy nổ điện, giật điện, nhưng nhiều người dân vẫn chưa biết phải bảo trì, bảo dưỡng đường điện trong gia đình như thế nào. Chỉ có thể dùng những biện pháp đơn giản để đảm bảo an toàn điện.
4: Đường điện nhà tôi làm cũng lâu rồi, nhưng nhà thì lại không ai biết về điện, nên chỉ đến khi mà ổ cắm nóng bất thường, áp tô mát liên tục nhảy thì gia đình tôi mới biết là dây điện đã xuống cấp. Sau khi sửa chữa lại đường điện thì tôi không dám cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ điện nữa. Đặc biệt là mùa nắng nóng khi dùng điều hòa liên tục, vì điều này rất dễ gây quá tải và cháy nổ nếu như là không chú ý an toàn.
6: Đường điện nhà tôi làm chìm ở trong tường ấy, tôi cũng không thể lường trước được những cái sự cố mà nó có xảy ra. Cho nên là cứ ra khỏi nhà là tôi phải tắt hết thiết bị, rút hết ra để cho nó an toàn.
7: Hiện nay thì có rất là nhiều vụ cháy bắt nguồn từ điện dân dụng. Dây điện trong nhà tôi đã dùng hơn 10 năm rồi nên là tôi rất lo cái nguy cơ chập cháy.
3: Vậy đâu là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các tai nạn điện trong gia đình? Người dân cần kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện như thế nào để phát hiện sớm các nguy cơ? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với giảng viên điện dân dụng Lê Mạnh Đức, Trung tâm Đào tạo nghề Thanh Xuân.
8: Thưa thầy, qua các tình huống tai nạn điện trong gia đình như là dò điện, chập cháy hay là điện giật thì thầy đánh giá mức độ phổ biến của các sự cố điện trong gia đình hiện nay ra sao ạ? Và đâu là những tai nạn điện phổ biến nhất mà người dân cần đặc biệt cảnh giác?
5: Các hệ thống điện thì thường thường là khi người ta sử dụng lâu thì nó sẽ bị xuống cấp. Mình không để ý được thì nó sẽ sinh ra là quá tải rồi chập cháy nổ. Thì cháy nổ thì sinh ra những cái biến cố khôn lường.
8: Ở góc độ chuyên môn thì theo thầy các điểm yếu kỹ thuật phổ biến nhất trong hệ thống điện dân dụng hiện nay là gì?
5: Cái điểm yếu nhất của cái hệ thống điện của mình là cái bảo trì bảo dưỡng. Nghĩa là gì? Thực ra thì mỗi một cái hệ thống điện của nó đều có cái thời kỳ định mức để mình bảo trì bảo dưỡng cho nó. Cái quá trình bảo dưỡng là để kiểm tra những cái thiết bị nào nó yếu kém thì thay thế. Nhưng mà chúng ta thường thường là cứ sử dụng đến hỏng thì thay, chập cháy nổ như vậy.
8: Vâng, như thầy vừa mới nói thì chúng ta cần phải có cái sự bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện trong gia đình ạ. Thế nhưng mà việc kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện trong gia đình cần được thực hiện như thế nào để mà có thể sớm phát hiện các cái nguy cơ, thưa thầy?
5: Đối với cái hệ thống thiết bị điện mới chẳng hạn, trong những cái tòa nhà mới xây thì người ta có thể là 2-3 năm thì có thể là bảo trì một lần chẳng hạn. Nhưng đối với những cái nhà mà nó cũ rồi thì bảo trì, bảo dưỡng ta phải theo dõi hàng năm một. Ví dụ như là sát sao với kiểm tra các hệ thống áp tô mát, dây điện, các ổ cắm. Bởi vì quá trình sử dụng là nó, ví dụ như cái ổ cắm thì hẳn nó lỏng thì quá trình cắm vào tiếp xúc nó kém, nó sinh ra mô ve, nó nóng, rồi nó nóng chảy, rồi nó tiếp xúc kém đi, rồi dẫn tới là chập cháy chẳng hạn. Thế thì quá trình đối với những cái thiết bị mới mà xây dựng thì người ta có thể là vài năm. Còn đối với cái hệ thống mà đã xuống cấp rồi thì có thể bảo trì hàng năm một, hoặc thậm chí là có thể là 6 tháng một thì nó mới đảm bảo an toàn được. Cái hệ thống bảo trì bảo dưỡng thì cần phải có những cái người mà nắm bắt được về điện, nghĩa là hiểu biết về điện, chuyên ngành về điện thì người ta mới làm được, chứ còn dân thông thường thì sẽ không làm được. Phải hiểu biết để thay thế những cái hệ thống như nào, với thiết bị nào cho nó phù hợp, phải tính được dòng tải chẳng hạn, thay thế nó mới đảm bảo an toàn được.
8: Với các gia đình có trẻ nhỏ, cái nhóm đối tượng dễ gặp tai nạn điện do hiếu động thì

0: theo thầy cần phải thiết kế và bố trí hệ thống điện ra sao để có thể hạn chế rủi ro ngay từ đầu ạ?
1: Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng hay là đề phòng trẻ em bị điện giật chẳng hạn, thì tốt nhất là ta lắp hệ thống tiếp điện này, lắp cái hệ thống chống giật này, thế không may dò có thể là automat đang ngắt ngay. Đấy là cái nhất, cái hai nữa hệ thống tiếp điện chẳng hạn, để có tiếp điện vào thì dòng điện nó giật, thế không may có sự cố giật thì điện là nó dò ra vỏ mà sờ vào nó giật thì nó sẽ đi qua cái dây tiếp điện xuống đất nhiều hơn là đi qua người mình hả, thì khi không may có sự cố nó giật nó cũng nhẹ nhàng hơn. Cái hệ thống sàn là sàn gỗ chẳng hạn, đó là cách điện rồi. Thiết kế hệ thống điện nó giật, thế người ta quy định là cách mặt sàn là tầm cỡ khoảng 70-80 cm. Thế thì để đảm bảo hơn nữa thì người ta nên lắp những cái mặt hệ thống điện đấy là những cái hệ thống mà nó bịt vào. Nếu mà cắm cái phích vào thì mới cắm được, còn nếu bình thường cắm cái đinh hay sắt vào thì không cắm được, thì cái đấy cũng an toàn. Nói chung là để an toàn thì tóm lại là vẫn phải có cái hệ thống tiết điện, rồi cái automat tổng nó phải chống giật, như thế đảm bảo cho an toàn cho trẻ nhỏ nhất.
0: Và trong các cái trường hợp bị tai nạn điện ạ, thì sơ cứu ban đầu thường quyết định trực tiếp đến tính mạng của nạn nhân, vậy theo thầy đâu là quá trình xử lý đúng không ạ?
1: Đối với quá trình xử lý về tai nạn điện nó còn tùy mức độ là điện giật như thế nào chẳng hạn. Điện giật mà có thể là giật ra được bỏng tay bỏng chân thôi thì cái sơ cứu thì nó cũng là đơn giản. Nhưng đối với cái trường hợp mà có thể ngã té nhào ra nhưng mà điện nó vẫn giật đấy thì ngắt cái áp tổng đi. Có thể là lấy những cái vật liệu ví dụ như bằng nhựa hay bằng gỗ chẳng hạn để ta gảy những cái dây điện ra thì kéo người ra. Hay túm vào những cái vật liệu cách điện ở trên người là ví dụ áo, tóc hay quần. Nhưng mà bản thân người kéo trực tiếp vào đấy thì cũng phải là thì giày dép nó phải dày. Thế nên khi xử lý sự cố thì tốt nhất là gì là ta chạy ra ngắt áp tổng. Áp tổng của tòa nhà mà tìm kiếm lúc ấy mà cuống chẳng hạn thì ta có thể là xử lý bằng cách là nhìn thấy vật liệu cách điện nó gãy ra. Sơ cứu thì bằng cách nghĩa là gì? Người bị điện thì điện tích khi người ta truyền vào trong người nó vẫn còn. Với cái kinh nghiệm của những người xử lý về tình huống bị điện giật thì thường cứ để cho người bị điện giật có thể nằm trên sàn chẳng hạn, trên sàn đất. Trong ta có thể là hô hấp nhân tạo.
0: Cảm ơn thầy về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích của giảng viên Lê Mạnh Đức, có thể thấy phần lớn các sự cố điện trong gia đình đều bắt nguồn từ những nguyên nhân rất quen thuộc như là hệ thống điện xuống cấp, thiếu bảo trì hoặc là chủ quan trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, chỉ cần được kiểm tra định kỳ và trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cần thiết, nhiều tai nạn đáng tiếc hoàn toàn có thể được ngăn ngừa. Để quý vị và các bạn sử dụng điện an toàn hơn, hạn chế nguy cơ cháy nổ và điện giật trong sinh hoạt hàng ngày, ngay sau đây là một số lưu ý quan trọng mà mỗi gia đình nên ghi nhớ.
3: Hệ thống điện, dây dẫn điện phải có tiết diện và cách điện phù hợp, đáp ứng công suất của các thiết bị sử dụng điện.
4: Có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng phòng, khu vực và các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn.
3: Cầu dao, automat nên lắp đặt tại vị trí dễ thấy, thuận tiện cho việc ngắt điện.
4: Đường dây dẫn điện phải được đi trong ống bảo vệ.
3: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đối với hệ thống điện. Khi phát hiện các điểm mất an toàn, điểm bất thường, dây dẫn điện bị nứt, đổi màu, đứt gãy, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ hoạt động kém, thường xuyên xảy ra phóng điện tại các tiếp điểm, các ổ cắm, mối nối, các điểm tiếp xúc, công tắc điện bị oxy hóa, gây ra hiện tượng phóng điện, rò điện. Phải kịp thời sửa chữa hoặc là thay thế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về điện, phòng chống cháy nổ.
4: Hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất cao trong cùng một thời điểm. Đặc biệt, không cắm đồng thời nhiều thiết bị điện có mức tiêu thụ điện lớn trên cùng một ổ cắm. Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm.
3: Khi lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, cần tính toán, lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt bảo vệ phù hợp, tránh gây tình trạng quá tải.
4: Khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bàn là, lò sưởi, ấm điện, phải đặt trên vật liệu không cháy, đảm bảo khoảng cách với các vật liệu dễ cháy và phải có người trông coi, giám sát.
3: Không để trang thiết bị điện phát nhiệt gần các đồ vật dễ cháy nổ, không sạc pin các thiết bị qua đêm, không nên vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, iPad.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình

0: nay có chủ đề Bộ Tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, thước đo hiệu quả trong xây dựng nếp sống văn minh.
1: Thưa quý vị, trong dòng chảy sôi động của đời sống, việc gìn giữ bản sắc văn hóa các lễ hội truyền thống luôn song hành với các yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được đo đếm một cách cụ thể, thực chất? Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống ra đời như một thước đo cần thiết.
0: Vâng, bộ tiêu chí trước tiên góp phần định hướng tổ chức lễ hội ngày càng bài bản, lành mạnh, phù hợp với đời sống hiện đại. Không chỉ là căn cứ để đánh giá, xếp loại, bộ tiêu chí còn là công cụ giúp các địa phương nhìn lại, điều chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh từ chính những lễ hội truyền thống.
2: Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay thì việc ban hành một bộ tiêu chí về môi trường văn hóa của các lễ hội truyền thống là rất cần thiết. Lâu nay chúng ta vẫn nói nhiều đến cái xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội, nhưng trên thực tế thì để thực hiện một cách đồng bộ thì chúng ta lại chưa có một cái tiêu chuẩn cụ thể. Việc ra đời cái bộ tiêu chí này giống như một thước đo để giúp các địa phương có căn cứ để tổ chức và quản lý, đánh giá lễ hội một cách bài bản nhất.
3: Tôi nghĩ là không chỉ là dừng ở cái việc mà chấn chỉnh những cái hạn chế, mà cái bộ tiêu chí về cái môi trường văn hóa trong cái lễ hội truyền thống thì nó sẽ còn góp phần định hướng được cái hành vi của cả ban tổ chức lẫn cái người mà tham gia, và từ đó thì có thể là xây dựng cái môi trường lễ hội lành mạnh và có thể là văn minh hơn.
4: Tôi thấy là trong cái bối cảnh đời sống hiện đại như bây giờ thì có rất là nhiều thay đổi, mà cái bộ tiêu chí sẽ giúp cân bằng lại giữa việc bảo tồn những giá trị truyền thống và thích ứng với nhu cầu mới của xã hội để những lễ hội vừa giữ được bản sắc và vừa phù hợp với nhịp sống của ngày nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội truyền thống từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, là không gian trao truyền những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, thì nhu cầu tham gia lễ hội gia tăng, nhiều vấn đề cũng dần bộc lộ, như là tình trạng quá tải, xu hướng thương mại hóa hay những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử nơi công cộng.
0: Trước thực tế đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lễ hội đang đặt ra những yêu cầu mới. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, vai trò cũng như những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội, phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trước tiên thì xin ông cho biết là vì sao việc xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống lại trở nên cần thiết trong bối cảnh hiện nay?
6: Chúng ta biết rằng là những cái ví dụ như là bộ luật của chúng ta về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng này, hay là một số những cái nghị định của chính phủ hoặc là chỉ thị và những văn bản dưới luật của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã nêu đến những vấn đề đó. Nhưng mà vừa qua chúng ta thấy rằng là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã phải xây dựng cái bộ tiêu chí xây dựng cái văn hóa của các lễ hội. Thì đây là vấn đề rất là cần thiết, bởi vì các cái bộ luật và văn bản dưới luật ấy, các cái chỉ thị, thông tư, nghị định ấy thì cũng đã nêu rồi, nhưng mà có tính chất khái quát. Ví dụ như là mọi người đến tham dự lễ hội thì phải chấp hành đúng quy định chẳng hạn này. Cái quy định cụ thể là gì thì mỗi một lễ hội lại một khác nhau, hay là mỗi một cái vùng miền lại có những quy định khác nhau. Thì cái bộ tiêu chí này nó là cái cụ thể hóa những cái văn bản mang tính luật pháp và văn bản dưới luật. Ví dụ bây giờ đến di tích anh không được khắc vẽ vào đấy này, hay những ngai vàng của vua chúa chẳng hạn không được ngồi lên, hoặc là đến bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám thì không được sờ tay hay không được tác động trực tiếp đến những cái hiện vật đó. Thì đấy, cái bộ tiêu chí là nó quy định cụ thể cho tất cả những thành viên đến tham dự các cái lễ hội, và tùy theo từng cái lễ hội mà người ta có những cái quy định cụ thể khác nhau, nhưng mà tựu chung lại là nó nằm vào mấy cái nội dung sau đây. Đúng không ạ? Thứ nhất là tác phong, khi đến các lễ hội thì phải ăn mặc thế nào, nói năng giao tiếp thế nào. Thứ hai nữa là giữ gìn trật tự, vệ sinh. Thứ ba nữa là phải giữ gìn tài sản của nhà nước cũng như là các tài sản liên quan đến di tích lịch sử, vân vân. Nghĩa là trong những bộ tiêu chí người ta nêu lên những cái điều rất là cụ thể, rất là cần thiết ở trong một cái lễ hội.
5: Vậy thì theo ông, chúng ta cần làm gì để có thể biến các cái tiêu chí ở trong bộ tiêu chí này trở thành một cái thói quen, một cái nếp sống hàng ngày một cách bền vững, chứ không phải chỉ là một những cái quy định?
6: Bộ quy chế đấy nó đi vào cuộc sống và nó trở thành một cái nề nếp, và nó góp phần gọi là xây dựng một cái đời sống văn hóa cũng như một cái nề nếp văn hóa ở các lễ hội ấy. Thì trước hết là cái công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục của chúng ta phải làm cho tốt. Biến những cái bộ tiêu chí đó thành một cái thói quen, nề nếp ấy, thì rõ ràng đây là một công việc rất là công phu. Bởi vì cũng có những người họ đến lễ hội có khi chỉ một lần thôi rồi họ không đến nữa. Còn những người dân năm nào họ cũng đến lễ hội rồi thì rõ ràng là họ biết và họ tự giác chấp hành. Thế còn với cộng đồng dân cư ở làng xã hoặc là khu vực mà có những lễ hội, ví dụ như là lễ hội Chùa Hương, lễ hội Bái Đính, lễ hội Yên Tử, rồi rất là nhiều những lễ hội khác nữa, thì rõ ràng đây là một cái công việc mà làm rất là kỳ công. Bởi vì từ những cái quy định đó mà biến thành nề nếp chấp hành một cách có ý thức ấy, thì đây là một công việc phải là liên tục, lâu dài, và nó lại phải cũng là rất nhẹ nhàng để người ta nhận thức được và người ta tiếp thu và người ta vận dụng cơ. Và đặc biệt nữa là hệ thống giáo dục ở các cái trường từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến đại học đều phải lồng ghép chuyện xây dựng đời sống văn hóa ở nơi công cộng, trong đó có những sinh hoạt lễ hội vào để mọi người đều cảm thấy đấy là quan trọng và có ý thức chấp hành.
5: Theo ông, chúng ta có thể coi bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội là một cái thước đo của nếp sống văn minh không?
6: Tôi nghĩ rằng là cái bộ tiêu chí mà xây dựng cái môi trường văn hóa trong lễ hội chính là một cái cụ thể hóa của cái xây dựng đời sống văn minh hiện nay đấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng phải thấy rằng là xã hội nó luôn biến động, cho nên bộ tiêu chí đó có thể phù hợp ở trong giai đoạn này, nhưng rất có thể là ở một cái giai đoạn khác đấy, thì mình lại phải điều chỉnh bổ sung. Tôi lấy ví dụ như là không cho chụp ảnh chẳng hạn, bởi vì có thể có những nơi mà không gian linh thiêng là một mấy hai những cái vật chất ở đó, nếu mà có ánh sáng tác động vào ấy thì có thể nó làm cho những cái hiện vật đấy nó bị hỏng đi nhanh, thì mọi người phải chấp hành, tránh tình trạng là lễ hội đông người thì mọi người dù là biết cấm thì họ vẫn cứ chụp ảnh như thường, nó làm ảnh hưởng đến di tích cũng như ảnh hưởng đến cái văn hóa trong lễ hội. Thì đấy chính là những cái việc mà bộ tiêu chí nó cần phải cụ thể hóa đến từng chi tiết như thế để cho người dân người ta chấp hành cho nó tốt.
5: Vâng, khi bộ tiêu chí được triển khai một cách đồng bộ thì ông kỳ vọng là nó sẽ tạo ra những cái thay đổi cụ thể nào trong ý thức của người dân và du khách khi tham gia lễ hội?
6: Tôi cho rằng là những cái bộ tiêu chí mà được thực hiện một cách đồng bộ ấy và thông qua một thời gian mà người dân người ta đã nhận thức được, người ta chấp hành rồi thì rất là hay. Bởi vì mọi người dân người ta tham gia những lễ hội đó, đến những không gian linh thiêng đó thì họ đều tự giác. Cái sự tự giác của con người rất chi là quan trọng. Và lúc đó thì họ hoàn toàn là tự do, chủ động trong quá trình tham gia lễ hội và góp phần xây dựng một cái lễ hội có văn hóa cao. Thế và quá trình làm như thế tốt thì rõ ràng là hình ảnh về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam cũng như là hình ảnh của những lễ hội đó ấy, sẽ được quảng bá rộng rãi ra trên thế giới. Thì đấy chính là những điều mà khi mà chúng ta xây dựng được cái không gian văn hóa ở trong những cái lễ hội ấy, thì nó cũng là một cái môi trường, một cái động lực để góp phần thúc đẩy cái công nghiệp văn hóa của chúng ta phát triển trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
5: Trân trọng cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là nơi thể hiện rõ nét đời sống văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, để những giá trị ấy không bị mai một hay là biến tướng, việc thiết lập một tiêu chí cụ thể về môi trường văn hóa đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.
0: Khi các tiêu chí được thực thi đồng bộ từ công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến ứng xử của người dân và du khách, lễ hội sẽ trở về đúng với giá trị vốn có, trang nghiêm, lành mạnh và giàu tính nhân văn. Quan trọng hơn, đó cũng là nền tảng để lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong xã hội hiện đại.
7: Theo thống kê, cả nước hiện có gần 8.900 lễ hội, trong đó có hơn 8.100 là lễ hội truyền thống. Đây là không gian văn hóa gắn kết cộng đồng và lưu giữ ký ức qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trước nhịp sống hiện đại và lượng người tham gia ngày càng gia tăng, lễ hội đang phải đối mặt với không ít áp lực từ quá tải, biến tướng trong tổ chức đến những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử gây nên tâm lý bức xúc cho người dân và khách thập phương.
8: Thực ra những cái điều mà được gọi là linh thiêng ấy thì mình không nên động chạm vào trước khi lễ hội diễn ra. Thế nhưng mà cái việc mà xin tiền lẻ cũng thế thôi, không có thần thánh nào đi nhặt những đồng tiền lẻ của mọi người cả. Cái này là do bột pháp của người dân và nó trở thành một cái tiền lệ thôi.
9: Thần thánh là vô tư, đúng không ạ? Thì bây giờ mình ở đây có hành động như là hối lộ thần thánh, rất phản cảm. Cái tục đốt vàng mã đúng thật. Thế bây giờ là vàng mã làm một cái con voi to như thật, con ngựa như thật. Rồi cuối cùng đình đền chùa miếu chỗ nào là cái vệ sinh thì ít để ý, mà xây cái nơi đốt thì rất lớn.
10: Mọi người thì lên là thành tâm, mình thành tâm cái lòng thành của mình, chứ không nhất thiết phải quá rành rang, mâm cao, cỗ đầy, vàng mã mang đến rồi đốt nó thành ô nhiễm môi trường, nó không khí nó sẽ không còn trong lành nữa.
11: Chúng ta không nên là sân khấu hóa thái quá, biến cái lễ hội đấy thành những cái sự kiện mang tính là giải trí hoặc là thương mại hóa hoặc là thậm chí là hoành tráng hóa để đưa những cái yếu tố mới rất là nhiều, nó bóp méo cái bản chất của các cái lễ hội truyền thống.
7: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trước thực tế đó,

0: Việc xây dựng bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống được xem là một bước đi cần thiết. Bộ tiêu chí không chỉ là những quy định mang tính chất hành chính mà còn là thước đo để đánh giá mức độ văn minh trong tổ chức và tham gia lễ hội.
1: Về cái việc quản lý và tổ chức lễ hội, từ cái nghị định này thì giúp cho chúng ta đã có được những cái hành lang pháp lý khá là rõ ràng, thuận lợi cho việc quản lý và tổ chức lễ hội rồi. Và cái việc ban hành cái bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội chính là một cái cách làm nữa, một cái giải pháp tích cực nữa để giúp cho chúng ta định hướng về nhận thức, định hướng về hành vi đối với việc xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội.
0: Thực tế tại lễ hội Chùa Hương Hà Nội, một trong những lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất cả nước cho thấy, trong mùa lễ hội năm nay, khi áp dụng những quy định cụ thể từ bộ tiêu chí cùng những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, không gian lễ hội trở nên trật tự hơn, tình trạng buôn bán lộn xộn hay xả rác bừa bãi giảm đáng kể đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
2: Dọc đường đi là đều có những cái thùng rác để rất chi là ngăn nắp, các Phật tử rồi nhân dân đi lên chùa cũng rất có ý thức, ăn cái gì là để gọn một cái thùng rác đó, thì cái cảnh quan môi trường cô cảm thấy rất tuyệt vời.
3: Tôi thấy là công tác tổ chức rất là hợp lý và rất là văn minh, cẩn thận, chu toàn, từ các cái khâu để xe đến khâu quản lý, các cái dịch vụ để phục vụ cho khách du lịch. Tôi nghĩ là chắc là không chỉ tôi mà tất cả các du khách ở thập phương ở mọi nơi đều sẽ cảm thấy hài lòng.
4: Năm nay tôi cảm nhận là thứ nhất là mọi thứ đều thay đổi rất là đẹp và khang trang. Ban quản lý ở đây họ tạo điều kiện rất là tốt cho mọi người đến để tham quan và rất là thuận tiện.
5: Mỗi lần đến thì để lại trong tôi một cái ấn tượng khác nhau. Những lần trước thì cũng có lần rất là đông, nhưng mà đến với lần này thì là tất cả mọi người xung quanh đều rất là nhiệt tình. Từ chỗ gửi xe vào đến cửa thì là rất là trang nghiêm mà sạch sẽ, không hề có xô bồ, không hề có mời gọi khấn cầu hộ hay là gì cả. Thế là gia đình nhà tôi hôm nay đi là rất là hoan hỷ.
6: Dù có hàng vạn người về tham quan chiêm bái nhưng chúng ta thấy cảnh quan chùa vẫn giữ được xanh sạch đẹp. Và mọi người bây giờ cũng rất ý thức, đó là về chùa thì không có đốt nhiều hương, không có mang vàng mã vào trong chùa.
0: Tuy nhiên, có thể thấy bên cạnh những chuyển biến tích cực đạt được dưới sự chỉ đạo và giám sát của các ban ngành quản lý, thì đâu đó những biểu hiện phản cảm vẫn tồn tại và chưa được chấn chỉnh tận gốc do nhận thức, ý thức chưa cao của một bộ phận người dân thành tố quan trọng, nòng cốt tạo nên một lễ hội truyền thống. Vậy đâu là giải pháp để dần hạn chế và khắc phục thực trạng trên? Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu ý kiến.
1: Chúng ta vẫn phải tích cực hơn nữa trong cái việc tuyên truyền. Vì không phải ở đâu, lúc nào, đối với di tích nào thì những các cái văn bản này cũng có thể đến được. Tất cả các cái bên liên quan ở các cái di tích và các cái lễ hội này, tất cả những người liên quan này đều phải có những cái tiếp cận và hiểu biết nhất định đối với lại những cái hành vi như thế nào là hành vi phù hợp, văn minh trong khi tham gia lễ hội. Làm thế nào để chúng ta tôn trọng những cái giá trị của lễ hội. Tiếp theo nữa là công tác giám sát, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm cũng phải được thực hiện nghiêm để nó không làm nhờn các cái luật. Và cái này thì rất cần có cái sự chung tay chung sức của toàn xã hội.
0: Theo ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, để xây dựng một môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh và bền vững, bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý, yếu tố then chốt vẫn nằm ở chính ý thức của mỗi người dân, những chủ thể trực tiếp tham gia và tạo nên diện mạo của lễ hội.
7: Quan điểm của tôi cũng cho rằng là ý thức của người dân luôn luôn là cái yếu tố quan trọng quyết định trước hết để làm sao để lan tỏa những cái giá trị văn hóa mới, những giá trị văn hóa tốt đẹp và đồng thời là ngăn chặn, phòng ngừa, làm giảm đi những cái giá trị văn hóa chưa thực sự tốt, chưa thực sự đẹp.
0: Với sự chung tay vào cuộc của các bộ, ban, ngành, quản lý và nhân dân, chúng ta tin rằng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống sẽ ngày càng lành mạnh, nhân văn hơn. Khi đó, lễ hội không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc, mà còn phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, quảng bá, trở thành điểm sáng đáng tự hào, góp phần đưa hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
8: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa ngày hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Mỹ

0: khẳng định phong độ ấn tượng khi đánh bại Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng A. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino trở thành đội thứ hai sau Mexico sớm đoạt vé vào vòng 1/16 trước một lượt trận. Dù thiếu vắng Christian Pulisic, Mỹ vẫn làm chủ thế trận nhờ lối đá áp sát cường độ cao. Ngày phút thứ 10, trung vệ Burgess của Australia phản lưới nhà sau đường căng ngang của Florin Balogun. Trước giờ nghỉ, Alex Freeman ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đánh đầu cận thành. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhấn mạnh.
1: Mục tiêu của chúng tôi là gây áp lực ngay từ các tiền đạo để buộc đối thủ phải chơi bóng dài, giúp hàng phòng ngự kiểm soát tình hình dễ dàng hơn. Chúng ta đang nói về đội tuyển Mỹ, về một tập thể, thay vì chỉ chú trọng vào bất kỳ cá nhân nào.
0: Về phía Australia, huấn luyện viên Tony Popovic chia sẻ.
1: Tôi thực sự rất hài lòng với sự phản ứng của các cầu thủ trong hiệp 2. Đó là một đội hình còn rất thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này, nhưng họ đã không gục ngã trước áp lực và thể hiện được bản lĩnh của mình.
0: Với 6 điểm tuyệt đối, Mỹ đã sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Australia vẫn còn quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Paraguay. Tại bảng C, tiền đạo Ismaël Sabari đã tạo nên cột mốc lịch sử khi ghi bàn mở tỷ số cho Maroc vào lưới Scotland chỉ sau 71 giây. Đây là pha lập công nhanh nhất tại World Cup 2026 và cũng là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các lần tham dự giải đấu của Maroc tính đến thời điểm này. Pha lập công chớp nhoáng này giúp đại diện Bắc Phi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland. Sau trận, huấn luyện viên Steve Clarke bên phía Scotland thừa nhận.
1: Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn đáng tiếc vì cố gắng dâng cao. Khi đối đầu với đối thủ chất lượng cao như Maroc, việc để thua sớm sau 72 giây khiến mọi kế hoạch hoàn toàn sụp đổ.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Mohamed Ouabi của đội tuyển Maroc cho biết.
1: Chúng tôi rất vui với 3 điểm vì đó là mục tiêu ưu tiên. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, dù cuối trận phải đối mặt với lối chơi bóng dài đầy quyết liệt của Scotland. Tôi rất hài lòng với sự vững vàng của toàn đội.
0: Với kết quả này, Maroc vẫn đứng thứ hai ở bảng C, bởi ở trận đấu sau đó, Brazil giải tỏa áp lực thành công khi đánh bại Haiti 3-0. Với việc Brazil vươn lên dẫn đầu, cục diện bảng C trở nên vô cùng khó lường khi cả ba đội bóng vẫn đang cạnh tranh gắt gao tấm vé vào vòng knockout. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp dẫn dắt Olympic Việt Nam tại ASEAN 20. Do lịch trình làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026 và các đợt FIFA Days trùng với thời gian diễn ra đại hội, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giao quyền chỉ đạo cho một trợ lý. Nhiều khả năng, ông Đinh Hồng Vinh sẽ được tin tưởng giao trọng trách này. Đội hình tham dự ASEAN gồm nòng cốt các cầu thủ trẻ sinh năm 2005 đến 2007, hướng tới mục tiêu tích lũy kinh nghiệm cho SEA Games 2027 tại Malaysia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định, dù thiếu vắng huấn luyện viên trưởng, Olympic Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để tiến sâu tại sân chơi châu lục. Hướng tới ASEAN 20 và Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, bên cạnh việc nâng cao chuyên môn, các vận động viên cũng được trang bị kiến thức phòng chống doping. Vừa qua, Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho hơn 400 vận động viên tại Hà Nội. Tại buổi tập huấn, ông Lê Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam, chia sẻ.
2: Lần đầu tiên mà Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tham mưu với lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam về việc đưa cái yêu cầu bắt buộc đối với vận động viên của 24 môn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 bắt buộc phải trải qua cái công tác được giáo dục về phòng chống doping trước đại hội.
0: Ngoài học lý thuyết, các tuyển thủ phải hoàn thành bài thi trực tuyến để kiểm tra kiến thức. Ông Lê Minh Hà nhấn mạnh.
2: Thường thì các em vận động viên chỉ để đi học cho biết, nhưng lần này chúng tôi đặt ra mục tiêu là yêu cầu các em phải có sự nỗ lực. Nỗ lực trong việc là không chỉ đến ngồi nghe giảng, các em còn phải nghiên cứu tìm hiểu tài liệu. Chính vì vậy chúng tôi đã gửi các bộ tài liệu này đến trước cho các em vận động viên, các em phải tự nghiên cứu và tìm hiểu. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ gửi cho tiểu ban chuyên môn và từ đó căn cứ trên cái danh sách vận động viên đã đạt qua các bài kiểm tra đó thì mới là đủ cái điều kiện cần để vận động viên được đăng ký tham gia thi cái Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10.
0: Việc nâng cao nhận thức này giúp các vận động viên chủ động bảo vệ bản thân, đảm bảo uy tín của thể thao nước nhà trên mọi đấu trường. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Ca Cải Lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một

bạn nhỏ của ngày xưa ơi, giờ em ở đâu sau bao nhiêu năm biền biệt, có lần nào em về

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, trong khi Minka rất tình cảm và thật thà, chân chất, thì Kasa lại vô cùng khôn ngoan, khéo léo, thậm chí là tinh quái. Lần đầu bất ngờ tới thăm nhà Minka, Kasa đã cho tiền để cặp em gái song sinh của cô bạn đi mua bánh. Sau khi vào nhà, cô tỏ ra vô cùng lễ phép và hiểu chuyện. Kasa cũng không tiếc lời ngợi khen căn nhà và đứa em út của Minka. Sau đó, khi được mời cơm, cô tiểu thư nói dối rằng mình và bạn đã dùng bữa ở nhà ăn của trường, đồng thời không ngượng mồm tiếp tục nói dối rằng Minka cần phải đến trường để tập văn nghệ. Bằng cách đó, Minka đã được mẹ cho phép rời khỏi nhà. Đứa bạn đã ngay lập tức bắt taxi tới dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Đây là nhà hàng quen thuộc mà Kasa thường xuyên ghé đến. Lần đầu tiên được đặt chân tới một nơi lộng lẫy và được phục vụ như những nàng công chúa, Minka cảm thấy choáng ngợp. Cô được dùng một bữa ăn ngon quá sức tưởng tượng và còn được Kasa đệm đàn tặng một bản nhạc trước đông đảo thực khách. Điều đó gọi về trong Minka một đoạn đời thơ ấu mà cô cảm thấy vô cùng xúc động mãnh diện. Tình bạn của Kasa và Minka sẽ tiếp

0: tục khăng khít ra sao? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna, chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự.
1: Tạ Diều lao vào bếp. Chị đang nấu cái gì vậy hả? Súp đen. Tôi nói, đoạn dùng cái môi vớt chiếc quần tắt lên. Nước đen ròng ròng chảy xuống. Tôi chỉ cho chỗ em xem. Còn Rosa đang ngồi ăn bắp cải muối lấy trong lọ và nói, Marisa đang nấu súp tất quần đấy. Chị nhuộm đen tất quần. Tôi giải thích. Để làm gì? Ta Siêu ngạc nhiên. Chị định đi dự lễ tang hay sao? Đừng có nói dại, em rút lời ngay đi. Tôi quát, quần tất đen sẽ đỡ bẩn. Đưa em quấy cho. Nó đề nghị. Đây, em làm đi, nhưng cẩn thận đấy. Tôi đưa chiếc môi cho cậu em. Nó quấy, giả vờ đang nếm súp đen. Súp ngon. Cậu em tôi nói đùa. Phải cay hơi bị ít hạt tiêu. Và cả sốt mayonnaise nữa. Rosa bổ sung. Em nói gì kỳ vậy? Tôi bảo, không ai người ta cho sốt mayonnaise vào súp cả. Hay là ta cho thêm mì ống vào nồi súp này? Ta Dìu đề nghị. Thì ta sẽ có món súp mì ống đen. Vậy ai có thể ăn món súp này nào? Tôi hỏi. Em có thể ăn? Ta Dìu nói. Xong ngay. Được, em sẵn sàng ăn. Có lần em đã chén hết nhẵn một lọ hồ rán đấy. Vậy thì mì ống đen chả là cái đinh gì với em cả. Có lần anh ấy ăn cả nửa con giun đấy. Rosa nói. Vì em và Krista, chúng em có 50 roti để mua kẹo. Anh ấy bảo, nếu chúng em mất tiền cho anh ấy, thì anh ấy sẽ ăn một con giun. Và chúng em đã đồng ý. Nhưng anh ấy chỉ ăn con nửa con thôi. Thế mà anh ấy lấy toàn bộ chỗ 50 roti của chúng em. Vì nửa con giun còn lại bị rơi xuống đất, lấm đầy bụi. Ta Siêu đáp, chẳng lẽ em lại phải ăn cả bụi nữa hay sao? Ôi! Tôi thốt lên, không được ăn những thứ bẩn thỉu đấy. Bữa đó là em không gặp may. Ta Siêu nói, chứ thậm chí em có thể ăn hết nhẵn cả con rắn, nhưng phải lúc em đói cơ và phải trả cho em 1.000 roti, không thiếu một đồng. Thế anh đã ăn ếch chưa nào? Rosa hỏi. Phải trả anh 300 roti, còn ăn cóc thì 350. Thế cá sấu thì bao nhiêu? Cá sấu anh cũng ăn, nhưng phải trả bằng đô la. Chỉ có điều không phải ăn hết ngay một lúc, mà trong vòng một tuần. Còn hôm nay, chúng mình ăn bánh kem và bánh quế. Rosa khoe. Cái khoản bánh, Cát Diêu nói, thì anh coi như ngoại lệ. Ăn mà không phải làm gì. Krista lao ra khỏi bếp. Chúc ngủ ngon. Nó thét to rồi bỏ chạy luôn. Và thế là trong bếp không còn lũ trẻ con nữa. Thật là hay khi chỉ còn lại mỗi mình tôi với các ý nghĩ của mình. Cái quan trọng nhất là mẹ tôi không nói gì về Casa. Mẹ tôi còn thích Casa là đằng khác. Mẹ bảo Casa là một cô gái rất kiêu hãnh, như nữ hoàng thứ thiệt trong gia đình. Còn tôi có lẽ sẽ không bao giờ tôi nghĩ mẹ tôi là nữ hoàng cả. Mà đúng như vậy chứ còn gì. Lẽ dĩ nhiên là mẹ tôi rất kiêu hãnh, không để cho ai bắt nạt mình, ngay cả bố còn sợ mẹ nữa là. Chỉ khi uống rượu nhiều thì bố tôi mới thật sự can đảm một chút. Khi bố say rượu, mẹ không cãi nhau với bố, bỏ qua mọi chuyện. Nói chính xác là mẹ tôi không nói năng gì với bố tôi cả, dù chỉ một lời. Cứ như thể mẹ chẳng hề nhìn thấy bố, cứ như thể bố say của tôi là không khí vậy. Có một lần bố phàn nàn chuyện gì đó và quát mẹ. Còn mẹ nói với tôi như thế này. Marisa ơi, con ra đóng cửa sổ lại đi, vì có con ruồi bay vào nhà và nó đang kêu vo vo bên tai mẹ. Thế là bố nổi nóng bỏ đi ngủ. Bố ngáy như điên, không tài nào xem tivi được, vì tiếng ngáy to át hết cả tiếng tivi. Nói chung bố tôi hoặc là ngủ, hoặc là không có mặt ở nhà, vì lúc nào cũng đi làm. Mẹ tôi bảo, bố tôi mà không nghiện rượu thì nhà chúng tôi đã là triệu phú từ lâu rồi, và cả nhà đã có xe ô tô để đi. Khi nào cũng vậy, hễ quá chén là ngày hôm sau, bố hứa với mẹ, đây là lần cuối cùng. Nhưng sau đó, các ông bạn của bố lại nài ép bố uống một chén cho vui,

tiên, mẹ hút trộm. Hút khi không có ai ở nhà. Nhưng về sau cả nhà ai cũng biết mẹ hút thuốc. Chỉ có mẹ không biết là chúng tôi biết mà thôi. Bây giờ lúc nào mẹ cũng phải có trong tay một gói thuốc lá. Có hôm một gói thuốc cho một ngày đối với mẹ là không đủ. Mặc dù hút thuốc là rất hại cho tim và tĩnh mạch. Có lần tôi đã nói chuyện này với mẹ và đề nghị mẹ bỏ thuốc lá vì tôi rất lo cho sức khỏe của bà. Mẹ trả lời rằng mẹ biết là mẹ đang làm sai, nhưng còn biết làm sao khi thuốc lá đã thấm vào máu thịt của mẹ rồi. Cho nên nếu không hút thuốc thì mẹ cảm thấy không thiết sống nữa. Và cho dù thuốc lá là thứ rất độc hại, nhưng một khi đã bắt đầu hút thì không có cách nào bỏ được. Mẹ tôi bảo rằng mẹ sẽ giết chết tôi nếu có người phát hiện thấy tôi ngậm điếu thuốc trong miệng. Vì trong một gia đình, bố nghiện rượu, mẹ nghiện thuốc là đủ rồi. Tội nghiệp mẹ tôi phải gánh vác cả nhà, chồng nghiện rượu và 5 đứa con nhỏ, lại còn thêm khoản thuốc lá nữa. Thế thì làm sao mẹ tôi lại không đau tim được cơ chứ? Ôi, những ngày này mới lạ lùng làm sao. Khi thì một ngày kéo dài, dài lê thê. Và đã đến lúc ngày này phải chấm dứt. Nhưng nó vẫn còn, và còn lâu nó mới kết thúc. Khi thì một ngày khác chóng vánh trôi qua, như cái nháy mắt. Mở mắt ra ngó nhìn, thì đã không còn ngày hôm sau nữa, mà đã là tuần sau, thậm chí tháng sau. Katarina bảo rằng, thời gian là cái kẹo cao su. Mà với kẹo cao su thì có thể làm đủ trò. Bạn có thể ngậm, có thể giữ cho nó nằm bên dưới lưỡi ở dạng một cục tròn nho nhỏ, có thể thổi phồng cho nó nổ tung, có thể vô tình nuốt chừng vào bụng, có thể kéo cho nó thành một sợi chỉ mảnh mai dài từ miệng mình sang tận cột điện bên kia đường. Thật là tiếc khi gia đình chúng tôi không được nhận căn hộ ở thành phố Vopric từ năm trước, giả dụ vào tháng 9. Khi đó tôi và Katarina có thể thân quen nhau từ đầu năm học và có thể chơi với nhau được nhiều ngày hơn, nhiều tháng hơn. Nhưng biết làm sao, hai đứa tình cờ gặp được nhau là quý lắm rồi. Tại vì tôi có thể theo học ở trường ngay tại khu chung cư cơ mà. Và nếu vậy, thì muôn đời hai đứa chúng tôi cũng chẳng thể gặp được nhau. Bây giờ thì hai đứa chúng tôi như hai chị em ruột, thậm chí còn hơn thế. Bởi vì hai chị em ruột sinh ra ở với nhau, có khi chỉ vì là hai chị em ruột thôi, còn chúng tôi tự chọn nhau. Cho nên hai đứa chúng tôi đối xử với nhau còn hơn cả chị em ruột. Mọi cái bắt nguồn từ việc hai đứa cười bên đài phun nước ở quảng trường. Chúng tôi đã cười, và cười ngặt nghẽo, đến nỗi đám mây đá trên đầu chúng tôi không chịu được nữa, bèn nát vụn ra và mưa đá rơi. Katarina bảo rằng đó là tín hiệu của nhà trời. Ở đây, một tháng đã trôi qua. Thật đáng tiếc, một tháng sao mà qua nhanh đến vậy. Bây giờ đang là tháng 5. Giá có thể thì tôi đã nối thêm cho mỗi ngày một cái đuôi. Quả là những ngày này dịch chuyển quá nhanh vì toàn là những ngày vui và thích. Có được như vậy là do chúng tôi luôn luôn ở bên nhau, Katarina và tôi. Lát nữa hai đứa chúng tôi sẽ về nhà Katarina ăn bữa trưa do cô giúp việc Zenoba nấu. Ăn xong tôi sẽ ngồi vào học bài và làm bài tập. Trong khi đó Katarina sẽ sáng tác, chơi các bản nhạc khác nhau. Và để không làm ảnh hưởng đến tôi, bạn tôi sẽ sử dụng tai nghe. Katarina sẽ được nghe to, còn tôi thì sẽ được yên tĩnh. Lúc lúc tôi lại rời mắt khỏi vở liếc nhìn để xem bạn tôi sáng tác nhạc như thế nào. Kasa không hiện diện trong phòng, nhưng bạn tôi ở đâu đó thì tôi chẳng biết. Thi thoảng bạn ấy thốt lên hoặc nói gì đó. Tôi nhìn vì tôi nghĩ bạn nói với tôi. Nhưng mà không, bạn ấy nói với chính mình và hai mắt lia đảo khắp phòng, nhảy chỗ này sang chỗ nọ. Tôi có cảm giác một đàn âm nhạc đang bay lượn khắp căn phòng như đàn chim. Kasa nhìn thấy chúng, tóm bắt chúng, rồi cho chúng vào piano điện tử, như thể dùng vợt bắt bướm vậy. Có lần tôi nói với Kasa như vậy, bạn ấy bảo, tại vì chúng bay mà, cậu không nhìn thấy chúng bay hay sao? Nhưng tôi nào có thấy. Tôi dương mắt nhìn để xem có âm nhạc nào đang bay hay không. Nhưng mà không. Đối với tôi, không có âm nhạc nào bay trong im lặng cả. Phải khi Katarina chơi đàn và nghe tiếng loa thì tôi mới lờ mờ nhìn thấy chúng. Cứ hai tuần, vào lúc 5 giờ chiều, tôi lại đến nhà thờ học giờ tôn giáo. Nhà thờ rất gần nhà, tôi có thể nhanh chóng về nhà.
và vẫn có được

một giờ bên người chị em kết nghĩa của tôi. Katarina hoàn toàn không ưng với các nhạc phẩm do mình sáng tác. Bạn ấy bảo rằng mình nên đi dạy lũ run thay vì sáng tác nhạc. Tôi động viên bạn ấy. Cậu đừng có nói dại vì tớ rất thích nhạc của cậu. Tớ cho rằng nhạc của cậu là hay nhất trên thế giới này. Chẳng có ai lại sáng tác hay như cậu cả. Khi tôi nói như vậy thì bạn ấy cười tôi bảo rằng tôi không am tỏ cái gì là sự thật hiển nhiên. Bạn ấy mở máy ghi âm hoặc máy hát các bản nhạc của các nhạc sĩ hiện đại cho tôi nghe, nhưng tôi không thích các nhạc phẩm của họ lắm, cho dù một số tác phẩm rất hay và lý thú. Tôi thích Katarina mở các nhạc phẩm opera. Tôi cực thích nhạc aria do các danh ca giọng soprano trình diễn. Khi nghe giọng soprano, tôi cảm thấy mình như được thăng hoa. Có một lần hai đứa thử giọng của tôi. Té ra, tôi có giọng nữ kim ấm. Katarina đã hứa với tôi là sẽ sáng tác cho tôi một ca khúc. Còn tôi sẽ phải hát bài này và chơi đàn cho bạn ấy nghe tất cả các bài hát được nhiều người ưa thích. Tạm thời Katarina vẫn chưa viết ca khúc này vì bạn ấy không thích ca khúc và chưa hề sáng tác ca khúc nào cả. Những nhạc phẩm Kasha sáng tác toàn là liên khúc. Thời gian của liên khúc dài nhất là 15 phút 36 giây. Katarina luôn luôn cố gắng sáng tác nhạc phẩm dài hơn, nhưng không được. Có một liên khúc dài trên nửa tiếng đồng hồ, nhưng Katarina bảo rằng nó chẳng ra gì, phải làm lại. Vì bạn ấy ước mong sáng tác được một nhạc phẩm dài tầm cỡ, đủ in trên hai mặt của đĩa hát. Rất tiếc. Sau 15 phút vào việc, cô bạn đã cảm thấy khó thở. Khi bạn ấy ráng lắp ráp một số đoạn, thì xảy ra hiện tượng. Mặc dù chúng riêng biệt theo thứ tự, nhưng khi gắn liền nhau, chúng bắt đầu cắn xé nhau, đến nỗi nghe thấy chúng tóe lửa khi chạm vào với nhau. Tôi rất thích Kasha chơi nhạc phẩm mà cô ấy thích thú, và khi cô ấy không thành công, thì tôi thấy xót xa trong lòng khi nhìn thấy bạn buồn thiu. Có khi bạn ấy cáu gắt, quát mắng tôi, nhưng tôi không chấp làm gì, vì tôi biết bạn ấy cáu gắt chẳng qua là do không ưng ý tí nào cả. Tôi nhớ có một lần tôi đang làm bài, Kasha chơi đàn. Bất thình lình, bạn ấy ném tai nghe xuống nền nhà thét to. Yugi, mi là thằng nhóc thiểu năng trí tuệ. Mi bị làm sao vậy hả? Yugi, ta van lệ. Bạn ấy bẻ ngón tay, nước mắt lưng tròng và nói. Sao mi hành hạ tao như vậy hả? Tao đưa hết cho mi rồi còn gì? Tao chẳng còn gì nữa. Mi còn muốn gì nữa nào? Rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng, nhìn ra trước mặt, nom như thể đang nghe người vô hình nói cái gì đó, rồi lại thét to. Không, cái đó không, cái đó đúng là không. Buông tao ra thằng nhóc, mày nghe thấy không, buông tao ra. Bạn ấy ngã xuống nền nhà khóc nức nở. Tôi nhìn hoảng sợ, không dám sán lại gần, và lệ cũng trào ra từ hai mắt. Và rồi Katarina đứng dậy vui vẻ, miệng cười. Ồ, hay lắm, cả hai đứa chúng mình sẽ chết ngoẹo mất thôi. Việc gì phải làm ầm ĩ lên như thế, mà tại cậu nữa, tại cậu nữa, tại cậu nữa ấy. Lúc này cô bạn nhìn tôi và lại điên điên khùng khùng. Cậu đang làm gì ở đây vậy hả? Tới hả? Tớ đang học bài. Katarina ngạc nhiên nhìn tôi như thể không quen biết tôi, như thể tôi là người xa lạ. Thì ra là cậu. Rốt cuộc, bạn ấy nói. Kasha ngồi xuống ghế cạnh tôi, uống một hơi cạn cốc Coca-Cola, gối đầu lên đùi tôi, úp mặt vào bụng tôi. Giọng nhỏ nhẹ yêu cầu. Cậu vuốt ve tôi đi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc cô bạn. Minka yêu thương của tớ ơi, khi ở bên cậu, tớ cảm thấy an toàn. Bạn ấy nói nhỏ. Tôi nhìn cô bạn đã thiếp ngủ. Tôi vuốt nhẹ mái tóc của bạn, không dám động đậy để không làm bạn tỉnh giấc. Ngồi nguyên một chỗ không động đậy thì sẽ bị tê cứng người. Một khi có thể cử động theo ý muốn thì cũng có thể ngồi không nhúc nhích 2 tiếng đồng hồ mà chẳng bị làm sao cả. Cho nên tôi cứ ngồi như vậy, 2 chân tê cứng. Kasha ngủ trên đùi tôi. Lúc này gần đến 5 giờ chiều, tôi phải đi học môn tôn giáo. Sau 43 phút, bạn ấy mới tỉnh dậy. Bạn ấy không tiếp tục chơi đàn nữa. Chúng tôi chỉ ngồi tán chuyện, cười đùa. Còn tại sao Kasha lại la hét, lại khóc nức nở như vậy thì tôi chẳng thể biết được. Vì lúc đó cô ấy chẳng hề nhắc tới chuyện này, và tôi thì xấu hổ không dám hỏi, mà tôi cũng có phần sợ hỏi

Vì biết đâu cô ấy lại bị lên cơn như vậy thì sao? Mẹ tôi đã quen với việc tôi thường xuyên không có mặt ở nhà. Vì nào là đi học môn tôn giáo, nào là các buổi tập văn nghệ ở trường. Tôi thấy hơi lạ là tôi dám nói dối với mẹ. Trước nay chưa bao giờ tôi nói dối cả. Còn bây giờ tôi nói dối như cơm bữa. Có gì đâu, tôi phải nói dối để được ở bên Casa yêu dấu của tôi càng nhiều càng tốt. Phần nữa, hai đứa em gái của tôi trông nom Zenút được rồi. Mẹ tôi bảo đã đến lúc phải học làm người, vì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ học xong lớp may mặc và nhất định tôi sẽ đi lấy chồng, lập gia đình riêng. Hồi Tát Diêu còn bé xíu như Zenút, bây giờ thì tôi cũng như hai đứa em gái của tôi thôi. Lúc đó tôi 5 tuổi, tôi chăm sóc em tuốt tuột mọi cái. Tôi thay tã lót cho em. Mẹ tôi sao cho tôi tắm táp cho em nữa. Thế mà bây giờ nó đã lớn thành một cậu con trai thứ thiệt rồi đó. Hôm nay Katarina ăn cơm trưa ở nhà tôi. Cô bạn khen đức nở mẹ tôi, bảo rằng món mằn thắn ngon hết sảy như thế này thì có lẽ trên thiên đường mới có mà thôi. Mẹ tôi phẩy tay ra bộ chẳng có gì ghê gớm, nhưng tôi nhận ra bà ưng bụng với lời khen. Mẹ tôi bảo thế này, kết bạn với lũ con gái nhà giàu sẽ rất có lợi cho tôi trong tương lai, vì sau khi học xong lớp dạy cắt may, nhất định tôi sẽ thích may quần áo ở nhà, mà như đã biết, mấy bà trí thức giàu có trả công cực kỳ hậu hĩnh. Đó là chưa kể, tôi còn quen cả mẹ của Katarina nữa. Mẹ của Casa xinh đẹp, non trẻ như một cô gái, mặc dầu cùng lứa tuổi với mẹ tôi, nhưng trông bề ngoài thì trẻ trung như thể là con gái của mẹ tôi vậy. Katarina xưng hô thân mật với mẹ, gọi theo tên Carolina. Hai người trò chuyện với nhau như hai bạn gái, chứ không phải mẹ với con. Ít khi hai người gặp nhau, vì bác sĩ Carolina thường xuyên phải có mặt ở bệnh viện hoặc đi cấp cứu, đến nỗi thiên hạ không dám tin rằng cô gái trẻ măng như thế này, một cô gái như bao cô gái khác mà là bác sĩ, trị bệnh cho dân lành. Có một lần tôi nom thấy mẹ Casa ngồi trong một chiếc xe ô tô cực đẹp. Bác ấy ngồi sau tay lái, ngồi bên cạnh là một anh chàng rất điệt trai, nghĩa là một quý ông, nhưng mà trẻ. Katarina không có bố, có nghĩa là có, nhưng ông bố này xa tít thò lò ở tận châu Phi. Katarina chưa bao giờ nhìn thấy mặt bố, còn bố chưa bao giờ nhìn thấy mặt con gái. Họ chỉ nhận ra nhau trên ảnh. Nhưng hai bố con rất yêu nhau, viết cho nhau những lá thư cực dài. Chỉ có điều không phải bằng tiếng Ba Lan, mà bằng tiếng Pháp. Tại vì ông bố này, mặc dầu đang sinh sống ở châu Phi, nhưng không phải người da đen, mà là người Pháp. Bố con gọi điện cho nhau luôn. Có lần bố gọi điện cho con gái lúc tôi đang có mặt. Hai bố con trò chuyện với nhau phải tới nửa giờ đồng hồ, nhưng tôi không hiểu Katarina nói gì, vì bạn ấy nói toàn tiếng Pháp. Tôi cũng có biết chút xíu tiếng Pháp. Oui, có nghĩa là vâng. Non, có nghĩa là không. Vân vân. Bố của Katarina thì cực giàu, liên tục gửi quà và tiền cho bạn ấy. Toàn bộ nhạc cụ của bạn là do ông bố sắm cho. Mấy chiếc piano điện tử, máy vi tính và máy ghi âm gộp lại, giá phải tới 10.000 đô la. Tính sang roti thì phải hàng triệu. Tôi có làm việc cả đời thì chắc cũng không kiếm nổi số tiền ấy. Mẹ và bố Katarina quen biết nhau ở Tunisia. Hồi đó bố bạn ấy yêu mẹ bạn ấy, nhưng mẹ bạn thì không thích, kể cả khi bà đã có bầu và sẽ sinh Katarina. Bác Carolina bỏ trốn về Ba Lan, bác trai theo bà về tận nơi, nhưng bà đuổi ông, nên ông phải ra đi, lập gia đình khác và có các con khác. Thế nhưng, ông vẫn yêu Katarina nhất, liên tục yêu cầu con gái sang ở với bố vì rất muốn được nhìn thấy mặt con. Hiện nay bố Katarina đã già, 60 tuổi rồi. Katarina cũng rất muốn được gặp bố. Theo kế hoạch, sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở, tức thì không lâu nữa, bạn ấy sẽ sang với bố. Tôi chẳng biết mình phải làm gì khi không có cô bạn. Katarina rủ tôi cùng đi. Bạn ấy sẵn sàng mua vé máy bay cho tôi, nhưng có lẽ mẹ tôi không cho đi. Đó là một nhẽ. Còn một nhẽ thứ hai nữa. Bố Katarina cần gì một cô gái người dưng ở trong nhà mình? Mẹ Katarina cũng không muốn cho con gái đi đến chỗ bố, vì bà sợ con gái sẽ không quay về với mẹ. Tuy nhiên, tùy Katarina chọn. Nếu bạn tôi muốn đi, thì mẹ bạn ấy cũng không phản đối. May cho tôi và cả cho bác Carolina nữa, Katarina có phần do dự. Đi trong năm nay hay sau một năm nữa mới đi? Vì bạn tôi không muốn sang bên ấy với hai tay không.
bạn tôi muốn mang sang cho bố mình một đĩa nhạc thứ thiệt của mình với nhạc phẩm tầm cỡ. Tại vì có lần qua điện thoại, Katarina đã khoe với bố mình rằng cô ấy đã hoàn thành một nhạc phẩm và rằng người ta sẽ xuất bản đĩa nhạc này. Thậm chí cô nàng đã chơi cho bố nghe một đoạn. Lúc đó bạn tôi đinh ninh rằng sẽ sáng tác xong bản nhạc này trong vòng vài ngày vì bạn ấy đã có khúc đầu cực tuyệt. Thế nhưng hóa ra chỉ xong được mỗi khúc đầu, không hơn không kém. Cho nên có lẽ phải một năm nữa bạn ấy mới sang châu Phi được. Tại vì kể cả sắp tới đây bạn ấy sẽ sáng tác xong tác phẩm hay của mình thì đường nào cũng còn phải đợi khá lâu để xuất bản đĩa nhạc. Cho nên có lẽ vì vậy mà Casa sinh bực mình khi sáng tác không suôn sẻ. Vì nhạc phẩm này đang đứng giữa bạn ấy và bố bạn ấy cơ mà. Có những ngày cô bạn hoàn toàn thất vọng. Những khi như vậy tôi phải an ủi ôm ấp bạn tôi. Bạn tôi mở các đĩa nhạc với những nhạc phẩm khác nhau của các nhạc sĩ nổi tiếng và bảo rằng chỉ đơn giản như thế thôi mà. Nhưng đơn giản chẳng qua là vì đã sáng tác xong rồi. Một lần khác Casa lại bảo rằng mình có bản nhạc đâu đó rồi, có âm nhạc, bố, mẹ và cả thế giới. Bạn ấy trở nên vui vẻ lạ thường và tất cả làm bạn ấy phì cười. Nhưng tôi đã biết đó là niềm vui giả tạo và sẽ kết cục bằng tiếng khóc. Lúc đó, tôi cũng khóc theo bạn mình.

0: Với sự khéo léo của mình, Kasa đã gây được thiện cảm với gia đình Minkha. Trong hoàn cảnh gia đình có người cha nghiện rượu và người mẹ nghiện thuốc lá, tình bạn với cô tiểu thư nhà giàu tốt bụng Kasa khiến Minkha cảm thấy được an ủi phần nào. Mỗi ngày cả hai càng trở nên thân thiết và Minkha càng hiểu hơn tính cách và hoàn cảnh sống của cô bạn. Chúng ta cùng theo dõi những trang tiếp của tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna qua chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự vào buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa với hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Diễn đàn VOV2.
9: Diễn đàn VOV2.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên qua, giáo sư, phó giáo sư là chức danh cao quý, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự chủ, hội nhập quốc tế và cạnh tranh về chất lượng, thì cơ chế xét công nhận và bổ nhiệm các chức danh này cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới. Và thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Và một trong những điểm đáng chú ý là định hướng trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc bổ nhiệm đội ngũ giáo sư và phó giáo sư đi cùng với trách nhiệm giải trình, liêm chính khoa học và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ. Đây được xem là một bước chuyển mình quan trọng trong tư duy quản lý học thuật, nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi. Vậy các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ đến đâu trong việc xét bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư? Làm thế nào để ngăn ngừa tình trạng hạ chuẩn, lợi ích nhóm hay là lạm phát chức danh này? Để cùng phân tích sâu hơn về vấn đề này, chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý Cán bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
11: Vâng, xin chào phóng viên, xin chào quý vị khán giả.
10: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư đã tồn tại và vận hành trong nhiều thập niên qua với hai cấp là cấp cơ sở và cấp nhà nước. Theo đó thì trình tự xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư được thực hiện theo quy định nghiêm ngặt. Quá trình này bao gồm nhiều giai đoạn và từ xét duyệt hồ sơ đến đánh giá chuyên môn bởi hội đồng thẩm định.
12: Theo quy định hiện hành, để được công nhận là giáo sư, phó giáo sư, ngoài tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo, các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian tham gia đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tham gia đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh, có các công bố quốc tế, kết quả nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.
10: Sau khi ứng viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng Giáo sư Cơ sở sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ của ứng viên

0: được thông qua tại hội đồng giáo sư cơ sở, thì hội đồng giáo sư ngành, liên ngành sẽ thẩm định hồ sơ của ứng viên và kết quả xét của hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
1: Tiếp đó, hội đồng giáo sư nhà nước thảo luận công khai, dân chủ về kết quả thẩm định hồ sơ và việc tổ chức xét của hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.
0: Những ứng viên đạt tiêu chuẩn sẽ được công nhận chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư và sử dụng chức danh này trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư hai cấp, cấp nhà nước và cấp cơ sở thì cũng đã tồn tại và vận hành rất là nhiều thập niên qua. Vậy tại sao thời điểm này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại quyết định nghiên cứu thay đổi mang tính chất đột phá theo hướng là giao quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh này cho các cơ sở giáo dục đại học, và những hạn chế hay là những yêu cầu thực tiễn nào để chúng ta thúc đẩy việc đổi mới này thưa ông?
3: Vâng, cũng cần phải nói thêm một chút về cái việc lịch sử xét phong học hàm hay là công nhận chức danh giáo sư phó sư của nước ta kể từ năm 1976 trở lại đây. Là sau khi đất nước được thống nhất thì năm 1976 thì Hội đồng Chính phủ có ban hành quyết định về cái việc là xét phong học hàm giáo sư cho những nhà khoa học và những người có công hiến đối với sự nghiệp giáo dục. Thế và từ năm 76 cho đến năm 2008 thì chúng ta thực hiện là phong học hàm và giáo sư là một loại học hàm. Nhưng sau năm 2008 thì thực hiện cái việc là bổ nhiệm chức danh khoa học và giáo sư phó sư được trở thành một cái chức danh khoa học. Và đặc biệt là năm 2018 trở lại đây thì Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 37 quy định về tiêu chuẩn điều kiện quy thủ tục để bổ nhiệm giáo sư phó sư. Và từ đó đến nay thì cái việc mà chúng ta thực hiện cái quyết định 37 là đã tiệm cận với các cái tiêu chuẩn quốc tế cũng như là bước đầu đã giao quyền tự chủ cho các trường đại học, và thực hiện hai bước là hội đồng giáo sư nhà nước sẽ công nhận các ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư phó sư, sau đó thì các cơ sở giáo dục đại học sẽ bổ nhiệm chức danh này trong nhà trường. Thì qua cái việc thực hiện như vậy thì chúng ta cũng đã xây dựng được một cái lực lượng cán bộ khoa học đầu đàn và có rất nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà cũng như là sự quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay thì tình hình cũng có nhiều thay đổi. Trước hết là năm 2025 là Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 71 về các cái chính sách đột phá trong giáo dục, thì có quy định rằng là hoàn thiện các cái tiêu chuẩn, quy định về tiêu chuẩn biên chế, điều kiện quy trình bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư, và trên cơ sở đó thì giao cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tự thực hiện cái việc bổ nhiệm. Và cụ thể hóa cái nghị quyết 71 thì tại luật giáo dục đại học năm 2025, tức là luật số 125, cũng có quy định là giao quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm giáo sư phó giáo sư và giao cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Vâng. Thì đấy về mặt căn cứ chính trị và căn cứ pháp lý là chúng ta đã có đầy đủ. Mặt khác chúng ta cũng thấy là qua những năm đổi mới thì hiện nay thì cái năng lực tự chủ của các trường đại học hiện và cái năng lực quản trị của các trường đại học hiện nay đã có một cái bước tiến rất là dài. Vâng. Và cũng đã tiệm cận quốc tế, và việc mà giao cho các trường tự chủ trong công tác bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư thì có thể nói tại thời điểm này là cũng đã chín muồi. Vâng. Và có thể giao để các trường chủ động trong việc này.
2: Như tiến sĩ Vũ Minh Đức vừa nhấn mạnh thì trọng tâm lớn nhất của luật đổi mới lần này đó là thay đổi mô hình xét chọn theo hướng là tiếp cận hiện đại, đó là phân cấp triệt để cho các cơ sở giáo dục đại học. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái phân cấp này như thế nào thưa?
3: Về nguyên tắc thì chúng tôi cũng đang dự kiến là trong cái quy định mới đây về xét và bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư thì sẽ giao quyền chủ động cho các nhà trường. Được. Trong đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành quy định tiêu chuẩn tối thiểu. Được. Và trên cơ sở cái quy định tối thiểu của Bộ thì các nhà trường sẽ xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nó phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường cũng như định hướng khoa học của nhà trường. Thứ hai là các nhà trường quyết định cái số lượng giáo sư phó sư gắn với vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Và có nhu cầu được tới đâu thì cơ sở sẽ công khai cái số lượng giáo sư phó sư cần được bổ nhiệm để mà xét và bổ nhiệm, và hướng đến việc là cạnh tranh trong cái việc bổ nhiệm.
2: Cái việc mà trao quyền tự chủ này nó sẽ tạo ra cái sự linh hoạt chủ động như thế nào cho các cơ sở giáo dục đại học thưa?
3: Trước hết là về mặt số lượng giáo sư phó giáo sư thì do các trường quyết định trên cái đề án vị trí việc làm. Và nhu cầu bổ nhiệm tới đâu thì nhà trường tự quyết định và công khai cái chỉ tiêu ấy để mà trước khi xem xét bổ nhiệm. Cái thứ hai là nhà trường được tự chủ trong việc là quy định các cái tiêu chuẩn nhưng không được thấp hơn cái tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Được. Và trên cơ sở với cái những định hướng của nhà trường cũng như định hướng của từng ngành thì nhà trường hoàn toàn có thể quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn của Bộ. Và cái thứ ba là linh hoạt là trong cái việc là xem xét bổ nhiệm, và trong quá trình sau khi đã bổ nhiệm, cơ sở giáo dục có thể đánh giá cái hiệu suất công tác của các giáo sư phó giáo sư sau khi bổ nhiệm. Được. Và có thể thực hiện quy trình miễn nhiệm nếu như không đáp ứng cái yêu cầu cũng như là cái nhiệm vụ mà giáo sư phó giáo sư khi bổ nhiệm.

0: được nhà trường giao cho.
1: Vậy thì có một câu hỏi đặt ra thế này, khi mà quyền tự chủ được trao về cho các trường thì xã hội cũng như cộng đồng khoa học rất là quan tâm cái câu chuyện rằng là vậy thì cái thước đo hay là quy chuẩn, vậy thì thước đo hay là bộ tiêu chí nào dự kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng như thế nào và nó dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản như thế nào thưa ông?
0: Như tôi nói ở trên là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành cái khung tối thiểu cho cái các tiêu chí tiêu chuẩn để bồi xét bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư. Thì bộ xây dựng một cái bộ tiêu chí dựa trên ba cái giá trị cốt lõi, một là năng lực giảng dạy trong đó có đào tạo sau đại học, thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học để và phục vụ cộng đồng, đây là cái năng lực rất là quan trọng, và cái thứ ba là năng lực rất dẫn dắt đội ngũ, phát triển đội ngũ trong nhà trường. Thì đây là ba cái tiêu chí cốt lõi mà Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng ở trong cái quy định của bộ, và trên cơ sở đó thì các nhà trường có thể xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nhưng không được thấp hơn cái quy định của bộ. Thế và trong cái quá trình đánh giá các cái tiêu chí này thì phải dựa vào cái chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là vấn đề liêm chính học thuật là trong một trong những cái yếu tố mà Bộ Giáo dục Đào tạo rất là nhấn mạnh, và cũng đánh giá những cái khả năng xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh cũng như là cái đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Vậy thì thưa ông, nhìn ra thế giới thì giống như là các nước Mỹ hay là Anh hay là Đức thì việc bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư hoàn toàn là quyền tự chủ của các trường dựa trên cái năng lực nghiên cứu và giảng dạy của họ. Vậy thì cách thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai trong thời gian tới đây thì có những cái điểm tương đồng và khác biệt mang tính chất đặc thù Việt Nam như thế nào để chúng ta vừa tiệm cận quốc tế nhưng đồng thời cũng giữ được vai trò quản lý của nhà nước thưa ông?
0: Trong quá trình xây dựng các cái quy định mới thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tham khảo các kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên thì cái việc mà bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư ở các trường đại học ở trên thế giới thì cũng rất nhiều cái mô hình khác nhau, và nhưng mà về cơ bản là họ giao quyền chủ động cho các nhà trường, các cơ sở giáo dục đại học. Trong điều kiện Việt Nam thì chúng tôi thiết kế là vừa đảm bảo cái việc quyền chủ động của các cơ sở giáo dục tiến tới tự chủ toàn diện, nhưng cũng một mặt khác vẫn phải đảm bảo cái quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này. Chính vì vậy thì Bộ Giáo dục Đào tạo thiết kế theo hai cái tạm gọi là công đoạn. Cái thứ nhất là Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về cái sàn tiêu chuẩn tối thiểu đối với chức danh giáo sư phó giáo sư để đảm bảo cái mặt bằng chung giáo sư phó sư trong cả nước và có thể chuyển đổi từ cơ sở giáo dục đại học này sang cơ sở giáo dục đại học khác một cách thuận lợi. Cái thứ hai là các nhà trường thì quy định cái tiêu chuẩn cụ thể nó phù hợp với cái yêu cầu phát triển của nhà trường và khuyến khích là quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với cái tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định. Và chúng tôi cũng mong muốn là với chức danh giáo sư phó sư sẽ gắn liền với cơ sở giáo dục đại học, tức là giáo sư của trường A hay giáo sư của trường B thì về mặt bằng chung là được theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng chất lượng và danh tiếng có thể khác nhau tùy thuộc vào cái tiêu chuẩn tiêu chí của các cơ sở giáo dục đại học quy định ở trên cái mức chuẩn so với cái mức chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Như vậy là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành những cái quy định chung, cơ sở giáo dục đại học sẽ được quyền chủ động quy định chi tiết tiêu chuẩn ra sao để bám sát vào cái điều kiện thực tế và cái chiến lược riêng của từng trường, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi cũng rất muốn đặt sâu hơn cái câu hỏi này là liệu điều này có dẫn đến một cái sự chênh lệch lớn về chất lượng giáo sư hay là phó giáo sư giữa trường A hay là trường B, và làm sao để đảm bảo các trường là không hạ chuẩn cái tiêu chí về giáo sư và phó giáo sư thôi?
0: Khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sàn chuẩn thì tôi tin rằng là các trường sẽ không thể hạ tiêu chuẩn, vì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, sẽ giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện cũng như là thanh tra kiểm tra sau cái kiểm tra sau khi mà các trường bổ nhiệm, cho nên là cái khả năng thấp hơn chuẩn là sẽ không có. Tuy nhiên khi cái quy định ở cao hơn chuẩn thì cũng sẽ có tình trạng là trường này quy định cao hơn so với trường khác, chuyện này cũng là bình thường, và nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái danh tiếng cũng như là chất lượng của đội ngũ của từng nhà trường. Và tôi tin rằng cũng giống như là trên thế giới có những cái trường ví dụ như đại học Harvard chẳng hạn thì chức danh giáo sư của họ với cái danh tiếng rất là cao so với các cái trường khác. Thì đối với Việt Nam chúng tôi cũng mong muốn là với một cái quy định như vậy cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh về mặt chất lượng giữa các trường với nhau để khẳng định cái uy tín học thuật của từng trường.
1: Quy định hiện nay thì hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thì đưa ra một cái bộ tiêu chí chung để mà xét duyệt, và các ứng viên nếu mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó thì sẽ được bổ nhiệm, đúng không ạ? Ở đây thì khi mà chúng ta giao quyền về cho các cơ sở giáo dục đại học, liệu các cơ sở giáo dục đại học phải xác định rõ cái chỉ tiêu số lượng giáo sư hay phó giáo sư hay không cho từng ngành hay là chương trình đào tạo, và việc xác định chỉ tiêu hay là cái số lượng phó giáo sư hay là giáo sư sẽ được căn cứ như thế nào để tránh tình trạng gọi là lạm phát giáo sư hay là phó giáo sư thưa?
0: Về mặt số lượng giáo sư phó giáo sư các trường thì do các trường quyết định, nhưng mà dựa trên ba cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất là số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, và chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ quy định một cái tỷ lệ nhất định là giáo sư phó giáo sư thì chiếm một cái tỷ lệ nhất định ở trong cái tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ. Giáo sư thì cũng quy định một cái tỷ lệ nhất định trong cái số những giảng viên có chức danh phó giáo sư. Và cái

0: tỷ lệ này thì hiện nay thì Bộ cũng đang xin tham vấn ý kiến của các nhà trường để làm sao lựa chọn một cái tỷ lệ nó hợp lý, vừa là đảm bảo cái chất lượng của đội ngũ nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái cơ hội phát triển cho các nhà khoa học
1: Trẻ.
0: trẻ. Thì đây là cái tiêu chí thứ nhất là liên quan đến cái số lượng
1: Vâng.
0: người có trình độ tiến sĩ và người có chức danh phó giáo sư.
1: Vâng.
0: Tiêu chí thứ hai là năng lực về đào tạo nghiên cứu sinh, đào
1: Vâng.
0: tạo sau đại học, thì cũng là một trong những cái tiêu chí mà Bộ sẽ quy định với những cái trường mà có cái tỷ trọng và nghiên cứu sinh, đào tạo nghiên cứu sinh lớn thì sẽ được có cái tỷ trọng lớn hơn.
1: Vâng.
0: Đối với cái trường mà có tỷ trọng đào tạo nghiên cứu sinh thấp thì sẽ có cái tỷ lệ thấp hơn.
1: Vâng.
0: Và thứ ba là cái năng lực nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học nào có năng lực nghiên cứu khoa học tốt, có nhiều cái công trình khoa học thì có thể được quy định cái tỷ lệ giáo sư, phó sư cao hơn
1: Vâng.
0: so với những trường mà có năng lực nghiên cứu khoa học thấp hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn nha những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức. Và thưa quý vị và các bạn, khi việc xét công nhận bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được giao về cho các cơ sở giáo dục thì làm thế nào để đảm bảo sự công bằng giữa các loại hình trường đại học và làm thế nào để kiểm soát chất lượng, tránh tình trạng chạy theo số lượng hoặc là lo ngại về lợi ích nhóm trong quá trình xét bổ nhiệm. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này thì chúng tôi đã nối điện thoại với giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, lâu nay thì trong tâm lý xã hội thì đôi khi thì vẫn có một cái sự so sánh ngầm về chất lượng giữa đội ngũ giảng viên trường công và trường tư. Vậy thì khi mà trao quyền xét duyệt giáo sư và phó giáo sư về cho cơ sở ấy, thì làm thế nào để đảm bảo một ứng viên ở trường ngoài công lập được đánh giá công bằng và không bị xem nhẹ hơn so với một ứng viên của trường công, thưa thầy?
2: Theo tôi thì công bằng không nằm ở loại hình trường nơi mà ứng viên công tác. Cái công bằng ấy nằm ở cái năng lực thực tế khi chúng ta xét cái chuẩn đạt về giáo sư, phó giáo sư khi mà bổ nhiệm cái chức danh này. Điểm mấu chốt ấy, tất cả các ứng viên dù ở trường công hay trường tư đều phải đáp ứng cùng một chuẩn tối thiểu về học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi chúng ta đã có chung thước đo về cái năng lực này có thể thể hiện qua các cái công bố quốc tế, cái năng lực giảng dạy, các cái đóng góp thực tiễn thì việc đánh giá giữa cái ứng viên ở trường công và trường tư thì sẽ trên cùng một cái khung và sẽ công bằng. Ngoài ra thì chúng ta xem xét trên hồ sơ học thuật, cái kinh nghiệm và đóng góp thực tế của ứng viên chứ chúng ta không đánh giá dựa trên cái đơn vị mà ứng viên đang công tác hoặc là sẽ được bổ nhiệm ở cái đơn vị mới.
1: Vâng, thưa ông, dự kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành một cái khung tiêu chuẩn tối thiểu để áp dụng chung. Đối với các trường ngoài công lập thì ông nghĩ rằng là các trường có tự tin rằng cái nguồn lực và cái năng lực nghiên cứu của mình có thể đáp ứng tốt cái khung này không ạ?
2: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Thứ nhất ấy, cái việc trao quyền tự chủ là cái bước đi tất yếu và phù hợp với cái xu hướng quốc tế. Cái khung tiêu chuẩn về năng lực học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ấy, không phải là cái rào cản mà thực tế nó sẽ là một cái đòn bẩy để các trường ngoài công lập chuyên nghiệp hóa cái hệ thống quản trị nhân lực giảng dạy nghiên cứu của mình. Và theo tôi thì đây chính là cơ hội để các trường ngoài công lập khẳng định chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của mình. Và cũng vì vậy nên tôi tin tưởng là các trường sẽ coi đây là cái lộ trình bắt buộc để xây dựng uy tín học tập thực tế cho các trường ngoài công lập trong cái cộng đồng giáo dục đại học của chúng ta và trên quốc tế.
1: Vâng, thưa giáo sư Hồ Đắc Lộc ạ, để nâng cao thứ hạng và uy tín nhằm tuyển sinh thì các trường hoàn toàn có thể có một cái động lực để mà bổ nhiệm ồ ạt giáo sư và phó giáo sư. Vậy ông có cho rằng là cần có quy định về chỉ tiêu hoặc là cái tiêu chí cụ thể nào để mà tránh lạm phát giáo sư và phó giáo sư ạ?
2: Và cái việc này thì đặt ra một cái thực tế ở cái hệ thống giáo dục đại học của chúng ta. Theo cái quy định mới khi mà trao quyền tự chủ ấy thì theo tôi chúng ta phải kèm với cái cơ chế kiểm soát và cái rủi ro về lạm phát ấy, vì cái mục tiêu ranking ấy thì cần phải được có các cái lớp bảo vệ. Ví dụ như đầu tiên có thể là cái quy định về hạn mức của các cái cơ sở giáo dục đại học dựa trên các cái tiêu chí về giảng viên này, bậc đào tạo hoặc là quy mô đào tạo hoặc là cái chiến lược định hướng nghiên cứu của từng trường. Điều số 2 quan trọng ấy là cái giám sát của cộng đồng học thuật, bởi vì là chúng ta cần phải minh bạch và công khai các cái hồ sơ ứng viên khi được bổ nhiệm. Thì cái giám sát của cộng đồng học thuật ấy, tôi tin rằng là khi mà mọi quyết định được công khai và minh bạch ấy, cái chất lượng của nó sẽ được đảm bảo hơn là bất kỳ quy trình xét duyệt tập trung nào. Ngoài ra ấy, thì chúng ta vẫn cần cái sự hậu kiểm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét đánh giá kết quả bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các cơ sở giáo dục đại học có cái sự kết hợp này thì cái uy tín của hệ thống giáo dục đại học chung của Việt Nam chúng ta mới được bảo vệ và được tôn trọng. Và cái điều này cũng giúp chúng ta tránh được cái vấn đề về lạm phát chức danh giáo sư, phó giáo sư vì các cái mục tiêu khác ngoài đào tạo và nghiên cứu. Theo tôi, chúng ta cũng cần làm rõ cái nhận thức không những ở trong hệ thống và ngoài xã hội là cái việc tách bạch rõ giữa cái danh hiệu và cái vị trí việc làm. Một cơ sở giáo dục đại học ấy chỉ cần thiết bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư khi có cái vị trí việc làm thực tế, có cái quỹ lương và đặc biệt là phải có ngân sách nghiên cứu cụ thể để những cái người được bổ nhiệm người ta có cái điều kiện thực hiện cái nhiệm vụ của mình tốt nhất, đóng góp chung với sự phát triển của xã hội. Và khi mà danh hiệu gắn liền với trách nhiệm ấy, đồng thời cũng gắn liền với chi phí nữa, thì các trường sẽ tự khắc cân nhắc kỹ để tránh các cái rủi ro về tài chính cũng như uy tín học thuật của nhà trường.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ, những quan điểm vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe quan điểm và góc nhìn và kể cả những đề xuất của giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ, rõ ràng ở đây thì tự chủ phải luôn đi đôi với trách nhiệm giải trình. Và có một cụm từ rất đáng chú ý trong định hướng lần này, đó là đặt liêm chính khoa học lên hàng đầu. Vậy thưa ông, các quy định mới sẽ kiểm soát và siết chặt vấn đề đạo đức học thuật và chống đạo văn hay là gian lận công bố quốc tế như thế nào để bảo vệ giá trị đích thực của các chức danh giáo sư và phó giáo sư?
0: Trong quá trình xây dựng các quy định mới thì Bộ Giáo dục đào tạo đặc biệt coi trọng cái liêm chính học thuật, và đây coi như là một cái nguyên tắc bất di bất dịch trong cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Và cũng các cái hành vi gian lận trong học thuật như là đạo văn, như là trục lợi trong công bố khoa học thì sẽ bị loại khỏi cái môi trường giáo dục đại học. Thì đây là một trong những cái yêu cầu. Thế bây giờ để thực hiện được cái việc như thế thì cái quan trọng nhất đấy chính là cái quy trình công khai minh bạch tất cả. Thế thì các cái hồ sơ khoa học của các ứng viên cũng như là hồ sơ khoa học của các thành viên hội đồng sẽ được công khai ở mức độ phù hợp, vì là cái này chúng ta cũng phải tuân thủ cái quy định về cái luật bảo vệ cái dữ liệu cá nhân. Cho nên là những cái công trình này sẽ được công bố công khai để cho xã hội cũng có cái giám sát, rồi cộng đồng khoa học cũng có cái giám sát đối với các cái công trình, các cái nghiên cứu của ứng viên. Thứ hai là tất cả các thành viên của hội đồng, rồi người phản biện các cái hồ sơ của các ứng viên này đều phải chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm pháp lý về những cái nhận xét cũng như là cái đánh giá của mình khi mà xem xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các nhà trường. Cái thứ ba là người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác này. Và nếu như mà để vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, từ chuyện là xử lý hành chính cho đến xử lý hình sự, nếu như mà có cái dấu hiệu vi phạm mà nghiêm trọng thì có thể phải xử lý như vậy. Đối với cơ sở giáo dục cũng phải thực hiện cái nguyên tắc là phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình trước xã hội. Và nếu mà cơ sở mà vi phạm thì có thể bị dừng, không được thực hiện cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư của những năm tiếp theo. Thế và đối với cá nhân của ứng viên, nếu có sai phạm về mặt học thuật, có thể bị cấm, không được nộp hồ sơ để xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư trong những năm tiếp theo. Có thể là vài năm, cũng có thể là dài hạn. Chúng tôi cũng đã tính cả những chuyện này, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể vĩnh viễn sẽ không xét để bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Thế và nếu mà đã được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư mà vẫn phát hiện ra có những cái hành vi gian lận rồi vi phạm liêm chính học thuật thì sẽ bị miễn nhiệm và cũng phải chịu việc xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Tôi hiểu rằng là thay vì tiền kiểm rất là ngặt nghèo đúng không ạ, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng tới kiến tạo cái cơ chế hậu kiểm chặt chẽ đúng không ạ? Và ông có thể phân tích cụ thể hơn nữa là cái cơ chế hậu kiểm như này dự kiến nó sẽ vận hành như thế nào ạ?
0: Đối với cơ chế hậu kiểm thì trên cơ sở cái quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sản chuẩn thì Bộ Giáo dục Đào tạo chủ yếu sẽ xem xét giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện ở các đơn vị mà không can thiệp sâu vào mặt chuyên môn đối với từng cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học phải chịu trách nhiệm toàn diện về cái việc mà xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của cơ sở mình, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Chúng tôi rất là nhấn mạnh cái vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là các cái thành viên hội đồng trong cái quá trình xem xét. Thế còn Bộ Giáo dục Đào tạo thì sẽ theo dõi cái quá trình tổ chức thực hiện và giải quyết cái khiếu nại khi có vấn đề phản ánh từ cộng đồng, từ xã hội hoặc là từ những người dân về những cái quá trình mà xem xét bổ nhiệm ở các cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở đó thì sẽ có cái xử lý.
3: Thưa ông, là cũng có ý kiến đề xuất cho rằng là chức danh giáo sư và phó giáo sư do trường bổ nhiệm cũng chỉ nên có một cái giá trị theo nhiệm kỳ, ví dụ như nhiệm kỳ 3 năm hoặc là một nhiệm kỳ 5 năm chẳng hạn, gắn với một cái vị trí việc làm thay vì có giá trị lâu dài như một học hàm truyền thống. Thì ông nghĩ sao với cái một đề xuất này thôi?
0: Khi mà quy định giáo sư, phó giáo sư mà có thời hạn ấy, từ 3 đến 5 năm như một số ý kiến đã nêu ấy, thì nó cũng tạo ra cái tác động tiêu cực. Ví dụ như là cái tâm lý bất an của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư không biết là sau 3 năm hay 5 năm nữa thì mình còn ở vị trí nữa không. Thế thì trong cái dự thảo mới thì chúng tôi dự kiến là đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư thì sẽ không quy định thời hạn, nhưng mà định kỳ từ 3 đến 5 năm thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn phải đánh giá cái hiệu suất đào tạo và nghiên cứu khoa học của ứng viên của các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ nhiệm. Và nếu không đáp ứng được yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học có quyền là không bổ nhiệm hoặc là miễn nhiệm đối với những ứng viên, những giáo sư, phó giáo sư không đáp ứng được yêu cầu.
3: Vâng, như vậy là cũng có một cái sự linh hoạt đúng
0: vâng,
3: không?
0: Vâng, có cơ chế để.
3: Vậy thì để chủ trương mang tính bước ngoặt quan trọng này thành công và tạo được cái niềm tin vững chắc trong cộng đồng khoa học thì theo ông thì cái bước đi đầu tiên và quan trọng nhất đối với các cơ sở giáo dục đại học cần chuẩn bị ngay từ bây giờ là gì thưa ông?
0: Vâng. Theo tôi thì để cái quy định này của Bộ Giáo dục Đào tạo có thể đi vào thực tiễn một cách hiệu quả thì trước hết là trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đăng cái dự thảo thông tư này trên hệ thống thông tin điện tử và xin ý kiến thì các nhà trường phải tổ chức nghiên cứu, vâng, đóng góp ý kiến một cách thực chất và vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam, vâng, và các nhà trường phải có trách nhiệm trong cái việc góp ý đối với cái dự thảo thông tư này. Cái thứ hai là các nhà trường phải chuẩn bị cái việc xây dựng cho mình cái chiến lược phát triển đội ngũ, trong đó có cái kế hoạch dài hạn, việc xác định cái chỉ tiêu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư hàng năm cho từng ngành hay từng nhóm ngành. Trên cơ sở đó thì có cái kế hoạch dài hạn để mà xây dựng cái đội ngũ. Đồng thời phải xây dựng cái tiêu chí nó phù hợp với cái chiến lược phát triển của nhà trường về mặt khoa học cũng như về mặt đào tạo, để cái tiêu chí tiêu chuẩn ấy không thấp hơn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và cũng đảm bảo được cái chất lượng học thuật của các nhà trường. Vấn đề thứ ba rất quan trọng đấy là các nhà trường phải xây dựng cái quy trình nội bộ để đảm bảo rằng cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đồng thời đảm bảo chất lượng. Nhờ ý kiến của các nhà khoa học, ý kiến của người học, ý kiến của các thành viên hội đồng phải được tôn trọng và phải được thực hiện một cách đầy đủ. Một cái ý nữa chúng tôi mong muốn là các nhà trường phải công khai minh bạch tất cả cái quá trình cũng như là các cái hồ sơ về khoa học của các ứng viên để xã hội có thể có cái giám sát và chịu trách nhiệm giải trình, đặc biệt là vấn đề nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với cái công việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư này.
3: Thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức, cuối cùng ông kỳ vọng điều gì khi mà chúng ta thay đổi mô hình bổ nhiệm giáo sư và chức danh phó giáo sư, và ông nghĩ rằng bản thân giới học thuật cũng có một sự thay đổi về nhận thức và tư duy như thế nào trước một cái sự đổi mới rất là quan trọng này thưa ông?
0: Chúng tôi cũng khẳng định là tại thời điểm này cái việc thay đổi cái mô hình xét phong bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư là cũng là phù hợp, đảm bảo cái sự chín muồi kể cả mặt cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị cũng như là cái tình hình thực tiễn. Và chúng tôi cũng hy vọng là với một cái quy định mới thì cái vai trò và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là cái tính tự chủ trong việc phát triển học thuật cũng như phát triển cái nguồn nhân lực của chính các cơ sở giáo dục đại học sẽ được thay đổi một cách rõ rệt,
3: vâng,
0: và nâng cao cái chất lượng của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là đội ngũ giáo sư, phó giáo sư ở các nhà trường. Và cái vai trò của các đội ngũ này trong cái việc thực hiện cái dẫn dắt khoa học cũng như là việc đào tạo đội ngũ kế cận là rất là quan trọng, và đây là quyết định cái chất lượng của giáo dục đại học, đáp ứng cái yêu cầu đổi mới của theo tinh thần nghị quyết 71 của Trung ương về tạo các cái đột phá trong giáo dục. Nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn là đối với các nhà trường phải hết sức lưu ý cái việc là cần phải khắc phục các cái khuynh hướng,
3: vâng,
0: ví dụ như là cái khuynh hướng về nể nang, thế rồi cái khuynh hướng là vì cục bộ,
3: vâng,
0: mình muốn cho trường mình có nhiều giáo sư, có nhiều phó giáo sư,
3: vâng,
0: mà không bám sát cái tiêu chí tiêu chuẩn cũng như là không thực hiện cái minh bạch cũng như là nâng cao chất lượng đội ngũ,
3: vâng,
0: thì cái những việc như vậy thì các nhà trường cần phải có cái cơ chế phòng ngừa,
3: vâng,
0: ngay từ đầu để đảm bảo rằng cái việc thực hiện các quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo một cách hiệu quả.
3: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ. Và thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức trong chương trình ngày hôm nay thì cho thấy một cái việc đổi mới cơ chế về bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư không đơn thuần là thay đổi một quy trình hành chính mà là bước đi quan trọng nhằm xây dựng một môi trường học thuật hiện đại và đề cao năng lực thực chất và trách nhiệm giải trình và liêm chính khoa học, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học đồng nghĩa với việc đặt niềm tin vào các cơ sở giáo dục, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi những cơ chế giám sát minh bạch, những chuẩn mực học thuật nghiêm ngặt và một cái văn hóa chất lượng được xây dựng từ bên trong của mỗi cơ sở đào tạo. Khi tự chủ đi cùng với trách nhiệm thì chức danh giáo sư và phó giáo sư mới thực sự trở thành biểu tượng của uy tín khoa học, có năng lực cống hiến và được xã hội trân trọng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Cái áp lực của công việc em không thể nào vượt qua được, hối hận vì chọn được đây.
5: Nghề thì nhiều vô biết nhưng mà cảm giác chẳng có nghề nào mà nó dành cho mình.
6: Không có nghề nào là dễ dàng hết. Cái quan trọng là mình phải kiên định với cái niềm đam mê và theo cái nghề mình đã chọn.
7: Có biết bao con đường
8: và đầy dẫy những khúc quanh.
7: Bạn lựa chọn lối đi nào?
8: Tất cả sẽ có trong 10 phút hành trình nghề nghiệp phát sóng vào 6:30 và 16:05 thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên VOV2 FM 96.5.
7: Hành trình nghề nghiệp, nghe để chọn một lối của riêng mình.
9: Kênh Văn hóa Xã hội VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng liên tục hơn 19 tiếng một ngày trên các tần số sau đây.
10: Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng núi Tây Bắc, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ, tần số FM 96,5 MHz, AM 549 kHz và AM 783 kHz.
9: Khu vực Đông Bắc và Tây Nguyên, tần số FM 99,5 MHz và AM 819 kHz.
10: Vùng núi Tây Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, tần số FM 103,5 MHz và AM 729 kHz.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
0: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
1: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
0: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
1: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
2: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên đã học từ xa. Chúng ta đang học môn quản trị chất lượng dịch vụ. Môn học này do thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, thạc sĩ Quỳnh Chi đã trình bày xong nội dung về đảm bảo chất lượng và đã chuyển sang nội dung về cải tiến chất lượng. Hôm nay các bạn sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung cải tiến chất lượng. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu các cách tiếp cận về cải tiến chất lượng. Xin mời thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Về bản chất của cải tiến chất lượng thì có hai cái cách tiếp cận để nâng cao chất lượng trong tổ chức, trong các doanh nghiệp. Đó là tiếp cận từng bước để cải tiến, và thứ hai là tiếp cận thì mang cái tính đột phá, đúng không ạ? Vậy thì với cái cách tiếp cận thứ nhất, với cái hướng tiếp cận thứ nhất, thì cái cách tiếp cận này là cách tiếp cận mà từng bước với những cái cải tiến rất là nhỏ, lần lượt từng bước một. Đơn giản thôi, cải tiến những cái khâu, những cái công đoạn, những cái công việc đơn giản, và từ những cái đơn giản nhỏ lẻ đấy tích lũy dần để trở thành những cái cải tiến trong một cái giai đoạn dài. Thế thì với cái hướng tiếp cận này thì cái cách thức này nó sẽ ít tốn kém hơn, không cần nhiều cái chi phí cho cái hoạt động đầu tư, đúng không ạ? Và cách thức này thì nó đòi hỏi là sự huy động, cái sự tham gia của các nhà quản lý cũng như là những cái người công nhân, những cái người nhân viên trực tiếp tham gia vào cái hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Và với cái hướng tiếp cận thứ nhất này thì

vì là nó được triển khai một cách những cái công việc rất là đơn giản thôi, trong cái nhiệm vụ hàng ngày, trong cái nghiệp vụ hàng ngày, nên là có thể áp dụng được một cách nhanh chóng. Ví dụ như là cải tiến về cái có thể là một cái bước nào đấy trong cái quy trình đón tiếp khách khi mà họ đến sử dụng dịch vụ ở trong các khách sạn chẳng hạn, hoặc là cải tiến cái quy trình, hay là cải tiến các cái cách thức để mà truyền tin trong nội bộ của nhà cung ứng dịch vụ, thì đấy được coi là những cái cải tiến nhỏ, đúng không ạ? Và với những cái cải tiến nhỏ như thế này thì tích lũy sau một thời gian thì nó cũng đạt đến một cái bước thay đổi lớn được ghi nhận. Cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp 5S, thì đây là một cái chương trình được bắt nguồn, cái chương trình cải tiến được bắt nguồn từ Nhật Bản và cũng đã được áp dụng ở khá là nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thì mục đích của cái chương trình 5S này là làm thay đổi về cách suy nghĩ cũng như là thay đổi cái thói quen làm việc, và đặc biệt là tăng cường cái khả năng sáng tạo của mỗi một cá nhân, mỗi một người lao động, mỗi một người nhân viên trong cái tổ chức đó. Và cái phương pháp 5S này thì nó xuất phát từ triết lý là con người, lấy con người là trung tâm của mọi cái sự phát triển, và 5S chính là cái nền tảng để thực hiện cái hoạt động đảm bảo cũng như là cải tiến chất lượng. Và xuất phát từ cái quan điểm là nếu mà làm việc trong một cái môi trường đoàn kết, làm việc trong một cái môi trường lành mạnh, môi trường sạch đẹp, thoáng mát, ngăn nắp, gọn gàng, thì sẽ đem lại cái lòng tin cũng như là đem lại cái sự thỏa mãn cho khách hàng. Và 5S này thì có nghĩa là 5 cái chữ cái bằng tiếng Nhật, có cái từ bắt đầu bằng chữ S, thì nó lần lượt là seri, có nghĩa là sàng lọc. Ở đây tức là đề cập gợi ý đến cái việc là sàng lọc ra những cái, loại bỏ ra những cái không cần thiết tại nơi làm việc, không duy trì nó nữa. Thế và người ta thấy rằng là nếu như mà loại bỏ ra những cái thứ, những cái vật không cần thiết trong cái nơi làm việc, thì nó sẽ giúp cho cái không gian làm việc hoặc là cái môi trường làm việc đó nó được gọn gàng, nó được dễ dàng để có thể tiếp cận hơn với người lao động. Cái chữ S2 ở đây thì là seto, thì có nghĩa là nó là một cái hoạt động sắp xếp, đúng không ạ? Sắp xếp là mọi thứ cho nó ngăn nắp, nó trật tự, nó đúng chỗ của nó, để có thể là rất là thuận tiện khi mà sử dụng, và bất cứ khi nào cần thì có thể dễ dàng tiếp cận được nó, không mất thời gian để mà tìm kiếm, thì đấy cũng là một cái hiệu quả trong trong cái công việc. Thứ ba, yếu tố thứ ba ở đây là đề cập đến một cái sự vấn đề về sạch sẽ, đúng không ạ? Tức là cần phải thực hiện cái việc vệ sinh tại cái không gian, mọi cái không gian tại cái nơi làm việc, để có một cái môi trường làm việc một cách tốt nhất. Cái chữ cái thứ tư ở đây là đề cập đến saiketsu, có nghĩa là săn sóc, thì luôn quan tâm săn sóc hoặc là duy trì giữ vệ sinh tại cái nơi làm việc bằng cách là liên tục thực hiện hoặc là sàng lọc hoặc là sắp xếp hoặc là vấn đề dọn dẹp, đúng không ạ? Và cái chữ cái cuối cùng được thể hiện ở trong cái phương pháp mà trong cái chương trình 5S này là đề cập đến yếu tố là sẵn sàng, Sasuke, đúng không ạ? Tạo cho mọi người một cái thói quen là tự giác làm việc một cách tốt nhất cũng như là tuân thủ tại nơi làm việc, sẵn sàng để mà thực hiện cái công việc của mình, thực hiện cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình. Thế và lợi ích của cái chương trình 5S này thì là gì? Thì người ta thấy rằng là nó sẽ làm cho cái nơi làm việc trở nên ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ hơn, và nó cũng sẽ tăng cường được cái sáng kiến, phát huy được cái khả năng sáng tạo của những người nhân viên, rồi nó cũng làm cho mọi người là trở nên có cái kỷ luật hơn, đúng không ạ? Bởi vì luôn luôn là thực hiện các cái hoạt động về sàng lọc, về sắp xếp, rồi sạch sẽ, rồi là sẵn sàng, đúng không ạ? Và cái không gian làm việc, cái môi trường làm việc, cái nơi làm việc của người lao động cũng sẽ trở nên thuận lợi và an toàn hơn, và chính bản thân người lao động thì người ta sẽ là những cái người hưởng lợi từ cái việc là mình làm việc có trong một cái môi trường, ở trong một cái không gian mà nó sạch sẽ và nó ngăn nắp, và từ đấy thì nó sẽ góp phần là nâng cao được cái năng suất, đúng không ạ? Giảm cái thời gian trong cái việc là tìm kiếm, và từ đấy thì tập trung hơn cho những cái công việc, tập trung hơn cho những cái hoạt động chính, và có thể nâng cao được cái chất lượng cũng như là giảm chi phí. Và quan trọng hơn nữa, cái lớn hơn đó chính là nâng cao được cái giá trị văn hóa của doanh nghiệp.

0: Nói đến vòng tròn Deming, vòng tròn cải tiến chất lượng thì nó gồm có 4 cái giai đoạn. Thứ nhất đó là cái giai đoạn lập kế hoạch, đúng không ạ, của cái quá trình cải tiến chất lượng. Thứ hai là thực hiện cái kế hoạch đó, hay nói khác đi là triển khai cái kế hoạch đó vào trong thực tiễn. Và thứ ba là dựa trên cái kế hoạch để mà tiến hành kiểm tra cái việc thực hiện xem nó đã đúng so với kế hoạch đã đề ra hay chưa. Và cuối cùng là thông qua cái kết quả đã đạt được để đề ra những cái tác động điều chỉnh nhằm mà thực hiện ở một cái mức độ cao hơn. Thì người ta thấy rằng là cái vòng tròn này, cái chu trình này thì nó được thực hiện một cách liên tục, đúng không ạ? Và đến cái giai đoạn cuối cùng là có những cái điều chỉnh rồi thì người ta sẽ lại căn cứ vào cái thông tin ở cái giai đoạn này để làm nguồn dữ liệu cho cái giai đoạn tiếp theo, tức là lại tiến hành việc từ đầu, cho bắt đầu từ việc lập kế hoạch, việc thực hiện, việc kiểm tra, sau đến việc điều chỉnh, đúng không ạ? Và cứ tiếp tục liên tục như vậy. Và Deming tin tưởng rằng là với việc thực hiện liên tục cái vòng tròn này, cái chu trình này, thì có nghĩa là chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp, của doanh nghiệp sẽ được tốt hơn, cũng có nghĩa là đã được cải tiến. Thì đấy là cái phương pháp thứ nhất.
1: Chúng ta vừa nghiên cứu công cụ vòng tròn Deming. Phần cuối của buổi học, thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu các công cụ khác như nhóm chất lượng. Xin mời thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
0: Ngoài cái công cụ là vòng tròn cải tiến chất lượng Deming mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ở trên, thì cái công cụ thứ hai chúng ta đề cập đến ở đây đó chính là nhóm chất lượng. Thì đối với cái nhóm chất lượng này thì có thể hình thành được trên cơ sở một nhóm, đúng không ạ, một nhóm người. Thì nhóm người ở đây có thể là từ 3 cho đến 5 người được lập ra, được hình thành nên để thực hiện các cái hoạt động về quản lý chất lượng, mà điều quan trọng là dựa trên cái tinh thần là hoàn toàn tự nguyện, tự ý thức cũng như là tự quản của cái nhóm này. Và thậm chí là trưởng nhóm thì cũng sẽ do các cái thành viên ở trong nhóm tôn vinh. Và nhóm này thì thường có thể là họp mỗi tuần một lần, đúng không ạ, gặp gỡ nhau để mà thảo luận các cái vấn đề do nhóm lựa chọn liên quan đến cái lĩnh vực chất lượng, lĩnh vực năng suất hay là an toàn, hoặc là các cái vấn đề khác mà nhóm chất lượng này cảm thấy là một cái vấn đề mà cần được cải tiến ở trong cái tổ chức, trong cái doanh nghiệp của mình. Và thậm chí là nhóm chất lượng cũng sẽ là những người theo dõi toàn bộ cái quá trình sản xuất hoặc là cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, để từ đó thì nhận diện ra được, phân tích được và giải quyết được các cái vấn đề có thể là phát sinh. Và cơ sở để mà hình thành nhóm chất lượng chính là khai thác tối đa cái khả năng của con người thông qua các cái hoạt động nhóm, nghiên cứu cách thức để cải tiến công việc, và từ đó thì từng cái thành viên thì họ đều có thể nâng cao được cái hiểu biết cũng như là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc. Và cái nguyên tắc hoạt động của cái nhóm chất lượng này thì được thực hiện ở cái hình thức là tự nhóm, tự mỗi cá nhân sẽ phát triển, và các cái thành viên trong nhóm sẽ học hỏi để tiếp nhận được những cái mới nhằm áp dụng vào trong việc cải tiến chất lượng trong cái doanh nghiệp của mình. Và trên cái cơ sở là mọi cái thành viên thì đều tham gia, và do đó thì nó sẽ phát huy được cái khả năng sáng tạo cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó. Thế và như vậy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu cái nội dung cuối cùng của bài là vấn đề công cụ để cải tiến chất lượng, và chúng ta cũng đã cùng nhau làm rõ toàn bộ nội dung bài số 5 là đảm bảo và cải tiến chất lượng. Với nội dung của bài số 5 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta cũng đã làm rõ khái niệm về đảm bảo chất lượng, cũng như là cùng nhau phân tích 6 nguyên tắc của đảm bảo chất lượng, và cùng nhau tìm hiểu các cái biện pháp có thể áp dụng để tiến hành đảm bảo chất lượng. Nội dung lớn thứ hai của bài là chúng ta cũng đã làm rõ các cái vấn đề có liên quan đến cải tiến chất lượng, trong đó có những nội dung cơ bản về cải tiến chất lượng như là tìm hiểu về bản chất và vai trò của cải tiến chất lượng, cũng như là các cái loại cải tiến chất lượng, Kaizen và cái chương trình 5S. Chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu, làm rõ các cái công cụ cơ bản để mà thực hiện cải tiến không ngừng về chất lượng, như là vòng tròn chất lượng Deming hay là nhóm chất lượng. Và như vậy là với cái việc làm rõ các cái vấn đề có liên quan ở

0: số 5 thì hy vọng rằng các anh các chị đã có những cái nội dung cơ bản về vấn đề đảm bảo và cải tiến chất lượng. Cảm ơn các anh các chị đã chú ý lắng nghe.
1: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu xong bài Đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. Buổi học sau, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu bài Hệ thống quản trị chất lượng. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày này, không khí Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa trong cán bộ hội viên cả nước. Đại hội là dịp tổng kết một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn tổ chức bộ máy.
1: Trong nhiệm kỳ 2022-2026, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị xã hội uy tín, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
3: Với hơn 3 triệu hội viên, hệ thống tổ chức hội được triển khai rộng khắp từ trung ương đến cơ sở, góp phần quan trọng trong đời sống chính trị xã hội ở địa phương.
1: Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, toàn hội có hơn 320.000 hội viên tham gia đại hội Đảng các cấp, gần 130.000 hội viên tham gia cấp ủy và hơn 50.000 cán bộ hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
3: Trong phát triển kinh tế xã hội, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Toàn hội đã xóa hơn 16.000 nhà tạm, xây dựng hơn 12.000 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, đồng thời phát triển hàng chục nghìn mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.
1: Công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa cũng đạt nhiều kết quả quan trọng với hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và kết nối thông tin lịch sử cho nhiều gia đình.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tại đại hội lần này, nhiều nội dung quan trọng về đổi mới tổ chức, mở rộng lực lượng và chuyển đổi số được đặt ra, thảo luận từ thực tiễn hoạt động của hội và ý kiến của các đại biểu tham dự.
1: Ông Vũ Minh Thực, Phó trưởng Ban tuyên giáo phong trào Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, một trong những điểm mới quan trọng của đại hội lần này là sửa đổi điều lệ hội theo hướng phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
4: Thứ nhất là sửa đổi về tính chất, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên tắc và hệ thống tổ chức Hội Cựu chiến binh nhằm thống nhất với hệ thống tổ chức Đảng, thực hiện chủ trương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

0: hay là sửa đổi để mở rộng đối tượng kết nạp?
1: Không chỉ đổi mới về tổ chức, đại hội lần này còn đặt ra yêu cầu mở rộng hợp lý lực lượng hội viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó trưởng ban công tác cựu chiến binh Trung ương hội cho biết.
2: Mở rộng thêm các đồng chí hạ sĩ quan binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ và có đủ điều kiện cư trú ở các tỉnh, xã, miền núi ở biên giới hải đảo. Đi liền với số lượng thì bảo đảm về mặt chất lượng. Cái đối tượng thứ hai là các đồng chí mà được đào tạo sĩ quan, dự bị. Cái đối tượng thứ ba là chúng tôi muốn nghiên cứu mở rộng thêm. Cái đối tượng là những người làm công tác cơ yếu, không phải là quân nhân và công an.
1: Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được triển khai mạnh mẽ, đại hội lần này cũng xác định những nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhấn mạnh.
3: Đột phá trong nhiệm kỳ tới là có hai cái khâu đột phá. Đầu tiên là đột phá vào cái xây dựng tổ chức hội. Ta sắp xếp lại Giang Sơn, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp thay đổi rất là nhiều. Cựu chiến binh làm rất là nhanh, tinh gọn nhưng mà mạnh. Cái đột phá thứ hai là đột phá vào cái thực hiện nghị quyết 57, trong đó xác định trọng tâm là cái chuyển đổi số. Với cái tinh thần là trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Và cái đổi mới của cựu chiến binh là nó phải thể hiện ngay ở cái nhiệm kỳ này, trong đó đi vào cái chuyển đổi số. Với tinh thần cựu chiến binh cựu nhưng mà không cũ, nhiều các đồng chí hội viên cựu chiến binh hoạt động trên môi trường số rất là tích cực, kể cả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng, kể cả trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thấy những người mà mạnh dạn nhất đi vào những vấn đề gai góc nhất là các cựu chiến binh.
1: Từ hoạt động trên các nền tảng trực tuyến đến tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, hình ảnh người cựu chiến binh đang hiện diện ngày càng rõ nét. Theo ông Hồ Bá Vinh, trưởng ban tuyên giáo phong trào, nhiệm vụ xuyên suốt của hội vẫn là giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi điều kiện.
4: Nền tảng đầu tiên vẫn là phải cái niềm tin của thế hệ trẻ vào cái lớp của người đi trước, phải hết sức gương mẫu, cái đó là cái cơ bản nhất. Những cái người mà có uy tín, gương mẫu bằng một tấm gương của mình thì chắc chắn là nó sẽ thuận lợi. Thế còn bây giờ thời kỳ công nghệ thông tin như thế này, chắc chắn là ta phải đổi mới. Còn cái những hình thức truyền thống, những cái giá trị truyền thống, hình thức truyền thống mà vẫn phát huy thì vẫn phát trên cơ sở đổi mới theo cái cung cách phương thức hiện nay.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tổ chức hội. Dù đổi mới về tổ chức, mở rộng lực lượng hay đẩy mạnh chuyển đổi số, mục tiêu xuyên suốt vẫn là phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hội cựu chiến binh vững mạnh, tiếp tục là điểm tựa chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
5: Các đồng chí và các bạn thân mến, với nhiều hội viên cựu chiến binh, đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là niềm tin và một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ của tổ chức hội. Phóng viên chương trình đã ghi lại một số ý kiến của các cựu chiến binh.
6: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội.
7: Có thể là cuộc đời chiến đấu của người lính chúng tôi, mục tiêu là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy cho nên, trong tình hình mới, cái nhiệm vụ này vẫn là nhiệm vụ hàng đầu và luôn luôn cháy bỏng trong lòng cựu chiến binh chúng tôi. Nếu như không bảo vệ được Đảng, không bảo vệ được chế độ, không bảo vệ được chính quyền, thì thành quả cách mạng mà quân đội ta, nhân dân ta và những người chiến binh chúng tôi chiến đấu, hy sinh gian khổ lâu nay trở thành vô nghĩa.
8: Theo tôi là có hai cái vấn đề quan trọng nhất, đó là khi tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ. Thứ hai đấy là đối với cựu chiến binh ấy, thì bây giờ phải tích cực tham gia cái việc là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống để vượt qua cái đói nghèo.
9: Đại hội lần này như là một cái mốc lịch sử đối với là Hội Cựu chiến binh, nó sẽ mở ra những cái hướng đi mới cho hội với những cái hoạt động mang tính thiết thực hơn, cần phải nâng cao hơn nữa cái sức mạnh của toàn hội. Với cái sức sống mới của toàn hội đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng sẽ vươn lên, mãi mãi giữ vững được cái bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sẽ là một cái lực lượng rất đáng tin cậy của Đảng, chính quyền.
10: Để thực hiện tốt được các cái mục tiêu mà của đại hội đề ra, theo tôi thấy là cái trước hết phải tiếp tục thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới, giáo dục

0: cán bộ và hội viên luôn luôn phát huy được cái truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu và thực hiện các cái nhiệm vụ và chính trị và kinh tế xã hội là của các địa phương để đưa cái niềm tin đối với Đảng và đối với toàn thể nhân dân.
1: Tham gia cái đại hội này thì thấy rất phấn khởi. Đại hội lần này thì thấy rằng nó cũng có nhiều cái mới. Đại hội lần trước thì tập trung giải quyết một số vấn đề có tính chất là xác định cái vị trí đối với cái Hội Cựu chiến binh. Lần này thì cũng trên cơ sở xác định cái vị trí, vai trò đối với Cựu chiến binh, trách nhiệm Cựu chiến binh, nhất là đối với công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, những ý kiến vừa rồi cho thấy sự đồng thuận và kỳ vọng lớn của hội viên vào định hướng đổi mới của đại hội lần này. Từ chủ trương đến thực tiễn, những thay đổi đó đang từng bước được triển khai từ cơ sở, nơi phong trào cựu chiến binh gắn bó trực tiếp với đời sống hội viên.
1: Ở nhiều địa phương trên cả nước, những buổi sinh hoạt của hội cựu chiến binh vẫn diễn ra đều đặn, giản dị mà ấm tình đồng đội. Ở đó, những người lính gặp lại nhau không chỉ để sinh hoạt hội mà còn để chia sẻ những vui buồn đời thường. Ông Cáp Văn Oánh, hội viên Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Được gặp lại một số anh em cũ trong những năm kháng chiến trong phía Lan, thấy anh em rất là khỏe, vui vẻ, còn rất nhiều xung lực để tiếp tục cống hiến, tiếp tục để tạo lên một mối quan hệ để giáo dục cho cái thế hệ mai sau là tiếp bước cha anh để thực hiện tiếp cái nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Đối với đồng đội thì mình động viên chia sẻ, những anh em do sức khỏe, do thương tật thì mình cũng cố gắng động viên và tạo điều kiện để cho anh em và con em của họ là có những cái cuộc sống ổn định tốt hơn.
1: Không chỉ gắn bó trong sinh hoạt, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, đến nay ở nhiều tỉnh thành đã hình thành những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Ông Lê Trương Thận, cựu chiến binh xã Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Mình là người lính cho nên là phát huy được bản chất, quyết tâm là khắc phục khó khăn rồi là vừa hội vừa khuyến nông có tổ chức, lớp nào là đi tham gia lớp đó, kể cả trồng trọt và chăn nuôi. Phấn đấu lên là nay là đã có 2 hectare. Và đưa các loại cây vào, trời nhiều nhất là diện tích sầu riêng. Năm nay thu hoạch thì khoảng trên 100 cây. Là như nhãn, trồng được 5-6 tấn. Còn vải, thì năm nay thì trên 50 cây nhỏ là bắt đầu vía là thu hoạch bói.
1: Cùng với phát triển kinh tế, công tác tri ân đồng đội luôn được coi là nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt. Nhiều hoạt động tìm kiếm, kết nối thông tin liệt sĩ đã được triển khai trên diện rộng, mang lại những kết quả rất đáng ghi nhận. Hơn 20 năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Khoa, người lính của Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia, đã không ngừng nghỉ trên hành trình đi tìm và đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương. Nhờ sự kiên trì của ông, nhiều địa điểm quy tập quy mô lớn đã được xác định như Gò Rúi Rù, Gò Me và đặc biệt là việc tìm được 5 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968.
4: Mình là lính trực tiếp chiến đấu chiến trường mà biết bao nhiêu đồng đội mình đã hy sinh rồi. Bây giờ hiện nay bây giờ một số đồng đội còn ở chiến trường ca cũng chưa lấy hài cốt được, và tất cả những người mà họ tham gia mà giải phóng đất nước thì cũng là đồng đội. Mình biết cái nỗi lòng của những người mà hy sinh mà không đem về thân xác để gì mà quy tập gì à. Mình là người lính trực tiếp trong chiến đấu ra thì mình biết cái nỗi lòng của người lính. Những người mà chưa tìm được cũng là đồng đội của mình. Cái từ trên cái đấy là nó làm cho mình thúc giục là chú là trùng là bây giờ hiện nay là sách vở người ta trong quân đội người ta vẫn ghi quýnh những trận đánh mà ác liệt là chú là xạ thủ một, mà bây giờ cái thúc giục mình là mình phải làm, mà cũng ai giao nhiệm vụ cho mình hết á, tâm lòng thôi, nói thật sự chú làm việc này chú thấy chú ưng lắm, tự nhiên lòng nó phấn khởi, mà dù có nắng có mưa bất cứ lúc nào khi mình nắm thông tin là không có nằm ở nhà được. Hành trình đi thì về bây giờ đâu phải mình vận động anh em hội viên, vận động gia đình là có chỗ nơi chỗ ăn chỗ ở đã, lo cho họ đã.
1: Song song với đó, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ngày càng được chú trọng. Những câu chuyện từ quá khứ chiến tranh đã trở thành bài học sống động, góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho lớp trẻ hôm nay. Lê Minh, đoàn viên thanh niên tại Hà Nội, chia sẻ cảm nhận sau những buổi giao lưu với cựu chiến binh.
5: Em thấy đây là một chương trình rất có ý nghĩa đối với các bác, các chú đã có công với đất nước, cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên chúng em. Và em mong rằng các bạn sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng.

0: đạo đức, cũng như là thấy được tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước và đối với dân tộc, để từ đó luôn cố gắng cống hiến hết sức mình để giúp quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp ạ.
1: Đồng hành với phong trào ở cơ sở là đội ngũ cán bộ hội, những người giữ vai trò kết nối quan trọng. Vai trò của họ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong việc đưa phong trào đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Hùng Cường, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Tôi luôn luôn phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố xây dựng cái lực lượng những người làm kinh tế giỏi của các quận huyện, quy tụ họ về để làm một cái niềm vui, làm một cái động lực để lan tỏa những cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, để làm sao họ xứng đáng với cả những người về với đời thường vẫn tâm huyết lao động bằng sức lực của mình để làm giàu cho bản thân mình, làm giàu cho quê hương, đóng góp công sức vào ngân sách cho nhà nước. Đây là một cái niềm vui mà chúng tôi đã và đang thực hiện trong cái nhiệm kỳ tới.
1: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 xác định hai khâu đột phá quan trọng: xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Đây là bước đi mang tính tất yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
5: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ Tình nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình mỗi tuần một nhân vật hôm nay.
6: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
7: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trương Vương, mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trương Vương hơn 70 năm trước. Để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
6: Tiếng đàn nó rất hay lắm. Âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon. Và nó nhiều khi đi nỉ no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock, thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock cũng rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
7: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buông thả. Vì thế bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống, khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến.

0: lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
1: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình học muộn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, và đặc biệt là mình phải kiên trì.
0: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
1: Có tiếng đàn thì có người chia kỳ, ta gửi hồn ta vào khúc nhạc diệu kỳ.
2: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii, thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
1: Khi bà tập đàn Hawaii, tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài chân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài chân ca các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh, thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn mình cũng quên đi nỗi buồn. Và lúc vui mình chơi bản nhạc vui mình cảm thấy vui hơn. Tôi nói thật thì tập đàn tôi hứng thú lắm, cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê ấy mà, thì tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
2: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
1: Tôi không may mắn trong cuộc sống, tôi bị hai cái tai nạn. Mà hai tai nạn cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau, tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi tìm đến tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và chính trong cái rủi để có cái may, nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn cho nên là tôi tập càng ngày hơn. Và chính cái hạch tiếng đàn làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những cái chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là cái Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu. Thế tôi đến giao lưu chơi hay em. Thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ. Thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1985 thì đài truyền hình, báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng cũng thành công cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ. Và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công và mình tập tốt hơn.
2: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng đàn ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện, những vùng cao còn nhiều khó khăn để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
1: Tôi chơi đàn thì phải không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm tiền mà. Tôi chơi chỉ là tay trái, vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè. Thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện ấy. Thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui. Mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà, họ cảm thấy xúc động. Và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người thì tôi cảm thấy thích thú. Và tôi càng ngày còn tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016 ấy,

0: thì hội bác sĩ tình nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
1: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình mỗi tuần một nhân vật.
0: Chị kết cho tôi gửi lời chào tất cả quý vị có mặt tại phòng trà cà phê Mộc Phố ạ.
2: Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là Mơ Phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của hội bác sĩ tình nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành hội bác sĩ tình nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
3: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar Hawaii ra thì cái đáng quý nhất và ngưỡng mộ nhất đối với bác Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Bạch Liên bác mang cái năng lượng tích cực và mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người và đấy là như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
2: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, với nhiều thành viên của hội bác sĩ tình nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
3: Chính cái năng lượng tích cực của bác làm cho những người xung quanh coi thì tấm gương và mọi người cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội thì thật ra những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
4: Cô là người rất là có tâm, không phải chỉ là chia sẻ những cái tiếng đàn, tiếng hát đến mọi người đâu. Cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi, mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
2: Cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng hội bác sĩ tình nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
5: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km, đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ẻo oải, nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế, và qua đó thì biết là trẻ cũng không bằng được bác về tinh thần cũng như là cái sự nghị lực của bản thân.
2: Ở tuổi gần 90, bà vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến đi ấy, không phải vì bà khỏe hơn người khác, mà bởi bà luôn tin rằng khi còn chơi được đàn, mình vẫn còn có thể góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.
0: Thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn.
2: Triết lý ấy không chỉ nằm trên sân khấu mà còn được bà Liên áp dụng trong cuộc sống của mình. Nhiều năm nay bà vẫn dạy guitar Hawaii, có thời gian hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ bà nhận sự ủng hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của hội bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
0: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
2: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii, và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua ạ?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật là tôi cũng tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, hóa ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mơ phố tối thứ sáu ấy thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ như cái tỉnh ấy để khám bệnh phá thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà thì ngồi chơi đàn thôi, nó không có ý nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng là đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình ra lớp mè thì kết nối nhiều người và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát át tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là át tiếng bom nữa mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những cái niềm tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang đến tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối, thí dụ tôi mà chơi đàn hay nhiều người cũng làm quen và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
0: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác, đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
1: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi ủng hộ, không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với Hội Bác sĩ Tình Nguyện thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ được hưởng thụ chia sẻ cho bạn bè thôi, nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của Bác sĩ Tình Nguyện. Cái đó ý nghĩa cho đến mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc, thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hội và chương trình mình đi các tỉnh mà, thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.
2: Gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii, điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình mỗi tuần một nhân vật.

0: buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên. Sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thấy cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo:
3: cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình, nó bớt đi cái nỗi cô đơn. Mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm thì rõ ràng cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng. Không phải vì cần tiền mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến Hội Bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và háo hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là dạy học trò, lúc đó mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Văn Trường ấy, thì tôi bắt đầu tôi thu thập học trò, có nhiều người học lắm. Và có một học trò ông ở tận Hải Dương, ông lên đấy ông học ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt, thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Nhưng anh không phải là chuyên về guitar Hawaii vì anh là người quảng cáo mà, thì cũng mà do phải lo cuộc sống cho nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi là con cái cháu ở xa không phải chăm, cho nên có thời gian nhiều tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì
1: Ôi
0: sao ạ?
1: rồi tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh ở Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau thì cuộc sống của mình nó cũng bớt đi có đôi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế, âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau. Cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn, và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những cái bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái riêng hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn, vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
0: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
1: Tôi nghĩ là tôi may mắn ý. Vì nếu mà tôi mà chơi tiếng đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng kém ai, nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Cái tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt, cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, có nghĩ là mình đi làm từ thiện thì cái người nhận cái tấm lòng của mình, họ cảm ơn mình, nhưng thực ra mình cảm ơn họ vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế, chứ họ từ chối thì mình không sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với ngoại cảnh, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
0: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
1: Tôi giờ tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tính đàn đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo bộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộ ban nhạc Mơ Phố gây quỹ. Và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà. Thế làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn, và tất nhiên không hay hơn nhưng cũng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
0: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
1: Tôi thấy tiếng đàn là rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa, tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn, mà mình không chơi đàn nữa, mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm, và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được, nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
0: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của mỗi tuần một nhân vật ạ?
1: Mỗi con người, thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa. Mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy là đấy là một cái thử thách mình vượt qua. Mà nếu mình vượt qua được, mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại, ai cũng lúc vui, lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường xin ấy, lúc lên lúc xuống. Nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ, cái bảo ôi bà giỏi thế. Mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác. Ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế nhưng mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti. Úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng. Nhưng mà mình biết cân bằng, cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình làm được nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
0: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc, mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin và những điều tốt đẹp.
1: Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau.
0: Xin được khép lại chương trình mỗi tuần một nhân vật bằng những thanh âm của cây đàn guitar Hawaii, tiếng đàn đã và đang kết nối những trái tim tử tế.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất thửa đất số 2B tờ bản đồ số 40 thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 360,5 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996, chủ sử dụng đất là ông Lê Vũ Dương, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937 m², vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959 chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích ngang 10 m, dài sát bờ tường, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 chuyển nhượng lại cho ông Lê Vũ Dương sinh năm 1996 phần diện tích nêu trên, cụ thể là 300 m², bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Lê Vũ Dương sử dụng đến nay hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu. Địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Tri An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
1: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 2G thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 557,9 m², xã Thạnh Phú, nay là phường Tân Triều, thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17. Chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Thắm, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937 m². Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 29 tháng 1 năm 2015, bà Võ Thị Kim Anh chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1973, một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 420 m², bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Bà Nguyễn Thị Thắm sử dụng ổn định đến nay, hiện nay không tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
3: Chương trình Chân dung âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thanh Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Phúc, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 tại làng Đường Lâm, Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội. 13 tuổi đã là đội viên đội văn nghệ tuyên truyền kháng chiến thuộc Ti Thông tin tỉnh Phú Thọ. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc đã qua nhiều đơn vị công tác như Văn công Đại đoàn 312, Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị. Tại đây, ông đã có sáng tác đầu tay là Người mèo ơn Đảng, bài hát được phổ biến rộng rãi ở nhiều địa phương có bà con dân tộc Mông sinh sống và được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ Thu Phương và Tốp Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thanh Phúc về đoàn văn công quân chủng phòng không không quân công tác cho đến năm 1968. Ông chuyển về làm biên tập văn nghệ chương trình phát thanh quân đội của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng giống như các biên tập viên khác ở đài, ông vừa làm nhiệm vụ biên tập các chương trình, đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình là sáng tác nhạc. Nhiều bài hát của nhạc sĩ được thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu thích và đề nghị được nghe lại nhiều lần như Người Mèo Ơn Đảng, Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi, Lời Hải Hồ, Tiếng Hát Bản Mường, Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng, Nghe Những Lời Tổ Quốc, Đường Dài Rộng Bước Hành Quân, v.v. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng do Tốp Ca Nhà Hát Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc. Tôi ơn Đảng trọn đời do nghệ sĩ Thanh Hương trình bày. Theo Đảng vững bước ta đi qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và đồng ca nam nữ.

Quý vị và các bạn thân mến, nhờ có 10 năm sống và chiến đấu ở vùng Tây Bắc, nhạc sĩ Thanh Phúc có vốn sống thực tế, hiểu biết phong tục tập quán cũng như văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên trong các bài hát của ông thấm đẫm bản sắc và âm hưởng của dân ca vùng Tây Bắc. Để đáp lại tình cảm nồng hậu cũng như ca ngợi vẻ đẹp văn hóa của bà con dân tộc, ông đã sáng tác rất nhiều các ca khúc về núi rừng và con người Tây Bắc. Một trong số đó phải kể đến tiếng hát Bản Mường. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này do Tốp Ca Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ngoài những huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các huy chương vì sự nghiệp báo chí, văn hóa quần chúng, phát thanh truyền hình, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc còn nhận được nhiều giải thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ông đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Đất nước chung một lời ca do đồng ca dàn nhạc Thanh Niên trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC. Bị đơn là công ty cổ phần Ecopetro, đại diện theo pháp luật là bà Trần Thị Thanh Trúc, sinh năm 1984. Nay tòa án triệu tập bà Trần Thị Thanh Trúc đến trụ sở tòa án nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ số 1220 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Nhà đất tại địa chỉ số 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự vắng mặt, tòa án sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tại phòng xử B, 27 Thành Thái, phường Diên Hồng, trước đây là phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Trần Thị Thanh Trúc vắng mặt, tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
3: Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất thửa đất số 2D thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 175,6 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Phan Văn Hoàng, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937 m², vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959, chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974, một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, với diện tích 350 m², ngang 10 m, dài 35 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 9 tháng 10 năm 2016, ông Hoàng Khánh Hưng, sinh năm 1974, chuyển nhượng cho ông Phan Văn Hoàng, sinh năm 1975, một phần diện tích nêu trên, cụ thể là 175 m², ngang 5 m, dài 35 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Phan Văn Hoàng sử dụng ổn định đến nay, hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu. Địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai. Điện thoại 02513-960-606.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
6: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, răng móm hay còn gọi là khớp cắn ngược là một dạng sai khớp cắn khá phổ biến, và nếu không được điều trị sớm thì để lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới cái vẻ đẹp của khuôn mặt cũng như là cái tâm lý ở trẻ khi mà lớn lên, đồng thời gây khó khăn cho điều trị. Vậy thì điều trị khớp cắn ngược ở thời điểm nào, ở lứa tuổi nào là phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất? Trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, giám đốc Trung tâm Đa khoa Quốc tế Phú Hòa ở địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội sẽ chia sẻ với chúng ta về điều này. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã dành thời gian tham gia chương trình.
7: Xin chào anh Tuyết, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Cùng Bạn Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
6: Thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là cái tình trạng khớp cắn ngược là cái tình trạng như thế nào và những cái nguyên nhân gây nên cái khớp cắn ngược ở trẻ?
7: Trong chuyên môn thì gọi là khớp cắn ngược.
6: Vâng.
7: Thì có thể chúng ta hiểu nôm na tức là móm đấy. Tức là bình thường, ở người bình thường ấy thì mình có thể mô phỏng là hàm trên nó có lập ra ngoài cái hàm dưới giống như là cái mái ngói. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó lại ngược lại hoàn toàn với lại bình thường, tức là hàm trên nó lại ở bên đằng sau hay là bên trong so với cái hàm dưới, từ hàm dưới thì nó lại nhô ra trước. Và trong cái tình huống đấy thì người ta gọi là khớp cắn ngược hay là móm đấy. Cứ thấy cái mặt móm hay là mặt trăng lưỡi liềm hay là các cụ gọi là mặt lưỡi cầy đấy, từ cái cằm nó cứ nhô hết ra trước đấy. Thì đấy là trường hợp ngược. Ngược tức là gì? Nó ngược hoàn toàn so với lại cái bình thường. Trong những trường hợp như vậy thì ảnh hưởng tất cả đến cả ba cái chức năng, tức là chức năng thứ nhất là ăn nhai thì đương nhiên bị ngược, thế là ăn nhai cũng sẽ khó. Chức năng phát âm để thẩm mỹ đều là bị ảnh hưởng, đặc biệt là thẩm mỹ cũng rất là xấu.
6: Vâng. Vậy thì những cái nguyên nhân nào của nó có gây ra cái tình trạng này ở trẻ thưa bác sĩ?
7: Có rất là nhiều nguyên nhân.
6: Vâng.
7: Trong đó thì người ta có thể kể đến các cái nguyên nhân ví dụ như là di truyền, có thể chiếm đến 10-15% là do di truyền. Trong gia đình nhà mình, ông bà hay cha mẹ mà có cái tình trạng khớp cắn ngược thì con cái nó cũng có thể bị di truyền. Cái trường hợp này là có, và cũng có những trường hợp là do mắc phải. Còn những trường hợp mắc phải thì có thể là do biến đổi một cái gen nào đó và dẫn đến là việc cái hàm dưới nó rất là phát triển mạnh hơn hẳn với hàm trên. Có một cái bài báo rất là nổi tiếng nói về cái việc phát triển muộn sang hàm dưới, tức là cứ lớn lên, cứ trưởng thành thì cái hàm dưới nó cứ đẩy mạnh ra thì làm cho nó ra ngoài cái hàm trên, ra trước cái hàm trên. Thì tùy từng mức độ mà người ta sẽ có những cái phân loại khác nhau, thì chúng ta có thể hiểu là nguyên nhân là có thể là do di truyền và cũng có thể là do mắc phải.
6: Vâng, khi mà trẻ còn nhỏ ấy, gương mặt cũng chưa định hình hẳn, nhất là những trẻ dưới 1 tuổi thì cũng chưa có đầy đủ răng. Vậy thì làm thế nào để có thể biết là trẻ bị khớp cắn ngược? Bác sĩ có thể giúp các bậc cha mẹ nhận biết một vài cái dấu hiệu được không ạ?
7: Vâng, thực ra thì nếu mà trẻ dưới 1 tuổi hay trẻ nhỏ quá ấy, thì cái việc mà nhận biết cái khớp cắn ngược thì nó cũng khó. Nhưng quan trọng, và giả sử có nhận biết được thì cái giai đoạn này thì cũng chưa có cái điều trị gì nhiều được lắm. Thì quan trọng cái giai đoạn này lại là cái chế độ vệ sinh và chế độ dinh dưỡng. Dinh dưỡng là mình nói đến cái việc ăn uống làm sao cho đầy đủ chất để cho phát triển hệ xương cũng như là răng cho toàn thân của trẻ, và vệ sinh nữa. Vệ sinh để làm sao không bị viêm nhiễm, vẫn không bị sâu giữ. Khi mà có những cái răng sữa thì mình cũng phải biết cách vệ sinh để cho không bị sâu những cái răng sữa. Thì cái giai đoạn mà nhỏ, như ví dụ anh Tuyết có hỏi là dưới 1 tuổi thì thường là các chuyên gia cũng khuyên là cái chú ý đến hai cái vấn đề đấy quan trọng hơn.
6: Dạ vâng. Và khi mà trẻ lớn lên thì bác sĩ nhận thấy là các bậc cha mẹ đã có hiểu biết về cái tình trạng khớp cắn ngược của trẻ hay chưa? Và nhiều phụ huynh thì quan niệm rằng là đợi khi trẻ lớn lên thay hết răng thì mới cần thiết niềng một thể. Vậy thì dưới góc độ chuyên môn thì bác sĩ nhận thấy là cái quan niệm này nó có đúng hay không ạ?
7: quan niệm mà cứ đợi thay hết răng hoặc lớn lên thì mới chỉnh, lúc đấy mới là tuổi chỉnh chẳng hạn thế,
6: vâng.
7: Thì là một quan niệm hoàn toàn sai lầm,
6: vâng.
7: Bởi vì cái chỉnh nha mà liên quan tới cái việc phát triển của xương ấy,
6: vâng.
7: Thì nó gọi là chỉnh nha tăng trưởng. Chỉnh nha tăng trưởng là phải can thiệp từ sớm, vì nếu muộn ấy thì khi mà cái xương nó, ví dụ khớp cắn loại 3,
6: vâng.
7: Mà do xương, tức ví dụ do xương hàm trên nó tụt hẳn vào sau so với xương hàm dưới, thì lúc đấy can thiệp nó sẽ rất là khó khăn. Thì lúc khi mà chỉnh cả xương nó đã ổn định hết rồi, thì nếu mà do xương thì lúc đấy mình, nếu mà chỉ có chỉnh nha không thì người ta gọi là tiếng Anh nó gọi camouflage, tức là gọi là ngụy trang, thì nó chỉ là gọi cho nó đẹp thế thôi. Thế còn về chức năng thì ví dụ xương nó vẫn tụt ra đằng sau thì nó vẫn bị sai khớp, và nó ảnh hưởng đến cả khớp thái dương hàm, và thậm chí ảnh hưởng đến cả chức năng của từng chiếc cái răng như vậy. Thì trong những trường hợp mà nặng thì thậm chí người ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Thì có những trường hợp nếu mình chỉnh sớm mình có thể tránh được cái việc phẫu thuật này. Và phẫu thuật đây là một phẫu thuật cũng không hề nhỏ, phẫu thuật tôi cho là một cái phẫu thuật lớn đấy, tùy theo mức độ. Tuy nhiên phẫu thuật mà liên quan đến khớp cắn nặng 3, trong những trường hợp mà nặng mà có, thì là cũng là một cái phẫu thuật rất là lớn. Thì mình cố gắng phát hiện được sớm, biết đâu mình lại tránh được những cái phẫu thuật như vậy.
6: Vâng, vậy thì theo bác sĩ ạ, chỉnh nha điều trị khớp cắn ngược cho trẻ thì ở độ tuổi nào là phù hợp nhất ạ?
7: Đối với những trường hợp mà có khớp cắn ngược,
6: vâng,
7: cần phải theo dõi từ sớm. Có mấy cái thời điểm mà mình cần theo dõi là liên quan đến số 6. Ví dụ là cái lúc mọc răng, rồi lúc thay răng, lúc bắt đầu thay răng là mình cũng phải xem rồi, 5-6 tuổi là mình phải xem rồi, xem cái vị trí răng ra làm sao, mình phải đi khám. Thì nếu mà phát hiện có những cái dấu hiệu ngược thì ngay từ lúc đấy là đã có những cái hàm để chỉnh. Có thể là những cái hàm gọi là hàm tiền chỉnh nha thôi, thì ngậm vào rất có hiệu quả. Nếu mà đây là tôi phải dùng cái từ gọi là nếu mà tuân thủ tốt thì đã có thể có những cái tác động rồi. Và mình theo dõi thật là chặt chẽ. Tốt nhất là nếu cái thời điểm tốt nhất là phải trước cái gọi là cái tuổi dậy thì. Ta hay nói đến cái từ dậy thì đấy. Thì cái tuổi dậy thì nó tùy vào nông thôn, trẻ ở nông thôn hay trẻ ở thành phố, rồi thì tùy ở các quốc gia, rồi chế độ ăn uống vân vân. Nhưng nhìn chung bây giờ tuổi dậy thì là khá là sớm. So với lại ngày xưa thì tốt nhất nó có các cái dấu hiệu dậy thì cha mẹ cũng nên nắm được. Tốt nhất là phải trước tuổi dậy thì, lấy ra cái thời điểm vàng. Về dậy thì là mình hiểu là dậy thì là gì? Là cái nó có một cái đợt, nó gọi như một cái sóng tăng trưởng lớn rất là nhanh. Khi mà lớn nhanh như thế mà qua cái tuổi dậy thì rồi là cái phát triển nó lại chậm đi. Nếu mà mình can thiệp tăng trưởng là trước tuổi dậy thì, và thậm chí trước một vài năm thì càng tốt nữa, phải theo dõi thật chặt thì để mình biết được có dấu hiệu như thế thì mình có những cái can thiệp vào tăng trưởng ngay.
6: Dạ, vâng. Như vậy là theo các cái chuyên gia y tế thì khớp cắn ngược nó làm thay đổi tương quan xương hàm, đúng không ạ? Vâng, và bác sĩ có thể giải thích hơn, là rõ hơn là cái chỉnh nha sớm ở giai đoạn mà xương đang phát triển ấy, thì nó sẽ giúp uốn nắn xương hàm dễ dàng hơn so với khi mà sau khi các em đã dậy thì rồi, hoặc là sau khi mà các em đã trưởng thành rồi.
7: Như anh Tuyết nói thì cũng vừa đúng và cũng vừa sai.
6: Dạ.
7: Tức là như này, cái chỉnh nha khớp cắn ngược ấy, thì dạ, nó có cái trường hợp là do răng.
6: Dạ.
7: Tức là chỉ do răng thôi. Xương hàm thì vẫn bình thường, tương quan của xương hàm hoàn toàn bình thường.
6: Dạ.
7: Nhưng mà răng thì tự nhiên cái răng ở trên nó lại chui vào mọc

0: vào trong,
1: vâng.
0: Lùi ra sau so với xương răng hàm dưới thì đấy nó gọi là do răng. Nhưng còn có những trường hợp là do xương hàm, tức là do hẳn cái xương hàm trên nó kém phát triển, cái xương hàm dưới nó quá phát, nó ra ngoài. Thế thì lúc đấy thì mình mới cái chỉnh nha can tăng trưởng ấy là muốn có thể dùng các khí cụ tác động vào cái xương hàm để cho cái xương hàm trên nó phát triển, nó ở đúng cái vị trí tương quan với xương hàm dưới. Thì đấy là cái khi mà khám các cái chuyên gia về gọi là nắn chỉnh răng đấy, hay là chỉnh hình răng mặt đấy, thì tiếng Anh nó gọi orthodontic, thì người ta sẽ phân biệt được những cái việc như vậy. Và cái can thiệp vào tăng trưởng là phải sớm, thì phát hiện sớm và can thiệp tăng trưởng sớm thì cái hiệu quả mới can thiệp được vào tăng trưởng. Còn đến khi mà ngừng phát triển rồi thì cái cấu trúc nó ổn định thì lúc đấy can thiệp không hiệu quả hoặc là ít hiệu quả.
1: Dạ vâng. Vâng, thưa bác sĩ, bây giờ thì đã có thính giả gọi điện tới chương trình để được bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, xin chào vị thính giả đang nghe chương trình ạ.
2: Dạ thưa bác sĩ, vâng. Xin bác sĩ cho là tôi hiện nay là 10 tuổi và cái hàm chất cháu là bị kiểu như là khó khảo ấy ạ.
1: Vâng.
2: Ra thì bây giờ 10 tuổi rồi thì có xử lý như
1: sao
2: được không?
1: À vâng, thế cháu đã từng được cha mẹ hoặc là gia đình đưa đi khám ở đâu chưa hả bác?
2: Dạ, cũng khám rồi, cần cũng xử lý nhưng mà đương định để làm cái cụm liền như gì đấy ạ.
1: Dạ. Vâng, tức là cũng đã được đưa đến bác sĩ để có thể là kiểm tra rồi và đang niềng răng rồi ạ.
2: Cháu rồi chứ ạ.
1: À vâng. Vâng, thế thì bác sĩ Phú Hòa có thể giải thích kỹ hơn về cái hướng điều trị hoặc can thiệp như thế nào ạ?
0: Vâng, chào chị. Chị có nói là cháu
1: 10 tuổi
0: con
1: ạ?
0: Là 10 tuổi đúng không ạ? 10 tuổi thì bác sĩ Hòa có thể hỏi một số câu hỏi thêm. Ví dụ như là chị có biết là con thay được răng như thế nào không? Ví dụ thay được mấy cái răng rồi?
2: Dạ, dạ, cháu thay được xong hết rồi ạ.
0: À, rồi. Ờ, trong những trường hợp này mà chị lại nhìn thấy con là có dấu hiệu móm đúng không ạ?
2: Đúng ạ.
0: Có nhìn thấy cái răng cửa trên nó ở nằm ở phía sau do vào thụt vào trong so với cái răng cửa dưới không?
2: Đúng ạ, có.
0: Trong những trường hợp này thì việc đầu tiên mình cần phải đi khám.
1: Vâng.
0: Nếu mà tốt nhất là phải khám các bác sĩ mà có được đào tạo hay được học về cái lĩnh vực nắn chỉnh răng này. Đấy, chứ các bác sĩ tổng quát thì có thể không chuyên sâu, nhưng mà nếu mình tìm hiểu được một cái bác sĩ mà đã được có những bằng cấp hoặc đã được học về cái nắn chỉnh răng này, nắn gọi là trong chuyên môn người gọi thì chúng tôi gọi là chỉnh hình răng mặt đấy, thì các bác sĩ sẽ có cái khám khám lâm sàng, chụp ảnh, chụp phim, thậm chí phải chụp phim, là có thậm chí là lấy mẫu nữa. Có ba cái yếu tố trong đấy là có ảnh này, ảnh là một này, phim X-ray có thể là chụp pano, tức là phim toàn cảnh cái hàm răng để xem tất cả các răng như nào.
1: Yeah.
0: Phim cepha là để xem cái mặt nghiêng của con như thế nào. Rồi thì mẫu nữa, có phải mẫu thạch cao, nó là tam chứng trong chẩn đoán của cái trường hợp, một cái trường hợp chỉnh nha thông thường, hoặc là có những cái gì phức tạp hơn thì bác sĩ có thể yêu cầu chụp 3D vân vân.
1: Yeah.
0: Thế thì nhưng mà trước mắt là thường là như vậy. Thì dựa trên cái đấy các bác sĩ sẽ đưa ra cái chẩn đoán.
1: Yeah.
0: Chẩn đoán của con mình là cái tuổi thay răng như thế vân vân, thì sẽ có liên quan dự kiến là thường là dự kiến là liên quan đến yếu tố xương hay là chỉ là răng không, và hay là liên quan đến tăng trưởng. Trong những trường hợp này chị cần phải đi khám sớm rồi đấy. Cũng không phải là quá sớm đâu, nhưng mà tầm này là phải đi rồi. Hè này con được nghỉ, con đi khám đi để có dùng điều trị những cái gì, thì nó trong cái dịp hè nó vừa, nếu có đau hay là có phải đi lại nhiều lần thì mình cũng đỡ mất thời gian và cũng đỡ đau, cũng đau trong dịp nghỉ học chẳng hạn. Thế thì để sau này khi vào học thì con bắt đầu tập trung vào hơn thì phải đi khám, thì dựa trên đấy các bác sĩ sẽ xác định được là con có liên quan đến tăng trưởng hay không. Nếu có liên quan đến tăng trưởng thì phải dùng các biện pháp can thiệp tăng trưởng để cho cái giả dụ là liên quan đến hàm trên nó bị kém phát triển thì phải có những cái kích vào đấy hoặc cái kéo này, rồi vân vân các gì đó vào đấy để cho cái hàm trên nó lại phát triển, nó lại ra ngoài cái hàm dưới.
1: Vâng.
0: Hoặc cũng có những trường hợp do hàm dưới như thế nào thì mình lại cũng phải có các biện pháp, hoặc hàm dưới quá phát triển thì cũng lại phải nghiên cứu, các bác sĩ sẽ nghiên cứu các biện pháp nào cho nó phù hợp.
1: Đấy. Vâng, có lẽ là mời bác nói.
2: Xử lý thì cái thời gian chắc mất nhiều lâu nhỉ bác?

0: Câu hỏi này thì bác sĩ Hòa cũng hay gặp phải. Nhưng mà cái chỉnh nha mà nếu gọi là cái nói chung của một cái trường hợp khớp cắn loại 3 hay là trường hợp liên quan chỉnh nha tăng trưởng là thường là theo dõi lâu. Bởi vì thường thôi nhá, cũng vì bác sĩ cũng không có khám được trực tiếp nên đánh giá được cái trường hợp cụ thể của mình như nào. Có những trường hợp phải theo dõi đến hết khi nào tăng trưởng thì thôi, vì có cái bài báo rất là nổi tiếng nói về cái phát triển muộn xương hàm dưới đấy. Có những trường hợp là đến 16 tuổi chỉnh rất là đẹp nhưng 18, 19 thì cái hàm dưới nó lại quá phát, nó lại đẩy ra lại thành ngược, nên là cái chỉnh nha hàm dưới thì cái tiên lượng gọi là khớp cắn ngược, bác sĩ xin lỗi, là tiên lượng là dè dặt và cần phải theo dõi lâu.
1: Thế thì mình đưa cháu đi kiểm tra sớm để các bác sĩ có cái hướng điều trị cụ thể cho cháu bác nhé.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi xin tiếp tục tiếp chuyện của một vị thính giả nữa. Alo, cùng bạn sống khỏe xin nghe ạ.
3: Vâng, em xin chào bác sĩ ạ. Em Hà Loan đến từ Hà Nội ạ.
1: Vâng ạ. Mời bạn chia sẻ cái điều mà bạn muốn thắc mắc với bác sĩ Nguyễn Phú Hòa ạ.
3: Em cũng muốn tham khảo xin ý kiến bác sĩ một chút, bởi vì là dạo này răng của em đang có hơi có dấu hiệu là đang bị chảy máu trên răng, với cả cảm giác là lợi nó cũng hơi sụt một chút xíu ạ.
1: Vâng.
3: Ăn thì cũng lâu lâu sẽ có cảm giác là bị hốt răng một xíu ạ.
1: Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ?
3: Dạ em gần 30 rồi ạ.
1: Vâng. Chắc là cũng hơi khó chịu đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, bây giờ thì chắc bạn muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Phú Hòa là cái hướng điều trị như thế nào đúng không?
3: Vâng, có cách nào để điều trị dứt điểm được không ạ?
1: Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
0: Chào bạn. Bạn là gần 30 tuổi đúng không?
1: Dạ.
0: Và có những cái dấu hiệu như là ê buốt và chảy máu lợi, hay là có chảy máu là tự nhiên hay là tự nhiên nó chảy, hay là mình ví dụ mình xỉa răng hay là mình đánh gọi là chải răng vì thì chảy chảy máu lợi.
3: Em có một người bị chảy răng thì sẽ hơi chảy máu lợi một xíu ạ. Với cả
1: Ồ.
3: ê buốt răng thì ví dụ như ăn đồ nóng hoặc là ăn đồ nào lạnh quá hoặc là chua quá một xíu thì em sẽ hơi bị hết răng ấy ạ.
0: Trong mình có mấy cái dấu hiệu là ê buốt răng này,
1: Vâng.
0: chảy máu lợi. Thế thì em có cái ví dụ cái lần đi khám nha khoa gần nhất của em đây là cách cách đây bao lâu?
3: Cách đây tầm tầm 6 tháng trước ạ.
0: À,
3: Em
0: ok.
3: đi lấy sao răng.
0: Đúng rồi.
3: Vâng. Thì ở bên bên bên nha khoa có tư vấn hồ có bằng cái mùa đấy ạ. Em chưa tên lắm.
1: Vâng.
0: Cái dấu hiệu ê buốt và dấu hiệu chảy máu lợi là cái dấu hiệu mà của khá là nhiều các vấn đề. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng phải nói luôn là mình mới có đi khám 6 tháng là cũng là tốt rồi đấy. Có những người lâu quá rồi thì để mình hỏi thế để bác sĩ cũng nắm được cái tình hình. Thì trong những trường hợp này em lại quay lại đi khám đi, khám định kỳ. Ví dụ ở rất là nhiều nước thì tùy theo mức độ người ta sẽ quy định là cứ 6 tháng phải đi kiểm tra định kỳ. Và lúc đấy bác sĩ sẽ quyết định là có những trường hợp bác sĩ sẽ quyết định là 3 tháng phải đi kiểm tra định kỳ. Thì những cái dấu hiệu đấy là cũng là cái dấu hiệu của nhiều một số cái vấn đề về nha khoa. Ví dụ như mòn răng chẳng hạn nó cũng có thể dẫn đến ê buốt, hoặc là chảy máu lợi cũng có thể viêm lợi, cũng có thể ê buốt thì em đi khám lại để các bác sĩ sẽ xác định xem là có những cái bệnh lý gì, ví dụ có thể là viêm lợi hay viêm nha chu hay vân vân thì nó có gây ra những cái tình trạng đấy. Thì lúc đấy bác sĩ sẽ đưa ra các cái quyết định. Bác sĩ Hòa thì không có được khám trực tiếp nhưng mà nghe những cái dấu hiệu như vậy thì bác sĩ Hòa cũng khuyến cáo là em nên đi quay lại cái chỗ mà để trước mình lấy cao răng đấy, thì mình khám lại để các bác sĩ đánh giá xem mình có cái vấn đề gì không.
1: Vâng.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Vâng ạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, cùng bạn sống khỏe xin nghe ạ.
4: Vâng.
1: Vâng.
4: Chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, bác có
4: bác
1: điều
4: sĩ
1: gì muốn hỏi?
4: Bác sĩ cho em hỏi một chút ạ.
1: Vâng.
4: Hiện tại thì răng của em thì em cũng đã từng tẩy trắng răng bằng tại nha khoa này và tẩy trắng răng bằng cái ngậm ý, nhưng mà em thấy nhìn cái hai phương pháp đấy thì sau một thời gian ngắn thôi đã thấy nó bị ố rồi, mà mặc dù rất dữ thì mình còn có những cái phương pháp nào ưu việt không ạ?
1: Vâng ạ. Mời bác sĩ
0: chào em. Em có
4: Vâng.
0: hỏi về cái tiếng Anh của bleaching, bleaching tức là cái
4: Vâng.
0: tẩy trắng đúng không ạ?
4: Vâng ạ.
0: Tẩy trắng thì nó có rất là nhiều phương pháp, có
1: Vâng.
0: thể là phương pháp của tức là ngồi luôn tại ghế đấy,
1: Vâng.
0: hay là ngồi luôn tại ghế dùng

0: thậm chí có thể dùng các đèn để kích hoạt, rồi thì cũng có thể mang về nhà. Chắc là em vừa nói là cái chắc là sản xuất một cái khay đúng không, có khay xong bôi thuốc về ngậm đúng không? Ở nhà. Thế nhưng mà bảo là sau một thời gian thì mặc dù mình rất là giữ nhưng mà mình lại thấy nó lại ố lại ngay. Đấy. Thì đúng như vậy, khi mà mình tẩy trắng xong thì nó có giai đoạn là giai đoạn cửa sổ, tiếng Anh gọi window, giai đoạn window, tức là nếu mà mình ăn một cái chất gì đấy mà nhiễm màu thì nó lại ố lại, còn có khi còn nhanh hơn là trước đây của mình trước đây mình tẩy đi tẩy. Tại vì bản thân bác sĩ Hoàng cũng đã có kinh nghiệm với vấn đề này một chút. Bác sĩ Hoàng ngày xưa có một cái bệnh nhân cũng mình hướng dẫn rồi, nhưng người ta về cái quên mất đi ăn cái bún dọc mùng nhưng mà có nghệ, quay lại cái là răng còn vàng khe như nghệ ở trên vì giai đoạn window là nó rất là quan trọng. Thì mình phải rất giữ gìn thì mới được. Thế thậm chí uống cà phê hay uống cái gì là mình cứ như phải là dùng ống hút nó hút luôn vào trong dạ dày chứ không nhực nhâm nhi ra ngoài miệng đâu. Thế thì có rất nhiều biện pháp để thay đổi cái màu này. Nhưng tẩy trắng là một biện pháp mà theo bác sĩ Hoàng nói là nghĩ là nó cũng ít can thiệp mà chi phí cũng hợp lý. Còn ngoài ra thì có những biện pháp khác như là có thể làm veneer sứ, dán mặt dán sứ cũng ít can thiệp, hoặc thậm chí cũng trường rất là nặng tetracycline nặng vân vân thì tẩy trắng cũng không có kết quả, thì mình có thể là chọn các biện pháp khác sứ thẩm mỹ. Nhưng mà bất kỳ một cái giải pháp gì thì nó đều có ưu điểm và nhược điểm mà mình cần phải tham khảo thật là kỹ trước khi mà quyết định. Chứ nếu mà mình không được hiểu kỹ, xong rồi mình cứ nghe người này nghe người kia, không được tư vấn thật là kỹ những cái ưu nhược điểm mà mình sẽ phải đối diện sau này chẳng, thì cái có thể là mình sẽ không được hài lòng. Và cái răng theo bác sĩ Hòa thì cũng rất là quan trọng. Hàng ngày mình, ngày nào mình cũng phải soi gương, rồi cũng phải trước khi đi làm chẳng, mà mình lại được cái thẩm mỹ mà mình không ưng ý thì về mình rất đau đầu, có người có khi stress ấy. Nên là em cần phải tham khảo lại thật kỹ có tiếp tục theo cái phương án tẩy trắng hay không. Nếu tiếp tục thì mình bác sĩ sẽ phải lại cân nhắc xem là em nói là em giữ ăn cái thức ăn màu rất kỹ, nhưng mà có khi là bác sĩ còn phải tìm hiểu là xem những cái thức ăn đấy của em là những cái gì và như thế nào. Vì có những thức ăn mình cứ tưởng là mình sẽ không bị nhiễm màu nhưng mà thực ra nó lại là nhiễm màu.
1: Dạ vâng. Vâng. Bạn cân nhắc thêm các cái phương pháp. Dạ vâng, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, trở lại cái vấn đề mà chỉnh nha điều trị khớp cắn ngược cho trẻ. Vậy thì bác sĩ có thể giới thiệu tổng quan về các cái phương pháp mà có thể can thiệp theo từng cái mức độ khác nhau để các bậc cha mẹ có thể hình dung được là cần phải áp dụng những cái phương pháp như thế nào ạ?
0: Vâng. Điều đầu tiên mà khi mà nói đến khớp cắn ngược thì bác sĩ Hoàng cũng luôn luôn nói là cần phải phát hiện sớm và điều trị sớm và được chẩn đoán đúng. Ví dụ như là tôi nói đến cái tình trạng ngay từ đầu đi, cái theo dõi niềng răng ấy thì phải theo dõi sớm nhá. Có thể là lúc bệnh nhân bắt đầu thay răng là đã phải theo dõi rồi để xem có cái dấu hiệu gì nó liên quan đến xương hay không, hoặc thậm chí là lúc đấy bác sĩ cũng sẽ hỏi là xem trong gia đình ông bà cha mẹ có ai bị khớp ngược không, thì để mình có cái xác suất hay là mình có cái định hướng sơ bộ trong đầu. Thế thì ngay từ bé là đã có những cái hàm, bây giờ có những cái hàm mà tôi thấy khá là tốt, nếu như tốt trong trường hợp nếu bệnh nhân tuân thủ đúng thì ngay từ những lúc thay răng là đã có rồi, có hàm tiền chỉ nha để ngậm thì cái xương nó cũng đã kích thích phát triển rồi. Còn đấy là trong trường hợp mình cần phải can thiệp vào tăng trưởng. Vì tôi cũng luôn nói là cái khớp loại 3 có những trường hợp do xương, cũng có thể do xương hàm trên kém phát triển, hàm dưới bình thường, hoặc là xương hàm trên kém phát triển, hàm dưới lại phát triển mạnh, hoặc là cũng có những trường hợp là chỉ do răng thôi, tức là xương thì vẫn bình thường nhưng cái răng thì nó bị lệch, thì nó chui vào trong. Thì mình cần phải được chẩn đoán để phân biệt rõ ràng hai cái việc này. Thì nếu như mà can thiệp vào tăng trưởng, đấy, ý ví dụ trong trường hợp xương hàm trên kém phát triển đấy, thì mình sẽ có những cái biện pháp để kích thích cái sự phát triển đấy. Ví dụ như là cái hàm face mask.
1: Vâng. Và nếu như mà nặng hơn thì là sẽ cần phải phẫu thuật đúng không ạ?
0: Có những trường hợp nặng thì phải phẫu thuật.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian dành cho chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất thửa đất số 2C thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 176,6 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Hữu Bình, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937 m² vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959 chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 350 m², ngang 10 m, dài 35 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 9 tháng 10 năm 2016, ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Bình sinh năm 1972 một phần diện tích nêu trên, cụ thể là 175 m², ngang 5 m, dài 35 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Nguyễn Hữu Bình sử dụng ổn định đến nay, hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Thời hạn trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu. Địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
6: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 83C tờ bản đồ số 40, diện tích 562,6 m², thuộc một phần thửa đất số 255 tờ bản đồ số 40, xã Thạnh Phú, nay là phường Tân Triều. Trước khi bàn giao cho xã Thạnh Phú quản lý, thì thửa đất trên thuộc một phần thửa đất số 70 tờ bản đồ số 10, phường Trảng Dài, có nguồn gốc do gia đình ông Lâm Tấn Khải khai hoang phục hóa và giao lại cho ông Lâm Tấn Khải sử dụng từ năm 1985 đến nay không tranh chấp với ai, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thời tiết cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, thành phố Hải Phòng từ 28 đến 35 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, tâm lý chuộng đồ thanh mát, bỏ qua thực phẩm nhiều năng lượng để chống lại cảm giác chán ăn ngày hè đang khiến nhiều người rơi vào bẫy sai lầm dinh dưỡng. Lựa chọn và chế biến thực phẩm giải nhiệt sao cho đúng cách để bù đắp lượng nước và năng lượng hao hụt do thời tiết oi bức. Bác sĩ Nguyễn Hải Thu, Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng VIAM, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam giải đáp.
5: Luộc này, hấp này là cái cách mà dễ nhất để cho chúng ta có thể nấu các cái món ăn về rau củ trong cái mùa hè. Đó là thanh đạm này, và chúng ta không thêm vào quá nhiều chất béo này, dầu mỡ này trong cái bữa ăn đấy. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta lặp lại nhiều lần quá những cái món như thế này thì nó cũng sẽ gây cái cảm giác là ngán. Thì là chúng ta có thể lựa chọn chế biến các món salad. Ví dụ như là chúng ta tự làm những cái sốt. Thứ nhất là chúng ta kiểm soát được năng lượng đến từ các cái món sốt này. Thứ hai là các cái món sốt này nó có thêm một chút gia vị thì nó sẽ khiến cho chúng ta có thể là dễ ăn hơn. Cái mùa hè này chúng ta sẽ hạn chế bớt xuống, ví dụ như một tuần có 1-2 bữa rau xào vẫn có thể được. Chúng ta cũng không nên kiêng thêm quá mức. Chúng ta cũng cần phải cân đối, vẫn phải đảm bảo duy trì được cái lượng đạm ở trong cái bữa ăn của chúng ta.
4: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành quy định mới về định danh và xác thực điện tử trong hệ thống thông tin của các cơ quan đảng. Theo đó, mỗi cán bộ đảng viên chỉ được cấp một tài khoản định danh điện tử duy nhất, kể cả khi kiêm nhiệm nhiều vị trí. Mọi truy cập vào hệ thống đều phải qua xác thực điện tử và kiên quyết không cho phép truy cập ẩn danh, ngoại trừ các cổng thông tin phục vụ tra cứu công khai. Đáng chú ý, tài khoản VNID từ mức độ 2 trở lên được chọn là phương thức xác thực ưu tiên nhằm liên thông đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia. Quyền truy cập của người dùng cũng sẽ được phân cấp khắt khe dựa trên chức vụ và độ nhạy cảm của thông tin, tuân thủ nguyên tắc hạn chế đặc quyền nhằm đảm bảo tối đa an toàn mạng và bảo mật dữ liệu nội bộ.
3: Từ ngày 1 tháng 7 tới, thời gian cấp và đổi giấy phép lái xe có thể

0: được rút ngắn đáng kể theo dự thảo thông tư mới của Bộ Công an. Cụ thể, thời gian cấp mới giấy phép lái xe dự kiến giảm từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày. Thủ tục đổi bằng và cấp bằng quốc tế cũng được rút ngắn từ 5 ngày xuống chỉ còn 2,5 ngày. Đáng chú ý, giấy phép lái xe điện tử sẽ trở thành phương thức cấp mặc định. Người dân sẽ chỉ được cấp bản cứng bằng thẻ PET khi có yêu cầu thêm. Đặc biệt, thời gian cấp và cập nhật dữ liệu giấy phép lái xe điện tử sẽ được rút gọn tối đa, dự kiến chỉ mất 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ thi sát hạch, thay vì 3 ngày như hiện nay, qua đó mang lại sự thuận lợi lớn cho người dân.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027. Theo dự thảo, học sinh diện chính sách và có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng một ngày. Các học sinh còn lại được nhận mức 28.000 đồng một ngày. Trường hợp suất ăn thực tế cao hơn định mức, phụ huynh sẽ đóng góp phần chênh lệch. Chính sách này áp dụng cho học sinh tự nguyện ăn bán trú tại các trường không có vốn đầu tư nước ngoài, với thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng mỗi năm học. Ước tính tổng ngân sách đề xuất trong năm học lên đến hơn 3.600 tỷ đồng, phục vụ cho khoảng 650.000 học sinh. Dự kiến nghị quyết sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua vào kỳ họp thường lệ tháng 7 tới đây, nhằm bảo đảm thể chất và chất lượng học tập cho học sinh thủ đô.
0: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Giáo dục và đào tạo.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Và đêm đó mình mất ngủ khi mà phụ huynh gọi điện cho mình và báo rằng là bé nhà chị trượt cả ba nguyện vọng rồi. Kỳ thi, nhất là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, các con còn rất là nhỏ và phải đối diện với cái kỳ thi đấy thì nó rất là khốc liệt.
5: Mỗi mùa tuyển sinh lớp 10, sau những tiếng reo vui vì đỗ trường mơ ước, thì luôn có nhiều khoảng lặng như vậy. Có những em chỉ trượt một nguyện vọng, có những em lại trượt cả ba nguyện vọng. Và trong khoảnh khắc ấy, không ít học sinh tưởng như cánh cửa tương lai vừa khép lại với chính mình. Nhưng liệu thi trượt vào lớp 10 có phải là trượt cả cuộc đời? Các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập. Và cũng trong tuần qua, hàng loạt tỉnh, thành phố cũng đã thông báo kết quả tuyển sinh đầu cấp Trung học phổ thông. Đối với nhiều học sinh, đây là kỳ thi đầu tiên mang tính cạnh tranh cao. Các em đã dành nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm ôn luyện với hy vọng được bước vào ngôi trường mơ ước. Nhưng khi kết quả không như mong muốn, cảm giác thất bại dễ khiến thí sinh nghĩ rằng mình kém cỏi, mình thua bạn bè hay phụ lòng cha mẹ. Trong khi đó, thưa các bạn, mạng xã hội lại ngập tràn những lời chúc mừng, những bảng điểm đẹp, khiến nhiều học sinh càng thêm mặc cảm. Từng là thí sinh phải trải qua cảm giác thi trượt lớp 10, điều khiến Trà My đau buồn không chỉ là trượt một kỳ thi, mà còn là cảm giác mất đi sự tự tin.
6: Em thì trải qua một kỳ thi tuyển sinh vào 10, cái kết quả em nhận lại được là một con số tương đối cao. Không may thì cái trường mà em đăng ký nó là một loại top đầu, cái số điểm mà em đạt được thực sự vẫn chưa đủ để vào trường đó. Khi mà nhìn thấy điểm chuẩn thì cả nhà em vỡ hòa ra luôn, bởi vì em quay sang nói với mẹ là con trượt rồi. Thế sau đấy thì em ngồi, em khóc ròng rã suốt 1 tiếng rưỡi. Sau đấy thì em ra ăn cơm, không có đủ dũng khí để đối diện với bố mẹ.
5: Đó không chỉ là khoảng thời gian của những giọt nước mắt, đó còn là khoảng thời gian của một học sinh ở tuổi 15 tự trách mình. Thất bại trong khoảnh khắc ấy dường như là dấu chấm hết.
6: Ban đầu thì bố mẹ chưa an ủi em, mà bố mẹ thay vào đấy là có trách em một phần. Là mẹ trách em rằng tại sao con lại chỉ đăng ký một nguyện vọng. Em rất là buồn, mấy lúc em chỉ nghĩ mọi người là chắc mọi người lúc đấy đang rất là ghét em. Mẹ em cũng đang rất là chán nản vì em cũng phải nói rằng cái số tiền để em ôn thi và thời gian mà em bỏ ra thật sự nó quá là nhiều. Đến mẹ em trong những cái ngày mà công việc với lại lo lắng cho em thì hai thứ nó trộn vào khiến mẹ rất là áp lực. Ăn cơm được khoảng 2-3 phút sau thì có một cuộc gọi đến. Xong mẹ em nhận được thì bắt đầu mẹ em mỉm cười, rồi mẹ em cười rộ ra. Mẹ em

0: Nhưng không ít thí sinh K11 cũng đang phải trải qua tâm trạng tiêu cực mà nữ sinh này đã từng trải qua 2 năm trước. Là một giáo viên đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, thầy giáo Đỗ Đức Anh, giáo viên trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh, từng trải qua nhiều cảm xúc với học sinh sau mỗi kỳ thi.
1: Có những bạn trượt cả 3 nguyện vọng. Nó giống như một cái cơn bão rất lớn đối với lại một cái bạn trẻ. Và mình đôi khi cũng hay thắc mắc rằng là không hiểu tại sao các sở giáo dục lại cứ hay bung điểm vào cái thời điểm mà nửa đêm như vậy. Nó rất là kiểu như là khiến cho giáo viên, học sinh và cả phụ huynh ấy cả một đêm mất ngủ. Và đêm đó quả thực mình mất ngủ khi mà phụ huynh gọi điện cho mình và báo rằng là bé nhà chị trượt cả 3 nguyện vọng rồi. Và chị ấy có nức nở ở trong điện thoại, sau đó chị không nói được gì nữa cả. Và mình cảm nhận được cái sự thất vọng, mình cảm nhận được cả nỗi đau ở trong lòng của người mẹ đó. Lúc đó mình cũng cảm thấy là tim mình cũng nghẹn lại và mình cứ đặt một cái trường hợp như là con mình, em mình đang ở trong cái tình huống như thế thì mình rất là muốn được ôm bạn ấy vào lòng. Vẫn rất là muốn được ôm cả phụ huynh vào lòng để mà tiếp cho họ một cái sức mạnh nào đó. Có thể là một cái sức mạnh không đến từ phép màu mà nó đến từ những cái sự đồng cảm. Sau nhiều năm thì mình thấy là nó đã không còn là một cái câu chuyện quá là xa lạ. Năm nào cũng vậy, mình cũng nhìn thấy những giọt nước mắt của cả phụ huynh và cả học sinh khi các bạn đối diện với lại cái kỳ thi, nhất là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Các con còn rất là nhỏ và phải đối diện với cái kỳ thi đấy thì nó rất là khốc liệt.
0: Vâng, vậy thưa thầy, đứng trước cái thời điểm khó khăn mà nhiều học sinh đang phải đối mặt như vậy thì thầy có đưa ra cho các bạn trẻ một vài lời khuyên sẽ phải đối diện với kết quả thi như thế nào?
1: Các bạn phải hiểu rằng là cái việc mà các bạn trượt nguyện vọng, các bạn thi rớt, đấy không phải là nỗi đau của một mình bạn đâu. Mà có rất nhiều người đã đối diện với cái việc đấy và họ đã vượt qua. Vậy thì các bạn hãy nghĩ rằng đó là một cái câu chuyện rất là bình thường trong cuộc đời của mỗi con người. Các bạn phải hiểu rằng là khi chúng ta thi rớt thì hạnh phúc vẫn sẽ chia đều cho tất cả chúng ta. Chỉ là cái ngôi trường đấy chúng ta chưa bước được vào thì chúng ta sẽ có một ngôi trường khác sẽ mở cửa đón chúng ta và chúng ta sẽ có một chỗ ngồi ở đó, có những người bạn ở đó, có thầy cô mới ở đó và chúng ta lẽ dĩ nhiên là sẽ phải cố gắng nỗ lực tiếp tục đứng dậy để mà chúng ta vượt qua được tất cả những cái khó khăn mà mình vừa mới phải đối mặt. Hãy coi đấy giống như là một bài học để chúng ta bắt đầu lại một cách thông minh hơn, cố gắng nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn. Chứ không phải ai cũng có thể leo thẳng lên đỉnh vinh quang mà không phải trải qua một lần bàn chân mình thấm đau vì những mũi gai đâu các bạn. Nên các bạn hãy cứ cố gắng làm sao cuộc đời này ấy, thì lẽ dĩ nhiên là có nhiều nỗi buồn rồi. Nhưng chúng ta phải chọn niềm vui và chúng ta hãy hướng đến những điều tích cực.
0: Vậy riêng với các bậc phụ huynh, theo thầy cũng nên lựa chọn một cách ứng xử như thế nào trong thời điểm rất là nhạy cảm như này?
1: Mình nghĩ rằng là không phải chỉ là học sinh cần gặp chuyên gia tâm lý đâu, mà bản thân phụ huynh cũng phải là người làm được điều này trước. Giữ một thái độ bình tĩnh và đặc biệt là có thể là mình chia sẻ cái câu chuyện của mình đấy với một ai khác, có thể là với giáo viên chủ nhiệm hoặc là người thân để cho cái nỗi buồn ở trong lòng mình nó nhẹ nhàng đi. Và sau đó thì nếu được hãy mở đôi cánh tay của mình ra, mở lòng của mình ra, ôm đứa con của mình vào lòng. Bởi vì cái tình yêu thương bé nhỏ đấy của anh chị cũng đang rất cần một điểm tựa. Mà điểm tựa lớn lao đấy thì chính là vòng tay, là cái ôm, là tình yêu thương của chính các anh chị. Các bạn ấy có thể thi rớt, nhưng các bạn ấy không phải là chưa từng nỗ lực, không phải là những đứa trẻ bỏ bê việc học hành, mà đôi khi có thể chỉ là vì kém may mắn một chút thôi.
0: Thưa quý vị, một kỳ thi chỉ là một đoạn đường, không phải là toàn bộ hành trình. Có những người bước chậm hơn, lựa chọn một lối đi khác, nhưng cuối cùng vẫn đạt được kết quả, vẫn đạt được mục tiêu phù hợp với năng lực và đam mê của mình. Thực tế, sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở, học sinh có nhiều ngã rẽ khác nhau, với những cơ hội khác nhau như chia sẻ của ông Đào Trọng Độ, trưởng phòng giáo dục chính quy, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Sau lớp 9 thì sẽ có nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Ví dụ như là luật giáo dục nghề nghiệp, luật giáo dục sửa đổi năm 2025 đã đưa ra cái mô hình mới, ví dụ như mô hình trung học nghề. Tức là các bạn có thể kết hợp giữa cái kiến thức cốt lõi của văn hóa phổ thông kết hợp với học nghề. Do vậy là các bạn vẫn đạt được cái mục tiêu của mình. Các bạn có thể ra thị trường sớm hơn. Nhưng đồng thời các bạn cũng có cái cơ hội và có khả năng có thể học lên các cái trình độ khác, cái cấp bậc học khác cao hơn. Thì như vậy là cái việc kết hợp đó nó sẽ tạo ra một cái cơ hội và tạo ra một cái sự lựa chọn cho người dân. Rõ ràng là không phải chỉ có vào học trung học phổ thông hay không phải chỉ vào học đại học mà nó còn có

0: nhiều cái lựa chọn khác nhau để các bạn lựa chọn phù hợp với điều kiện, phù hợp với hoàn cảnh của mình và phù hợp với cái nhu cầu của thị trường lao động của địa phương cũng như là nhu cầu xã hội chung của doanh nghiệp hiện nay.
1: Thưa quý vị, sau khi hoàn thành chương trình lớp 9, không chỉ có một cánh cửa để bước tiếp, mỗi học sinh đều có quyền lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, với điều kiện của gia đình và ước mơ của chính bản thân. Điều quan trọng không phải là đi theo con đường nào, mà là đi trên con đường giúp mình phát huy được thế mạnh, có cơ hội học tập suốt đời và vững vàng lập nghiệp. Thành công không chỉ được đo đếm bằng việc bạn học ở ngôi trường nào, mà còn ở việc bạn tìm được con đường phù hợp để phát triển bản thân hay không. Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trên những vùng núi cao phía Bắc của Tổ quốc, nơi mây gần như chạm xuống mặt đất, bà con dân tộc đã lựa chọn cách sống rất riêng để thích nghi với thiên nhiên. Không chỉ thể hiện qua trang phục, tiếng nói hay tập quán sinh hoạt, bản sắc ấy còn được lưu giữ trong từng nếp nhà. Với nhiều dân tộc, ngôi nhà không đơn thuần là nơi cư trú. Đó là nơi gìn giữ ký ức gia đình, là nơi chuyển giao phong tục, là nơi con người đối thoại với đất trời. Đến với xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, vùng đất được gọi bằng cái tên đầy thi vị, miền mây trắng. Giữa những thửa ruộng bậc thang và những bản làng vùng biên, vẫn hiện diện những ngôi nhà đất độc đáo của người Hà Nhì. Những bước từng đất dày, những mái cỏ phủ rêu, những ô cửa nhỏ nằm im giữa những áng mây. Ẩn sau vẻ ngoài mộc mạc ấy là cả một hệ thống tri thức cư trú, tín ngưỡng và cách tổ chức đời sống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay mời quý vị cùng bước vào không gian văn hóa đặc biệt ấy qua chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi cảnh đẹp, có những nơi khiến người ta nhớ bởi con người. Còn với những bản làng xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai, điều ở lại trong ký ức nhiều người lại là những ngôi nhà. Những ngôi nhà đất thấp, vuông vức, nằm bình yên giữa mây trắng. Không rực rỡ, không cầu kỳ, nhưng càng ngắm càng thấy có điều gì đó lạ lùng, bí ẩn và vô cùng quyến rũ. Ở nơi quanh năm sương phủ, mùa đông nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, người Hà Nhì đã xây nên kiểu nhà đặc biệt, đó là nhà trình tường. Không chỉ là nơi trú ngụ, đó còn là tri thức cư trú được tích lũy qua nhiều thế hệ.
1: Con đường dẫn vào thôn Lao Trải uốn lượn giữa mây, những mái nhà đất hiện ra lúc rõ lúc mờ. Nhìn từ xa, những ngôi nhà giống như những ụ đất khổng lồ mọc lên giữa triền núi. Tường vàng sậm, mái cỏ phủ rêu, chỉ có một cửa chính nhỏ và vài ô cửa sổ như lỗ tò vò. Thoạt nhìn đơn sơ là vậy, nhưng để xây nên những ngôi nhà ấy là cả một quá trình lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng. Ông Lý Khở Sì và bà Ly Che Gơ, người dân thôn Lao Trải, cho hay.
2: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết gia tộc.
3: Nhà trình tường là nhà truyền thống của người Hà Nhì để thờ cúng tổ tiên, sinh hoạt gia đình. Từ bao đời nay, người Hà Nhì chỉ xây nhà bằng đất, lợp mái tranh, như thế nhà mới ấm vào mùa đông, mùa hè lại mát.
1: Nhà trình tường của người Hà Nhì không bắt đầu từ việc dựng cột như những ngôi nhà khác, mà bắt đầu từ chọn đất. Theo quan niệm truyền thống, mảnh đất làm nhà phải được thần linh chấp thuận. Vì thế người Hà Nhì có những nghi thức rất đặc biệt. Khi chọn được vùng đất ưng ý, gia đình sẽ dắt một con chó đi quanh vùng đất 9 vòng. Có nhiều cách lý giải về nghi thức đặc biệt này, nhưng phổ biến nhất là quan niệm chó có thể xua tà khí, giữ cho nơi ở được bình yên. Sau đó chủ nhà đào một hố nhỏ, đặt xuống 3 hạt thóc. Nếu sau một thời gian 3 hạt còn nguyên, đó là vùng đất có thể dựng nhà, lập nghiệp lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lý giải.
4: Có nhiều người giải thích rất là khác nhau, nhưng mà có những cái giải thích là một hạt thóc là tượng trưng cho

0: con người, một hạt thóc thì tượng trưng cho gia súc và hạt còn lại là tượng trưng cho thóc lúa, và người, thóc lúa và gia súc, đấy là ba cái biểu tượng quan trọng nhất để mà tạo cho gia đình cũng như xóm làng bình yên và ổn định. Và chính họ cầu, họ đặt ba hạt thóc ở đấy để họ cầu mong và xin các vị thần linh có cho phép được ở đấy hay không.
1: Khi mảnh đất đã được chọn, cả bản cùng nhau dựng nhà. Nhà trình tường không dùng gạch, không dùng bê tông, đất được lấy ngay quanh bản, được làm sạch cỏ, sỏi, rồi cho đất vào khuôn gỗ. Từng lớp được nện chặt bằng chải gỗ, lớp nọ nối lớp kia, từng bức tường dày cao dần lên. Đây cũng là lý do người Hà Nhì chỉ làm nhà vào mùa khô, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Theo anh Lý A Hòa, người dân sinh sống tại bản.
2: Nhà đất thì bây giờ khó lạc quá, nên không bán, giữ cho cứ để như thế thôi. Mùa đông thì rất là ứng, mùa hè thì rất là mắc.
1: Một gia đình dựng nhà là các gia đình khác đều cử người đến giúp. Một cách giản dị gắn kết cộng đồng bản làng. Y Tý nằm ở độ cao gần 2.000 mét, sương mù dày, mùa đông có khi xuất hiện băng giá. Chính thời tiết ấy đã khiến nhà trình tường của người Hà Nhì có hình dáng đặc biệt. Theo anh Sần Có Vù, trưởng thôn Chuẩn Thèn, xã Y Tý thì...
3: Ngày ai đi làm nhà trình tường, ấy là truyền thống của ông bà cha ngày xưa để lại. Mùa hè thì lại mát, mùa đông thì lại ấm.
1: Tường đất dày khoảng từ 40-50cm, mái dốc thấp, cửa nhỏ, không có hiên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng...
0: Người Hà Nhì thì họ vốn là ở sống ở trên cái vùng cao, xứ lạnh, sương mù. Cho nên cái ngôi nhà trình tường đối với người Hà Nhì nó thể hiện một cái tri thức dân gian rất là tuyệt vời. Đó là cái làm thế nào cho cuộc sống của mình thích ứng được với khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, rét, sương mù và băng tuyết.
1: Có một điều khiến nhiều người bất ngờ. Nhìn kỹ nhà trình tường, đôi khi người ta có cảm giác như đang đứng trước một pháo đài nhỏ. Những bức tường dày, những ô cửa nhỏ, những lớp cửa nối tiếp nhau. Phía sau đó không chỉ là chống rét mà còn là tư duy phòng thủ. Một cộng đồng sống giữa núi cao phải biết bảo vệ mình trước thú dữ và những bất trắc của cuộc sống. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Với một cư dân làm ruộng bậc thang như vậy, người ta rất thạo đất đai. Và từ kinh nghiệm đó, họ đã xây dựng ngôi nhà tường bằng đất của mình. Điều thứ hai, đứng trước ngôi nhà đó, chúng ta có cảm giác đây là một cái lô cốt. Ở đây nó nói với ta tính chất phòng thủ của một cư dân. Thì họ phòng thủ trước hai điều. Điều thứ nhất là thú dữ, và thứ hai với những kẻ thù của họ.
1: Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, nhà trình tường vẫn hiện diện như một ký ức sống, không chỉ kể câu chuyện về nơi ở mà còn kể về cách con người hiểu nơi mình sống và họ sống hòa mình cùng thiên nhiên. Ông Chu Thó Xe, người già sống lâu năm ở Chuẩn Thèn, xã Y Tý, trần tình.
5: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế, các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết dân tộc.
6: Thưa quý vị và các bạn, nếu kiến trúc bên ngoài cho thấy tri thức cư trú, sự khéo léo của người Hà Nhì trong việc thích nghi với khí hậu vùng cao, thì khi bước vào bên trong những bức tường đất ấy, chúng ta nhận ra còn có một lớp văn hóa sâu hơn được gìn giữ qua từng gian bếp, từng vị trí ngồi, từng hòn đá và cả những quy ước tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mời quý vị cùng tiếp tục hành trình tìm hiểu những bí mật bên trong bức tường đất.

Nhìn từ bên ngoài, nhà Trình Tường gây ấn tượng bởi vẻ chắc chắn. Nhưng khi bước qua cánh cửa nhỏ ấy, người ta mới nhận ra ngôi nhà này còn được xây dựng bằng những nguyên tắc nhất định. Ở đó có không gian dành cho tổ tiên, có khu vực dành cho thần linh, có nơi dành cho chủ nhà, có nơi dành cho khách. Có những khoảng không gian tưởng như bình thường nhưng lại mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi gia đình. Nhiều quy ước đã tồn tại từ rất lâu và đến nay vẫn được gìn giữ như một phần tự nhiên của đời sống. Có những điều không ai

0: giải thích thành lời, nhưng mọi thế hệ đều tự nhiên tuân theo. Nhà trình tường của người Hà Nhì thường có cấu trúc vuông. Bên ngoài là không gian đón khách, hành lang và nơi sinh hoạt phụ. Bên trong là không gian gia đình. Giữa hai phần ấy là bức tường ngăn dày, tạo nên ranh giới rất rõ giữa người trong nhà và người ngoài. Bước qua lớp cửa thứ hai cũng giống như bước vào một thế giới khác. Nơi đầu tiên dễ khiến người lạ chú ý chính là bếp. Bếp của người Hà Nhì không đơn thuần là nơi nấu ăn, đó là trung tâm của ngôi nhà, là nơi giữ lửa, là nơi thần linh trú ngụ. Ngay cạnh bếp luôn có một hòn đá thiêng. Người Hà Nhì xem đây là thần bếp, không ai được ngồi lên, không được gác chân, không được đùa nghịch quanh khu vực ấy. Mọi lời cầu nguyện quan trọng của gia đình đều hướng về hòn đá này. Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
1: Cái hòn đá đấy là hòn đá thiêng và coi như là vua bếp, thần bếp của người Hà Nhì. Cho nên ở đấy là kiêng khách lạ và đặc biệt là kiêng để chân, ngồi sưởi mà để chân vào đấy cũng được tất cả. Và khi cầu cúng thì người ta đều cầu cúng ở hòn đá đấy. Và trong cái buổi cuối năm, chiều 30 Tết, bao giờ cũng cái lễ cúng như chúng ta cúng ông công ông táo đấy. Thì người Hà Nhì làm lễ cúng ở đấy. Nhưng đứng ra chủ lễ phải là người vợ. Thế nếu ông ta mất vợ trước thì là phải con gái. Con gái thì dù đi lấy chồng xa cũng phải về. Cho nên là cái hòn đá đấy là cái tàn tích của tín ngưỡng thờ mẫu hệ, giữ cái ngọn lửa thiêng của gia đình.
0: Người Hà Nhì quan niệm bếp là nơi giữ vận khí của gia đình. Lửa không chỉ để sưởi mà còn kết nối con người với tổ tiên. Trong những ngày cuối năm, cả gia đình quây quần quanh bếp. Người phụ nữ sẽ đứng xa làm chủ lễ, xin thần bếp tiếp tục giữ ngọn lửa cho năm mới. Ngoài bếp, mỗi vị trí trong nhà đều có quy ước riêng. Ở gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, ngay cạnh cột cái. Người Hà Nhì tin rằng cột cái là chiếc cầu nối giữa ngôi nhà với thế giới tổ tiên. Phụ nữ và người ngoài không được tự ý bước tới. Mỗi gia đình đều có giỏ tre hoặc giỏ mây riêng để cất đồ cúng, không được dùng lẫn vào sinh hoạt thường ngày. Bởi người Hà Nhì tin rằng một ngôi nhà có thể thay mái, nhưng nếu mất đi các quy ước sống, ngôi nhà sẽ chỉ còn lại những bức tường vô tri.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một ngôi nhà có thể tồn tại hàng chục, hàng trăm năm. Điều khó giữ hơn là nếp sống và những giá trị văn hóa ở bên trong ngôi nhà ấy. Ngày nay cùng với sự phát triển của đời sống và du lịch cộng đồng, y tí đang thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà mới xuất hiện, những tiện nghi hiện đại dần đến gần hơn với bản làng. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi, làm thế nào để phát triển nhưng không đánh mất bản sắc? Làm thế nào để những mái nhà trình tường vẫn tiếp tục có người ở, có bếp lửa và có những câu chuyện được kể lại cho mai sau?
3: Y tí đang đổi thay, con đường đến bản thuận lợi hơn, du khách nhiều hơn. Dù hiện nay ở Y tí vẫn còn hàng trăm ngôi nhà trình tường, nhưng những căn nhà còn giữ nguyên mái cỏ truyền thống ngày càng ít. Mái tôn, mái fibro xi măng, nhà bê tông đang dần thay đổi diện mạo bản làng. Tại thôn Lao Trải, nhiều gia đình vẫn cố gắng giữ nếp nhà cũ, trong đó có gia đình ông Lý Khở Sì. Mô hình du lịch cộng đồng bắt đầu phát triển, nhiều ngôi nhà trình tường được cải tạo thành homestay, nhưng người chủ nhà vẫn giữ cấu trúc cũ. Khách đến đây không chỉ để nghỉ chân, mà muốn trải nghiệm cảm giác sống trong một nếp nhà Hà Nhì. Ngồi bên bếp nghe kể chuyện, thức dậy giữa biển mây, du khách trải nghiệm tại Y tí chia sẻ.
4: Không nghĩ là ở đây họ có thể xây dựng nhà trình tường bằng đất như này được. Con nhìn nó rất là lạ mà không phải ở đâu cũng có. Nhìn là thấy là bản sắc riêng của Y tí rồi. Cảm giác rất là lúc nào cũng dễ chịu, rất là bình yên.
5: Hầu như là bước vào đây thì mình cảm giác là mình gần với cái cuộc sống của người dân tộc miền núi hơn là những cái homestay khác. Nó có thể là nó mình vào đây mình giống như là mình đang ở một nhà người dân ấy, chứ không phải là một cái dịch vụ homestay hay là khách sạn gì.
3: Nhưng phát triển du lịch cũng đặt ra nhiều thách thức. Bảo tồn không thể chỉ giữ hình dáng bên ngoài mà phải giữ được cả cách sống. Giữ nghi lễ, giữ tiếng nói, giữ cách nhóm bếp, giữ cả những quy ước đã đi cùng ngôi nhà suốt bao thế hệ. Ở Y tí hôm nay, những ngôi nhà trình tường vẫn lặng lẽ đứng đó, nhưng những cuốn sách bằng đất, những bức tường kể một câu chuyện, mỗi gian nhà lưu giữ một ký ức, và mỗi mái nhà là lời nhắc nhở rằng, văn hóa không nằm trong bảo tàng, văn hóa sống trong từng căn bếp, từng bữa cơm, từng ngôi nhà có người tiếp tục ở lại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngôi nhà tồn tại bởi trong đó còn có con người tiếp tục sống, tiếp tục nhóm lửa và tiếp tục kể lại những câu chuyện của tổ tiên. Nhà trình tường của người Hà Nhì ở Y tí

0: là một không gian như thế. Những bức tường đất không chỉ giữ hơi ấm mà còn giữ lại tri thức cư trú, giữ lại ký ức cộng đồng, giữ lại những quy tắc ứng xử trong gia đình và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Giữa những đổi thay của cuộc sống hôm nay, việc bảo tồn những ngôi nhà ấy không chỉ là giữ một kiểu kiến trúc mà còn là giữ lại một cách sống và rộng hơn, giữ lại một phần bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam với chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì giữ hơi ấm giữa miền mây trắng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá văn hóa tiếp theo.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trước những thông tin về rau bị phun hóa chất, thịt gia cầm, động vật còn tồn dư kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng và tạo nạc, bán tràn lan trên thị trường, nhiều người đã chấp nhận trả giá cao hơn gấp nhiều lần để mua thực phẩm hữu cơ. Thế nhưng, giữa ma trận thực phẩm hiện nay, không ít người đã mua phải thực phẩm hữu cơ giả mạo.
4: Ở một cửa hàng bán rau sạch ở chợ Thành Công, Hà Nội, một mớ rau hữu cơ có giá 25.000 đồng. Các loại rau còn lại được người bán giới thiệu là rau tự nhiên, rau sạch, rau an toàn, có giá bán dao động từ 20 đến 25.000 đồng một mớ. Thế nhưng, trên mỗi mớ rau lại không hề có nhãn mác thông tin nào cho thấy đó là rau hữu cơ hay là rau sản xuất theo quy trình nào. Người mua chỉ có thể nắm bắt thông tin qua lời giới thiệu của người bán như thế này.
5: Rau này có phải rau hữu cơ không em?
6: Rau này rau sạch ạ, chứ bác Hà.
5: Rau trên
6: có mùng tơi rồi.
5: Làm sao mà biết rau này nó khác rau ngoài
6: nó
5: chợ
6: khác,
5: thế nào?
6: Nó khác nhau với chị. Nó khác nhau quy trình, khác nhau về giống.
5: Nhìn. Nó không còn tem nhãn
6: chị
5: thì làm sao?
6: Có tem có nhãn nhưng mà thầy tôi bán khác rồi. Nó là thứ khác thôi.
4: Còn tại cửa hàng thực phẩm an toàn trên phố Lương Thế Vinh, Hà Nội, giá bán cho mỗi mớ rau hữu cơ thường có giá từ 30.000 đồng một mớ. Giá này đắt gấp đôi, thậm chí có loại đắt gấp 3 lần so với giá bán ngoài chợ. Nhưng nhìn hình thức bao bì thì không có đặc điểm gì nổi bật, không có tem nhãn. Mỗi mớ rau được người bán bó bằng một sợi dây lạt. Tương tự, đối với thực phẩm là thịt, gà được quảng cáo nuôi theo hướng hữu cơ, giá bán dao động khoảng 130.000 đến 149.000 đồng một kg đối với thịt lợn và hơn 200.000 đồng một kg đối với thịt gà. Song, cả cửa hàng không hề có bất cứ loại giấy chứng nhận nào để minh chứng rằng tất cả các loại thịt gà, lợn được bán có nguồn gốc từ nuôi trồng hữu cơ.
5: Thịt quế ạ. Không ghi mác ra đây thì làm sao mà ai biết được?
4: Không có thông tin, người tiêu dùng sẽ tin vào mô hình kinh doanh của cửa hàng có biển hiệu, địa chỉ rõ ràng và tin vào những lời quảng cáo không thuốc bảo vệ thực phẩm, được sản xuất theo hướng tự nhiên, hữu cơ để sẵn sàng chi thêm tiền để mua.
7: Những cái sản phẩm hữu cơ là cũng không dùng hóa chất, an toàn cho sức khỏe.
8: Gia đình toàn mua thực phẩm hữu cơ ăn để tốt cho sức khỏe, nhưng thực sự là cũng mua nhiều cũng không phân biệt được đâu là thực phẩm hữu cơ, chủ yếu mua bằng niềm tin.
4: Với người tiêu dùng, họ mua thực phẩm hữu cơ là để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, khi niềm tin ấy bị lợi dụng, thì điều mất đi không chỉ là số tiền chênh lệch, mà còn là sự hoài nghi của người tiêu dùng đối với thị trường thực phẩm sạch.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, giữa ma trận các loại thực phẩm được gắn mác là hữu cơ, canh tác tự nhiên, organic, bán ngày càng nhiều, người tiêu dùng rất khó để phân biệt đâu là thực phẩm hữu cơ thực sự. Vậy làm thế nào để mua đúng thực phẩm hữu cơ và số tiền được họ chi ra tương xứng với sản phẩm nhận được? Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hưng, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam chia sẻ thông tin trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV2.
9: Thưa ông, hiện nay trên thị trường thì có nhiều thực phẩm được dán nhãn là organic, hữu cơ, sạch. Và giá của những cái sản phẩm này thì thường gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần so với mua ở chợ truyền thống. nhưng mà trên thực tế thì lại không phải là thực phẩm hữu cơ như là quảng cáo. Vậy ông nhìn nhận thế nào về thực tế này ạ?
10: Thực tế mà nhà báo nêu ra thì hiện nay ở Việt Nam cũng như là rất là nhiều một số nước thì có tình trạng như thế này. Mà hiện tại thì ở Việt Nam thì nó đã đang quá trình chuyển từ nông nghiệp tự cung tự cấp chuyển sang sản xuất hàng hóa có kiểm soát. Thì đây chính là một thực trạng mà hiện tại đang vướng phải ở Việt Nam.
9: Vậy thì theo ông, những cái lỗ hổng nào đang khiến hàng giả, hàng gắn mác hữu cơ nhưng mà không đạt chuẩn vẫn có thể lưu thông được trên thị trường hiện nay?
10: Cái lỗ hổng này thực chất nó là cái nhận thức của người sản xuất. Vì người sản xuất người ta có quyền tự công bố chất lượng sản phẩm của mình. Nhưng mà công bố đó nếu như cái nhà mà sản xuất liêm chính thì hoàn toàn là đúng đắn. Nhưng có những cái người mà hoàn toàn không đúng thì họ có thể công bố một cách nó chưa đạt được là hữu cơ nhưng họ công bố là hữu cơ. Đấy là một cái hình thức lừa dối người tiêu dùng. Và chính cái đó là phải ra tay một cách rất là mạnh mẽ của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng. Thì hiện tại thì cái lỗ hổng này đang nó là từ cả hai chiều.
9: Vậy cũng xin ông cho biết là dán nhãn thực phẩm ghi là trồng theo hướng hữu cơ hoặc là canh tác tự nhiên thì cũng có đồng nghĩa với thực phẩm đó đạt tiêu chuẩn hữu cơ hay không ạ? Và sự khác biệt nó nằm ở đâu thôi?
10: Khi mà hàng hóa đạt chuẩn thì được công nhận là hàng hóa đó là sản phẩm hữu cơ. Thế còn phương thức mà sản phẩm tự nhiên thì nó hoàn toàn khác và theo hướng cũng không đúng. Mà tôi xin được trao đổi một cách rất cụ thể thế này. Hàng hóa nếu như trong sản xuất nông nghiệp mà đang trong quá trình chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nếu như tuân thủ một cách đầy đủ thì người ta được gọi đó là sản phẩm được chuyển đổi thành sản xuất hữu cơ. Hay nói cách khác là cái sản phẩm đó được gọi là sản phẩm hữu cơ chuyển đổi chứ không được gọi là hướng hữu cơ.
9: Vậy thì giữa cái thật giả và hàng thau lẫn lộn giữa thực phẩm hữu cơ thì xin ông tư vấn cho người tiêu dùng cách nhận biết dựa vào những cái dấu hiệu nào để có thể là nhận biết một sản phẩm thực phẩm hữu cơ thật sự.
10: Nó có mấy nguyên tắc rất là cơ bản. Mua ở những cái cửa hàng đã được người ta đăng ký đấy là sản phẩm nơi bán các cái thực phẩm sản xuất hữu cơ. Cái hai, các siêu thị mà ở siêu thị người ta gắn nhãn mác nhập khẩu hoặc là sản xuất trong nước là hữu cơ. Thì đấy chính là cái khẳng định với người tiêu dùng. Nhưng mà phải kiểm tra. Còn thực ra ra ngoài thị trường mà mua ở chợ đen trôi nổi thì rất là khó.
9: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
11: Thực đơn của bạn.
12: Thực đơn của bạn.
3: Thưa các bạn, thời tiết thay đổi thất thường khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do chế độ ăn uống chưa phù hợp hoặc thiếu chất. Vậy chúng ta nên lựa chọn món ăn như thế nào để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ gốc rễ?
13: Theo bác sĩ Lê Phương, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, trong y học cổ truyền, thận giữ vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của mỗi người.
14: Theo y học cổ truyền, thận chủ cốt tủy, tức là điều hòa khí lực của cơ thể, thận khí vững thì xoang thông, tóc khỏe, sức đề kháng mới đủ mạnh, đủ sức chống đỡ lại các tác nhân bên ngoài. Ngược lại, khi thận khí suy yếu, hàng rào bảo vệ cơ thể cũng yếu, tà khí và các dị nguyên dễ xâm nhập, dễ làm dịch mũi ứ động, gây viêm xoang, rụng tóc kéo dài, nặng hơn sẽ gây đau mỏi lưng gối, mất ngủ.
13: Để hỗ trợ bồi bổ thận khí, bên cạnh việc duy trì lối sống khoa học, chúng ta có thể sử dụng một số món ăn dinh dưỡng phù hợp. Trong đó, cháo đậu đen là món ăn đơn giản, dễ chế biến và quen thuộc trong nhiều gia đình.
14: Để bổ thận thì có rất nhiều cách và cháo đậu đen là một trong những món ăn dưỡng thận. Đậu đen trong đông y có vị ngọt, tính bình, vào hai kinh thận và can, có công năng bổ thận, bổ huyết, giải độc, lợi thủy, giúp tăng cường chức năng lọc và tàng tinh của thận.
13: Không chỉ có đậu đen, món cháo còn kết hợp thêm nhiều nguyên liệu giàu dinh dưỡng như gạo lứt, mè đen, hạt óc chó, lạc và gạo tẻ. Sự phối hợp này giúp món ăn thêm thơm ngon, đồng thời bổ sung năng lượng và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.
14: Cách làm rất đơn giản, cô bác anh chị chuẩn bị một thìa đỗ đen, một thìa gạo lứt, một thìa mè đen, một ít hạt óc chó, gạo tẻ và một ít lạc. Cho nước ngập nguyên liệu và nấu cho đến khi nhừ là có thể dùng được. Dùng một thời gian còn thấy các triệu chứng xoang, nghẹt mũi, nhức đầu giảm rõ rệt.
13: Tuy nhiên, Các chuyên gia cũng lưu ý rằng chế độ thực dưỡng

0: chỉ có vai trò hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, không thay thế việc thăm khám và điều trị bệnh. Với những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc đang bị tiêu chảy, cần sử dụng với lượng phù hợp để tránh gây khó chịu đường ruột. Một bát cháo đậu đen ấm không chỉ là món ăn dân dã mà còn là gợi ý hữu ích giúp bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo quan niệm y học cổ truyền. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn uống cân đối và chủ động thăm khám khi có các triệu chứng kéo dài.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Sức khỏe cộng đồng.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng gay gắt không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi và có thể dẫn đến sốc nhiệt, đột quỵ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, giấc ngủ cũng như là làm gia tăng các rối loạn tâm thần cấp tính. Thời gian qua thì nhiều bệnh viện đã ghi nhận tình trạng gia tăng số bệnh nhân tâm thần tái phát hoặc là chuyển nặng do nắng nóng. Phóng sự được thực hiện tại bệnh viện E phản ánh thực tế này.
5: 2 năm trước, một biến cố lớn ập xuống gia đình anh Nguyễn Văn Đê ở Hà Nội khi vợ của anh bị tai nạn chấn thương sọ não nghiêm trọng. Lo lắng cho vợ cùng với áp lực kinh tế khiến anh rơi vào trạng thái lo âu trầm cảm. Cứ ngỡ mọi chuyện đã tạm yên khi sức khỏe của vợ dần ổn định. Nhưng gần đây, áp lực kinh tế cùng với thời tiết nắng nóng cực đoan đẩy anh vào đợt tái phát bệnh.
6: Cứ mặt mũi cứ đơ ra, không muốn tiếp xúc với ai, không muốn nói chuyện. Có đợt nóng nhất đấy, 40 độ là khó, rất khó chịu, người nó chóng mặt và đi lại là nó cứ bồng bềnh. Người và cho nó đi ở viện.
5: Sau 2 tuần được các bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện E tận tình chăm sóc, tình trạng của anh Đê đã cải thiện rõ rệt.
6: Trước là kiểu như người vô cảm, kiểu ít nói, ít cười, bây giờ thì thấy bình thường, cười mở mọi chuyện, nói chuyện mọi người rồi.
5: Nhập viện với tình trạng huyết áp tăng cao, sau khi điều trị ổn định huyết áp, ông Đinh Văn Ca, 78 tuổi, được chuyển sang khoa sức khỏe tâm thần do xuất hiện tình trạng hoang tưởng, ảo giác. Bà Hát, vợ của ông Ca cho biết tâm tính của ông thay đổi khoảng 2 năm nay. Tuy nhiên thời gian gần đây bệnh tình bùng phát nặng nề hơn.
7: Bây giờ cứ hỏi chuyện một lúc nói là ông nói không bình thường, nghi ngờ mọi người có hành động không tốt với mình. Lúc của ông lên cơn ông chửi người lắm, rất là mệt mỏi.
5: Tuy không thừa nhận bản thân mắc chứng hoang tưởng, song ông Ca cũng cho biết những ngày nắng nóng cực đoan như vừa qua đã tác động rất lớn đến tâm trạng và cảm xúc của ông.
8: Ngày nắng nóng thì cảm thấy nó bực bội và nó khó chịu, thấy mệt. Lúc nắng quá, thí dụ mình đi đâu chạy về thì thấy nó bực bội.
5: Những bệnh nhân như anh Đê và ông Ca chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp gặp các rối loạn sức khỏe tâm thần đến khám tại Bệnh viện E thời gian gần đây. Bên cạnh phác đồ điều trị chuyên khoa, sự thấu hiểu, sự chia sẻ từ phía gia đình chính là liều thuốc xoa dịu quan trọng nhất, giúp người bệnh giảm bớt áp lực để sớm tìm lại sự bình yên trong cuộc sống.
9: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, thời gian nắng nóng gay gắt của năm nay còn kéo dài và diễn ra trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành. Do đó, những người có bệnh lý nền, đặc biệt là các bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tâm thần, nên làm gì để chủ động phòng ngừa tác động tiêu cực của nắng nóng đến sức khỏe? Và ngay sau đây là những chia sẻ và hướng dẫn mà bác sĩ Vũ Thu Thủy, khoa sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E dành cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa bác sĩ ạ, vì sao cái hiện tượng thời tiết nắng nóng có thể tác động trực tiếp và làm trầm trọng hơn các bệnh lý tâm thần cũng như là các cái triệu chứng hoang tưởng ảo giác hay kích động ở người bệnh?
11: Thứ nhất là chúng ta thấy là cơ thể của mình sẽ phải có một cái cơ chế thích nghi với cái tình trạng nắng nóng này. Thì mỗi người sẽ một cái cơ chế thích nghi khác nhau, nhưng mà tự chung lại thì thứ nhất là cơ thể sẽ phải giãn các cái mạch ngoại biên để nó tăng cường thoát nhiệt. Và thứ hai là khi mà giãn mạch ngoại biên thì các mạch máu nuôi, đặc biệt là mạch máu đến não ấy, nó sẽ co lại và làm giảm cái lưu lượng máu đến não, thì khiến lượng máu đến não nó thấp hơn. Cái thứ hai nữa là cái việc mà phải tăng cường tiết mồ hôi dẫn đến là dễ mất nước và dễ gây ra rối loạn các cái điện giải đi kèm. Tình trạng mà rối loạn điện giải như thế thì nó làm cho cơ thể nó dễ mệt mỏi. Ngoài ra thì khi mà nắng nóng kéo dài ấy, thì nó sẽ làm kích hoạt các cái trục phản ứng căng thẳng của cái trục dưới đồi tuyến thượng thận ấy, làm tăng tiết các cái hormone của tuyến thượng thận như là cortisol hoặc adrenaline. Khi mà như vậy thì nó sẽ tác động ngược lên cái vùng dưới đồi, là cái vùng mà điều chỉnh cảm xúc với căng thẳng của mình ạ.

0: hoặc là cơ thể sẽ là phản ứng rất là bùng nổ rồi nóng quá, hoặc là sẽ là bỏ chạy. Cái thứ ba nữa là khi mà nắng nóng như thế thì những cái khó chịu về mặt cơ thể khiến cho mình cảm thấy dễ nổi nóng, dễ bực bội hơn, kèm với cái việc đó là giấc ngủ nó kém đi thì dẫn đến cái việc là mệt mỏi về mặt cơ thể, đặc biệt với những bệnh nhân rối loạn tâm thần thì nó sẽ làm cho là khởi phát với cái đợt bệnh cấp tính.
1: Thưa bác sĩ, nhiều bệnh nhân dù là tuân thủ uống thuốc đầy đủ ở nhà nhưng mà bệnh vẫn tái phát khi mà gặp nắng nóng kéo dài, thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về cái việc là nắng nóng nó làm giảm hiệu quả điều trị hoặc là tăng các cái biến chứng của các loại thuốc an thần rồi thuốc chống trầm cảm như thế nào?
0: Đúng là sẽ có gặp một vài trường hợp bệnh nhân, mặc dù bệnh nhân có nói là tôi uống thuốc đầy đủ, uống thuốc duy trì liều rất là tốt, thế tại sao mà những cái đợt mà nắng nóng hoặc là kể cả những cái đợt mà chuẩn bị mưa, chuẩn bị thay đổi thời tiết thôi mà người nó vẫn khó chịu? Thì thứ nhất là do là cái nhạy cảm của cơ thể khi mà sử dụng thuốc, hoặc là cái bản thân bệnh nhân có cái rối loạn lo âu trầm cảm hoặc là cái rối loạn tâm thần nói chung thì cái nhạy cảm với môi trường nó sẽ cao hơn so với những người bình thường. Cái thứ hai nữa là khi mà nắng nóng sẽ tăng cường ở cái giãn mạch ở ngoại biên, có thể chính cái điều này nó sẽ dẫn đến cái việc là thay đổi nồng độ thuốc ở trong cơ thể.
1: Đối với những bệnh nhân mà mắc bệnh tâm thần thì nhiều khi bệnh nhân không có cái khả năng tự chăm sóc hoặc là không nhận biết được là cơ thể đang bị quá tải do nhiệt. Vậy thì người thân và người chăm sóc thì cần đặc biệt lưu ý những cái dấu hiệu cảnh báo sớm như thế nào để kịp thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế trước khi cái tình trạng nó trở nên mất kiểm soát, thưa bác sĩ?
0: Với các bệnh nhân mà có rối loạn tâm thần, khi mà có những cái thay đổi về mặt cảm xúc, hành vi, tư duy hoặc là nói sảng, nói không liên quan, có gì là không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, thì người nhà nên cho bệnh nhân đi khám luôn tại các cơ sở tâm thần, không nhất thiết là để bệnh nhân phải có những hành vi mà rối loạn cao hơn nữa.
1: Vâng ạ, để giảm nguy cơ rối loạn tâm thần cấp tính trong những cái ngày nắng nóng thì bác sĩ có lời khuyên gì dành cho người bệnh và người nhà bệnh nhân ạ?
0: Thì thứ nhất, trước hết là mình cũng phải đảm bảo về đủ nước, đủ dinh dưỡng. Thứ hai là che chắn, tránh nóng cẩn thận, vì chỉ cần nóng nhiều quá hoặc có thể là chênh lệch nhiệt độ thôi nó sẽ kích thích hoạt tất cả các phản ứng viêm, phản ứng căng thẳng trong cơ thể, có thể sốt. Và tiếp nữa là với những cái bệnh nhân, đặc biệt là với những bệnh nhân có bệnh lý cơ thể nói chung và bệnh nhân có bệnh lý tâm thần nói riêng, thì cái việc sử dụng thuốc, duy trì thuốc đều đặn ở bệnh nhân và quản lý cái việc dùng thuốc đều đặn bởi bệnh nhân và người nhà, thăm khám thường xuyên nữa cũng là một cái điều mà nên duy trì ở các bệnh nhân.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Mẹo nhỏ thuốc hay.
3: Thưa quý vị và các bạn, tê bì chân tay là tình trạng khá phổ biến ở nhiều lứa tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là hiện tượng nhất thời do ngồi lâu hoặc là sai tư thế. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc là kèm theo đau nhức, yếu cơ thì có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý cần được quan tâm. Vậy làm thế nào để nhận biết và phòng tránh tê bì chân tay? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Tê bì chân tay là tình trạng người bệnh có cảm giác châm chích như kiến bò, giảm hoặc mất cảm giác ở bàn tay, cánh tay, bàn chân hoặc cẳng chân. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm khoa nội thần kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tê bì chân tay là biểu hiện của rối loạn dẫn truyền cảm giác trong cơ thể.
5: Tê bì chân tay nó là cái cảm giác bất thường của cơ thể do cái rối loạn của cái đường dẫn truyền cảm giác từ ngoại vi đến não. Chính vì vậy mà khi chúng ta có cái cảm giác bất thường đấy thì chúng ta sẽ cảm thấy tê bì chân tay. Bệnh nhân sẽ cảm thấy có cái cảm giác như là ngứa gian, cảm giác như là kim châm hoặc kiến bò, hoặc là nóng rát hoặc lạnh cóng ở chân tay.
4: Khi tình trạng nặng hơn, cảm giác tê có thể lan rộng, đi kèm đau nhức, yếu cơ, giảm khả năng cầm nắm hoặc đi lại khó khăn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân khuyên cáo.
5: Tê bì chân tay là khá là phổ biến, gần như là ai đó rồi cũng bị một cái thời điểm nào đấy. Có thể là những sinh lý thoáng qua. Tuy nhiên có rất nhiều cái tình huống mà chúng ta cần phải đi khám bác sĩ ngay. Ví dụ như là chúng ta bị cái tình trạng tê bì nặng kéo dài, hoặc là chúng ta thấy lan rộng. Tê bì mà nó lại có kèm theo teo cơ và yếu cơ và đau, chúng ta cũng nên đi khám. Một số các cái bệnh lý mà chúng ta biết rằng là nó có thể có nguy cơ cao, ví dụ như là bệnh đái tháo đường, bệnh lý tự miễn, thì chúng ta cũng phải cần phải đi khám ngay. Nhẹ hơn nữa là những trường hợp chúng tê bì nhưng mà chúng ta điều chỉnh các cái hoạt động của chúng ta mà chúng ta thấy nó không đỡ, phải đi khám để chúng ta xác định cái nguyên nhân tiềm ẩn.
4: Việc điều trị tê bì chân tay phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu do tư thế sinh hoạt chưa phù hợp, người bệnh có thể cải thiện bằng cách nghỉ ngơi, thay đổi tư thế, vận động nhẹ nhàng và xoa bóp vùng bị tê. Trường hợp liên quan đến các bệnh lý như tiểu đường, thoái hóa cột sống hay chèn ép thần kinh cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.
5: Việc đầu tiên là chúng ta vẫn phải là điều trị cái nguyên nhân. Thứ hai là chúng ta có cái nhóm thuốc.

0: trị triệu chứng, giảm nhẹ các cái cảm giác đau rát, tê bì, dị cảm của chúng ta đi. Duy trì cái lối sống lành mạnh, tập thể dục thể thao điều độ, tránh ngồi lâu, sẽ lựa chọn những cái môn thể thao mà thích hợp với cái tình trạng sức khỏe và các bệnh lý nền của chúng ta, vận động với cái khối lượng ít một tăng dần.
1: Tê bì chân tay tuy là triệu chứng thường gặp nhưng không nên chủ quan, đặc biệt khi kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần. Việc thăm khám sớm sẽ giúp xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.
2: Tới đây thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Thời điểm này, sinh viên năm cuối của nhiều trường đại học đã hoàn thành xong khóa luận, chuẩn bị nhận tấm bằng tốt nghiệp và sẵn sàng bước vào thị trường lao động. Tuy nhiên, có những tình huống, những câu chuyện xảy ra khiến phụ huynh, thế hệ phần nào kế thừa xu hướng, ổn định, cần cù, chịu khó, bền bỉ từ thế hệ trước, hết sức bất ngờ, thậm chí không thể lý giải được. Hành Trang Trẻ hôm nay với sự tham gia của bạn Hoàng Mỹ Tâm, một bạn trẻ tốt nghiệp đại học năm 2025 và đang làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, trực tiếp tổ chức những show diễn lớn, sẽ chia sẻ hành trình bước vào thế giới nghề nghiệp của người trẻ. Xin chào và cảm ơn bạn trẻ Mỹ Tâm đã nhận lời đến với phòng thu chương trình.
6: Mình chào biên tập viên và các quý thính giả đang nghe đài. Rất là vui được làm khách mời của Hành Trang Trẻ ngày hôm nay.
5: Quý vị thính giả thân mến, phản ánh do phóng viên VOV2 thực hiện xin gửi tới quý thính giả và khách mời cho thấy thị trường lao động ghi nhận những cái dấu hiệu đặc trưng của lao động trẻ hôm nay.
7: Gần đây, câu chuyện về một bạn trẻ rời công việc thu nhập cao, điều kiện làm việc xịn sò vì lý do không phù hợp văn hóa tan làm quá muộn của công ty đã thu hút lượng người khổng lồ quan tâm cũng như bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. Điều đáng ngạc nhiên khi có khá nhiều bạn trẻ tham gia bình luận đã lên án công ty, đứng về phe lao động trẻ và bày tỏ sẵn sàng bỏ việc trong trường hợp này. Nguyễn Thu Pê, một trong số những bạn trẻ đã chọn bỏ công ty chỉ sau chưa đầy một tháng chính thức trở thành nhân viên. Dù trước đó bạn phải vượt qua các vòng thi cũng như là tuyển chọn khắt khe và mức thu nhập công ty trả khá cao so với mặt bằng chung.
8: Thực ra là ưu điểm của công ty này thì cũng nhiều lắm, nhưng mà nhược điểm của công ty lại là công ty tan làm hơi muộn. Mọi người thường thường cũng phải ngồi lại khoảng 7 giờ 7 rưỡi, và gần như là ngày nào cũng thế. Là một người cũng là chịu khó thì em cũng không ngại việc phải OT, nhưng mà em không muốn cái việc mà về muộn như thế nó trở thành một cái nếp sống hàng ngày của mình. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em này, nó ảnh hưởng đến những cái công việc khác em muốn làm vào buổi tối chẳng hạn, nó ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và cũng ảnh hưởng cả đến bữa cơm gia đình nữa.
7: P cho rằng bạn hoàn toàn có khả năng tìm một công việc khác phù hợp với nhu cầu của bản thân cả về thu nhập, văn hóa công sở, nên không hối tiếc cho quyết định rời đi.
8: Cái sự chuẩn bị của em ấy, nó là cái sự chuẩn bị trong suốt quá trình 4 năm học đại học, nên cũng tham gia rất nhiều các tổ đội, đội nhóm, câu lạc bộ và một số các hoạt động tình nguyện khác. Và khả năng ăn nói, sự tự tin và gọi là tương tác với các bên thì nó cũng là một phần tạo nên cái kỹ năng mềm trong em. Bên cạnh đó thì việc học thì em cũng nghĩ nó là cái điều rất là quan trọng. Và ngoài ra thì em cũng có làm thêm nữa. Trong những cái lúc làm đấy, mình vô tình có những cái kiến thức, những cái sự va chạm mà mình học hỏi được.
7: Làm trong lĩnh vực nhân sự tuyển dụng, anh Trần Hiếu, giám đốc Top CV, ghi nhận sự thay đổi của lao động trẻ khi bước ra thị trường lao động. Các bạn sẵn sàng thay đổi, dịch chuyển bởi rất nhiều lý do mà nếu chỉ lui độ tuổi lên khoảng chục năm sẽ không xảy ra.
9: Rất nhiều các bạn ứng viên có nhu cầu thay đổi công việc thì các bạn có đưa ra một tiêu chí quan trọng nhất, đấy là các bạn nghỉ việc là bởi vì không tìm thấy được một cái cơ hội phát triển phù hợp ở doanh nghiệp hiện tại. Còn câu chuyện là chúng ta hay nhìn vào thu nhập ấy thì cũng không hẳn đúng, bởi vì cùng năng lực đó thì không ở doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, các bạn cũng sẽ có một cái thu nhập đâu đó là tương xứng.
7: Lao động trẻ, đặc biệt những lao động đã qua đào tạo ở trường đại học hoặc trường nghề hiện nay, ngoài kiến thức chuyên ngành sẽ phải tự trang bị thêm nhiều kỹ năng khác. Chưa kể, cần khả năng thích ứng, thay đổi khi trí tuệ nhân tạo đang dần chiếm lĩnh nhiều nội dung công việc. Ngoài ra, bản thân các bạn cũng cần xác định khoảng thời gian cần thiết gắn bó với một đơn vị đủ để nâng cao giá trị bản thân.
5: Vợ Mỹ Tâm thân mến, phản ánh vừa rồi cho thấy lao động trẻ hôm nay dám thay đổi này, thay đổi nhanh và dám từ chối những cái áp lực bị cho là không phù hợp. Nhưng ở góc độ phụ huynh thì cơ bản rất là lo lắng khi thấy con em không quyết liệt bám trụ,

0: cũng không đặt mục tiêu theo đuổi một cái công việc nào dài hạn. Từ trải nghiệm của cá nhân thì Mỹ Tâm nghĩ sao về vấn đề này?
1: Nhưng mình thấy là hiện tại xã hội cũng đang phát triển nhanh hơn thì đồng nghĩa với việc những cái công việc hay là những cái thành công cũng như là những cái áp lực xung quanh sự cạnh tranh nó cũng sẽ cao hơn. Và đấy là lý do tại sao mà dần dần áp lực ở trong công việc nó cũng có cái sự tăng tiến nhiều hơn so với cả ngày trước. Bố mẹ sẽ rất là lo lắng khi mà không thấy con em mình quyết liệt hay là từ bỏ nhanh quá, không bám trụ được. Khi mà làm thì một cái công việc phù hợp hay không, các bạn sẽ tự cảm nhận được. Thực sự mà trong một khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy là áp lực quá, đấy là lúc mà mình nên suy nghĩ và mình có thể lựa chọn xem là mình nên tiếp tục với công việc này hay không.
0: Tức là cái điều này phải do người trong cuộc chứ không phải là bố mẹ cứ lo lắng. Tuy nhiên thế hệ 8X này đến cả 9X khi bắt đầu đi làm thường sẽ được người lớn, có thể là bố mẹ, ông bà, thậm chí cả họ hàng dặn dò là phải thế này thế kia, kiểu như là phải lễ phép này, phải chăm chỉ nghe lời và không được cãi lại. Nhưng từ khoảng cuối thế hệ 9X đến 2K, đúng thế hệ Mỹ Tâm, thì hình như đã có những cái thay đổi trong cách vận hành rồi văn hóa ứng xử ở các văn phòng, các đơn vị tuyển dụng, có đúng không?
1: Cái sự thay đổi này thì là có. Thế hệ 9X và 2K này khi mà tham gia thị trường lao động khiến cho các văn phòng được trẻ hóa, nhưng mà vẫn sẽ có một cái cảm giác chung, đấy là lãnh đạo hay là các anh chị tiền bối đi trước vẫn sẽ mong muốn các em, các thế hệ sau này vẫn phải lễ phép, hiểu chuyện. Nhưng mà bên cạnh đấy thì không thể nào mà phủ nhận là các sếp vẫn sẽ mong muốn cái tôi riêng của các bạn trẻ vẫn có, vẫn phải thể hiện. Các sếp đôi lúc còn muốn mình cũng như là các bạn làm việc thể hiện bản thân, có ý kiến riêng, không phải là lúc nào cũng phải nghe lời sếp 100%. Thế thì mới ra được những cái idea nó khác biệt. Sếp thì họ có thể là có những kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng mà về độ hiểu thế hệ gần đây thì đương nhiên là các bạn trẻ sẽ hiểu hơn, thì phải có cái sự lập luận, tranh luận với nhau thì mới tạo ra được một cái ý tưởng tốt.
0: Ở thế hệ trước, kinh nghiệm được đề cao này, rồi cái sự cần mẫn, cái sự lặp đi lặp lại sẽ được đề cao. Nhưng rõ ràng đến cuối 9X đến 2K, các bạn đã thay đổi trong cái nhịp độ lao động cũng như là cái cách thức lao động, nó phải gia tăng tính sáng tạo, đúng như là Mỹ Tâm vừa chia sẻ. Và có lẽ đấy là điều mà phụ huynh hoặc là những người đi trước cần phải có cái sự thấu hiểu hơn, thay vì là mang cái tư duy của thế hệ mình để áp đặt cho các bạn trẻ. Vâng, Mỹ Tâm thân mến, thế hệ của chúng tôi thì sẵn sàng chấp nhận làm việc như không công hoặc là nhận một cái khoản thu nhập cực kỳ nhỏ suốt 3-4 thậm chí 5 năm hoặc là lâu hơn chỉ để chờ cơ hội thi tuyển hoặc là xét tuyển vào một cái đơn vị hoặc một cái cơ quan nào đó. Nhưng mà các bạn trẻ hôm nay thì sẽ khó chấp nhận điều này.
1: Vấn đề khá là thực tế nhưng mà lại tùy người. Ví dụ như mình bước chân vào thị trường lao động là một người kiểu yêu thích ngành nghề của mình và mình sẵn sàng cống hiến với cái công ty mà mình nghĩ là công ty ấy sẽ cho mình những cái cơ hội khác. Mình cũng đã thực tập ở cái công ty đấy nửa năm với mức lương rất là nhỏ, mức lương có thể nói là tiểu học thôi. Mình sẵn sàng cống hiến và mình mong muốn được lên vị trí chính thức ở công ty đấy. Thế nên là về vấn đề như cái mức lương nhỏ đấy ban đầu thì mình chấp nhận. Nhưng mà với những người bạn khác của mình, khi mà họ thấy đấy là điều mà họ không sẵn sàng đánh đổi, tại vì thứ của họ mong muốn thời điểm lúc đấy là về kinh tế, về thu nhập. Nhưng mà với mình lúc đấy thì chỉ đơn giản là kỹ năng và cơ hội được trải nghiệm, cũng tùy vào những cái góc nhìn khác nhau và mong muốn thời điểm lúc đấy mình nhận được gì nữa.
0: Vấn đề ở đây chưa chắc phải là thu nhập mà vấn đề là những cái trải nghiệm hoặc là cái văn hóa ở cái văn phòng. Vâng, nhìn vào thị trường lao động hôm nay thì cá nhân tôi phải thừa nhận là các lao động trẻ đã năng động hơn rất là nhiều so với thế hệ chúng tôi. Các bạn đi làm thêm ngay từ năm đầu tiên trở thành sinh viên đại học hoặc là trường nghề, không chỉ làm gia sư như các thế hệ trước mà nhiều bạn sẵn sàng nhận làm cả những cái công việc lao động tay chân như là bưng bê này, dọn dẹp này, rửa bát này. Có vẻ như điều này khiến các bạn trẻ hiểu và làm quen với thị trường lao động từ rất sớm và khá chủ động, có đúng không Mỹ Tâm?
1: Đúng, tại vì là các bạn sẽ được tiếp cận hơn với nhiều người hơn và ở nhiều môi trường hơn, để từ đấy thì mình có thể hiểu được rằng là xã hội xung quanh của chúng ta đang diễn ra như thế nào. Còn theo như mình thì nếu như mà các bạn đang theo học một ngành nào đấy thì mình nên thực tập hoặc là nên trải nghiệm những cái công việc phù hợp với ngành đấy của mình, dù nó có bắt đầu là nó rất là nhỏ nhưng mà mình được tiếp xúc chính với cả cái môi trường xung quanh mà liên quan đến cái ngành học của mình, thì sau này khi mà mình ra trường thì mình sẽ được trải nghiệm nó rất là tốt. Như những gì mà mình đã làm thì vì mình mong muốn trở thành một người chuyên viên tổ chức sự kiện, vì vậy mà ngay từ những năm đầu tiên khi mà đại học thì mình apply vào những cái vị trí ví dụ như là sáng tạo về nội dung content trên mạng xã hội. Đầu tiên nó sẽ rất là nhỏ, chỉ là những cái nội dung đơn giản ở trên social về mạng xã hội hay là những cái thông tin đại chúng. Từ đấy thì mình apply tiếp vào một công ty về tổ chức sự kiện nhưng mà sẽ chỉ làm về logistics hay là về nhân sự. Ở đó thì mình sẽ được quản lý về timeline, hạng mục duyệt này, hay là nhân sự tham dự vào cái sự kiện đấy. Và sau này khi mà phát triển hơn nữa, với bước là lên ý tưởng cũng như là sáng tạo cho sự kiện, và từ đấy thì mình được

0: cháy với đam mê mình hơn.
1: Không phải là ra trường cái là mình đã nhận được công việc này luôn đúng không? Mà mình phải đi từ những cái bước nhỏ để mình hình thành kỹ năng. Từ đấy thì mình mới khâu nối các cái phần việc vào để cho mình có thể đứng ở cái vị trí cụ thể trong công việc ngay sau khi ra trường. Cảm ơn bạn trẻ Mỹ Tâm đã đến phòng thu và chia sẻ câu chuyện tương lai nghề nghiệp từ chính kinh nghiệm và trải nghiệm bản thân rồi bạn bè đồng trang lứa. Hy vọng từ đây sẽ có những gợi ý cho các bạn trẻ khác có thêm góc nhìn về nghề nghiệp, về hành trình bước chân vào thị trường lao động. Còn phụ huynh, nếu nghe những chia sẻ này sẽ phần nào yên tâm với lựa chọn của con em mình. Bởi vì các bạn có tuổi trẻ và các bạn cần có những trải nghiệm, có những vấp ngã và có những trưởng thành riêng. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau.
2: VOV2, văn hóa, khoa giáo, giải trí.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lượt trận mở màn của World Cup 2026 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, nơi bóng đá không chỉ là những con số trên bảng điện tử mà còn là nơi những giấc mơ vượt qua mọi giới hạn. Từ những cột mốc lịch sử đầy choáng ngợp trên các khán đài Bắc Mỹ đến những màn trình diễn siêu hạng của các ngôi sao hàng đầu, lượt trận đầu tiên đã phác họa nên một kỳ đại hội bóng đá bùng nổ, nơi trật tự cũ bị thách thức và những câu chuyện cổ tích hiện đại được viết nên bởi lòng kiêu hãnh của các đội bóng chiều dưới. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những dấu ấn đậm nét trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Ở phần sau của chương trình là câu chuyện về sự chuẩn bị chiến lược của thể thao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 trên thế giới với 1.594 điểm. Xếp ngay sau tại khu vực lần lượt là Philippines, Thái Lan và Myanmar. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua, các cô gái vàng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao. Ở diễn biến khác, Campuchia là đội tiến bộ nhất khu vực khi tăng 4 bậc lên hạng 113 thế giới. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Lào đều bị tụt giảm thứ hạng đáng kể trên bản đồ bóng đá nữ toàn cầu.
2: Câu lạc bộ Ninh Bình vừa chính thức thông báo chia tay bộ ba ngoại binh người Brazil gồm Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos và Patrick Marcelino. Dù thi đấu ấn tượng và là trụ cột ở mùa giải 2025-2026, cả ba đều không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Động thái thanh lý hàng loạt này được xem là bước đi đầu tiên trong cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ, giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động xây dựng đội hình theo triết lý chiến thuật riêng. Trước đó, đội bóng này cũng đã nói lời chia tay trợ lý thể lực Bechiguan và chuyên gia phân tích Lin Dietgezo.
3: Chiều 15 tháng 6, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức lễ trao giải V-League Award 2026, khép lại mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026 với 340 trận đấu đầy sôi động. Tâm điểm của buổi lễ là câu lạc bộ Công an Hà Nội sau mùa giải vô địch rực rỡ, đội bóng ngành công an áp đảo với hàng loạt danh hiệu cá nhân, Nguyễn Quang Hải nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất, Nguyễn Đình Bắc giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Alan Gaffrit là vua phá lưới và Đoàn Văn Hậu có bàn thắng đẹp nhất. Ngoài ra, câu lạc bộ này đóng góp 5 cầu thủ và đội hình tiêu biểu cùng danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất dành cho ông Manu Potkin. Tại giải hạng nhất, Trường Tư Đồng Nai giành chức vô địch và xuất thăng hạng trực tiếp lên V-League. Tiền vệ Trần Minh Vương được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, danh hiệu vua phá lưới hạng nhất thuộc về Thái Liêng của Quy Nhơn, trong khi Nguyễn Hoàng Anh của tuổi trẻ PVF Công an Nhân dân được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
2: Tại giải vô địch CROSS châu Á 2026 vừa bế mạc ở Tajikistan, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành được 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành tích này thuộc về các võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy, huy chương bạc hạng 87kg nữ, cùng Đỗ Thu Hà 52kg nữ, Nguyễn Thị Hường 57kg nữ, Nguyễn Ngọc Nhung 63kg nữ và Lê Huỳnh Tường Vi 70kg nữ. Giải đấu là cơ hội quý giá để ban huấn luyện đánh giá năng lực, nắm bắt đối thủ trước khi lựa chọn vận động viên tranh tài tại ASEAN 20 diễn ra vào tháng 9 tới.
3: Tham dự giải bơi vô địch mặt nước mở châu Á 2026 ở Bali, Indonesia, đội tuyển bơi Việt Nam giành vị trí nhì toàn đoàn với tổng cộng 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong ngày thi đấu cuối, ngày 15 tháng 6, kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng mang về tấm huy chương đồng quý giá ở cự ly 10km nam với thời gian 1 giờ 53 phút 30 giây. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bơi lội Việt Nam giành

0: huy chương tại giải đấu cấp châu lục này, khẳng định sự tiến bộ của các vận động viên sau thành tích tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á 2026.
1: Tuần này, Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức tập huấn phòng chống doping cho huấn luyện viên và vận động viên của 24 môn thể thao chuẩn bị dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Chương trình phổ biến luật danh mục chất cấm năm 2026, quy trình kiểm tra và miễn trừ điều trị. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra bắt buộc, các vận động viên mới đủ điều kiện tham dự đại hội. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh cho vận động viên Việt Nam.
2: Điểm nhấn thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết World Cup 2026, kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử với thể thức 48 đội đã chính thức khép lại, lượt trận mở màn đầy sôi động. Qua 24 trận đấu đầu tiên, người hâm mộ toàn cầu đã được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với tổng cộng 75 bàn thắng được ghi, trung bình hơn 3,1 bàn một trận và 9 trận hòa. Đi kèm với đó là những cú sốc chấn động, sự trỗi dậy mạnh mẽ của những đội bóng chiếu dưới và những màn khẳng định đẳng cấp đầy đanh thép của các ứng cử viên vô địch.
3: Bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới và ứng viên số 1 cho chiếc cúp vàng, đội tuyển Argentina nhanh chóng chứng minh nhận định của giới chuyên môn là hoàn toàn có cơ sở. Trước một đối thủ khó chịu là Algeria, Argentina đã phô diễn một đẳng cấp khác biệt với lối chơi gắn kết, thanh thoát và vô cùng rà rơ. Tâm điểm của chiến thắng 3-0 không ai khác ngoài thủ quân Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đã có màn ra quân không thể hoàn hảo hơn bằng một cú hat-trick đỉnh cao, trực tiếp đưa anh lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu sau lượt trận đầu tiên. Sự thanh thoát trong từng bước chạy và sự sắc bén trong các pha dứt điểm của Empuga cho thấy anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngai vàng. Chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của Messi, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã không giấu nổi sự phấn khích trong phòng họp báo.
4: Messi, tôi không còn lời nào để nói nữa. Bất cứ điều gì tôi nói lúc này đều là thừa thãi. Những gì cậu ấy làm được thật không thể tin nổi. Tôi đã đến ôm và hôn cậu ấy, rồi nói rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Thật sự bây giờ không còn biết phải nói gì thêm nữa. Ngày Messi giải nghệ sẽ là một ngày rất đáng tiếc với tất cả chúng ta. Chúng ta phải tận hưởng từng khoảnh khắc khi còn có thể.
3: Dù có chiến thắng tưng bừng, chiến lược gia người Argentina vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi thừa nhận ký ức về cú sốc tại giải đấu năm 2022 vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí toàn đội.
4: Trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn, đặc biệt khi gặp một đối thủ mạnh. Sức mạnh tinh thần đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thất bại tại Qatar vẫn là điều mà chúng tôi luôn ghi nhớ. Nó vẫn hiện hữu trong tâm trí chúng tôi. Chiến thắng này giúp toàn đội cảm thấy yên tâm hơn cho chặng đường phía trước và chắc chắn các cầu thủ sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo với trạng thái tốt hơn.
3: Sau Argentina, các đại diện ưu tú của châu Âu như Đức, Anh và Pháp cũng có những màn chào sân vô cùng ấn tượng. Nếu như đội tuyển Pháp với cú đúp của Kylian Mbappe dễ dàng đè bẹp Senegal, Tam Sư giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia, thì cỗ xe tăng Đức chính là đội bóng tạo ra chiến thắng đậm nhất lượt trận mở màn khi hủy diệt đối thủ Curaçao với tỷ số 7-1. Đội đồng chủ nhà Mỹ, Thụy Điển và Na Uy cũng ca khúc khải hoàn nhờ phong độ chói sáng của các ngôi sao lập cú đúp như Florin Balogun, Yassin Ayari hay Erling Haaland. Trái ngược với niềm vui của Argentina hay Đức, hai đại diện của bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lại có hai trận ra quân vô cùng đáng thất vọng. Nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha dù kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ bất lực hoàn toàn và bị tân binh Cap Ve cầm hòa không bàn thắng. Trong khi đó, tại bảng đấu của mình, Cristiano Ronaldo dù đã đi vào lịch sử khi tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, nhưng anh tỏ ra hoàn toàn lạc nhịp với dàn tiền vệ vệ tinh, khiến Bồ Đào Nha không thể có được kết quả như ý. Huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha đã lên tiếng thừa nhận những hạn chế của đội nhà.
4: Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo được sức ép lớn ở khu vực 1/3 của sân, qua đó tạo điều kiện để Congo lấy lại thế trận. Chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn, nhưng tôi đánh giá cao thái độ và những nỗ lực mà các cầu thủ thể hiện cho đến những giây phút cuối cùng. Chúng tôi còn hai trận đấu phía trước và cần tự nhìn nhận lại mình. Trận đấu này cho thấy không có đối thủ nào dễ chơi tại World Cup. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện và trưởng thành hơn.
3: Một trong những điểm nhấn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất cho người hâm mộ sau 24 trận đấu đầu tiên chính là màn trình diễn kiên cường, sòng phẳng của các đội bóng đến từ châu Á. Hàn Quốc tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại đối thủ mạnh.

sau lượt trận mở màn. Giải đấu năm nay đang cho thấy sự kịch tính và cân bằng hiếm thấy do thể thức thi đấu mới mang lại. Các bảng A, D, E, I, G và L, trật tự đang dần được hình thành khi hai vị trí dẫn đầu đều giành trọn 3 điểm. Ngược lại, các bảng B, G và H đang có sự cân bằng hiếm thấy khi tất cả các đội đều sở hữu cùng số điểm sau trận ra quân. Điều này khiến cơ hội đi tiếp vẫn được chia đều cho các đội bóng và tạo thêm sức nóng cho những vòng đấu sắp tới. Với thể thức mới của World Cup 2026, vòng đấu bảng sẽ lấy 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất để bước vào vòng knockout 32 đội. Chính quy định này mở ra cơ hội sửa sai cho những gã khổng lồ không may giẫy chân ở lượt trận đầu tiên như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Brazil, đồng thời tiếp thêm động lực cho các đội bóng nhỏ chiến đấu đến những giây cuối cùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy mãnh liệt của bóng đá thế giới, World Cup không chỉ tôn vinh những thế lực giàu truyền thống mà còn là thánh đường của những câu chuyện cổ tích hiện đại. Tại kỳ World Cup 2026, cái tên khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục chính là Cape. Trận hòa quả cảm 0-0 ngay ngày ra quân trước gã khổng lồ Tây Ban Nha không đơn thuần là một cơn địa chấn sân cỏ. Đối với một đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup, kỳ tích ấy chính là kết tinh của một hành trình khát vọng, của ký ức tha hương và lòng kiêu hãnh từ một quốc đảo nhỏ bé giữa đại Tây Dương.
1: Cách bờ biển phía Tây Châu Phi hơn 500 km là nơi tọa lạc của một quốc đảo gồm 10 hòn đảo nhỏ. Ở những tấm bản đồ giản lược nhất, nơi này thậm chí chỉ là một dấu chấm mờ nhạt. Suốt hơn 500 năm, hòn đảo này chịu ách đô hộ của Bồ Đào Nha và từng là trạm trung chuyển nô lệ đau thương. Kẻ thù dai dẳng nhất của họ là thiên nhiên khốc liệt với những mùa hạn hán kéo dài khiến hơn 1,5 triệu người dân Cape Verde phải rời xa quê hương để sang Mỹ, châu Âu để mưu sinh gấp 3 lần dân số trong nước. Chính vì thế, bóng đá đối với người Cape Verde là sợi dây thừng vô hình nối liền hàng triệu trái tim xa xứ về với đất mẹ. Biệt danh của đội tuyển là những chú cá mập xanh đã nói lên tất cả. Mạnh mẽ, bền bỉ, sinh ra từ lòng biển sâu và không bao giờ cúi đầu. Họ vượt qua vòng loại để ấn tượng bằng tư thế của những người không có gì để mất. Trước trận ra quân, tiền vệ Sven chia sẻ về tâm lý thoải mái của đội bóng.
2: Khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng hôm đó, bầu không khí rất tốt, không hề có áp lực, cứ vào sân và chơi bóng tự do thôi.
1: Trước trận đấu tại Atlanta, giới chuyên môn đều dự đoán về một chiến thắng dễ dàng cách biệt cho đại diện châu Âu. Một bên là Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu với lối chơi kiểm soát bóng đỉnh cao. Một bên là tân binh Cape Verde, với các cầu thủ chưa được nhiều người biết đến, đang thi đấu rải rác ở khắp các giải đấu hạng trung. Thế nhưng 90 phút trên sân đã chứng minh bảng xếp hạng FIFA trở nên vô nghĩa trước lòng dũng cảm. Tây Ban Nha tràn lên như một cơn cuồng phong, kiểm soát bóng tới 74%, tung ra 27 cú dứt điểm, nhưng thứ họ va phải là một khối bê tông kiên cố mang tên tinh thần Cape Verde. Hệ thống phòng ngự lùi sâu vô cùng khoa học và kỷ luật của huấn luyện viên Bautista đã khiến các ngôi sao Tây Ban Nha hoàn toàn bế tắc. Thừa nhận sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente ngậm ngùi phát biểu.
2: Chúng tôi biết họ sẽ lùi sâu, nhưng không nghĩ là họ lại lùi sâu đến mức kéo cả 10 cầu thủ phòng ngự cùng thủ môn vào vòng cấm như vậy. Họ đã làm rất tốt mặt trận phòng ngự, còn chúng tôi thiếu đi một chút sắc bén trong khâu kết thúc.
1: Nếu ví hệ thống phòng ngự của Cape Verde là một pháo đài, thì thủ môn Vozinha chính là vị hộ thần đứng trước cổng thành. Ở tuổi 40, cái tuổi mà hầu hết các đồng nghiệp đã giải nghệ, Vozinha lại chọn đỉnh cao World Cup để viết nên chương rực rỡ nhất sự nghiệp. 7 pha cứu thua xuất thần cùng tỷ lệ chiến thắng tranh chấp tuyệt đối 100% của anh đã làm nản lòng hoàn toàn các chân sút xứ đấu bỏ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng điện tử hiện rõ tỷ số 0-0, Vozinha đổ gục xuống sân và bật khóc nức nở. Theo thống kê từ Opta, anh chính thức trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong trận ra mắt World Cup. Đằng sau vinh quang ấy là một câu chuyện đời đẫm nước mắt về rào cản mưu sinh. Trả lời phỏng vấn với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, Vozinha nghẹn ngào tâm sự.
2: Tôi khóc vì tôi lớn lên cùng ông bà của mình, nhưng không may, họ đã qua đời vài năm trước và không thể chứng kiến khoảnh khắc này. Và tôi cũng khóc vì mẹ tôi không thể có mặt ở đây hôm nay vì vấn đề visa và chi phí quá đắt đỏ.
1: Giọt nước mắt của Vozinha là đại diện cho nỗi niềm của hàng triệu người dân Cape Verde, khổ đau, thiếu thốn.

0: nhưng chưa bao giờ ngừng ước mơ. Trận hòa Tây Ban Nha không chỉ mang lại điểm số lịch sử mà còn tạo ra một cú hích tinh thần khổng lồ cho toàn thể dân tộc này. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên trưởng Bobby Starr dõng dạc tuyên bố trước truyền thông quốc tế.
1: Kết quả này là tất cả mọi thứ đối với đất nước chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã thể hiện được tính tổ chức, lòng dũng cảm và điều đó chứng minh cho tinh thần kiên cường, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn của người dân Cap Vai.
0: Đối với cộng đồng người Cap Vai trên toàn thế giới, ngày 15 tháng 6 năm 2026 đã trở thành một cột mốc không thể nào quên. Giờ đây khi nhắc đến Cap Vai, người ta không chỉ nghĩ đến một quốc gia nghèo tài nguyên bị bủa vây bởi hạn hán, người ta nhắc đến họ như một biểu tượng của sự kiên cường và tính tổ chức trong bóng đá hiện đại. Hành trình của những chú cá mập xanh tại World Cup 2026 vẫn còn dài phía trước. Dù kết quả cuối cùng có ra sao, Cap Vai cũng đã chiến thắng. Họ bước ra thế giới không phải để làm nền, mà để khẳng định sự tồn tại đầy kiêu hãnh của mình. Câu chuyện cổ tích giữa Đại Tây Dương sẽ còn được kể mãi như một minh chứng cho thấy chỉ cần có khát vọng và sự đồng lòng, không một giấc mơ nào là quá tầm với.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang đến những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, lượt trận khai màn của World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã ngay lập tức thiết lập nên những cột mốc lịch sử. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn đậm nét nhất của vòng đấu vừa qua được phác thảo qua các con số thống kê biết nói.
0: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu về lượng khán giả đến sân trong một ngày. Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ đã được chứng minh qua con số biết nói trên khán đài. Chỉ tính riêng cho ngày 16 tháng 6, 4 trận đấu tại vòng bảng đã thu hút tổng cộng hơn 281.000 khán giả trực tiếp đến sân. Con số kinh ngạc này chính thức xô đổ kỷ lục 277.070 người được thiết lập cách đây 32 năm tại World Cup 1994, biến đây trở thành ngày thi đấu đông khán giả nhất lịch sử các kỳ World Cup. Đáng chú ý, kỷ lục này được thiết lập trong một ngày không có sự xuất hiện của đội chủ nhà Mỹ.
2: 239, cỗ xe tăng Đức sở hữu hàng công vĩ đại nhất lịch sử. Hủy diệt đội bóng nhỏ bé Curaçao với tỷ số đậm 7-1, đội tuyển Đức đã chạm đến cột mốc lịch sử trọng đại nhờ pha lập công ấn định tỷ số của Kai Havertz. Đó chính là bàn thắng thứ 239 của tuyển Đức tại các kỳ World Cup. Con số này giúp họ chính thức vượt qua Brazil để trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu.
0: 88, cơn khát gần một thế kỷ của Thụy Điển. Nã 5 bàn vào lưới Tunisia trong trận đại thắng 5-1, đội tuyển Thụy Điển đã khiến người hâm mộ vỡ òa. Đã 88 năm trôi qua kể từ World Cup 1938, đại diện đến từ Bắc Âu mới lại ghi được từ 5 bàn thắng trở lên trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Đánh giá về màn khởi đầu mỹ mãn này, huấn luyện viên Graham Potter hào hứng chia sẻ.
1: Đây rõ ràng là một đêm tuyệt vời và là một khởi đầu xuất sắc đối với chúng tôi. Toàn đội đã có một màn trình diễn gắn kết vững chắc, tạo điều kiện cho Alexander Isak và Victor Gokires thể hiện đẳng cấp của mình. Bên cạnh sự ổn định trong phòng ngự, chúng tôi còn có bàn thắng đến từ tuyến giữa và tác động tích cực từ các cầu thủ dự bị. Khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng 5-1 là điều vô cùng tuyệt vời.
2: 54, cơn mưa bàn thắng rực rỡ từ các sân cỏ. 54 chính là tổng số bàn thắng được ghi sau 24 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026. Hiệu suất làm bàn ấn tượng này dự báo về một kỳ cúp thế giới bùng nổ, cởi mở và đáng xem bậc nhất từ trước đến nay.
0: 19, nỗi cay đắng cắt đứt chuỗi bất bại của Ecuador. Trước khi bước vào giải đấu đại diện Nam Mỹ, Ecuador sở hữu hành trang cực khủng với 19 trận bất bại liên tiếp. Thế nhưng, bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Diallo bên phía bờ biển Nga đã cắt đứt mạch trận ấn tượng này, đẩy Ecuador vào thế hiểm nghèo ngay sau lượt trận đầu tiên.
2: 16. Lionel Messi vươn lên đỉnh cao thế giới. Với cú hat-trick bùng nổ ngay ngày ra quân, siêu sao Lionel Messi đã chính thức cán mốc 16 pha lập công tại các kỳ World Cup. Con số này giúp Enfuga san bằng kỷ lục dội bom vĩ đại của tiền đạo huyền thoại người Đức Miroslav Klose.
0: 14. Kylian Mbappe phả hơi nóng vào các huyền thoại. Không chịu kém cạnh đàn anh, Kylian Mbappe cũng sở hữu cú đúp đẳng cấp vào lưới Senegal để nâng tổng số bàn thắng của mình tại sân chơi World Cup lên con số 14. Tiền đạo người Pháp đang áp sát kỷ lục lịch sử với một tốc độ đáng kinh ngạc khi tuổi đời còn rất trẻ.
2: 10. Bản lĩnh kiên cường của Samurai xanh Nhật Bản. Trận hòa kịch tính 2-2 trước Hà Lan đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Nhật Bản trước các đại diện châu Âu lên con số 10. Trong đó bao gồm cả những chiến thắng vang dội trước các cường quốc bóng đá như Đức, Anh hay Tây Ban Nha trong thời gian qua. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hajime Moriyasu

0: sư tự hào phát biểu về tinh thần chiến đấu của các học trò.
1: Hà Lan thực sự là một đối thủ rất mạnh. Trong thế trận hai lần bị dẫn trước, một kịch bản thông thường rất khó để lội ngược dòng. Các cầu thủ của chúng tôi đã đồng lòng, chơi bền bỉ, kiên cường và không hề từ bỏ để gỡ hòa thành công. Dù có chút đáng tiếc vì không thể giành trọn 3 điểm, nhưng trận đấu này là bệ phóng giúp chúng tôi tự tin hơn. Nó cho thấy chỉ cần duy trì phong độ tốt, chiến thắng sẽ ở rất gần tại đấu trường khốc liệt này.
2: Năm, con số của những họng pháo và người nhện Manuel Neuer. Con số Nam ghi nhận hai cột mốc vô cùng thú vị ở cả hai đầu sân cỏ. Năm cầu thủ lập cú đúp. Lượt trận đầu tiên chứng kiến đúng năm cái tên được ghi hai bàn thắng trong một trận đấu, bao gồm Hà Lan, Mbappe, Balogun, Kai Havertz và Araji. Năm kỳ World Cup của Neuer, thủ thành Manuel Neuer đền tên mình vào lịch sử khi trở thành thủ môn thứ hai ra sân trong năm kỳ World Cup khác nhau, ngang hàng với Antonio Carvajal của Mexico. Nói về sự trở lại của người gác đền kỳ cựu, huấn luyện viên Julian Nagelsmann nhận xét.
3: Anh ấy đã làm rất tốt. Bàn thua đó thật không may khi bóng bị chạm nhẹ và đổi hướng. Nếu không, anh ấy đã ôm gọn quả bóng. Điểm mạnh của Neuer là sự hiện diện tuyệt vời ở các tình huống bóng bổng và nghệ thuật giữ tập trung khi trận đấu có ít việc để làm. Tôi cảm nhận với anh ấy vẫn như mọi khi, tỏa ra một sự điềm tĩnh và an tâm cực độ cho toàn đội. Luôn lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, chứ không bồn chồn hấp tấp.
0: 3. Kỷ lục thẻ đỏ trong trận khai mạc nóng nhất lịch sử. Trận mở màn bảng A giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi đã biến thành một cuộc đối đầu căng thẳng tột độ. Trọng tài đã phải rút ra tới 3 chiếc thẻ đỏ, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Đây là số lượng cầu thủ bị truất quyền thi đấu kỷ lục, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ trận khai mạc nào trước đây.
2: 1. Trận hòa 0-0 độc nhất vô nhị mang tên Cave. Trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ của 54 bàn thắng trên khắp các sân cỏ, trận cầu giữa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và nhà tân binh Cave là trận đấu duy nhất kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng đang dồn toàn lực cho một mục tiêu lịch sử, giải vô địch thế giới tại Croatia. Để chuẩn bị cho đấu trường khốc liệt này, ban huấn luyện đã thực hiện một bước đi táo bạo mang tính chiến lược, trẻ hóa lực lượng nhằm tạo ra sự bứt phá và chuẩn bị kế thừa cho tương lai.
4: Tại khu tập huấn, hình ảnh các cô gái trẻ nỗ lực hết mình trên mặt sân cát là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm của đội tuyển. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm của các vận động viên kỳ cựu và sự nhiệt huyết, tốc độ của các nhân tố mới là bài toán mà ban huấn luyện đang giải quyết. Nổi bật trong đội hình trẻ là Trần Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2006. Cô là một trong 6 gương mặt trẻ nằm trong độ tuổi từ 20 đến 22, đang được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam. Với Hồng Ngọc, hành trình từ bóng ném trong nhà ra ngoài trời là một thử thách không nhỏ.
5: Từ trong nhà ra ngoài bãi biển thì em thấy nó có phần hơi ngọt một xíu. Nhịp độ của em vẫn còn chậm so với những gì mấy chị đang thi đấu và tập luyện. Thì các thầy với các chị cũng cố gắng truyền đạt cho tụi em, thì tụi em cũng sẽ cố gắng để được không phụ lòng các thầy và các chị.
4: Bên cạnh những gương mặt mới, sự hiện diện của các vận động viên giàu kinh nghiệm như Phạm Thị Loan là điểm tựa tinh thần cực kỳ quan trọng. Đây đã là lần tập trung thứ 3 của Loan cùng đội tuyển. Và cô thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn mà các đàn em đang đối mặt.
6: Cảm xúc của em thì hiện tại là cũng hồi hộp ạ. Và nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu vì màu cờ sắc áo cho đội tuyển Việt Nam ạ.
4: Sự đồng hành, động viên từ các đàn chị trong các trận đấu tập nội bộ giúp các vận động viên trẻ nhanh chóng tự tin và hòa nhập hơn. Đó là động lực để họ không ngừng nỗ lực hướng tới việc tiếp nối bảng thành tích tự hào của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam, nơi đã sở hữu 2 chiếc vô địch Đông Nam Á, 1 huy chương vàng SEA Games, 3 lần vô địch châu Á và 2 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Bãi biển cấp châu lục. Dưới góc độ chuyên môn, huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn nhận định đây là giai đoạn bắt buộc để đội tuyển duy trì sức mạnh. Ông nhấn mạnh vào sự kiên nhẫn khi làm việc với các vận động viên trẻ.
7: Hiện tại là đội tuyển bóng đá bãi biển trong quá trình trẻ hóa và dần dần kế thừa lực lượng. Thì các chị thì trung bình khả năng là tập luyện với nhau khoảng tầm 5 năm. Thì các em phải tiếp cận và thích nghi được với lại cái lối đánh của các chị. Thích nghi được với lại cái đường truyền. Cái đường truyền nó quyết định rất là quan trọng trong cái khả năng làm bàn. Và các em cần phải có thời gian để thích nghi về vấn đề đó.
4: giải vô địch thế giới 2026 tại Croatia.

sẽ là thước đo chính xác nhất cho quá trình trẻ hóa này. Khi đội tuyển nằm ở bảng A, đối đầu với những đối thủ đẳng cấp thế giới như Đức, Hà Lan và Uruguay. Đó không chỉ là cơ hội để các cô gái Việt Nam cọ sát, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh, khả năng thích nghi và sự bền bỉ trên sân cát. Hành trình đến Croatia vẫn còn phía trước, nhưng với nền tảng là sự đoàn kết, sự dẫn dắt tận tâm của ban huấn luyện và khát khao khẳng định mình của thế hệ trẻ, bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về những kết quả bất ngờ tại sân chơi danh giá nhất thế giới năm 2026. Đây chính là bước đệm để môn thể thao này tiếp tục vươn xa, mang hình ảnh thể thao Việt Nam đến gần hơn với đấu trường quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ vọng vươn tầm châu lục và thế giới của bóng ném bãi biển cũng là mục tiêu chung của thể thao Việt Nam. Bởi thế, cùng với việc trẻ hóa lực lượng, ngành thể thao đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng vào quá trình tập luyện và thi đấu. Trong đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo là mũi nhọn đột phá, được kỳ vọng sẽ nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam trong tương lai.
1: Trong những tháng qua, ngành thể thao Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này bằng việc giao cho bộ phận chuyên môn thử nghiệm ứng dụng AI vào quy trình đào tạo một số đội tuyển trọng điểm. Các đơn vị nghiên cứu hiện đang tập trung khai thác các khía cạnh cốt lõi như dinh dưỡng, phân tích cơ sinh học, phát hiện và sửa lỗi kỹ thuật, cũng như dự báo các nguy cơ chấn thương trước khi triển khai rộng rãi cho các môn thể thao mũi nhọn. Việc áp dụng AI không chỉ dừng lại ở lý thuyết, đã bắt đầu đi vào thực tiễn tại các đội tuyển quốc gia. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam chia sẻ về cách thức công nghệ này được triển khai.
2: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì triển khai phối hợp để quay, để ghi hình để quá trình tập luyện và thi đấu của vận động viên một số đội tuyển như là bắn súng, taekwondo, cử tạ, đấu kiếm, bắn cung để người ta ghi hình lại toàn bộ quá trình tập luyện của vận động viên. Để sau đó thì người ta sẽ phân tích cái dữ liệu hình ảnh để xem là vận động viên đó trong quá trình tập luyện ấy, thì cái việc thực hiện động tác nó có chuẩn hay không chuẩn.
1: Thông qua việc phân tích hình ảnh kỹ thuật số, ban huấn luyện có cái nhìn khách quan và chi tiết nhất về chuyển động của vận động viên, từ đó điều chỉnh giáo án tập luyện một cách khoa học và tối ưu nhất. Bên cạnh việc đầu tư về hệ thống phần mềm và hạ tầng kỹ thuật, cơ quan quản lý cũng đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người. Việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về AI cho vận động viên là bước đi cần thiết nhằm giúp họ làm chủ công nghệ. Khi mỗi vận động viên đều có khả năng thao tác với các ứng dụng công nghệ, họ sẽ trực tiếp đóng góp vào việc làm giàu kho dữ liệu chung của toàn ngành, tạo nên một hệ sinh thái số hóa toàn diện. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động sức mạnh tập thể trong quá trình chuyển đổi số này.
3: Trong điều kiện hiện nay ấy, những người mà vừa hoạt động trong lĩnh vực thể thao mà lại giỏi được cả về công nghệ thì câu đó rất là ít. Thế do vậy, cá nhân từng vận động viên bây giờ nếu mà chúng ta tổng hợp dữ liệu thì ai là người làm thay cho? Một người làm cho 1.000 người thì rất là khó, nhưng mà 1.000 người làm cho 1 người thì điều kiện rất là thuận lợi. Thế do vậy bây giờ muốn 1.000 vận động viên làm cho một cái người tổng hợp data đó thì có phải có hướng dẫn thì chúng ta sẽ tổng hợp được một cái dữ liệu nó mới chính xác được.
1: Để đảm bảo hiệu quả, mỗi đội tuyển không thể áp dụng một công thức chung mà cần có lộ trình cá nhân hóa dựa trên đặc thù bộ môn. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao thuộc Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định về tính kế hoạch trong công tác này.
4: Các đội đều phải có cái kế hoạch riêng, có nghĩa là tập trung áp dụng cái ứng dụng AI trong tập luyện để giúp cho vận động viên có thể đạt được cái thành tích cao nhất và để đưa những vận động viên đấy đầu tư trọng điểm và có những kế hoạch về chiến thuật, về kỹ thuật, về thể lực.
1: Mặc dù quá trình ứng dụng AI và thể thao vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, những tín hiệu tích cực từ quốc tế và sự quyết tâm của ngành thể thao nước nhà đang mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. Với sự hỗ trợ đắc lực từ trí tuệ nhân tạo, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có cơ hội nâng cao phong độ, hoàn thiện kỹ thuật và thể lực, từ đó tự tin chinh phục những đỉnh cao mới và mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. Cuộc cách mạng số trong thể thao không chỉ là sự thay đổi về phương pháp mà còn là bước tiến cần thiết để đưa thể thao Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Hiểu đúng về suy giảm sinh lý nam và chìa khóa phục hồi sức khỏe bền vững từ thảo dược. Và cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay đó chính là Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
7: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
6: Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm.

0: đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, và mỗi ngày một viên hoàn sâm sẽ tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Thưa quý vị, hiểu được nỗi lòng của phái mạnh khi mà bước vào độ tuổi trung niên trước tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, giảm sức bền, phong độ không còn như trước. Nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan mong muốn mọi quý ông có cơ hội trải nghiệm sức mạnh của viên hoàn sâm một cách trọn vẹn nhất. Chính vì vậy, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, 30 quý vị đầu tiên gọi về tổng đài 1800-8308 sẽ được nhận ngay quà tặng. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 khi mà quý vị mua 3 hộp viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Và tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 khi mà mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi. Chính vì vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 quý vị nhé. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800-8308. Quý vị nếu như có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý thì chúng ta hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800-8308 để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn quý vị nhé. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến chuyên gia. Suy giảm sinh lý nam giới thì đang ngày càng trẻ hóa, bắt đầu giảm dần từ sau độ tuổi 35 và kéo theo hàng loạt biểu hiện như là giảm ham muốn này, mệt mỏi, khó duy trì phong độ, thậm chí là mất tự tin trong đời sống vợ chồng. Chính vì những cái thay đổi này mà nhiều quý ông thì thường vội vàng tìm đến những cái loại thuốc hỗ trợ tức thì để chữa cháy cái nỗi lo của mình mà không tìm hiểu cái lý do gốc rễ. Vậy thì qua chương trình ngày hôm nay, rất là mong chuyên gia sẽ chia sẻ rõ hơn cái nguyên nhân thực sự của tình trạng suy giảm sinh lý nam là gì và triệu chứng thường gặp cụ thể ra sao, và cái việc lạm dụng những cái loại thuốc tác dụng nhanh thì liệu có mang lại những cái rủi ro gì cho sức khỏe không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, chuyện mà trục trặc sinh lý ở cánh mày râu của chúng ta ngày càng xuống gia tăng, thế thì có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Nhưng điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến yếu tố tinh thần. Thì hiện nay rất nhiều người chúng ta là mưu sinh, chúng ta rất là căng thẳng về thần kinh. Và chính yếu tố căng thẳng thần kinh đó mà nó làm cho cái đời sống sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cái thứ hai là chế độ ăn. Có thể nói rằng là hiện nay thì chúng ta không thiếu, thế nhưng là cái chế độ ăn của nhiều đấng mày râu chúng ta là nó không khoa học. Thậm chí là ta còn lạm dụng những đồ ăn, thức uống mà nó bất lợi cho đời sống tình dục. Trong đó vấn đề lạm dụng bia, rượu, cà phê quá đặc, rồi thuốc lá, vân vân và vân vân. Rồi nữa là vấn đề tuổi tác, mọi người ạ. Tuổi tác càng cao bao nhiêu thì cái lượng testosterone của chúng ta càng suy giảm bấy nhiêu. Cho nên đến tầm tuổi 50-70, nhiều khi lượng này chúng ta chỉ còn có 50-70% mà thôi. Rồi nữa là vấn đề gì? Mắc các bệnh lý mãn tính, các bệnh lý nền. Có thể nói tình trạng cao huyết áp, tình trạng đái tháo đường, tình trạng chúng ta bệnh gút, bị rối loạn lipid máu. Hiện nay những người trung niên, những người cao tuổi chúng ta bị mắc rất nhiều. Và những bệnh lý đó nó đưa đến cái tình trạng vữa xơ động mạch. Và nó cũng làm cho cái lượng máu đến cơ quan sinh dục cũng như là đến với cái thể ha của chúng ta nó bị suy giảm. Cho nên rất dễ gây ra tình trạng là rối loạn cương dương. Tựu chung lại, tất cả thì tập trung vào cái chuyện là gì? Cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta nó suy giảm quá nhanh và nó không hồi phục được. Cho nên cánh mày râu chúng ta buộc là phải chịu những cái biểu hiện của rối loạn sinh lý. Vậy thì cái biểu hiện của nó là cái gì? Có thể nói là trên nền tảng cái biểu hiện về mãn dục nam, tôi nói ví dụ như là chúng ta thay đổi về tính tình, chúng ta bị đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, đi tiểu đêm, rồi là chúng ta bị béo bụng vân vân, thì chúng ta có những biểu hiện gọi là suy giảm sức khỏe về tình dục, trong đó có việc là suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, rồi chúng ta suy giảm chất lượng số lượng tinh trùng, và từ đó cái chuyện có con của những người ở tuổi 40 của chúng ta cũng hơi bị khó khăn. Đấy là biểu hiện cơ bản như vậy. Thế thì khi mà chúng ta rơi vào tình trạng như thế này, như chúng ta cứ tự đi tìm lấy, chúng ta mua những cái thứ thuốc cường dương, chúng tôi tạm gọi là cái giải pháp tàu nhanh, ví dụ như Viagra chẳng hạn, thì có thể nói là những giải pháp này thì quả thực là tác dụng nó cực kỳ nhanh, cực kỳ mạnh, nhưng mà nó chỉ được lúc đó thôi. Còn hôm sau nếu không dùng thì nó lại đâu vào đấy. Và nếu như chúng ta lạm dụng, mà thậm chí có người không phải lạm dụng mà chỉ cần dùng 1-2 lần thôi là chúng ta bắt đầu là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn. Tôi nói ví dụ như là chúng ta bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, đỏ mặt, ngạt mũi, chảy máu cam, thế rồi là rối loạn về huyết áp, về tim mạch, thế rồi nữa là có những người bị cương cứng bất thường, rồi thì có những người lạm dụng quá thì đến chỗ là gì? Liệt xương một cách vĩnh viễn.
0: Vậy thì xin được hỏi chuyên gia, đâu là hướng tiếp cận an toàn và bền vững hơn ạ?
1: Cái quan điểm của y học cổ truyền chúng ta là để mà giải quyết cái vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Tức là gì? Sinh lực có dồi dào thì sinh lý nó mới sung mãn, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp mà tôi được biết đến thì có một cái giải pháp mà tôi thấy rất là tâm đắc, nó có một cái bộ đôi

0: À, một cái là từ thực vật và một cái là từ động vật. Thực vật nó là cái gì? Thưa quý vị, là nó là sâm, mà nó là sâm Lai Châu. Với vai trò của Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Long là ông phát hiện thấy rằng từ năm 2013 thì phát hiện ra sâm Lai Châu, và qua quá trình nghiên cứu thì thấy rằng sâm Lai Châu nó có những cái yếu tố nổi trội hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Thành phần của nó là các lượng saponin, yếu tố quyết định cái hiệu quả của sâm ấy. Thì ở sâm Lai Châu chúng ta có tới 84 loại saponin, là trong số các saponin đó thì có MR2 là một saponin chiếm cái tỷ trọng rất lớn, và nó có tác dụng đặc biệt trong vấn đề tăng cường cái sức đề kháng, cái sức khỏe tổng thể và cũng như là sức khỏe về mặt sinh lý. Thế thì sâm Lai Châu nó tốt thế nào cho vấn đề sức khỏe sinh lý? À, thưa quý vị, như phần đầu tôi đã nói, nó giải quyết cái gốc thứ nhất, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên ở đấng mày râu chúng ta hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và chính yếu tố đó là yếu tố làm cho cái sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm đi rất nhiều. À, cái thứ hai nữa là gì? Nó chống mệt mỏi và nó tăng cường cái sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên khi sử dụng sâm Lai Châu ở một thời gian nhất định thì cái sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách dễ rõ ràng về cả thể chất cũng như là về cả tinh thần. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai là qua nghiên cứu và qua các tài liệu của trong và ngoài nước thì thưa quý vị, sâm Lai Châu nó còn tác động trực tiếp vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta thông qua cái gì? Thứ nhất là nó kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là từ tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Và ngoài cái chuyện là nó duy trì cái lượng nội tiết, các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, thì nó còn kích thích cho cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái thứ hai là bản thân sâm Lai Châu khi mà sử dụng thì nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và đưa máu đến cái thể hang và giúp cho cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba là trong thành phần sâm Lai Châu nó có những cái saponin, ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là kích thích cho hệ thống sinh dục chúng ta tăng tiết sản xuất tinh trùng và tăng cái chất lượng cũng như số lượng của tinh trùng. Và cuối cùng nữa là gì? Là nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Nó dự phòng và hỗ trợ điều trị cái tình trạng chúng ta bị xuất tinh sớm. Thế cho nên có thể nói là sâm Lai Châu trong giải pháp tôi nói đến, nó là thành tố cực kỳ quan trọng và quyết định cái giá trị của giải pháp này. Nhưng cái thứ hai là gì? Từ động vật, đó là cái cao xương dê. Quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con rùa thì quý ở cái mai, nhưng mà con dê thì quý ở cái xương. Mà xương dê thì nấu, thì thưa quý vị, nếu như ai đã từng qua mảnh đất ở Lai Châu, Hà Giang thì thấy rằng là người ta nấu cao dê rất công phu. Và cao dê nó có về mặt y học cổ truyền thì nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Thế còn về phân tích và thành phần hóa học hiện đại thì nó có rất nhiều các loại axit amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng canxi, phosphor, magie, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm rất cần cho sự phát triển của hệ thống đường sinh dục. Rồi nữa là theo kinh nghiệm của cổ y học cổ truyền Trung Quốc thì cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi giữa gọi là sâm Lai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo. Nó tạo nên một cái công năng giúp cho vấn đề là tăng cường cái hoạt động của hệ thống sinh dục, và từ đó nó giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta bị suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh đó, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng các thứ thảo dược có tác dụng bổ thận tráng dương kinh điển. Đó là gì? Đó là đông trùng hạ thảo, đó là dâm dương hoắc, đó là tỏa dương, đó là châu cổ. Đấy là bốn cái thảo dược mà khi sử dụng để điều trị các chứng về suy giảm sinh lý nam, ví dụ dương nguy tức là liệt dương, rồi là tảo tiết tức là xuất tinh sớm, thì bao giờ cũng có những cái thảo dược như thế này. Với cái giải pháp cặp đôi hoàn hảo là sâm Lai Châu và cao xương dê cộng thêm với bốn cái thảo dược kinh điển nữa thì nó tạo ra một giải pháp mang chất tổng thể.
1: Vâng, thưa quý vị, và một tin vui dành cho cánh mày râu, đó là từ những hoạt chất quý trong sâm Lai Châu và cao xương dê thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan. Và với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giải pháp này không chỉ giúp hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày đấy ạ. Và với mong muốn đồng hành cùng bản lĩnh phái mạnh, nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan đã quyết định dành tặng 30 suất quà dành cho 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 khi mà quý vị mua 3 hộp viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Và tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 khi mà mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan.

0: đãi giới hạn chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi. Chính vì vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 8308 quý vị nhé. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 8308. Quý vị nếu như có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý thì chúng ta cũng hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800 8308 để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào ạ.
1: Vâng ạ, thì tôi năm nay là 50 tuổi rồi.
2: Dạ.
1: Mà cảm giác cơ thể mình cứ như là 60 ấy.
2: Vâng.
1: Thì làm việc được một lúc là người nó rất là mệt mỏi.
2: Vâng.
1: Mà rất là khó chịu. Mà tôi cảm thấy là dạo này càng ngày là mình càng nóng tính hơn.
2: Dạ
1: vâng. Cao gắt. Mà ăn uống thì có lúc thì là không bằng cái hồi trẻ đâu.
2: Dạ vâng.
1: Nhưng mà bụng ấy thì càng ngày nó cứ càng phệ ra ấy.
2: Dạ vâng.
1: Thì đợt vừa rồi đi khám ấy, thì bác sĩ có bảo là gan bị nhiễm mỡ.
2: Dạ vâng.
1: Đấy, nên là cũng rất là đắn đo suy nghĩ. Thế còn cái chuyện vợ chồng thì nói thật là tôi cũng ngại nói lắm.
2: Dạ
1: nhưng
2: vâng.
1: Nhiều khi đang muốn lắm ấy.
2: Dạ
1: mà đến
2: vâng.
1: Lúc gần thì lại không thể cương lên được.
2: Dạ vâng.
1: Thế có hôm thì cố gắng lắm thì cho nó xong việc ấy, thì cuối cùng thì nó lại đuối và lặp thở. Nó không
2: dạ
1: ra
2: vâng.
1: Hơi. Tôi nghe bác sĩ là nói nãy giờ thấy rất là nhiều điều giống như mình. Thế
2: dạ
1: tôi,
2: vâng.
1: Bác sĩ cho tôi hỏi là cái tình trạng như vậy của tôi nên dùng gì này, hay cải thiện bằng cách nào để lấy lại cái sức khỏe của mình. Rất mong bác sĩ tư vấn.
2: Dạ vâng. Thưa anh, là có thể nói rằng là 50 tuổi, nghĩa là chúng ta ở với giai đoạn người ở tuổi trung niên. Mà tuổi trung niên thì anh biết rồi, bên cạnh rất nhiều các cái yếu tố bất lợi khác, thì cái lượng testosterone, cái nội tiết tố nam nó quyết định cái câu chuyện mà chúng ta hoạt động sinh lý nó bị suy giảm khá nhiều. Cái thứ hai nữa là một số bệnh lý mãn tính, ví dụ anh vừa nói có chuyện là chúng ta bị gan nhiễm mỡ, rồi chúng ta có cảm giác là béo phì vân vân, bụng phệ ra, thì đây cũng là một yếu tố nó liên quan đến rối loạn chuyển hóa, mà nó cũng là một yếu tố khiến cho cái lượng testosterone của chúng ta suy giảm rất là nhanh. Và có thể nói cái sự thay đổi về tính nết, cái sự gọi là thay đổi về hình thể cũng như là cái tính cách của chúng ta, nó là cái biểu hiện của cái tình trạng mà chúng ta gọi là mãn dục nam. Chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và nó kế thừa kinh nghiệm cũng như là những thành quả nghiên cứu của y học hiện đại. Thế thì trong chương trình hôm nay chúng tôi vừa nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp lấy trục chính của nó là sâm lai châu, nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên ở đấng mày râu chúng ta hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường. Và chính yếu tố đó là yếu tố làm cho cái sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm đi rất nhiều, và nó tăng cường cái sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Sâm lai châu nó còn tác động trực tiếp vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta thông qua cái gì? Thứ nhất là nó kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái thứ hai là nó phối hợp với cả cao xương dê. Đây là một kinh nghiệm mang chất cổ truyền của các đồng bào miền núi phía Bắc chúng ta, đặc biệt ở Trung Quốc, vì nó có khả năng cường dương rất là mạnh. Ngoài ra nó cùng thêm một số những thảo dược mà đấng mày râu chúng ta hay mách truyền nhau, ví dụ là dâm dương hoắc này, ví dụ như là châu cổ, ví dụ đông trùng hạ thảo, ví dụ nấm ngọc cẩu, tức là cái tỏa dương đấy. Thế thì trong thành phần của cái giải pháp này nó có cả bốn cái loại đó, nó kết hợp thêm với cả sâm lai châu với cả cái cao xương dê. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái này á thì anh nên tìm đến và sử dụng.
0: Vâng, thưa quý vị, lần đầu tiên sâm lai châu và cao xương dê cũng như các dược liệu quý khác cùng kết hợp để phát huy tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho cánh mày râu, tạo nên sản phẩm viên hoàn sâm dương sâm linh đan với công thức độc bản, tác động kép tăng sinh lực từ gốc. Một là bồi bổ hỗ trợ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như là tiểu đường hay tim mạch. Thứ hai là hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, từ đó thì sẽ hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn này, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay mãn dục sớm rất là hiệu quả đấy ạ. Và thứ ba đó là hỗ trợ tăng cường sản xuất nitric oxide, chất giãn mạch có vai trò trực tiếp đến quá trình lưu thông máu đến thể hang, đặc biệt quan trọng đối với nam giới bước vào độ tuổi sau 40, giảm ham muốn, người gặp các vấn đề về suy giảm lưu thông tuần hoàn máu. Và đặc biệt là sản phẩm thì được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, rất là dễ sử dụng với liều một viên mỗi ngày. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang gặp một trong những tình trạng như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn hay là đau lưng mỏi gối do thận kém, tiểu đêm nhiều, cần chuyên gia tư vấn kỹ hơn về tình trạng của mình thì quý vị hãy đừng ngần ngại, nhấc máy lên gọi về tổng đài tư vấn 1800

0: 1800 8308. Xin được nhắc lại ạ, 1800 8308. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ, xin chào chuyên gia.
2: Dạ vâng.
1: Tôi thì năm nay 58 tuổi ạ.
2: Vâng.
1: Tôi thì mới lập gia đình lần thứ hai.
2: Dạ.
1: Vợ tôi thì trẻ hơn tôi nhiều.
2: Vâng.
1: Về tình cảm thì hai vợ chồng rất tình cảm cũng rất là tốt.
2: Vâng.
1: Nhưng mà thú thật với đại chuyên gia là cứ mỗi lần gần gũi với nhau ấy thì tôi lại thấy nó áp lực vô cùng. Nhiều khi thì nói thật với đại chuyên gia là trên bảo dưới không nghe.
2: Vâng.
1: Đấy, lắm lúc muốn đấy nhưng mà nó không lên được.
2: Dạ vâng.
1: Đấy, tôi thì cũng rất là sợ là cô ấy cũng buồn tủi.
2: Dạ.
1: Mà bản thân mình thì cũng suy nghĩ.
2: Dạ
1: thấy
2: vâng.
1: Mình cũng không làm tròn được trách nhiệm của người chồng.
2: Dạ vâng.
1: Mà cái tình trạng này thì nó cũng kéo dài mấy tháng nay rồi.
2: Dạ.
1: Tôi cũng nghĩ ngợi nhiều.
2: Vâng.
1: Thành ra là ngủ nó cũng không được ngon giấc.
2: Dạ vâng.
1: Bản thân tôi ấy thì hiện nay cũng bị huyết áp cao.
2: Vâng.
1: Nhưng mà tôi thì vẫn là dùng điều độ các cái thuốc mà của bệnh viện kê ra hàng tháng. Hôm nay thì được gặp chuyên gia thì cũng xin chuyên gia là cho tôi một lời khuyên.
2: Dạ vâng.
1: Tôi là nên dùng cái gì để có thể cải thiện tốt được cái chuyện tình cảm vợ chồng. Xin cảm ơn ạ.
2: Dạ vâng. Cái tình trạng mà hiện nay anh có những cái suy giảm về mặt sinh lý nam thì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là tuổi tác. Dù sao đi chăng nữa thì tuổi 58 cũng là cái tuổi mà cơ thể của chúng ta bắt đầu là rơi vào cái tình trạng của những người cao tuổi. Có nghĩa là các cơ quan của chúng ta nó bắt đầu thoái hóa. Trong đó có chuyện suy giảm cái lượng testosterone là nội tiết tố nam, yếu tố quyết định đến cái hoạt động sinh lý của nam giới chúng ta. Cái thứ hai là nói thế thôi, chứ bệnh cao huyết áp là bệnh bây giờ là tương đối phổ biến ở cái tầm tuổi gọi là chúng ta 50-60. Và có thể nói căn bệnh này á, nó cũng là một yếu tố nó tác động bất lợi cho đến vấn đề sinh hoạt tình dục. Đặc biệt kể cả cái việc mà chúng ta sử dụng các thuốc điều trị cao huyết áp, mà những loại thuốc mà khi sử dụng nó sẽ làm chúng ta rối loạn về mặt cương dương. Về lâu về dài thì tôi khuyên là nên sử dụng những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ dược vật, từ các cái thảo dược tự nhiên cũng như là các dược vật mà nó có tác dụng tốt trong vấn đề là kích thích cơ thể cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone. Thế thì cái giải pháp mà hôm nay đồng hành của chương trình như phần đầu chúng tôi đã nói rất kỹ là cái giải pháp lấy hai cái thành tố quan trọng. Thứ nhất là sâm lai châu tác động trực tiếp vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta thông qua cái gì? Thứ nhất là nó kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái thứ hai là bản thân sâm lai châu khi mà sử dụng thì nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và đưa máu đến cái thể hang và giúp cho cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba là trong thành phần sâm lai châu nó có những cái saponin ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là kích thích cho hệ thống sinh dục chúng ta sản xuất tinh trùng và tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Cái thứ hai là trong thành phần nó có cao xương dê. Cao xương dê theo kinh nghiệm của cha ông cũng như là của Trung Quốc thì nó là cái thứ mà cường dương rất là mạnh. Cho nên rằng là cái giải pháp mà từ cái sâm lai châu và cao xương dê kết hợp với một số thảo dược mà bổ thận tráng dương khác, ví dụ như đông trùng hạ thảo, ví dụ dâm dương hoắc, ví dụ như là ngọc cầu, ví dụ như là châu cổ, thì đấy cũng chính là những thảo dược mà nó góp phần, thứ nhất là nó tăng cường sức khỏe tổng thể, cái thứ hai là nó tăng cường cái lượng testosterone được tiết ra một cách tự nhiên từ chính cơ thể của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần dùng một viên thôi. Và thời gian dùng thì chúng ta dùng trong vòng cố gắng dùng 2 đến 3 tháng. Và
1: xin cảm ơn chuyên gia rất nhiều ạ.
0: Viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giải pháp bồi đắp sinh lực từ gốc, nâng cao sức khỏe tổng thể nhờ công thức độc bản, hiệp đồng tác dụng giữa Quốc bảo sâm Việt Nam, sâm Lai Châu và cao xương dê, phối trộn cùng các thảo dược quý khác giúp bổ thận này tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Hỗ trợ cải thiện các vấn đề suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, mệt mỏi, mất sức do quan hệ hay là đau lưng mỏi gối do thận kém. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, 30 quý vị đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308 sẽ được nhận ngay quà tặng, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 khi mà quý vị mua 3 hộp viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Và tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh, mật ong, trị giá 520.000 khi mà mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi. Chính vì vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 8308 quý vị nhé. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 8308. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Báo cáo hôm nay chuyên gia là tôi tên là Hùng, năm nay là 60 tuổi.
2: Vâng.
3: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi.
2: Dạ, vâng.
3: Hàng ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Mà dạo này thấy

0: nó xuống sức kinh khủng ạ. Cảm
1: Dạ
0: giác
1: vâng.
0: như chân tay nó cứ nhão ra mà đi lại nó không vững, đêm thì ngủ chập chờn, nhất là khoảng gần vợ ấy thì lâu lắm ấy một lần, nhưng mà cảm giác là ấy xong là mệt lắm.
1: Dạ
0: Thế cho
1: vâng.
0: nên là rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia, nhưng mà tôi không dám dùng vì sợ ảnh hưởng đến cái thuốc mà tôi đang dùng
1: Dạ
0: mà
1: vâng.
0: bác sĩ kê đơn rồi. Thế thì hôm nay thấy bác chuyên gia có tư vấn về cái sâm đấy, thì xin hỏi chuyên gia nếu mà tôi dùng thì có ảnh hưởng gì đến cái loại thuốc mà bác sĩ kê đơn cho tôi dùng hàng ngày không ạ?
1: Dạ vâng, những vấn đề mà anh đã gặp phải á, thì nó có mấy lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta phải nói đến tuổi tác, phải không ạ? Cái thứ hai là anh lại mắc hai căn bệnh là huyết áp và đái tháo đường. Thì đây là hai căn bệnh mà nó có thể gây ra cái tình trạng gọi là vữa xơ động mạch. Và từ đó thì nó sẽ làm cho những cái động mạch mà đưa máu đến cái thể hang, cái dương vật của chúng ta ấy, nó bị hạn chế. Cho nên nhiều khi chúng ta rơi vào tình trạng rối loạn cương dương. Cái thứ ba nữa là gì? Là các thuốc điều trị đái đường và huyết áp, đặc biệt đái tháo đường, hầu như là rất dễ gây rối loạn cương dương và gây suy giảm ham muốn. Cái này thì có nhiều kinh nghiệm lắm rồi. Thế cho nên rằng là đấy là hai cái lý do quan trọng. Thế thì khắc phục bằng cách nào? Quả thực là tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả anh ở gì là chúng ta không nên gọi là mua những cái thứ thuốc trôi nổi, cũng như là chúng ta không nên lạm dụng các thuốc gọi là cường dương nhanh, dùng tàu nhanh, ví dụ như Viagra chẳng hạn. Tất cả những cái đó chúng ta chỉ dùng trong những lúc nào chúng ta thật sự cần kíp thôi, và có thể nói rằng là nó có rất nhiều tác dụng không mong muốn. Vừa nãy chắc là anh cũng đang nghe kỹ cái chuyện là chương trình hôm nay đang đồng hành với một giải pháp mà được tạo nên bởi những thành phần rất độc đáo, đó là sâm lai châu và cao xương dê, kết hợp thêm với một số những vị thuốc thảo dược bổ thận tráng dương khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, tỏa dương, rồi châu cổ, vân vân. Rõ ràng là một câu hỏi đặt ra là với những người như anh có các bệnh lý nền là huyết áp và đái tháo đường, thì việc sử dụng giải pháp này nó có ảnh hưởng gì đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, và nó có ảnh hưởng gì đến huyết áp, đái tháo đường, cũng như là có ảnh hưởng đến các thuốc điều trị các bệnh lý này không? Thế thì thưa anh, phải nói một điều thế này: đây là những giải pháp mà đã được xem xét, được cấu trúc, được nghiên cứu rất là kỹ, và thấy rằng thứ nhất là nó không làm ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, mà thậm chí theo quan điểm của y học cổ truyền là nó còn tác dụng là bổ thận tráng dương. Mà anh biết thận là cái tạng phủ quan trọng bậc nhất trong ngũ tạng, chúng ta có tâm, tỳ, phế, thận, thì thận đó là gốc của vấn đề. Cho nên là tất cả các thành tố mà tạo nên cái giải pháp này nó đều gây là bổ thận, mà khi bổ thận nó là bổ cái thân chân khí của chúng ta, cho nên là nó chỉ tốt cho tạng phủ chứ nó không có ảnh hưởng gì. Cái thứ hai là các giải pháp này thì nó không làm ảnh hưởng đến huyết áp cũng như là các chỉ số về đường huyết, cho nên là anh sử dụng anh không những là không ảnh hưởng đến hai bệnh mà nó còn hỗ trợ điều trị các bệnh này. Cái thứ ba là nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tây y điều trị hai căn bệnh nền của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia.
2: Có thể nói phục hồi sinh lý thì không thể chỉ kích hoạt tạm thời, mà chúng ta cần một giải pháp toàn diện phục hồi từ gốc, bồi đắp nền tảng một cách bền vững. Và dương sâm linh đan, công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê sẽ tác động toàn diện cả gốc và đích, chính là lựa chọn tối ưu cho quý ông trên hành trình lấy lại phong độ đấy ạ. Sâm lai châu sở hữu tới 84 saponin và hoạt chất MR2 vượt trội, đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, sẽ tạo nền bóng vững chắc cho sinh lý nam giới. Và không chỉ dừng lại ở đó đâu, sâm còn hỗ trợ cơ thể tự sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn và cải thiện chất lượng tinh trùng đấy ạ. Kết hợp cùng với cao xương dê, nguồn dưỡng chất giúp bồi bổ cơ thể, nâng nền tảng thể lực, tăng sức mạnh gân xương. Từ đó thì sẽ tạo nên một cái cơ chế cộng hưởng toàn diện, vừa nuôi gốc, vừa mạnh đích, vừa bổ khí lực lại vừa nâng phong độ. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị có thể gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 quý vị nhé. Hiện chương trình cũng đang có những cái ưu đãi như sau ạ. Mua 3 hộp dương sâm linh đan thì sẽ được tặng 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng. Và khi quý vị mua 6 hộp dương sâm linh đan thì sẽ được tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng đấy ạ. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện.

0: VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: đối với quyền tác giả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thính giả Lê Minh Hoàng ở tỉnh Thái Nguyên muốn biết các loại hình tác phẩm nào được bảo hộ bản quyền tác giả và những nội dung nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.
1: Thưa thính giả Lê Minh Hoàng, theo Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ, các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng, phát biểu, bài nói, tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm điện ảnh sân khấu, tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm kiến trúc, bản đồ, bản vẽ địa hình, công trình, chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu, tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian, tác phẩm phái sinh, nếu không gây phương hại đến quyền tác giả gốc. Bên cạnh đó, không phải mọi nội dung đều được xem là tác phẩm để được bảo hộ. Các đối tượng sau không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Tin tức thời sự thuần túy là các bản tin ngắn không có tính sáng tạo, chỉ mang tính cung cấp thông tin. Văn bản hành chính bao gồm luật, văn bản pháp luật, công văn, quyết định hành chính của cơ quan nhà nước, ý tưởng, khẩu hiệu, tên tác phẩm một cách độc lập.
0: Thính giả Phạm Hải Đăng ở tỉnh Sơn La muốn tìm hiểu về nội dung những hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả.
1: Thính giả Phạm Hải Đăng thân mến, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các hành vi sau đây bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Mạo danh tác giả. Công bố phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, đồng tác giả trong trường hợp có đồng tác giả. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền, trừ trường hợp có quy định khác. Làm tác phẩm phái sinh nhưng không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền, trừ trường hợp có quy định khác. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ thể quyền, không trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất, trừ trường hợp có quy định khác. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông hoặc các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Xuất bản tác phẩm không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Cố ý hủy bỏ, làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền thực hiện để đảm bảo quyền. Cố ý xóa bỏ, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu biện pháp kỹ thuật để bảo vệ quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo. Xuất khẩu, nhập khẩu bản sao tác phẩm mà không được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.
0: Anh Trịnh Vĩ Khang ở thành phố Hà Nội hỏi, các bên có được dùng hợp đồng thiết kế có điều khoản chuyển toàn quyền tác phẩm để chuyển nhượng quyền tác giả không? Bên nhận quyền có trở thành chủ sở hữu quyền tác giả không?
1: Về băn khoăn của anh Trịnh Vĩ Khang, chúng tôi xin giải đáp như sau. Các bên được dùng hợp đồng thiết kế có điều khoản chuyển toàn quyền tác phẩm để chuyển nhượng quyền tác giả với điều kiện. Các bên có thể sử dụng hợp đồng thiết kế có điều khoản chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả nếu điều khoản đó được lập bằng văn bản và đáp ứng quy định tại Điều 45 và Điều 46 Luật Sở hữu trí tuệ. Khi điều khoản này nêu rõ, việc bên thiết kế chuyển nhượng toàn bộ quyền tài sản đối với tác phẩm cho bên thuê thiết kế thì việc chuyển nhượng có hiệu lực pháp lý như một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất, bên thuê thiết kế trở thành chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm, bao gồm các quyền được quy định tại khoản 3, điều 19, điều 20, khoản 3, điều 29, điều 30 và điều 31 Luật Sở hữu trí tuệ, và có quyền chuyển nhượng hoặc cho phép bên khác sử dụng tác phẩm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quyền nhân thân của tác giả như quyền đứng tên, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không được chuyển nhượng, trừ quyền công bố tác phẩm theo quy định của pháp luật.
0: Thính giả Nguyễn Văn Tuyến ở thành phố Hải Phòng muốn biết điều kiện bảo hộ quyền tác giả là gì?
1: Thưa thính giả Nguyễn Văn Tuyến, theo quy định tại Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ, để được bảo hộ, một tác phẩm cần đáp ứng các điều kiện về tính sáng tạo, tính nguyên gốc và hình thức thể hiện, tính định hình. Tính sáng tạo, tính nguyên gốc, tác phẩm được coi là có tính sáng tạo khi là kết quả của lao động trí tuệ độc lập do chính tác giả trực tiếp sáng tạo, không sao chép hoặc vay mượn hình thức thể hiện từ tác phẩm khác.

0: tính sáng tạo không yêu cầu tác phẩm phải độc đáo, có giá trị nghệ thuật hay học thuật cao, mà chỉ cần mang dấu ấn cá nhân, thể hiện cái riêng, tư duy, cảm xúc, phong cách sáng tạo của người sáng tác. Đây là yêu cầu tối thiểu để đảm bảo một tác phẩm đủ điều kiện được bảo hộ quyền tác giả. Tính định hình, hình thức thể hiện. Tác phẩm phải được thể hiện bằng một hình thức vật chất nhất định để có thể lưu giữ, nhận biết, truyền đạt hoặc sao chép. Ví dụ như văn bản, bản nhạc, hình ảnh, âm thanh, hình khối, bố cục, màu sắc, video, mã lập trình, v.v. Luật không giới hạn phương tiện biểu đạt, miễn là tác phẩm có thể được nhận diện một cách rõ ràng và tồn tại dưới hình thức cụ thể, khác với ý tưởng, suy nghĩ hoặc cảm xúc chưa được thể hiện. Điều kiện về chủ thể đăng ký quyền tác giả. Căn cứ khoản 2 điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả chủ sở hữu quyền tác giả gồm tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào, hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác. Tổ chức cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Lưu ý, việc bảo hộ không phụ thuộc vào việc đăng ký quyền tác giả. Tuy nhiên, việc đăng ký là căn cứ quan trọng trong trường hợp có tranh chấp. Ý tưởng, phương pháp, quy trình vận hành, khái niệm toán học, dữ liệu thô sẽ không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Tác phẩm cần đảm bảo tính độc lập, không trùng lặp hình thức thể hiện với các tác phẩm đã được công bố hợp pháp trước đó.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Lê Gia Quân và ông Lê Gia Giới, cùng trú tại đội 5, thôn Thọ Đa, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc quản lý sử dụng đất đai tại địa phương, cụ thể như sau. Gia đình ông Lê Văn Thao và gia đình bà Lê Thị Nhuần đã tự ý xây dựng tường bao, lán, để xe và các công trình trên phần diện tích của mương thoát nước và lối đi chung, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thôn. Người dân đã đề nghị cơ quan chức năng nhiều lần, nhưng việc giải quyết không dứt điểm. Năm 2026, ông Lê Gia Quân và ông Lê Gia Giới tiếp tục gửi đơn tới Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu gia đình ông Thao và gia đình bà Nhuần tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, nhưng ông Thao và bà Nhuần vẫn không chấp hành. Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung đơn trên tới Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội để xem xét và giải quyết. Mong sớm nhận được hồi đáp để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để phản ánh các vấn đề sâu sắc và xác thực, Đài Tiếng Nói Việt Nam mong muốn tiếp nhận thư và ý kiến phản ánh, thắc mắc, kiến nghị của người dân về chế độ chính sách đất đai, việc thực hiện các quy định về pháp luật. Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày đủ nội dung và thông tin người gửi. Nội dung phản ánh sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết và phản hồi theo quy định.
0: Quý thính giả có thể gửi thư ý kiến phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân số 4143 Phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Công tác Công chúng, Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 024-627-27-117.
1: Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp theo yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình có công văn trả lời đơn của bà Phạm Thị Tuyết ở thôn Bắc Yên, xã Yên Mô, phản ánh về việc tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô cũ lập dự

0: kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết nội dung đơn của bà Phạm Thị Tuyết, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Theo đó, giữ nguyên nội dung quyết định số 4561 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Phạm Thị Tuyết, không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Tuyết về việc giữ lại 1.440 m2 đất nông nghiệp. Không đồng ý với quyết định trên, bà Tuyết tiếp tục có đơn khiếu nại và tố cáo một số cán bộ lãnh đạo xã Yên Mô và nguyên cán bộ huyện Yên Mô cũ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích 1.440 m2 đất nông nghiệp tại xứ Đồng Gốc, khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, tỉnh Ninh Bình. Về việc này, Ủy ban Nhân dân xã Yên Mô cho biết, xuất phát từ việc khiếu nại không đạt mục đích, nên bà Tuyết chuyển sang tố cáo cán bộ. Nhưng bà Tuyết không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh nội dung mình tố cáo. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã Yên Mô không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của bà Phạm Thị Tuyết. Như vậy, vụ việc của gia đình bà Tuyết đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, ban hành quyết định và văn bản trả lời đơn, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Việc bà Tuyết phản ánh đã gửi đơn đến các cơ quan, nhưng kiến nghị của bà chưa được giải quyết là không đúng. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để bà Phạm Thị Tuyết được rõ về nội dung đơn kiến nghị của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số quy định mới có hiệu lực thi hành từ giữa tháng 6 năm 2026. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 144 ngày 5 tháng 5 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181 ngày 1 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị Gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359 ngày 31 tháng 12 năm 2025. Cụ thể, Nghị định số 144 của Chính phủ bổ sung khoản 3A vào sau khoản 3 điều 4 Nghị định số 181 năm 2025 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác, bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản, tái bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm các công trình, thiết bị, dầu khí, tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển Việt Nam, vùng biển trồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thông tư số 8 năm 2026, ngày 31 tháng 3 năm 2026, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.
0: Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 37 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 6 năm 2026. Theo thông tư, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau đây: cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính, nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân VNE Traffic do Bộ Công an quản lý vận hành.
1: Chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, thì ra tiếng động lạ phát ra là của ông già sống

Trong núi, ông còn có tên gọi khác là người ẩn sĩ. Luôn đi bên ông có một con voi ăn mơ to khỏe. Qua câu chuyện thì ông già biết được Alexis chính là cháu nội của công chúa Tricia, mà công chúa chính là con gái của vị vua Temeng. Trở lại quá khứ thì công chúa Tricia đã bị vua Temeng đuổi ra khỏi xứ sở sương mù vì đã yêu thương một người con trai ở xứ khác. Bởi vì muốn có được thuốc chữa bệnh cho ông nội mà bà nội đã cùng với Alexis và con yêu tinh núi trở lại xứ sở sương mù. Sau khi biết được những khó khăn mà mọi người đang gặp phải, thì ông già núi và voi ăn mơ đã quyết định giúp đỡ. Tuy nhiên, điều khiến Alexis cảm thấy bất ngờ là ông già núi khá là vui tính. Thậm chí, ông còn ra lệnh khiến cho một bức tường lớn có thể phát ra âm thanh đặc biệt, hồ nước sôi ùng ục lên. Vậy, không gian nóng nực và có chút ngột ngạt ấy có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của Alexis không? Bây giờ, qua giọng đọc của chị Hồng Nhung, mời các em nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo rán ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho do dịch giả Kiều Ngân Hà chuyển ngữ.

từng này biết nói hả? Thấy Alexis nghiền cổ theo từng tiếng thở dài, Shin giải thích. Cháu thấy tiếng này có hay không? Đây là hệ thống âm thanh vòm của ta đấy. Ông lão nói tiếp. Ngày trước, ta thở dài nhiều lắm, đến mức ta quyết định phải để ai đó thở dài thay mình mới được. Như vậy mới bỏ được thói quen xấu. Ta làm phép lên lũ dế sống trong tường hang, biến tiếng kêu của chúng thành tiếng thở dài. Hóa ra cách này còn dọa được cả những kẻ xâm nhập. Thế là nó biến thành hệ thống an ninh của ta luôn. Mỗi khi có người lạ vào, những tiếng thở dài ở lối vào hang sẽ đồng loạt vang. À, thế nên chú Sally mới gọi nơi này là hang than thở. Đây, để ta cho cháu xem. Ông ngẩng đầu. Được rồi, hai người này là khách của ta. Những tiếng thở dài ngay lập tức chấm dứt. Họ tiếp tục đi sâu hơn. Những ngọn đuốc cắm trên vách đá thắp sáng hang, phủ lên vạn vật màu cam ấm áp và khiến không khí ấm cúng hơn hẳn. Họ đến bên bờ nước đang sôi sùng sục. Có thùng gỗ nằm trên bờ hồ. Sương mù cuộn thành mây bốc lên từ mặt nước. Không gian nóng nực và có chút ngột ngạt. À đâu, đấy không phải sương mù, là hơi nước chứ. Ông Shin cúi đầu và dùng quyền trượng chỉ hồ nước. Hoan nghênh mọi người đến với nhà tắm của ta. Giữa thời tiết se lạnh này, còn gì vui thú hơn được ngâm mình và bơi lội trong làn nước ấm áp. Nhưng đây không phải là đích đến của chúng ta. Ông nhặt cái thùng gỗ. Rip ngồi xổm và nhúng một ngón tay vào hồ nước. Ú, oa, là suối nước nóng này. Hay ta nhảy xuống tắm luôn nhỉ? Lâu lắm rồi ta chưa tắm. Nó ngửi ngửi nách mình và suýt lăn ra ngất. Ông lão nhăn mặt. Thế thì không. Ta cấm ngươi đặt chân vào đó. Ta nói cho ngươi biết, đây cũng là nguồn nước uống của ta đấy. Ngươi làm ô nhiễm nguồn nước mất. Ông Shin nhúng thùng gỗ xuống dưới suối và múc nửa thùng nước nóng. Bây giờ, ai đó làm ơn đưa ta ít sữa ong chúa với. Alexis rút chai sữa ong chúa ra và nhỏ vài giọt vào xô. Shin bắt đầu khuấy mạnh. Thấy ông cụ làm vậy, một ý tưởng lóe lên trong đầu Alexis. Liệu Casey có ăn sữa ong chúa thiên rừng không nhỉ? Cô bé nhỏ vài giọt sữa ong chúa vào lọ của người lùn. Chú đom đóm nuốt ưng ực từng giọt. Dường như càng ăn nhiều, nó càng phát sáng. Alexis thích thú, nhỏ thêm vài giọt sữa cho nó. Sau khi hỗn hợp đã hòa lẫn, ông Shin ra hiệu cho cô voi ăn mơ y ạch lại gần. Riff vội nhảy sang bên, nhường đường để tránh bị dẫm bẹp. Uống đi, Jumi. Ông Shin hướng dẫn. Hãy dùng miệng uống trước, sau đó lấy vòi của con hút lên. Cô voi ăn mơ ngoan ngoãn làm theo. Alexis kinh ngạc. Wow, sao bạn ấy có thể hiểu được mình nói gì? Voi ăn mơ có biết nói không ạ? Rip chêm vào. Không, thực ra chúng không nói được giống như người bình thường đâu. Nhưng nhóc biết lũ ngựa ma có thể nhìn thấy nỗi sợ và khiến chúng ta gặp ác mộng, đúng không? Voi ăn mơ cũng tương tự. Nếu ở đủ gần, chúng có thể nghe thấy những suy nghĩ và ước mơ của nhóc. Và chúng ta cũng vậy. Ông Shin nói thêm. Nếu cháu tập trung lắng nghe, sử dụng những nhịp đập trong trái tim mình, thay vì đôi tai tầm thường, cháu sẽ nghe thấy Yumi đáp lại lời mình. Ông Shin đặt tay lên đầu con voi ăn mơ và dịu dàng vuốt ve nó. Bé yêu ngoan lắm, nằm xuống nào. Như bị bấm nút tắt nguồn, chân con voi ăn mơ lập tức mềm nhũn. Yumi nằm xuống, co tròn như quận len. Nó uể oải tựa đầu xuống sàn. Thuốc bắt đầu ngấm. Shhh. Ông lão tiếp tục vuốt cổ con vật. Shhh. Shhh. Ngủ đi. Nằm nghỉ một lát đi, bé ngoan của ta. Nhưng khi Yumi vừa nhắm mắt, con yêu tinh nhảy ra trước mặt nó. Đừng có ngủ lâu quá đấy.
Nó chỉ tay về phía voi ăn mơ. Đừng quên, người phải đưa bọn ta lên đỉnh núi. Ta không đi bộ lên đó đâu. Nghe thấy chưa, hả? Ngón tay nó vẫy qua vẫy lại trông rất ngứa mắt. Đang trong cơn buồn ngủ, con voi ăn mơ giơ vòi về phía Rip. Khịt mũi định thốt ra một câu đáp trả giận dữ. Rõ ràng con yêu tinh đã làm nó bực mình. Khịt, khịt. Đó là âm thanh duy nhất phát ra từ hai lỗ mũi tắc nghẹt. Nó rú lên như cano máy. Đột nhiên, con voi ăn mơ khổng lồ sững người. Cái vòi vẫn giơ cao, cứng đơ. Mắt nó mở to. Hàm răng từ từ mở ra như tòa lâu đài. Chậm chậm hạ cầu treo, để lộ cặp nanh sắc như gươm. Rip giật mình, rụt rè lùi về phía sau. Chết rồi. Voi ăn mơ không ăn thịt yêu tinh đâu, đúng không, đúng không? Người Rumi co giật một cái rồi cứng đờ. Và rồi... Hắt xì! Đó là tiếng hắt hơi đinh tai nhức óc nhất Alexis từng nghe thấy trong đời. Nhưng những gì diễn ra ngay sau tiếng hắt hơi còn đáng nhớ hơn. Đầu tiên, một cục nhớt màu xanh lục phun ra từ vòi voi ăn mơ bắn như đại bác. Viên đạn nhầy nhụa đó bay ngang qua mắt Alexis. Cô bé nhìn theo hướng nó bay một vòng, từ phải sang trái. Từ khóe mắt, Alexis trông thấy Rip đang há hốc mồm chuẩn bị gào lên. Quả bom màu xanh đánh pép một tiếng rõ to ngay trên đầu Rip. Bọt nước mũi nổi lên, chảy nhễ nhại trước và sau đầu nó, như một chiếc mũ bảo hiểm làm từ nước mũi voi. À, yêu ơi! Con yêu tinh gào lên, cuống cuồng gạt nước mũi để có lỗ thở. Ngay sau đó, tiếng động vang vọng khắp hang. Lần này không ai kìm nổi tiếng cười. Alexis cười khanh khách. Ho ho ho ho. Ông Shin cười khung khục. Ra ra. Yumi hào hứng giống lên. Đến cả con voi ăn mơ cũng hùa vào cười với mọi người. Ông Shin cười đến mức chảy cả nước mắt. Ông lấy tay gạt lệ. Ồ, xem ra Yumi không còn ngạt mũi nữa rồi. Bây giờ con yêu tinh này phải đi tắm thật rồi. Alexis cũng gạt nước mắt, vươn tay ra, vỗ lưng Rip chúc mừng. Cô bé khéo léo, tránh sờ vào đống nước mũi màu xanh bám trên người nó. Rồi cô bé đưa tay, cho nó chiếc hộp nhựa. Giỏi lắm, Rip, người đã lấy được vị thuốc gần cuối rồi. Hoan hô! Cô bé chỉ lên mặt nó, lồng mũi của Yumi bám vào nước mũi, dính trên người Rip. Giúp ta lấy cái này, tự bỏ vào hộp đi nào. Sau khi cười con yêu tinh núi chán chê, ông Shin cho phép nó lấy nước suối gội đầu. Nhớ đấy, người chỉ được dùng thùng gỗ múc nước lên, rồi dội xuống đầu thôi, đừng có nhảy thẳng xuống suối. Ta cấm, người nhân cơ hội giặt cả đồ lót đấy nha. Sau khi tắm rửa xong xuôi,

0: Jeep quay lại. Chà, người sạch sẽ thơm tho rồi. Nó tấm tắc. Alexis cười hích hích. Làm gì có chuyện đó? Cái mồm người lúc nào chẳng hôi dính. Rip còn chưa kịp phản bác, ông Shin đã ra hiệu cho hai đứa yên lặng. Shh, đừng đánh thức Rumi. Chẳng biết từ bao giờ, voi ăn mơ đã chìm vào giấc ngủ. Ông Shin ra hiệu cho hai đứa đi theo mình. Cả ba rón rén đi vòng qua Rumi. Sau khi thông mũi, con voi ăn mơ ngáy pho pho. Cứ uống sữa xong là chúng lăn ra ngủ ấy mà. Ông Shin thì thầm. Một lát nữa con bé sẽ dậy. Đến lúc chúng ta quay lại là con bé hoàn toàn bình phục rồi. Bây giờ đi theo ta nào. Ông Shin dẫn họ sang phía bên kia hang động. Vách đá được đục đẽo gọt thành ba lối. Mỗi lối mở ra một đường hầm dẫn sâu vào lòng núi. Cửa hang bên trái dẫn đến nơi ở của đàn voi ăn mơ. Còn cửa hang bên phải là động của ta. Ông lão chỉ vào cửa hang ở giữa. Chúng ta đi lối này. Nhưng trước hết, ông nhìn thẳng vào mắt Alexis. Phiền cháu, để cái đèn đom đóm ngoài cửa. Ta đang nuôi mấy cây non yếu ớt ở bên trong. Ánh sáng chói chang sẽ làm chúng... làm ta phật lòng. Alexis ngoan ngoãn nghe lời, rồi đi theo ông lão qua hành lang. Đường hầm dốc dần. Nền đất dày sỏi đá nhanh chóng biến thành những bậc thang dẫn lên cao hơn. Cuối cùng, lối đi đưa đến một hang động rộng lớn, trần cao tít. Những bậc đá từ từ bay lên khỏi mặt đất, biến thành cầu thang, lượn theo hai bên vách thang. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên cao, đến một gờ đá như gác xếp. Những ngọn đuốc bập bùng cháy, cắm dọc lan can, biến hang động thành chiếc đèn chùm sang trọng xoay tròn. Ở cao phía trần hang, cách gờ đá không xa là lối đi dẫn ra bầu trời đêm đầy sương mù bên ngoài.
1: Trời ạ, ta cứ tưởng giúp được voi ăn mơ kia là sẽ không phải leo trèo gì nữa chứ.
0: Rip lau bầu, nó vừa thở dốc vừa lết từng bước lên thang. Alexis huých nhẹ hông nó.
2: Shh, đừng thô lỗ như vậy. Ông Shin đổi ý không chịu giúp nữa bây giờ.
0: Cuối cùng những bậc thang cũng chấm dứt. Họ đã đặt chân lên gờ đá. Alexis ngó đầu, nhìn ra, nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô bé. Một khu vườn tí hon ngay trước mắt, có đủ loại hoa quả, thảo dược và nấm. Ông nội sẽ thích chỗ này lắm. Chiếc nồi gang đen trên đống lửa nhỏ cách họ vài bước chân. Mùi gỗ treo lủng lẳng trên tai nồi, mùi thơm ngọt ngào xộc lên mũi Alexis. Bụng cô bé réo ùng ục. Đến giờ Alexis mới nhận ra đã lâu rồi mình chưa ăn gì cả. Hoan nghênh các cháu đến với căn bếp kiêm khu vườn nhỏ bé của ta. Ông Shin giang tay và cúi đầu. Đây là nơi ta gieo trồng và chế biến thức ăn. Chỉ trong giây lát thôi, các cháu sẽ được vinh dự nếm thử món rau hầm của ta. Món này cần sôi thêm chút xíu nữa. Nhưng tin ta đi, đây sẽ là món ngon nhất đảo này.
1: Bởi vì cả đảo có mỗi cái bếp này thôi chứ sao nữa.

0: tạm biệt voi ăn mơ, tạm biệt những hang đá, nơi ở của ông già núi, Alexis và Riff lại tiếp tục lên đường. Vậy phía trước của họ còn gặp những khó khăn gì nữa các em nhỉ? Mời các em cùng tiếp tục theo dõi cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dám ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho, được phát sóng vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đời sống văn hóa nghệ thuật thì luôn vận động không ngừng với những tác phẩm, những sáng tạo mới và cả những câu chuyện nghề đáng suy ngẫm. Đồng hành với tôi trong chương trình hôm nay đó là biên tập viên Phương Thúy. Xin chào chị ạ.
4: Vâng, xin chào chị Ngọc Hà và chào quý vị thính giả. Thưa quý vị thính giả, trong 30 phút của chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin, câu chuyện và góc nhìn đáng chú ý từ đời sống âm nhạc, nghệ thuật đương đại.
3: Mở đầu cho chương trình với chuyên mục thơ phổ nhạc, Ngọc Hà xin gửi tới quý vị và các bạn giai điệu bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, phổ từ thơ Lưu Quang Vũ.

đồng bông gạo trắng bên lửa tắt gió lại bùng

0: Những câu thơ giàu cảm xúc, mang tầm vóc lớn lao về đất nước và tình yêu quê hương của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ vẫn tiếp tục được lan tỏa đến công chúng hôm nay qua nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau.
1: Bài thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi qua sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến trở thành một ca khúc được yêu thích và giành giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2024. Điều gì ở những vần thơ ấy đã chạm đến cảm hứng sáng tạo của người nhạc sĩ? Tham gia cùng chương trình hôm nay, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sẽ chia sẻ về hành trình duyên nợ với bài thơ này.
0: Vâng, xin chào nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Anh có thể chia sẻ một vài nét về lý do cũng như là nguồn cảm hứng để anh sáng tạo nên những cái giai điệu cho bài thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi ạ?
2: Năm 2024 thì tôi được gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ có đặt vấn đề nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của ông, thì gia đình cũng muốn là có một cái bài thơ được phổ thành nhạc. Tôi đã nhận lời và tôi đã tiếp cận cái tập thơ của ông mà mới được xuất bản này, có tên là Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi. Khi mà tôi đọc cái tập thơ đấy thì tôi cũng thấy rất là mới mẻ, như là mình được gặp lại cả một cái không gian, cả một cái tâm hồn rất là lớn và đã dành cho tình cảm cho đất nước, quê hương. Tôi đã chọn hai bài thơ mà tôi thấy rằng là rất hay. Bài Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi chính là tiêu đề của tập thơ. Và tôi đọc cả một cái bài thơ đấy thì thấy rất là hợp với cái không khí của âm nhạc ở thể loại là hùng tráng đấy. Và tôi đã tìm ra ngay được cái nét nhạc để phù hợp với bài thơ này.
0: Khi đọc bài thơ này thì những hình ảnh nào đã khiến anh ấn tượng và thôi thúc anh viết nên những giai điệu âm nhạc?
2: Tất cả một cái bài thơ thì xuyên suốt một chủ đề là tác giả hóa thân vào một cái ngọn gió. Tất nhiên trong ngọn gió đấy là chứa đựng tất cả những cái tình cảm và tình yêu nữa của tác giả thơ vào trong cái câu từ. Và tôi cảm thấy rằng là rõ ràng là khi mà mình hóa thân vào để viết nhạc ấy, thì mình cũng cảm thấy mình đúng như một ngọn gió lớn thổi dọc theo cái chiều dài của đất.

0: nước thổi dọc qua các thời kỳ, và chính cái nét nhạc đấy đã làm cho tôi hiểu cái bài thơ hơn và cảm nhận được xúc động hơn. Và những hình ảnh mà tôi rất là ấn tượng là đất nước tôi như một con thuyền lướt trên sóng, những ngực buồm trắng xóa, gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, để hồn tôi hóa thành gió lộng, để được ôm trọn vẹn nước non này. Chẳng hạn những cái câu thơ rất là da diết như vậy, tôi cũng cảm thấy rất là xúc động và cũng rất là vinh dự khi được phổ những cái nét nhạc và tương xứng song hành cùng với cái lời thơ đấy.
1: Quá trình phổ nhạc cho bài thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi thì anh đã tìm kiếm sáng tạo những cái giai điệu âm nhạc như thế nào, thưa nhạc sĩ?
0: Khi mà tiếp cận cái bài thơ này thì bài thơ rất là dài và có cái tầm vóc lớn lao như một cái trường ca ấy. Khi mà tôi tìm được chủ đề âm nhạc thì tôi bắt đầu đọc xuôi, đọc ngược, có thể đọc từ giữa cái đoạn đấy ra. Nhưng mà làm sao mình xây dựng được chủ đề âm nhạc, tôi có thể hình dung như là thêu một bông hoa, tức là mình phải đã nhìn thấy cái bông hoa đấy rồi, bài thơ là bông hoa, nhưng mình phải làm sao mình nhặt được những sợi chỉ âm nhạc đấy, mình đúng cái màu sắc đấy, đúng cái tuyến phát triển đấy, thậm chí là có thể cảm nhận được cả cái mùi hương đấy, để mình xây dựng được một cái ca khúc mang cái tính chất hùng ca như vậy. Rõ ràng là trong một cái bài thơ lớn như vậy thì sẽ rất nhiều các cái chất liệu để mà mình có thể phát triển. Cũng may mắn là trong bài thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi ấy, thì tôi đã nhìn thấy được, đã tìm thấy được cái chủ đề nó có sẵn trong cái câu thơ đấy rồi. Đấy, gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, để hồn tôi hóa thành gió lộng, để được ôm trọn vẹn nước non này. Ví dụ thế, nó cứ dồn dập, dồi dào, và sau đó là tôi sẽ chỉ có cái việc là sắp xếp sao cho nó đúng với cả âm nhạc thôi.
1: Vậy đâu là khó khăn thách thức khi phổ nhạc cho thơ? Bởi vì có thực tế là nếu như bám sát câu thơ quá thì có thể câu hát sẽ bị gượng ép. Còn nếu như có những giai điệu nhạc hay thì chưa chắc đã bám sát được nguyên tác. Vậy thì bí quyết sáng tác âm nhạc của anh là gì ạ?
0: Cái bí quyết để khi mà viết, khi mà phổ nhạc một cái bài thơ là bạn càng tôn trọng nguyên tác càng tốt. Tôi lại chủ động xây dựng một cái lõi âm nhạc trước, sau đó tôi mới sắp xếp lại với cái vẫn giữ cái nguyên tắc là càng giữ được nhiều nguyên bản càng tốt. Thế thì cái hồn thơ vẫn được giữ và lúc bây giờ âm nhạc sẽ giúp thơ cất cánh.
1: Chúng ta có cả một kho tàng thơ ca rất là đồ sộ và đây cũng là nguồn cảm hứng sáng tác âm nhạc phải không ạ? Và trong tương lai thì anh có tiếp tục viết nên những giai điệu âm nhạc cho thơ ca không ạ?
0: Trong cái kho tàng những cái di sản văn học của Việt Nam thì có rất nhiều những báu vật, và tất nhiên để một nhạc sĩ mà tiếp cận với những cái kho tàng văn học như vậy thì chúng ta cũng tôn trọng cái bản quyền về văn học. Thì hiện nay đã có một cái trung tâm bản quyền về các tác giả văn học Việt Nam, và đó là một cái công việc mà tất nhiên là nó sẽ thêm một bước khó khăn hơn cho các nhạc sĩ. Nhưng mà chính khó khăn và cái bước cần thiết đấy thì chứng tỏ một cái sự chúng ta tôn trọng các cái giá trị văn học hơn. Và tôi cũng hy vọng rằng không phải là một riêng một mình tôi, mà các nhạc sĩ khác ấy, chúng ta cũng đang nằm trên một cái kho vàng có rất nhiều bài thơ của các thế hệ tiền bối như là Hoàng Cầm, rồi Hữu Thỉnh hay là Lưu Quang Vũ. Tôi càng đọc tôi càng thấy khám phá ra một chân trời mới mẻ. Và khi mà chúng ta được tiếp cận những cái văn bản như vậy, chúng ta gần như hồi sinh lại và lại có thêm một cái năng lượng mới sáng tạo.
1: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến về cuộc trò chuyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi ra mắt thì ca sĩ Mỹ Linh đã thể hiện thành công ca khúc Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, và sau đó tiếp tục lan tỏa qua giọng hát của nhiều ca sĩ, trong đó có ca sĩ Tuấn Dương.
1: Sự cộng hưởng giữa tác phẩm thơ, âm nhạc và người biểu diễn đã góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với công chúng. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Dương.

0: chuyên mục thưởng thức tác phẩm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những biểu tượng của Hà Nội dù thời gian đi qua bao lâu vẫn mang trong mình một sức sống kỳ lạ. Cầu Long Biên là một trong số đó. Hơn một thế kỷ bắc nhịp qua sông Hồng, cây cầu không chỉ là chứng nhân của lịch sử mà còn là nơi neo giữ ký ức, cảm xúc và tình yêu của biết bao người dành cho thủ đô.
2: Và với họa sĩ Phan Minh Châu, cây cầu ấy dường như còn là một phần máu thịt, một miền thương nhớ chưa bao giờ vơi cạn trong hành trình sáng tạo của chị.
3: Từ những ngày đầu cầm cọ năm 2004, khi hội họa như một cơ duyên bất ngờ tìm đến, họa sĩ Phan Minh Châu đã lựa chọn cầu Long Biên làm đề tài xuyên suốt, không chỉ bởi vẻ đẹp kiến trúc đã quá quen thuộc, mà bởi trong cảm nhận của người nghệ sĩ, cây cầu ấy mang trong mình linh hồn của Hà Nội. Trên những tấm toan rộng, cầu Long Biên hiện lên khi mạnh mẽ phóng khoáng như đang bước những nhịp dài qua dòng sông đỏ nặng phù sa, lúc lại dịu dàng lặng lẽ như một người bạn già, âm thầm chứng kiến mọi đổi thay của phố phường. Qua từng lớp màu chồng xếp, qua những nét cọ đầy cảm xúc, cây cầu dường như không còn là một công trình bằng sắt thép, mà trở thành một sinh thể biết nhớ, biết yêu và biết sẻ chia với thân phận con người.
4: Mình rất mê kiến trúc của cầu Long Biên, nhưng mà nếu như vẽ đúng ra một cái cầu Long Biên rỉ sắt như thế thì mình thấy chưa thỏa mãn với cái ý tưởng của mình ấy. Thì mình nghĩ là nó phải bay lên cơ, hoặc cái ngày nóng bức, nhưng mình vẫn hình dung như là mật ong nó rơi xuống cầu, thấy đẹp vô cùng. Hoặc là những ngày mưa bão ấy, nó nghiêng ngả cầu nhưng mà nó vẫn vững vàng trong dông bão, thì mình vẽ những cái cảnh như thế. Khi ngồi vào trước tấm toan đấy và cầm những cái bút, những cái màu đấy, tự nhiên nó cứ hiện lên trong đầu mình, trong mắt mình, trong tâm trí mình, và tay mình nó cứ đưa theo.
3: Người xem tranh của họa sĩ Phan Minh Châu dễ dàng nhận ra ở đó không chỉ có hội họa mà còn có âm nhạc. Từng là một giọng ca nổi bật của Hà Nội những năm 80 của thế kỷ trước, tình yêu với rock ballad và rock opera dường như vẫn theo Phan Minh Châu đi vào thế giới sắc màu. Những gam nóng lạnh đối lập được đặt cạnh nhau, những đường nét khi mãnh liệt lúc lại mềm mại, ngân lên như những giai điệu đa thanh, lúc cuộn trào khi sâu lắng. Họa sĩ Trịnh Lữ cảm nhận.
5: Chị vẽ cầu Long Biên thì nó gần như là không phải là một người đứng ngắm cây cầu để vẽ, mà là một người tự mình đi lên cái cầu đấy trong cái bức tranh của mình. Thế cũng có khi là chị muốn nhìn từ trên toàn cảnh nhìn xuống thì mình nhìn thấy là tất cả những cái sông nước rồi bờ bãi phù sa nó ra làm sao. Thì cái lối vẽ của chị tôi cảm giác là nó như là có một cái hành trình của mình. Tranh của Châu thì nó có được một cái nhịp điệu rất là mạnh mẽ, rất gần với âm nhạc. Thì những cái nhịp điệu của chị nó thể hiện ra bằng tranh.
3: Điều đặc biệt là dù sáng tác về hoa, về thiên nhiên hay những xúc cảm trừu tượng, thấp thoáng đâu đó trong tranh Phan Minh Châu, người ta vẫn bắt gặp bóng dáng.

0: của cây cầu lịch sử. Như thế, sau tất cả những biến chuyển của phong cách và ngôn ngữ tạo hình, cầu Long Biên vẫn là mạch giao thông dẫn lối cảm xúc, là nơi người nghệ sĩ gửi gắm những suy tư sâu kín nhất của mình. Có khi đó là cây cầu bình yên, đứng vững trước cơn lốc của thời gian. Có khi cầu Long Biên hiện lên cổ kính hiền hòa, mặc nhiên chứng kiến những buồn vui của kiếp người. Và cũng có lúc cây cầu trở thành nơi neo đậu cho những phận đời nổi trôi theo dòng sông Hồng, dòng sông mẹ đã nuôi dưỡng bao lớp người Hà Nội. Họa sĩ Mai Đại Lưu chia sẻ.
1: Họa sĩ Phan Minh Châu có một cái nhìn về cầu Long Biên hoàn toàn khác biệt. Ngôn ngữ tạo hình của chị nó thiên về cái xu hướng đương đại, thiên về biểu hiện trừu tượng, nên cầu Long Biên hiện lên nó hoàn toàn không còn là thực thể hiện tại của cầu Long Biên nữa, mà đã biến thể đi rất nhiều những cái nhịp cầu, những cái ngôn ngữ nó mang dấu ấn của thời gian, của thời đại. Nó diễn tả được cái một cái tình yêu sâu sắc, một cái sự quan sát ở một góc nhìn hoàn toàn khác biệt với một cái tình yêu lớn dành cho cầu Long Biên và một cái tình yêu dành cho Hà Nội.
0: 20 năm miệt mài với sắc màu, Phan Minh Châu vẫn say sưa vẽ như ngày đầu tiên, không ồn ào, không phô trương. Người họa sĩ ấy lặng lẽ đi tìm những góc nhìn mới cho cây cầu đã quá quen thuộc. Và có lẽ chính tình yêu mãnh liệt ấy đã khiến mỗi bức tranh của chị không đơn thuần là một tác phẩm hội họa, mà còn là một khúc hát dành cho Hà Nội. Một khúc hát được cất lên bằng màu sắc, một bản rock ballad không lời. Ở đó, cầu Long Biên vẫn lặng lẽ bắc nhịp qua sông Hồng, bắc nhịp qua thời gian để kết nối quá khứ với hiện tại, nối ký ức với những dung cảm chưa bao giờ cũ của những người yêu Hà Nội.

0: câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, việc dàn dựng mới cho các tác phẩm sân khấu lịch sử kinh điển là xu hướng tất yếu giúp nghệ thuật truyền thống bắt nhịp với hơi thở đương đại.
2: Bên cạnh đó, nhiều nhà hát đang tích cực làm mới những vở diễn kết hợp với công nghệ hiện đại, thay đổi tư duy dàn dựng nhằm thu hút thế hệ khán giả trẻ. Trong chuyên mục câu chuyện phóng viên hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với phóng viên Ngọc Ngà, theo dõi lĩnh vực sân khấu. Chị sẽ chia sẻ cùng chúng ta góc nhìn về điều này.
1: Xin chào phóng viên Ngọc Ngà.
3: Xin chào biên tập viên Ngọc Hà và Phương Thúy, và xin chào các bạn thính giả.
2: Chị Ngọc Ngà thân mến ạ, thời gian gần đây thì chúng ta chứng kiến khá nhiều đơn vị nghệ thuật lựa chọn dựng lại những tác phẩm lịch sử kinh điển như là Vũ Như Tô hay như là Tiếng Trống Mê Linh. Và theo cái quan sát của chị thì điều gì đã tạo nên xu hướng khoác áo mới cho các tác phẩm vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả?
3: Vâng, thưa chị, theo tôi thì việc dàn dựng mới cho các tác phẩm sân khấu lịch sử kinh điển thì đang là cái xu hướng tất yếu để giúp cho nghệ thuật truyền thống của chúng ta có thể bắt nhịp được với cả hơi thở của thời đại. Bên cạnh đó thì đây là những cái tác phẩm mà có cái giá trị về nhân văn cũng như là hệ tư tưởng rất là lớn. Việc chúng ta phục dựng lại thì sẽ đưa lại những cái giá trị rất lớn cho sân khấu, để cho sân khấu có tiếng nói, có hơi thở trong suốt cái thời đại ngày hôm nay, và đồng thời cũng là một cái cách để cho sân khấu tiếp cận với cả khán giả trẻ một cách dễ dàng và để các em thêm yêu lịch sử của mình.
1: Vâng, qua quá trình tìm hiểu thì chị nhận thấy các đạo diễn và các ekip sáng tạo đang làm mới những tác phẩm này theo hướng như thế nào để vừa tạo sức hấp dẫn với khán giả hôm nay mà vừa không mất đi giá trị cốt lõi của nguyên tác?
3: Trong cái quá trình mà tôi theo dõi, điển hình như là vở Vũ Như Tô mà Nhà hát Kịch Việt Nam đang dàn dựng hiện nay thì dưới bàn tay của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên thì tác phẩm đã mang một cái hơi thở rất mới, đó là anh ấy làm mới bằng cách là lời thoại. Anh ấy đã biên tập lại những lời thoại, không còn là những cái câu văn cổ, cũng không phải là những cái lời thoại chậm rãi như ngày xưa chúng ta vẫn thường nghe các cụ nói, mà đã được biến tấu lại, tiết tấu nó nhanh hơn và có những câu thoại nó phù hợp với cả thời đại ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì cái thiết kế sân khấu cũng như là âm nhạc thì ở những cái vở diễn này đã được nâng lên ở tầm cao rất là mới và thật sự là hấp dẫn với cả khán giả. Dạ. Hay như là cái vở Tiếng Trống Mê Linh, việc mà thiết kế sân khấu đưa hai chú voi chiến bằng nhựa composite lên thì thật sự đã tạo nên cái sự hoành tráng rất lớn cho vở diễn mà ở những tác phẩm trước chúng ta không có được.
2: Vâng, có thể thấy rằng là đối với những cái tác phẩm được xem là kinh điển của sân khấu á, việc mà đổi mới có lẽ là nó cũng là một cái áp lực không hề nhỏ. Theo dõi lĩnh vực sân khấu thì những người nghệ sĩ ấy đã chia sẻ với chị những cái khó khăn thách thức của họ như thế nào ạ, trong cái quá trình mà họ đã làm mới cái tác phẩm đó?
3: Như anh Trịnh Mai Nguyên có nói với tôi rằng là áp lực lắm em ạ. Bởi vì thật sự là đứng trước những cái thành công của những vở diễn trước như là Vũ Như Tô, Nhà hát Tuổi Trẻ đã dàn dựng cách đây gần 40 năm, thì một vở diễn mà đã gặt hái được vô số những cái huy chương ở các hội diễn kỳ liên hoan, và có hai nghệ sĩ mà có thể nói là tượng đài diễn xuất của Việt Nam hiện nay, đó là nghệ sĩ nhân dân Anh Tú và nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Hôm nay Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng lại Vũ Như Tô có thể vượt qua được cái bóng mấy không? Đó là áp lực của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên và cũng là áp lực của những nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay, nhất là Tô Tuấn Vũ này, hay là Việt Hoa này, hay là Mai Duyên này, thì họ cũng làm gì để có thể vượt qua được những cái đa cái đề đấy, cũng là một cái áp lực của họ.
2: Nhưng mà Phương Thùy nghĩ rằng là bên cạnh cái áp lực thì có lẽ là các cái nghệ sĩ, các cái thế hệ đạo diễn của ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng bản thân họ là luôn luôn có một cái sức trẻ và một cái hơi thở, những tinh thần của những người trẻ dám làm. Thì tôi nghĩ là đó cũng là một cái yếu tố không thể thiếu được trong quá trình mà dàn dựng lại những cái vở kinh điển.
3: Vâng. Thật ra nói về cái sức trẻ thì bắt buộc sức trẻ phải có ở trong sân khấu để có thể tiếp nối được cái truyền thống của sân khấu trong cuộc sống ngày hôm nay. Mà một điều mà tôi nhận thấy rất lớn đó là các đạo diễn đã dám đưa những nghệ sĩ trẻ để diễn những vai diễn kinh điển, ví dụ như là Tô Tuấn Dũng vào vai Vũ Như Tô, hay là Mai Duyên vào vai Đam Thiềm. Đây là những cái vai diễn đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Anh Tú và nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, hay là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi hóa thân vào vai Trưng Trắc, hay như là bạn trẻ Hoàng Nghi vừa đoạt giải nhất cuộc thi tài năng diễn viên trẻ cải lương, thì bạn ấy đã vào vai thi sách, một thi sách của tuổi trẻ, một thi sách của cái lòng nhiệt huyết rất là lớn. Và có thể như cái diễn xuất của bạn ấy thì chưa thể nào mà vững chắc hay là chưa thể sâu sắc được, nhưng qua cái vai diễn đấy có thể thấy cái sức trẻ, cái tình yêu nghề và cái nội lực hát của bạn ấy là rất lớn. Đấy là những cái điều mà chúng ta có thể ghi nhận được ở những cái tác phẩm này.
1: Vâng, có thể nói là các đạo diễn đã trao những cơ hội mới cho những thế hệ nghệ sĩ trẻ. Và theo quan sát của chị thì những cái sự thay đổi này giúp cho các tác phẩm lịch sử tiếp cận khán giả trẻ như thế nào? Và liệu công chúng trẻ họ có cởi mở hơn với những cái sân khấu, với những vở diễn này không ạ?
3: Theo dõi sân khấu từ nhiều năm nay thì tôi thấy rằng khán giả trẻ cho đến bây giờ vẫn có một cái tình yêu sân khấu. Có thể thấy qua những cái việc mà lớp trẻ các bạn ấy đi xem những cái kịch mục, những cái tác phẩm sân khấu hiện nay trên fanpage của nhà hát kịch Việt Nam. Thế khi mà nhà hát đưa lên cái việc chúng tôi sẽ dàn dựng lại vở Vũ Như Tô đây, rất nhiều những cái bạn sinh viên, học sinh vào comment hỏi xem là bao giờ thì ra, rồi ai đóng những cái nhân vật này. Điều đó chứng tỏ là họ rất là quan tâm đến những cái tác phẩm. Hay như là Tiếng Trống Mê Linh, sau khi mà đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phục dựng lại bản màu cho bản diễn của nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga và Thanh San hồi đầu năm vừa qua, thì ngay sau đó đến giữa năm thì đoàn Vàm Cỏ lại dàn dựng lại Tiếng Trống Mê Linh và vẫn thu hút được một lượng lớn khán giả đến theo dõi. Thì điều đó tôi thấy rằng cái tình yêu sân khấu ở trong giới trẻ vẫn là rất lớn, và cái mạch nguồn ấy có thể chưa phải là bùng nổ dữ dội nhưng vẫn âm ỉ và có thể nuôi sống được sân khấu ngày hôm nay.
2: Vâng. Có lẽ là từ những cái câu chuyện thực tế mà phóng viên Ngọc Ngà vừa mới chia sẻ với chúng ta thì có thể thấy việc mà khoác áo mới cho các tác phẩm lịch sử kinh điển mang ý nghĩa rất là lớn đối với một cái hành trình bảo tồn và phát huy giá trị của sân khấu truyền thống trong cuộc sống đương đại.
3: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của chị Phương Thúy. Việc mà chúng ta làm mới lại các tác phẩm lịch sử kinh điển thì có mang rất là nhiều ý nghĩa, và đặc biệt là chúng ta có thể phát huy được giá trị của sân khấu truyền thống trong đời sống đương đại.
1: Có ý kiến cho rằng là làm mới những cái vở kịch này không phải là để thay thế hay phủ nhận những cái giá trị cũ, mà là cách để những tác phẩm kinh điển này tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Qua những gì ghi nhận được thì chị nhìn nhận như thế nào về quan điểm này ạ?
3: Vâng, tôi cũng đồng ý với cả quan điểm của chị Ngọc Hà, bởi vì làm mới chúng ta không thể phủ nhận được cái giá trị của tác phẩm được, bởi vì cái giá trị chúng ta muốn bảo tồn ở đây đó là gì? Đó là hệ tư tưởng, đó là giá trị của truyền

0: thống văn hóa của từ ngàn đời xưa để lại cho chúng ta. Và việc mà chúng ta làm mới tác phẩm thì chúng ta không làm mất đi cái giá trị tư tưởng hay là mờ đi cái giá trị văn hóa ở trong đó, mà chúng ta chỉ làm để cho nó sống được, cho nó hấp dẫn hơn, để cho khán giả ngày hôm nay dễ tiếp thu hơn. Và qua đó các bạn trẻ xem sân khấu có thể nhìn nhận được gì? Có thể nhìn nhận được đó là sự kiện xây cửu trùng đài trong Vũ Như Tô là như thế nào, sự kiện Hai Bà Trưng khởi nghĩa là như thế nào, những cái câu chuyện cách đây cả trăm năm, cả nghìn năm thì sẽ được tái hiện lên sân khấu. Và qua đó làm sao các bạn ấy sẽ rất là yêu sân khấu cũng như yêu lịch sử của mình, và nhất là yêu cái giá trị, những cái truyền thống văn hóa ngàn đời xưa của chúng ta.
1: À vâng, có thể thấy là việc làm mới những tác phẩm lịch sử kinh điển này không đơn thuần chỉ là việc thay đổi hình thức thể hiện, mà quan trọng hơn cả là tìm cách kể mới để những giá trị cũ tiếp tục đồng hành cùng với công chúng. Và khi được tiếp cận bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, những câu chuyện lịch sử, những nhân vật và khát vọng của cha ông vẫn giữ nguyên sức lay động gắn với câu chuyện của ngày hôm nay, phải không ạ?
0: À vâng.
2: Và hành trình khoác áo mới cho các tác phẩm kinh điển cũng chính là cách để sân khấu gìn giữ ký ức, kết nối giá trị và tạo nên sức sống mới cho những di sản nghệ thuật trong đời sống đương đại. Trân trọng cảm ơn phóng viên Ngọc Hà đã đến với chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay ạ.
0: Vâng, xin chào chị Ngọc Hà và chị Phương Thúy. Xin chào thính giả đã theo dõi chương trình.
3: Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
2: Các bạn thân mến, Huy Cận là một trong những nhà thơ tiêu biểu thành công trong phong trào thơ mới và thơ ca cách mạng. Ông có những đóng góp lớn cho nền văn học nước nhà.
1: Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, nhà thơ Huy Cận đã để lại nhiều giai thoại, rất đời, rất thơ mà không phải ai cũng biết. Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một câu chuyện thú vị về nhà thơ Huy Cận khi ông tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ nhất ở Hà Tĩnh.
4: Ngày thơ Việt Nam do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức năm 2003 tại khu lưu niệm Nguyễn Du ở Tiên Điển Nghi Xuân. Đây là lần đầu tiên làng thơ Việt Nam được tôn vinh nên ai cũng háo hức. Hầu hết các nhà thơ từ Hà Nội và hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh đều có mặt. Đặc biệt dù tuổi cao đường xá xa xôi nhưng nhà thơ Cú Huy Cận vẫn tham dự. Hôm đó hội trường chật ních, ban tổ chức phải huy động thêm ghế ngồi ra cả sân. Nhà văn Đức Ban, chủ hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật chủ trì mời nhà thơ Huy Cận mở đầu. Nhà thơ Huy Cận đã vào tuổi 83 vẫn khỏe mạnh và tỉnh táo. Nhà thơ đọc và tự bạch về bài Tràng Giang xong, đoạn say sưa Tràng Giang giảng kiều. Trước tình thế thời lượng có hạn mà nội dung còn dài, nhà văn Đức Ban như đứng trên tổ kiến lửa. Nhà thơ Yến Thanh liền mách nước nói nhỏ với nhà văn Đức Ban đem hoa lên tặng nhà thơ Cú Huy Cận. Được lời như cởi tấm lòng, Đức Ban trịnh trọng ôm bó hoa lên, vừa chúc thọ vừa cảm ơn nhà thơ. Nhà thơ Huy Cận vui vẻ nhận hoa, bất ngờ ông hỏi lại Đức Ban: "Các cậu phê bình mình nói dài chứ gì, cho tớ nói thêm một tí." Cả khán trường cười ổ. Đoạn thi sĩ gói gọn lời kết bằng những câu chúc rồi về chỗ ngồi. Nhà văn Đức Ban trân trọng giới thiệu đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lên cảm ơn nhà thơ Cú Huy Cận. Đồng chí Chủ tịch tỉnh lên bục xoa tay vào nhau, chưa biết thư gửi thế nào cho phải phép khi nhà thơ đã 83 tuổi, nên sau vài giây e hẹm nói rằng: "Kính thưa cụ Huy Cận." Ngay tức khắc, nhà thơ Huy Cận đứng lên cải chính: "Thưa đồng chí Chủ tịch, họ tôi giấu Huyền, không phải giấu Năng ạ." Cả khán trường được bữa cười đau bụng. Riêng đồng chí chủ tịch sau một thoáng lung tung bỗng cười xòa, chạy xuống chỗ nhà thơ ôm lấy ông rối rít xin lỗi. Ông đáp lại bằng sự thân tình. Sau đó chưa đầy 2 năm thì nhà thơ Cú Huy Cận mất. Mặc dù nhà thơ đã về cõi vĩnh hằng hàng chục năm rồi, nhưng nhân cách của ông, tâm hồn ông, thơ ông vẫn còn ở lại với thi đàn, cũng như trong tâm tưởng của những người yêu thơ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại vui về nhà thơ Huy Cận đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, trong khi Minka rất tình cảm và thật thà, chân chất, thì Kasa lại vô cùng khôn ngoan, khéo léo, thậm chí là tinh quái. Lần đầu bất ngờ tới thăm nhà Minka, Kasa đã cho tiền để cặp em gái song sinh của cô bạn đi mua bánh. Sau khi vào nhà, cô tỏ ra vô cùng lễ phép và hiểu chuyện. Kasa cũng không tiếc lời ngợi khen căn nhà và đứa em út của Minka. Sau đó, khi được mời cơm, cô tiểu thư nói dối rằng mình và bạn đã dùng bữa ở nhà ăn của trường, đồng thời không ngượng mồm tiếp tục nói dối rằng Minka cần phải đến trường để tập văn nghệ. Bằng cách đó, Minka đã được mẹ cho phép rời khỏi nhà. Đứa bạn đã ngay lập tức bắt taxi tới dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Đây là nhà hàng quen thuộc mà Kasa thường xuyên ghé đến. Lần đầu tiên được đặt chân tới một nơi lộng lẫy và được phục vụ như những nàng công chúa, Minka cảm thấy choáng ngợp. Cô được dùng một bữa ăn ngon quá sức tưởng tượng và còn được Kasa đệm đàn tặng một bản nhạc trước đông đảo thực khách. Điều đó gọi về trong Minka một đoạn đời thơ ấu mà cô cảm thấy vô cùng xúc động mãnh diện. Tình bạn của Kasa và Minka sẽ tiếp tục khăng khít ra sao? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna. Chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự.
2: Tạ Diều lao vào bếp. Chị đang nấu cái gì vậy hả?
3: Súp đen,
2: tôi nói, đoạn dùng cái môi vớt chiếc quần tất lên. Nước đen ròng ròng chảy xuống. Tôi chỉ cho chú em xem. Còn Rosa đang ngồi ăn bắp cải muối lấy trong lọ và nói:
3: Marisa đang nấu súp tất quần đấy.
2: Chị nhuộm đen tất quần, tôi giải thích. Để làm gì? Tassio ngạc nhiên. Chị định đi dự lễ tang hay sao?
3: Đừng có nói dại, em rút lời ngay đi.
2: Tôi quát: Quần tất đen sẽ đỡ bẩn.
3: Đưa em quấy cho,
2: nó đề nghị.
3: Đây, em làm đi, nhưng cẩn thận đấy.
2: Tôi đưa chiếc môi cho cậu em. Nó quấy, giả vờ đang nếm súp đen.
3: Súp ngon.
2: Cậu em tôi nói đùa. Phải cay hơi bị ít hạt tiêu.
3: Và cả sốt mayonnaise nữa,
2: Rosa bổ sung.
4: Em nói gì kỳ vậy?
2: Tôi bảo, không ai người ta cho sốt mayonnaise vào súp cả.
3: Hay là ta cho thêm mì ống vào nồi súp này?
2: Ta dịu đề nghị. Thì ta sẽ có món súp mì ống đen.
3: Vậy ai có thể ăn món súp này nào?
2: Tôi hỏi.
4: Em có thể ăn,
2: ta dịu nói.
3: Xong ngay.
2: Được, em sẵn sàng ăn. Có lần em đã chén hết nhẵn một lọ hồ rán đấy. Vậy thì mì ống đen chả là cái đinh gì với em cả.
3: Có lần anh ấy ăn cả nửa con giun đấy, Rosa nói. Vì em và Krista, chúng em có 50 roti để mua kẹo. Anh ấy bảo, nếu chúng em mất tiền cho anh ấy, thì anh ấy sẽ ăn một con giun. Và chúng em đã đồng ý, nhưng anh ấy chỉ ăn con nửa con thôi. Thế mà anh ấy lấy toàn bộ chỗ 50 roti của chúng em.
2: Vì nửa con giun còn lại bị rơi xuống đất, lấm đầy bụi.
3: Ta siêu đáp, chẳng lẽ em lại phải ăn cả bụi nữa hay sao?
4: Ôi!
2: Tôi thốt lên, không được ăn những thứ bẩn thỉu đấy.
3: Bữa đó là em không gặp may,
2: Tassio nói, chứ thậm chí em có thể ăn hết nhẵn cả con rắn, nhưng phải lúc em đói cơ và phải trả cho em 1000 roti, không thiếu một đồng.
4: Thế anh đã ăn ếch chưa nào?
2: Rosa hỏi.
3: Phải trả anh 300 roti, còn ăn cóc thì 350.
4: Thế cá sấu thì bao nhiêu?
3: Cá sấu anh cũng ăn, nhưng phải trả bằng đô la, chỉ có điều không phải ăn hết ngay một lúc mà trong vòng một tuần.
2: Còn hôm nay, chúng mình ăn bánh kem và bánh quế.
3: Rosa khoe.
2: Cái khoản bánh, Tassio nói, thì anh coi như ngoại lệ. Ăn mà không phải làm gì.
3: Krista lao ra khỏi bếp.
4: Chúc ngủ ngon.
2: Nó thét to rồi bỏ chạy luôn. Và thế là trong bếp không còn lũ trẻ con nữa. Thật là hay khi chỉ còn lại mỗi mình tôi với các ý nghĩ của mình. Cái quan trọng nhất là mẹ tôi không nói gì về Kasa.
3: Mẹ tôi còn thích Casa là đằng khác. Mẹ bảo, Casa là một cô gái rất kiêu hãnh, như nữ hoàng thứ thiệt trong gia đình. Còn tôi có lẽ sẽ không bao giờ tôi nghĩ mẹ tôi là nữ hoàng cả. Mà đúng như vậy chứ con gì? Lẽ dĩ nhiên là mẹ tôi rất kiêu hãnh, không để cho ai bắt nạt mình, ngay cả bố còn sợ mẹ nữa là. Chỉ khi uống rượu nhiều thì bố tôi mới thật sự can đảm một chút. Khi bố say rượu, mẹ không cãi nhau với bố, bỏ qua mọi chuyện. Nói chính xác là mẹ tôi không nói năng gì với bố tôi cả, dù chỉ một lời. Cứ như thể mẹ chẳng hề nhìn thấy bố, cứ như thể bố say của tôi là không khí vậy. Có một lần bố phàn nàn chuyện gì đó và quát mẹ, còn mẹ nói với tôi như thế này. Marisa ơi, con ra đóng cửa sổ lại đi, vì có con ruồi bay vào nhà và nó đang kêu vo vo bên tai mẹ. Thế là bố nổi nóng bỏ đi ngủ. Bố ngáy như điên, không tài nào xem tivi được, vì tiếng ngáy to át hết cả tiếng tivi. Nói chung bố tôi hoặc là ngủ, hoặc là không có mặt ở nhà, vì lúc nào cũng đi làm. Mẹ tôi bảo, bố tôi mà không nghiện rượu, thì nhà chúng tôi đã là triệu phú từ lâu rồi, và cả nhà đã có xe ô tô để đi. Khi nào cũng vậy, hễ quá chén là ngày hôm sau, bố hứa với mẹ, đây là lần cuối cùng. Nhưng sau đó, các ông bạn của bố lại nài ép bố uống một chén cho vui, còn bố tôi vốn thiếu quyết tâm, luôn luôn bị thuyết phục. Nhưng thay vào đó, mẹ tôi hút thuốc và cũng không thể cai thuốc được. Mẹ có bao giờ hút thuốc đâu. Nhưng có một lần, mẹ đến khám bác sĩ vì cảm thấy tức ngực. Hóa ra, mẹ tôi bị đau tim nặng. Bác sĩ bèn gửi mẹ tôi đi nhà ăn dưỡng dành cho công nhân mỏ để điều trị một tháng, vì hồi đó mẹ tôi đã làm ở mỏ rồi. Ở đó mẹ tôi quen mấy bạn gái hút thuốc và họ đã dạy cho mẹ tôi cùng hút. Khi trở về nhà sau cuộc điều trị thì mẹ đã nghiện thuốc lá mất rồi. Thoạt tiên, mẹ hút trộm. Hút khi không có ai ở nhà. Nhưng về sau cả nhà ai cũng biết mẹ hút thuốc. Chỉ có mẹ không biết là chúng tôi biết mà thôi. Bây giờ lúc nào mẹ cũng phải có trong tay một gói thuốc lá. Có hôm một gói thuốc cho một ngày đối với mẹ là không đủ. Mặc dầu hút thuốc là rất hại cho tim và tĩnh mạch. Có lần tôi đã nói chuyện này với mẹ và đề nghị mẹ bỏ thuốc lá vì tôi rất lo cho sức khỏe của bà. Mẹ trả lời rằng mẹ biết là mẹ đang làm sai, nhưng còn biết làm sao khi thuốc lá đã thấm vào máu thịt của mẹ rồi. Cho nên nếu không hút thuốc thì mẹ cảm thấy không thiết sống nữa. Và cho dù thuốc lá là thứ rất độc hại, nhưng một khi đã bắt đầu hút thì không có cách nào bỏ được. Mẹ tôi bảo rằng mẹ sẽ giết chết tôi nếu có người phát hiện thấy tôi ngậm điếu thuốc trong miệng. Vì trong một gia đình, bố nghiện rượu, mẹ nghiện thuốc là đủ rồi. Tội nghiệp mẹ tôi phải gánh vác cả nhà, chồng nghiện rượu và 5 đứa con nhỏ, lại còn thêm khoản thuốc lá nữa. Thế thì làm sao mẹ tôi lại không đau tim được cơ chứ? Ôi, những ngày này mới lạ lùng làm sao. Khi thì một ngày kéo dài, dài lê thê, và đã đến lúc ngày này phải chấm dứt. Nhưng nó vẫn còn, và còn lâu nó mới kết thúc. Khi thì một ngày khác chóng vánh trôi qua, như cái nháy mắt. Mở mắt ra ngó nhìn, thì đã không còn ngày hôm sau nữa, mà đã là tuần sau, thậm chí tháng sau. Katarina bảo rằng, thời gian là cái kẹo cao su. Mà với kẹo cao su thì có thể làm đủ trò. Bạn có thể ngậm, có thể giữ cho nó nằm bên dưới lưỡi ở dạng một cục tròn nho nhỏ. Có thể thổi phồng cho nó nổ tung. Có thể vô tình nuốt chừng vào bụng. Có thể kéo cho nó thành một sợi chỉ mảnh mai, dài từ miệng mình sang tận cột điện bên kia đường. Thật là tiếc khi gia đình chúng tôi không được nhận căn hộ ở thành phố Vobrich từ năm trước, giả dụ vào tháng 9. Khi đó tôi và Katarina có thể thân quen nhau từ đầu năm học và có thể chơi với nhau được nhiều ngày hơn, nhiều tháng hơn. Nhưng biết làm sao, hai đứa tình cờ gặp được nhau là quý lắm rồi. Tại vì tôi có thể theo học ở trường ngay tại khu chung cư cơ mà. Và nếu vậy thì muôn đời hai đứa chúng tôi cũng chẳng thể gặp được nhau. Bây giờ thì hai đứa chúng tôi như hai chị em ruột, thậm chí còn hơn thế. Bởi vì hai chị em ruột sinh ra ở với nhau có khi chỉ vì là hai chị em ruột thôi. Còn chúng tôi tự chọn nhau. Cho nên hai đứa chúng tôi đối xử với nhau còn hơn cả chị em ruột. Mọi cái bắt nguồn từ việc hai đứa cười bên đài phun nước ở quảng trường.

Zenoba nấu. Ăn xong, tôi sẽ ngồi vào học bài và làm bài tập. Trong khi đó, Katarina sẽ sáng tác, chơi các bản nhạc khác nhau. Và để không làm ảnh hưởng đến tôi, bạn tôi sẽ sử dụng tai nghe. Katarina sẽ được nghe to, còn tôi thì sẽ được yên tĩnh. Lúc lúc, tôi lại rời mắt khỏi vở liếc nhìn để xem bạn tôi sáng tác nhạc như thế nào. Kasa không hiện diện trong phòng, nhưng bạn tôi ở đâu đó thì tôi chẳng biết. Thi thoảng, bạn ấy thốt lên hoặc nói gì đó. Tôi nhìn, vì tôi nghĩ bạn nói với tôi. Nhưng mà không, bạn ấy nói với chính mình và hai mắt lia đảo khắp phòng, nhảy chỗ này sang chỗ nọ. Tôi có cảm giác một đàn âm nhạc đang bay lượn khắp căn phòng như đàn chim. Kasa nhìn thấy chúng, tóm bắt chúng, rồi cho chúng vào piano điện tử, như thể dùng vợt bắt bướm vậy. Có lần tôi nói với Kasa như vậy, bạn ấy bảo, tại vì chúng bay mà, cậu không nhìn thấy chúng bay hay sao? Nhưng tôi nào có thấy, tôi dương mắt nhìn để xem có âm nhạc nào đang bay hay không. Nhưng mà không, đối với tôi, không có âm nhạc nào bay trong im lặng cả. Phải khi Katarina chơi đàn và nghe tiếng loa, thì tôi mới lờ mờ nhìn thấy chúng. Cứ hai tuần, vào lúc 5 giờ chiều, tôi lại đến nhà thờ học giờ tôn giáo. Nhà thờ rất gần nhà, tôi có thể nhanh chóng về nhà và vẫn có được một giờ bên người chị em kết nghĩa của tôi. Katarina hoàn toàn không ưng với các nhạc phẩm do mình sáng tác. Bạn ấy bảo rằng mình nên đi dạy lũ run thay vì sáng tác nhạc. Tôi động viên bạn ấy. Cậu đừng có nói dại vì tớ rất thích nhạc của cậu. Tớ cho rằng nhạc của cậu là hay nhất trên thế giới này. Chẳng có ai lại sáng tác hay như cậu cả. Khi tôi nói như vậy thì bạn ấy cười tôi bảo rằng tôi không am tỏ cái gì là sự thật hiển nhiên. Bạn ấy mở máy ghi âm hoặc máy hát các bản nhạc của các nhạc sĩ hiện đại cho tôi nghe, nhưng tôi không thích các nhạc phẩm của họ lắm, cho dù một số tác phẩm rất hay và lý thú. Tôi thích Katarina mở các nhạc phẩm opera. Tôi cực thích nhạc aria do các danh ca giọng soprano trình diễn. Khi nghe giọng soprano, tôi cảm thấy mình như được thăng hoa. Có một lần hai đứa thử giọng của tôi. Té ra, tôi có giọng nữ kim ấm. Katarina đã hứa với tôi là sẽ sáng tác cho tôi một ca khúc, còn tôi sẽ phải hát bài này và chơi đàn cho bạn ấy nghe tất cả các bài hát được nhiều người ưa thích. Tạm thời Katarina vẫn chưa viết ca khúc này vì bạn ấy không thích ca khúc và chưa hề sáng tác ca khúc nào cả. Những nhạc phẩm Kasa sáng tác toàn là liên khúc. Thời gian của liên khúc dài nhất là 15 phút 36 giây. Katarina luôn luôn cố gắng sáng tác nhạc phẩm dài hơn, nhưng không được. Có một liên khúc dài trên nửa tiếng đồng hồ, nhưng Katarina bảo rằng nó chẳng ra gì, phải làm lại. Vì bạn ấy ước mong sáng tác được một nhạc phẩm dài tầm cỡ, đủ in trên hai mặt của đĩa hát. Rất tiếc. Sau 15 phút vào việc, cô bạn đã cảm thấy khó thở. Khi bạn ấy ráng lắp ráp một số đoạn, thì xảy ra hiện tượng. Mặc dù chúng riêng biệt theo thứ tự, nhưng khi gắn liền nhau, chúng bắt đầu cắn xé nhau, đến nỗi nghe thấy chúng tóe lửa khi chạm vào với nhau. Tôi rất thích Kasa chơi nhạc phẩm mà cô ấy thích thú, và khi cô ấy không thành công, thì tôi thấy xót xa trong lòng khi nhìn thấy bạn buồn thiu. Có khi bạn ấy cáu gắt, quát mắng tôi, nhưng tôi không chấp làm gì, vì tôi biết bạn ấy cáu gắt chẳng qua là do không ưng ý tí nào cả. Tôi nhớ có một lần tôi đang làm bài, Kasa chơi đàn. Bất thình lình, bạn ấy ném tai nghe xuống nền nhà thét to. Yugi, mi là thằng nhóc thiểu năng trí tuệ. Mi bị làm sao vậy hả? Yugi, ta van lạy. Bạn ấy bẻ ngón tay, nước mắt lưng tròng và nói. Sao mi hành hạ tao như vậy hả? Tao đưa hết cho mi rồi còn gì? Tao chẳng còn gì nữa. Mi còn muốn gì nữa nào? Rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng, nhìn ra trước mặt, nom như thể đang nghe người vô hình nói cái gì đó, rồi lại thét to. Không, cái đó không, cái đó đúng là không. Buông tao ra thằng nhóc, mình nghe thấy không, buông tao ra. Bạn ấy ngã xuống nền nhà khóc nức nở. Tôi nhìn hoảng sợ, không dám sán lại gần, và lệ cũng trào ra từ hai mắt. Và rồi Katarina đứng dậy vui vẻ, miệng cười. Ồ, hay lắm, cả hai đứa chúng mình sẽ chết ngoẹo mất thôi. Việc gì phải làm ầm ĩ lên như thế, mà tại cậu nữa, tại cậu nữa, tại cậu nữa ý. Lúc này cô bạn nhìn tôi và lại điên điên khủng.

0: cùng. Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?
1: Tớ hả? Tớ đang học bài.
0: Katarina ngạc nhiên nhìn tôi như thể không quen biết tôi, như thể tôi là người xa lạ.
1: Thì ra là cậu.
0: Rốt cuộc, bạn ấy nói. Kasa ngồi xuống ghế cạnh tôi, uống một hơi cạn cốc Coca-Cola, gối đầu lên đùi tôi, úp mặt vào bụng tôi, giọng nhỏ nhẹ yêu cầu. Cậu vuốt ve tôi đi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc cô bạn. Minka yêu thương của tớ ơi, khi ở bên cậu, tớ cảm thấy an toàn. Bạn ấy nói nhỏ. Tôi nhìn cô bạn đã thiếp ngủ. Tôi vuốt nhẹ mái tóc của bạn, không dám động đậy để không làm bạn tỉnh giấc. Ngồi nguyên một chỗ không động đậy thì sẽ bị tê cứng người. Một khi có thể cử động theo ý muốn thì cũng có thể ngồi không nhúc nhích 2 tiếng đồng hồ mà chẳng bị làm sao cả. Cho nên tôi cứ ngồi như vậy, hai chân tê cứng. Kasa ngủ trên đùi tôi. Lúc này gần đến 5 giờ chiều, tôi phải đi học môn tôn giáo. Sau 43 phút, bạn ấy mới tỉnh dậy. Bạn ấy không tiếp tục chơi đàn nữa. Chúng tôi chỉ ngồi tán chuyện, cười đùa. Còn tại sao Kasa lại la hét, lại khóc nức nở như vậy thì tôi chẳng thể biết được, vì lúc đó cô ấy chẳng hề nhắc tới chuyện này. Và tôi thì xấu hổ không dám hỏi. Mà tôi cũng có phần sợ hỏi, vì biết đâu cô ấy lại bị lên cơn như vậy thì sao? Mẹ tôi đã quen với việc tôi thường xuyên không có mặt ở nhà. Vì nào là đi học môn tôn giáo, nào là các buổi tập văn nghệ ở trường. Tôi thấy hơi lạ là tôi dám nói dối với mẹ. Trước nay, chưa bao giờ tôi nói dối cả. Còn bây giờ, tôi nói dối như cơm bữa. Có gì đâu, tôi phải nói dối để được ở bên Kasa yêu dấu của tôi, càng nhiều càng tốt. Phần nữa, hai đứa em gái của tôi trông nom Zenus được rồi. Mẹ tôi bảo đã đến lúc phải học làm người, vì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ học xong lớp may mặc và nhất định tôi sẽ đi lấy chồng, lập gia đình riêng. Hồi Tachiu còn bé xíu như Zenus, bây giờ thì tôi cũng như hai đứa em gái của tôi thôi. Lúc đó tôi 5 tuổi, tôi chăm sóc em tuốt tuột mọi cái. Tôi thay tã lót cho em, mẹ tôi giao cho tôi tắm táp cho em nữa. Thế mà bây giờ nó đã lớn thành một cậu con trai thứ thiệt rồi đó. Hôm nay Katarina ăn cơm trưa ở nhà tôi. Cô bạn khen đức nở mẹ tôi, bảo rằng món mằn thắn ngon hết sảy như thế này thì có lẽ trên thiên đường mới có mà thôi. Mẹ tôi phẩy tay ra bộ chẳng có gì ghê gớm, nhưng tôi nhận ra bà ưng bụng với lời khen. Mẹ tôi bảo thế này, kết bạn với lũ con gái nhà giàu sẽ rất có lợi cho tôi trong tương lai, vì sau khi học xong lớp dạy cắt may, nhất định tôi sẽ thích may quần áo ở nhà. Mà như đã biết, mấy bà trí thức giàu có trả công cực kỳ hậu hĩnh. Đó là chưa kể, tôi còn quen cả mẹ của Katarina nữa. Mẹ của Kasa xinh đẹp, non trẻ như một cô gái, mặc dầu cùng lứa tuổi với mẹ tôi, nhưng trông bề ngoài thì trẻ trung như thể là con gái của mẹ tôi vậy. Katarina xưng hô thân mật với mẹ, gọi theo tên Carolina. Hai người trò chuyện với nhau như hai bạn gái, chứ không phải mẹ với con. Ít khi hai người gặp nhau, vì bác sĩ Carolina thường xuyên phải có mặt ở bệnh viện hoặc đi cấp cứu, đến nỗi thiên hạ không dám tin rằng cô gái trẻ măng như thế này, một cô gái như bao cô gái khác mà là bác sĩ, trị bệnh cho dân lành. Có một lần tôi nom thấy mẹ Kasa ngồi trong một chiếc xe ô tô cực đẹp. Bác ấy ngồi sau tay lái, ngồi bên cạnh là một anh chàng rất điệt trai, nghĩa là một quý ông, nhưng mà trẻ. Katarina không có bố, có nghĩa là có, nhưng ông bố này xa tít thò lò ở tận châu Phi. Katarina chưa bao giờ nhìn thấy mặt bố, còn bố chưa bao giờ nhìn thấy mặt con gái. Họ chỉ nhận ra nhau trên ảnh. Nhưng hai bố con rất yêu nhau, viết cho nhau những lá thư cực dài. Chỉ có điều không phải bằng tiếng Ba Lan, mà bằng tiếng Pháp. Tại vì ông bố này, mặc dầu đang sinh sống ở châu Phi, nhưng không phải người da đen, mà là người Pháp. Bố con gọi điện cho nhau luôn. Có lần bố gọi điện cho con gái lúc tôi đang có mặt. Hai bố con trò chuyện với nhau phải tới nửa giờ đồng hồ, nhưng tôi không hiểu Katarina nói gì, vì bạn ấy nói toàn tiếng Pháp. Tôi cũng có biết chút xíu tiếng Pháp. Oui, có nghĩa là vâng. Non, có nghĩa là không. Vân vân. Bố của Katarina thì cực giàu, liên tục gửi quà và tiền cho bạn ấy. Toàn bộ nhạc cụ của bạn là do ông bố sắm cho. Mấy chiếc piano điện tử, máy vi tính và máy ghi âm gộp lại giá phải tới 10.000 đô la. Tính sang roti thì phải hàng triệu. Tôi có làm việc cả đời thì chắc cũng không kiếm nổi số tiền ấy. Mẹ và bố Katarina quen biết nhau ở Tunisia. Hồi đó bố bạn ấy yêu mẹ bạn ấy, nhưng mẹ bạn thì không thích, kể cả khi bà đã có bầu và sẽ sinh Katarina. Bác Carolina bỏ trốn về Ba Lan, bác trai theo bà về tận nơi, nhưng bà đuổi ông, nên ông phải ra đi, lập gia đình khác và có các con khác. Thế nhưng, ông vẫn yêu Katarina nhất, liên tục yêu cầu con gái sang ở với bố vì rất muốn được nhìn thấy mặt con. Hiện nay bố Katarina đã già, 60 tuổi rồi. Katarina cũng rất muốn được gặp bố. Theo kế hoạch, sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở, tức thì không lâu nữa, bạn ấy sẽ sang với bố. Tôi chẳng biết mình phải làm gì khi không có cô bạn. Katarina rủ tôi cùng đi. Bạn ấy sẵn sàng mua vé máy bay cho tôi, nhưng có lẽ mẹ tôi không cho đi. Đó là một nhẽ. Còn một nhẽ thứ hai nữa. Bố Katarina cần gì một cô gái người dưng ở trong nhà mình? Mẹ Katarina cũng không muốn cho con gái đi đến chỗ bố vì bà sợ con gái sẽ không quay về với mẹ. Tuy nhiên, tùy Katarina chọn. Nếu bạn tôi muốn đi, thì mẹ bạn ấy cũng không phản đối. May cho tôi và cả cho bác Carolina nữa, Katarina có phần do dự. Đi trong năm nay hay sau một năm nữa mới đi? Vì bạn tôi không muốn sang bên ấy với hai tay không. Bạn tôi muốn mang sang cho bố mình một đĩa nhạc thứ thiệt của mình với nhạc phẩm tầm cỡ. Tại vì có lần qua điện thoại, Katarina đã khoe với bố mình rằng cô ấy đã hoàn thành một nhạc phẩm và rằng người ta sẽ xuất bản đĩa nhạc này. Thậm chí cô nàng đã chơi cho bố nghe một đoạn. Lúc đó bạn tôi đinh ninh rằng sẽ sáng tác xong bản nhạc này trong vòng vài ngày vì bạn ấy đã có khúc đầu cực tuyệt. Thế nhưng hóa ra chỉ xong được mỗi khúc đầu, không hơn không kém. Cho nên có lẽ phải một năm nữa bạn ấy mới sang châu Phi được. Tại vì kể cả sắp tới đây bạn ấy sẽ sáng tác xong tác phẩm hay của mình thì đường nào cũng còn phải đợi khá lâu để xuất bản đĩa nhạc. Cho nên có lẽ vì vậy mà Casa sinh bực mình khi sáng tác không suôn sẻ, vì nhạc phẩm này đang đứng giữa bạn ấy và bố bạn ấy cơ mà. Có những ngày cô bạn hoàn toàn thất vọng. Những khi như vậy tôi phải an ủi, ôm ấp bạn tôi. Bạn tôi mở các đĩa nhạc với những nhạc phẩm khác nhau của các nhạc sĩ nổi tiếng và bảo rằng chỉ đơn giản như thế thôi mà. Nhưng đơn giản chẳng qua là vì đã sáng tác xong rồi. Một lần khác Casa lại bảo rằng mình có bản nhạc ở đâu đó rồi, có âm nhạc, bố, mẹ và cả thế giới. Bạn ấy trở nên vui vẻ lạ thường và tất cả làm bạn ấy phì cười. Nhưng tôi đã biết đó là niềm vui giả tạo và sẽ kết cục bằng tiếng khóc. Lúc đó, tôi cũng khóc theo bạn mình.

0: Với sự khéo léo của mình, Kasa đã gây được thiện cảm với gia đình Minkha. Trong hoàn cảnh gia đình có người cha nghiện rượu và người mẹ nghiện thuốc lá, tình bạn với cô tiểu thư nhà giàu tốt bụng Kasa khiến Minkha cảm thấy được an ủi phần nào. Mỗi ngày cả hai càng trở nên thân thiết và Minkha càng hiểu hơn tính cách và hoàn cảnh sống của cô bạn. Chúng ta cùng theo dõi những trang tiếp của tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna qua chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự vào buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp chia di sản thừa kế giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Liên, sinh năm 1963, địa chỉ tổ dân phố Đồng Nhất, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, bị đơn là bà Tạ Thị Mai Trang, sinh năm 1976, địa chỉ thôn 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Ông Trần Văn Oanh, sinh năm 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tổ dân phố Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nay là tổ dân phố 18, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Văn Oanh hiện đang ở đâu, về ngay tòa án Nhân dân khu vực 8 Phú Thọ để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo, ông Trần Văn Oanh phải đến tòa án Nhân dân khu vực 8 Phú Thọ để trình bày quan điểm, ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của bà Liên. Nếu hết thời hạn nêu trên, ông Trần Văn Oanh không đến thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đang thụ lý việc ly hôn nuôi con chung giữa nguyên đơn chị Hoàng Thị Hằng sinh ngày 16 tháng 6 năm 1988, bị đơn anh Phan Văn Dương sinh ngày 2 tháng 9 năm 1986, nơi cư trú cuối cùng, thôn Thanh Lương, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Hạ Lộc cũ. Nay tòa án yêu cầu anh Phan Văn Dương có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh để tham gia làm việc trình bày ý kiến vào hồi 8 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2026, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 14 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nếu anh Phan Văn Dương không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án kè sông Cái, đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, nay thuộc tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện dự án kè sông Cái, đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, nay thuộc tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Địa điểm tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích khoảng 67.419 m², ranh giới theo sơ đồ vị trí dự án số 04/2026 do Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn dịch vụ tài nguyên và môi trường Đại Phú biên tập tháng 5 năm 2026. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 51 trường hợp. Tiến độ thực hiện trong thời hạn thông báo thu hồi đất, kế hoạch thực hiện theo quyết định số 1268 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nha Trang về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất phường Nam Nha Trang là đơn vị đầu mối thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên thông báo cho bà Giáp Thị Hoàn sinh năm 1976, địa chỉ cư trú cuối cùng, tổ dân phố 3 thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ dân phố 3 phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Bà Giáp Thị Hoàn vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1999 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Giáp Thị Hoàn liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để giải quyết việc chị Giáp Thị Thanh Nga, sinh năm 1981, có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Hoàn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Giáp Thị Hoàn không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn là bà Lê Thị Mai Hoa, sinh năm 1982, địa chỉ số 6 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho bà Trần Thị Mai Hoa đang ở đâu, liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội, địa chỉ 53 Linh Lang, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, trước ngày 15 tháng 7 năm 2026 để giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh thông báo cho Công ty Cổ phần Thép Nam Đô, trước đây là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Nam Đô, địa chỉ số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, trước đây là số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, người đại diện theo pháp luật ông Hoàng Đức Tiến, giám đốc. Công ty Cổ phần Thép Vạn Lợi, địa chỉ thôn Song Mai, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng, trước đây là thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, người đại diện theo pháp luật ông Trần Thanh Hiền, tổng giám đốc. khi biết được thông báo này, đề nghị công ty cổ phần thép Nam Đô và công ty cổ phần thép Vạn Lợi liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa nguyên đơn Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam công ty cổ phần, bị đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu công ty cổ phần thép Nam Đô và công ty cổ phần thép Vạn Lợi không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Thế Sự của tác giả Lê Chí Trung qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam.

0: Cuối thế kỷ 18 là giai đoạn lịch sử đầy biến động. Nguyễn Hữu Trình sinh ra trong thời kỳ Đại Việt bị chia làm hai nước, từ sông Danh, tức là Quảng Bình ngày nay, trở ra Bắc, là nhà nước do vua Lê chúa trị cai trị, gọi là Đàng Ngoài hay Bắc Hà. Từ sông Danh vào Nam là nhà nước Đàng Trong của các chúa Nguyễn, gọi là Nam Hà. Nguyễn Hữu Trình là dân Đàng Ngoài, sống dưới chế độ Lê trị. Tuy nhiên, ông sớm nhận thấy mối nguy từ nội chiến tranh giành giữa vua và chúa. Ông đã chủ động tìm minh chúa để phò trợ những mong mang lại nền hưng thịnh cho đất nước. Cuộc đời Nguyễn Hữu Trình, viên tướng tài ba mưu lược, làm xoay chuyển cuộc cờ thế sự của đất nước trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, giai đoạn Lê Trung Hưng. Chính Nguyễn Hữu Trình hiến kế vào cùng vua Quang Trung, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc phò Lê diệt Trịnh. Đồng thời, ông cũng chính là người xe duyên cho mối tình ngọt ngào Thượng Công Quang Trung, sau này là vua Quang Trung, với Ngọc Hân công chúa. Nổi tiếng với tài danh, nhưng Nguyễn Hữu Trình cũng gắn với tính kiêu ngạo của kẻ sĩ. Vì thế kết cục bi thảm của ông là không tránh khỏi trong bối cảnh vua chúa đua tranh và ông ở làn danh của sự vừa trọng dụng vừa nghi kỵ. Với quân Tây Sơn, Nguyễn Hữu Trình là vị tướng tài, nhưng họ vẫn lo sợ ông là chí sĩ Bắc Hà, là người của nhà Lê. Vậy nên sự đề phòng là không tránh khỏi. Về phía triều Lê lúc này yếu thế suy tàn, mà chí làm trai của ông không thể một mình làm đảo ngược tình thế. Trong bối cảnh loạn thế xuất anh hùng, thời đại loạn lạc đã sản sinh ra Nguyễn Hữu Trình, và ông đã để lại dấu ấn trên gương mặt thời đại.
1: Một vùng đồi sao xác gió lạnh, Thị Xuân than khóc bên mộ Nguyễn Hữu Trình. Nguyễn Huệ, Ngọc Hân cùng tùy tướng ra

0: Khải bẩm hoàng thượng, đây chính là khu mộ của hắn. Từ khi bị Võ Văn Nhậm xử tội phanh thây xé xác, có kẻ đã lén thu nhặt thân xác hắn đem về đây an táng. Triều đình đã ra lệnh cấm bất cứ kẻ nào lai vãng, nhưng con điên rách dưới thảm hại kia không sợ chết, ngày đêm mò ra nằm bên mộ than khóc.
1: Ôi, thật tội nghiệp, một người đàn bà điên giữa cảnh chiều hoang sương mờ gió lạnh.
2: Con nửa người nửa ngựa kia, mau cút khỏi đây, ông chủ nhát kiếm bây giờ.
3: Thôi, đào kiếm giữa xa trường, không để dùng khắc chế một người điên.
0: Bẩm hoàng thượng, bất cứ kẻ nào có nhung nhớ hắn đều đáng tội chết.
1: Người thật báng bổ, hàm hồ. Chính hoàng thượng vì lòng vị tha đã có chủ ý âm thầm xa giá đến đây, trên đường tiến quân ra Bắc.
2: Tội thần đáng chết, thần ngu muội không dám phạm thượng.
3: Đứng dậy đi. Thường các ngươi là đội quân chân đất, áo vải cờ đảo. Đợi khi xong nghiệp lớn, ta sẽ mở trường dạy học, khai trí cho tất cả các ngươi. Ta còn nợ những người theo ta điều đó. Còn tên nghịch tặc này, tự rước họa vào thân. Nhưng nắm đất vô danh ven đường thê thảm kia, hóa ra lại là nơi yên nghỉ của một anh hùng, nửa đời xông pha chinh chiến.
1: Thiệp nghĩ, dù sao hắn cũng góp công làm ông tơ bà Nguyệt. Nếu không, thiếp đâu có diễm phúc kể bên hoàng thượng.
3: Tiếc thay cho hắn, văn võ toàn tài, cũng là đệ nhất anh hùng xứ Bắc. Từ lâu, ta đã đọc được trong lòng hắn, luôn là kẻ nổi loạn. Hắn ngông cuồng, bất trị, tự phụ ỷ tài. Nếu không cả gan dám vuốt râu hùm, biết đâu giờ này, hắn lại sắp cùng ta xông pha ra trận.
1: Tự nhiên thiếp thấy, cõi đời thật hư ảo, phù du. Chớp mắt, đã thành người thiên cổ.
3: Chuyến hành quân ra Bắc lần này, nếu trời giúp ta phá tan giặc ngoài, hoàn thành đại nghiệp, hoàng hậu hãy ghi nhớ lời ta. Truyền quan bộ lại, chu cấp cho vợ con hắn còn ở Phú Xuân 30 tên lính hầu, 30 mẫu ruộng làm kế sinh nhai.
1: Người Bắc Hà sẽ vô cùng cảm kích trước tấm lòng khoan dung nhân từ của hoàng thượng. Thiếp muốn tự tay thắp cho hắn nén hương. Hoàng thượng, không biết có nên làm...
3: Đó là điều người đàn bà như hậu có thể làm. Bởi nơi đây chỉ có trời và đất. Sau này, hậu còn phải ở bên ta, mỗi khi lòng ta bừng bừng lửa cháy. Xưa này đao kiếm có thể cướp thiên hạ, nhưng thu...

0: thu phục nhân tâm mới có thể trị vì thiên hạ.
1: Tỷ tướng.
2: Dạ.
1: Người mau lấy mâm đồ cúng, ta đã chuẩn bị sẵn vào đây.
2: Dạ.
0: Ta không muốn nhìn thấy cảnh này. Ta sẽ ra ngoài chờ hậu. Chuyện xa giá đến đây chỉ có ngươi được biết. Khéo giữ mồm giữ miệng.
2: Thần tuân chỉ.
1: Không, cút hết đi. Các ngươi đừng tưởng ta điên. Chính các ngươi đã giết chết người ta yêu quý. Người đàn bà điên này phải chăng là con hát năm xưa trong dinh của Trình? Ôi, cuộc đời ngươi tàn tạ đến mức này sao?
3: Ngọc Hân, ngươi đã quay lưng với kẻ tác thành cho hạnh phúc của ngươi và cướp đi hạnh phúc của ta.
1: Ta đến để đòi nợ ngươi đây.
2: Con điên kia, không được hại hoàng hậu.
1: Hoàng thượng ơi, khủng khiếp quá. Máu, máu.
0: Đúng là nghiệp chướng. Bắc Hà vẫn còn kẻ thương xót tên phản loạn này sao? Trong cái giờ khắc hoang sơ vắng lặng này, ta không muốn phải nhìn thấy máu.
4: Bản doanh của Nguyễn Hữu Trình tại đất Thuận Hóa. Ông đang chăm chú xem tấm bản đồ lớn trên tường. Long ra nhanh, cười nhếch mép.
5: Trông ngài hữu quân đô đốc ung dung như là Khổng Minh tọa thế nhỉ.
6: Ta có thể không bằng Khổng Minh, nhưng không uổng phí tài hoa một đời thờ chúa hèn Lưu Bị.
5: Và ngài bỏ nước, quay đầu vào Nam tôn phò chúa dợ Tây Sơn.
6: Mò đến đây làm gì?
5: Đến làm thuyết khách.
6: Có mở to mắt, kiếm sắc ta để sẵn trên bàn.
5: Ôi, đó chỉ là trò hề dọa kẻ nhát gan.
6: Ta chinh chiến gần nửa đời người, chưa kẻ thù nào dám ngó thẳng mặt ta. Chính thanh kiếm này đã chém bay đầu thằng em rể ngu ngơ không biết thế thời. Dám vào Nam dùng ba tấc lưỡi dụ ta quay về chúa Trịnh.
5: Chuyện ngài giết thằng em rể họ, cả xứ Bắc Hà không ai không biết. Chính vì thế, người ta nói ngài là tên phản quốc, âm mưu cõng rắn cắn gà nhà.
6: Tò gan lắm. Lời lẽ thằng bạn tù năm xưa của ta cứng cỏi lắm. Tự nhiên ta thèm cắt lưỡi một đứa như ngươi để tế dưới cờ.
5: Nếu đã sợ thì ta không dám vào đây. Nghe nói ngài cúi đầu theo giặc nhưng vẫn còn nhớ nước. Ngài từng vỗ đùi khen Tuyên Phi Thị Huệ. Chết được lắm, Bắc Hà vẫn còn người khí tiết. Ta tưởng Tuyên Phi chỉ có nhan sắc, nào ngờ lại tiết liệt đáng khen như vậy. Đấy là câu nói của ngài, không quên chủ cũ.
6: Im ngay! Chủ cũ của ta không phải thằng nhãi danh Trịnh Tông đớn hèn giữa triều đình bêu xấu tội cha. Đó là đại bất hiếu. Kẻ làm chúa mà vô luân, bất hiếu, thì cái nước ấy lấy đâu ra đạo lý luân thường. Này cái thằng ngu dốt bất tài, được tôn phò bởi dám kiêu binh phân loạn, đang run sợ nên mới cử người vào đây làm thuyết khách.
5: Tôi vào đây trước hết vì tin ngài vẫn coi tôi là bạn.
6: Đúng, xưa khi bị hàm oan trong chốn lao tù, ta đã không sai khi chọn ngươi làm chi âm chi kỷ. Nhưng thời thế bây giờ đã khác, lòng người luôn là cái bóng đêm không nhìn thấy đáy. Bạn bè là cái quái gì? Bởi ta chắc người đã ôm cả đống vàng họ Trịnh, định dùng ba tấc lưỡi lung lạc ý chí của ta.
5: Không chỉ ngài biết cười to. Hiểu tôi vẫn không ai bằng ngài. Tôi đã chán vẩn vơ rùi mài kinh sử trong cái thời nhũ nhương. Và có cuộc đi buôn nào lãi to bằng đi buôn thế sự?
6: Cấm ngay! Một tên vô lại tầm thường như ngươi làm sao hiểu được chí bay cao của loài chim ó biển? Người có biết, bao năm nay lòng ta luôn rỉ máu, mong một ngày trở lại cố hương. Ta muốn đạp đổ hết, giết hết những kẻ dám khinh nhờn, ruồng rẫy ta. Ta muốn cắt lưỡi bọn phàm phu tục tử, dám chửi ta, một thằng phản quốc.
5: Chuyện đó thì ngài nói đúng. Chính đất Bắc Hà đã mông muội phụ rẫy tài hoa của ngài. Cung vua phủ chúa không tin dùng, vu cáo hãm hại ngài. Nhưng lỗi lầm của ngài là vì muốn trả thù quá khứ mà đâm đầu theo quân mọi dợ.
6: Mọi dợ ư? Ngươi dám mở mồm nói ai mọi dợ? những kẻ đang ngồi trên đầu ngươi mới là mọi sợ. Chính quan chủ sự phủ chúa Lê Quý Đôn, quyền như tể tướng, đã từng phải thốt lên: Tây Sơn có đất Thiên Tử, sức mạnh của họ rồi đây không ai chống nổi. Ta còn nghe, ngày rằm tháng 1 năm Nhâm Dần, trong cung bỗng dội ra một tiếng rất to, rền vang như sấm, rung chuyển cả trời đất. Đó là tiếng trống trời báo hiệu ngày mới cho Giang Sơn Đại Việt.
5: Nhưng có hai điều ngài nên biết. Một là những kẻ chân đất cờ đào áo vải kia có bao giờ thực lòng tin kẻ sĩ tài hoa như ngài? Có phải chính ngài đã buộc dứt tình, gửi lại vợ con làm con tin cho Tây Sơn Nguyễn Nhạc?
6: Còn điều thứ hai,
5: chúa đã nhờ tôi trao ngài bức mật chỉ, phong ngài làm đại quốc công tiết chế, lãnh binh toàn cõi Bắc Hà. Ngài chỉ cần trở giáo giết chết Nguyễn Huệ, ngài đang gần gũi hắn, chắc việc hạ thủ cũng dễ như trở bàn tay.
6: Ta tưởng ngươi chỉ khuyên ta quy hàng, hóa ra ngươi khuyên ta làm điều ô danh bất nhân phản phúc, giết những người đã mở lòng bao bọc ta khi không còn trốn dung thân. Thuyết khách hay lắm. Người đâu?
7: Dạ.
6: Đem tên này ra chém.
5: Ấy, này, khoan, Nguyễn Hữu Chỉnh. Tôi tưởng ngài là kẻ thức thời, nhưng ngài chỉ là đứa cuồng ngông, u mê, lầm lạc. Tôi không thể thấy ngài chết mà không ra tay cứu giúp. Tây Sơn không tin ngài, dân Bắc Hà thì oán hận ngài. Họ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ngài. Kết cục của ngài sẽ có ngày đầu lìa khỏi cổ.
6: Nhà ngươi đúng là tên lẻo mép. Ngươi sắp làm con ma không đầu còn khéo lo lắng hộ ta. Lính!
7: Đó.
6: Dẫn nó đi!
5: Tôi còn chưa nói. Thần phụ ngài đã bố cáo thiên hạ đuổi một thằng con vô phúc như ngài ra khỏi dòng họ vì không muốn nhìn thấy mặt một tên ham danh bán chúa.
6: Đứng lại! Thằng kia! Ngươi vừa nói gì?
5: Tương lai của ngài, đến thân phụ ngài còn xua đuổi giống phản chủ. Đừng nói gì lòng dân xứ Bắc.
6: Hồi nãy ta chỉ định dùng cây dọa khỉ, để không kẻ nào còn dở trò vào đây thuyết khách. Nhưng ngươi dám mở mồm nhắc đến cha ta, quét vào nỗi đau âm ỉ nhớ quê hương, làm ta bao đêm thức trắng. Ta muốn hạ thủ Lưu Tỉnh, nhưng chính ngươi chọn nhầm cửa chết. Chém! Cắt lưỡi tế cờ!
7: Xin qua lại!
6: Ta thêm một lần mang tiếng chống lại Bắc Hà. Ôi! Chí của kẻ vượt trên muôn người. Sao thân phận quá nhiều đau xót. Chỉnh này có phải tên cõng rắn cắn gà nhà? Nếu thượng công chính là Minh Chúa.
0: Ông Chỉnh, gần đây bản doanh ông Chỉnh quá nhiều khách khứa đến thăm nhé. Yeah.
6: Đó là bọn thuyết khách. Thượng công cũng biết triều đình Bắc Hà đang lung lay rúng động. Chúng thả người vào đây khuyên tôi làm nội ứng. Dạ, sao giờ này thượng công vẫn chưa ngủ à?
0: Ta thường hay thao thức vẩn vơ khi mọi người đã ngủ. Và lại bản doanh ông Chỉnh sáng đèn, sao ta có thể nằm yên?
6: Tôi hiểu lòng thượng công, lo cho đại sự.
0: Người ta thường nói, chiều chiều ra đứng cửa sau, ngó về quê mẹ mà đau đớn lòng. Giờ này chắc ông Chỉnh nhớ quê hương, nhớ gia đình lắm nhỉ?
6: Ở đâu thỏa chí chim bằng, thì đó chính là quê hương đáng sống. Vợ con tôi đang sống yên bình ở đất Tây Sơn.
0: Ta biết. Huynh trưởng ta từ lâu rất tin yêu ông Chỉnh. Ta có nghĩ khác gì đâu. Người tài hoa như ông Chỉnh phải dứt tình bỏ xứ vào Nam. Nếu có chạnh lòng nhớ về chủ cũ, cũng không có gì là lạ.
6: Tôi mới giết bọn thuyết khách để tỏ rõ lòng tôi với nhà Tây Sơn.
0: Ta đã tha cho hắn. Giết thuyết khách không bằng mượn chính mồm thuyết khách. Loại rơm rác như hắn cứ xua về đất Bắc là hơn.
6: Thượng công thả người thật sao? Tôi là kẻ giết hắn, còn thượng công lại nhân từ tha cho hắn.
0: Ta muốn mượn cái mồm của hắn để nói với người Bắc Hà rằng Tây Sơn ta không phải là quân man di mọi dợ. Mai này muốn thống nhất Giang Sơn phải có lòng người quy thuận.
6: Trịnh này xin nói thẳng, thượng công làm như vậy hóa ra chỉ có Trịnh này hẹp bụng tiểu nhân.
0: Ấy, ông Trịnh nghĩ oan cho ta rồi. Một chủ tướng như ta

0: phải lo cho đại cuộc. Nếu ngày nào ông Trình còn đứng dưới cờ Tây Sơn, nói sao nhỉ, thì ông Trình và ta phải cùng chung một chí hướng.
1: Đúng là Tây Sơn có đất thiên tử, Thượng Công còn trẻ tuổi, mà từng lời từng chữ của Thượng Công khiến cho kẻ khác phải lạnh người.
0: Chứ không phải ta dùng ông Trình như người chơi với kiếm sắc sao? Nhưng ta vẫn băn khoăn, tại sao ông năm lần bảy lượt bày mưu tiến quân ra Bắc?
1: Bởi đó là cơ hội ngàn năm mở ra trước mắt. Ngài không mau nắm lấy, sẽ uổng phí một đời ghi danh sử sách.
0: Như thế không phải mình nhân lúc loạn lạc hiếp đáp người ta sao?
1: Ngài không nghe chuyện bao đời. Vua trước nhân lúc hoang mang ấu quân, nữ chúa ra tay làm chuyện thoán đạt. Thịnh rồi suy, suy rồi thịnh. Nhà này tiếp nối nhà kia, viết nên trang sử mới là thuận lẽ trời. Tài kinh bang tế thế của ngài có gì không xứng với tiền nhân?
0: Đúng là kẻ lo vận nước, không e ngại những điều thị phi nhỏ mọn. Nhưng đã đánh thì phải thắng, mà ta chưa một lần đưa quân ra Bắc.
1: Xứ sở quê hương tôi chưa bao giờ đã có cung vua, còn sinh thêm phủ chúa. Vua chẳng ra vua, chúa không ra chúa. Nạn kiêu binh chém giết, loạn lạc nhiễu nhường. Ngài có thấy lòng dân bức bối đang ngóng cổ trông chờ một cơn gió nồm nam? Tôi may mắn không như ếch ngồi đáy giếng, được nhìn thấy Tây Sơn áo vải cờ đào dậy sóng ở phương Nam.
0: Điều ta e ngại là Bắc Hà còn lắm hiền tài kẻ sĩ. Nếu danh không chính, ngôn không thuận, thì việc gì cũng không thành. Và khi ấy sao bắt người ta quy phục được?
1: Bọn nhỏ si ấy không đáng để ngài bận tâm. Quá lắm, chúng chỉ như lũ chuột chạy tung tăng dưới đền đài đổ nát. Ngài có nghe chúng hùa nhau coi vó ngựa Tây Sơn là giặc? Đau đớn là người tài Bắc Hà giờ đây chỉ có mỗi Trình này. Trình rút áo ra đi, rồi thì cái nước ấy rỗng không. Xin ngài đừng nghi ngại.
0: Ta không nghi ngại kẻ nào khác, chỉ có một người làm ta chưa thể nào kê gối ngủ yên.
1: Ánh mắt của ngài, phải chăng Thượng Công đã quá đề cao kẻ hèn phải bỏ xứ vào Nam nương nhờ gửi phận? Tôi cũng giống như một vật trong túi áo của ngài. Sở dĩ tôi nói thế để ngài yên tâm dong cờ ra Bắc.
0: Ta là kẻ chân đất, cờ đào áo vải, chỉ lõm bõm đọc trộm vài sách thánh hiền, bỗng nhiên nhớ chuyện Việt Vương cầu tiễn. Ông Trình này, ông có cái chí phục quốc, nhá rễ cây, làm nên việc lớn. Mong ông trung thành với Tây Sơn, và đừng bao giờ coi ta như huynh trưởng, chỉ biết nhẹ dạ tin người. Sao? Sao ông Trình giật bắn mình lên như thế hả?
1: Xin Thượng Công hãy lấy niềm tin để đổi lấy niềm tin.
0: Thanh kiếm này chém đầu thuyết khách, nhưng mộng của kiếm có khi luôn vùi sâu trong vỏ. Thôi, giờ là lúc ông trao gửi niềm tin với nhà Tây Sơn. Ta phong ông làm tiên phong đô đốc, sáng sớm mai nhổ chạy lên được.
1: Thượng Công, còn tả quân đô đốc Võ Văn Nhậm, con rể chúa Tây Sơn.
0: Nhậm là tâm phúc của huynh trưởng ta, nhưng tính tình nóng nảy chỉ có ông thông thuộc đất Bắc Hà. Ta đang nắm trong tay sinh mệnh muôn quân tướng sĩ, không làm hỏng cơ nghiệp vì hai chữ người thân. Và lại, dùng kẻ sĩ như ông cũng để nói rõ với thiên hạ rằng Tây Sơn ta luôn chiêu hiền đại sĩ. Ông sớm chuẩn bị đi, ta còn phải về doanh trại viết thư vào Nam cho huynh trưởng.
1: Dạ, xin tiễn Thượng Công.

Ta là tiên phong chứ không phải tả quân đô đốc. Ta được đặt cao hơn kẻ tâm phúc của nhà Tây Sơn sao? Ôi, những câu lấp lửng lạnh hết cả sống lưng. Nay ta lĩnh ấn tiên phong, càng mang thêm tội cõng rắn cắn gà nhà. Phải chăng thượng công đã đi trước nước cờ, trói chặt ta với nhà Tây Sơn vì sợ có ngày ta kêu binh làm phản?

0: Con mời túc chủ.
1: Bắc Hà không thiếu rượu ngon, nhưng rượu bầu đá quê ta mới là mỹ tử. Từ khi ra đây lắm đồ ngon vật lạ, càng thấy thương quê nghèo. Xứ ta đất cày lên sỏi đá, mưa bão triền miên, lại sản sinh ra một thứ rượu ngon.
2: Thúc phụ, đã kéo đại quân ra đây, sao không thuận đà cua tay chiếm luôn đất Bắc, mà lại chịu khom mình trước cái triều đình thối nát nhà Lê ạ?
1: Chỉ đánh một trận lấy được tất cả, cái gì dễ quá, không phải nên móng lâu bền. Hơn nữa Tây Sơn ra đây dương cờ phò Lê diệt trị, phải lấy chữ Tín làm đầu. Chẳng lẽ chiến thắng rồi lại quay quắt rối lừa chờ mặt được sao?
2: Nhưng bờ cõi phương Nam, Nguyễn Ánh ngày đêm quấy phá, nay thúc phụ không trên đà thế thắng san phẳng đất Bắc Hà, thì Tây Sơn ta đành khoanh tay giữa hai gọng kìm thế lực.
1: Từ khi giấy binh khởi nghiệp, ta đã muốn cùng huynh trưởng thống nhất giang sơn, nhưng thời cơ chưa đến. Lòng người Bắc Hà còn vương vấn hướng về chủ cũ, không ít kẻ còn coi ta là giặc. Ngươi là viên đại tướng cầm quân đánh giặc, có thể trăm trận trăm thắng, nhưng không thể hưu hưu tự đắc, ngồi yên trên ngựa trị vì thiên hạ được đâu.
2: Thục phụ lo lắng quá thôi. Tuốt gươm trị quốc kẻ nào dám không nghe.
1: Gươm có thể chém được đầu, không thể chém được lòng dân chúng. Trị quốc phải bắt đầu từ lòng dân, lấy nhân tâm làm đầu cơ nghiệp. Đêm đêm ta vẫn chợt nghe từng tấc đất Thăng Long rền vang tiếng vó ngựa oai hùng của các tiền nhân. Chúa Trị, vua Lê là một lũ ươn hèn, nhưng mảnh đất linh thiêng này chỉ có thể xây trên nền nhà mới, chứ không thể đạp tan tất cả. Thôi, cơ trời ngươi không hiểu hết được đâu.
2: Vậy còn tên Trình từ ngày ra đây luôn vênh vang tự đắc, 5 ngày tiệc lớn, 3 ngày tiệc nhỏ, dình của hắn kẻ ra người vào tấp nập hơn cả cung vua phủ chúa, hát sướng thâu đêm suốt sáng. Trong mắt hắn không còn thúc phụ, không còn nhà Tây Sơn.
1: Bao năm nằm gai nếm mật, cho hắn thỏa chí một chút với người quê hắn thì có mất gì. Tây Sơn đã nhờ một tay hắn lấy được Bắc Hà, giờ kiềm chế hắn, hóa ra ta là người nhỏ nhen ích kỷ hay sao?
2: Chỉ sợ thúc phụ nuôi ong tay áo vì quá tin hắn.
1: Hắn là kẻ mặt quen mà lạ, lòng dạ hắn ngông nghênh, quay quắt tự phụ ỷ tài. Dùng kẻ lắm tài nhiều tật như Trình, đôi khi còn khó hơn cầm quân đánh giặc. Và lại ta đang muốn thả lòng hắn, để thấy hết con người của hắn. Con người ta trong lúc đắc chí thường không giấu được mình.
2: Hóa ra thúc phụ đã có đề phòng.
1: Ta chưa bao giờ đặt hết niềm tin vào hắn, nhưng vẫn tiếc cái tài. Kẻ luôn vỗ ngực coi mình đứng trên thiên hạ, đôi khi chỉ nghĩ đến bản thân hơn là đại nghiệp. Có điều ta phải răn đe cho hắn sợ một phen, để không dám hài lòng.
2: Bất cứ lúc nào thục phụ chỉ cần phất tay ra lệnh, con sẽ chém phăng đầu hắn.
1: Ta biết hắn coi thường tài trí của ngươi, nhưng ngươi lại nổi nóng giống Chu Du thời Tam Quốc mất rồi.

0: Dạ bẩm, Uy Quốc Công cho gọi trình.
1: Nguyên soái phù chính dục vũ Uy Quốc Công là cái quái gì hả? Tây Sơn đem mấy vạn quân ra đây, chỉ đánh một nhát dẹp yên tất cả. Một thước đất, một người dân nước Nam ta không xâm phạm. Vĩ Phòng, ta muốn xưng đế xưng vương gì chẳng được. Cái chức nguyên soái quốc công của triều thần mục nát này chẳng qua cũng giống như của đút lót. Nếu ta không nhận, thì e hoàng thượng bảo ta kiêu căng. Song nhận mà không nói, thì lắm kẻ lại coi ta là đám man di mọi rợ. Nguyễn Hữu Trình, ta đang nói, sao ông dám toét miệng cười thế hả?
0: Dạ bẩm, tôi đâu dám cười ngài, mà cười cái ông vua già dở hơi. Bọn quần thần lơ láo cứ tưởng mấy thứ danh tước vu vơ nhỏ mọn làm sang thêm cho ngài. Bọn ấy xưa nay chỉ chuộng danh xưng vớ vẩn để khoe mẽ lòe người.
1: Ông đã biết thế thì hãy nói to cho thần dân và triều đình nhà Lê biết nhá.
0: Cái triều đình này trong phút chốc ngài chỉ đập

0: Nhát búa là tan. Chúng hiểu ngài hay không hiểu ngài có gì đâu quan trọng. Quan trọng là kế sách của ngài muốn xếp lại binh đao, hai nước tạm thời kết giao hòa hảo.
1: Đúng, đó là mong muốn của ta. Giết xong họ Trịnh, hai nước từ đây chấm dứt binh đao khói lửa.
0: Vì thế hoàng thượng có bảo riêng với tôi rằng nhà vua đơn bạc, không có vật gì đáng tặng, sợ sau khi ngài về Nam không biết nương tựa vào ai, nên muốn kết tình thông gia hai họ, gả cô con gái yêu quý nhất cho ngài.
1: Cái triều đình ọp ẹp nhà Lê không còn gì đáng giá, chỉ biết dâng lên gái đẹp thôi sao?
0: Ngài không nên nói thế. Quê tôi có hồn sông núi, chứ không phải chỉ có bọn người ngu dốt ấy.
1: Tổ gắt!
2: Cái gì nên,
1: cái gì không nên? Thục phụ ta muốn nói gì mà chẳng được.
2: Nếu biết nhục thì cái nước của ngươi đã không thấy đại quân Tây Sơn chỉ biết chạy dài.
1: Thôi, ta đùa. Ta lỡ nói đùa một câu, xin ông đừng để bụng. Ta biết một người yêu quê như ông Trịnh sẽ tự ái chạy lòng. Cho dù ta nói ra sự thật, có phải chính ông đã bày cho hoàng thượng mưu kế giả dặn, em vua nước Tây làm rể hoàng đế nước Nam, môn đăng hộ đối quá còn gì.
0: Vậy là ngài đã hưng thuận. Tôi sẽ nói hoàng thượng sớm cử hành hôn lễ.
1: Ta vì dẹp loạn mà ra, để rồi ôm cô vợ nhỏ về nhà. Sợ lắm kẻ bảo rằng được đi ăn cỗ có phần sao. Lại là một nàng công chúa thơm tho đại cát, vó ngựa truy phong, nay được nâng khăn sửa túi.
0: Ngài đã nói, tôi cũng xin bỏ lễ quân thần. Tuổi ngài còn trẻ, sức lực của ngài như rồng bay phượng múa, cũng nên thử nếm gái Bắc Hà một phen cho hả dạ.
1: Nói hay, ông Trịnh nói hay lắm. Ông Trịnh thật phong lưu hiểu đời. Từ khi ông Trịnh ra đây, suốt ngày rượu ngon gái đẹp, ăn chơi phẻ phỡn, mà vẫn nhớ đến ta vỏ võ một mình. Nhưng ông Trịnh được gì qua trò dâng gái đẹp để chiếm lấy lòng ta?
0: Ngài có cái trí rời non lấp biển, mộng lớn của ngài không như hạng vương công phỏ mã. Và tôi chỉ cung cúc bê cái ghế sơn son thiếp vàng cho ngài ngồi giữa lòng dân xứ Bắc.
1: Hay lắm! Trên đời này ông Trịnh tự coi mình đọc hết lòng ta. Nhưng đấy là lời ông Trịnh. Ta cũng chỉ là người dọn đường, kê ghế cho huynh trưởng của ta sau này thống nhất Giang Sơn. Võ Văn Nhậm, ngươi bỏ đi đâu đây hả?
2: Ngồi mà hơi tức dồn đến khó thở. Thục phụ cam lòng làm rể nước Nam thì chúa Tây Sơn sao có thể ngẩng cao đầu giữa cái triều đình mà ngay cả trẻ con cũng coi như là rẻ rách.
1: Ta biết là ngươi nổi giận. Nãy giờ ngươi cứ ngồi nghiến răng ken két. Ta đã từng nói với ngươi, ông Trịnh đây là kẻ sĩ nhiều mưu sâu kế độc. Ông Trịnh trở về quê như hổ mọc thêm cánh. Nhưng ông Trịnh không phải là kẻ u mê cháo trở, ỷ thế lộng hành đâu. Ta mạo muội nói như thế, có phải đã hiểu lòng ông Trịnh?
0: Cơ nghiệp của tôi cũng do Tây Sơn gây dựng. Tôi đã hết lòng phụng sự Tây Sơn. Còn nếu tôi là kẻ vô tướng bất tài, ngài đã tống cổ tôi ra khỏi cửa từ lâu.
1: Hay, hay lắm. Nhưng ta cho ông biết thêm một điều. Ta nhìn thấy trước, Giang Sơn suy tàn này, nếu không có vó ngựa Tây Sơn, thì khi giặc phương Bắc tràn sang lấy gì chống giặc? Dựa vào cái triều đình mục nát này ư?
0: Chính vì thế, bao năm nay tôi theo về Tây Sơn và luôn coi ngài là minh chúa.
1: Đúng là tri âm tri kỷ. Ông Trịnh này, ông ra đây ăn chơi như thế đủ rồi. Hãy cùng ta lo cho đại nghiệp. Uống rượu bầu đá thì hãy nhớ đi hết con đường Tây Sơn. Mời ông Trịnh.
0: Mời ngài.
1: Xã Tắc bây giờ con ngổn ngang quá. Ông Trịnh đừng chặt lưỡi, coi như trò đùa thế cuộc.

từ dinh Nguyễn Hữu Trình. Trên thềm cao, phía dưới là hòn Non Bộ, một hồ cá lớn. Trình nằm nhắm mắt, gối đầu trên lòng Xuân nghe hát.

0: Hát tiếp đi. Sao lại ngừng?
1: Nãy giờ thiếp tưởng tướng gia đã ngủ.
0: Bài hát của nàng chưa đủ thê lương. Ta muốn nghe bài hát thật buồn, khiến người ta bật khóc.
1: Còn người tướng gia giống sao trời đêm nay, mông lung, huyền bí, đang vui lại chợt buồn. Tướng gia đang ở trên muôn người, mà ánh mắt lại chứa đầy tâm sự.
0: Nhiều lúc, ta không còn thiết tha trong cái thời thế nhiễu nhương này. Còn thì đâu, khi ta về lại quê hương chỉ thấy điêu tàn, nơi ta một thời lớn lên, kẻ có công thành ra có tội. Đó là nỗi bơ vơ trên đỉnh cao vời vợi. Ta không thể bước một bước lên trời, còn ngó xuống chỉ thấy mình ta trơ trọi.
1: Vậy thiếp có được là đốm sáng nhỏ nào trong cõi lòng u uẩn của tướng gia?
0: Nàng là cô đào hát nhan sắc nổi tiếng nhất kinh thành, luôn lạnh lùng, khinh bạc bọn quyền cao chức trọng. Đó là điều ta thích ở nàng. Ta yêu sự kiêu hãnh của nàng. Nếu được làm vua, ta sẽ xây hẳn cho nàng lầu cầm ca tứ phượng.
1: Cuộc đời này dường như không có chỗ cho người như tướng gia.
0: Sao? Nàng nói gì?
1: Thôi, cơ duyên của thiếp được hầu hạ một anh hùng như tướng gia đã là mãn nguyện lắm rồi. Thiếp biên tướng gia như một kẻ xa lạ trên những nẻo đường ngày xưa.
0: Chỉ có nàng là người hiểu ta. Thăng Long là tất cả những gì tốt đẹp. Vậy mà giờ đây, trong mắt ta chỉ thấy một màu hoang vu ảm đạm, in dấu tích những đền đài xưa trong nắng chiều sắp tàn. Ta đã sống nửa đời nặng lòng yêu quê hương, có khi nào là viển vông vô nghĩa?
1: Nhân tình thị phi, oán hận, quê hương quay mặt với tướng gia. Thiếp sẽ hát điệu nào buồn nhất để du đời một giấc ngủ yên?
0: Nàng hãy du ta ngủ vùi trong tiếng đất, ở nơi yên ấm nhất của người đàn bà hát.

0: Chị, em tưởng mấy năm nay chị đã theo chồng lên vùng Sơn Cước.
1: Nghe tin cha ốm nặng, chị chạy về thăm. Em ơi, em còn về đây làm gì? Nơi này đâu còn chỗ cho em.
0: Chị, em muốn gặp mặt cha. Em muốn gặp mặt cha dù chỉ một lần.
1: Không không, đừng. Em đã mang tội giết Chúa, đừng mang thêm tội giết cha. Chị xin em, tội lỗi của em đã quá đủ rồi.
0: Chị, khi em còn bé, chị đã quằn lưng cõng em thanh mài. Rồi một ngày mẹ chết, ngồi bên xác mẹ, chị ngước nhìn em đôi mắt đỏ hoe, nói trong tiếng Đức, chị sẽ nuôi dạy em thay mẹ. Em cứ nhớ mái dáng cỏ liêu xiêu của chị, cố làm người lớn chở che cho em.
1: Thôi, xin em đừng nhắc. Những ngày xưa em đềm thơ bé nay còn đâu.
0: Nhưng ngay cả chị cũng không còn hiểu em. Hai chữ quê hương liệu có giá trị gì?
1: Dù em có làm gì, không bao giờ chị phán xét em. Nhưng tại sao em lại dẫn voi về giày Mã Tổ? Em có biết, vừa nghe tin em đưa quân ra Bắc, cha đã khóc ngất trên giường, đổ bệnh và đưa ra quyết định đau xót nhất của một người cha: đuổi em ra khỏi dòng họ. Cha nói, ngày cha về trời, kể cả khi đã đóng nắp quan tài cũng không cho em về bái lạy.
0: Chị ơi, em muốn gặp mặt cha. Em muốn gặp mặt cha chỉ nói một lời thôi, và không bao giờ quay về đây nữa.
1: Kìa, em nhìn đi. Em có thấy cha cho treo tờ bố cáo: từ nay em không còn là người dòng họ Nguyễn.
0: Chính vì thế, em càng phải gặp cha.
1: Không, chị xin em.
0: Nếu không cho, em sẽ phá cửa vào, em sẽ húc đổ. Nếu có cổng thành trước mặt, em cũng húc đổ.
1: Trình ơi, chị chặt tay, cúi đầu lạy em. Nếu em phá cửa, chị xin được chết trước mặt em. Gặp em, làm sao cha chịu nổi.
2: Lan, Lan ơi, con đâu rồi?
1: Em đi đi, đi ngay đi, cha đã tỉnh dậy rồi. Em cứ việc sống cho em, và hãy quên như chưa từng có mái nhà xưa. Đi
2: Lan
1: đi.
2: Ơi, Lan.
3: Thưa cha, con vào ngay đây ạ.
2: Hình như chả nghe thấy.
3: Dạ, làm gì có ai lại vãng đến thăm cha đâu ạ.
2: Ta nghe ngoài đây mới có tiếng người.
3: Thưa cha, có người khách lạ qua đường hỏi thăm. Họ đã đi xa rồi, đâu còn ai nữa cha. Để con đưa cha vào trong uống thuốc. Sao mắt cha không nhìn thấy mà cha lại nghe rõ vậy?
2: Về rồi à? Con ta về phải không?
0: Cha, cha, con đã đẩy đọa cha đến nước này sao?
2: Về rồi thì đi đi
0: cha,
2: đừng để ai trông thấy.
0: Cha ơi, nhưng con chỉ muốn

0: với cha một lời thôi, cha.
1: Không cần nói, cha đã biết tất cả. Đi, đi ngay đi.
0: Con sẽ đi mãi mãi. Nếu một người như cha cũng nghĩ con là tên phản quốc.
1: Nhà ta ăn lộc chúa, 18 đời quận công. Con đã dám đạp đổ tất cả, đưa đường Tây Sơn ra Bắc. Đời con ở trong tay con. Nắn tròn là tròn, nắn vuông là vuông. Đã dám làm điều kinh thiên động địa thì đừng bao giờ rơi nước mắt nhìn lại phía sau lưng.
0: Kìa cha, cha.
2: Cha nói vậy là sao? Không phải chính cha đã bố cáo đuổi em ra khỏi dòng họ, và cha đã khóc ngất trên giường đến mù hai mắt.
1: Cha phải cứu cái tầm thường là sinh mệnh của cả nhà ta giữa trùng trùng lớp lớp vòng vây người người oán hận. Chí của kẻ anh hùng đã dám nổi gió to thì phải biết sống cùng giông bão.
0: Cha, cha ơi, một kẻ ngạo nghễ như con đã không hiểu hết lòng cha. Đúng là không có kẻ anh hùng nào trên cõi đời này có thể cắt đứt mạch nguồn quê cha đất tổ.
2: Cha ơi, từ lâu vì thương cha nên con không dám nói, nhưng con đã lờ mờ hiểu được lòng cha.
1: Bỏ chỗ tối tìm ra chỗ sáng là tâm thế kẻ sĩ thức thời, nhưng phải giấu bớt đi lòng cao ngạo. Đó là cái họa lớn nhất luôn treo lơ lửng trên đầu kẻ sĩ.
0: Dạ vâng thưa cha. Cha ơi, con xin ghi nhớ lời cha.
1: Giờ thì đi đi, đi đi, không cần từ biệt. Tờ bố cáo cứ treo ở đấy, khi cha qua đời không cần về thắp hương.
0: Cha ơi.

0: Kìa, Tướng gia, Tướng gia, Tướng gia mau dậy đi. Tướng gia vừa mơ ư? Thưa Tướng gia, lại có khách lẻn vào muốn gặp Tướng gia.
1: Cút, cút hết. Cái kinh thành này nhung nhúc lũ bất tài cầu cạnh mua danh, sau lưng thì chúng chửi rủa ta bán chúa cầu vinh, nhưng ngoài mặt lại xum xuê khúm núm, chui luồn cửa sau đông như chảy hội.
0: Vậy để thiếp gõ ba hồi trống báo gia nhân đuổi người.
1: Nó đã đi chưa? Đúng là vận nhà Lê suy vong tàn mạt, kẻ sĩ nhìn đâu không thấy, chỉ toàn lũ ươn hèn giá áo túi cơm.
2: Giá áo túi cơm chính là kẻ đang vỗ ngực coi mình đứng trên thiên hạ.
1: Hả? Nghe được đấy, có khẩu khí. Kẻ nào dám choàng khăn che mặt bước vào dinh tướng quốc?
2: Công hầu, tướng quốc gặp ta còn phải vái chào. Ông hãy mở to mắt ra nhìn đi. Ta là Ngọc Hân công chúa.
1: Ôi, công chúa Ngọc Hân. Các người, mau thắp đèn lên. Trời ơi, đúng là quốc sắc thiên hương. Ôi, đây là sai lầm ghê gớm nhất đời ta. Nàng chính là công chúa Ngọc Hân mà ta môi lái cho thượng công Nguyễn Huệ.
0: Tướng gia, Tướng gia, ba hồn bảy vía, mau hoàn hồn tỉnh trí lại đi.
1: Giải nhân tuyệt thế, sao nàng trốn biệt ở hậu cung, mãi hôm nay ta mới thấy mặt nàng. Biết thế này, ta đã không ép hoàng thượng gả nàng cho thượng công Nguyễn Huệ.
2: Kẻ sĩ như ông không biết ngượng mồm, dám xuất ngôn những câu vô sỉ.
1: Không, đúng ra ta cứ để thượng công trở về Nam, ta mới là người ngồi vào chỗ ấy.
2: Ta đường đường là công chúa đương triều, sao có thể gả cho một tên mất gốc, bán mình không một chút lương tri.
1: Được, được lắm, ta rất thích khẩu khí của nàng.
0: Công chúa quá lời rồi. Công chúa nói thế thì triều đình của công chúa chẳng khác nào cũng đang bắn mình theo chủ mới đó thôi.
2: Người đàn bà này là ai?
0: Tôi chỉ là cô đào hát trong dinh tướng quốc.
2: Nguyễn Hữu Trình, ông từng khoe khoang đọc sách thánh hiền, hiểu rõ lễ nghĩa ở đời, nay dám để người đàn bà ti tiện này sánh ngang cùng công chúa.
1: Thôi, danh giá sao không ở trong cung mà đến tận đây so sánh. Đời này ngoài ta ra, làm gì còn kẻ sang? Chính hoàng thượng còn phải răm rắp nghe theo sự sắp đặt của ta. Cái triều đình áo mão cân đai của công chúa có khác chi một phường con hát vắng lặng người xem.
2: Người
1: ngày hoàng thượng cả đời cũng chỉ sống ươn hèn, có vai rụt cổ, rũ áo khoanh tay tìm trò mua vui. Vua của một nước mà khi bị nhà chúa chèn ép đã thản nhiên nói rằng: trời sai nhà chúa phò ta, chúa gánh lấy cái lo, ta hưởng cái vui. Nếu mất chúa, tức là cái lo lại về ta, còn vui thú nỗi gì nữa.
2: Nhưng ông là con người mưu mô cháo trở, giả danh diệt Trịnh phò Lê để chờ ngày cướp nước. Nhà vua tôn quý sẵn rồi, triều đình đã bao giờ nhờ ông kéo quân ra Bắc tôn phò?
1: Xuân, nàng bỏ đi đâu? Nàng đừng giận, ta vừa bị quáng gà hoa mắt đấy thôi.
0: Thiếp thấy nàng công chúa đang lấy oán trả ơn, thiếp không muốn ở đây thêm nữa. Thiếp xin phép được cáo lui.
1: Đứng lại. Này, ta tưởng nàng chỉ biết rong chơi. Âm mưu thì nàng nói đúng, có anh hùng dựng nước nào không bản lĩnh đa mưu trong khi loạn thế biến thời. Đáng ra trở lại Bắc Hà, ta đã ngồi chót vót trên cái vương triều mục ruỗng của nàng. Nhưng nghĩ về đại cuộc, thượng công chính là người sáng suốt khi vẫn để cho nhà Lê yên vị.
2: Kẻ gian trá luôn dùng những lời gian trá. Ông chính là kẻ đã gây nạn đao binh cho quê hương xứ sở.
1: Nàng vơ vẩn trong cái yên bình của một công chúa cành vàng lá ngọc, biết đâu đời sống khắp làng quê điêu linh đói khổ, nhà nhà không còn thóc để ăn. Vậy mà bao kẻ vẫn u mê coi Tây Sơn là giặc. Sao nàng không nghĩ rằng giặc chính là những người thân của nàng đưa đất nước đến chỗ lầm than?
0: Không phải ta không biết chuyện ngoài thế sự, nhưng hoàng thượng đã già và đang lâm trọng bệnh, nước không có người tài gánh vác chuyện non sông.
1: Đấy, ta đã làm tốt cho cái triều đình rệu nát của nàng, vậy mà còn lớn tiếng mắng ta là kẻ mất gốc, bán mình không một chút lương tri.
0: Hồi nãy vì oán hận ông nên ta chót lỡ lời. Nhưng ông có biết, một công chúa mơ màng yếu ớt như ta, chưa một ngày rời ra cung cấm, nay bị gả vào đất dợ Tây Sơn, phương Nam mờ mịt đất trời. Suốt mấy ngày qua, ta đã khóc và ước gì có đủ sức mạnh để xé nát tâm hồn ác độc của ông ra làm trăm mảnh.
1: Ôi, cô gái nào ngày đầu bước theo chồng cũng tỏ ra đồng đạch, hy ván đã đóng thuyền sẽ đâu vào đấy cả thôi. Nàng lấy được thượng công, chẳng là mối nhân duyên trai tài gái sắc hay sao? Một anh hùng như ta, còn phải nể tài thượng công đến 6-7 phần.
0: Cuộc hôn nhân thế sự này, có thể nào thay đổi được không? Ta sợ hãi không biết mai đây, đời sẽ ra sao trên dặm trường xa xăm gió bụi.
1: Không dừng lại được. Mối nhân duyên thế này mang lại sự bình yên cho đất nước. Ta biết, mai đây phận gái ở phương xa cũng đầy may rồi. Cầu mong cho tấm thân ngọc ngà của nàng được tắm ở dòng trong, không bị nhấn vào dòng đục.
0: Ông là kẻ tác thành, hay đã giơ tay cướp mất của ta bao năm tháng tuổi thơ êm đềm tươi đẹp?
1: Nàng đừng chấp mê. Thử hỏi, ngoài Trình đây, giang sơn này còn ai xứng với nàng hơn thượng công Nguyễn Huệ? Biết đâu sau này nàng còn phải cảm ơn ta.
0: Nguyễn Hữu Trình.
1: Thôi thôi, chuyện đã đến nước này, công chúa hãy mau về, nhẫn nhịn cái thân phận còn con của nàng cho nước non được yên đi.

0: Đến ta còn tiếc ngần tiếc ngơ nhan sắc của nàng. Người đâu?
1: Dạ,
0: cung tiễn công chúa.
1: Tôi vừa trông thấy món hời ngài đô đốc sắp dâng lên cho giặc.
0: Thằng mặt dạn mày dày kia, sao ngươi còn dám vác mặt vào đây? Lần trước mày thoát chết, không phải là kiếm trong tay ta không đủ sắc?
1: Tôi cao số lắm, đã là rồng thì phải bay cao.
0: Nhà ngươi tên là Long, thì ra là rồng. Nhưng ngươi không bay lượn trên trời, mà chỉ giỏi chui luồn kiếm chắc.
1: Cũng như ngài đô đốc cả thôi. Ngoài đường ngoài chợ, người ta đang kháo ẩm lên là ngài trơ cháo tiến thân bằng trò dưng gái đẹp. Kẻ thì chết anh hùng bất tử, kẻ cam tâm bán chúa cầu vinh.
0: Ai là kẻ chết anh hùng?
1: Lý Trần Quán. Vì không cứu được chúa, Quán đã đề thơ tự đào huyệt chôn sống mình. Đó là một bậc nghĩa khí, cả nước khóc thương, danh vang thiên hạ.
0: Đời lại thêm một thằng cuồng si mê sảng, thương vay khóc mướn.
1: Tại sao lại thương vay khóc mướn?
0: Nuối tiếc cái thây ma nhà chúa là thương vay khóc mướn. Tử tiết vì một kẻ đưa nước đến bại vong là cuồng si mê sảng.
1: Ngài đúng là xảo ngôn. Lý Trần Quán chết vì nghĩa khí, ngài mưu đồ đem giặc về giết chủ cũ, sao có thể lập lờ đánh lận con đen?
0: Nghe người nói thì ta là thằng giặc xấu xa không còn đáng sống.
1: Đúng, ngày ông còn cái thế rời non lấp biển, nhưng nước nhà đang trên chiếc âu vàng lành lặn. Bỗng dưng ông vô cớ đưa người ngoài đến đây giết chủ súy, làm hại nhân dân. Người trong thiên hạ đều coi ông là beo sói diều quả. Ông như giống cáo mượn oai hùm, không biết bao người thương chủ cũ đang bắt tay nổi lên chống đối. Mai đây Tây Sơn bỏ ông mà về, bấy giờ ông có thể lấy cái mạng còn con cõng tội tày trời này được không?
0: Vậy thì ngươi cũng từng là bạn của giống beo sói diều quạ, miệng lưỡi tô tần khá lắm. Giờ mày khuyên beo sói diều quạ nên xử trí sao đây?
1: Hãy chờ Tây Sơn rút về, rồi chọn người trong tôn thất họ Trịnh lập nên làm chúa. Ông sẽ đóng vai làm người phụ chính. Còn không, nhân giặc còn lạ nước lạ cái, giết phăng hết tất cả đi, rồi tự ông sẽ làm chúa mới phò lê.
0: Ta đang mà nghĩ xem, nếu giết mày thì giết cách gì cho đẹp. Ta làm phụ chính, chắc mày sẽ không ngần ngại ngửa tay xin cái ghế thượng thư. Nghe nói vườn sau nhà mày đang chôn cả đống vàng của những kẻ nhờ tay mày đi buôn thế sự.
1: Tôi với ông đồng hội đồng thuyền cả thôi, cũng là lũ bán linh hồn để đi buôn thế sự. Ông có thể lừa Tây Sơn, nhưng sao qua mắt được tôi? Ngay từ đầu, ông không thực lòng phò Tây Sơn, mà chỉ muốn mượn tay quân mọi dợ để trả thù cũ. Đó chính là dã tâm của kẻ theo thời. Mượn gió bẻ măng, chờ Tây Sơn rút về Nam là chia ranh giới, ông sẽ nhảy lên làm chúa Bắc Hà.
0: Long, mày còn hơn rắn độc bò trong lòng người. Đúng là mày biết hết. Chỉ có điều mày không biết là cái số của mày thế nào cũng có ngày chết thảm dưới tay thằng bạn cũ. Ta nghĩ ra rồi, rồng thì phải dìm đầu xuống nước, không nên ở trên cạn để mê hoặc lòng người. Lính đâu? Khóa chặt tay hắn cho ta.
1: Ngài không dám giết tôi đâu. Tâm địa của ngài tôi đã ghi ra mảnh giấy. Nếu tôi có bề gì, người nhà tôi sẽ trao tận tay cho Thượng Công Nguyễn Huệ.
0: Giờ ta cho ngươi biết một điều bí mật. Đúng là ta bất phục. Hời thế tạo anh hùng cả thôi. Tài của ta đâu thua kém Thượng Công Nguyễn Huệ. Sao? Ngươi bảo ta không dám giết nhà ngươi ư? Hả? Thế này, đã dám giết mày chưa? Ôi, thằng bạn cũ của ta, thương chưa? Mày đừng ngoi mồm lên.

nạp nữa. Trông mày ăn ặc, mắt trợn lên buồn cười lắm. Rồng mà sợ nước à? Rồng này, dài lưng này, đã là rồng thì tha hồ xuống tìm Long Vương tố cáo ta. Xuống đấy mà đi buôn thế sự.

0: Chỉnh và Xuân ngơ ngác chạy dọc bờ biển.
1: Thế này là sao? Trời đang mùa giông bão mà chỉ sau một đêm toàn bộ chiến thuyền Tây Sơn rút hết cả đi rồi. Tối qua ta còn ngồi uống rượu trong dinh Thượng Công Nguyễn Huệ. Thượng Công ha hà cười nói như không, còn tấm tắc hết lời khen Ngọc Hân công chúa.
2: Chỉ một đêm giông hết chiến thuyền về Nam, đến tướng gia cũng không hề hay biết. Mà trên tay tướng gia đang cầm tờ giấy gì kia?
1: Bức thư Thượng Công cho người để lại. Hốt hoảng quá, ta chưa kịp mở ra xem.
3: Nguyễn Hữu Chỉnh, ta đã cảnh báo ông nhiều lần, nhưng ông không chịu khai tâm sửa tính, vẫn thói công thần ngông nghênh, coi trời bằng vung, ăn chơi hưởng lạc. Nay ta có việc gấp phải vào Nam, ông hãy tự mình xoay sở.
2: Rõ ràng Tây Sơn sợ tướng gia lộng quyền, đã bỏ mặc tướng gia một mình ở trên đất Bắc.
3: Và ông phải nhớ rằng, nếu muốn làm đại nghiệp, ông không thể sống thiếu nhà Tây Sơn. Dinh của ta luôn mở cửa cho người biết thành tâm hối cải. Ta luôn trọng tài ông, nên vẫn lưu tình.
2: Giờ biết tính sao đây? Bảo thế lực cũ của nhà chúa đều muốn ăn tươi nuốt sống tướng gia. Hay tướng gia mau tìm đường lên núi, tránh họa đời bạc bẽo bất công.
1: Đại công thần Nguyễn Trãi trốn về Côn Sơn ở ẩn, cũng không tránh khỏi họa Chu Di tam tộc. Kẻ sĩ luôn là cái gai khi vua chúa làm xong đại nghiệp. Từ thời nhà Hán đã có câu: thỏ cáo hết rồi, đến lượt mổ bụng chó săn. Chỉ tiếc rằng ta quá tin thời thế vẫn ở trong tay của mình.
2: Đời tướng gia đầu đội trời chân đạp đất, giờ trước mắt chỉ có hai con đường: chạy theo chiến thuyền Tây Sơn hay liều mình ở lại. Thiệp sẽ rời bỏ kinh thành, nguyện theo bước tướng gia trong những ngày gian khó nhất.
1: Ta chưa kịp phụ người, người đã phụ ta. Biển trời mênh mông, với tài trí của ta không lẽ cùng đường. Anh hùng đọ chí anh hùng, nếu phải chết ta cũng xin được vùi mình giữa trùng khơi, quyết không làm con sóng nhỏ.
2: Tướng gia, xin tướng gia hãy nghĩ cho kỹ, vợ con người đang ở đất Tây Sơn.
1: Cha ta nói, kẻ nuôi chí lớn phải biết đương đầu trong giông bão. Với tình thế này ta không thể chu toàn cho tất cả. Hơn nữa ta biết con người Thượng Công Nguyễn Huệ, nghĩa khí đại trượng phu, tất không làm điều hèn hạ. Tây Sơn dương lên cờ đảo áo vải thì danh tiếng cho người ta theo sẽ lớn hơn thù oán nhất thời.
2: Ôi, quan trường quanh quất gió tanh, thiệp chỉ thương những phận đàn bà nhỏ bé. Hôm nay thiếp không khóc cho mình, mà khóc cho cả ngày mai, nếu người đời không hiểu tướng gia.
1: Giờ đây không phải là lúc khóc cho đời. Chỉ có giấc mơ một ngày kia ta không phải khóc. Ta không phải kẻ yếu đuối, chỉ biết ngủ vùi trên lòng nàng, nghe tiếng hát ả đào, than thân trách phận. Kìa, nàng hãy nhìn đi, ngoài khơi gió nổi lên rồi. Ta sẽ tìm mọi cách hưng binh quay về Thăng Long sớm nhất.

0: năm sau, ở tư dinh Nguyễn Hữu Trình tại Kinh Thành, Trần Công Xí đi đi lại lại.
1: Dạ bẩm, mời quan thượng thư dùng trà.
2: Dẹp hết đi, chụp các người đâu, bắt ta ngồi đây hơn nửa canh giờ.
1: Dạ bẩm.
2: Lại say sưa lướt khớt phải không? Tướng quốc gì mà ngày nào cũng họa sướng, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.
1: Dạ, tiệc ngày tiệc đêm, vậy mà xe chở rượu ngon ở các nơi vẫn ùn ùn chở tới.
2: Từ ngày chủ ngươi bị Tây Sơn bỏ lại, phải đơn thân nhục nhã rong buồng chạy về Nam, rồi tìm kế chiêu binh đánh tràn ra đất Bắc. Này vinh vàng tự đắc coi trời đất chẳng ra gì, nước sắp mất đến nơi mà còn hùa nhau ăn chơi vô độ. Đầu sốt quá, gọi ngay ra đây.
1: Dạ, bẩm thượng thư, con đâu dám. Xin quan lớn cứ bình tĩnh ngồi chơi.
2: Ta đến vì việc nước, không phải để đến chơi.
3: Thầy ơi, thầy, sao phiền nhiễu quá, mới sáng sớm có gì làm ầm ĩ thế ạ?
2: Trong cái bộ dạng xích xác của ông, còn ra dáng một quan tướng quốc. Ông đã gánh trọng trách cả đất Bắc Hà.
3: Ôi da, thái bình rồi mà thầy cứ hoáng cả lên. Trong tay tôi đang cầm mấy vạn quân, chỉ đánh có vài trận, nào bọn là Hoàng Phùng Cơ, Đinh Tích Nhưỡng, An Đô Vương, dẹp tan tất cả. Vây cánh muốn dựng lên thầy ma chúa mới, chưa kịp nhìn thấy tôi đã chạy vãi cả ra quần. Mà tôi nói để thầy biết nhé, đời tôi lên voi xuống chó, tung hoành từ khi đầu còn để chóm, lúc lên voi cũng phải sống sao cho thỏa chí chim bằng.
2: Nước nhà đang ở trong tay ông, khi chưa được nước, ông nuôi chi lớn phục thù, ra sức đánh đông dẹp bắc. Nay có nước rồi, ông thấy con người khác, phải vẫn ăn chơi trên chiến quả mà chính ông đã bao năm gây dựng.
3: Ôi, vớ vẩn, vớ vẩn. Đời này ai cũng thế cả thôi. Chẳng lẽ người làm bánh không thèm ăn mà ai tay lại dâng cho kẻ khác hả? Thầy vốn dĩ là kẻ sĩ mà tôi còn nể mặt đấy. Thượng công cũng từng nói với tôi, Bắc Hà này có sĩ là người chính nhân quân tử, dáng đường bệ uy nghi, ta rất muốn thu dùng. Nhưng không phải vì thế, sáng sớm thầy đã ào vào mắng chửi tôi té tát như vậy.
2: Nhà vua đang triệu ông vào triều để bàn việc nước.
3: Vua là cái quái gì? Vua cần, nhưng tôi chưa vội. Cần gì thì cả lũ kéo sang đây.
2: Ông bây giờ đúng là quá nghênh ngang, không còn trên dưới.
3: Thầy nghĩ đi, thiên hạ này có quái gì để tôi coi trọng? Thầy có biết sau lưng bọn chúng nói gì về tôi không?
2: Ta không thèm nghe những lời thị phi thêu dệt.
3: Cả cái triều đình này do ai mà có? Vậy mà chính những thằng được tôi cất nhắc đổi đời đã bàn lén lút với vua. Tên Trình là hạng người ý nghĩ cực kỳ hiểm độc, bụng dạ quá ư tàn nhẫn, mưu mô hết sức sâu sắc, giả trá rất đỗi khôn lường, mà ứng biến thì mau lẹ tuyệt vời. Con người ấy thực là kẻ gian hùng thời loạn. Bệ hạ hãy vờ coi hắn như người tâm phúc, thỉnh thoảng mời hắn vào điện bàn việc, luôn thể đặt tiệc cho hắn uống thật say vài lần như thế, để cho hắn quen đi mà coi thường. Bây giờ mới dùng thuốc độc mà giết.
4: Đấy, thầy nghe xem, liệu có phải là cái triều đình mà thầy bảo tôi phải hy sinh cho nó không?
2: Giang thần đời nào chẳng có. Nhưng nếu ông coi nước chỉ là bọn người cơ hội hiểm độc ấy, thì đại nghiệp này biết sẽ về đâu.
3: Đúng là kẻ sĩ như thầy cả đời ngây thơ. Thầy cứ thử ôm đống sách thánh hiền ra ngồi giữa chợ xem, bọn phàm phu tục tử lại không ngỡ gặp kẻ dở hơi à? Bọn chúng sẽ bước lên người thầy mà đi. Khi xưa tôi phò Tây Sơn luôn bị nghi ngờ. Nay tôi xông pha giữa trận tiền, không kể gian nguy, đem thái bình cho đất Bắc Hà, thì vẫn bị người đời phỉ nhổ. Vô

0: vô nghĩa hết. Tôi sống cho nước, mà cái nước của thầy có bao giờ thèm nghĩ đến tôi.
1: Đúng là con người ông phải gánh quá nhiều bất công bi kịch. Người đời không chịu hiểu cho ông.
0: Ngay cả nhà vua cũng là kẻ đớn hèn, nhẫn tâm và đa nghi. Tôi đành chọn lối tu giữa đời, bằng cách sống hưởng lạc, hoang tàng cho thỏa chí.
1: Tây Sơn đang chờ ngày kéo cả ra đây. Bắc Bình Vương là thiên tướng khó lường. Quân chạy như bay, xuất quỷ nhập thần. Xưa nay chưa từng có quân nào như thế. Ông thì quá khinh khi tự đắc, làm sao tránh khỏi họa đây?
0: Xin thầy đừng quá lo. Nước lớn có quân đánh dẹp, nước nhỏ có thể chống giữ. Việc điều binh khiển tướng, trình này chẳng kém gì ai. Vạn nhất có biến, há lại không làm nổi một trận cuồng phong sấm vang chớp giật, nghiêng biển lật núi cho sướng cái bụng sao? Nam có Bắc Bình Vương, thì Bắc Hà đây cũng có tôi là Tây Giang Hồ Cự Phách.

0: Chị Lan, chị định đi đâu? Sao không ở lại đây sống thêm mấy ngày trong nhung lụa?
1: Chị phải về với cha cho trọn đạo hiếu. Mong em nhớ lời cha. Rồng phải ẩn trong mây, kiều binh ắt bại. Đừng để phương Nam nổi gió lật thuyền.
0: Ai sợ Bắc Bình Vương, nhưng em đây không sợ. Sẽ có ngày em mở cờ gióng trống đánh thẳng vào Nam, loạn thế xuất anh hùng, được làm vua, thua làm giặc.
1: Em thật kiêu hãnh ỷ tài. Cha ở nhà ngày đêm lo lắng cho em.
0: Giờ em có trong tay tất cả. Năm lần bảy lượt cho người vời cha ra kinh thành làm cha tướng quốc, vậy mà cha nhất quyết chối từ.
1: Em đang đứng trên thiên hạ, có đủ lắng lòng nghe tâm sự của cha. Cha dặn đi dặn lại, đừng nói với em, vì biết không thay đổi được gì.
0: Chị cứ nói đi, em muốn được nghe.
1: Cha bảo, chỉ có kẻ mù lòa mới tranh đua thiên hạ. Ta mù mà hiểu lẽ nhân gian, đời trước đời sau theo dõi hết cả thôi. Nghiệp chướng cũng vì một chữ tham sinh ra tất cả. Mong em bảo trọng. Chị đi đây.
2: Ôi, sao ta không thể ngộ ra lời một ông lão mù. Đúng như lời Khổng Tử, hai kẻ cùng đi trên đường, ắt một người là thầy của ta.
3: Cấp báo, cấp báo! Quân Tây Sơn đã kéo đến bờ sông.
2: Hả?
3: Nhất loạt hô to bắt tên phản quốc ạ.
0: Cái gì? Cái gì? Tây Sơn nào? Chúng nó là ma à? Quân ở đâu mà từ đất chui lên sao?
2: Việc lớn hỏng to rồi. Ông phải vớt ngủ quên. Bây giờ làm sao chống giặc?
0: Quân!
3: Dạ!
0: Giáp sắt của ta đâu? Giáp sắt của ta đâu? Hãy cùng ta ra bờ sông phá trận. Thầy, thầy quáng quàng định chạy đi đâu?
2: Ta phải về.
0: Giáng đường bệ uy nghi biến đâu cả rồi? Sao không còn thuyết giáo chuyện non sông?
2: Thôi, rông dài nói thế đủ rồi. Giờ ta phải về đưa gia đình chạy giặc.
0: Đứng lại! Ôi, kẻ sĩ giỏi lên mặt dạy đời, hùa môi múa mép mà hèn đến thế sao?
3: Bẩm tướng quốc, vừa thấy bóng Tây Sơn, quân chạy hết rồi ạ. Chúng còn khá...

0: cáo nhau là hãy cho kẻ sống trên nhung lụa kia đem tiếng hát thị xuân ra ngoài thành chống giặc.
1: Quân hèn nhát, ta sẽ giết hết, giết hết. Ngươi mau vào lấy kiếm cho ta.
0: Dạ. Đi. Thưa tướng quốc, kiếm để ở đâu ạ? Dinh tướng quốc chỉ toàn rượu ngon gái đẹp, vắng tanh vắng ngắt hết rồi ạ. Giờ thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Kẻ hèn này sẽ cải trang, may ra còn đường thoát thân. Tướng quốc lột quần áo ra ngay đi ạ.
1: Trời ơi trời, trời hại ta rồi.

0: lưới chơi lồng lộng. Tên phản quốc lừa thầy ngạo mạn kia, hôm nay ta lập đàn xử ngươi giữa đường giữa chợ, xem ngươi còn dám vênh vang tự đắc. Ngẩng mặt nhìn đi, hàng ngàn con mắt đang nhắm thẳng vào ngươi, cho ngươi càng thêm ê chề nhục nhã. Sao? Tướng quốc ơi là tướng quốc, tướng quốc uy danh cấm khẩu rồi à? Tài khoe môi múa mép của ngài đâu? Hết nhìn ta bằng nửa con mắt rồi à? Người đâu?
1: Dạ.
0: Than đã hồng, que sắt đỏ rực lên chưa?
1: Bấm, mọi việc đã xong, chỉ chờ lệnh chủ tướng.
0: Hữu Trình ơi là Hữu Trình, tướng quốc ơi là tướng quốc, thiên hạ đệ nhất phong lưu, giờ chết nhục dưới tay ta không bằng một con chó. Ta khắc chữ lên mặt ngươi, cho quỷ sứ Diêm Vương cũng nhìn rõ ngươi, xua đuổi ngươi nơi 9 tầng địa ngục, nói cho ngươi biết, đến thượng công cũng không cứu nổi ngươi. Lính đâu?
2: Dạ.
0: Khắc lên mặt hắn 2 chữ phản quốc cho ta.
2: Tuân lệnh.
0: Khá lắm, nhà ngươi cũng anh hùng, không hé miệng rên la nửa lời. Choàng dây cổ ngựa, tứ mã phanh thây, thả cho chó giống ăn thịt.
3: Dừng tay, không được giết người này, để phu quân ta địch đoạt.
0: Công chúa, sao công chúa có mặt ở đây? Mà tướng tưởng công chúa đang sụt sùi trong cung, lo cúng dỗ thượng hoàng.
3: Các ngươi ra tay giết người ngay trong ngày dỗ cha ta, cả kinh thành đang xôn xao náo động. Các ngươi nên nhớ, phu quân ta dùng nhân nghĩa trị người, chỉ xuống tay khi buộc phải cầm quân đánh giặc. Hãy mau cởi trói.
0: Không được, kẻ này tội sống không tha, chết cũng không tha. Giết tên phản loạn Nguyễn Hữu Trình để làm gương cho những kẻ dám chống Tây Sơn.
3: Cứ tạm giam vào ngục, tội trạng thế nào, áp giải về Tây Sơn.
0: Mặt tướng xin thất lễ, giết tên Trình phải làm thật nhanh. Mặt tướng đã lường trước, Bắc Hà sẽ có người thương xót, nể tình xin tha cho hắn.
3: Võ Văn Nhậm, ngươi dám ỷ thế lộng quyền. Trước khi ta ra đây, chính phu quân đã nói với ta, chỉ đánh cho biết sợ, để hồi tâm quy phục, không gây náo loạn Bắc Hà. Tội tha được thì có thể tha.
0: Đó là lời của công chúa, chiếu chỉ hoàng đế Tây Sơn đâu. Nay tôi lãnh binh toàn cõi Bắc Hà, tướng đang ngoài biên, còn có thể bất tuân thượng lệnh. Mời công chúa rời bước.
3: Võ Văn Nhậm, ta biết ngươi vì hiềm khích tư thủ, dám phá bỏ việc lấy nhân tâm trị quốc của chồng ta.
0: Công chúa đừng hù dọa, mặt tướng còn là con rể hoàng đế Tây Sơn, nay quyền binh trong tay, không ai ngăn được.
3: Người nói thế, phải chăng đang ngấm ngầm có ý kiêu binh?
4: Công chúa không cần van xin cho ta. Kẻ sống anh hùng thì cũng phải chết anh hùng. Một lời của công chúa cũng đủ làm ta ra đi thanh thản.
3: Các người mau lui ra ngoài, ta có mấy lời riêng muốn nói. Sao còn chưa lui?
0: Công chúa đừng bắt tôi thất kính, đây là việc quân cơ chính sự.
3: Võ Văn Nhậm, ta tuy nhỏ tuổi nhưng cũng ở hàng phụ mẫu của ngươi. Hôm nay trước mặt 3 quân, ngươi dám bức ta sao?
0: Nể mặt chủ soái, các ngươi hãy tạm lui ra ngoài.
2: Tuân lệnh.
3: Nguyễn Hữu Trình, ông đã cho ta một mối nhân duyên vô cùng tốt đẹp. Ta từng nói với phu quân, tính ông hơi cao ngạo, dù cớ sự thế nào cũng nên tha cho ông một con đường sống. Giờ đây tên Nhậm ỷ thế lộng quyền, không cứu được ông, sao ta có thể yên lòng? Trước khi chết, có việc gì ông muốn nhờ ta?
4: Ta cầu xin công chúa hai điều. Đừng để chúng đốt thơ văn của ta còn trong dinh tướng quốc. Ta không muốn người đời sau chỉ coi Trình này là một tên cuồng ngông bất trị.
3: Ông yên tâm, ta sẽ làm hết sức mình. Ta không dám coi mình là kẻ sĩ, nhưng ta hiểu khát vọng của một kẻ sĩ.
4: Và điều thứ hai, xin bao bọc vợ con ta còn ở Tây Sơn. Mà nãy giờ ở đây sao ta không nhìn thấy Thị Xuân đâu? Hả?
3: Ta nghe bọn lính kháo nhau, người đàn bà ấy trốn biệt đi rồi. Trước cái chết, ông đừng quá nặng lòng. Nếu cô Đào Hát ấy bỏ rơi ông...
4: Thị Xuân không phải là loại người như vậy. Công chúa, có điều này ta xin thú nhận với nàng. Ta đã thỏa chí một đời ngông, thích chọc trời khuấy nước. Ta là loài chim ó biển, bay lượn giữa trời cao. Và tin người Bắc Hà, trăm năm sau sẽ còn nhớ đến ta. Công nhiều hơn tội.
3: Ta cũng tiếc cho ông nửa đường gãy cánh, không cùng chồng ta hoàn thành đại nghiệp.
4: Ngày xưa ta mai mối cho nàng, đưa đường Tây Sơn ra Bắc, cũng vì muốn yên bình cho quê cha đất tổ. Thật tiếc, thật tiếc, đời ta không có phúc được ôm người vợ đáng yêu như nàng.
3: Đến giờ này ông khinh bạc cả cái chết, vẫn buông lời đùa cợt được sao?
4: Có anh hùng nào không mơ tưởng mỹ nhân? Thôi, nàng hãy nói với Bắc Bình Vương phải sớm lên ngôi thống nhất thiên hạ. Nước không thể một ngày thiếu anh hùng trị quốc.
3: Vậy là ông không oán hận chồng ta sao?
4: Anh hùng thua chí anh hùng có gì phải hận? Nếu có chết thảm dưới tay một minh quân như chồng nàng, còn hơn uổng phí cả đời trong tăm tối u mê, không có người đối địch. Công chúa hãy cho bọn người kia xé nát thân ta. Chúng đang thèm thuồng hả hê, tự tay giết kẻ dám cất mình bay lượn giữa trời cao.
0: Công chúa, đã đến giờ hành quyết. Công chúa mau mau rời bước hồi cung. Cảnh tượng ở đây sẽ rất hãi hùng.
4: Xin công chúa đừng rơi nước mắt, đừng rơi nước mắt. Một tuyệt sắc giai nhân như nàng không nên đứng giữa trời gió tanh mưa máu. Trước khi chết, ta cầu mong gót sen hồng của công chúa cả đời chỉ dẫm lên nắng vàng cỏ xanh, không bao giờ phải nhìn thấy máu. Cũng vào ngày này, sử thần đời sau sẽ viết rằng: giết kẻ anh hùng mạt vận như ta, chúng cũng phải dùng đến xe tử mã.
5: Người đâu? Dạ, tử mã canh tử.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Thế Sự của tác giả Lê Chí Trung qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
4: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ Tình Nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay.
5: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
6: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trương Vương, mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trương Vương hơn 70 năm trước.

0: để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
1: Tiếng đàn nó rất hay lắm, âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon, và nó nhiều khi đi nỉ no trên tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock tuyết rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
0: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buông thả. Vì thế bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
1: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình gặp buồn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
0: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
1: Có tiếng đàn như có người chia kỷ, ta gửi hồn ta vào khúc nhạc diệu kỳ.
2: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
1: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài dân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài dân ca cho các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh, thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn mình cũng quên đi nỗi buồn, và lúc vui mình chơi bản nhạc vui mình cảm thấy vui lên. Tôi nói thật, tập đàn tôi hứng thú lắm, cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê ấy mà, thỉnh tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
2: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
1: Tôi không may mắn trong cuộc sống, tôi bị hai cái tai nạn. Mà hai tai nạn nó cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau, tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi tìm đến tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và chính trong cái rủi để có cái may, nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn cho nên là tôi tập càng ngày hơn. Và chính cái hạch tiếng đàn làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những cái chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là cái Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu. Thế tôi đến giao lưu chơi hay em. Thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ. Thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1985 thì đài truyền hình, báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng cũng thành công cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ. Và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công và mình

0: tốt hơn.
1: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng đàn ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện, những vùng cao còn nhiều khó khăn để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
2: Tôi chơi đàn thì phải không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm tiền mà. Tôi chơi chỉ là tay trái, vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè. Thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện ấy. Thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui. Mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà. Họ cảm thấy xúc động và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người thì tôi cảm thấy thích thú và tôi càng ngày con tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016 ấy, 2017 thì Hội Bác sĩ tình nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
3: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
4: Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là mơ phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của Hội Bác sĩ tình nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành Hội Bác sĩ tình nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
5: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar quay ra thì cái anh quý nhất mà ngưỡng mộ nhất đối với bác Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Liên bác mang cái năng lượng tích cực mà mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người và đấy là cũng như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
4: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, với nhiều thành viên của Hội Bác sĩ tình nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
5: Chính cái năng lượng tích cực của bác làm cho những người xung quanh coi thì tấm gương mà mới cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội thì thật ra là những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
6: Cô là người rất là có tâm. Không phải chỉ là chia sẻ những cái tiếng đàn, tiếng hát đến mọi người đâu. Cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi, bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
4: Cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng Hội Bác sĩ tình nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
7: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km, đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ẻo oải, nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế, và qua đó thì biết là

0: vẫn dạy guitar Hawaii, có thời gian hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của Hội Bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
1: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii, và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện, để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật đấy, tôi có tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, nói ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mơ phố tối thứ sáu ấy, thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ với cái tỉnh ấy, để khám bệnh phát thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà thì ngồi chơi đàn thôi, nó không có ý nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng là đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc ấy, nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình ra lớp bè thì kết nối nhiều người và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát át tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là át tiếng bom nữa, mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những cái niềm tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà, thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang đến tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối. Thí dụ tôi mà chơi đàn hay, nhiều người muốn làm quen và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
0: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác, đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
1: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi ủng hộ. Không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ đường tụ chia sẻ cho bạn bè thôi. Nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của Bác sĩ Tình Nguyện. Cái đó ý nghĩa cho nên mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc. Thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hộ bác sĩ tình nguyện đi các tỉnh mà. Thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh.

gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii. Điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn, mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.

0: Buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên. Sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thấy cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến. Có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo.
3: Cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình đó. Bớt đi cái nỗi cô đơn, mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm, thì rõ ràng cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng, không phải vì cần tiền mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến Hội Bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và hào hức đến mơ phố mỗi tối thứ Sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là dạy học trò lúc đó mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Văn Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò. Có nhiều người học không? Và có một học trò, ông ở tận Hải Dương, ông lên đến ông học. Ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm. Và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi. Nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt. Thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Như anh không phải là chuyên về guitar ngoài vì anh làm về quảng cáo mà. Thì cũng là do phải lo cuộc sống trên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi. Là con cái cháu ở xa không phải chăm, trên có thời gian nhiều. Tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì
1: Ôi
0: sao?
1: rồi, tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh ở Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm. Và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau, được cuộc sống của mình nó cũng bớt đi có nỗi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp

0: đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế, âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau. Cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn, và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những cái bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái riêng hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn. Vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
0: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
1: Tôi nghĩ là tôi may mắn ý. Vì nếu mà tôi mà chơi tiếng đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng ngày mai. Nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn. Cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar ngoài may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn thì ít người biết đến. Thế tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt. Cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, có nghĩ là mình đi làm từ thiện thì khi người nhận cái tấm lòng của mình, họ cảm ơn mình. Nhưng thực ra mình cảm ơn họ vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế. Chứ họ từ chối thì mình sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với mọi người, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
0: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
1: Tôi giờ tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tiếng đàn đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo hộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộ ban nhạc Mơ Phố gây quỹ. Và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà. Thế làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn, và tất nhiên không hay hơn nhưng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
0: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
1: Tôi thấy tiếng đàn này rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa. Tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn. Mà mình không chơi đàn nữa, mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm, và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được. Nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi, nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
0: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của Mỗi Tuần Một Nhân Vật ạ?
1: Mỗi con người, thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa. Mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy là đấy là một cái thử thách mình vượt qua. Mà nếu mình vượt qua được, mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại. Ai cũng có lúc vui, lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường phim ấy, lúc lên lúc xuống. Nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ, tôi bảo ôi bà giỏi thế. Mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác. Ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế thì mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti. Úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng, nhưng mà mình biết cân bằng. Cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình làm được nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
0: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc, mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin và những điều tốt đẹp.
1: Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau.
0: Xin được khép lại chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật bằng những thanh âm của cây đàn guitar Hawaii, tiếng đàn đã và đang kết nối những trái tim tử tế.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
2: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
3: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
2: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
3: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
4: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn

0: giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Thượng thư Ninh Tốn, sinh năm 1744, hiệu là Mẫn Hiên hay Chuyết Sơn Cư Sĩ, sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Ông từng được theo học ở Kinh Đô Thăng Long. Năm 19 tuổi, ông thi đỗ Hương Cống, tương đương với bằng cử nhân hiện nay. Ông có biệt tài làm thơ và từng để lại nhiều bút tích trên những vách núi đá nơi ông từng đặt chân. Thượng thư Ninh Tốn không chỉ là một vị quan đại thần kinh bang tế thế mà còn được ví như chiếc cầu nối liền hai triều đại Lê Trịnh Tây Sơn, một nhà ngoại giao sắc sảo và một chuyên gia tiên phong của nhóm Ngô Gia Văn Phái.
1: Thượng thư Ninh Tốn sinh ra tại thôn Cô Trì, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cũ, nay là xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng.
2: Ông sớm bộc lộ tài năng văn chương, từng được chúa Trịnh Sâm triệu vào triều trọng dụng nhờ những bài thơ để lại trên vách núi đá.
1: Trong sự nghiệp làm quan triều Lê, ông là người thanh liêm, từng dâng tấu giúp vua chấn chỉnh nạn thu thuế bất hợp pháp để cứu dân.
2: Ninh Tốn đã quyết định rời bỏ triều đình Lê Trịnh đang suy thoái để đi theo vua Quang Trung, giữ chức thượng thư bộ binh và có nhiều đóng góp cho quốc phòng.
1: Tư tưởng của ông được đánh giá là tiến bộ khi biết đặt lợi ích của nhân dân và thời thế lên trên lòng trung quân lỗi thời đối với một triều đại đã suy tàn.
2: Nhiều bút tích và bài thơ của ông hiện vẫn được lưu giữ trên các vách đá tại núi Voi, Chuyết Sơn và tại di tích nhà thờ họ Ninh ở quê nhà.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một tiến sĩ triều Lê nổi tiếng với tài văn chương và lòng thương dân, Thượng thư Ninh Tốn đã có bước ngoặt lịch sử khi quyết định đi theo nghĩa quân Tây Sơn và vua Quang Trung. Qua các di tích, văn bia và tư liệu lịch sử, chân dung một vị quan coi trọng chữ dân hơn chữ trung hạn hẹp đã hiện lên rõ nét, khẳng định tầm vóc của ông trong lịch sử dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Thượng thư Ninh Tốn này.
3: Trong lịch sử Việt Nam thời Lê Trung Hưng, Ninh Tốn là một nhân vật tiêu biểu, hội tụ nhiều phẩm chất của một tri thức nho học dấn thân, để lại nhiều dấu ấn trên nhiều phương diện khác nhau. Không chỉ là một vị quan thanh liêm, tận tụy, ông còn được biết đến với vai trò nhà viết sử, nhà thơ và nhà quân sự, phản ánh rõ nét hình mẫu kẻ sĩ văn võ kiêm toàn trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động của thế kỷ 18. Ông Ninh Quang Đích, ban quản lý nhà thờ Ninh Tốn xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình cho biết.
4: Cụ tổ của tôi là người có công với đất nước và được rất nhiều các triều đại vua ban thưởng. Thì hiện nay chúng tôi còn giữ được hai cái bia đá viết bằng hai mặt khắc nêu lên thân thế và sự việc của cụ. Và đặc biệt quý đó là hai câu đối, cái câu tấn triều, tấn sĩ, tử vinh thân, đại học, đại vương, quân quý đức. Câu đối này thì là con cháu trong dòng tộc từ nhỏ cho đến già là ai cũng thuộc.
3: Năm 35 tuổi,

0: ông Minh Tốn thi đỗ tiến sĩ và tiếp tục được giao nắm giữ chức vụ quan trọng thuộc hàm tứ phẩm trong triều đình nhà Lê, chuyên phụ trách việc binh, giữ sổ, thuế tô. Theo đó, ông từng dâng tấu trình lên nhà vua về các tệ nạn thu thuế thủy sản bất hợp pháp ở các vùng dân cư ven biển, làm cho dân tình khổ sở. Từ đó, vua đã có lệnh trấn đốn kịp thời. Với nhiều công lao đóng góp, ông đã được nhà vua ban các sắc phong thời bấy giờ. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho biết.
1: Cũng là một danh nhân rất là đa tài, rất là toàn tài, văn võ song toàn. Không chỉ là một nhà văn mà còn cả là một nhà quân sự, một nhà chính trị, rồi là một nhà giáo dục nữa. Thế cho nên là những cái bài học cụ để lại nó ở tất cả các lĩnh vực. Cụ là một vị quan rất là liêm khiết, liêm chính và rất là tận tụy vì người dân và rất là trung thành với triều đình.
0: Trong các năm từ năm 1788 đến 1790, khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua, Ninh Tốn được vua ban giữ chức quan trọng, nổi bật là Thượng thư Bộ binh, trông coi an ninh quốc phòng. Với chức cao này, Ninh Tốn đã thể hiện tư duy tiến bộ về pháp luật. Ông chủ trương dùng pháp luật để trị quốc, nhưng phải đi đôi với sự khoan dung và lòng nhân ái. Bên cạnh đó, Ninh Tốn là thành viên cốt cán của nhóm Ngô Gia Văn Phái, tổ chức văn học lớn nhất thế kỷ 18. Ông đóng góp hàng loạt tác phẩm có giá trị. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, một trong những thành tựu ngoại giao lớn nhất mà Ninh Tốn góp công là làm thay đổi tư duy của nhà Thanh về các lễ vật triều cống nặng nề từ thời trước, đặc biệt là lễ đúc người vàng thiến mạng từ thủa thời Minh.
2: Dưới góc nhìn của tôi thì Ninh Tốn, chúng ta cần nhìn nhận ông là chiếc cầu nối giữa hai thời đại Lê Trịnh và Tây Sơn. Thứ hai, ông chính là cái lá chắn ngoại giao mềm mỏng nhưng đanh thép, chắc là nó phù hợp với chủ trương ngoại giao cây tre của chúng ta tại hiện đại này. Thứ ba, ông là ngọn hải đăng của tinh thần trí thức thức thời mà đặt lợi quốc gia lên trên đảo trung quân. Đấy là một cái xử lý rất là sáng suốt. Thứ tư, ông cũng là một trong trụ cột để tạo lên cái nền văn hiến của dân tộc chúng ta.
0: Từ cuộc đời và sự nghiệp của Thượng thư Ninh Tốn, một trí thức nho học tiêu biểu trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động, có thể rút ra nhiều bài học có giá trị sâu sắc cho chúng ta hôm nay. Những bài học này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn có tính thời sự, nhất là khi đất nước đang đứng trước những thách thức của đổi mới phát triển, toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho biết.
1: Cụ là cái người rất là linh hoạt, giữ gìn truyền thống và đổi mới mà cũng luôn luôn là có ứng xử rất là linh hoạt với thực tiễn. Và cái đấy thì rất cần cho cái bối cảnh của chúng ta hiện nay. Và một cái bài học nữa đấy là cụ rất là biết kết hợp giữa cái chuyện những cái gì về hiện tại nhưng còn hướng đến tương lai nữa. Tức là có cái nhìn rất là xa rộng về rất là nhiều vấn đề của đất nước, vấn đề về phát triển kinh tế, rồi là nhìn được vai trò rất là quan trọng của tầng lớp trí thức tư vấn cho vua, cho triều đình, có những chính sách nó mang tính là cởi mở, thậm chí là có cái cách tân và đổi mới.
0: Người xưa đã khuất nhưng văn hiến còn, thơ có thể mất nhưng khí tiết không mất. Đó là những câu thơ mà người đời vẫn ca ngợi Thượng thư Ninh Tốn cho đến ngày nay.

0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả Phạm Nhã Linh ở Hà Tĩnh muốn biết về giá trị cổ vật quý giá bậc nhất là bức phù điêu ở đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, xưa thuộc xã Bảo Cựu, phủ Ứng Thiên, nay là làng Bình Đà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội. Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Hồng Đức, thủ từ đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội cho biết, bức phù điêu chạm khắc hình tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, tác phẩm dài 2,8m, rộng 2,2m, có nét chạm khắc tinh xảo sống động trên nền gỗ được sơn son thép vàng đã có gần 1.000 năm. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia.
2: Bức phù điêu này đặt chính giữa trong hậu cung. Ở chính giữa bức phù điêu chiếm 1/4 diện tích của bức phù điêu là hình ảnh Lạc Long Quân đầu đội mũ bình thiên, mặc áo hoàng bào, khuôn mặt hiền từ cùng với các bá quan văn võ Lạc hầu, Lạc tướng

0: các quan văn, quan võ và các con rồi nhân dân dự hội đua thuyền trên dòng sông Đỗ Đồng Giang. Ngày xưa nó là một dòng sông rộng lớn nhưng nay chỉ còn là dấu tích.
1: Thính giả Nguyễn Ngọc Bảo An ở thành phố Hà Nội gửi câu hỏi về chương trình, muốn biết về quận công Lê Quốc Thực ở thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Hòa, trước đây là xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là ai? Sau khi chương trình thu thập tài liệu, xin trả lời như sau. Quận công Lê Quốc Thực là tướng theo Đinh Bộ Lĩnh đánh trận khi đất Hoa Lư bị bao vây. Với tài năng võ nghệ, ông đã tả xung, hữu đột, đánh tan quân giặc. Vì thế, ông còn được biết đến với tên gọi Đinh Can Thành. Sau khi mất, ông được phong thần hoàng làng, người dân đời đời phụng thờ. Đó là đô đốc quận công Lê Quốc Thực, người làng Cẩm Trướng, xã Định Hòa. Dân gian thường gọi ông là Đức Thánh Lê hay Lê Tướng Công, Lê Quận Công. Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất Nước Ngàn Năm xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!

Các bé yêu quý, họ sóc là một họ lớn trong bộ gặm nhấm với nhiều loài khác nhau như sóc cây, sóc đất, sóc chuột, sóc bay. Nhiều bé thường nghĩ sóc chỉ làm tổ và kiếm ăn trên các ngọn cây, nhưng có một loại sóc lại làm tổ dưới đất và được mọi người gọi là sóc đất đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể câu chuyện Tí hon canh bầu trời của nhà văn Lê Toán để biết sóc đất có những đặc điểm gì nhé.

Sau gần 9 tháng ngủ đông, các vùng thảo nguyên Mông Cổ cựa mình sang mùa xuân ấm áp. Dòng suối tách tách băng tan, màu xanh non tơ của thảo nguyên trải bất tận. Mỗi ngọn cỏ nhú lên một mầm sống, sương mai chớp mắt trong nắng hoe vàng. Đàn cừu bị nhốt trong chuồng suốt mùa đông rét mướt. Sáng nay khi gióng cổng vừa mở, lũ cừu be be huýt đẩy nhau ra khỏi chuồng. Cừu già nhíu mắt nhìn đồng cỏ quen thuộc. Cừu mẹ thận trọng nếm nếm từng nhánh cỏ cây. Lũ cừu non mới sinh trong chuồng vào mùa đông đang liêu xiêu bước ra mênh mông. Đàn chim bồ câu núi, đàn quạ khoang, đàn quạ đen, chim sáo, chim sẻ lục tục chui ra từ những mái chùa cổ trên thảo nguyên. Băng đã tan trên mái chùa, nước giọt danh nhỏ tí tách. Bồ câu duỗi chân ra khỏi đuôi, quạ khoang rỉa cánh, quạ đen nôn nao ngó ra bãi chăn thả gia súc. Đại bàng, chim ưng từ trên đỉnh núi phía cuối thảo nguyên thì vút lên trời rít lên the thé. Rặng cây bá hương bên sườn đồi đang ngước lên bầu trời xanh không một

gợn mây. Nắng trải màu vàng mật ong lên vài dãy đồi núp súp. Nắng nhảy nhót theo vó ngựa bổ nháo bổ nhào quanh bãi thả. Nắng dọi tận vào hang sóc đất. Sóc đất vẫn lười biếng, nằm im trong hang. Nó chỉ nhếch mép rung rung, mấy sợi râu chào tia nắng vào hỏi thăm. Người chăn cừu gọi tên sóc đất là Saravak. Sóc đất chẳng chú ý đến tên của mình. Bởi cừu, dê, ngựa, bò, kể cả lạc đà hai biếu lừng lững đi qua cửa hang, cũng chẳng bao giờ gọi: "Này Saravak, chú mày đang làm gì đấy?" Sóc đất là loài động vật bốn chân bé nhỏ nhất thảo nguyên. Chúng bé nhỏ, yếu đuối đến nỗi chẳng con vật bốn chân nào bắt nạt. Vì thế, chúng trở nên dạn dĩ trước các loài nện móng trước cửa hang. Bản thân chúng lại vô cùng nhút nhát khi ngay cả chân dê cũng đạp sập hang của chúng. Thế nhưng, mọi con vật bốn chân khác đều ngưỡng mộ sóc đất. Không phải chúng ngưỡng mộ bốn chân bé nhỏ, nhưng chạy nhanh hơn cả ngọn gió, chạy nhanh nhất. Chúng chỉ ao ước có cái đuôi xù như đuôi của sóc đất. Lạc đà hai bướu cũng mơ có đuôi xù để giơ hai cẳng trước hướng lên trời. Đuôi xù của sóc đất là cái chân thứ năm. Đuôi chống xuống phía sau thì hai bàn chân trước rảnh rang vuốt râu. Đuôi xù chống lên cũng hóa thành vọng gác. Sóc đứng thẳng hai chân sau, nghển cao đầu nhỏ bé quan sát là canh được cả bầu trời xanh ngan ngát. Nắng vẫn trải màu mật ong lên đồng cỏ. Thảo nguyên bình yên, rộn rực sức sống trong nắng và gió ấm áp. Không gian phập phồng hít thở những cơn gió trộn lẫn hương đồng cỏ với hương mây trời. Bỗng nhiên, xa xa từ phía sa mạc Gobi xuất hiện bóng mờ của lũ chim đại bàng và bầy diều hâu. Lũ chim ác đập cánh hối hả về phía bãi chăn thả gia súc. Loáng mắt, lũ chim ác đã hiện ra đen xì một khoảnh trời. Diều hâu ngậm chặt mỏ để kìm không phát ra tiếng rít. Đại bàng thì vừa bay vừa lặng lẽ ngó phải, ngó trái, mỏ quặp theo thế võ hung thần. Trên đồng cỏ, hàng nghìn con gia súc vẫn mải miết gặm cỏ non đầu mùa ấm. Con nào cũng nhồm nhoàm cỏ non sau mùa đông nhai rơm khô. Bầy cừu non, dê bé, dê con chút chút bú mẹ rồi chạy rong chơi. Lũ cừu già cũng miết lưỡi vơ cỏ non. Chim bổ câu nhặt từng hạt lúa mì trên mặt đất mới tan băng. Tất cả các loài vật không biết tai họa từ trên không đang lướt tới. Lúc này, trên đồng cỏ duy nhất chỉ có sóc đất, không cúi xuống mặt đất gặm cỏ non. Nó đang chống đuôi xuống mặt đất mà ngước cặp mắt bé tí, đen láy chăm chú quan sát bầu trời. Nó đã phát hiện ra lũ chim đại bàng và bầy diều hâu đang hạ độ cao, chuẩn bị sa xuống đồng cỏ. Quy luật sinh tồn trên thảo nguyên cho nó biết ngày đầu tiên của mùa xuân, ngày đầu tiên của mùa ấm, gia súc ùa ra đồng cỏ đều quên hết mọi sự rình rập ở xung quanh. Đến các cụ dê râu dài cũng vẩn vơ, mất cảnh giác trước các lũ chim ác. Đây là cơ hội săn mồi tốt nhất của đại bàng, diều hâu và các loài chim lớn ăn thịt ở trên thảo nguyên. Và sau mùa đông lạnh giá liên miên, con chim lớn ăn thịt nào cũng nhằm cướp mồi trong các bầy gia súc. Từ trên cao, lũ chim ác xăm soi những con cừu non, dê bé, dê con đang ngẩn ngơ liêu xiêu bước ngoài rìa bãi chăn thả. Chít chít chít, chít chít chít, báo động, báo động, báo động. Hàng vạn con sóc đất hét âm lên. Sóc tí hon nên tiếng hót chói tai, sóc cũng chỉ là tiếng chít chít. Tiếng chít chít rất nhỏ lẫn trong tiếng rào rào gặm cỏ của hàng nghìn con gia

Chẳng con cừu, con dê, con bò, con ngựa nào biết tai họa sắp đổ xuống đầu mình. Lũ đại bàng hung dữ đã bay tới mỏm đồi cuối đồng cỏ. Chúng dương những cặp mắt vằn tia máu nhằm tới con cừu non với con dê non yếu đang liêu xiêu ở bên bờ suối. Đàn diều hâu đã phát hiện ra những con bổ câu, con quạ, con chim sẻ đang ngẩn ngơ bên đám gốc dạ. Lũ đại bàng sột soạt cánh, chuẩn bị lao xuống để quắp cừu non. Đàn diều hâu há mỏ, chuẩn bị khép cánh lao xuống. Đúng lúc ấy, hàng vạn con sóc đất bé tí hon bật khỏi cửa hang, lao vùn vút như hàng vạn mũi tên về phía đàn gia súc. Những chiếc đuôi xù chống xuống đất hóa thành những cây sào. Bầy sóc tí hon đã trở thành những vận động viên nhảy sào của đồng cỏ. Vút, vút, vút. Hàng vạn con sóc đất nhảy lên lưng từng con dê, con cừu, con bò sữa, con ngựa Tây Tạng, lồng rủ sát đất. Sóc đất quá bé nhỏ so với thân thể lạc đà hai biếu to lớn, cao lênh khênh. 10 con sóc bèn xúm lại công kênh nhau, nhảy lên lưng lạc đà. 2 con sóc, đúng là nhanh như sóc các bé ạ, cắn phập hàm răng nhỏ bé vào 2 cái biếu của lạc đà. Lạc đà bất ngờ bị đau nhói, nhảy dựng lên 2 chân trước, kêu la ầm ĩ. Ngựa, dê, cừu, bò cũng bị sóc bất ngờ cắn đau nhói ở trên lưng. Tất cả đàn cuống cuồng tung vó, giống lên ầm ĩ. Ngựa tung bờm hí vang trời, bò giống o o, dương sừng lên như những cặp kiếm thép. Cừu với dê cùng kêu be be, đứng sát vào nhau, nhìn lên không thủ thế. Cả cao nguyên đang yên ả bỗng trở nên náo động. Cừu non, dê bé, dê con cuống cuồng chạy vào giữa đàn. Bổ câu, quạ khoang, chim sẻ run rẩy tìm đến đậu lên lưng cừu. Cừu xù lông làm nơi ẩn nấp kín đáo cho loài chim nhỏ. Từ trên cao, đại bàng, diều hâu lượn nhiều vòng tròn. Những cặp mắt vằn tia máu hoảng hốt thấy những vó ngựa tung bụi mù mịt. Rừng kiếm thép của sừng bò, trong đó có cả sừng bê mới nhú, cũng dương lên. Lũ ác điểu hoảng sợ, chúng kêu rít lên, vội vã đập cánh bay về phía cao nguyên Gobi. Các bé ạ, thế là thảo nguyên trở lại bình yên. Gió hát lên khúc ca vó ngựa, những hạt mưa xuân gõ nhịp trên sừng bò. Rùng rùng theo bước chân lạc đà hai biếu, ngựa, dê, cừu, bò lũ lượt đến cảm ơn bầy sóc đất. Chim bồ câu dẫn đầu, theo sau là quạ khoang, chim sẻ, sáo cũng lũ lượt kéo đến. Lạc đà trịnh trọng khuỵu 2 chân trước xuống, đầu cúi sát ngọn cỏ non bày tỏ cảm ơn sóc tí hon đã dũng cảm bảo vệ chúng ta, bảo vệ đồng cỏ non thơm ngan ngát. Mỗi con vật cảm ơn sóc đất bằng cách riêng của mình. Ngựa thì hí vang, bò thì kêu o o, cừu lấy túm lông mềm mại ở khấu đuôi gắn vào đuôi sóc đất. Thêm túm lông cừu mà đuôi sóc xù lên mềm mại nhưng cứng cáp. Nhờ có đuôi mới mà sóc đứng canh bầu trời thảo nguyên suốt ngày mà vẫn không hề mỏi chân.

Các bé vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể chuyện Tí hon canh bầu trời của nhà văn Lê Toán. Sóc đất có cái đuôi thật dài và khỏe, nên có thể đứng thẳng lên nhìn thật cao, thật xa. Nhờ đặc điểm này mà sóc đất phát hiện những loài chim hung dữ như đại bàng, diều hâu từ rất sớm, để báo động cho các loài vật ăn cỏ và các loài chim nhỏ bé hiền lành. Với đặc điểm mắt tinh, tai thính, cảnh giác cao, sóc đất đã mang đến an toàn cho nhiều loài vật trên thảo nguyên đấy các bé ạ. Các bé hãy tìm hiểu thêm các loài vật khác trong thiên nhiên xem có những đặc điểm thú vị gì không nhé. Sau khi nghe bài thơ Đường về quê nội của tác giả Hàm Kỳ, các bé hãy ngủ ngoan nhé. Chú Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
2: Xin chào các thính giả quen thuộc của chương trình Chuyện Thầm Kín. Bây giờ là 22 giờ đêm và chúng ta lại cùng nhau chia sẻ về những điều khó nói, những trục trặc trong đời sống chăn gối và cả những bất hòa liên quan đến đời sống tình dục. Và vì tất cả các cái nội dung này đều liên quan đến đời sống tình dục nên các bạn lưu ý là chương trình không phù hợp với nhóm thính giả dưới 18 tuổi.
3: Trốn phòng the và những điều chưa biết.
4: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn.
2: Các bạn thân mến, nhiều người vẫn cho rằng tình dục không phải là yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân. Điều đó đúng, nhưng mà nếu hai người vẫn sống chung nhà, vẫn cùng nhau chăm sóc con cái và vẫn chia sẻ trách nhiệm gia đình, nhưng mà giữa họ không còn những cái ôm, những phút giây gần gũi và thậm chí không còn phát sinh quan hệ tình dục trong đời sống vợ chồng, thì thực trạng đó còn được gọi là hôn nhân không tình dục. Một vấn đề không hiếm gặp nhưng lại rất ít được chia sẻ bởi tâm lý e ngại và mặc cảm. Cần nhìn nhận về vấn đề này như thế nào và liệu có cái giải pháp nào để cải thiện tình trạng này? Thu Trang sẽ dành ít phút của chương trình đêm nay để cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ trò chuyện về nội dung này.
3: Vâng, xin chào thính giả VOV2.
2: Vâng ạ, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, nếu hiểu theo nghĩa thông thường của cụm từ hôn nhân không tình dục thì có nghĩa là cuộc hôn nhân đó thiếu hoặc là không có quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng. Nhưng mà dưới góc độ chuyên môn của bác sĩ thì tiêu chí nào được xem là một cuộc hôn nhân không tình dục? Ví dụ như là thời gian không tình dục có thể là một tháng, là một năm hay là hai năm, ba năm?
3: Thực ra thì về chẩn đoán ấy, thì nó không phải là câu chuyện không nằm trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh lý.
2: Vâng.
3: Mà nó chỉ là một cái tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá là cái tình trạng này nó có diễn ra hay không.
2: Vâng.
3: Thì cái tình trạng mà của hôn nhân mà không có tình dục ý, thì người ta thống kê là cái tần suất tình dục rất là thưa. Thì thông thường là chúng tôi đưa ra một con số là dưới 10 lần trong vòng một năm.
2: Vâng.
3: Tức là chưa đến một lần một tháng đấy.
2: Vâng.
3: Thì có những trường hợp mà có cặp vợ chồng có thể bên nhau đều đặn nhưng mà cái tần suất tình dục rất là ít.
2: Vâng.
3: Vì liên quan đến các

0: yếu tố công việc rồi mọi thứ.
1: Vâng,
0: Và
1: vâng.
0: cái điều quan trọng nhất ấy là khi mà người ta không có hoạt động tình dục mà người ta không cảm thấy khó chịu,
1: Vâng.
0: tức là cả hai bên đều rất là thoải mái
1: Vâng.
0: về câu chuyện đó
1: Vâng.
0: và không có ý kiến thì không có khó khăn, không giận hờn gì, hoặc là không gây ra áp lực cho người khác vì vì câu chuyện là vì anh không tình dục với tôi nên là
1: Vâng.
0: cái cuộc sống gia đình nó không đảo lộn.
1: Vâng.
0: Đấy, đấy là cái yếu tố thứ hai mà rất là quan trọng. Và cái yếu tố cuối cùng mà chúng ta cần phải nói là nó phải loại trừ các yếu tố liên quan bệnh lý.
1: Dạ vâng.
0: Ví dụ như là chúng ta không ốm, không có vấn đề gì cả thì đấy là cái yếu tố rất quan trọng.
1: À, nhiều người thì nghĩ rằng là chuyện này chỉ xảy ra ở những cái cặp vợ chồng lớn tuổi, nhưng mà trên thực tế thì có vẻ là không hẳn là như vậy đúng không? Đặc
0: Vâng.
1: biệt là trong cái cuộc sống hiện đại như hiện nay.
0: Trên lâm sàng khám tại Việt Bỉ thì chúng tôi cũng gặp khá nhiều. Nhiều cặp vợ chồng đến mong con nhưng mà hỏi ra thì tần suất tình dục cực kỳ thưa.
1: Vâng.
0: Vì người ta tập trung vào các yếu tố liên quan đến công việc,
1: Vâng.
0: liên quan đến sự thăng tiến về về tương lai, các cái định hướng khác. Thì người ta lại không quên đi câu chuyện là người ta cần phải tình dục để có con. Hai vợ chồng rất thoải mái, nhiều
1: Dạ.
0: khi vui vẻ đến cũng
1: Vâng.
0: không có ý kiến gì. Nhưng mà bác sĩ thì thấy là mình tần suất tình dục thưa đấy thì làm sao có con được.
1: Vâng.
0: Đấy là những cái hoàn cảnh mà hiện tại những cặp vợ chồng trẻ có thể gặp phải hiện nay.
1: Vâng.
0: Đấy, nên là chúng ta thấy là nó không phải là giống như ngày xưa nữa, tức là mình lớn tuổi, sức khỏe toàn thân mình nó kém, rồi cái ham muốn tình dục nó giảm đi thì người ta không tình dục. Mà bây giờ hiện tại là người ta sẽ có những cái xu hướng là như vậy.
1: Vâng. Như vậy thì ngoài những cái nguyên nhân liên quan đến yếu tố về sức khỏe, ví dụ như là mắc các cái bệnh lý như là ung thư hay là đột quỵ ra ấy, thì cái việc mà quá tập trung vào công việc này hoặc là không coi trọng cái đời sống tình dục trong cái quan hệ vợ chồng có phải là cái lý do phổ biến nhất không ạ?
0: Ừ, tôi thấy là nó có khá nhiều lý do,
1: Vâng.
0: nhưng mà cái lý do mà tập trung về công việc này, rồi cái vòng xoáy mà liên quan đến nhu cầu về kinh tế, công việc, rồi lại quay lại nhu cầu về kinh tế, thì người ta sẽ tập trung nhiều hơn về cái
1: Dạ,
0: mảng đấy, thì cái câu chuyện tình dục người ta lại để về sau.
1: vâng.
0: Các cái thống kê nghiên cứu thì người Nhật là người mà tình dục ít nhất trong thế giới vì là liên quan đến áp lực công việc.
1: Cái việc mà thiếu vắng đời sống tình dục trong một thời gian dài thì có thể gây ra những cái hệ lụy gì cho cái mối quan hệ vợ chồng thưa bác sĩ?
0: Thực ra là cái câu chuyện tình dục là một cái yếu tố mà rất là quan trọng để cho gắn kết tứ đôi. Một cặp vợ chồng muốn cái sự gắn kết đó nó tốt lên ấy, thì cái chuyện tình dục là cái yếu tố cực kỳ quan trọng.
1: Vâng.
0: Nếu mà chúng ta bỏ qua một cái yếu tố quan trọng như vậy thì cái sự gắn kết, hòa nhập với nhau và những hiểu những tính cách của nhau thì nó lại giảm đi. Và khi đó thì làm cho cuộc sống gia đình có thể là nó trở thành một cái cuộc sống mà giữa hai đôi bạn chẳng hạn,
1: Vâng.
0: hoặc là giữa một cái cuộc sống mà gia đình mà chỉ có tình thương thôi, không có tình dục.
1: À, Thu Trang thấy nó có một cái thực tế như thế này. Có không ít cặp vợ chồng khi mà rơi vào cái tình trạng này thì họ cũng rất là ngại trao đổi với nhau và thường là cứ chấp nhận để cho nó qua đi như vậy. Theo anh thì có những cái lý do gì mà người ta lại ngại nói với nhau, mặc dù là vợ chồng với nhau đầu ấp tay gối cả một thời gian dài rồi,
0: Vâng.
1: nhưng mà khi đề cập đến vấn đề này thì vẫn cảm thấy như là hai thế giới khác biệt, vẫn cảm
0: Vâng.
1: thấy rất khó để có thể mở lòng.
0: Còn một cái câu chuyện mà chúng tôi cũng chưa nhắc đến ở phía trên đó, đó là câu chuyện về lệch pha nhau trong cái câu chuyện về ham muốn tình dục.
1: Vâng.
0: Thì cái khởi đầu thì nó có thể là một cái bệnh lý, tức là cái ham muốn của ông chồng thì lớn nhưng mà ham muốn của bà vợ thì lại ít chẳng hạn, hoặc là ngược lại. Thì khi mà lệch nhau về câu chuyện ham muốn tình dục như vậy thì người ta một là xu hướng là người ta có thể là tìm cái nhu cầu tình dục bên ngoài.
1: Vâng.
0: Hai là có nhu cầu là người ta cố gắng kiềm chế để giảm bớt hoặc là không tình dục trong quá
1: Vâng.
0: trình mà quan hệ gia đình.
1: Vâng.
0: Thì đấy là câu chuyện mà cũng có thể rất là hay gặp phải.
1: Vâng.
0: Thì những yếu tố đấy thì khi mà chúng ta mà nó chọn xu hướng là giảm bớt hoặc là kiềm hãm chuyện tình dục thì dần dần thì có thể là trở thành thói quen. Và sau đó thì cái câu chuyện nó rất là thoải mái, gia đình vẫn sống hòa nhập vui vẻ nhưng mà cái tần suất tình dục giảm đi trông thấy, và có thể là nói câu chuyện là một cái cuộc sống gia đình mà không có tình dục. Thì đấy là một cái yếu tố mà chúng tôi nói là nó có thể là xuất phát từ bệnh lý nhưng mà sau đó thì nó lại làm cho cuộc sống lứa đôi chúng ta lại thiếu đi một cái gia vị cuộc sống.
1: Dạ,
0: Và
1: vâng.
0: nếu mà giả sử mà chúng ta thấy là cái câu chuyện đó, cái thời điểm mà hiện tại chúng ta có thể là chấp nhận được nhưng mà sau đó thì chúng ta có thể muốn quay lại cái cuộc sống tình dục như ngày xưa, thì chúng ta cần phải có sự thảo luận và nói chuyện với nhau.
1: Vâng.
0: Và sự chia sẻ này là sự chia sẻ cần thiết và có thể là nó sẽ là một cái bước ngoặt để chúng ta thay đổi lại cuộc sống chúng ta.
1: Vâng, vậy thì từ góc độ chuyên môn của mình thì theo bác sĩ có những cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là đây nó không còn là cái chuyện của tạm thời tuần này chúng ta chấp nhận như vậy, rồi đến tuần sau chúng ta cũng để một cách là cứ để nó như vậy nữa, mà nó cần phải có một cái sự can thiệp y tế, hoặc là cần có một cái sự hai người cùng nhìn nhận, cùng trao đổi để gỡ ra những cái vấn đề mà mình đang gặp phải để khắc phục được cái tình trạng này.
0: Như cái câu chuyện chúng ta nói từ ban đầu đó, tức là cái yếu tố thứ hai là yếu tố mà cả hai bên đều phải thấy thoải mái về câu chuyện là chúng ta không có hoạt động tình dục. Nhưng nếu mà giả sử có một bên hoặc là có cả hai bên đều thấy cảm giác ức chế hoặc khó chịu khi mà chúng ta không có hoạt động tình dục, thì đấy là câu chuyện mà liên quan đến bệnh lý và chúng ta cần phải điều trị.
1: Vâng.
0: Và cần phải tự điều chỉnh.
1: Vâng.
0: Thì tự điều chỉnh thì chúng ta có thể quay lại hoạt động tình dục, hoặc là có thể là cần một cái bên thứ ba, ví dụ như bạn cần một bác sĩ tâm lý hoặc là cần một bác sĩ về nam khoa để có thể hỗ trợ chúng ta có thể quay lại tình dục được.
1: Thực tế qua các cái chia sẻ của các thính giả gọi đến chương trình Chuyện Thầm Kín thì có những trường hợp người ta bị đột quỵ nhiều năm hoặc là bị ung thư, nhưng mà bây giờ đang hết cái giai đoạn chuyển hóa chất rồi, đang trong cái giai đoạn hồi phục rồi, và người ta vẫn có cái mong muốn là quan hệ tình dục. Vậy thì không hà cớ gì mà một người bình thường mà lại không duy trì cái đời sống tình dục, bởi vì rõ ràng tình dục là một cái gia vị cho cuộc sống hôn nhân, thưa bác sĩ.
0: Vâng, đúng rồi, cái tình dục nó là một cái gia vị cần thiết cho cuộc sống hôn nhân, và như bác sĩ mình vừa nói, nó là một cái chất gắn kết cực kỳ tốt cho cái tình cảm của hai vợ chồng. Nên là chúng ta, nếu mà chúng ta mà không có những yếu tố mà ảnh hưởng thì chúng ta cứ duy trì hoạt động tình dục đều đặn thì mọi thứ nó sẽ tốt.
1: Nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là tình dục chỉ là bản năng thôi, nghĩa là những cái ham muốn đấy nó có thể xuất hiện khi mà mình nhìn thấy, hoặc là mình sờ, hoặc là mình cảm thấy là mình có cái ham muốn. Thế nhưng mà thực tế để duy trì một đời sống tình dục, đặc biệt là trong hôn nhân ấy, nó nhất thiết nó có cần phải có những cái sự học hỏi vun đắp từ cả hai phía không, thưa bác sĩ?
0: Cái ban đầu thì có thể là chúng ta nói đến bản năng, tức là những cái tình cảm trần trụi giữa đôi bên.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì để mà duy trì một cuộc sống tình dục mà đều đặn, ổn định và lâu dài đến mấy chục năm thì chúng ta cần phải có sự vun đắp, từ những kỹ thuật tình dục, từ cách tình dục và các cái nội dung liên quan, giống như chị Trang nói.
1: Vâng.
0: Là chúng ta giống như là chúng ta trồng một cái cây, phải vun trồng, chăm bón nó thì cái cây tình yêu chúng ta nó mới tốt được, và hoạt động tình dục nó mới bớt nhàm chán và có thể duy trì tình dục lâu dài được.
1: Vâng. Và cái điều này thì nó phải xuất phát từ cả hai phía, chứ không thể nào mà một phía thì muốn vun đắp, một phía thì muốn học hỏi những cái để mang đến một cái thú vị hơn trong đời sống vợ chồng, thế nhưng mà một phía thì lại rất là lạnh lùng thờ ơ.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Cái này thì mình sẽ phải có một cái các cái kỹ năng về liên quan đến khêu gợi, hoặc là có thể là khuyến khích bạn tình của mình để có thể có sự hòa nhập giữa đôi bên.
1: Vậy.
0: Thì khi đó thì cái hoạt động tình dục của các bạn mới được viên mãn được.
1: Vậy. Vậy thì trước khi kết thúc cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì bác sĩ có một cái lời khuyên nào dành cho những cái cặp vợ chồng mà đang sống trong một cuộc hôn nhân không tình dục ạ?
0: Thực ra thì cái câu chuyện nó có những cái giai đoạn trong cuộc sống hôn nhân là chúng ta có thể bỏ cái tình dục sang một bên để chúng ta tập trung vào các yếu tố con cái, gia đình, rồi công việc thăng tiến. Tuy nhiên thì cái cuộc sống tình dục chúng ta dài đến khoảng tầm 5-60 năm, nên là chúng ta phải cần suy nghĩ và cần phải cân nhắc hơn, và chúng ta có thể là quay lại để duy trì hoạt động tình dục để có sự gắn kết lứa đôi, để có được sự đồng cảm giữa đôi bên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một cuộc hôn nhân bền vững được xây dựng từ nhiều yếu tố: tình yêu, sự tôn trọng, trách nhiệm và cả sự gần gũi về thể xác. Khi mà đời sống tình dục gặp trục trặc thì điều quan trọng không phải là chúng ta đổ lỗi cho nhau, mà cần cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách hàn gắn. Và nếu nguyên nhân không xuất phát từ việc một trong hai người có vấn đề về sức khỏe, ví dụ như là mắc các bệnh lý nghiêm trọng nào đó, thì hoàn toàn có thể tìm được những cái giải pháp phù hợp để cải thiện tình trạng này và từng bước khôi phục sự gắn kết trong đời sống vợ chồng. Chương trình xin được cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh với phần trò chuyện vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ cùng các thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi xin mời kết nối với thính giả đầu tiên của chương trình đêm nay ạ.
2: Alo, xin chào bác sĩ nhé. Tôi là bệnh bại liệt do tai biến mạch máu não từ năm 2016 đến bây giờ là hơn 15 năm rồi. Tôi muốn hỏi là không biết là làm sao mà bây giờ tôi đi tiểu nó lại không thoát được ra sao.
1: Vâng.
2: Tôi hỏi có phải là gan hay là tôi yếu thận không?
1: Dạ. Như vậy là

0: đái ra sao. Nhiều hôm tôi uống cốc bia, uống lon bia vào để cho đái ra sao nhưng không được.
1: Bác sĩ Mạnh có gợi ý như thế nào?
2: Dạ vâng, chào bác. Vâng. Năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi bác nhỉ?
0: Tôi sinh năm 1958.
2: Vâng.
1: 58.
2: 58 là hơn 60 tuổi rồi. Cái câu chuyện của mình thì nó là một cái triệu chứng cũng khá điển hình ở cái độ tuổi này đấy bác ạ. Nó là câu chuyện về tia tiểu nó bị yếu. Thì nó hay gặp nhất là do cái tiền liệt tuyến nó to lên và nó làm cho hẹp cái đường đi tiểu, cái đường đi ra của nước tiểu từ bàng quang đi ra ngoài đó. Thì nó bị hẹp lại. Và khi mà hẹp lại như vậy thì làm cho tia tiểu nó yếu đi và mình không có cái triệu chứng mà đái nó bổng ra xa được như ngày hồi trẻ. Cái nước tiểu nó sẽ rơi xuống ngay cái chỗ mình đứng. Người ta gọi là tiểu yếu. Thì cái triệu chứng này là gọi là triệu chứng khá điển hình trong sách của cái tăng sinh lành tính tuyến liệt đấy. Thì mình sẽ phải đi khám để xem cái tiền liệt tuyến của mình nó kích thước nó lớn hay không.
0: Siêu âm thì nó ở 26 gram rất là bình thường thôi.
1: 26 gram.
2: Cái thể tích tiền liệt tuyến thì nó chỉ là một phần thôi. Và nó liên quan là câu chuyện nó cái vị trí nào nó phì đại cơ. Và nó có chèn ép vào niệu đạo tiền liệt tuyến hay không. Thì đấy về là cái yếu tố quan trọng. Thì khi mà có những cái triệu chứng đó, khám mọi thứ tầm soát những yếu tố nguy cơ ung thư không có, thì mình sẽ tập trung vào điều trị nội khoa để làm sao cái tuyến tiền liệt nó nhỏ đi, để cái tia tiểu của mình nó dễ tiểu hơn và nó sẽ tiểu nó sẽ mạnh hơn. Cái yếu tố thứ hai ấy, nó liên quan đến câu chuyện cái sức khỏe toàn thân của mình đang bị liệt nửa người đó, thì nó cái sức khỏe toàn thân của mình nó cũng sẽ không tốt, cái khả năng mà co giãn của bàng quang nó cũng sẽ kém hơn. Tức là lượng nước tiểu của mình nó ít đi thì nó cái tia tiểu của mình nó sẽ không mạnh nữa. Thì mình phải để ý cả yếu tố thứ hai nữa để mình nâng cao cái sức khỏe và thể trạng. Thì bác sắp xếp thời gian đi khám chuyên khoa lại nhé.
1: Thế thì bác nên đi khám để các bác sĩ ở bệnh viện họ sẽ cho mình những cái đơn thuốc dựa trên cái kết quả khám lâm sàng bác ạ.
0: Vâng.
1: Dạ vâng. Cảm ơn bác đã gọi điện và chia sẻ với chương trình ạ. Vâng ạ, chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo. Alo.
3: Alo.
1: Vâng ạ, chương trình Chuyện Thầm Kín đang nghe bác đây ạ.
3: Cái dương vật của tôi nó từ bé giờ nó dài mà nó to. Bây giờ trước cái bà xã thì bà không gì, nhưng mà bây giờ bà lại dài dài. Tôi hỏi câu là xem có ảnh hưởng gì đến vào đấy không hay thế nào. Câu thứ hai là tôi mới 46 tuổi, mỗi ngày quan hệ hai lần thì liệu có hạn chế không hay có ảnh hưởng đến sức khỏe không?
1: À vâng, 46 tuổi ngày hai lần, và anh có nói rằng là cậu nhỏ vừa dài và vừa to. Ví dụ như là cái kích thước của chiều dài nó không như thế nào anh?
3: À, lúc nó cứng thẳng lên là khoảng 19 phân.
1: Vâng, và anh lo là ảnh hưởng đến vợ mình ấy hả?
3: Lo là bà ấy trước thì không sao đâu mà gần đây là cứ kiểu mỗi lần quan hệ ngại ngại ấy.
1: À, thế
3: ngại ấy, tôi sợ nó dài hay nó vào trong ấy nó ảnh hưởng gì không?
1: À vâng. Đó. Vâng, chị nhà anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
3: Vợ tôi mới 42.
1: Và gần đây thì chắc là chị bắt đầu có cái tâm lý là ngại quan hệ đúng không ạ?
3: Mà mỗi lần đưa vào hết thì nó mới sướng. Bà cứ ưỡn lên thì nó hỏi có đau không, không nói gì.
1: Vâng. Với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Mạnh sẽ giúp vị thính giả.
2: Vâng, chào anh. Cái trường hợp của mình ý thì thứ nhất là cái câu chuyện về kích thước thì thông thường nó sẽ khoảng tầm 12-15 cm. Thì cái kích thước của anh thì nó dài hơn cái ngưỡng tối đa một chút. Tuy nhiên thì nó không phải là câu chuyện nó ảnh hưởng quá nhiều đến câu chuyện tình dục, mà nó có những yếu tố khác mình có thể đánh giá để xem ảnh hưởng đến chuyện tình dục hay không. Trong cái quá trình mà trẻ tuổi thì mọi thứ vẫn khá là ổn đúng không ạ? Chỉ có gần đây thì mình thấy có bất thường thôi. Và bà xã thì có những triệu chứng mà cảm giác là người ta sợ hãi, ngại tình dục. Thì mình nghĩ nhiều đến câu chuyện đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là anh sẽ nên tập trung vào nhiều cái yếu tố khác nó gây nên cái câu chuyện mà người ta ngại tình dục. Ở nữ giới trong cái độ tuổi mà tiền mãn kinh như này ấy, thì cái câu chuyện dịch bôi trơn thì nó rất là quan trọng. Cái dịch bôi trơn thì nó làm cho cái quá trình mà quan hệ nó được thông suốt và nó sẽ bớt ảnh hưởng, tức là bớt có những cái triệu chứng mà khó chịu, ví dụ như là đau rát này. Rồi nó giảm dịch tiết thì nó có thể gây ra những cái vấn đề về sau khi mà tình dục xong thì nó gây ngứa, gây khó chịu chẳng hạn. Thì đấy là những yếu tố mà có thể ảnh hưởng. Thì mình sẽ phải để ý câu chuyện đấy nhiều hơn. Và khi mà trong quá trình mà quan hệ ấy, thì nếu mà giả sử mà bà xã mà cảm thấy khó chịu, mà khi mà mình đưa hết cái chiều dài đi vào mà người ta thấy khó chịu, thì mình có thể lựa chọn những cái cữ nào đó để cho tình dục cho nó ổn hơn. Và nó làm cho cả hai bên đều thấy cực khoái. Thì anh có thể lựa chọn những cái vấn đề đó.

0: Còn lời khuyên của bác sĩ thì chúng tôi khuyên ấy là anh nên đưa bà xã đi khám để xem cái vấn đề nội tiết liên quan đến cái thời kỳ tiền mãn kinh ấy, nó có vấn đề gì không, và cái dịch bôi trơn nó có đủ hay không. Nếu mà nó có những yếu tố mà liên quan đến các cái vấn đề liên quan tiền mãn kinh thì mình sẽ điều trị cái yếu tố đấy trước, thì sau đó thì cái hoạt động tình dục có thể trở lại được tương đối bình thường giống như hồi xưa.
1: Vâng, bác sĩ Mạnh đã tư vấn rất là chi tiết, rất là cụ thể rồi. Anh cố gắng làm theo những cái hướng dẫn vừa rồi nhá. Thế còn cái câu
2: Vâng.
1: hỏi thứ hai của anh là anh năm nay 46 tuổi mà hiện nay thì đang duy trì cái tần suất là một ngày 2 lần thì có ảnh hưởng gì không và có cần phải giảm cái số tần suất này hay không, đúng không ạ? Thế sau 2 lần như thế thì anh cảm thấy sức khỏe của mình như thế nào?
2: Không, hiện nay là 2 lần như thế vẫn thấy bình thường thôi, nhưng tôi sợ rằng là lúc bấy giờ thì sau nó có ảnh hưởng đến một vài năm nữa, có ảnh hưởng nặng đến sức khỏe không, còn bây giờ vẫn bình thường.
1: Vâng.
0: Cơ bản thì cái tần suất tình dục thì nó liên quan đến sức khỏe toàn thân của nam giới. Thì nam giới có thể duy trì được các cái tần suất tình dục theo cái sức khỏe toàn thân của họ. Có những trường hợp người ta khỏe thì người ta có thể tình dục một ngày khoảng 1 lần đều đặn mà người ta không thấy có vấn đề gì cả và có thể duy trì cái tần suất đấy lâu dài nếu mà sức khỏe toàn thân người ta tốt. Có những trường hợp nam giới thì chỉ đủ sức để người ta duy trì 1 tuần khoảng tầm 2 3 lần thôi. Người ta vẫn có cái sức khỏe tốt, mà nếu mà người ta tăng cái tần suất lên thì người ta cảm thấy sức khỏe nó không được đảm bảo thì người ta sẽ giảm bớt cái tần suất đi. Tuy nhiên thì về lâu về dài ấy, thì bác sĩ cũng khuyên khuyến cáo ấy, là cái tần suất tình dục có thể giảm đi theo năm tháng, nó phải có một cái xu hướng tự nhiên, tức là mình phải giảm dần đi cái tần suất đi chứ không thể làm tăng lên được, vì là thứ nhất là cái sức khỏe toàn thân của mình nó sẽ kém dần đi, thứ hai nữa là các cái yếu tố liên quan đến hỗ trợ cái câu chuyện tình dục, ví dụ như là hệ hô hấp, hệ tim mạch thì nó cũng sẽ kém dần theo năm tháng, thì mình sẽ không thể duy trì được cái tần suất như vậy liên tục kéo dài được. Và cuối cùng thì câu chuyện về tinh hoàn, tức là khi mình tình dục thì mình xuất tinh thì cái hoạt động của tinh hoàn, tức là hoạt động chức năng tinh hoàn nó sẽ kém dần đi, nên là mình sẽ không nên tình dục với tần suất như vậy trong thời gian dài. Thì anh có thể giãn ra khoảng 1 ngày 1 lần hoặc là 2 ngày 1 lần thì nó sẽ ổn hơn cho anh.
1: Vâng,
0: Đó.
1: như vậy là hiểu một cách nôm na là nếu như mình muốn duy trì cái đời sống tình dục dài thì có lẽ bây giờ cũng phải tiết kiệm lại một chút, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ và tôi cũng hy vọng rằng là những cái lời khuyên của chương trình ngày hôm nay thì nó sẽ có ích đối với cá nhân anh cũng như là nó sẽ giúp anh cải thiện được cái đời sống tình dục và cải thiện được cái sức khỏe toàn thân của mình anh nhé.
2: Cảm ơn bác sĩ,
1: Dạ
2: cảm
1: vâng,
2: ơn chương trình
1: dạ
2: nhé.
1: vâng. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục dành thời gian để lắng nghe chia sẻ của vị thính giả đã gọi đến chương trình ạ.
3: Alo.
1: Vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
3: Xin chào bác sĩ Hà Ngọc Mạnh.
1: Dạ.
0: Vâng, chào anh ạ.
3: Tôi có hỏi trường hợp mà nó bị cứ tơ tơ rồi nó đeo đầu dương vật á. Tôi cũng đi xuống khoa nội tiết niệu khám. Bác sĩ khoa nội tiết niệu nói là chẩn đoán là nó bị viêm niệu đạo.
0: Vâng.
3: Cho uống thuốc 10 ngày nó cũng còn nó chưa bớt được. Bác sĩ ngồi tiết niệu đó hẹn nói là uống 10 ngày rồi, nếu mà không bớt thì xuống kiểm tra lại. Bây giờ uống 10 ngày rồi mà thấy nó cũng còn lại là định là không biết ngày mai ngày mốt đi xuống tái khám lại, mà đang phân vân là nên đi bác sĩ ngồi tiết niệu hay là đi bác sĩ nam khoa. Cũng có gì đó nhờ bác sĩ Hà
1: Dạ.
3: Mạnh tư vấn.
1: Dạ vâng.
0: Vâng.
1: Dạ. Vâng, xin mời
0: Tức là
1: bác sĩ.
0: anh đã điều trị được 10 ngày thuốc rồi đúng không ạ? Vâng, triệu chứng ban đầu của anh là như nào?
3: Cái đầu dương vật đó, nó tơ tơ rồi
0: Vâng.
3: nó cảm giác nó đeo đeo rồi,
0: Vâng.
3: chúng mạch vừng là nên nó cũng cọ cọ cho nó tơ tơ đầu dương vật.
0: Dạ vâng. Tức là cảm giác
3: Nhưng
0: nó chỉ là hơi khó chịu cái đầu dương vật thôi.
3: nói chung là tơ nó tơ khó chịu, có khi mình cảm thấy nó hơi đeo đeo đeo xì xì
0: Vâng,
3: như vậy.
0: khi cương lên hoặc là khi cương lên hoặc là khi mà mình tình dục thì nó có khó chịu hơn không?
3: Thường ví dụ như là cương lên thì thấy nó lại không có cái triệu chứng, nó lại không
0: À,
3: có
0: khi
3: luôn
0: cương
3: chỗ
0: lên thì
3: đó,
0: không, mình đi tiểu thế nào?
3: không nóng không rét không buốt mà
0: Không
3: không
0: có triệu
3: nóng
0: chứng
3: không
0: gì
3: buốt.
0: cả, tức là nó
3: Chỉ
0: chỉ
3: mình
0: là một cái
3: gờ
0: dị cảm ở đầu dương vật thôi.
3: đúng rồi, mình
0: Vâng.
3: gờ ví dụ mình gờ ví dụ là móc ví dụ là
0: Vâng, ngoài cái triệu chứng
3: không
0: đấy thì nó không có gì khác.
3: có gì khác hết bác.
0: Vâng. Mình đi khám thì dùng thuốc trong vòng 10 ngày thấy triệu chứng nó giảm được mấy phần? Ví dụ ngày xưa khoảng 10 phần thì bây giờ còn mấy phần?
3: Nó
0: Vâng.
3: cũng giảm được 50 vậy, nó chưa
0: Giảm
3: hết
0: được một nửa.
3: vẫn còn.
0: Tức là nó có những cái cải thiện cơ bản về cái triệu chứng của niệu đạo đấy. Thì thực ra là cái niệu đạo là một cái cơ quan mà nó khá là nhạy cảm, và nó không phải là mình dùng thuốc cái nó sẽ hết ngay được. Nó sẽ có thể tác dụng mà

0: cái triệu chứng khó chịu ấy nó sẽ có thể kéo dài vài ba tuần. Thì theo ý kiến riêng của bác sĩ Mạnh thì anh nên tái khám lại theo lịch hẹn và đánh giá xem là triệu chứng như nào. Rồi sau đó thì cần thiết thì bác sĩ sẽ có thể duy trì thêm các cái thuốc điều trị thêm cho anh. Vì là nó có một vài cái bệnh lý về niệu đạo ấy thì nó gây viêm niệu đạo mãn tính. Và viêm niệu đạo mãn tính thì mình dùng thuốc trong vòng 10 ngày thì nó chưa có tác dụng gì nhiều và nó chưa có giá trị đâu.
1: Có nghĩa
0: Thì
1: là
0: mình sẽ phải duy trì
1: anh
0: tiếp.
1: vẫn cần phải quay
0: Đó.
1: lại khám bác sĩ ngoại tiết
0: Đấy,
1: niệu
0: đúng
1: đúng
0: rồi. Anh nên quay lại khám bác sĩ mình đang điều trị đó. Thì bác sĩ sẽ đánh giá lại thêm. Rồi cần thì sẽ có thể duy trì thêm. Có những
1: Cách
0: cái trường
1: đây
0: hợp mà viêm niệu đạo mà mình sẽ phải điều trị thuốc kéo dài cả tháng. Nên là mình sẽ phải cố gắng duy trì anh ạ.
1: cứ xin cần test Google rồi những cái triệu chứng mà nó bị
0: Dạ vâng.
1: ung thư dương vật, hay ung
0: Cái
1: thư dương
0: đấy
1: vật
0: thì
1: thì cứ làm cái sợ.
0: thực ra là
1: Vâng.
0: internet là chỉ để tham khảo thôi chứ còn câu chuyện để chẩn đoán thì vẫn phải là bác sĩ chuyên khoa anh ạ. Nên là nhiều khi mình cứ đọc xong thì mình cảm thấy lo lắng nhiều hơn á.
1: Vâng. Đúng
0: Thì
1: rồi, cũng
0: nó
1: là
0: lại căng
1: lấy
0: thẳng.
1: đúng đấy
0: Vâng.
1: ạ. Vâng, anh đã khám bác sĩ chuyên khoa, đúng chuyên khoa mình cần khám rồi thì
0: Vâng.
1: mình nên quay lại mình tái khám theo đúng cái lịch trình để bác sĩ có thể kiểm tra lại cái tình trạng của anh sau 10 ngày dùng thuốc và sẽ có một cái liệu trình điều trị tiếp theo anh ạ. Vâng ạ, Có cảm ơn nghĩa chị anh đã gọi điện và chia sẻ với chúng tôi ạ. Vâng ạ,
0: Vâng,
1: xin
0: chào
1: chào
0: anh.
1: anh.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Hạc Mạnh, cảm
1: Dạ
0: ơn chương
1: vâng
0: trình.
1: ạ. Dạ bây giờ thì chương trình xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng ạ. Chương trình Chuyện Thầm Kín đang nghe đây ạ.
2: Và tôi có câu hỏi bệnh tinh trùng yếu điều trị như thế nào?
1: Vâng, anh đi khám ở đâu chưa?
2: Tôi hỏi con của tôi.
1: À, con của bác là đã có gia đình chưa ạ?
2: Vâng, có rồi.
1: Có rồi. À,
2: Vâng.
1: cưới được bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Có lâu lâu rồi đấy.
1: À, nhưng mà hiện tại
2: Vâng.
1: là chưa có em bé nào ạ?
2: Mà chưa có.
1: À.
2: Anh đi khám mấy chỗ rồi điều trị nhưng mà cũng chưa thấy gì cả.
1: Vâng, bác có biết cụ thể về tình trạng tinh trùng yếu hay là cái kết quả cụ thể của cái tình trạng sức khỏe của anh ấy hiện nay là như thế nào không ạ?
2: Vâng, thế bảo là tinh trùng yếu rồi bác sĩ chờ kê cho thuốc uống 2-3 lần rồi nhưng mà cũng chưa thấy kết quả gì cả.
1: À,
2: Đi từ 2-3 năm nay rồi.
1: hiện nay anh điều trị ở đâu ạ?
2: Cũng là đi xuống Hà Nội rồi,
1: À.
2: giờ Lào Cai rồi.
1: Ừ. Nhà bác là trên Lào Cai ạ?
2: Vâng.
1: À, tinh trùng yếu. Kể ra mà được trò chuyện trực tiếp với anh ý thì bác sĩ Mạnh sẽ nắm được nhiều thông tin hơn. Thế thì nhưng mà bây giờ thì có cái điều gì mà bác sĩ Mạnh có thể chia sẻ với vị thính giả này?
0: À, dạ vâng, chào anh. Mình đang mong cháu là khoảng tầm 2-3 năm nay rồi đúng không ạ? Nhưng mà chưa thấy. Con đi khám mấy nơi rồi nhưng mà cũng chưa có kết quả gì. Nội dung thì câu chuyện đầu tiên ấy là tinh trùng yếu thì nó không phải là một bệnh mà nó chỉ là một triệu chứng của một bệnh nào đó thôi. Và cái triệu chứng đấy thì nó làm ảnh hưởng khá nhiều đến chuyện mà mang thai. Thì cái câu chuyện của mình là mình sẽ phải phân loại ra xem cái chuyện tinh trùng yếu đấy nó do nguyên nhân gì. Và sau đó thì mình sẽ điều trị theo nguyên nhân đấy. Thì có rất nhiều bệnh nhân hỏi bác sĩ Mạnh là tinh trùng yếu thì nên uống thuốc gì hay là nên làm sao để có con. Thì mình sẽ phải tìm nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân đấy. Thì trong đó thì cái câu chuyện uống thuốc ấy là nó chỉ là một trong những cái vấn đề thôi. Ví dụ như là nó có những nguyên nhân đặc biệt mình cần phải làm phẫu thuật chẳng hạn, ví dụ như là tinh trùng yếu do giãn tiết mạch tinh chẳng hạn. Thì cái câu chuyện phẫu thuật là câu chuyện quan trọng để làm sao cho giữ nguyên cái chất lượng tinh trùng đấy hoặc là làm tinh trùng ấy tốt lên để mình tăng cái khả năng có thai tự nhiên lên. Câu chuyện thứ hai ấy là nó sẽ có những cái chẩn đoán rồi những cái hướng điều trị cụ thể. Ví dụ như là cái mức độ tinh trùng mà nó quá kém mà nó do các bất thường liên quan đến di truyền chẳng hạn thì mình sẽ phải tính toán câu chuyện là dùng cái tinh trùng đấy để làm hỗ trợ sinh sản, tức là làm thụ tinh ống nghiệm đấy để mình có con. Thì cái trường hợp của con nhà nhà bác ấy, theo ý kiến riêng của bác sĩ Mạnh ấy, mình sẽ xem lại tất cả những hồ sơ cũ trong quá trình điều trị 2 năm rồi để xem như nào, rồi sau đó thì sẽ lên kế hoạch điều trị sớm cho hai bạn. Thì bác sắp xếp thời gian thì có thể qua bệnh viện chỗ bác sĩ Mạnh thì bác sĩ Mạnh xem lại cho mình.
1: Nếu có điều kiện thì bác nói với anh con trai của mình đến bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ và mang theo hồ sơ của mình để bác sĩ sẽ xem và sẽ đưa ra một cái phương án điều trị cụ thể bác nhé.
2: Nếu mà điều trị nội khoa thì nó thất bại rồi thì nó hỗ trợ chính sản ấy, là cái
1: Vâng.
2: chi phí nó có lớn lắm không?
0: Nếu mà tính đến câu chuyện làm thụ tinh ống nghiệm thì chi phí nó mất khoảng tầm 50-60 triệu.
2: Nếu mà cũng phải hỗ trợ sinh sản thì cái tỷ lệ thành công có cao không hả bác sĩ?
0: Vâng, nếu mà làm đúng theo chỉ định và cái hướng dẫn thì tỷ lệ thành công nó phải được khoảng tầm 60 đến 70% là có thai.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác.
0: Vâng, chào bác ạ.

0: Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyện Thầm Kín đêm nay. Chương trình rất mong nhận được các cuộc gọi của các bạn qua hai số máy 0243-266-9494 và 0243-266-9595 vào các ngày hành chính trong tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
5: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
4: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
5: Sản phẩm mới của dược Tâm Bình hả anh?
4: Đúng rồi, mỡ máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
5: Uầy, hay quá anh nhỉ.
4: Mỡ máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
5: Thế thì em phải đi mua ngay mỡ máu Tâm Bình mới được.
6: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.

Tiếng Thơ xin chào các bạn. Trong chương trình đêm nay, mời các bạn lắng nghe và cảm nhận chùm sáng tác của các nhà báo đồng thời là nhà thơ. Tiếng Thơ cũng dành thời lượng giới thiệu chân dung nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh, hiện đang công tác tại báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

0: thưa các bạn, cuộc đời người làm báo là những chuyến đi, những câu chuyện chứng kiến và đối mặt hàng ngày, sự thật trên từng trang viết. Với người làm báo, đồng thời làm thơ thì một phần chất sống ấy hiển hiện trên trang thơ. Trách nhiệm, thái độ, cách nhìn nhận cuộc sống và con người của người làm báo, làm thơ cũng vì thế tinh tế, mềm mại, nhân nghĩa. Sinh năm 1968 tại Nam Định, tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Việt Bắc, nhà báo nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh gắn bó với công việc làm báo, làm thơ, viết văn trên đất Thái Nguyên. Trang thơ Nguyễn Thúy Quỳnh luôn thể hiện cái nhìn thẳm sâu vào thân phận con người. Bài thơ Một chuyến xe khách như một thiên ký sự bằng thơ tái hiện một thực trạng giữa cuộc đời nhọc nhằn, hai chữ mưu sinh. Qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ, chúng ta cùng cảm nhận sáng tác này.
1: Họ có 19 người, những đồng hương không quen biết của tôi. Những thanh niên măng tơ vừa lên xe là xin túi chống say. Những trung niên nhựa chè đen kịt móng tay rộn ràng nói cười. Họ nói với tôi về chuyến bay đầu tiên trong đời, về giấc ngủ đêm mai ở một vùng sa mạc, nơi đồng đô la chảy thành dòng lên mặt đất, giọt mồ hôi không kịp lăn xuống cát. Nhìn cánh đồng óng vàng,

vùn vụt trôi. Họ bảo từ mai không phải cầm liềm hái, dẫu sớm nay có người vừa gặt xong xào lúa mới đi. Mười chín người đàn ông chăm chăm một hướng nhìn phía trước, tóc họ bay theo ý nghĩ về bản làng đang lùi mãi xa, nơi những rừng cọ đồi chè, những truyền thống tiềm năng không níu được chân người

0: mỗi ngày bao nhiêu chuyến xe đưa người, bao nhiêu người đàn ông hăm hở vận may, bán mồ hôi xứ dầu, bao nhiêu người đàn bà gửi lại con mình, vượt trùng khơi nuôi con thiên hạ, bao nhiêu người già ngồi hóa thạch đầu sàn, bao nhiêu bé lớp 1 đến trường không cha đưa mẹ đón. Mai này, hết thảy trẻ con làng đều trở thành kỹ sư, bác sĩ. Dân quê tôi giàu như dân Âu Mỹ, có ai dựng tượng đài cho giọt mồ hôi người xa xứ hôm nay?
1: Cũng là một giọng thơ nữ gốc gác Thành Nam, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Lâu nay nhà thơ Phạm Thủy Vinh đã làm báo gắn bó với xứ Nghệ. Chị đã xuất bản 2 tập thơ và văn xuôi, từng đoạt giải thưởng cuộc thi tác phẩm Tuổi Xanh nổi tiếng của báo Tiền Phong và một số giải thưởng báo chí. Thơ Phạm Thủy Vinh được đánh giá giàu trực cảm, giản dị, thường trực ý thức công dân trước những vấn đề nhân sinh của cộng đồng và nhân loại. Qua bài thơ với nhan đề Tượng Đá, chị thể hiện cái nhìn sâu sắc nhạy cảm trước biến cố cuộc đời mỗi con người. Chúng ta cùng thưởng thức bài thơ qua giọng đọc nghệ sĩ Lan Hương.
2: Khi cha mẹ chia tay nhau, mỗi người mỗi ngả, con bé hóa đá đôi mắt. Trên chuyến xe đời, gặp những thằng kẻ cắp, thiếu nữ hốt hoảng rồi hóa đá.

0: Những người đàn ông đem tặng nước mắt và ra đi mỉm cười. Chị hóa đá trái tim. Người đàn bà trong hoàng hôn lặng im. Không phải đâu, đó là pho tượng đá.
1: Thưa các bạn, Lương Chi nhà báo cùng với trái tim nhiều dung cảm của thi sĩ hòa quyện trong những bài thơ ấm nóng hơi thở cuộc đời, lắng sâu giá trị lịch sử, văn hóa, địa dư. Nhà báo nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, những năm qua rẽ một lối đi riêng trong sáng tạo, đưa huyền tích nhập hồn vào nhịp sống hôm nay. Qua trình bày của nghệ sĩ Hoàng Tùng, chúng ta cùng thưởng thức một sáng tác mang hơi thở ấy của Nguyễn Quang Hưng. Bài thơ với nhan đề Hướng Ba Vì.
2: Ai đó trên đỉnh mây trắng, bước đi mờ ảo chiều vàng. Người lặng ngắm như đang quỳ xuống. Đồi xanh hình voi tụ về chân núi. Gió mạnh như chim bay về tổ lớn. Sông Tích uốn dài mũ mềm, hắt sáng

những ánh mắt ẩn hiện. Nơi này nghìn năm vỡ trời nắng chói, nơi này vạn năm tầng không biếc xanh, phả vào lớp lớp mặt đá rỗ, xếp lên nhau gân guốc những đời người. Người lên đây như đang ngược nguồn, bước vào rừng thênh thang hoang thú, trôi đi tan loãng như sương khói, nghe gọi tên mình trong tiếng chim.

0: đã ở khi nào thấy mình quăng gánh đi gặt lúa, guồng chân rước kiệu trong lễ hội, và lặng lặng nghe mình hát chèo dưới vòm trời rung vang tiếng trống.
1: Thưa các bạn, nhà báo nhà thơ Tạ Bá Hương tốt nghiệp khóa 7 trường viết văn Nguyễn Du, hiện là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, Tổng biên tập tạp chí văn nghệ Tuyên Quang. Tạ Bá Hương đã xuất bản 4 tập sách, bao gồm cả thơ và văn xuôi, được trao tặng các giải thưởng văn học uy tín như Giải B của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam với tập thơ Đôi mắt đợi năm 2021, Giải B của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tập bút ký Người ở Bến Lù năm 2023. Ký ức về làng quê và miền núi thấm đẫm trong những trang viết của Tạ Bá Hương, đặc biệt là sáng tác thơ, với một bản sắc riêng, tha thiết tình yêu, lòng thủy chung, gắn bó với quê hương nguồn cội. Bài thơ Đôi mắt được xem là một sáng tác dung dị nhưng giàu sức biểu cảm của Tạ Bá Hương. Mời các bạn cùng thưởng thức qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ.
2: Trên núi xanh, có đôi mắt biết người con gái, đợi tôi lưng chiều bản giao. Con dốc thì cao, không cao bằng dốc trái tim người đẹp. Người đẹp nói nửa câu đã thích, người đẹp chưa nhìn đã thương. Sau bài ca Mùa Nương, mẹ cho em khuôn mặt hồng, đôi mắt biếc. Bố cho em miệng cười dịu mát trăng xu. Rừng cho em cái hình cái dáng. Đã bao ngày bao tháng anh uống nước suối và ăn quả sung. Nước suối sâu không làm ướt tình, quả sung chát không làm lòng trai mềm yếu. Hướng về con dốc trái tim em, nhiều hoa rừng không làm anh đi lạc. Con dốc thì cao, con dốc dẫn vào trái tim người đẹp. Anh vẫn đi mãi miết mà không thấy mệt, bởi có mắt em thắp lửa dẫn đường.
1: Thưa các bạn, trước những vấn đề thời sự và chuyển động của cuộc sống, công chúng, độc giả nắm bắt qua âm thanh và hình ảnh, tin, bài, phản ánh. Có những nhà báo còn trải lòng mình trên trang thơ, và những trang thơ giàu chất liệu cuộc sống qua lăng kính của người làm báo, chạm được đến cảm xúc người đọc, người nghe, những người quan tâm, lắng nghe, chuyển điệu đời thường. Nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh, hiện công tác tại báo Thanh Niên, là người có những trang thơ như thế.
3: Nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh sinh năm 1970, quê Nam Định, tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Chị là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hiện là biên tập viên phụ trách mảng văn học thuộc Ban Văn hóa nghệ thuật của báo Thanh Niên. Nguyễn Bích Hạnh đã có nhiều tác phẩm thơ được đăng trên các báo tạp chí trung ương và địa phương, cùng một số tuyển tập in chung. Thơ chị thường đối thoại với đời sống thông qua quan sát.

0: lắng nghe. Chính điều đó đã làm nên một giọng điệu riêng, dịu dàng, ám ảnh, sâu sắc, giàu nội cảm, với những sáng tác neo giữ trong công chúng bạn đọc.
1: Thưa các bạn, đọc những sáng tác gần đây của nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh, nhà thơ Nguyễn Văn Song từ Hưng Yên đã có những cảm nhận gần về giọng thơ của chị.
2: Cái cảm nhận đầu tiên khi đọc thơ của Bích Hạnh rất là thú vị. Bích Hạnh là một cái nhà thơ mà có giọng thơ rất là trẻ trung, hiện đại, giàu nữ tính, nhiều suy cảm và có một chất thơ rất là riêng. Thơ của Bích Hạnh là gắn bó với rất nhiều những sự việc mà nó giàu tính thời sự, để từ đó chị có những cảm nhận rất thơ về cuộc sống và con người.
1: Cũng yêu thích những sáng tác mang tính thời sự, cuộc sống của Nguyễn Bích Hạnh, nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư ở Huế cho rằng giọng thơ riêng cùng với ngôn ngữ thơ chất lọc đã làm nên vẻ đẹp những sáng tác của chị.
3: Thơ của chị Nguyễn Bích Hạnh có một dòng điệu rất riêng, lặng lẽ, nữ tính và giàu cảm xúc suy tưởng. Chị viết bằng những cái rung động nội tâm, từ cảm xúc viết ra bằng những ngôn từ rất là tự nhiên, chân thực. Từ ngữ trong thơ của chị có sức cười, nhiều hình ảnh độc đáo và đầy ám ảnh.
1: Thưa các bạn, Trong bóng tối của đêm là nhan đề của một sáng tác của nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh gần đây giới thiệu tới bạn đọc. Chúng ta cùng cảm nhận bài thơ qua trình bày của nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư.
3: Tôi ngồi trong bóng tối nhìn ra bóng tối, từ bóng tối tình nguyện làm bóng tối, trải đất tình nguyện một giờ lặng yên, bóng tối đi cùng bước chân em. Tôi nghe bóng tối vây quanh như một niềm an ủi, bóng tối cười nói thầm thì, hiểu nhau như những chiếc lá đêm không ngủ. Trái đất của tôi xinh như một ánh mắt liếc ngang quyển rũ, lại mộng mơ khép hờ và tròn đến ngẩn ngơ. Đêm nay mắt bầy thú đốm đốm sáng rừng nguyên sinh, trong vòng cổ thụ mải mê dệt nhau trong bóng tối, uống lừa một mình tri ân bóng tối của đêm.
1: Theo nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư, Trong bóng tối của đêm không những là một bài thơ mang tinh thần thời sự, mà hơn thế thể hiện rõ nét những suy tư trong tâm hồn và ngôn ngữ độc đáo của Nguyễn Bích Hạnh.
3: Tôi tình cờ đọc bài thơ Trong bóng tối của đêm của nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh ở trên báo Văn nghệ Thái Nguyên, số ra ngày 10 tháng 4 năm 2026. Điều thú vị là không lâu sau đó bài thơ lại được đưa vào trong đề thi thử môn văn của trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Huế. Các em rất là thích thú về ngữ liệu bài thơ. Chính bài thơ đã gửi cho các em sự hứng thú, khám phá, cảm nhận, phân tích. Từ sự tình cờ đó cho nên tôi đọc thêm thơ của chị Nguyễn Bích Hạnh và nhận ra đây là một dòng thơ rất là giàu nữ tính, nhiều suy tư với những từ thơ rất độc đáo. Bài thơ tôi ấn tượng ngay từ tiêu đề Trong bóng tối của đêm. Chúng ta luôn mặc định đêm là bóng tối, nhưng cuộc sống hiện đại với đầy đủ những ánh sáng nhân tạo, đêm không còn là bóng tối nữa. Những ánh sáng nhân tạo đó khiến chúng ta không còn nhận ra những rung động nguyên sơ trong tâm hồn mình. Trong bóng tối của đêm là một bài thơ có tự thơ rất độc đáo. Nguyễn Bích Hạnh nhìn bóng tối như một khoảng không gian để con người lắng lại giữa thế giới quá nhiều âm thanh. Tôi ngồi trong bóng tối nhìn ra bóng tối. Cô thơ ngay từ đầu bài thơ đã mở ra cái cảm giác đối diện với chính mình trong tiện lạc tuyệt đối, khiến cho chúng ta cảm giác rất là đặc biệt. Chính giờ trái đất đã gửi cảm hứng cho chị viết bài thơ này. Chị để thiên nhiên cất tiếng nói bằng thi ca, thử bóng tối tình nguyện làm bóng tối, trái đất tình nguyện một giờ lặng yên. Những hình ảnh cuối bài thơ, mắt bầy thú đốm đốm sáng rừng nguyên sinh, vòm cổ thụ mải mê dệt nhau trong bóng tối, một đêm nguyên sinh hiện ra với tất cả những cái gì liên tưởng độc đáo và thi vị của chị.

0: Đêm qua, những chiếc lá rụng vì gió, vì mưa. Không, chúng rụng vì ngày phải rụng. Lưỡi kéo khổng lồ trong tay những con người bé nhỏ. Đêm qua đã làm phận sự, chống bão gió tai ương. Buổi sáng dậy lên mùi nhựa non, tán cây phù phục xanh gốc mẹ. Cắt, cắt và cắt. Xoét, xoét và xoét, xoẹt. Nấm mồ lá thay một vòm hoan ca bốn mùa xuân hạ thu đông. Lũ chim sẻ nhỏ đâu rồi? Tháng ba, mùa đâm chồi nảy lộc, mùa gọt cây. Tôi nhặt một cánh hoa nâu, theo nhau về vô cùng vô tận.
1: Chúng ta vừa nghe nhà thơ Nguyễn Văn Song đọc bài thơ Mùa Gọt Cây, một sáng tác mới của nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh. Bài thơ đọng lại trong nhà thơ Nguyễn Văn Song nhiều cảm xúc.
0: Cái bài thơ Mùa Gọt Cây ấy, chớp lấy một cái hiện tượng rất là quen thuộc của người Việt Nam mình trước cái mùa giông bão. Đó là việc cắt tỉa cây. Thế thì cái mà tôi thú vị nhất ở cái bài thơ này ấy, đó chính là ở cái tôi trữ tình nhiều đối lập mà thống nhất trong một cái giọng thơ nữ tính nhiều suy tưởng và cảm xúc. Trước tiên ấy, là cái đối lập ấy, là nó thể hiện giữa cái việc chị nhận thức rất tỉnh táo, rất rõ ràng, rất dứt khoát về việc cần thiết phải cắt tỉa cây để chống bão giông. Cho nên là cái giọng thơ nó lạnh lùng, nó tỉnh táo lắm. Cắt và cắt, xoét, xoét và xoét, xoét, dứt điểm. Một cái tôi lý trí tỉnh táo, lý trí. Thế nhưng mà bên cạnh cái tôi lý trí tỉnh táo ấy lại là một cái tôi đầy cảm xúc, một trái tim nữ tính nhiều run rẩy trước những biến động đổi thay của trời đất, của cỏ cây. Bên cạnh cái sự lạnh lùng tỉnh táo thì trái tim chị vẫn rung lên trước cái hình ảnh những cái vòm xanh của cây lá, đầy tiếng chim hoan ca bốn mùa ấy bỗng trở thành nấm mồ lá dưới gốc cây mẹ. Phù phục những cái dòng chữ mà viết về hình ảnh cây lá gục xuống đầy xúc động và ám ảnh. Và cái tôi nữ tính dịu dàng, tha thiết đến run rẩy ấy thể hiện rất rõ ở cái hình ảnh cuối bài thơ, nâng một cái cánh hoa nâu theo nhau suốt thời gian. Một cái tôi nữ tính yêu mến với thiên nhiên, với cuộc sống, rất tỉnh táo nhưng mà cũng đầy xúc cảm.
2: Trăng bay hay trăng say lừng lơ chỉnh ngọt, tháp bê tông mở ô cửa dịu dàng. Người từng mơ đêm nào cũng là rằm, người từng quên trăng gần hay ngày khuyết, người từng dần phía mây che, trăng treo giữa trời không mỏi. Những đôi mắt người trăng vời vời nhớ quê xưa lấp lánh ngọ hoa. Người tròn đường trăng không soi thấu, cả những ngôi sao cũng dừng tia chiếu, tham vọng là bóng tối không cùng. Trăng phố nhòe đèn phố, khuyết đầy lẽ tự nhiên. Bên đâu cửa khách âm, có còn ai mơ mộng. Trăng bay hay trăng say, đêm phố thiền đồng điều những khu vườn bí mật.
1: Tiếp tục là một sáng tác của nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư vừa gửi tới các bạn bài thơ nhan đề Trăng phố. Quý vị và các bạn thân mến, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị sôi động, Nguyễn Bích Hạnh vẫn có góc nhìn về hình ảnh trăng, về thiên nhiên với những suy tư riêng. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư cho rằng Trăng phố là một tứ thơ hay, nhiều nỗi niềm.
3: Ở bài Trăng phố, chị Bích Hạnh có khả năng tạo dựng một

0: bị không gian thơ rất là tinh tế. Trăng bay hay trăng say, lửng lơ chỉnh ngọt, tầng tháp bê tông mở ô cửa dịu dàng. Ở trên cái không gian của cái chung cư nhà chị đã hình dung, chị đã tưởng tượng rất là đặc biệt. Hình ảnh vầng trăng giữa phố thì hiện đại hiện lên, vừa cô độc vừa thiền vị. Trăng nhòa đèn phố khuyết đầy lẽ tự nhiên, như một suy ngẫm về một con người hôm nay sống giữa ánh sáng nhân tạo nhưng ngày càng xa ánh sáng bên trong mình. Bài thơ có một cái nhịp điệu trầm lắng, bặng lặng, nhiều khoảng trống gợi suy tư. Hình ảnh bên ô cửa gợi cách âm còn ai mơ mộng, đó là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ đó là một cái dòng thơ rất đẹp, buồn về đời sống hiện đại khép kín, nơi con người mất dần đi khả năng trò chuyện thiên nhiên và với chính mình.
1: Bài thơ về Huế là một sáng tác đã có một cơ số tuổi đời của nhà báo nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh. Mời các bạn cùng cảm nhận bài thơ qua trình bày của nhà thơ Trần Bạch Diệp ở Huế.
2: Thời không đủ hiểu, không đủ nhớ, sông Hương không đủ để say mềm. Dòng Huế mười phần ghé 6-7, món ngon người dùng chưa đủ thèm. Chỉ có nỗi buồn, buồn rất Huế, buồn như ba kiếp vẫn còn mưa. Buồn như thành quách màu dương xị, ta đứng chơi vơi chẳng nỡ đùa. Chỉ có niềm thương, thương rất Huế, thương như áo tím thoảng trường tiền. Chưa kịp mỉm cười, chưa kịp gọi, đã gói phong bao mọi nỗi niềm. Một lần đến Huế, hai lần đến, soi mắt vườn xanh giếng thẳm rêu. Có bông sứ trắng nghìn năm trước, đổi kiếp sen hồng áo người yêu. Bao giờ trở lại xin đừng đó, nơi nước dòng Hương ôm ngự bình, ngoại vần mấy cũ không còn nữa, biệt ngóng trong gì thơ viết suông.
1: Là một người Huế, nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư mang nhiều cảm xúc khi nhẩm từng câu trong bài thơ về Huế của Nguyễn Bích Hạnh.
0: Tôi là người Huế, tôi cảm nhận bài thơ về Huế, một bài thơ rất là gần gũi với người Huế, chạm được tâm hồn Huế. Lại là một cái Huế của tâm trạng, Huế của những cơn mưa nhiều đời, của thành quách màu dương xỉ, của nỗi buồn và của nỗi niềm thương rất riêng. Buồn như ba kiếp vẫn còn mưa. Cả không gian sự Huế đã thấm vào kỹ con người, tôi cảm nhận qua lời thơ của chị. Chỉ có nỗi buồn, buồn rất Huế, buồn như ba kiếp vẫn còn mưa. Buồn như thành quách màu dương xỉ, ta đứng chơi vơi chẳng nỡ đùa. Tôi đọc những dòng này tôi cảm thấy chị ấy đã chạm Huế, mặc dù chị ấy gốc Nam Định.
1: Nhìn bài thơ về Huế trong nguồn thi cảm của tác giả, nhà thơ Trần Bạch Diệp nhận ra những vẻ đẹp lắng đọng của bài thơ, cũng là dư âm trong chất thơ Nguyễn Bích Hạnh.
2: Người ta nghĩ về Huế như một biểu tượng văn hóa, và trong bài thơ của Hạnh, Huế như một miền cảm xúc bất khả chiếm lĩnh. Huế không đủ hiểu, không đủ nhớ, sông Hương không đủ để say mềm. Câu thơ đã tạo nên một mỹ cảm thiếu hụt rất đặc trưng. Huế hiện ra như một thực thể càng đến gần càng khó nắm bắt. Đó là những trạng thái, cảm xúc sâu, nhưng tất cả vẫn không đủ. Sự bất toàn ấy làm nên chiều sâu của bài thơ. Tôi yêu cách chị chạm vào nỗi buồn Huế với những câu thơ mang màu sắc tượng trưng siêu thực. Chỉ có nỗi buồn, buồn rất Huế, buồn như ba kiếp vẫn còn mưa. Mưa Huế ở đây đã trở thành ký ức văn hóa, và Hạnh chừng mới ghé qua cũng đã thấm màu rêu ấy. Vẻ đẹp kín đáo của Huế e ấp soi mắt vườn xanh giếng thẳm, trong màu bông sứ trắng, người Huế thường không bộc lộ trực diện cảm xúc mà cất giữ, gói ghém trong im lặng. Chính điều đó đã tạo nên chiêu vị. Ngoài vầng trăng cũ không còn nữa, biệt ngóng trong gì thơ viết suông. Câu kết đem lại dư âm buồn và đẹp, đó là cảm thức mất mát trước cái không thể trở lại nguyên vẹn của thời gian và ký ức. Nhưng chính sự bất lực ấy lại làm nên sức ám ảnh, sự vang động. Như một khúc nhạc chiều, bài thơ mang mang mơ hồ niềm thương da dứt một màu, sương khỏi sông

0: Các bạn thân mến, Tiếng Thơ vừa gửi tới các bạn trang thơ của các nhà báo, đồng thời là nhà thơ cùng với những nét phác chân dung thơ Nguyễn Bích Hạnh. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
1: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ơi giời, chiếu tướng!
6: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ô hay, sao mà chán?
6: Thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
7: Viga Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
9: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
8: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Phạm Ngọc Thạch và chương trình Kids Kids xin chào quý vị và các bạn. Chào các em. Trước khi bắt đầu học hôm nay, xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo những nội dung các em sẽ được học trong bài. Còn các bạn nhỏ hãy yên tâm, chương trình Kids Kids của chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ học cách nói về ngày tháng, ví dụ như ngày sinh nhật. Các em sẽ được nghe các câu như sinh nhật mình vào tháng 9. My birthday is in September. My birthday is in September. Chúng tôi sẽ lưu ý các em về giới từ in. Các em cũng sẽ học cách nói các câu như sinh nhật mình vào ngày 9 tháng 9. My birthday is on the 9th of September. Ở đây giới từ là on. Chúng ta sẽ cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật một bạn tên là Ellie. Các em cũng được luyện phát âm các từ chỉ tháng trong năm. Cuối cùng, các em sẽ được nghe bạn Charlotte nói về một ngày của bạn ấy như mấy giờ bạn ấy thức dậy, đi học, ăn trưa, vân vân. Quý vị khuyến khích các em nói về một ngày của mình bằng tiếng Anh sau bài học ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học nào.

0: birthday's on the 8th of August.
1: My birthday's on the 29th of April.
2: My birthday's in February.
3: My birthday's on the 15th of December.
4: My birthday's in October.
5: My birthday's on March the 6th.
6: Xin chào các em đến với chương trình Kids Kids. Đã đến lúc chúng ta phải học tiếng Anh rồi. Hôm nay chúng ta học bài số 11 với chủ đề ngày tháng. Ví dụ, ngày sinh nhật. Sinh nhật các em là vào ngày nào? Ở đầu bài, các bạn người Anh đã nói cho chúng ta biết sinh nhật của các bạn ấy là vào ngày nào hoặc tháng nào. Sinh nhật của anh là vào tháng 5. My birthday is in May. It's on

0: May the 23rd. Đó là ngày 23 tháng 5. It's on May the 23rd. Hãy nghe lại các bạn người Anh và cố gắng ghi lại ngày tháng sinh nhật của các bạn ấy nhé.
1: My birthday's on the 8th of August.
2: My birthday's on the 29th of April.
3: My birthday's in February.
4: My birthday's on the 15th of December.
0: Thế sinh nhật của các em là vào tháng nào? Các em có biết cách nói bằng tiếng Anh không? Chúng ta nói, my birthday is in, sau đó là tên tháng. Ví dụ anh sinh vào tháng 5, thì anh sẽ nói, my birthday is in May. Nào hãy nói cho anh biết các em sinh vào tháng nào. Tốt lắm. Chúng ta lại cùng tham gia với các bạn người Anh ở ngoài sân trường nhé. Các bạn ấy đang hát theo nhịp tên của các tháng trong năm, bắt đầu từ tháng 1, January, và kết thúc bằng tháng 12, December. Các em hãy lắng nghe nhé.

0: Bây giờ các em tập nói tên các tháng, để lát nữa hát theo nhạc điệu nhé. Hãy nghe và nhắc lại sau tiếng nhạc này.
1: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
0: Giờ thì các em đã biết cách nói tên các tháng bằng tiếng Anh rồi đúng không? Hãy tham gia hát cùng với các bạn người Anh nào. Cố gắng vỗ tay theo nhịp nữa nhé.

Tốt lắm. Chúng ta đã nói rất nhiều về ngày sinh nhật. Đã đến lúc phải chúc mừng sinh nhật một ai đó rồi đúng không các em? Các em biết không, ở một lớp học, tất cả các bạn cùng lớp đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật bạn Ellie. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: Kem có biết bài hát đó không? Bài Happy Birthday to You. Tên tiếng Việt là Mừng ngày sinh nhật của em. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một ngày sinh hoạt bình thường. Hàng ngày Kem làm gì và vào lúc nào? Kem có biết anh ghét nhất là gì không? Đó là dậy sớm vào buổi sáng. Anh thức dậy lúc 7 giờ. I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Còn Kem dậy lúc mấy giờ? Kem hãy nói cho anh biết đi nào. Tất nhiên là nói bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta sẽ nghe bạn Charlotte nói về một ngày của bạn ấy. Mấy giờ bạn ấy dậy, mấy giờ đi học, mấy giờ ăn trưa, mấy giờ về nhà, mấy giờ ăn tối, mấy giờ tắm, mấy giờ đi ngủ. Hãy nghe trước một lần và xem các em hiểu được bao nhiêu nhé. Chúng ta sẽ còn nghe lại đoạn này.
1: I get up at 8 o'clock. I go to school at 9 o'clock.

0: I have lunch at 12 o'clock. I go home at 4 o'clock. I have tea at 5 o'clock. I have a bath at 7 o'clock. I go to bed at 8 o'clock.
1: Bạn ấy đi ngủ lúc 8 giờ. Bạn ấy nói, I go to bed at 8 o'clock. I go to bed at 8 o'clock. Hơi sớm quá phải không các em? Giờ hãy nghe lại và các em phải trả lời các câu hỏi sau đây. Mấy giờ Charlotte ăn trưa? Have lunch. Và mấy giờ bạn ấy tắm? Have a bath. Chúng ta cùng nghe nào.
0: I get up at 8 o'clock. I go to school at 9 o'clock.

0: I have lunch at 12 o'clock. I go home at 4 o'clock. I have tea at 5 o'clock. I have a bath at 7 o'clock. I go to bed at 8 o'clock.
1: Thế nào? Kem có trả lời được hai câu hỏi trên bằng tiếng Anh không? Mấy giờ Charlotte ăn trưa? Tốt lắm. Bạn ấy ăn trưa lúc 12 giờ. 12 o'clock. Bạn ấy nói, I have lunch at 12 o'clock. I have lunch at 12 o'clock. Và mấy giờ bạn ấy tắm? Bạn ấy tắm lúc 7 giờ. 7 o'clock. Bạn ấy nói, I have a bath at 7 o'clock. I have a bath at 7 o'clock. Nếu có dịp, các bạn hãy kể cho người khác nghe hàng ngày mình làm gì, lúc mấy giờ bằng tiếng Anh nhé. Anh tin là các em sẽ làm được. Các em hãy nghe và nhắc lại các câu sau. Bắt đầu bằng câu hỏi, mấy giờ rồi? What's the time?
2: What's the time?
3: It's 8 o'clock. It's 9 o'clock. It's 12 o'clock. It's 4 o'clock. It's 5 o'clock. It's 7 o'clock. It's 8 o'clock.
1: Chúng ta cùng tiếp tục luyện nhé. Bây giờ anh sẽ đặt một số câu hỏi về sinh hoạt hàng ngày của các em. Và các em hãy cố gắng trả lời bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Mấy giờ các em thức dậy? Mấy giờ các em ăn trưa? Mấy giờ các em đi học? Mấy giờ các em đi ngủ?

0: Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe xem một ngày làm việc của Jack thế nào nhé. Jack là cậu bé sống ở London mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp trong chương trình Kiss Kiss đấy. Bạn ấy sẽ kể cho chúng ta nghe về một ngày sinh hoạt của bạn ấy như thế nào. Các em hãy lắng nghe và sau đó anh sẽ giúp các em hiểu rõ hơn. Khi nghe, các em hãy cố gắng trả lời câu hỏi sau nhé. Mấy giờ Jack đi ngủ?
1: I get up at 7:15 and do my teeth and brush my hair, and by then it's about 8:00. We start lessons at 9:00. We have lessons till 5 to 11, and then from 11:20 to 12:40, and then from 2:10 to 4:00.

0: we have lessons till 5 to 11, and then from 20 past 11 to 12:40.
1: Mình học đến 11 giờ kém 5 và lại tiếp tục học từ 11 giờ 20 tới 12 giờ 40.
0: Then from 10 past 2 to 4 o'clock.
1: Rồi lại học tiếp từ 2 giờ 10 đến 4 giờ chiều.
0: And then about 5:36 I have supper, and then at about 8:30 I go to bed.
1: Và sau đó khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ mình ăn tối, đến khoảng 8 giờ 30 mình đi ngủ. Chúng ta sẽ còn gặp lại Jack trong những bài sau của chương trình Kids Kids. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi. Các em vừa nghe chương trình dạy tiếng Anh hợp tác với Thế Giới Vụ, đài BBC. Tạm biệt các em. Goodbye.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, trong tiếng Hán, các từ chỉ màu sắc ngoài nghĩa cơ bản ra thường có thêm những nghĩa khác mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, phản ánh đặc điểm tâm lý văn hóa hết sức độc đáo của người Trung Hoa. Trong bài số 41 hôm nay, Yǒu qù de sè cài ci sẽ giới thiệu với các bạn về ý nghĩa của từ màu đỏ. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出不同的文化意义。 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中，红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候，新娘要穿红衣、红裤子、红旗袍。 在新房里的每个角落，都充满了红色。红被子、红床罩、红双喜字，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋。过春节时贴的对联也都是用红纸写的。如果到了 本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来了，或他走红了。 而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，常常被叫做红人。当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。如果 人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。

0: có nội dung trọng điểm sau.
1: 当然,红色也有不好的方面,像马路上的红绿灯,红灯表示警告。
0: Chúng ta đã học động từ xiang có nghĩa là giống hoặc giống như, thường dùng trong các câu so sánh. Trong bài này, động từ xiang còn có nghĩa giống động từ rú, nghĩa tiếng Việt là ví dụ như hoặc như, thường dùng ở đầu câu. Ví dụ:
1: 像大熊猫那样的珍稀动物要加以保护。
0: Những loài động vật quý hiếm như gấu mèo cần phải được bảo vệ.
1: 中国的大城市很多,像北京、上海、天津、广州等都是。
0: Thành phố lớn của Trung Quốc rất nhiều, ví dụ như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, vân vân.
1: 像马路上的红绿灯,红灯表示警告。
0: Ví dụ như đèn xanh đèn đỏ trên đường, đỏ là báo hiệu cảnh cáo. Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。
0: Trong các ngôn ngữ nói chung, đều có những từ chỉ màu sắc cơ bản, đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, vân vân.
1: 这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出了不同的文化意义。
0: Những từ chỉ màu sắc này kết hợp với văn hóa, quan niệm, tín ngưỡng của mỗi dân tộc, tạo nên ý nghĩa văn hóa khác nhau.
1: 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。Trong
0: suy nghĩ của người Trung Quốc, các loại màu sắc đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu màu đỏ.
1: 红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。Màu
0: đỏ trong thời cổ đại được coi là màu tôn quý, thường ngày không được mặc quần áo màu đỏ.
1: 现代汉语中，红色象征着吉祥和如意。
0: Trong tiếng Hán hiện đại, màu đỏ tượng trưng cho cát tường, như ý.
1: 所以结婚的时候，新娘要穿红衣服、红裤子、红旗袍。
0: Cho nên trong ngày cưới, cô dâu phải mặc quần áo đỏ hoặc sườn xám đỏ.
1: 在新房的各个角落都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜子，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。Mọi
0: chỗ trong phòng cô dâu tràn ngập màu đỏ, chăn đỏ, ga giường đỏ, chữ song hỷ màu đỏ. Đến ngay cả tiền mừng của khách cũng phải dùng túi giấy đỏ để đựng, gọi là hồng bao.
1: 生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋，过春节时贴的对联也都是用红纸写的。
0: Khi sinh em bé phải mời bạn bè người thân ăn trứng đỏ. Ngày Tết viết câu đối cũng dùng giấy đỏ.
1: 如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。
0: Nếu đến 5 tuổi, còn phải thắt thêm dây lưng màu đỏ, như vậy có thể tránh tà.
1: 每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星，或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来的，或他走红了。
0: Mọi người đều hy vọng sự nghiệp của mình thuận lợi. Khi một người, ví dụ như ngôi sao điện ảnh hay ngôi sao ca nhạc, bắt đầu được công chúng hoan nghênh, ngày một nổi tiếng, người ta thường nói, khống chỉ lái lợ, bắt đầu nổi rồi, hoặc dẫu khống lợ, lên sao rồi.
1: Ở 当他的知名度到达一个高

0: 风时，我们又可以说它红得发紫。
1: Còn khi tiếng vang đến đỉnh điểm, người ta thường nói hống tớ pha tử, nổi như cồn.
0: 除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，往往被叫做红人。
1: Chẳng cứ các ngôi sao, người bình thường cũng vậy. Những người được lãnh đạo tín nhiệm cũng được gọi là hống rấn, hồng nhân.
0: 当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
1: Tuy nhiên, màu đỏ cũng có mặt nghĩa không tốt của nó. Ví dụ như đèn giao thông, đỏ là báo hiệu sự cảnh cáo.
0: 如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。
1: Nếu hai người có mâu thuẫn với nhau, chúng ta cũng có thể nói nó khủng lẻ lơ, đỏ mặt rồi đấy. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出不同的文化意义。中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色。在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中，红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候，新娘要穿红衣、红裤子、红旗袍，在新房里的每个角落都充满了红色，红被子、红床罩。红双喜字，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋。过春节时贴的对联也都是用红纸写的。如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来了，或他走红了。而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，常常被叫做红人儿。当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。
1: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Việt. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé.
0: 一，除了指颜色以外，白还有引申义，像《黑白分明》里的白是正当、正确之意。
1: Ngoài nghĩa chỉ màu sắc da, trắng còn có nhiều nghĩa bóng, như trắng tròng, trắng đen rõ ràng, có nghĩa là đúng, phải, tốt.
0: 二，北京有很多名胜古迹，像故宫、长城、颐和园等，都是值得参观的地方。
1: Bắc Kinh có rất nhiều di tích lịch sử, như Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên, vân vân, đều là những nơi chúng ta nên tham quan.

0: 三，汉语里，像红、绿、黄、白等大部分色彩词都有不同的文化含义。
1: Hầu hết các từ chỉ màu sắc như đỏ, xanh, vàng, trắng, vân vân trong tiếng Hán đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
0: 再会，谢谢收听。

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này gần 40 năm trước, một album mới được phát hành, đĩa nhạc thứ hai của giọng hát tràn đầy triển vọng khi đó. Và album này sản sinh tới 4 ca khúc hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, chính thức đưa nữ ca sĩ đó lên tới đỉnh cao, trở thành cái tên thống trị làng nhạc pop khi đó. Đó là Whitney Houston với album Whitney.

Năm nay kỷ niệm 25 năm ra đời một bộ phim ca nhạc đã làm thay đổi thị trường điện ảnh từ đó tới nay, đó là phim Moulin Rouge, Cối Say Gió Đỏ của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. Bộ phim gồm các ca khúc đã nổi tiếng từ trước được cover lại đầy sáng tạo, trong đó có bài hit Lady Marmalade do bốn nữ ca sĩ nổi tiếng thể hiện Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Mia và Lynn Kim. Bài hát ngay lập tức tái hiện thành công của phiên bản gốc ra đời chưa đầy 26 năm, vọt lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, đưa Lynn Kim trở thành nữ rapper đầu tiên có bài hát số 1. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

Gần đây hơn, chúng ta chứng kiến thành công ngoạn mục của một nhóm nhạc K-pop. Ngành công nghiệp âm nhạc K-pop đã mất nhiều năm để tiến ra thị trường quốc tế, và thành công lớn nhất đã đến với họ khi nhóm BTS có album đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng album tại Mỹ. Một kỳ tích thực sự cho một nghệ sĩ không đến từ những thị trường lớn, hát tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha.

Người ta vẫn nói đồ cổ là đồ quý, trong giới âm nhạc cũng vậy. Có những bài hát tưởng đã ngủ yên, một lúc nào đó được đánh thức và trở thành hiện tượng. Năm 2002, một thí sinh cuộc thi Pop Idol tại Anh đã đưa một bài hát 25 tuổi trở lại sân khấu ca nhạc và ngay tức khắc thành một bài hit đình đám, đó là Win Young, Idol đời đầu, cùng với bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Doors, Light My Fire.

Vào ngày năm 1990, đĩa đơn đầu tay của một nữ ca sĩ còn rất mới đã được phát hành và lọt vào bảng xếp hạng Mỹ ở vị trí rất khiêm tốn là 73. Bài hát nằm ở đó khá lâu và tới tháng 8 thì lên tới hạng nhất, đưa cái tên Mariah Carey đến với toàn thế giới. Bài hát này sau đó đem lại cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc, để rồi cả một thập niên tiếp theo, thế giới sẽ đắm với tiếng hát và những bài hát của Mariah Carey. Đó là bài hát mở đầu Vision of Love.

Cũng ngày này 40 năm trước, một ca khúc mang tính biểu tượng của thập niên 80 được phát hành, lên hạng nhất bảng xếp hạng Anh, trở thành bài hát đình đám vang lên khắp nơi suốt mùa hè năm ấy, đưa tên tuổi của hai chàng trai trẻ thành thần tượng, đó chính là nhóm Warm với bài hát Wake Me Up Before You Go Go.

Ngày hôm nay, thế giới sẽ nhớ đến một nghệ sĩ tài danh, một nhan sắc rực rỡ của màn ảnh, người đã qua đời cách đây 64 năm, nhưng di sản để lại vẫn luôn được trân trọng. Đó là minh tinh màn bạc Marilyn Monroe. Hôm nay kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của cô. Ngoài là một diễn viên, Marilyn Monroe là người có giọng hát ấm áp, truyền cảm và thường xuyên hát trong các bộ phim cô đóng. Mời quý vị cùng nghe sau đây giọng hát ấy và nhớ về một huyền thoại. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Tiffany's.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên VOV2.
1: Trên kênh VOV2 có các buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.
0: Từ 2 giờ 50 đến 5 giờ, đội tuyển Đức gặp đội tuyển bờ biển Nga.
1: Từ 6 giờ 50 đến 9 giờ, đội tuyển Ecuador gặp Curacao.
0: Từ 10 giờ 50 đến 13 giờ, đội tuyển Tunisia gặp Nhật Bản.
1: Ngay sau các buổi tường thuật bóng đá trực tiếp, VOV2 chuyển tới quý thính giả nhiều nội dung thiết thực.
0: 5 giờ 15

0: đàn bà 30 cộng, World Cup hôn nhân muốn vô địch đừng đá một mình.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phân biệt chủ đề và đề tài, thương hiệu và nhãn hiệu.
0: 6 giờ 40 cầm tay chỉ luật, điều kiện và quy trình xét đặc xá.
1: 13 giờ 30 gia đình Việt đọc sách để giữ gìn nếp nhà.
0: 13 giờ 45 nhịp sống văn hóa, bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, thước đo cho nếp sống văn minh.
1: 15 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách, quyền lợi bảo hiểm y tế với thân nhân quân nhân.
0: 16 giờ 30 câu chuyện văn hóa, chấm sao OCOP trong du lịch cộng đồng.
1: 17 giờ thể thao 7 ngày, nhìn lại lượt trận mở màn của World Cup 2026.
0: 18 giờ VOV kết nối giải đáp thắc mắc của thính giả, những quy định liên quan đối với quyền tác giả.
1: 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, nhà giáo Bùi Bạch Liên hồi sinh nhờ cây đàn.
0: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi khi chồng thân thiết quá mức với cô bạn thân.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

qua người trước khi chuyền bóng rất thuận lợi cho đồng đội của mình. Đáng tiếc là các chân sút của bờ biển Nga không có Drogba, và bởi vậy cho nên lúc này tỷ số vẫn chỉ đang là 1-0, chứ nếu không thì có lẽ là ít nhất cũng phải là 2-0 chứ không phải là 1 nữa. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ thì cao thủ Đức đang triển khai bóng, Nathan Brown. Nathan Brown chính là cầu thủ đã mắc lỗi vị trí, anh không lùi về để bảo vệ cột hai và tạo cơ hội để cho Frank Cassie thực hiện cú đá bồi dẫn tới bàn thua của đội tuyển Đức. Bây giờ Viết đang có bóng ở hành lang trái, anh trở trong trung lộ cho Pavlovic. Cả Pavlovic và Emecha, cầu thủ gốc Nigeria, đều là những người có khả năng thu hồi bóng tốt nhưng không phải là mẫu cầu thủ chơi sáng tạo. Có thể nói là việc trong đội hình của đội tuyển Đức lúc này có Musiala, có Florian Wirtz khiến cho huấn luyện viên Nagelsmann rất tự tin trong việc cất Joshua Kimmich ở vị trí hậu vệ cánh phải thay vì là kéo anh lên chơi vị trí tiền vệ trung tâm như ở Bayern Munich. Tuy nhiên chúng ta đang thấy cả Musiala cũng như là Florian Wirtz vào lúc này đều đang hoàn toàn bị mờ nhạt, khóa chặt và đóng vai một hai vai chính trong series phim Mất Tích. Trên sân, các cầu thủ Đức được thực hiện một quả đá phạt góc, họ phối hợp đá phạt nhanh, bóng chuyền cho Musiala, lập tức là một pha phá bóng, thêm một quả phạt góc nữa ở bên phía cánh trái. Kimmich là người thực hiện, đứng gần có Florian Wirtz. Kimmich ra hiệu, bây giờ anh treo bóng hướng vị trí cột hai, Fofana bật cao và bắt gọn trái bóng, đưa bóng nhập cuộc rất nhanh với một pha ném bóng lên vị trí của Diallo ở trong vòng cấm địa của đội tuyển.

bờ biển Nga. Lúc này Kai Havertz đang ôm đầu. Kai Havertz đã có va chạm với Ibrahim Sangare, tiền vệ phòng ngự của Nottingham Forest. Hai người không xa lạ gì với nhau. Như vậy là bên phía đội tuyển Đức có thêm những sự thay đổi người, không phải là một mà ba sự thay đổi người. Sané rời sân, Musiala rời sân và Pavlovic rời sân. Sané hoàn toàn mờ nhạt ở hành lang bên phía cánh phải. Pavlovic thì chỉ chơi tròn vai. Những người được tung vào sân đó đều là những cầu thủ trẻ, những gương mặt mới: Luelin, Undaf, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, và Amiri. Như vậy lúc này bên phía đội tuyển Đức, huấn luyện viên Nagelsmann đã có 4 sự thay đổi người. Một trong số đó là một sự thay đổi người bất đắc dĩ, với việc Schlotterbeck rời sân vì bị chấn thương và Rudiger vào sân thay ở đầu hiệp 2. Chúng ta chờ xem là những gương mặt mới, những ngôi sao trẻ của bóng đá Đức sẽ thể hiện như thế nào. Ở trên sân bây giờ Ulay, tiền vệ của bờ biển Nga và đang chơi tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ cho Trabzonspor. Anh chuyền bóng cho đồng đội. Đang có một cầu thủ của bờ biển Nga nằm đau trên sân. Trận đấu vẫn tiếp tục. Florian Wirtz chuyền bóng vào trong. Bây giờ là tình huống dứt điểm đầu tiên của cầu thủ mới được tung vào sân, đó là Luelin. Đội trưởng của bờ biển Nga Frank Cassie đang phản ứng khi đúng là Dennis Undaf, tiền đạo của đội tuyển Đức, đã có pha kéo người từ phía sau đối với hậu vệ phải Singo. Đó là tình huống mà trọng tài Benitez đã không quán xuyến được diễn biến ở trên sân. Tốc độ chơi bóng và luân chuyển bóng của cầu thủ hai đội rất nhanh, nó khiến cho trọng tài người Paraguay có lẽ là đã bị hụt hơi, hoặc cũng có thể là ông còn đang bị ảnh hưởng cảm xúc sau khi chứng kiến đội tuyển nhà của mình đã giành chiến thắng trong một trận đấu có thể nói là bi hài kịch có đủ cả. Bi kịch đó là Miguel Amiron trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ do quy định của FIFA cấm các cầu thủ Rapnis đối phương mà dùng tay che miệng. Trước đó ở trong trận đấu gặp đội tuyển Mỹ thì Amiron cũng đã phải nhận một thẻ vàng sau khi tổ trọng tài VAR can thiệp. Thẻ vàng trước đó dành cho Tim Rim thì được chuyển sang cho Amiron do anh ngã giả vờ. Và hài kịch đó là việc Paraguay mặc dù chỉ chơi với 10 người ở trong hiệp 2, nhưng nhờ lợi thế có được bàn thắng của Galaza từ giây thứ 64, họ đã quả cảm để bảo toàn tỷ số, giành chiến thắng rất quan trọng và có ý nghĩa lớn. Trở lại với những diễn biến trên sân tại thành phố Toronto, lúc này lại có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho các thủ Đức ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Joshua Kimmich đang ra hiệu cho các đồng đội của mình di chuyển.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Động tác 1, vươn thở.

bảy thôi. Động tác hai, tay, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác ba, lườn, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bốn, bụng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác năm, lưng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác sáu, vặn mình, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bảy, chân, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác tám, chân hông, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác chín, phối hợp, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác mười,
thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6, chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ ý nghĩa bên người thân và gia đình. VOV2 đồng hành cùng các thính giả với những nội dung phong phú.
3: World Cup hôn nhân muốn vô địch đừng đá một mình là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5:15. Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ góc nhìn của anh về chủ đề này.
2: Việc phân biệt những cặp từ có nghĩa gần giống nhau luôn là mối quan tâm của rất nhiều thính giả.
4: Em thì em thấy hai cái từ chủ đề và đề tài thì cũng khá là giống nhau ạ. Ví dụ như là khi mà em làm bài thuyết trình ấy thì em có thể nói là chủ đề của bài này là hoặc là đề tài của bài này là. Cái này thì em cũng dùng theo cảm giác của em thôi ạ. Chứ để phân biệt rõ thì em cũng hơi lung túng, không rõ.
2: Trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 6:30 và 16:05, tiến sĩ Đỗ Hồng Dương, khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phân tích ngữ nghĩa và cách dùng các từ ngữ, chủ đề và đề tài và thương hiệu và nhãn hiệu.
3: 6:40 trong chương trình Cầm tay chỉ luật, luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về điều kiện và quy trình xét đặc xá năm nay.
2: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện giải trí số, việc giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình đang đứng trước nhiều thách thức. Trước thực tế đó, đọc sách không chỉ là hoạt động tiếp nhận tri thức mà còn là một giải pháp quan trọng góp phần bảo tồn, lan tỏa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Thông qua những trang sách, người đọc có cơ hội tiếp cận với lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, những tấm gương về lòng hiếu thảo, đức hy sinh, tình yêu thương và trách nhiệm đối với gia đình. Những giá trị ấy được tiếp nhận một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, góp phần hình thành nhân cách và định hướng lối sống cho mỗi người. Đây cũng là nội dung trong chương trình Gia đình Việt lúc 13:30.
3: Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch được xác định là những sản phẩm ô cốp trọng tâm trong giai đoạn mới. Đây là cơ hội nâng tầm du lịch nông thôn, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng và tính bền vững. Chấm sao ô cốp cho du lịch cộng đồng.

0: là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 16:30.
1: Trong dòng chảy sôi động của đời sống, việc giữ gìn bản sắc văn hóa, các lễ hội truyền thống luôn song hành với yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh tiến bộ. Tuy nhiên, làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được đo đếm một cách cụ thể, thực chất? Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống ra đời như một thước đo cần thiết. Bộ tiêu chí trước tiên góp phần định hướng tổ chức lễ hội ngày càng bài bản, lành mạnh, phù hợp với đời sống hiện đại. Không chỉ là căn cứ để đánh giá, xếp loại, bộ tiêu chí còn là công cụ giúp các địa phương nhìn lại, điều chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh từ chính những lễ hội truyền thống. Đây cũng là nội dung trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 13:45.
0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 15:30 với sự tham gia của Đại tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về quyền lợi bảo hiểm y tế với thân nhân quân nhân.
1: Lượt trận mở màn của World Cup 2026 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, nơi bóng đá không chỉ là những con số trên bảng điện tử mà còn là nơi những giấc mơ vượt qua mọi giới hạn. Từ những cột mốc lịch sử đầy choáng ngợp trên các khán đài Bắc Mỹ đến những màn trình diễn siêu hạng của các ngôi sao hàng đầu. Lượt trận đầu tiên đã phác họa nên một kỳ đại hội bóng đá bùng nổ, nơi trật tự cũ bị thách thức và những câu chuyện cổ tích hiện đại được viết nên bởi lòng kiêu hãnh của các đội bóng chiếu dưới. Chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ sẽ nhìn lại những dấu ấn đậm nét lượt trận mở màn của World Cup 2026.
0: Chương trình VOV kết nối lúc 18 giờ giải đáp thắc mắc của thính giả về những quy định liên quan đối với quyền tác giả.
1: Chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 21 giờ mời quý thính giả gặp gỡ nhà giáo nghệ sĩ Bùi Bạch Liên, từng là học trò của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mê guitar Hawaii đến nỗi giấu bố mẹ đi học đàn. Trải qua hai lần thập tử nhất sinh nhưng nhờ có cây đàn, bà lại hồi sinh. Đam mê âm nhạc nên bà luôn trăn trở về việc truyền dạy, phát triển guitar Hawaii để nhạc cụ này không bị mai một.
0: Người vợ trẻ đang cảm thấy bất an trước mối quan hệ thân thiết quá mức của chồng mình với cô bạn thân. Bất cứ chuyện gì họ cũng chia sẻ hết cho nhau, từ công việc, cuộc sống đến những góc khuất tâm lý. Hai bên gia đình mặc định họ là người một nhà nên việc lớn, việc bé gì cũng đều gọi họ. Thậm chí khi nghe tin cô bạn thân chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống, chồng cô cảm thấy khá buồn bã, hụt hẫng. Cô không chỉ cảm thấy ghen tuông mà còn không biết phải làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô bạn thân của chồng. Mời quý vị và các bạn nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật trong chương trình. Bạn hẹn gặp với chúng tôi lúc 22 giờ.
1: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên.

0: ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đàn bà 30 cộng.
2: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Chị em và các bạn thân mến, World Cup 2026 đang diễn ra với 48 đội bóng tranh tài và đang là tâm điểm chú ý của những người đam mê trái bóng tròn trên toàn thế giới. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không bàn chuyện đội nào vô địch mà sẽ nói về một giải đấu còn khốc liệt hơn, kéo dài hơn và cũng khó lường hơn rất nhiều. Và trước hết, xin chào mừng nhà văn Hoàng Anh Tú đến với phòng thu của chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay để cùng trò chuyện với các thính giả yêu quý ạ.
3: Xin cảm ơn Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang mùa World Cup có khác.
2: Dạ.
3: Hôm nay đề tài của chúng ta có phải rằng là các cặp đôi hôn nhân cùng tham gia World Cup xem là cặp đôi nào sẽ vô địch hay không? Thế thì tôi sẽ đăng ký đấy.
2: Vâng, vậy thì nghe hết chương trình này đi đã để xem là sau đó anh có đổi ý hay không. Hôm nay đúng là chủ đề sẽ bàn về World Cup trong hôn nhân, muốn vô địch thì đừng đá một mình.
3: Rõ ràng.
2: Phải
3: mặc
2: có đội,
3: dù
2: đúng không
3: ấy,
2: anh?
3: Mặc
2: vâng.
3: dù có rất nhiều huyền thoại một mình gánh team, nhưng mà rõ ràng nếu như mà không có đồng đội thì chắc chắn là cái chiếc vô địch ý nó không còn vui đâu.
2: Đúng vậy. Anh Tú có nghĩ rằng là trong gia đình ấy, nhiều ông chồng luôn nghĩ mình là đội trưởng đội bóng. Thực tế thì hình như không phải thế đúng không anh? Có khi người cầm sa bàn chiến thuật lại là vợ cơ đấy.
3: Đúng rằng là đàn ông lúc nào cũng nghĩ mình là đội trưởng, thậm chí nhiều ông còn nghĩ mình là huấn luyện viên cơ, là quyết định chiến thuật đội bóng của gia đình. Nhưng mà nhiều khi không phải như vậy, bởi vì cái người huấn luyện viên, cái người đội trưởng ấy, họ sẽ phải bao quát được hết tất cả, mà đàn ông thì lại không bao quát được hết. Cho nên nhiều khi tôi thấy nhiều ông chồng giống như tiền đạo cắm nhiều hơn.
2: Dạ.
3: Bởi vì sao? Bởi vì ông chỉ biết đứng đúng vào chỗ thôi, và bóng đến thì
2: là
3: sút
2: thôi. Vậy thì theo anh thì vợ còn có những cái vai trò gì trong đội bóng hôn nhân? Là huấn luyện viên này, giám đốc kỹ thuật này, cầu thủ đá chính này, hay chỉ là dự bị thôi, là khán giả, hay là vợ còn là cả cái liên đoàn bóng đá hả anh?
3: Tôi thì thấy là có nhiều người vợ thì giống thủ môn, tức
2: vâng,
3: là ôm hết tất cả mọi thứ. Người vợ đúng là thủ môn bởi vì không thua, tức là thắng. Cho nên tôi nghĩ là người vợ để mà làm cho cái cuộc hôn nhân vô địch được ấy, thì người vợ phải là thủ môn rất là giỏi, đủ để mà giữ cho mảnh lưới hôn nhân là không bị thủng lưới.
2: Vâng. Thế còn trọng tài thì sao hả anh? Nếu hôn nhân là một trận bóng đá thì ai là trọng tài?
3: Rất nhiều người
2: chính
3: muốn làm trọng tài.
2: Vâng.
3: Và thậm chí ngay cả khi chúng ta xem bóng đá, chúng ta thấy đấy, khán giả cũng là trọng tài mà.
2: Đúng vậy.
3: Cho nên đôi khi cái bà hàng xóm cũng là trọng tài.
2: Đúng
3: rồi
2: vậy.
3: Là mẹ chồng hoặc mẹ vợ đôi khi cũng là trọng tài. Rất nhiều mẹ chồng bênh con trai một cách vô đối, rõ ràng thể hiện cái sự trọng tài rất là thiên vị.
2: Đúng
3: như
2: vậy.
3: Thế. Rồi là con cái cũng là trọng tài đấy chứ.
2: Thế còn cái chuyện chọn đồng đội thì sao anh? Chọn đồng đội trong đội bóng cũng quan trọng lắm đúng không anh?
3: Đương nhiên rồi, vợ chồng mà là hai đội khác nhau ấy, đối thủ với nhau ấy, thì thôi tan hoang rồi. Cho nên là vợ chồng thì cứ phải là một đội mà còn phải tương hỗ cho nhau nữa. Chứ còn nếu như mà hai vợ chồng lại đá cùng một vị trí là rất dễ đá vào nhau.
2: Dạ.
3: Đấy, cho nên hai vợ chồng phải phân chia nhau, lúc chồng là tiền đạo thì vợ phải là hậu vệ. Lúc mà chồng là hậu vệ thì vợ phải là thủ môn. Lúc nào cũng sẽ phải có một cái sự tương hỗ. Và tôi thì tôi luôn luôn tin vào một điều, không phải là vì chúng ta đang làm chương trình Đàn bà 30 cộng mà tôi nói thế đâu, nhưng tôi rất là tin vào một điều rằng là phụ nữ luôn luôn là cái người quan trọng nhất trong đội bóng, bởi vì đó là cái người bọc hậu. Khi mà người chồng là những người ghi bàn ở bên ngoài thì người vợ như là một hậu vệ để có thể bọc lót được. Và khi mà người chồng là hậu vệ mà lỡ để đối phương mà vượt lên ấy, thì người vợ lúc đó lại là thủ môn, lại là người chấn giữ khung thành. Cho nên vẫn phải nói rằng là phụ nữ luôn luôn là cái người mà giữ sạch cái mảnh lưới trong hôn nhân.
2: Và bây giờ xin mời anh Tú cùng quý vị thính giả nghe tiểu phẩm sau đây để xem có thấy hình ảnh của mình trong đó hay không ạ.
4: Ôi trời ơi, ông chồng tôi quá bà.
5: Thế, chồng làm giám đốc công ty lớn, quản lý cả trăm nhân viên, rồi họp hành toàn đối tác nước ngoài các kiểu. Bà còn muốn cái gì nữa?
4: Ôi dồi ôi, chẳng biết giỏi giang ở đâu, nhưng mà ông ý ở nhà tôi thì như nhà trọ ấy bà. Ôi, chẳng biết một cái gì đâu.
5: Ôi
4: đi thì không sao, chứ về nhà cái gì cũng phải hỏi mình.
5: Thế.
4: Mình chỉ cho xong vài hôm, lại đâu vào đấy, lại phải hỏi.
5: Ui, tưởng gì, mấy cái đó thì hình như là các ông ấy được kiểu sản xuất theo lôi sao ấy.
4: Ừ, tôi nghĩ thế đấy.
5: Nhất là những cái dịp bà vợ đi công tác mấy ngày ấy, y như rằng gọi điện không biết bao nhiêu lần để hỏi xem là đồ nhà mình để cái này để cái kia ở đâu.

0: hết rồi mà chẳng thấy ai đón. Thế bà thử nghĩ xem, có bực mình không?
1: Công nhận đấy, thế thì cũng chịu chồng bà luôn đấy.
0: Đấy bà, ra ngoài xã hội thì như cá gặp nước, mà về nhà khác gì khách thuê trọ đâu. Không bực sao được.
1: Công nhận bực thật đấy.
2: Vâng ạ, thưa anh Hoàng Anh Tú ạ, thế mới thấy là có vẻ như là World Cup hôn nhân thì siêu sao chưa chắc đã tạo nên bàn thắng. Có lẽ là không trao quả bóng vàng cho người kiếm nhiều tiền nhất, đúng không anh?
3: Chính xác. Ngay cả tại sao mà Messi được quả bóng vàng không phải là bởi vì anh ta ghi được bao nhiêu bàn thắng đâu, mà vấn đề là kiến tạo. Và cái người biết kiến tạo mới là cái người giỏi. Cái người mà làm cho chồng của mình, làm cho vợ của mình ghi bàn được, đấy mới gọi là xứng đáng được quả bóng vàng. Chứ còn chỉ có ghi bàn không thôi ấy, thì nó sẽ chỉ là cái sự ích kỷ, hoặc là giỏi giang đi chăng nữa nhưng mà không có tinh thần đồng đội.
2: Ngay cả Messi hay là Ronaldo thì cũng cần đồng đội. Thế nên là không có siêu sao nào có thể thắng được một mình. Theo anh thì điều đó giống cái hôn nhân như thế nào?
3: Nó không chỉ đơn giản cùng nhau để mà chiến thắng đâu, mà là cùng nhau cả những khi thất bại. Cái lúc thua cuộc là cái lúc mà chúng ta cần ở bên cạnh nhau nhiều nhất. Chứ còn lúc mà nâng cúp lên ấy thì ai cũng có thể làm được. Dạ. Nhưng mà trong cái hành trình để mà đến được cái cúp ý, nó mới là quan trọng. Cho nên là hôn nhân ở bên cạnh nhau cả những cái lúc bại trận, và ở bên cạnh nhau cả những cái khi mà cần một cái động lực. Rất nhiều người quên mất mình trở thành động lực cho người bạn đời của mình. Giống như World Cup năm nay chúng ta nhìn thấy là nó có rất nhiều thứ, ví dụ cái quả bóng nó đã thay đổi rất nhiều để mà nó giúp cho cái trận đấu ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tức là đến cái vật vô chi như quả bóng mà còn được đầu tư đến như thế. Huống chi là trong hôn nhân, chúng ta có một con người, một cái người chồng, một cái người vợ đi cùng ta, thì tại sao chúng ta không đầu tư vào họ? Tại sao chúng ta không đầu tư vào cả chính mình nữa để mình trở thành cái động lực cho người bạn đời?
2: Có thể chồng kiếm tiền, có thể nuôi được cả gia đình đấy, nhưng mà không có nghĩa là người vợ không có công, đúng không ạ?
3: Đúng.
2: Có thể là phụ nữ không phải là cầu thủ ghi bàn, nhưng mà họ kiến tạo gần như mọi bàn thắng trong gia đình đấy anh nhỉ?
3: Chính xác. Và tôi vẫn phải nói đi nói lại về cái việc rằng là người vợ giống như thủ môn ấy, họ cứ giữ được cái mảnh lưới sạch thì lúc ý người chồng mới có thể ghi bàn được. Vâng. Nếu mà chúng ta là các tiền đạo mà chúng ta yên tâm ở cái thủ môn của chúng ta rồi, vậy thì chúng ta ra ngoài chúng ta ghi hàng tỷ bàn luôn. Cho nên người vợ rất là quan trọng, người vợ mới là cái người quyết định, một hậu phương vững chắc. Tiếp theo là người vợ có thể kiến tạo giúp cho người chồng có thể ghi bàn được. Nói vậy không có nghĩa rằng là chị em đang nghe chương trình sẽ bảo tôi rằng là đấy, anh lại bắt phụ nữ chúng tôi gánh vác nhiều quá. Tôi không cho rằng là như vậy đâu. Tôi đang nói về cái việc cái khả năng của người phụ nữ rất rất là nhiều. Chẳng qua là liệu bao nhiêu người phụ nữ biết được cái năng lực của mình và sử dụng được năng lực của mình.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
4: Vợ chồng tôi kết hôn đã được gần 15 năm. Trước khi kết hôn, chúng tôi có tình yêu rất đẹp. 2 năm yêu đương, tìm hiểu, rồi mới đi đến hôn nhân. Hồi yêu nhau và mới kết hôn, chồng tôi luôn quan tâm đến tôi từng chút một. Đi đâu xa vài ngày là nhớ nhau ra giết. Dù xa hay gần, lúc nào cũng bày tỏ tình cảm và quan tâm nhau từng chút một. Chồng tôi không ngại mưa gió xa xôi, ngày nào cũng đưa đi đón về. Tôi hơi ốm một chút là tức tốc mua thuốc. Tôi thèm ăn gì thì dù có muộn mấy, anh cũng đi mua cho tôi. Thế mà bây giờ, dù điều kiện kinh tế đã khá hơn rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy chồng tôi như người khác. Có lần tôi sốt dịch, nằm bẹp 3 ngày liền, chồng tôi chỉ vào ngó được 2 lần, cũng chẳng hỏi xem vợ có ăn được gì không, cần thuốc gì để anh mua. Tôi biết công việc của chồng tôi rất bận, nhưng cứ hễ ở nhà là anh ôm máy tính, ôm điện thoại suốt ngày, chẳng dành thời gian cho vợ con. Tất cả việc nhà và chăm sóc con cái, một mình tôi làm chính, chồng tôi chẳng giúp được gì và chẳng chia sẻ gì với tôi.
2: Thưa anh Tú ạ, thế mới thấy là hôn nhân giống World Cup ở chỗ là lúc yêu ấy, nó cũng tương tự như là cái vòng loại ấy, đúng không anh, trước khi vào World Cup. Cưới xong thì giống như là vào World Cup chính thức rồi. Và lúc đó thì mới biết là cầu thủ mạnh yếu ra sao thực sự, đúng không ạ? Và yêu nhau vì rung động thì dễ, nhưng mà đi đường dài được hay không thì lại là chuyện khác, phải không anh?
3: Khi mà nghe tâm sự này thì tôi cũng thấy rằng là nó còn giống một cái nữa là các cầu thủ ấy, khi đá câu lạc bộ ấy thì rất là máu lửa, dạ. Lên đến đội tuyển ấy thì lại đá rất là èo ọt. Rất nhiều những cuộc hôn nhân cũng vậy, khi mà lên tuyển tức là kết hôn ấy, vậy thì là họ giữ chân, rồi là họ bảo là họ vẫn mải mê với câu lạc bộ bên ngoài. Có thể

0: để với vòng loại ấy, thì đấy là ghi rất nhiều bàn nhưng mà đến khi vào trực tiếp thì lại thua.
1: Và trong trận bóng đá hôn nhân thì anh nghĩ thế nào về cái lối đá cá nhân?
0: Trong nhiều trường hợp thì cái lối đá cá nhân thì cũng được đấy, nó cũng là lợi ích đấy, nhưng về lâu về dài thì chả bao giờ có được một cái điều như thế. Và đặc biệt thì tôi phải phê bình rất nhiều chị em là chơi cá nhân quá.
1: Dạ.
0: Là bởi vì lại làm cái vị trí thủ môn thôi, tức là cái gì cũng ôm hết, nhận hết, làm hết. Và cuối cùng, thưa các chị em, khi mà chị em chơi cá nhân như thế, đồng nghĩa với việc là chị em đang loại người chồng của mình ra khỏi cái đội bóng, biến chồng mình thành cầu thủ dự bị. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì các chị cũng làm. Các chị vừa làm tiền đạo, tức là lao đi để kiếm tiền, vừa làm trung vệ kiến thiết cho là con cái, cho gia đình, vừa làm thủ môn, ôm hết tất cả mọi thứ, rồi là làm thêm cả trọng tài, thậm chí làm cả khán giả cho cái chính cái cuộc hôn nhân
1: đúng
0: của
1: vậy.
0: Mình. Và cái lối đá cá nhân ý của các chị được ích kỷ đến mức đau lòng. Rất nhiều những người phụ nữ phải khóc một mình bởi vì chồng không chia sẻ. Cho nên là tôi phê bình các chị em chơi cá nhân. Còn tất nhiên có một số anh em cũng chơi rất là cá nhân theo một kiểu là mặc kệ. Chúng ta
1: cũng
0: thấy
1: phải
0: rằng
1: phê
0: là cũng là rất là đáng phê bình. Bởi vì anh có thành công thế nào ở bên ngoài, anh có lấy được cúp vàng chăng nữa, mà không có cái người ở bên cạnh cùng anh chia sẻ cái cúp vàng ấy, thì nó sẽ chỉ là một cái chức vô địch một mình.
1: World Cup thì chỉ kéo dài khoảng một tháng, còn hôn nhân thì là cái giải đấu kéo dài vài chục năm, thậm chí còn không có nghỉ giữa mùa. Có bí quyết gì để không xuống hạng không anh Tú?
0: Bí quyết đó là khi nào xuống hạng chúng ta lại leo lên hạng thôi. Cuộc đời mà. Nên tôi vẫn nói không có đội nào gọi là bất bại. Sẽ có những lúc mà chúng ta thua cuộc, sẽ có những lúc mà chúng ta thất bại. Vậy thì cái việc mà chúng ta cần phải làm đó là sốc lại tinh thần để cùng nhau đi tiếp. Đừng để đến một cái lúc mà chúng ta thành công thì chúng ta là đồng đội, mà chúng ta thất bại thì chúng ta lại đổ lỗi cho nhau. Một cái World Cup mà của hôn nhân, nó không phải là câu chuyện của một cái mùa đấu, mà nó là câu chuyện một đời.
1: Và cuối cùng theo anh, bí quyết để có thể vô địch World Cup hôn nhân là gì ạ?
0: Tinh thần đồng đội và lòng quyết tâm, trong tất cả mọi cuộc chiến thắng đều là như vậy. Và chúng ta còn phải có sự đầu tư.
1: Dạ.
0: Nếu như trong nhà mà có ngôi sao thì chúng ta cũng sẽ phải đầu tư. Rồi là chúng ta luyện tập nhiều hơn. Tập ở đây có nghĩa là phải dành cho nhau nhiều hơn nữa những cái ký ức đẹp, niềm vui, những cái hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân ý. Tôi vẫn tin rằng là một đội bóng ấy có một cái bề dày lịch sử ấy thì chắc chắn sẽ có khả năng thành công cao hơn. Tôi vẫn mong rằng là hôn nhân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ xây dựng cái bề dày cho cái cuộc hôn nhân của mình bằng mỗi ngày chúng ta đang được sống.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi. Chị em và các bạn thân mến, World Cup chỉ kéo dài vài tuần, nhưng hôn nhân là giải đấu của cả cuộc đời. World Cup thì có thể chờ 4 năm tổ chức một lần, nhưng hôn nhân thì diễn ra mỗi ngày. World Cup có trận chung kết, còn hôn nhân là chung sống. World Cup có thể vô địch bằng những bàn thắng đẹp, còn gia đình hạnh phúc được xây bằng những điều rất nhỏ. Một lời hỏi han, một lần chia sẻ việc nhà, một cái nắm tay đúng lúc. Chị em và các bạn hãy nhớ, hôn nhân không phải là trận chung kết để phân thắng thua. Trong bóng đá, sợ nhất là đá phản lưới nhà, trong hôn nhân cũng vậy. Thế nên thay vì tranh xem ai đúng ai sai, hãy nhớ một điều đơn giản. Vợ chồng không phải hai đội bóng đối đầu, không phải đối thủ bên kia sân, mà là đồng đội. Đã là đồng đội thì cùng nhau ghi bàn, cùng nhau nâng cúp. Và muốn vô địch thì phải có chiến thuật. Muốn gia đình luôn thắng trận, vợ chồng đừng chỉ chăm chăm ghi bàn thắng cá nhân, mà nhớ chuyền bóng, hỗ trợ cho đồng đội. Muốn đi tới trận chung kết của hạnh phúc, người chồng hoặc người vợ không thể đá một mình. Vì chiếc cúp hạnh phúc quý giá không thuộc về cá nhân xuất sắc nhất, mà thuộc về đội biết phối hợp nhất, thuộc về một gia đình biết yêu thương, chia sẻ và cùng nhau thi đấu như một đội bóng thực thụ. Xin chúc tất cả các đội tuyển vợ chồng của chúng ta sẽ luôn giữ được phong độ để cùng nhau nâng cao chiếc cúp mang tên hạnh phúc gia đình. Thời lượng chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước 2 căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch

0: và huyết áp của con người.
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ bảng sâm, đan sâm, cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Dù trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sanosinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh. Đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
0: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1-800-1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay

0: nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: Vâng. Thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 30 năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
1: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
2: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
2: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
2: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dân kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tôi
2: vâng.
1: Cảm ơn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng

0: sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cắt sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh là rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Tôi còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn nhiều về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi nhưng mà nó được nâng cao hơn, bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt. Thế bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tùm tùm, nó đập nhanh. Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được. Ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng. Mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, vẫn cứ díp lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác, là bác đã biết đến cái giải pháp Tam Sâm. Gồm đó đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức bóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não. Và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ở trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp Tam Sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim, Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức phóc thì tốt hơn. Thì đấy là cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu, nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng, buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác chỉ cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng một cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
2: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ 3 loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng tam sâm đan thái minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan thái minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là tam sâm đan thái minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan thái minh tặng ngay 2 lớp nước đông trùng hạ thảo. mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng ngay một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất, gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng

đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm.

0: quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: vẫn nhớ y nguyên. Về đọc cái lời tiếng đất nhé, cho nó dễ. Đấy, đây, theo yêu cầu của đạo diễn Trần Phương ấy, thì là viết bài hát tả về nỗi khổ của người nông dân. Ở thì mình cứ nghĩ, mà hôm nay là khi viết nhạc là còn phải trông con nữa, vì mẹ đi làm, thằng cu thì nó mẫu giáo, nó nghỉ, thì ngồi viết, là lúc ấy định viết một bài khác cho một phim khác. Thì tự nhiên mình nghĩ ra cái này đây, đất bạc màu và vai áo ta bạc hơn, trắng mưa trên đầu, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng, bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người, bàn chân lấm bùn khuya sớm, đất thương người, lẻ loi thân cò trên đồng. Nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về.
1: Khi mà nghe nhạc sĩ Tuấn Phương chia sẻ thì có thể thấy rằng là với bất cứ một nhạc sĩ nào cũng vậy, cái câu chuyện lời ca và câu chuyện âm nhạc luôn luôn là có sự bổ trợ và để nâng nhau lên.
0: Tôi có những nhiều bài mà do yêu cầu phải viết. Thí dụ có một bài hát mà với Hưng Yên là rất nổi tiếng từ năm 2010. Bài Thăm Quê Em, thì hồi đó có một người bạn cũng nhờ phổ bài thơ như này này. Cái người làm thơ cũng rất là chất phác thật đấy. Tôi có cái câu là một con gà gáy ba tỉnh cùng nghe tiếng, thì cái không thể hát được. Mình phải vẫn giữ được cái đó, đúng không? Thì mình phải không thay đổi hết. Nhưng mà cái ý phải giữ, coi như là bình minh ba tỉnh, một tiếng gà bên sông. Nó vẫn là câu kia. Nhưng cái này nó mới là hát rồi. Cái ý lúc ý là văn học rất quan trọng. Còn có công ca nó chỉ là đề tài cái nốt nhạc thôi. Nhưng những chỗ nào mà mình có thể làm được bằng văn học cho nó lấp lánh cùng với giai điệu thì là...
2: Nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, tâm tình, âm nhạc của Tuấn Phương như những câu chuyện kể, gợi nhắc người nghe trở về ký ức xa xôi. Ông viết về những miền quê với con sông tuổi thơ tôi, ký ức dòng Nam, sông thương ngày trở về, dòng sông huyền thoại, gọi tên địa danh qua những hình ảnh đặc trưng trong bài hát Thăm Quê Em, viết về Hưng Yên, mai em về, tha thiết, man mác buồn khi chia tay với điệu Nam Bình, và hình ảnh người con gái nghiêng nón Huế tìm anh Triều Đồng Giao với hương xứ ngọt ngào.

0: Dạ, không phải là ông không phải là người ở quê mà ông là người thành phố. Thế mà tại sao lại ông Tuấn Phương này lại là người thành phố mà lại viết về quê hay thế? Ngôn từ thì rất mộc mạc, giản dị giống như gốc lúa củ khoai. Đấy, và chính vì thế cho nên khía được vào trái tim của anh em tôi, là của những người nông dân, nhạc sĩ của thôn quê, nhạc sĩ của những cánh diều, nhạc sĩ của cái mùi mồ hôi mặn chát ở trên áo của mẹ.
1: Tuấn Phương là một người phố, nhưng con người ông trong đời thực và cả trong âm nhạc lại luôn nhớ về những miền quê. Không chỉ là ký ức tuổi thơ với những lần đi sơ tán, mà sau này, trong hành trình gắn bó với công việc làm báo, ông đã đi nhiều nơi, gặp và chứng kiến nhiều số phận và câu chuyện cuộc đời. Nhạc sĩ Giáng Son cho rằng, những sáng tác của Tuấn Phương luôn thấp thoáng hình ảnh của những miền quê, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ.
2: Nổi tiếng nhất là chính là bài Tình Đất, là một cái bài hát mà sao mà nghe mà nó yêu đến như thế, nhẹ nhàng, nó rủ rỉ như đúng tính cách anh Phương ngoài đời. Nhưng mà ai cũng thấy thân quen trong đấy, ai cũng thấy những cái hình ảnh người chị, người mẹ rất là vất vả ngoài cánh đồng. Cái hình ảnh hoặc những cái giai điệu của Tình Đất ấy, nó phải như là một cái người mà sinh ra ở làng quê, hiểu công việc đồng áng thì mới viết được. Và anh viết bằng cảm nhận của mình, bằng những cái anh nghiên cứu. Và những cái lời ca được chắt lọc cũng rất là tự nhiên.
1: Không chỉ là tình cảm với những nơi đi qua, trong âm nhạc Tuấn Phương, điều thiêng liêng hơn cả là tình yêu đất nước với người mẹ già mà ông luôn tưởng nhớ. Biết ơn là áo cũ in dấu đường khâu tay mẹ vá, chắt chiu trong những năm tháng cuộc đời, để khi áo con dài hơn cũng là lúc mẹ già đi, là bên mẹ mùa nắng tắt, trong phút giây tiễn mẹ về bên kia cuộc đời. Ca sĩ Huyền Trang nhớ lại kỷ niệm khi thể hiện ca khúc này.
3: Khi mà Trang hát cái ca khúc mà nhạc sĩ Tuấn Phương sáng tác cho mẹ vào những ngày mà bà mất, đó là ca khúc Bên Mẹ Mùa Nắng Tắt, thì bình thường Trang thấy là đàn ông để mà rơi được một giọt nước mắt nó rất là khó. Nhưng mà với một người nhiều xúc cảm như nhạc sĩ Tuấn Phương, cái sự dung cảm đó đã làm cho anh giàu có về mặt tâm hồn. Vậy cho nên làm những cái sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương ấy, ta cảm thấy rất là sâu sắc nhưng mà rất là gần gũi. Có những điều trong cuộc sống mình đều cảm nhận được nhưng không nói ra, thì nhạc sĩ Tuấn Phương lại chắp cánh nó bằng những nốt nhạc, bằng những vần thơ.
1: Khi cộng tác với các ca sĩ, điều Tuấn Phương luôn chia sẻ về cách thể hiện gần gũi nhất, lắng nghe cảm xúc của mình, sự chân thành và giản dị như chính ông trong cuộc đời và cả trong âm nhạc.
4: Vâng, thưa ông, cách đây mấy năm thì nhạc sĩ Tuấn Phương mới làm một chương trình âm nhạc live show dành riêng cho mình với những sự động viên của rất là nhiều bạn bè. Đối với ông thì dường như ông vẫn xem rằng đây là một cái đêm nhạc đầu tiên nhưng cũng là duy nhất ạ.
5: Thực ra là khi làm đêm nhạc Lời Ru Tôi ấy, thì trước đấy anh Nguyễn Cường có một vài năm, anh Nguyễn Cường có làm anh Phong Đức Phượng thế, làm xong một lần sợ mãi. Bởi vì này nó rất phức tạp. Thứ nhất là bài toán về mặt kinh tế, đơn vị nào bỏ tiền làm, rồi bán vé như thế nào. Đầu tiên nó không, mình không nói về chuyện không có tiền thì không làm được, nhưng nếu mà làm xong một số người đến mà không được như ý thì nó còn buồn hơn. Nhạc sĩ thì ngại những việc lắm, vì anh Quang là cái lượng fan của anh rất là đông và cũng làm rất đều đặn, giống như Trịnh Sơn ấy, anh Trần Tiến cũng thế. Còn phần lớn là mọi người làm đều rất là khó khăn vì kinh phí nó quá lớn. Hồi có một đơn vị là bỏ kinh phí ra là mình Trâm của công ty Vàng Son Một Thuở. Thì Trâm là bản thân là ca sĩ, thích nhạc Tuấn Phương. Thế tôi không bảo là em sẽ làm chương trình của anh. Và thế mình cũng chả nghĩ đâu. Khi bắt đầu vào là mình phải, thì vì nó đứa con của mình. Mà vì rất nhiều người bạn tư vấn là chương trình là lấy tên Tình Đất và không. Bởi vì Tuấn Phương không phải chỉ có một mặt Tình Đất, không phải chỉ có bến sông xưa, không phải Người ấy về. Bởi vì Tuấn Phương là có rất nhiều cái mạng ngoài những chuyện dân gian, đúng không? Thế thì còn có những thứ mình viết về mặt tâm linh, thì gọi như xúc cảm nón thiêng, về yên tử. Đấy thì đấy là một thứ thì không thể cho Tình Đất vào đây được. Hay là chỉ có mình em thôi, Biển Chiều nó là pop, nó là tình yêu. Đầu tiên nghĩ mãi vậy, cũng nhờ anh em bạn bè tư vấn mà cũng đều không được. Mình tự là chỗ này thì phận người, chỗ kia thì quê hương đó, thì nó phải như thế. Để kết là cái gì? Bởi vì mình cũng ở VTV hơn 2 năm, làm biên tập mãi thì mình biết là nên kết cấu như thế nào. Cái điều mà mình không bao giờ mình nghĩ là làm được thì có bạn bè và mình đã làm được. Mọi việc nó có duyên và tự, chỉ có anh phải làm việc và tự mọi cái nó sẽ đến.
4: Khi mà đã nghỉ hưu rồi nhưng mà nhạc sĩ Tuấn Phương vẫn dành thời gian để làm việc, vẫn sáng tác nhạc đều đặn. Và như ông nói là hãy cứ làm đi rồi mọi cái duyên nó sẽ đến. Ông có thể chia sẻ thêm một số ca khúc mới của ông trong thời gian gần đây?
5: Gần đây nhất là

0: bài Áo Cũ, vọng phổ thơ Lưu Quang Vũ. Đấy là bài mình viết cho mẹ mình. Mẹ mất rồi nhưng mà cứ nhớ. Áo của chúng ta thì đều mẹ may mà. Mỗi ngày thấy áo sờn, thương áo cũ như là thương ký ức. Đựng trong hồn ký ức tuổi thơ ta, thì đấy cũng là nỗi niềm của mình. Rồi nhiều lắm. Tôi liên tục cho đến bây giờ cái số lượng tác phẩm của Tuấn Phương ở khoảng độ gần 400 bài.
1: Gọi là một cái gia tài tinh thần rất là to lớn, đó là gần 400 bài hát ạ. Thưa nhạc sĩ Tuấn Phương ạ, có thể nói rằng là nếu như mà những năm tháng mà đang công tác thì dường như là cái sự bận rộn công việc và cái trách nhiệm công việc nó sẽ gắn bó với mình. Nhưng mà khi mà mình đã nghỉ hưu rồi thì cái thời gian để toàn tâm toàn ý cho âm nhạc sẽ là nhiều hơn. Vậy thì với những cái sáng tác của ông ạ, ở những cái giai đoạn khác nhau, ông có nhận thấy là nó có sự thay đổi không ạ? Và nó đã thay đổi như thế nào?
0: Ngày trước thì khi mình làm việc ở VTV thì nó còn có những việc sự vụ mà mình bắt buộc phải quan tâm. Thế thì lúc đó ít thời gian viết cho mình mà toàn viết theo những yêu cầu. Chuyện Bến Sông Xưa là yêu cầu cho phim hay Tình Đất cũng thế. Tức là nói nôm ra là đặt hàng. Thế thì nhưng mà với mình như thế này này, đấy đặt hàng nó không có gì là xấu à. Nó dành cho những người chuyên nghiệp mới viết được. Và nó là một cái cơ hội để mình được trải nghiệm rồi được đưa ra tất cả những xúc cảm của mình. Từ Biển Chiều rồi Người ấy về Tình Đất rồi Bến Sông Xưa tất tần tật, ký ức dòng Lam là toàn viết đặt hàng đấy chứ, mà đều nổi tiếng. Thì bây giờ ngoài những việc đặt hàng mình viết rất bình thường thì mình viết cho mình. Thì bây giờ có một loạt bài viết Khắc Khỏi Sương Khuya hay bài Nỗi Vườn Bụng Dại của thơ của anh em trong nhà, rồi Cúi Xuống Hạt Mưa. Tâm Phương bao giờ cũng trong cái cách viết ấy đều qua lăng kính của mình để chạm tới mọi người, cho nên rất nhiều thứ mà mọi người cứ thấy mình ở đó. Thí dụ bài Áo Cũ, ai cũng thấy mẹ mình trong đó mà, thì cái chân thật nó sẽ đến gần với mọi người. Thì bài hát nó là thể hiện sự chân thật là như thế.
1: Có thể nói là nhạc sĩ Tuấn Phương là người mà có rất là nhiều sáng tác gắn liền với các vùng miền. Nhưng mà những cái sáng tác đấy lại vượt ra khỏi cái phạm vi vùng miền đấy và được rất là nhiều công chúng biết tới. Ví dụ như về Ninh Thuận, này, về Nghệ An, về Huế.
0: Về Việt Bắc. Năm 98, sau khi vừa mới tác tỉnh Bắc Cạn ra, thì tỉnh mới chủ trương mời một số nhạc sĩ, còn nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Đặng An Nguyên, Thuận Yến, Tân Huyền. Tuấn Phương là trẻ nhất. Viết bài đó thì mình đi vì cũng, thứ nhất là quan điểm của tôi là viết tỉnh ca là không phải cứ Bắc Cạn ơi, không nhầm tử nào cả. Nhưng người ta đều biết bởi vì lúc mình phải quan sát, nói đến sông Cầu thì người ta cứ nghĩ là Bắc Ninh đúng không? Đầu nguồn sông Cầu là Bắc Cạn. Thế thì ngược sông Cầu anh đến đây, thế thì cái lời mời gọi, bài là bài Về Bản Em. Ở trên đó dân số phần lớn là người Tày. Tựa lưng trời mây trắng bay, giữa mênh mang đều gió, tiếng suối chảy như tiếng ru, thấp thoáng ra Bản Em. Nhà em trên chiến đuôi cao, nơi gió hát dì dào, sang ánh điện tựa ánh sao, câu hát then dịu em. Con sông Cầu biếng biếc xanh, soi bóng những dịp cầu, rừng ngút ngàn nâng bước chân, giữa ghé thăm Bản Em. Đấy là đúng kiểu nhạc Tày luôn đấy, và thành tốt ca. Cho đến bây giờ là mấy chục năm mà người ta vẫn nhớ. Thậm chí có những công lần nhạc sĩ Lê Minh Sơn đi làm chương trình du ca Việt ấy, xong gọi điện ở anh, sao anh có một bài dã man thế, em cứ thấy một bà mù và hát ở chợ mà rất hay, nhưng hỏi và cũng bảo dân ca, hóa ra là bài của anh. Đấy thì nó đi vào đời sống bởi chính cái sự dung dị của nó.
1: Âm nhạc của Tuấn Phương chính là cuộc đời của Tuấn Phương.
0: Người như là tác phẩm như thế. Mình là thì mình thích một sự yên ả, đẹp đẽ, tạ người thôi. Cho nên là cách nào tiếp cận với con người nhanh nhất, gần gũi nhất là sự tự nhiên. Thì cái đó nó sẽ dễ chinh phục người ta. Anh Phó Đức Phương vẫn đùa nhá. Bao giờ mình mới có được cái vẻ lãng tử của Quang Vinh với Tuấn Phương. Đấy là anh Phó Đức Phương nói. Âm nhạc bằng thế nó cứ lãng đãng như người ấy. Không đau to bồ lớn. Là bên VOV có tổ chức một cái cuộc thi Lessing Việt Nam đấy, với Việt Tổ Quốc đấy. Rất nhiều người tham gia. Nhà bài Tuấn Phương đời giải nhất. Vì sao? Mình nói về Tổ Quốc mà nó đẹp, nó nhẹ nhàng thế thôi. Quê hương Việt Nam tôi. Thì đấy là quan niệm của mình. Mình cần mọi thứ nhẹ nhàng, chứ những thứ đau to vui lớn nó không hợp. Tất nhiên có những thứ như bài Xúc Cảm Non Thiêng là viết rất là mạnh, nhưng mà nó đầy cái tính thiền trong đó. Còn những thứ mà những đề tài người ta cứ, có nhiều người cứ thể hiện bằng cách hô hào thì mình không thích. Mình là thích đẹp. Âm nhạc nó cũng phải đẹp.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Phương ạ. Và chúc ông luôn luôn mạnh khỏe để có thể sống, để có thể yêu và tận tâm với âm nhạc như đã từng như vậy. Trân trọng cảm ơn ông.
0: Xin cảm ơn Phương Thúy. Xin kính chào quý vị thính giả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VV3

thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau vào lúc 6 giờ và 14 giờ Chủ nhật, 14 giờ 30 thứ tư hàng tuần trên 6 FM 96.5.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bạn có hiểu nguồn gốc của câu thành ngữ ăn vóc học hay? Cùng tìm hiểu câu trả lời trong tiết mục đi tìm điển tích ở cuối chương trình.
2: Em thì em thấy hai cái từ chủ đề và đề tài thì cũng khá là giống nhau ạ. Ví dụ như là khi mà em làm bài thuyết trình ấy, thì em có thể nói là chủ đề của bài này là hoặc là đề tài của bài này là. Cái này thì em cũng dùng theo cảm giác của em thôi ạ. Chứ để phân biệt rõ thì em cũng hơi lung túng, không rõ ạ.
1: Còn bây giờ những thắc mắc của thính giả về sự khác nhau của một số cặp từ như chủ đề và đề tài, thương hiệu và nhãn hiệu sẽ được giải đáp qua phần trao đổi giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Đỗ Hồng Sương, khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Đỗ Hồng Sương đã nhận lời tham gia chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay ạ.
4: Xin chào quý thính giả của chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
3: Vâng, thưa tiến sĩ, việc phân biệt những cặp từ mà có nghĩa gần giống nhau thì luôn là mối quan tâm của rất là nhiều thính giả. Như chia sẻ của bạn trẻ ở đầu chương trình ạ, hai từ chủ đề và đề tài thì được dùng khá là thường xuyên trong học tập này, thuyết trình, viết bài, nhưng mà không phải ai cũng phân biệt rõ. Vậy thì trước hết xin tiến sĩ giúp thính giả phân biệt hai từ này ạ.
4: Cặp chủ đề và đề tài thì đúng là nhiều người hay dùng lẫn hai từ này. Chủ đề ấy, thì nó là cái ý lớn, nó là cái nội dung chính, bao quát. Còn đề tài thì là cái cụ thể hơn. Ví dụ như thế này, hôm nay tôi đến một buổi nói chuyện, chủ đề về buổi nói chuyện đấy là gì? Đấy là về giáo dục. Nhưng mà đề tài của nó cụ thể là gì? Thì là ví dụ như là ứng dụng AI trong giảng dạy tiếng Việt chẳng hạn. Thế thì đề tài nó là cái mà chúng ta có thể nhận thức được rất rõ là nó về cái gì. Còn chủ đề thì nó chung hơn. Đấy, nó là cái nội dung chính của cái đấy, nó là cái phạm vi bao quát, nó về cái gì. Thế nhưng mà đề tài thì nó phải cụ thể là tôi nói chính xác về nội dung gì, có tên đề tài hẳn hoi. Chứ còn không thể nào mà chung chung ở cái mức chủ đề được nữa.
3: Như vậy một cách đơn giản có thể hiểu chủ đề là cái bao quát hơn, thế còn đề tài thì là một cái phần cụ thể. Và hai từ khác cũng xuất hiện rất là nhiều trong đời sống hiện nay là thương hiệu và nhãn hiệu. Mời tiến sĩ và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến sau đây ạ.
5: Em hay nghe nói là xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi là nhãn hiệu nổi tiếng hay là đăng ký nhãn hiệu. Nhưng mà đôi khi em vẫn không biết là thương hiệu với cả nhãn hiệu thì nó khác nhau ở đâu. Liệu có phải là cứ tên của một sản phẩm thì gọi là thương hiệu hay là nhãn hiệu đều được không ạ?
3: Vâng, thưa tiến sĩ, đúng như bạn thính giả vừa chia sẻ, trong mua sắm, kinh doanh, quảng cáo hay là truyền thông thì hai từ này được dùng rất là nhiều. Vậy thì thương hiệu và nhãn hiệu khác nhau như thế nào ạ?
4: Hai từ này ấy, về mặt khái niệm về ngôn ngữ học thì thương hiệu nó sẽ rộng hơn, bao quát hơn. Khi người ta nói về thương hiệu ấy là người ta muốn nói đến tất cả những gì liên quan đến một sản phẩm mà có thể định vị được cái sản phẩm đấy trong đầu của người tiêu dùng. Nó gồm nhiều thứ lắm, ví dụ như là liên quan đến cái logo cũng là thuộc về thương hiệu này, cái tên của cái thương hiệu đó này, rồi bao bì này, thậm chí là màu sắc này, rồi cả âm thanh nữa. Ví dụ như ngày xưa cái thương hiệu Nokia ấy, nó được đặc trưng bởi một cái câu khẩu hiệu kết nối mọi người, connecting people, và một cái giai điệu rất là quen thuộc ngày xưa những cái thế hệ 8X chúng tôi thường hay nghe đấy ạ. Thế thì cái giai điệu đấy ấy, khi nghe lên là chúng ta biết đấy là của thương hiệu Nokia. Nó định vị trong đầu của chúng tôi về đây là một sản phẩm điện thoại rất là bền. Thì tất cả những cái thứ đó nó thuộc về thương hiệu. Thế còn nhãn hiệu nó lại khác, nhãn hiệu là cái cực kỳ cụ thể. Nhãn hiệu nó là cái tên, nó là cái mà chúng ta nhìn vào để chúng ta nhận diện ra được. Và cái nhãn hiệu thì chúng ta có thể đăng ký bản quyền của cái nhãn hiệu này. Thương hiệu ấy, thì chúng ta không thể gọi là hình dung một cách chính xác, cụ thể ấy. Từng thứ nó là một tập hợp mà, nó bao gồm cả cái nhãn hiệu, cái logo, rồi có cả tất cả những cái thứ khác. Thế nhưng mà nhãn hiệu ấy, thì nó là rất cụ thể, nó thể hiện ở trên cái mác, trên cái áo mà chúng ta mặc, ở trên những cái sản phẩm mà chúng ta dùng. Nhìn vào bao bì là nhìn thấy ngay nhãn hiệu. Thế còn cái thương hiệu nó là cái định vị ở trong đầu của người tiêu dùng. Vâng, hai cái thứ đấy là khác nhau.
3: Vâng, có thể hiểu là nhãn hiệu thì giúp nhận diện, thế còn thương hiệu thì tạo nên hình ảnh và cái vị trí của sản phẩm trong tâm trí của người tiêu dùng. Và hai từ khác cũng rất là gần gũi trong ngôn ngữ hàng ngày là năng lực và khả năng. Và cũng vì hai từ này khá là giống nhau nên dẫn đến những cái thắc mắc như là trong tình huống sau đây ạ.
6: Này, cái bảng đánh giá cá nhân có mỗi mấy dòng thôi mà em nghĩ lâu thế?
7: Là em đang phân vân chỗ này.
6: Cái gì?
7: Em không biết nên là viết là có năng lực làm việc nhóm hay là có khả năng làm việc nhóm thì mới đúng ấy.
6: Chị thì thấy em có khả năng làm nhóm trưởng đau đầu thì chuẩn hơn đấy.
7: Chị cứ trêu em. Theo chị thì nên viết như thế nào ạ? Bản này là phải trình sếp đấy.
6: Vậy tốt nhất là em nên hỏi chuyên gia cho chính xác.
3: Vâng, thưa tiến sĩ, hai từ năng lực và khả năng thì có thể phân biệt như thế nào ạ?
4: Dạ vâng, năng lực và khả năng ấy, đúng là hai từ này nó nghe thấy cái gần gần nhau, đều có từ năng cả. Thế thì năng lực là một cái nền lâu dài của mỗi người, nó phải được hình thành thông qua cái quá trình có kiến thức, có kỹ năng, có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ hình thành nên năng lực. Năng lực là cái mà nó sẽ tồn tại và nó ổn định. Thế nhưng cái khả năng ấy cũng lại là cái cụ thể hơn. Cái khả năng ấy thì là cái mà bạn có thể làm được trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Ví dụ như là một học sinh thì có năng lực ngoại ngữ tốt, tức là cái năng lực ngoại ngữ là cái ổn định rồi. Nhưng mà trong một buổi thi ấy, thì cái khả năng làm bài của em ấy nó lại tùy theo. Em ấy có thể phát huy hết được cái khả năng của em ấy, nhưng cũng có thể không phát huy hết khả năng của em. Hôm nay khả năng của em ấy chưa tốt. Năng lực thì rất là tốt, nhưng khả năng ngày hôm nay của em thì lại chưa tốt. Thế thì cái khả năng trong một buổi đấy thì chưa chắc là đã đánh giá được cái năng lực của em, nhưng mà cả là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Thế nên là cái khả năng thì nó cũng sẽ lại là một cái khái niệm hẹp hơn, và nó cũng cụ thể hơn trong từng những cái trường hợp cụ thể.
3: Vâng, như vậy mới thấy đôi khi một người mà chưa phát huy được khả năng trong một cái tình huống cụ thể mà ta vội nói là họ không có năng lực thì cũng chưa thật là chính xác. Qua những cặp từ vừa trao đổi thì có thể thấy là cái sự chuẩn xác trong dùng từ đôi khi không nằm ở những cái khác biệt quá lớn mà nằm ở khả năng lựa chọn đúng từ trong đúng ngữ cảnh. Vậy thì tiến sĩ có lời khuyên gì để giúp cho các quý vị thính giả có thể dùng từ được chuẩn xác hơn ạ?
4: Dạ vâng, thực ra là để sử dụng đúng từ hơn ấy thì trước đây tôi rất hay khuyên sinh viên của tôi đầu tiên là phải tra vào một cái công cụ truyền thống, đấy là từ điển. Thế nhưng mà với những cái cặp từ như thế này chẳng hạn, mở từ điển ra thì cái cách giải nghĩa trong từ điển nó khá là giống nhau. Nó đều có những cái nét chung và mọi người sẽ rất khó phân biệt là vậy thì trong ngữ cảnh sử dụng thì nó là như thế nào. Thế thì tôi nghĩ rằng là nó phải dựa vào cái kinh nghiệm của mỗi người. Và cái thứ hai, khi mà mọi người chưa có kinh nghiệm thì hãy dựa vào kinh nghiệm của người đi trước. Đó là hãy đọc những cái tài liệu những người đi trước đã có để từ đó rút ra cho mình. Bây giờ thì cũng có rất nhiều những cái công cụ phổ biến mọi người có thể sử dụng, như là công cụ AI chẳng hạn. Thế nhưng mà AI ấy thì nó hên xui lắm. Tuy nhiên đấy là một trong những bước tiến của nhân loại. Chúng ta không nên là bài trừ nó, chúng ta phải dựa vào nó. Thì đầu tiên là dựa vào nó đã, rồi sau đó là chúng ta có thể xác minh được những cái tính chính xác ở trong câu trả lời.

0: lời bằng những cái tài liệu chính thống.
1: Vâng, để dùng từ cho đúng thì đôi khi chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm giác hay là sự quen miệng, mà cần một cái thói quen cẩn trọng hơn với từng ngữ cảnh sử dụng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Hồng Dương với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành ngữ ăn bóc học hay có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
4: Xưa ở vùng Nghệ Tĩnh, có một chàng trai vùng biển tới chợ học trong một gia đình nhà nho, có cô con gái đến tuổi cập kê. Chàng dáng người to lớn, da ngăm đen, vừa chăm học vừa khỏe làm. Ngoài giờ dùi mài kinh sử, còn giúp thầy gánh nước, bổ củi, đào đất. Chàng ăn cũng rất khỏe, nên bạn bè ví như Lê Như Hổ trong chuyện cổ dân gian. Thấy chàng chịu học chăm làm, người cha có ý nhận làm con rể. Nhưng cô gái ban đầu xem thường, cho rằng người chỉ được sức vóc, ăn khỏe như thế khó mà đỗ đạt. Người cha khuyên con không nên nghĩ thư sinh chỉ là người mảnh rẻ, chỉ biết học mà không biết làm, bởi chàng trai này vừa có sức khỏe vừa ham học. Sau đó cô gái âm thầm để ý. Một hôm nàng nghe chàng giảng kiều cho người học trò khác, lời lẽ sâu sắc, tinh thông điển tích thì rất khâm phục. Quả nhiên về sau chàng học hành đỗ đạt, được bổ làm quan tri huyện, rồi cưới cô con gái con nhà nho làm vợ. Từ câu chuyện ấy, người vùng Nghệ Tĩnh truyền lại câu ăn vóc học hay để khuyên răn việc đời. Thành ngữ ăn vóc học hay có ý nghĩa là ăn uống đầy đủ thì người khỏe mạnh, có sức vóc, chịu khó học hành thì mở mang trí tuệ, ngày càng hiểu biết nhiều. Người đạt cả hai cái đó là người toàn diện.
3: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Cầm tay chỉ luật.
6: Cầm tay chỉ luật.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Quý vị và các bạn thân mến, đặc xá là một trong những chính sách đặc biệt của nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người thực sự ăn năn hối cải, có quá trình cải tạo tiến bộ. Chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về chính sách đặc xá phạm nhân.
1: Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 751 QĐ-CTN về đặc xá năm 2026 cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Từ năm 2009 đến nay, nhà nước đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho khoảng 118.000 người. Phần lớn, những người được đặc xá sau khi trở về địa phương đã nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, lao động lương thiện. Nhiều người trở thành những tấm gương vượt khó, tích cực đóng góp cho xã hội. Đáng chú ý, tỷ lệ tái phạm trong số người được đặc xá luôn ở mức rất thấp. Riêng đợt đặc xá gần nhất năm 2025, chỉ có 13 trong tổng số 22.089 người được đặc xá tái phạm tội, chiếm tỷ lệ khoảng 0,06%.
8: Quý vị và các bạn thân mến, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn về điều kiện được đặc xá, quy trình xét đặc xá cũng như là ý nghĩa của chính sách này trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật liên quan đến đặc xá. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật ạ.
9: Vâng ạ, xin chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa luật sư, pháp luật hiện hành thì quy định như thế nào về đặc xá và có thể hiểu đặc xá là gì? Thẩm quyền quyết định đặc xá thuộc về cơ quan cá nhân nào?
9: Quy định về đặc xá được cụ thể hóa tại luật đặc xá năm 2018. Theo đó, đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nhân sự kiện trọng đại lớn của đất nước hoặc là trong trường hợp đặc biệt. Về thẩm quyền, trong trường hợp này theo quy định tại Điều 5 luật đặc xá, Chính phủ sẽ là cơ quan

0: trách nhiệm trình đề nghị chủ tịch nước xem xét ra quyết định, và chủ tịch nước có cái thẩm quyền ra quyết định về đặc xá. Cái thời điểm đặc xá theo quy định của luật thì nó thường rơi vào sự kiện trọng đại, những ngày lễ lớn của đất nước. Có thể là chủ tịch nước xem xét quyết định đặc xá trong cái trường hợp đặc biệt để đáp ứng cái yêu cầu về đối nội, đối ngoại của nhà nước mà không phụ thuộc vào những cái quy định tại khoản 1 điều này, tức là những cái sự kiện đặc biệt.
1: Vậy phạm nhân phải đáp ứng những cái điều kiện cơ bản nào để được xem xét đặc xá theo quy định của luật đặc xá, thưa luật sư?
0: Điều kiện được hưởng đặc xá được quy định tại Điều 11 luật đặc xá và Điều 4 Nghị định 52 năm 2019 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của luật đặc xá, tập trung vào một số các điều kiện như sau. Thứ nhất là phạm nhân thì phải chấp hành án tù ít nhất là 1/3 thời gian đối với án có thời hạn, hoặc ít nhất là 14 năm đối với án chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn để được xem xét. Thứ hai là phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù là khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và thi hành án hình sự. Thứ ba là đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền và đã nộp cái án phí hình sự sơ thẩm và phúc thẩm nếu có. Thứ tư là đã chấp hành xong cái nghĩa vụ dân sự của bản án như là trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại và các cái nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội tham nhũng hoặc là các tội phạm khác do chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá.
1: Có phải tất cả phạm nhân đáp ứng đủ điều kiện đều được đặc xá hay không? Những cái trường hợp nào không thuộc diện được đề nghị đặc xá, thưa luật sư?
0: Có 15 trường hợp không thuộc diện được đề nghị đặc xá. Quy định tại Điều 4 quyết định số 457 QĐ-CTN về đặc xá năm 2026 thì có thể là điểm qua một vài trường hợp như là người bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoặc là cái bản án hoặc là phần bản án hoặc quyết định của tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, nhưng mà theo cái hướng là tăng nặng cái trách nhiệm hình sự. Thứ ba là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác. Và thứ tư là trước đó thì đã được đặc xá. Và thứ năm là có từ 2 tiền án trở lên hoặc có 1 tiền án mà bị kết án phạt tù về tội do cố ý.
1: Thưa luật sư ạ, quy trình xét đề nghị đặc xá được thực hiện như thế nào để đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật ạ?
0: Cái quy trình xét đặc xá thì được thực hiện rất là chặt chẽ qua nhiều cấp. Bắt đầu từ việc là phạm nhân tự làm đơn hoặc là đề nghị, các hội đồng xét duyệt đối chiếu hồ sơ với các cái điều kiện luật định một cách công khai dân chủ, bỏ khiếu kín và sau đó thì trình cái cấp có thẩm quyền quyết định. Cụ thể ở đây là chủ tịch nước sẽ là xem xét quyết định. Quy trình này thì được đảm bảo công khai minh bạch và trải qua các cái bước như là, thứ nhất là các cái trại giam thì sẽ có những cái phổ biến quy định về đặc xá của chủ tịch nước và các cái văn bản hướng dẫn đến từng phạm nhân. Phạm nhân xem xét đối chiếu các điều kiện, nếu bản thân mình mà đủ các cái điều kiện đó thì phải làm đơn xin được đặc xá. Sau đó thì tổ phạm nhân họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu những người đủ điều kiện. Tiếp đó thì hội đồng trại giam hoặc là trại giam sẽ họp xét duyệt hồ sơ một cách khách quan. Danh sách phạm nhân đủ điều kiện thì được niêm yết công khai tại trại giam để mọi người theo dõi, góp ý và giám sát. Tiếp đó thì có tổ thẩm định liên ngành của Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do các trại giam gửi lên, trực tiếp xác minh các trường hợp phức tạp nếu có, để đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện, cũng không để lọt người không đủ tiêu chuẩn. Sau đó thì Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương bao gồm đại diện các bộ, các ngành họp phiên toàn thể để thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng từng hồ sơ đề nghị đặc xá, và việc thông qua danh sách đề nghị đặc xá được thực hiện bằng hình thức là bỏ phiếu kín. Và cuối cùng thì Hội đồng Tư vấn Đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Sau khi Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá quyết định này sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là niêm yết tại các cơ sở giam giữ để phạm nhân và cả xã hội nắm rõ.
1: Sau khi được đặc xá trở về địa phương thì người chấp hành xong án phạt tù được hưởng những cái chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng như thế nào? Xin luật sư cho biết ạ.
0: Chúng ta cũng đã có nghị định số 49 năm 2020 RDCP quy định chi tiết luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Thì có thể thấy một số các cái biện pháp cụ thể như là thông tin, truyền thông, giáo dục cộng đồng nhằm định hướng, khuyến khích cộng đồng tham gia, giáo dục giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử với người chấp hành xong hình phạt tù, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc tái phạm tội, vi phạm pháp luật của người chấp hành xong hình phạt tù. Thứ hai là có thể là trợ giúp về tâm lý nhằm hỗ trợ người chấp hành xong hình phạt tù để xây dựng niềm tin, nghị lực, ý chí phấn đấu để tái hòa nhập cộng đồng, rồi được hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết khi tham gia hoạt động tố tụng hình sự, là đương sự tham gia các hoạt động tố tụng hành chính dân sự khi thực hiện giao kết hợp đồng dân sự, hoặc là thực hiện các cái thủ tục xóa án tích, cấp phiếu lý tư pháp, thực hiện các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Trường hợp tham gia đào tạo nghề có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp dưới 3 tháng được miễn giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại nếu thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
1: À vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng đã tham gia chương trình.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ít phút nữa thì các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Ecuador và đội tuyển Curaçao. Đây là hai đội bóng đã phải nhận thất bại ở lượt trận đầu tiên. Curaçao để thua đội tuyển Đức với tỷ số rất đậm là 1-7. Còn các cầu thủ Ecuador để thua bờ biển Nga với tỷ số là 0-1. Đây là trận đấu thứ tư của bảng E. Trong trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ hai, các cầu thủ đội tuyển Đức đã có chiến thắng 2-1 và lúc này họ đã chắc chắn vượt qua vòng đấu bảng sau khi có được 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt trận. Trong khi đó với Curaçao và các cầu thủ Ecuador, một thất bại trong trận đấu ngày hôm nay sẽ đặt dấu chấm hết cho hành trình của họ tại vòng chung kết World Cup 2026. Buổi tổng hợp của Đài Tiếng Nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Và lúc này trên sân vận động tại Kansas City, cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài đã có mặt ở khu vực vòng tròn trung tâm, chuẩn bị cho các thủ tục trước khi bước vào trận đấu.

Ở trên sân vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Ecuador và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Curaçao.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động Kansas City vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Ecuador và Curaçao, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Và lúc này thì các cầu thủ Curaçao đang bắt tay tổ trọng tài và các cầu thủ Ecuador. Trận đấu giữa Ecuador và Curaçao sẽ được điều hành bởi một trọng tài người Trung Quốc, đó là trọng tài Ninh Ma. Như chúng tôi đã giới thiệu thì đây là trận đấu thứ hai của hai đội và mang ý nghĩa quyết định khả năng vượt qua vòng đấu bảng. Ở vòng chung kết World Cup 2026, nếu như các đội bằng điểm thì yếu tố đầu tiên được tính đến là thành tích đối đầu trực tiếp chứ không phải là hiệu số bàn thắng thua. Và vì vậy một đội bóng để thua hai trận ở vòng đấu bảng chắc chắn sẽ là đội phải dừng bước. Và lúc này thì đến lượt các cầu thủ Ecuador đang tiến sang bắt tay tổ trọng tài điều hành trận đấu này. Về đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ Ecuador sẽ ra sân với thủ thành áo số 1 Galinder, các cầu thủ số 21 Franco, số 6 Paco, số 3 Incapié, số 7 Esputinan, số 15 Vite, số 5 Anvia, số 23 Saicedo, số 9 Yebo, số 19 Plata và số 13 đội trưởng Ener Valencia. Về phía các cầu thủ Curaçao, trấn giữ khung thành vẫn là thủ môn áo số 1 Elarum, các cầu thủ số 24 Fongvin, số 5 Floranos, số 8 Obispo, số 3 Gary, số 20 Brenet, số 21 Tay Chồng, số 8 Comenesia, số 10 đội trưởng Leandro Bacuna, số 7 Junior Bacuna và mũi nhọn trên hàng công là cầu thủ áo số 9 Locadia. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội đang tập trung ở bên phần sân của mình. Đó là thủ tục chụp ảnh lưu niệm và sau đó là tập trung thành một vòng tròn ở khu vực bên phần sân của mình, biểu lộ tinh thần quyết tâm và đoàn kết. Trước khi diễn ra trận đấu này, cũng trong khuôn khổ bảng E thì đội tuyển Đức đã thắng ngược đội chủ nhà với tỷ số là 2-1 với cú đúp của Undav. Và với thành tích này thì anh đã có được tổng cộng 3 bàn thắng ở vòng chung kết World Cup 2026 bằng với những gì mà Lionel Messi và David của đội tuyển Canada có được. Tổng cộng là đã có 3 cầu thủ ghi được 3 bàn tính đến trước trận đấu giữa Ecuador và Curaçao, và chỉ một người duy nhất là cú hat-trick, đó là Lionel Messi. Trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi là trận thứ 35 tại vòng chung kết World Cup lần này, và ngày thi đấu hôm nay sẽ còn một cặp đấu nữa. Đó là trận đấu khởi tranh vào lúc 11 giờ theo giờ Việt Nam giữa Tunisia gặp Nhật Bản.
1: Ở trận đấu ngày hôm nay, trong trận đấu này cả hai huấn luyện viên của Ecuador cũng như là Curaçao đều có hai sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận đầu tiên. Bên phía các cầu thủ Ecuador ở trận đấu ngày hôm nay, hai cầu thủ không được vào sân ngay từ đầu, đó là Odonet và Alan Mida, vào thay vị trí là Ansiva và Estupinan. Huấn luyện viên người Argentina BKCC đã chuyển từ hệ thống 4 hậu vệ sang 3 trung vệ và chơi theo sơ đồ là 3-1-4-2. Đây là một hệ thống thi đấu có thể nói là khá mới mẻ. Hậu vệ trái Estupinan sẽ được đẩy lên đá wingback trái để tăng sức tấn công biên. Còn Ansiva vào chơi ở khu vực giữa sân để giúp cho Ecuador kiểm soát bóng tốt hơn sau khi tuyến giữa chơi thiếu sáng tạo trước các thủ bờ biển Nga. Odonet bị hy sinh để giảm một trung vệ, còn Mida thì mất suất đá chính sau màn trình diễn mờ nhạt ở trận đầu ra quân. Trong khi đó bên phía các thủ Curaçao, huấn luyện viên lão làng người Hà Lan Dick Advocaat cũng có hai sự thay đổi, đó là Bajua và Hansen mất suất, vào thay là Gary và Brenet. Đội hình của cao thủ Curaçao ở trận đấu này cũng có sự thay đổi về hệ thống thi đấu, chuyển từ hàng thủ 4 người sang 5 người chơi với sơ đồ là 5-4-1. Brenet đá wingback phải để tăng khả năng phòng ngự biên, còn Gary bổ sung thêm một trung vệ để tăng cường sức mạnh phòng ngự sau khi để thủng lưới tới 7 bàn trước đội tuyển Đức. Hansen là cầu thủ tấn công bị loại khỏi đội hình chính. Và nó cho thấy cả hai huấn luyện viên đều có những sự ưu tiên về phòng ngự và tấn công riêng. Bên Ecuador là tăng cường quân số khu trung tuyến và biên trái để tấn công. Còn bên Curaçao là tăng cường phòng ngự sau thất bại 1-7 trước đội tuyển Đức. Mục tiêu là bịt kín khoảng trống và kiếm điểm đầu tiên tại World Cup. Điểm tích cực trong trận thua thảm hại của Curaçao trước đội tuyển Đức đó là việc họ đã có được một bàn thắng với pha ghi bàn của Comenesia. Điều đáng nói là cầu thủ Curaçao chỉ sụp đổ sau khi họ bước vào giai đoạn tiếp nước đầu tiên. Và các cựu cầu thủ đã chỉ trích rất nhiều về vấn đề tiếp nước mà FIFA đưa ra quy định. 3 phút trong mỗi một hiệp đấu, nó biến một hiệp đấu 45 phút của bóng đá nguyên thủy trở thành 4 hiệp đấu nhỏ trong một trận đấu của bóng đá hiện đại. Bây giờ trên sân, cao thủ Ecuador là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được mở dài lên phía trước cho đồng đội của mình. Đã có một pha ghi bàn không vào. Một cơ hội đã bị bỏ lỡ với tình huống dứt điểm của Ener Valencia. Một đường truyền dài vượt tuyến có điểm rơi, khai thác khoảng trống phía sau lưng của hàng phòng ngự dâng cao Curaçao. Nhưng đáng tiếc là Ener Valencia lại không chiến thắng được thủ thành. Bên phía cầu thủ Curaçao, cú dứt điểm của Valencia đập vào tay của thủ môn Elarum và sau đó thì đưa bóng đi cao so với xà ngang khung thành. Quả đá phạt góc dành cho cao thủ Ecuador và hàng phòng ngự bên phía Curaçao đã phá bóng lên phía trước, bóng đi ra ngoài biên. Ở World Cup 2026 này, chúng ta đang được chứng kiến xu thế tấn công hiện đại với nhiều cầu thủ ghi bàn không phụ thuộc vào cá nhân, và việc giải đấu có tới 48 đội bóng tham dự